0: не був на зустрічі з Путіним. Джин Ланг, по-моєму. Але це говорить про те, що щось вони говорили. Тобто, можливо, зменшення цих санкцій. Ну, до речі, ми маємо сказати, що американські санкції, вони не є над... Вони менші порівняно з санкціями Європейського Союзу. Але, тим не менше, вони теж важливі для Сполучених Штатів.
1: Пане Олексій,
0: тобто,
1: ну, дивіться,
0: присутність...
1: ви говорите про санкції, а я вас хочу запитати, чому під час переговорів ось про це припинення війни, так, окремо, обговорюється, як то кажуть, великі взаємовигідні російсько-американські проєкти? І що Росія пропонує американському бізнесу в обмін на ось цю політичну домовленість?
0: Ну, дивіться, будь-які переговори, вони враховують глобальний контекст. І якраз Росія, це позиція Росії, вона полягає в тому, що вони кажуть американцям, слухайте, ну Україна це тільки одна з. Насправді є великі проблеми, де ми світові, де ми можемо взаємодіяти і буде вам корисно. І я думаю, що оскільки Трамп опинився в складній ситуації в Ірані, його цікавить позиція Росії, чи може Росія якимось чином вплинути на Іран. А Путін, ось він, і він одразу може сказати, знаєте, що ми тут допоможемо, щоб там Іран не обстрілював ваші кораблі, наприклад. Для прикладу, так? Так що це не дивно, що Росія на цьому грає. Безумовно, вона грає на тому, на цих, що Трамп бізнесмен, у нього це домінує, бізнес-підхід. Ну, а що пропонує? Ну, пропонує чорті що, там такі, знаєте, міжгалактичний конгрес і так далі. Тобто, там був проєкт тунеля між Аляскою і Чукоткою, що всі експерти кажуть, ну, знаєте, це технічно на даний момент важко собі уявити. Вони пропонують освоєння Арктики. У Росії є такий козир у зв'язку з глобальним потеплінням. Зараз збільшується важливість такого торгового шляху через Антарктику зі Сходу до Європи. От, Китай, до речі, до цього виявляє теж велику зацікавленість. От на всьому цьому Росія не намагається зіграти. Це, до речі, не нове, вони на цьому грали. Але знаєте що, я хотів би один штрих, я дивився матеріали про їх перебування, і от коли вони сідали в літак, Віткоф і Кушнер, тобто Віцьок і Зіцьок, в центрі зробили фото з Дмитрієвим, да, спецпредставник, так би мовити, Путіна, до речі, родом з Києва, здається. Кушнер його отапит обнімає, знаєте, я так подивився, думаю, ого, як подружилися. Так от, в позитиві ви показали кадри, Зеленський зустрічає їх біля Михайлівського собору. Слухайте, і Зеленський з ними обнімається, так? Так що не все пропало. Ну, насправді в дипломатії це важливо, да? Тобто це демонстрація того, що ми близько дуже спілкуємося, довіряємо один одному. Тобто, насправді це не так погано, те, що ми бачимо. Ну, тим більше, що враховуючи, що Кушнер зять Трампа, ми пам'ятаємо, як Трамп зневажливо кілька разів реагував на Зеленського. Тобто оця атмосфера здається позитивною, яка була в Москві. Але ми маємо враховувати, що безумовно росіяни намагалися створити таке враження. Це тиск на Україну психологічний і на її керівників. Ну і давайте не забувати, що перед ними був у Москві Редкліф. Так,
1: так, тобто, але ж ми знаємо, що після його візиту тільки посилилися обстріли України, і ми розуміємо, що там була зовсім інша зустріч і інші розмови. Пане Олексію,
0: ми маємо розуміти, з чим приїхав Редкліф, тобто, очевидно, він приїхав з тим, що Путіну не подобалося. Так. І Путін, як хлопець підворотні, він намагається надути щоки і навпаки показати, а я тут на вас ніяк реагувати не буду, і тому посилюю ці обстріли. А насправді це досить були позитивні сигнали в тому сенсі, що позиція Америки, ну, принаймні, силових структур, от наскільки їх слухає Трамп, це вже інша річ, що вона виходить з того, що тиск на Росію треба продовжувати.
1: Пане Олексій, ну дивіться, учора Путін говорив так з американськими переговорниками про мир, а вже сьогодні через російські удари ці самі переговорники не змогли прилетіти до Києва літаком, бо ми знаємо, що обстрілювали аеропорти. І от хочу вас запитати, як ви думаєте, що саме американці привезли сьогодні нам до Києва із Москви? Пропозицію Путіна чи все ж таки ось той американський план, який обіцяв Трамп, так? Чи скоригували вони його після розмови з диктатором? Як ви вважаєте?
0: Я тут можу тільки висловлювати припущення. Те, що ми чуємо там публічні заяви навколо цього, що дійсно Путін зараз в його голові Росія може перемогти. Він продовжує сподіватися на те, що йому вдасться переграти Трампа, що йому вдасться розколоти Європу. Він очікує на президентські вибори у Франції. Тобто він тягне час і думає, що це спрацює на його користь. При цьому він, очевидно, не враховує і те, що Україна теж почала зараз наносити дуже тяжкі для Росії удари по енергосфері, по російській економіці. Ну, але Путіну, очевидно, що і дають ці цифри, які він хоче слухати. Так? В усякому разі, мабуть, на даний момент він ще хоче продовжувати війну. Для нього дуже важлива символічна точка зору вийти на кордони Донецької області. Бо це він обіцяв ще на початку вторгнення, п'ятий рік війни, він цього зробити не може. Ми розуміємо, що Путін на цьому не зупиниться. Але Путін намагається це впарити американцям, що давайте все-таки, що я не відмовлюсь від цієї пропозиції і що я не буду її, що він буде діяти по-своєму.
1: Тобто
0: тому,
1: все ж таки він хоче...
0: Очевидно,
1: хоче дотиснути,
0: він
1: хоче, наскільки я розумію.
0: Він хоче,
1: пане Олексій,
0: хоче
1: нас залишається,
0: дотиснути.
1: Пане Олексій, дуже мало часу залишається, буквально хвилинка. Я хочу вас запитати, от зараз триває вже другий раунд перемовин, так, і він зараз відбувається за участі радників із національної безпеки Франції, Великої Британії, Німеччини, які спеціально прибули до Києва. І от хочу вас запитати, навіщо їх так терміново зібрали саме сьогодні? Ми хочемо, щоб реакція була не лише українською, на те, що сьогодні скаже і запропонує Америка, щоб це все ж таки було скоординовано українсько-європейською реакцією?
0: Дуже, дуже дякую, дуже добре, що ви про це згадали, тому що насправді це дуже важливо. Європа займає більш проукраїнські позиції, вона нас підтримує. Ми пам'ятаємо, як європейські лідери літали до Трампа для того, щоб переконати його, що треба змінити підхід, що треба продовжувати Україні допомогу. Я думаю, що дуже важливо, що вони тут є на переговорах і що вони ну, не безпосередньо в цих переговорах, так? Але якби ці переговорчі сесії йдуть з американцями, з європейцями, і я думаю, що європейська позиція, вона це те, що буде нам допомагати. Ще раз, мені здається, я не думаю, що привезли якісь проривні ідеї, тому мені здається, що розраховувати на якийсь прорив не варто, а присутність європейців, безумовно, це дуже, дуже добрий знак.
1: Я дякую вам, пане Олексію. Олексій Гарань, професор політології Національного університету Києво-Могилянська академія, науковий радник фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва.
2: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
3: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
2: Віталій Портников та ведучі «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
3: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
2: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб».

0: Маємо нашого кореспондента Максима Кулика з Києва, який нам розповість, чи вдалося б насамперед дійти йому до ураженого корпусу СБУ. Зараз дізнаємося. Максиме, вітаю.
1: Вітаю, колего, вітаю, глядачі. На жаль, нам не дали доступ підійти до цієї будівлі, яка постраждала внаслідок атаки. На даний момент вся вулиця перекрита, людей не пускають, попереджаючи це тим, що небезпечно під час повітряної тривоги ворог знов може завдати атаки по цій будівлі. На даний момент, як я бачу, люди стараються обійти ці всі будівлі, щоб добратися до своїх цілей, до своїх робот і додому. Цю атаку, що сьогодні близько 15:30 ворог завдав удари по будівлі СБУ, а саме по кабінету тимчасово виконуючого обов'язку голови СБУ Олександра Поклади. Будівля знаходиться на вулиці Володимирська, яка зараз повністю перекрита. Так, президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив це, що ціль ворога була саме поцілити в кабінет тимчасово виконуючого обов'язків. На момент удару поклади в кабінеті не було. Наразі відомо від мера міста, що отримали поранення 7 людей. На місці влучання спалахнула пожежа. Тут досі продовжують працювати всі екстрені служби. Вибуховою хвилею також пошкоджено цивільну інфраструктуру. На жаль, я не можу вам описати, яку саме, тому що її не бачу.
0: Максиме,
1: також повідомили.
0: Дякую тобі за
1: офіційні джерела.
0: Дякуємо тобі наразі за інформацію. Був з нами Максим Кулик, наш кореспондент. Він просто зараз з центру Києва включається до нас. Повністю очеплене зараз місце влучання шахедів по будівлі Служби безпеки України. Якісь деталі ви почули від нашого кореспондента. І, власне, зараз сподіваємося, що долучається до нас командир російського добровольчого корпусу Денис Капустін. Вже просто зараз. Я так розумію, що ми будемо спілкуватися через перекладача. Якщо я правильно розумію. Я вам нагадаю, що будемо говорити ми зараз про ситуацію на цей момент навколо конфлікту, який стався між ГУР і Службою безпеки України. Чи він наразі вичерпаний, цей конфлікт? Чи ні, зокрема? Ось. Чи є вже зараз розуміння в очільника РДК, що відбулося 1-2 числа, що це, власне, було, і, можливо, отримаємо також відповіді, що є причиною цього всього. Так, бачимо вже. Вітаємо вас, пане Денис.
2: Добрий вечір, колеги, друзі.
0: Власне, я спитаю вас, чи ви зараз, станом вже на 4 число, маєте повну картину для себе, що сталося 1-2?
2: Давайте почнімо з невеличкої коректури. Я думаю, що не зовсім правильно було би говорити про певний конфлікт між СБУ і головним розвідувальним управлінням України. В кінці кінців безпосередніми учасниками стрілянини зі сторони Служби безпеки України були представники спеціальної служби. І, наскільки відомо, на даний момент, тому було би неправильно всю Службу безпеки України залучати до цього конфлікту, до цієї події, оскільки там є хлопці, з якими ми неодноразово працювали безпосередньо на фронті. Наскільки я знаю, Тимур дуже добре знає командира Альфа СБУ, тому давайте, може, якось намагатися тут не широкими такими мазками, а бути максимально уважними у своїх формулюваннях.
0: Це насправді резонне зауваження. Я спитаюся вас, у нас є досить серйозні звинувачення, які були оголошені щодо вашого заступника, пана Каплунова. Чому його не затримали в законний спосіб? Чи ви це зараз розумієте? І чому його відпустили після настільки серйозних звинувачень?

0: Я думаю, що справа полягає в тому, що якби його затримували в рамах законодавства відповідного, відповідна процедура була би, там мав би бути присутній адвокат, як мінімум, він мав би право з ним зв'язатися, а також він міг відмовитися від доступу до свого телефону, мав бути адвокат, але Степан є військовослужбовцем СБУ, при проведенні будь-яких слідчих дій мали би бути представники головного управління розвідки. І мені здається, що основним завданням працівників РК добратися до його телефону, оминаючи усі процедури. І тому вони таким чином, можна сказати, кримінальним чином вели себе, викрали його серед білого дня.
1: Чи ви розумієте, чому це взагалі сталося? Сьогодні я прочитав, ну, зокрема, от Володимир Фесенко пише про те, що, можливо, це була спроба там керівництва СБУ в такий спосіб підірвати авторитет Кирила Буданова, який вважається, умовно кажучи, автором ідеї створення такого військового утворення, як РДК, яке ви очолюєте.
0: Важливо було би сказати, що РДК не є креатурою головного управління розвідки. Ми є підрозділом, яке вже відбулося влітку 22-го року. Ми маємо власний бренд і власну медійку, невеличкий бойовий шлях ми маємо, і ми війшли таким невеличким, але працюючим організмом у велику сім'ю ГУРУ. Завдяки Буданову нам вдалося так, як то кажуть, розвинути свою діяльність. І я думаю, що тут просто є певна власна гонка за певним заголовком, тому що співпраця з ворогом – це найгірше, що можна собі взагалі уявити, якщо ми говоримо про підрозділ, який веде бойові дії, бере участь в бойових діях. І тому ця вся історія мала на своїй меті певну дискредитацію РДК, можливо, усього підрозділу Тимуру. Наскільки ця атака була скерована проти Буданова, мені складно сказати, але в будь-якому разі те, що наші опоненти мітили на великий медійний скандал, це точно.
1: Чи ви стикаєтеся з певною недовірою серед інших підрозділів, просто тому, що ви є росіянами? Ми навіть зараз спілкуємося з вами через перекладача.
0: Я думаю, що ми пройшли цю фазу ще влітку 22-го року, і загалом наш бойовий шлях доводить дуже виразно про нашу відданість справі захисту української територіальної цілісності. По великому рахунку, навіть зараз, коли я даю вам зараз це інтерв'ю, наші бійці ведуть бойову роботу спільно з іншими військовослужбовцями спецпідрозділу ТМУРО в секторі бойових завдань. Я думаю, що набагато яскравіше про нас свідчать наші дії. Величезна кількість бійців РДК отримали державні нагороди, зокрема Міністерство оборони України. Багато з наших бійців поклали своє життя заради оборони України. На жаль, добровольці надалі приїжджають до цієї країни на моє прохання, і доводити в 26-му році щось, що ми являємося захисниками України, я думаю, що вже не потрібно.
1: Цій історії, на сам кінець питаюся, є один момент. Можна сперечатися, наскільки законними були дії Служби безпеки України, але ні в кого немає сумнівів щодо того, що це є юридично правовий орган правопорядку, який діє так чи інакше на законних підставах. Але що робили озброєні військовослужбовці на вулицях мирного Києва вночі?
0: Ви задаєте це запитання лише представникам головного управління розвідки чи також представникам спецназу? Тому що я можу відповідати лише за себе.
1: Я маю на увазі, звичайно, працівників ГУР, я маю на увазі, звичайно, бійців РДК, які прийшли на допомогу, власне, в цій ситуації. Чи прийшли на... Дехто вживає слово «розборки», бо воно так виглядало, можливо, мешканцям, які просто виглядали, визирали у вікна в цей час.
0: Так, я, звичайно, розумію, як це виглядало, але справа полягає в тому, що стрілянина розпочалася десь біля 11-ї вечора, і було зрозуміло, що там відбуваються певні маніпуляції в помешканні Степана Каплунова, і люди, які намагаються їх здійснювати, вони озброєні. І тому ми всі є діючими військовослужбовцями, ми всі маємо табельну зброю, і маємо цілий ряд внутрішніх протоколів, згідно з якими ми пересуваємося містом, маючи при собі зброю. Я хотів би нагадати, що в цій ситуації, звичайно, складній ситуації, ми всі є цілями для ворожої розвідки, для диверсантів, і тому ми усі в будь-якому випадку завжди пересуваємося озброєними. Але я хотів би підкреслити окремо, що наш командир Тимур був безпосередньо в центрі подій, і від нього був наданий наказ не відкривати постріли, не здійснювати постріли, тому що ми перебували в спальному районі міста Києва. І з тієї самої причини ті, хто постраждав, це були люди з нашої сторони головного управління розвідки.
1: На сам же кінець, як має завершитися ця історія, на вашу думку? Якого ви хотіли би фіналу цієї історії, що дуже коротко?
0: В даній ситуації справа перебуває на контролі у пана президента і Генеральної прокуратури. З того, що я знаю, відбувається слідство, яке веде ДБР, тому я би дуже хотів, щоб, власне, перемогла справедливість. Я не вірю в причетність пана Каплунова, Степана Каплунова до тих злочинів, в яких його звинувачують.
1: Пане Денисе, дуже дякую вам за цю розмову, за те, що трошки нам роз'яснюєте цю надзвичайно чутливу тему. Денис Капустін був з нами, командир російського добровольчого корпусу. Завжди good games.

0: Все будет жить бэд. Все будет жить.
1: Спонсор показу нерухомість Ріелті. Вони відважні на полі бою, безстрашні і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
2: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
1: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
3: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
1: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на «Еспресо».
4: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
1: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьким. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
4: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
1: Український фокус вечір. Щодня по буднях на «Еспресо».
5: Готовий до справжніх випробувань. До завдань, де кожне рішення має значення. 54-й окремий розвідувальний батальйон шукає тих, хто не боїться викликів. Ми діємо в найскладніших умовах за лінією фронту. Якщо ти прагнеш розвивати свої навички, працювати з найкращими і робити реальний внесок у захист країни, приєднуйся до нас. Ми навчимо тебе всьому, що потрібно. Ми зробимо з тебе справжнього професіонала. «54-та ОРБ».
6: Вітаю, в студії Євген Магда, і це означає, що ми говоритимемо з вами про світову політику. Осінь 2026 року дійсно гаряча. Не лише тому, що літо було достатньо спекотним у багатьох частинах світу, але й тому, що політичні події відбуваються достатньо швидко, і, власне, багато з них розпочались ще навіть не минулого літа, а в попередні роки. В даному випадку я про наміри Російської Федерації дестабілізувати ситуацію насамперед в європейських країнах, серед яких пріоритетом кремлівського впливу є ті держави, які послідовно підтримують Україну у її війні проти Росії. Більше деталей в сюжеті моїх колег.
7: Федеральний уряд Німеччини вперше офіційно поклав на Росію відповідальність за спробу атаки на територію країни. Йдеться про інцидент в аеропорту Лейпцига, одному з ключових вантажних вузлів Німеччини, який також використовується для логістичної підтримки України та НАТО. У ніч на 4 серпня працівники аеропорту виявили біля українських вантажних літаків Ан-124 безпілотники з вибухівкою та детонатором. За даними німецьких слідчих, вибух не стався, ймовірно, через несправність або пошкодження детонатора. Інший безпілотник тієї ж ночі, за версією слідства, зіткнувся із вантажним літаком неподалік аеропорту. Ще один дрон згодом знайшли на прилеглій території. Слідчі також виявили електронні компоненти та сліди вибухової речовини. 1 вересня міністри внутрішніх і закордонних справ Німеччини заявили, сукупність криміналістичних даних, характер операцій та розвідувальна інформація вказують на російську причетність. Берлін вважає, що до операції могли бути залучені завербовані виконавці. Німеччина вже оголосила про дипломатичні заходи. Російське генконсульство в Боні закриють, угоду щодо російського дому в Берліні розірвуть, а Німеччина ініціюватиме нові санкції проти причетних до гібридних атак.
6: Дійсно, проблема є складною і важкою. І тому ми попросили Богдана Нагайла, головного редактора видання «Київпост», британсько-українського журналіста, який вже протягом десятиліть постійно тримає руку на пульсі подій, допомогти нам розібратися з тим, що відбувається на сьогоднішній момент в Старому світі, наскільки він є турбулентним. Пане Богдане, вітаю вас, дякую, що ви до нас приєдналися.
8: Дуже радий бути з вами.
6: Дивіться, влітку 2026 року у різних країнах Європейського Союзу та НАТО було зафіксовано підпали, диверсії. Це Кремль так перевіряє готовність Заходу давати відсіч?
8: Ні, я думаю, що це вже є нова стратегія, що ми перейшли такий переломний пункт, і що Росія пішла в наступ у гібридні війни проти Європи. Тут є з одної сторони фрустрація Кремля тим, що Європа принаймні підтримує і посилює підтримку і розуміння української ситуації. А з другої сторони, що українці теж пішли в свій спосіб контрнаступ своїми вдарами в глибину Росії по енергоструктурі і тепер теж близько, ну, нещодавно вдаряють коло Петербурга, коло Москви. Це впливає, очевидно, на психіку психологічно росіян і, очевидно, для Кремля це дуже невигідна ситуація. Але не забуваємо, що це все почалося раніше. Вже були різні атаки, такі непояснені. Ніхто напряму не показував на Кремль, чи це в Британії, чи в Франції, чи в Німеччині. Тоді почалися появлятися ці дрони на територію і Балтики, і Польщі, і Молдови, Румунії і так далі. І вчора, як ви бачили, на зустрічі міністрів і лідерів Євросоюзу, вже перший раз чітко сказано, що це не поодинокі якісь там випадки, а що це є частина вже нової такої гібридної офенсиви Москви проти вже Європи. Лідери Євросоюзу вже чітко це кажуть, німці це кажуть. Вчора французький міністр зовнішніх справ викликав російського посла, теж це каже і підчеркує. А наступного тижня мають експерти і ці, що відповідають за оборону в європейських країнах, зустрітися і виробити спільну стратегію проти цієї нової фази, скажімо, дотепер не називали це війною, але тепер починають чітко, ясно пояснювати, що це є. Ми війшли в стан гібридної війни, це то Європа проти Росії. Вчора дуже чітко сказав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі, що ми вже не живемо у мирному часі, що війна гібридна поки що вже нам об'явлена Москвою, і ми маємо не чухатися, не просто розмовляти, не тільки, як то сказати, словами відбиватися, але вже діями. І тут йдеться вже про різні методи відсічу Європи. Вчора говорили про те, що треба посилити санкції, очевидно. Була мова про те, щоб намовити, все-таки переконати бельгійців, щоб був доступ до акцій заморожених Росії, щоб використовувати це на кінець кінцем на підтримку України. Це мова про це, щоб дуже скоротити і дуже строго ставитися до видання віз російським громадянам, бо як в тому випадку в Лайпцигу, як ви знаєте, німці сказали не тільки, що Росія винувата, вони знайшли двох, яких підозрювають в чиненні цього теракту, і обоє це росіяни, які один із латвійським теж паспортом.
6: Вибачте, пане Богдане, у нас ми цього питання ще торкнемося, а зараз я хотів би, щоб ми послухали невелике нагадування, що ж власне таке є тероризм, який підготували мої колеги.
7: Російські спецслужби дедалі активніше використовують диверсії в країнах Європи. Серед основних цілей – військова та критична інфраструктура, логістика і підприємства, пов'язані із підтримкою України. Улітку 2024 року в логістичних центрах DHL у Німеччині та Великій Британії загорілися посилки. Слідство встановило, що це були тестові відправлення, які могли бути підготовкою до підпалів літаків. У Польщі та Чехії спецслужби викрили агентів, яких підозрювали у підготовці диверсій на залізницях та атаках на маршрути постачання допомоги Україні. У Великій Британії засудили учасників угруповування, яке, за даними слідства, на замовлення Росії підпалило склад компанії, що працювала з українськими вантажами. Нова хвиля інцидентів повторюється уже у серпні 2026 року. У Словаччині затримали трьох людей за підозрою у підготовці підпалу підприємства українського виробника безпілотників SkyTon. Також у Польщі чи викрили спробу підпалу та закладання вибухового пристрою на об'єктах ВБ Electronics, виробника безпілотників FlyEye. Окремо європейські країни фіксують невідомі дрони над військовими базами, аеропортами, оборонними та енергетичними об'єктами. Європейські спецслужби розглядають ці випадки як частину ширшої російської гібридної кампанії від агентурної розвідки та підпалів до атак на критичну інфраструктуру.
6: Я б хотів би уточнити, пане Богдане, якими критеріями керуються в Кремлі, обираючи об'єкти свого першочергового впливу? Як ви вважаєте?
8: Ну, я думаю, є різні критерії. Очевидно, це терор, в сенсі терору в Україні, ескалація цих нападів не тільки на інфраструктуру українську, але на цивільні об'єкти, на міста, на шпиталі, на університети, на школи. Це одне терор, який в Європі це має бути такий м'який терор, який зневірює населення, ставить питання, а чого взагалі нам підтримувати ту Україну, чому нам такі проблеми мати вдома і таку небезпеку. Друге, це є параліж інфраструктури в Україні, очевидно, на першому плані, але потихоньку показують, що вони спроможні, чи думають, що вони спроможні в Кремлі застосовувати ці методи ширше в Європі. Так що це так якби пересторога, що ну хочете допомагати Україні, є ціна за це, будете платити. Третє, я думаю, що фінансова сторона, що все-таки в Європі є економічні проблеми, фінансові проблеми, пов'язані з війною в Ірані, наприклад, нефті, то все, яке не доходить, нафта. І що якось спільно це буде впливати на каноні виборів в Німеччині, в Франції, що це буде йти на руку ультраправим, наприклад, або навіть ультралівим, щоб якось паралізувати проукраїнські течії кола в урядах цих країн. Ну і в Британії теж там є зростаюча проблема з ультраправими. Так що все це разом, це така, знаєте, і знеохотити захід їхнє населення цих країн, щоб вони вплинули на лідерів, щоб лідери відступили і сказали, нам свої проблеми, нас вибори, нас економічні проблеми, нас проблеми з Америкою, давайте Україну підсунемо на задній план. Так я це бачу.
6: Для мене достатньо показовою виглядає реакція Німеччини, тому що ну, ми бачимо, ми знаємо, що позиція Берліну, вона зазвичай достатньо обережна, так би мовити, з огляду на масштаб і політичного впливу, і економічного впливу. Але зараз Німеччина відреагувала різко, оголосивши про наміри закрити Генеральне консульство Росії у Бонні та Руський дом у Берліні. І тут я хотів би навести цитату Йогана Вайдефуля, міністра закордонних справ Німеччини.
9: Федеральний уряд оголосив про заходи, які він мав вжити у відповідь на російську агресію. Я вражений сильною європейською підтримкою того, що ми зробили. Росія загострила ситуацію, і Росія здійснила цю гібридну атаку. І тепер Росія повинна жити з цим наслідками. Я повторю те, що сказав учора. Це була необхідна та доречна відповідь. І ми завжди пов'язуємо це із готовістю знову розпочати розумний діалог з Росією. Але Росія повинна показати, що вона також готова до розумних розмов і переговорів, особливо щодо ситуації в Україні. Ми чекаємо на це.
6: Що ви бачите в такій реакції Німеччини?
8: Ну, я не думаю, що це дуже різка реакція. Ми сьогодні в «Київпост» маємо статтю про це, що навіть критикують цю відповідь, що це дуже добре, що Німеччина так прореагувала, але могла навіть і сильніше закрити культурний центр. Це ще не дуже так сильна реакція. Реакція є постачанню зброї. Ось була мова про це, щоб допомога була в Україні з ППО, з Німеччини, і іншою зброєю, фінансовою, моральною, політичною. Але головне є, щоб Німеччина залишалася в центрі, в проводі тих країн, коаліції, які готові допомагати далі, не тільки на словах в Україні. І позитивно, що це все помінялося в психології, в підході Німеччини. Ми пам'ятаємо Німеччину за часів Анджели Меркель, і це два світи, можна сказати, це інша Німеччина. Надіємося, що це буде тривати, бо, як я кажу, їх чекають вибори, і ми не знаємо, які можуть бути результати, як це вплине на німецьку політику. Але зверніть увагу, колись я з Британії, я народився в Британії, колись Британія дуже теж так легковажила, симпатично ставилася до Москви, гроші вимивалися в Лондоні, Лондон називали Лондонград, але коли росіяни убили противників і старалися одного вбили отруєю, і це не спрацювало, Аня зрозуміла, що Росія, вона не має кордонів щодо терору, щодо атентатів, щодо, знаєте, підбурення населення, маніпуляцію інформацією. Так само сталося в Німеччині. Німеччина дуже довго йшла до того, щоб зрозуміти, що вони на фронтовій лінії. Це не тільки Калінінград, тут Балтика, але що вони якнайбільше держава, найсильніша економічно, потенціально найбільш потужна, чи як найбільш потужної Європи, що якраз вони є об'єкцією уваги негативної, підривної Москви.
6: Тут ще цікавий момент, що уряд Угорщини, попри те, що Петер Мадяр веде таку специфічну лінію стосовно України, все одно устами міністерки закордонних справ Аніти Орбан висловив підтримку, власне, Німеччині. І ще один момент. Те, що польські політики, які традиційно багато говорять про російську загрозу, також в цьому питанні виступають послідовними. Я б хотів навести цитату прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска.
10: В останніх кількадесяти годинах в Польщі...
11: У Польщі, а також у Німеччині, сталося кілька дуже тривожних інцидентів. Це є продовженням дій Росії, спрямованих на ескалацію напруженості в усьому регіоні. На жаль, це не перші такі інциденти, і я цілком впевнений, що вони не будуть останніми. Я перебуваю в постійному контакті з лідерами країн нашого регіону, і всі усвідомлюють, що найближчі тижні та місяці будуть вирішальними не лише щодо подій на фронті та всієї російсько-української війни, але вони також стануть дуже серйозним викликом для регіону, Європи, саме через плани Росії посилити напруженість та дестабілізувати ситуацію.
6: Дональд Туск дуже досвідчений політик. Як ви вважаєте, до його голосу прислухаються в Європейському Союзі?
8: Я думаю, що так, бо майже то саме повторювали інші лідери Євросоюзу. Я думаю, що одиниці би відважилися заперечувати це. Ну, ті одиниці, що, на жаль, одна чи дві країни мають право вето в Євросоюзі, вони далі блокують дещо. Але я думаю, що, так як я сказав на початку, ми дійшли до такого пункту, знаєте, кристалізації розуміння і спільної такої позиції більшості і найважливіших європейських країн по відношенню до того, що Кремль хоче осягнути, чим, якими методами він б'є по Європі. І це, очевидно, допомагає нам, бо вони теж бачать, що водночас йдеться масовна ескалація, зокрема ці напади дронами і ракетами на Київ, на Одесу, на інші міста і так далі, де майже безперервно щогодини є тривоги. І європейці бачать, що в них це посилюється від дрон там на пограничних таких регіонах до терористичних актів чи спроб таких актів самі внутрі. Самому внутрі Європи.
6: Дякую, пане Богдане. Дякую за тверезий та раціональний погляд на ситуацію, яка для багатьох європейців, як на мене, межує між недооцінкою та панікою. Ми, звичайно, будемо стежити за тим, що відбувається. Нагадаю, що Богдан Нагайло, головний редактор видання «Київпост», британсько-український журналіст, допомагав нам розібратися з проявами «Active Measures», активних заходів Росії у Європі та реакцію європейських політиків. А ми тим часом переносимось до Центральної Азії, де на межі літа та осені відбувся саміт Шанхайської організації співпраці, яка за багатьма ознаками претендує на статус такої собі ключової сили глобального півдня. Більше деталей в сюжеті моїх колег.
7: 31 серпня та 1 вересня у Бішкеку відбувся саміт Шанхайської організації співробітництва. На зустрічі лідери країн-учасниць ухвалили 28 документів, присвячених безпеці, логістиці, економіці, екології та технологіям. Але у підсумковій декларації ШОС знову не згадала війну Росії проти України. Для Москви це означає, що навіть за участі Китаю, Індії та держав Центральної Азії спільного формулювання на підтримку російського бачення війни організація не сформувала, кажуть аналітики. Водночас Україна звучала на двосторонніх зустрічах. Прем'єр Індії Нарендра Моді закликав Путіна перейти від нескінченної війни до її завершення та наголосив на необхідності мирного врегулювання. Іншим ключовим сюжетом стала зустріч Путіна із Сі Цзіньпіном. Москва знову обговорювала газопровід «Сила Сибіру-2», проєкт, який має постачати до Китаю 50 мільярдів кубометрів газу на рік. Однак остаточної домовленості щодо умов і ціни постачання сторони не оголосили. Натомість Пекін просував власний порядок денний, торгівлю, логістику та протидію протекціонізму, а Іран став окремою темою безпекових обговорень. Що залишається майданчиком, де Росія, Китай, Індія та інші держави координують позиції, але не формують єдиного політичного блоку, кажуть експерти. Для Москви важлива сама присутність за одним столом із ключовими незахідними державами. Для Пекіна і Нью-Делі можливість просунути власні економічні і дипломатичні інтереси.
6: Саміт Шанхайської організації співпраці, який пройшов на межі літа і осені 2026 року у столиці Киргизстану Бішкеку, став, на мою думку, таким, знаєте, парадним оглядом для країн глобального півдня. І в ньому було достатньо багато різних подій, цікавинок і несподіванок. Ми попросили Сергія Данилова, заступника директора Центру близькосхідних досліджень, допомогти нам розібратися з тим, що ж там відбувалось. Пане Сергію, вітаю вас, дякую, що ви до нас приєдналися.
12: Вітаю, дякую за запрошення, завжди радий бути у вас в ефірі.
6: Дякую. Отже, чи правильно я розумію, що в Киргизстані пройшов такий парадний огляд країн глобального півдня?
12: Ну, можна і так сформулювати, але дивлячись на надзвичайно нудну декларацію, яка була підписана по завершенні цього саміту, а також той стан, в якому перебуває, власне, сама організація, ця ШОС, то швидше можна констатувати, що не тільки старі традиційні міжнародні інституції перебувають в стані кризи, але і те, що народилося за останні 20 років, також знаходиться або в пошуку себе, або на роздоріжжі, або в кризі. Наскільки те, заради чого воно створювалося, воно вже не працює, а нового змісту надати і нового поштовху цій організації ніхто не зміг і або не захотів.
6: Тобто всередині ШОС є протиріччя, раз декларація, як ви сказали, була нудною.
12: Так, да, безперечно є. Ну, оскільки так, це одна з небагатьох інституцій, яка має якісь органи, офіси, наприклад, так? Там в Петербурзі, ще десь має своє представництво, вона задумалася, ну, неформально для того, щоб, так скажемо, гармонійно дозволити Китаю зайти в Центральну Азію. Без конфліктів і без перетину якихось російських червоних ліній. А формально вона зосереджена на боротьбі з загрозами для країн регіону. Тероризм, сепаратизм, наркотики і таке інше. Але з того часу організація збільшилася чисельно. Затягла Росія Індію. Брати одну Індію і не брати Пакистан, це посилити ще напругу в регіоні. Взяли Пакистан. Після цього не один саміт закінчився взагалі без підписання спільної декларації, оскільки або Індія накладала вето, або Пакистан накладав вето, оскільки не враховувалися їх інтереси. І це подальше розширення, воно розмило перші задачі, які вирішувала ця організація, буцімто вирішувала. Зараз китайці хочуть перетворити це на якийсь певний економічний інструмент. Да? Юань як валюта розрахунку регіональна. Там банк вони дуже хочуть, наприклад. Натомість Росія зрозуміла, що в цій ситуації буде виглядати значно слабшим гравцем. І вона там через партнерів, часто навіть не сама, блокує ці рішення. І якщо почитати регіональних, особливо центральноазійських авторів-експертів, ну, то вони констатують, що ця організація швидше за інерцією продовжує збиратися на саміти. Їх об'єднує те, що це не західний світ, те, що вони в принципі думають над тим, який світ буде після переформатування ООН, після переформатування Ради безпеки ООН, і яке місце вони там в цьому новому світі займуть.
6: Я вас, як фахівця з Близького Сходу, хотів поцікавитись місцем і роллю Реджепа Ердогана, адже Туреччина не є членом ШОС, але попри це Ердоган до Киргизстану прилетів.
12: Так, прилетів. Він там, як, до речі, і китайський очільник прилетів на саміт ШОС, взагалі-то з державним візитом до Киргизстану. Якби до нього була окрема свій порядок денний. Те саме і у Ердогана. Ну, по-перше, саміт – це звичне місце, де можна з багатьма зустрітися. І, звичайно, не на такому рівні, але провести необхідні перемовини. Тобто це просто зручно. По-друге, для Ердогана важливо бачити зсередини, розуміти, як все відбувається. Він завжди приглядається до всіх таких регіональних об'єднань або міжнародних інституцій, які дотичні до інтересів Туреччини. Що не означає, що він там збирається в них вступати, але руку на пульсі він завжди хоче тримати. Ну і тим більше зараз, коли вимальовується нова вість, це Анкара, Баку, Ташкент. І от в Баку, наприклад, дуже багато говорять про її перспективи, про те, от як вона буде розвиватися, ця вісь, як вона інституалізується. І от розмови про Великий Туран. От це все накладається, звичайно, з Шосо певним чином, і присутність Ердогана означає, що він намагається свої інтереси, інтереси Туреччини і своїх партнерів чи союзників в регіоні якимось чином також враховувати і репрезентувати.
6: Але для України, я думаю, цікавий той факт, що саме на полях саміту ШОС Сі Цзіпін продемонстрував готовність активізувати зусилля для завершення української кризи, як називають в Китаї російсько-українську війну.
12: Так, продемонстрував, але це я б не був, по-перше, оптимістом. Я не належу до тих, хто вважає, що втручання або посилення активності Китаю в регулюванні російсько-української війни може до чогось призвести. Ні, з моєї точки, ні до чого це не призведе. Китай, звичайно, хотів би контрольованої ескалації, щоб вона не виходила певні межі. Йому ця війна одночасно і вигідна, і невигідна, і там постійно цей баланс підраховують. Але з іншого боку, вони розуміють, що вони мають обмежений інструментарій впливу на Путіна. Для Путіна це екзистенційна війна, війна в його голові, якою він живе. І інструментів впливу на Путіна у китайського керівництва не так, щоб є.
6: Але я не можу не поцікавитися ще іншим аспектом китайської політики. Адже Іран також є членом ШОС. І тому, відповідно, виникає питання в контексті того, що більше півроку вже триває військовий конфлікт між Сполученими Штатами та Ізраїлем з одного боку та Іраном з іншого. Чи Китай стоїть фактично за спиною Ірану в цьому конфлікті, чи ні?
12: Певною мірою стоїть, але я би от такі спрощення теж був би до них обережним. Стоїть, і там були розрахунки в Ірані на те, що ця допомога буде значно більшою. Є твердження, що без Китаю економічно Іран би вже обвалився, але це не виглядає настільки прямолінійно. У Китаї недостатньо інструменту, наприклад, якщо заблоковані порти, то суходолом не можна транспортувати те ж саме пальне для твердопаливних ракет, яке так необхідно зараз Ірану. Одна з основних проблем, що їхнє виробництво твердого палива було знищено. Китай не буде передавати безкоштовно гроші. Китай не буде утримувати Іран, бо це гігантські, по-перше, суми, по-друге, китайці завжди рахують гроші. Для них Іран важливий партнер в момент, коли можна дешево отримувати звідти нафту. Для них він важливий партнер, оскільки можна виступати таким посередником між іранцями та арабськими країнами Перської затоки, що було продемонстровано, коли Саудівська Аравія відновила за китайської присутності, скажімо так, дипломатичні відносини з Іраном. Але Китай не зміг зупинити іранців тоді, коли вони почали обстрілювати саудівську територію. А інтереси, економічні інтереси Китаю в Саудівській Аравії, в Еміратах в рази перевищують їхні економічні інтереси в Ірані. Іран не допускає на внутрішній ринок іноземні компанії. Китайці мають дуже обмежені там можливості для заробітку. А саме заробітком вони багато чого означають. Тому Китай, безперечно, допомагає Ірану. Але ця допомога інструменталізована дуже, вона базується на раціональних інтересах і на меркантильних інтересах.
6: Раз ми вже зачепили тему нафти, я б хотів навести цитату індійського прем'єра Нарендри Моді стосовно війни в Україні, де, тема нафти звучить достатньо яскраво.
9: Ми регулярно обговорювали питання України. Під час нашої останньої зустрічі ви поділилися зі мною детальною інформацією та обговорили усі аспекти поточної ситуації. Ви знаєте, що Індія підтримує усі мирні зусилля на цьому шляху, і ми продовжуватимемо робити це у майбутньому. Щодня, коли триває війна, людство, по суті, відштовхується на крок назад. Тоді як кожен крок до миру дає всьому людству реальну надію на мир. Нам потрібно перейти від нескінченної війни до її завершення, до припинення воєнних дій. І саме в цьому напрямку ми повинні рухатися.
6: Я дозволю собі дещо таке авантюрне припущення, що якби на столі між Моді і Путіним стояли стаканчики з нафтою, це більше відповідало духу сьогоднішніх російсько-індійських відносин, чи ні?
12: Ну так, але, знаєте, Близький Схід і тут вніс свої корективи. Справа в тому, що іранці вдарили по нафтоприробних заводах арабських Клінперської затоки. І в Саудівській Аравії, і в Кувейті, і в Еміратах, практично у всіх. Частина з них пошкоджена доволі серйозно. І куди пішла нафта з Близького Сходу? В першу чергу в Індію на індійські НПЗ. І коли зараз росіяни влітку стикнулися з проблемою не того, що Сили оборони України знищили частину НПЗ російських, і треба десь переробляти нафту, то навіть достатньо великі НПЗ, які належать Роснефті в Індії, був на той момент завантажений саме арабською нафтою, а не російською. Індуси і хотіли би заробити ще більше на цій ситуації, як вони прекрасно заробляють з 22-го року, але тут ближчі союзники, скажімо так, з Саудівської Аравії та інших арабських країн виявилися ближчими і географічно, і, очевидно, не тільки географічно, до Індії.
6: Тобто, перефразовуючи відому фразу, можна сказати, що своя нафта ближче до НПЗ.
12: Так, при тому, що це ж абсолютно географічно правда.
6: Тут в цьому контексті, раз ми вже говоримо про діалог Нарендри Моді і Владіміра Путіна, мені цікава ваша оцінка, бо я знаю, що ви уважно стежите за подіями і на окупованих територіях, і, власне, України маю на увазі, і в російському контексті. От виступ Владіміра Путіна для російських медіа, це був виступ саме для внутрішнього використання, чи це якийсь, ну, я не знаю, Путін виглядав якось, ну, я б сказав, що він був зайвим на цьому святі глобального півдня.
12: Ну так, мені теж таке враження склалося. Виступ в значній мірі був, звичайно, для внутрішньоросійської аудиторії, але не тільки, і для Узбекистану, Казахстану, для регіональної аудиторії. І йому треба було для них теж щось говорити. От. І в останню чергу, в принципі, до так званого глобального півдня, якого насправді не існує, який розриває внутрішні суперечності, війни між різними частинами глобального півдня. От. І в цьому сенсі, безперечно, було цікаво спостерігати за Путіним, який репрезентує Росію, яка стає все слабшою, але від цього не перестає бути все більш безпечною.
6: І наостанок, я не можу не поцікавитись питанням, яке все-таки є актуальним і для України, я впевнений. Як нам вибудовувати відносини з країнами ШОС? Адже вони для нас, ну, за виключенням Росії і Білорусі, вони ж не є нашими ворогами в чистому вигляді. Ми якось маємо формувати якусь державну стратегію щодо них, чи ні?
12: Ну, щодо ШОС, як такої, ні, не маємо, як на мене. Я повторю свою думку, що в тому вигляді, в якому ця організація існує, вона не представляє особливого інтересу, ну, як майданчик когось чогось. Ну, а вибудовувати, безперечно, на інтересах. На жаль, посилання на цінності не працюють абсолютно, навіть коли їх згадують. А от інтереси, розуміння певних спільних потреб, оце може спрацьовувати. І це індивідуальна робота практично з кожною окремою країною. Звичайно, було б добре, коли можна було б працювати з однією організацією і таким чином достукатися до всіх її членів, але не в цьому випадку, це так не працює. Тому окремі місії і на недержавному рівні, на рівні академічному, медійному, дипломатичному в кожній окремій країні.
6: Дякую, пане Сергію, дякую за ШОС розмову, яка, на мою думку, стала прикладом ефективного та прагматичного політологічного аналізу. Дякую дуже. Нагадаю, що Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень, допомагав нам розібратися з тим, що відбулось таки в Бішкеку, де зібралися серед іншого і лідери Ірану, Китаю та Індії, тобто країн, які значною мірою на сьогоднішній момент демонструють не тільки власну політику, але й створюють тональність країн глобального півдня. Ми ж переходимо до сюжету про Патріот. Не просто про абстрактний патріотизм, а про зенітно-ракетні комплекси Патріот, які значною мірою стали символом російсько-української війни, символом того, що Україна їхнім використанням продемонструвала ті тактико-технічні характеристики, які, здається, не були відомі навіть їх конструкторам, але зараз зіткнулися з гострим дефіцитом ракет до батареї Патріот. Як будуть вирішувати це питання? Більше деталей в сюжеті моїх колег.
7: Україна просить у Європейського Союзу 2 мільярди євро на закупівлю ракет-перехоплювачів для американських систем «Петріот». Запит стосується оборонної частини майбутньої позики ЄС на 90 мільярдів євро. Йдеться про ракети ПАК-3. Саме вони призначені, зокрема, для перехоплення балістичних цілей. За попередніми розрахунками, виділених коштів може вистачити приблизно на 500 ракет, залежно від ціни та умов контракту. Але ключова проблема не лише гроші, а наявність. Верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Калас заявила, остаточного рішення щодо українського запиту поки немає. Водночас вона звернула увагу на глобальний дефіцит зенітних ракет і закликала країни Євросоюзу перевірити власні запаси. Передусім йдеться про держави, які мають патріоти. Греція зберігає значну кількість старіших ПАК-2. Україна раніше запитувала до 200 таких ракет. Польща також має патріот, однак її можливості для передачі обмежені власними потребами. Така сама проблема стосується і Німеччини та Іспанії. Є також інший шлях, кажуть експерти, виробництво. Американський Lockheed Martin нині випускає близько 650 ракет-перехоплювачів ПАК-3 на рік і планує суттєво збільшити потужності. У Німеччині підприємство Comlog розгортає виробництво ПАК-2 до 1000 ракет на рік. Проте нові виробничі лінії не закриють дефіцит цієї зими для України. Навіть після фінансування замовлення ракети надходитимуть із певною часовою затримкою.
6: Справді, проблема надходження ракет для систем Патріот та, власне, і для інших систем протиповітряної оборони є на сьогоднішній момент ключовою для української зовнішньої політики. І не випадково Володимир Зеленський наголошував на необхідності українським дипломатам шукати їх ще під час наради керівників закордонних дипломатичних представництв, яка відбулася на початку серпня поточного року. Ми сьогодні попросили Андрія Ординовича, військового дипломата, заступника військового представника України при НАТО у 2008-2012 роках, військового аташе посольства України в Сполучених Штатах у 2006-2020 роках, допомогти нам розібратися з цією проблематикою. Пане Андрію, вітаю вас.
13: Бажаю вам здоров'я, слава Україні, гарного дня.
6: Героям слава. Отже, як на мене, питання пошуку ракет для Патріот – це сьогодні для України питання виживання. І чи може Європейський Союз допомогти, якщо не тільки він сам не виробляє ці ракети, але і, ну, далеко не всі країни Європейського Союзу, м'яко кажучи, мають на озброєнні комплекси «Патріот»?
13: Я переконаний в тому, що без іноземної допомоги на сьогоднішній день, яку ми отримуємо, ми, звичайно, не задоволені рівнем такої допомоги, але ситуація була б ще більш плачевною. Європейський Союз має спроможності у фінансовому плані, а також в деякій мірі технологічному плані. Започатковані окремі ініціативи, які були започатковані чи то в форматі діяльності НАТО, чи то в форматі діяльності Європейського Союзу. Але всі вони орієнтовані на середньострокову і довгострокову перспективу, тому що ніхто не очікував в воєнно-політичному плані застосування, широкомасштабне застосування таких систем, як Patriot. І на сьогоднішній день в світі існують декілька систем. Серед них це Patriot, південно-корейська система, яка також достатньо ефективна, і наші дипломати повинні зосередитись на Південній Кореї через прямі і непрямі контакти. Це і також французько-італійська система SAMP/T, яку ми маємо щонайменше в дві одиниці, а також прийнято рішення на посилення з чотирма додатковими батареями. Але це знову таки не на сьогоднішній день, а на короткострокову перспективу або найближчу перспективу пару місяців. Європейський Союз веде свою роботу, пробують знайти інші варіанти. Були розмови з Іспанією і Грецією, наскільки джерела інформації підтверджують, щодо передачі ПАК-2, які не настільки ефективні, як ПАК-3, але разом з тим можуть створювати і допомагати перехоплювати ті чи інші ракети російського виробництва. Залишилось тільки за політичним рішенням уряду Греції і Іспанії надати їх. І тут наші дипломати мають підключитись і зайняти більш проактивну позицію, відстоюючи національні інтереси. Проведення роботи з відповідно Сполученими Штатами Америки на сьогоднішній воно йде, розмови йдуть, але вони йдуть в політичному плані. Але якщо дослухатись до слів очільниці Міністерства оборони Республіки Польща, де було сказано, що Польща і Сполучені Штати перейшли вже від політичних розмов до більш технологічної співпраці у контексті розширення можливостей випуску тих чи інших комплектуючих системи Patriot, щоб збільшити кількість випусків паралельно із Lockheed Martin. Американці, наскільки також говорять джерела інформації, заключили між Lockheed Martin і General Dynamic Ordnance Technical System угоду щодо прискорення випуску комплектуючих, таких як корпуса ракет, потім обтікаючі ракет і інші сегменти, компоненти для того, щоб збільшити чисельність випуску щонайменше в 3 рази. Це потреба не тільки України, але й потреба Сполучених Штатів Америки з огляду на ту ситуацію, що зустрічають Збройні Сили США в, скажімо, на Близькому Сході, в районі Ормузької протоки.
6: Ви знаєте, пане Андрію, тут

0: обмежена чисельність ракет, які на сьогоднішній день випускають оборонно-промисловий комплекс Сполучених Штатів Америки, це і результат, скажімо, політичного рішення, яке було прийнято набагато раніше, ніж ми маємо сьогоднішню ситуацію. Я думаю, вони усвідомлюють зазначені кроки і робляться відповідні дії на сьогоднішній день для того, щоб врегулювати це питання і зустріти. Це, в першу чергу, економічно вигідно для оборонно-промислового комплексу, це збільшує чисельність робочих місць. Напевно, потрібно вже переходити на двохетапний чи трьохетапний період роботи 24/7 підприємств для того, щоб, наприклад, зустріти ці виклики сьогодення. Рішення повинні прийматися, і Білий Дім має всі повноваження і можливості вплинути на ті процеси, а також залучити ту чи іншу міжнародну допомогу, міжнародну співпрацю для розширення виробництва цих ракет. Всі ці можливості є, політичні рішення, я надіюсь, прийняти, тому що ситуація надзвичайно критична. Залишилось нам очікувати таких зрушень видимих, а не тільки на словах.
1: Я пропоную, щоб ми разом з вами послухали синхрон Верховної представниці Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і оборони Каї Калас на тему, присвячену, власне, патріотам.
2: Ми знаємо, що деякі країни мають перехоплювачі, термін придатності яких скоро закінчиться, тому було б дуже добре, якби їх передали Україні, щоб вона могла використовувати їх для захисту свого народу.
1: Як ви, от з вашого дипломатичного досвіду, ну я розумію, що кожен випадок, він унікальний по-своєму, але от Європейський Союз, ну власне, як і НАТО, де і в тому, і в іншому об'єднані під 30 країн. Наскільки їм легко консолідуватися в питанні, яке так чи інакше зачіпає обороноздатність? І ну, ми ж розуміємо, що коли влада якоїсь країни ухвалює рішення, як це було в Польщі, про передачу навіть 5 ракет, то опозиція дуже гучно обурюється.
0: Звичайно, це непросте, це складне питання, яке стосується як і політики, так і економіки, і військової сфери. Але в пошуку компромісів можна вирішувати це питання з огляду на ті пріоритети, які стоять в того чи іншого уряду. На сьогоднішній день Кая Калас підкреслила, що є додаткові можливості в Іспанії і Греції. І Європейська комісія веде відповідні політичні дискусії відновлення або продовження ресурсу зазначених ракет також буде коштувати відповідних коштів уряду Іспанії, уряду Греції, то, виходячи із виключно такого економічного підходу, можна було би зосередитись і отримати ті кошти від Європейського Союзу, які будуть надані на закупівлю зазначених ракет і передачі України, і їх використання без продовження ресурсів, а можливо технічного якоїсь, скажімо, технічного обслуговування до проведення їх в степені бойової готовності, а ті кошти витратити для того, щоб заповнити свої склади і бази, запаси стратегічні новими товарами з новим виробництвом, яке по двосторонніх відносинах Сполучених Штатів Америки можна буде врегулювати. Але проблема, як завжди, одна. Це вузька спроможність на сьогоднішній день компаній американських випустити необхідну кількість, яка вимагається країнами Європи, і не тільки Європи, але Близького Сходу, з огляду на ту ситуацію безпекову, яку вони мають на своїх теренах.
1: Тут же ще питання і в тому, що Урсула фон дер Ляєн повідомила про те, що Україна відправила запит про виділення кількох мільярдів євро на закупівлю ракет для Патріот. Я так розумію, що це такий спільний європейський аргумент для Дональда Трампа, де йому показують купюри, щоб він теж впливав на американську оборонку.
0: Звичайно, оскільки президент Сполучених Штатів Америки на сьогоднішній день, він надзвичайно бізнес-орієнтований лідер, і маючи можливість отримати додаткові

0: фінансові спроможності, фінансові донації з інших країн для розширення виробництва Сполучених Штатів Америки, що може мати для нього як політичні і електоральні здобутки перед проміжковими виробами до виборами до парламенту і до сенату, де іде надзвичайно важка дискусія і, скажімо так, перетягування канату між республіканськими демократичними виборцями. І президент Сполучених Штатів Дональд Трамп надзвичайно зацікавлений. І це один із аргументів Європейської комісії, керівництва Європейської комісії, для того, щоб переконати і схилити Дональда Трампа збільшити виробництво, а збільшуючи виробництво, надати з тих чи інших запасів критичних, які є в Сполучених Штатів Америки, Україні. І я знаю, що між Сполученими Штатами Америки і Німеччиною діє відповідна домовленість щодо підтримки України за кошти Європейського Союзу чи за кошти європейських партнерів. Нідерланди також передбачили 2 мільярда євро, так званих гнучких коштів, для того, щоб можна ad-hoc передати гроші виробникам для виробництва чи отримання закупівлі готової продукції ПАК-3 SME, то, що нам дуже потрібно. Я думаю, що всі прекрасно розуміють, залишилось тільки мати на столі перемовин чи на столі розуміння цієї проблеми, політичну волю лідерів. І тут наша дипломатія має працювати, наступати на ті чи інші болючі мозолі, а також використовуючи важелі впливу свої і важелі впливу наших країн-партнерів для досягнення мети отримання додаткових перехоплюючих для системи Петріот.
1: Отут я хотів би поцікавитись, що не завжди раціональні аргументи спрацьовують. Можливо, Україні варто розпочати інформаційну кампанію в Сполучених Штатах, ну, на кшталт, поставляючи Україні патріоти чи ракети до них, ви захищаєте не лише українських, але й майбутнє американських дітей?
0: Звичайно, інформаційна чи інформаційно-просвітницька кампанія у цій сфері, вона б не помішала. І чим вона буде більш активніша, більш ефективніша, так більше буде вплив на виборців, а виборці через своїх представників в Конгресі і в Сенаті будуть впливати на Білий Дім. Оскільки Білий Дім, як виконавча гілка влади, все рівно залежить від виборців в кінці кінців, які їх привели до влади. Тому інформаційна кампанія, інформаційно-просвітницька кампанія, інші засоби впливу, активного впливу чи пасивного впливу, залученням нашої української діаспори в Сполучених Штатах Америки і інших країнах в повинна була б відіграти позитивну роль, але ключове, що вона ніколи не буде лишньою, особливо на сьогоднішніх геополітичних умовах. Тому що демократичні країни, демократичний світ, за порядок безпеки, який встановлений після Другої світової війни, можна сказати, вже відкрито тріщить по швам, і збереження його, чи утримання його, чи його модернізації буде тільки виграші для всіх країн, які пережили жахіття фашизму. На сьогоднішній день ми маємо жахіття рашизму, і все більше і більше воно відкривається, і всі це прекрасно розуміють. Тому об'єднання зусиль і просування в рамках інформаційно-просвітницьких компаній, що це робота не тільки України, а й робота всієї міжнародної демократичної спільноти, повинно дати свої позитивні результати. Зупинити експансію рашизму, так званого російського світу, який несе як мінімум для України і в більш такому глибокому вимірі і для інших частин світу загрозу дестабілізації, загрозу Третьої світової війни, яка в гібридному домені вже триває як мінімум 10 років.
1: Дякую, пане Андрію, дякую за вашу експертизу високої якості з непростого питання, адже це питання на сьогоднішній момент дійсно питання нашого виживання. Нагадаю, що Андрій Ординович, військовий дипломат, заступник військового представника України при НАТО в 2008-2012 роках та військовий аташе посольства України в Сполучених Штатах Америки у 2016-2020 роках допомагав нам розібратися з перспективою отримання ракет «Петріот» Україною від наших європейських партнерів. На жаль, на сьогодні наші теми практично вичерпані, але це означає лише одне, що ми починаємо готуватись до випуску наступної програми і докладемо всіх зусиль, щоб вона стала для вас не менш цікавою. Дякую за увагу, на все добре.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донай.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Най-алергію під контролем разом із Міксар. Міксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Міксар. Алергія під контролем.
1: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
2: Три проблеми вирішує один Фламідез гель: від болю, від набряку, від запалення.
3: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.
4: Чечебет знову тут.
5: Ставки, кефи, каші, матчі, гейми, сети, топ, подачі, футбол, баскет, бокс, хокей. Чечебет завжди good games.

0: Все будет жить бэд. Все будет жить.
1: Плюшки вересня. Здоров'я на 12 балів. Знижка 10% на Фервекс в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
2: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
3: Війна.
4: Ракети для патріотів у світі є.
3: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
5: You don't have the cards right now.
3: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
6: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
7: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
6: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
7: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
6: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
8: Кришування кол-центрів та відмивання мільярдів гривень. В офісі генпрокурора заявили, що вирішують питання про звільнення працівника, який фігурує в розслідуванні НАБУ і САП. У відомстві також зазначили, що розпочали службове розслідування після нічних обшуків у межах операції «Карфаген». У службових приміщеннях генпрокурора та його першої заступниці Марії Вдовиченко, бо, мовляв, під час слідчих дій детективи НАБУ отримали доступ до матеріалів інших кримінальних проваджень, які не стосувалися предмета розслідування. Зокрема, згадуються справи щодо можливих протиправних дій близьких осіб керівництва САП, а також працівників НАБУ та САП. Нагадаю, у НАБУ та САП заявили, що викрили злочинну організацію на чолі з керівником одного із структурних підрозділів Офісу генпрокурора. За даними слідства, він налагодив збір хабарів із так званих кол-центрів, які ошукали тисячі українців та іноземців. Кошти, одержані злочинним шляхом, підозрювані легалізовували через низку схем. Зокрема, понад 20 мільйонів гривень було витрачено на придбання об'єктів нерухомості, коштовностей та цінного рухомого майна. Крім того, понад 12 мільйонів гривень становлять активи, які керівник організації легалізував шляхом перереєстрації майна на третіх осіб. Зокрема, йдеться про нерухомість у популярному апарт-комплексі поблизу Карпат. Ще більше 10 мільйонів гривень були розміщені на банківських рахунках близьких осіб під виглядом легальних доходів, нібито отриманих від підприємницької діяльності. Наразі викрито 5 учасників злочинної організації.
9: У серпні 2025 року на керівну посаду в Офісі генерального прокурора було призначено так званого канцлера. Він налагодив схему одержання хабарів за сприяння Офісу генпрокурора у діяльності кол-центрів та легалізації злочинних коштів.
10: Варто зазначити, що канцлер працював в інтересах особи, яка і наділила його повноваженнями та усвідомленням абсолютної безкарності. Назвімо його шеф.
8: Отже, в нашій країні війна, і тут щотижня в буквальному сенсі кримінальні серіали виходять. Цього разу серія під назвою «Карфаген». Тож, нагадаю нашим глядачам, НАБУ і САП заявляють, що викрили злочинну організацію, яку всередині 2025 року створив один із керівників структурного підрозділу Офісу генерального прокурора. До неї, за версією слідства, входили чинні працівники прокуратури та наближені до організатора цивільні особи. Суть звинувачення дуже серйозна. Люди, які мали протидіяти злочинності, нібито систематично отримували гроші за те, щоб не заважати працювати шахрайським кол-центрам. Офіційно НАБУ у своєму повідомленні прізвище організатора не назвало, але у медіа вже з'явилася інформація і фото, що це Сергій Кропива. Українська правда повідомила, що НАБУ і САП затримали його 4 вересня. Отже, з нами зараз на зв'язку Мартина Богуславець, голова антикорупційного центру «Межа». І з нею будемо говорити про цю ситуацію, про цей кримінальний серіал. Пане Мартино, вітаємо вас в нашому етері.
11: Доброго дня, вітаю вас із стін Офісу Генерального прокурора України в Києві.
8: Ох, як цікаво. Це дійсно в нас тепер триває справжній серіал, можна сказати. Хочу вас запитати, хто такий шеф? Ось це зараз, напевно, головне питання цієї справи. Наскільки реально, що людина рівня Кропиви могла сама створити ось таку систему без політичного чи силового прикриття вище? І чи є якісь здогадки ось про цих людей, про яких йдеться, власне кажучи, на плівках, так? Хто такі ще муза? І якщо набув становище, що канцлер не був верхівкою цієї піраміди, то до якого рівня державної влади теоретично може піднятися взагалі ця справа?
11: А ми більш ніж впевнені, що про шефа, який звучить на плівках, якого називає керівник Кропива цього злочинного групування як Андрійович, мова йде про генерального прокурора України, призначеного президентом України Зеленським, мова йде про Руслана Кравченка, Руслана Андрійовича Кравченка. А зараз ми намагаємося з'ясувати, де знаходиться Кравченко. За інформацією видання «Зеркало тижня», він знаходиться в одній з клінік Києва. А ми щойно якраз повернулися із цієї клініки на Печерських Липках, але зараз прес-аташе, власне, Кравченко говорить, що Кравченко знаходиться з самого ранку на робочому місці в офісі генерального прокурора, то ми тут, а можливо, знайдемо Кравченка тут. Бо все ж таки нам видається, що він дійсно ховається зараз в лікарні від правосуддя. Це, на моїй пам'яті, найгучніший корупційний скандал, де на плівках звучить шеф Андрійович. А сьогодні за все мова йде про генерального прокурора України. Все підтверджуючим фактом є те, що її один із фігурантів інший на тих плівках говорить про те, що шеф, от власне, цього Кропиви, який організовував цю схему із пришивання кол-центрів, раніше працював в податковій. А хто в нас на увагу, барабан на дріб 3-2-1, працював раніше в податковій? Правильно, діючий генеральний прокурор України Руслан Кравченко Андрійович. Раніше він очолював податкову адміністрацію. Та й все інше свідчить про те, що швидше за все мова йде про генерального прокурора України. А він мовчить вже більше ніж 24 години в себе на офіційних сторінках. Це дуже не схоже.

0: на самого Кравченка. Офіс генерального прокурора за кожним постом, який з'являється кожних декілька годин, вибачте на слові, або позориться ще більше. Вчора вони говорили, що ні, обшуку в генерального прокурора і в його заступниці Вдовиченко не було, але сьогодні вони вже говорять, ні, обшук таки відбувся у приміщенні, яким користується генеральний прокурор України і його заступниця. Ну, так, друзі мої, це і є обшук генерального прокурора України. Я не виключаю, що Кравченко може зараз переховуватися по медичних закладах або не виходити з заявою, бо мова йде про можливе власне знищення речових доказів, що є дуже небезпечним. А якщо він перебуває власне в лікарні, в якій намагалися також його знайти, то це також, аби не отримати якоїсь підозри або не продовжувати слідчих дій. Все, що відбулося, це страшна ганьба для правоохоронної системи і системи прокуратури, яку організував і насправді власне і законно, відповідно до закону, призначив Зеленський. Це відповідальність політична Зеленського, і за цим всім спостерігає Захід. Бо я нагадаю, що Кропива, який зустрічався в нелегальних валютних обмінниках, брав кеш чорний за кришування кол-центрів, він в оцьому офісі за моєю спиною, він очолював департамент, він був одним із начальників департаменту міжнародної політики. І це просто на голову мені не налазить, коли я вночі переглядала його Фейсбук, і там фотка за фоткою послами, з послом ЄС Матерновою, із Єврокомісією, і паралельно він кришує кол-центри, які розводять, в тому числі, на гроші не тільки українців, але й європейців. Через це буде страшний міжнародний скандал, тому що європейські, власне, правоохоронні органи неодноразово через в рамках міжнародного співробітництва зверталися до української влади, до українських правоохоронних органів, не ведіть нарешті влад своїми кол-центрами, тому що вони вибивають незаконно гроші із громадян Європейського Союзу. Зеленський, звичайно, там виступав заявами, вносили законопроекти, всяке таке, але виявилося, що генпрокурор Зеленського, якого ми просили десятками організацій рік тому Зеленського не призначати Кравченка. Кравченко два рази сам не прийшов перевірку на доброчесність, коли хотів іти працювати в НАБУ і САП. Ми просили Кравченка не призначати Зеленського, оскільки Кравченко для нас і сам є той, хто покриває корупцію. Але Зеленський нас не послухав. А важко уявити, який буде міжнародний скандал. Я більш впевнена, що буде опубліковано другу частину плівок. І я думаю, що там більш зрозуміліше буде про власне шефа, про якого ми говоримо, Андрійовича. Але тут навіть не варто якось конспірологію вдаватися, бо поведінка Кравченка сьогодні дуже чітко нам показує, що мова саме про генерального прокурора України. А Кропива звільнений. Так.
1: Якось от ви вже почали про це говорити, власне кажучи, якось дуже прогнозовано виглядає ось ця ситуація. 2 вересня президент Зеленський пише в телеграм-каналі, що відповідальність за шахрайські кол-центри повинна бути такою чіткою, так, та жорсткою, і не тільки для тих, хто є виконавцями в роботі кол-центрів, але й для тих, хто все це організовує, багатіє. Він направляє до Верховної Ради 2 законопроекти про посилення відповідальності за організацією шахрайських кол-центрів. І минає буквально кілька днів. І тут викривають цю злочинну організацію. Ви вірите, що це просто ось таке співпадіння?
0: Я вірю в те, що за останній рік Генпрокуратура намагалася продемонструвати нам, як виконання завдання Зеленського боротьби з кол-центрами, сьогодні прозвучала відповідь. Я, на жаль, розумію, що ми не можемо мовою оригіналу в етері національного мовника з вами говорити. Там все російською мовою, там все з матами. Я не хочу говорити зараз в ефірі на еспресо російською мовою і матами, але вони говорять про те, що нам потрібно показати бурну діяльність, як ми боремося з кол-центрами, і висвітлювати це в медіа. Бо, значить, прийшла вказівка зверху, маючи на увазі Банкову, нам потрібно показати зараз серпні, показати зараз бурну діяльність. Я хочу сказати, що зустрічатися діючим топ-посадовцям Офісу Генпрокурора із людьми, увага, які знаходяться в розшуці в Інтерполу. Це просто на голову не налазить. Замість того, щоб затримати цих людей, вони зустрічалися з людьми, які знаходяться в розшуці Інтерполу, зустрічалися з ними в незаконних обмінниках. Вони би ті обмінники мали би арештувати і брати

0: там чорний кеш, і складати його пачками. І на фотографії спеціалізованої антикорупційної прокуратури пані Ірина, ми побачили, як ці пачки в сейфах в офісі генпрокурора цього чорного кешу, який прокурори зустрічаються з людьми, які в рошиці в Інтерполу в нелегальних обмінниках брали за кришування значить кол-центрів. Чим довше мовчить зараз Зеленський?
1: Пані Мартино, на жаль, в мене ще є до вас дуже багато питань, правда, і я думаю, що ми їх ще обговоримо в нашому етері. Маємо прощатися, тому що у нас прямий етер. Я дякую вам, що ви долучилися до нашого етеру. Мартина Богуславець, голова антикорупційного центру «Межа». Ось такий кримінальний серіал, на жаль, триває в нашій країні. Єдине, що залишається постійним і стабільним, це те, що ми з вами маємо підтримувати наші Збройні Сили для того, щоб ми з вами перемогли. Тож, 5 вересня Стів Віткоф і Джаред Кушнер понад 3 години розмовляли з Путіним у Кремлі. З російського боку були Юрій Ушаков і Кирило Дмитрієв. Після зустрічі американці поїхали з Москви і сьогодні прибули до Києва. Це їхній перший офіційний візит в Україну у цьому форматі. Але хочеться спочатку трохи розповісти вам про зустріч спецпосланців із диктатором Путіним в Росії. Отже, Ушаков після переговорів сказав, що Путін знову говорив про необхідність усунення першопричин конфлікту і заявив американцям, що Росія нібито реально просувається на фронті та впевнена, що досягне поставлених цілей. Видання Reuters написало, що ознак прориву немає. І Le Monde трактує це ще жорсткіше. Москва фактично повторила свої максималістські вимоги і не запропонувала нових умов. Є інформація, що видання Reuters отримали коментар людини близької до Кремля. І, за словами джерела, домовленості щодо лінії фронту практично неможливі, доки Путін не вважає завершенням захоплення решти Донецької області. І Путін вірить у доповіді військових, які стверджують, що це можна зробити до кінця року. Західні військові аналітики вважають такий сценарій малоймовірним через повільний темп російського просування. Ушаков сказав, що переговори вийшли далеко за межі українського врегулювання. Тож, поки війна не завершена, території України окуповані, а санкції залишаються одним із ключових інструментів тиску, Кремль уже говорить із людьми Трампа про майбутній бізнес США з Росією. Видання Le Monde знову ж таки звертає увагу саме на цей момент і трактує економічну частину як спробу Москви працювати через бізнесову логіку оточення Трампа. Далі ще більше шоку. На початку зустрічі Віткоф сказав Путіну, що вони із Кушнером, Дмитрієвим та Ушаковим щойно говорили, що коли вийдуть на пенсію, у них залишаться неймовірні історії та спогади, і Путін буде на самому верху цих спогадів. Важко повірити, що таке дійсно говорять під час дипломатичної зустрічі президенту держави, яка веде загарбницьку війну. І саме під час цієї зустрічі, коли лунають такі слова, Росія запускає дрони по Запоріжжю, які прилітають в будинок, а на Харківщині вбиває цілу родину. І Путін говорить американцям, нам комфортно з вами працювати, і додав, що між сторонами існує дуже високий рівень довіри. І зараз із нами буде на зв'язку Олексій Гарань, професор політології Національного університету Києво-Могилянська академія, науковий радник фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Пане Олексію, я вас вітаю в нашому етері, і все те, про що я щойно розповідала нашим глядачам, впевнена, вам це все відомо, тож я вас прошу спочатку прокоментувати ось цю зустріч посланців Трампа у Кремлі. Як нам на це все реагувати, оскільки всі теплі розмови ось ці не дають нам ніякого позитиву?
2: Ну, по-перше, я хотів би сказати, що значна частина експертів, я в тому числі, і ви цитували тут провідні міжнародні видання, що не очікують чогось екстраординарного від візиту до Москви і до Києва. Тому що на що таке розраховувати, що буде якийсь прорив, мало ймовірно, чесно кажучи. Я навпаки скажу, що я, чесно кажучи, побоююсь, а що ж це привезли Кушнер і Вітков з Москви? І чого я посміхаюсь, я згадую, що інвестбанкір Сергій Фурса, який веде програми на радіо НВ, він їх називає «Вітьок і Зятьок». От мені здається, що дуже така влучна характеристика людей, які насправді не мають якихось офіційних посад, які є бізнесменами, але яких Трамп використовує. І я скажу, що дещо насторожує з того, що було в Москві. Ви вже згадали про це, що якісь такі сигнали, що зустріч з Путіним тривала 3,5 години, оця дебільна заява, вибачте на слові, про те, що всі ці учасники подій будуть згадувати зустріч з Путіним на пенсії, яка це важлива подія в їхньому житті. Мене ще насторожило те, що з ними приїхав представник департаменту по санкціям. От, тобто, що вони, мабуть, він не був на зустрічі з Путіним, Джин Ланг, по-моєму. Але це говорить про те, що щось вони говорили. Тобто, можливо, зменшення цих санкцій. Ну, до речі, ми маємо сказати, що американські санкції, вони є менші порівняно з санкціями Європейського Союзу. Але тим не менше вони теж важливі для Сполучених Штатів.
1: Пане Олексію,
2: тобто,
1: дивіться,
2: присутність...
1: ви говорите про санкції, а я вас хочу запитати, чому під час переговорів ось про це припинення війни так окремо обговорюється, як то кажуть, великі взаємовигідні російсько-американські проєкти? І що Росія пропонує американському бізнесу в обмін на ось цю політичну домовленість?
2: Ну, дивіться, будь-які переговори, вони враховують глобальний контекст. І якраз Росія, це позиція Росії, вона полягає в тому, що вони кажуть американцям, слухайте, ну Україна це тільки одна з. Насправді є великі проблеми світові, де ми можемо взаємодіяти і буде вам корисно. І я думаю, що оскільки Трамп опинився в складній ситуації в Ірані, його цікавить позиція Росії, чи може Росія якимось чином вплинути на Іран. А Путін, ось він, і він одразу може сказати, знаєте, що ми тут допоможемо, щоб там Іран не обстрілював ваші кораблі, наприклад. Для прикладу, так? Так що це не дивно, що Росія на цьому грає. Безумовно, вона грає на тому, на цих, що Трамп бізнесмен, у нього це домінує, бізнес-підхід. Ну, а що пропонує? Ну, пропонує чорті що, там такі, знаєте, міжгалактичний конгрес і так далі. Тобто, там був проєкт тунеля між Аляскою і Чукоткою, що всі експерти кажуть, ну, знаєте, це технічно на даний момент важко собі уявити. Вони пропонують освоєння Арктики. У Росії є такий козир у зв'язку з глобальним потеплінням. Зараз збільшується важливість такого торгового шляху через Антарктику зі Сходу до Європи. От, Китай, до речі, до цього виявляє теж велику зацікавленість. От на всьому цьому Росія не намагається зіграти. Це, до речі, не нове, вони на цьому грали. Але знаєте що, я хотів би один штрих, я от дивився матеріали про їх перебування, і от коли вони сідали в літак, Вітков і Кушнер, тобто Вітьок і Зятьок, в центрі зробили фото з Дмитрієвим, да, спецпредставник, так би мовити, Путіна, до речі, родом з Києва, здається. Кушнер його отак от обнімає. Знаєте, я так подивився, думаю, ого, як подружилися. Так от, в позитиві ви показали кадри. Зеленський зустрічає їх біля Михайлівського собору. Слухайте, і Зеленський з ними обнімається, так? Так що не все пропало. Ну, насправді в дипломатії це важливо, да? Тобто це демонстрація того, що ми близько дуже спілкуємося, довіряємо один одному. Тобто, насправді це не так погано, те, що ми бачимо. Ну, тим більше, що враховуючи, що Кушнер зять Трампа, ми пам'ятаємо, як Трамп зневажливо кілька разів реагував на Зеленського. Тобто оця атмосфера здається позитивною, яка була в Москві. Але ми маємо враховувати, що безумовно росіяни намагалися створити таке враження. Це тиск на Україну психологічний і на її керівників. Ну і давайте не забувати, що перед ними був у Москві Редкліф, так?
1: Так, тобто, але ми знаємо, що після його візиту тільки посилилися обстріли України, і ми розуміємо, що там була зовсім інша зустріч і інші розмови. Пане Олексію,
2: ми маємо розуміти, з чим приїхав Редкліф, тобто, очевидно, він приїхав з тим, що Путіну не подобало.
1: Так.
2: І Путін, як хлопець підворотні, він намагається надути щоки і навпаки показати, а я тут на вас ніяк реагувати не буду, і тому посилюю ці обстріли. А насправді це досить були позитивні сигнали в тому сенсі, що позиція Америки, ну, принаймні силових структур, от наскільки їх слухає Трамп, це вже інша річ. Що вона виходить з того, що тиск на Росію треба продовжувати.
1: Пане Олексій, ну дивіться, учора Путін говорив так з американськими переговорниками про мир, а вже сьогодні через російські удари ці самі переговорники не змогли прилетіти до Києва літаком, бо ми знаємо, що обстрілювали аеропорти. І от хочу вас запитати, як ви думаєте, що саме американці привезли сьогодні нам до Києва із Москви, пропозицію Путіна, чи все ж таки ось той американський план, який обіцяв Трамп, так? Чи скоригували вони його після розмови з диктатором? Як ви вважаєте?
2: Я тут можу тільки висловлювати припущення. Те, що ми чуємо там публічні заяви навколо цього, що дійсно Путін зараз в його голові Росія може перемогти. Він продовжує сподіватися на те, що йому вдасться переграти Трампа, що йому вдасться розколоти Європу. Він очікує на президентські вибори у Франції. Тобто він тягне час і думає, що це спрацює на його користь. При цьому він, очевидно, не враховує і те, що Україна теж почала зараз наносити дуже тяжкі для Росії удари по енергосфері, по російській економіці. Ну, але Путіну, очевидно, що і дають ці цифри, які він хоче слухати. Так? В усякому разі, мабуть, на даний момент він ще хоче продовжувати війну. Для нього дуже важлива символічна точка зору вийти на кордони Донецької області. Бо це він обіцяв ще на початку вторгнення, п'ятий рік війни, він цього зробити не може. Ми розуміємо, що Путін на цьому не зупиниться. Але Путін намагається це впарити американцям, що давайте все-таки, що я не відмовлюсь від цієї пропозиції і що я не буду її... він буде діяти по-своєму.
1: Тобто все ж таки він хоче...
2: Очевидно.
1: Хоче дотиснути, наскільки я розумію.
2: Він хоче,
1: пане Олексій,
2: хоче нас
1: залишається,
2: дотиснути.
1: Пане Олексій, дуже мало часу залишається, буквально хвилинка. Я хочу вас запитати, от зараз триває вже другий раунд перемовин, так, і він зараз відбувається за участі радників із національної безпеки Франції, Великої Британії, Німеччини, які спеціально прибули до Києва. І от хочу вас запитати, навіщо їх так терміново зібрали саме сьогодні? Ми хочемо, щоб реакція була не лише українською на те, що сьогодні скаже і запропонує Америка, щоб це все ж таки було скоординовано українсько-європейською реакцією?
2: Дуже дякую, дуже добре, що ви про це згадали, тому що насправді це дуже важливо. Європа займає більш проукраїнські позиції, вона нас підтримує. Ми пам'ятаємо, як європейські лідери літали до Трампа для того, щоб переконати його, що треба змінити підхід, що треба продовжувати Україні допомогу. Я думаю, що дуже важливо, що вони тут є на переговорах і що вони ну, не безпосередньо в цих переговорах, так, але якби ці переговорчі сесії йдуть з американцями, з європейцями, і я думаю, що європейська позиція, вона це те, що буде нам допомагати. Ще раз, мені здається, я не думаю, що привезли якісь проривні, проривні ідеї, тому мені здається, що розраховувати на якийсь прорив не варто, а присутність європейців, безумовно, це дуже, дуже добрий знак.
1: Я дякую вам, пане Олексію. Олексій Гарань, професор політології Національного університету Києво-Могилянська академія, науковий радник фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва.
3: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
4: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
3: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
5: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
3: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
6: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Спонсор показу «Нерухомість Ріелті».
1: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
2: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
3: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні репи.
4: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
2: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
5: Маємо нашого кореспондента Максима Кулика з Києва, який нам розповість... що вдалося б насамперед дійти йому до ураженого корпусу СБУ. Зараз дізнаємося. Максиме, вітаю.
6: Вітаю, колего, вітаю, глядачі. На жаль, нам не дали доступ підійти до цієї будівлі, яка постраждала внаслідок атак. На даний момент вся вулиця перекрита, людей не пускають, попереджаючи це тим, що небезпечно під час повітряної тривоги ворог знов може завдати атаки по цій будівлі. На даний момент, як я бачу, люди стараються обійти ці всі будівлі, щоб добратися до своїх цілей, до своїх робот і додому. Цю атаку, що сьогодні близько 15:30 ворог завдав удари по будівлі СБУ, а саме по кабінету тимчасово виконуючого обов'язку голови СБУ Олександра Поклади. Будівля знаходиться на вулиці Володимирська, яка зараз повністю перекрита. Президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив це, що ціль ворога була саме поцілити в кабінет тимчасово виконуючого обов'язків. На момент удару Поклади в кабінеті не було. Наразі відомо від мера міста, що отримали поранення 7 людей. На місці влучання спалахнула пожежа. Тут досі продовжують працювати всі екстрені служби. Вибухової хвилі також пошкоджено цивільну інфраструктуру. На жаль, я не можу вам описати, яку саме, тому що її не бачив.
5: Максиме,
6: також
5: дякуємо тобі наразі за інформацію. Був з нами Максим Кулик, наш кореспондент. Він просто зараз з центру Києва включається до нас. Повністю очеплене зараз місце влучання шахедів по будівлі Служби безпеки України. Якісь деталі ви почули від нашого кореспондента. І, власне, зараз сподіваємося, що долучається до нас командир російського добровольчого корпусу Денис Капустін. Вже просто зараз. Я так розумію, що ми будемо спілкуватися через перекладача, якщо я правильно розумію. Я вам нагадаю, що будемо говорити ми зараз про ситуацію на цей момент навколо конфлікту, який стався між ГУР і Службою безпеки України. Чи він наразі вичерпаний, цей конфлікт, чи ні, зокрема? Ось Чи є вже зараз розуміння в очільника РДК, що відбулося 1-2 числа, що це, власне, було? І, можливо, отримали також відповіді, що є причиною цього всього. Так, бачимо вже. Вітаємо вас, пане Денис.
7: Добрий вечір, колеги, друзі.
5: Власне, я спитаю вас, чи ви зараз, станом вже на 4 число, маєте повну картину для себе, що сталося 1-2?
8: Ну, давайте ми почнемо.
7: Давайте, може, почнімо з невеличкої коректури. Я думаю, що не зовсім правильно було би говорити про певний конфлікт між СБУ і головним розвідувальним управлінням України. В кінці кінців безпосередніми учасниками стрілянини зі сторони Служби безпеки України були представники спеціальної служби. І, наскільки відомо на даний момент, тому було би неправильно всю Службу безпеки України залучати до цього конфлікту, до цієї події, оскільки там є хлопці, з якими ми неодноразово працювали безпосередньо на фронті. Наскільки я знаю, Тимур дуже добре знає командира Альфа СБУ, тому давайте, може, якось намагатися тут не широкими такими мазками, а бути максимально уважними у своїх формулюваннях.
5: Це насправді резонне зауваження. Я спитаюся вас, у нас є досить серйозні звинувачення, які були оголошені щодо вашого заступника, пана Каплунова. Чому його не затримали в законний спосіб? Чи ви це зараз розумієте? І чому його відпустили після настільки серйозних звинувачень?
7: Я думаю, що справа полягає в тому, що якби його затримували в рамках законодавства відповідного, відповідна процедура була би, там мав би бути присутній адвокат, як мінімум, він мав би право з ним зв'язатися, а також він міг відмовитися від доступу до свого телефону, мав бути адвокат, але Степан є військовослужбовцем СБУ, при проведенні будь-яких слідчих дій мали би бути представники головного управління розвідки. І мені здається, що основним завданням працівників РК добратися до його телефону, оминаючи усі процедури. І тому вони таким чином, можна сказати, кримінальним чином вели себе, викрали його серед білого дня.
5: Чи ви розумієте, чому це взагалі сталося? Сьогодні я прочитав, ну, зокрема, от Володимир Фесенко пише про те, що, можливо, це була спроба там керівництва СБУ в такий спосіб підірвати авторитет Кирила Буданова, який вважається, умовно кажучи, з автором ідеї створення такого військового утворення, як РДК, яке ви очолюєте.
8: Ну, сказати,
7: важливо було би сказати, що РДК не є креатурою головного управління розвідки. Ми є підрозділом, яке вже відбулося влітку 22-го року. Ми маємо власний бренд і власну медійку, невеличкий бойовий шлях ми маємо, і ми війшли таким невеличким, але працюючим організмом у велику сім'ю ГУРУ. Завдяки Буданову нам вдалося так, як то кажуть, розвинути свою діяльність. І я думаю, що тут просто є певна власна гонка за певним заголовком, тому що співпраця з ворогом – це найгірше, що можна собі взагалі уявити, якщо ми говоримо про підрозділ, який веде бойові дії, бере участь в бойових діях. І тому ця вся історія мала на своїй меті певну дискредитацію РДК, можливо, усього підрозділу Тимуру. Наскільки ця атака була скерована проти Буданова, мені складно сказати, але в будь-якому разі те, що наші опоненти мітили на великий медійний скандал, це точно.
5: Чи ви стикаєтеся з певною недовірою серед інших підрозділів, просто тому, що ви є росіянами? Ми навіть зараз спілкуємося з вами через перекладача.
7: Я думаю, що ми пройшли цю фазу ще влітку 22-го року, і загалом наш бойовий шлях доводить дуже виразно про нашу відданість справі захисту української територіальної цілісності. По великому рахунку, навіть зараз, коли я даю вам зараз це інтерв'ю, наші бійці ведуть бойову роботу спільно з іншими військовослужбовцями спецпідрозділу Тимуру в секторі бойових завдань. Я думаю, що набагато яскравіше про нас свідчать наші дії. Величезна кількість бійців РДК отримали державні нагороди, зокрема Міністерство оборони України. Багато з наших бійців поклали своє життя заради оборони України. На жаль, добровольці надалі приїжджають до цієї країни на моє прохання, і доводити в 26-му році щось, що ми являємося захисниками України, я думаю, що вже не потрібно.
5: Ці історії, на сам кінець, питаються. Є один момент. Можна сперечатися, наскільки законними були дії Служби безпеки України, але ні в кого немає сумнівів щодо того, що це є юридично правовий орган правопорядку, який діє так чи інакше на законних підставах. Але що робили озброєні військовослужбовці на вулицях мирного Києва вночі?
7: Ви задаєте це запитання лише представникам головного управління розвідки чи також представникам спецназу? Тому що я можу відповідати лише за себе.
5: Я маю на увазі, звичайно, працівників ГУР, я маю на увазі, звичайно, бійців РДК, які прийшли на допомогу, власне, в цій ситуації. Чи прийшли на... Дехто вживає слово «розборки», бо воно так виглядало, можливо, мешканцям, які просто виглядали, визирали у вікна в цей час.
7: Так, я, звичайно, розумію, як це виглядало, але справа полягає в тому, що стрілянина розпочалася десь біля 11-ї вечора, і було зрозуміло, що там відбуваються певні маніпуляції в помешканні Степана Каплунова, і люди, які намагаються їх здійснювати, вони озброєні. І тому ми всі є діючими військовослужбовцями, ми всі маємо табельну зброю, і маємо цілий ряд внутрішніх протоколів, згідно з якими ми пересуваємося містом, маючи при собі зброю. Я хотів би нагадати, що в тій ситуації, звичайно, складній ситуації, ми всі є цілями для ворожої розвідки, для диверсантів, і тому ми усі в будь-якому випадку завжди пересуваємося озброєними. Але я хотів би підкреслити окремо, що наш командир Тимур був безпосередньо в центрі подій, і від нього був наданий наказ не відкривати постріли, не здійснювати постріли, тому що ми перебували в спальному районі міста Києва. І з тієї самої причини ті, хто постраждав, це були люди з нашої сторони головного управління розвідки.
5: На сам же кінець, як має завершитися ця історія, на вашу думку? Якого ви хотіли би фіналу цієї історії, якщо дуже коротко?
7: В даній ситуації справа перебуває на контролі у пана президента і Генеральної прокуратури. З того, що я знаю, відбувається слідство, яке веде ДБР, тому я би дуже хотів, щоб, власне, перемогла справедливість. Я не вірю в причетність пана Каплунова, Степана Каплунова до тих злочинів, в яких його звинувачують.
5: Пане Денисе, дуже дякую вам за цю розмову, за те, що трошки нам роз'яснюєте цю надзвичайно чутливу тему. Денис Капустін був з нами, командир російського добровольчого корпусу.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Я Ярослава Магуча.
1: Я не погоджуюсь на альтернативи. Якщо вода, то Рео.
2: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона.
3: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
4: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
5: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набріку, від запалення.
6: Фламідез гель. Проти болю в спині та суглобах.
7: Плюшки вересня. Здоров'я на 12 балів. Знижка 10% на пластир All Fan в аптеках подорожник. Вам та Ощадкам.
8: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
9: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
10: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
9: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
10: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
9: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
8: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.
11: На лінії зіткнення і в тилу противника.

Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання. Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у Силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua

0: Оксана Костовська – переселенка з Донецька. У 2023 році із сім'єю переїхала до Львова. Перша проблема, з якою зіткнулася – пошук житла. Орендарі відмовляли не тільки через статус ВПО, а й через те, що багатодітна сім'я. У жінки – троє маленьких дітей. 9-річний Максим, 4-річний Леонід та наймолодша Соломійка.
1: Мене вже просто опускалися руки. Через знайомих ми навіть ходили теж на телебачення, ми ходили на перший регіональний. Я там піднімала питання на своїй сторінці, в інстаграм. Я також само висвітлювала цю проблему і бачила велика кількість людей. Ну, по статистиці це було 120 тисяч людей, і із цих 120 тисяч людей ніхто не запропонував, наприклад, там десь якусь житлову допомогу. Після, знаєте, от відчаю такого, ти сідаєш на лавочку на майданчику, плачеш отак, от з тебе сльози течуть, і ти кажеш: Господи Боже, пошли мені людину, котра мені допоможе, наприклад, з цим житлом.
0: Саме тут пані Оксана зустріла жінку, яка допомогла.
1: А в мене зір поганий, я не бачила. На майданчику сиділи якраз мами мами Максима однокласника, однокласників. Я до них підійшла вже, а вони мені питаються: чого ти, каже, відплачеш, чого ревеш? Я кажу: та от так і так вже все, кажу, залишимося на вулиці. От, а вона каже: ти не залишишся, каже, заспокойся, зараз ми тобі, каже, знайдемо, каже, квартиру. І знайшли.
0: Проблема із житлом у жінки тягнеться з 14-го року. Тоді вона вперше стала переселенкою, адже росіяни зруйнували її житло в селі біля Донецька. Деякий час вона жила в Маріуполі. У 21-му році вирішила навідати своїх рідних на окуповані території. Будучи вагітною вдруге, потрапила в полон окупантів.
1: За шпигунство. Так, за те, що я допомагала нашим хлопцям. На кордоні нас просто вивели, сказали для перевірки документів, а потім я просиділа там в їхні будки такі, там години три. Приїхали їхні МГБ, посадили мене в машину і потім привезли вже до їх будівлі цієї МГБ на допит, а після допита мішок на голову і в підвал. Я була одна в підвалі, і в підвалі такі двері, знаєте, були, наш український герб, але перевернутий. 1 вересня я його не повела до 1 класу свого старшого сина. 2 вересня в нього був день народження. Я, напевно, дуже сильно знервувала. Мене піднялася температура і почалися передчасні пологи.
0: З маленьким сином жінці вдалося вирватися з полону. Щоб дістатись безпечного місця, їй знадобилося 6 днів.
1: Я вийшла з Льоню на руках і впала на коліна. Боже, я так плакала, я так кричала, тому що я вже розуміла, що вже все, мене ніхто не буде ні чіпати, я вже в безпеці, я вже скоро вже побачу свого сина. І все, люди на мене дивилися, як, напевно, на якусь хвору, але ж ніхто ж не розумів, чому. Я ж їхала, як мишка в автобусі.
0: Вже 3 роки пані Оксана живе у Львові, але досі не вдалося вирішити проблему з проживанням. З квартири, в якій мешкає, можуть виселити у будь-який момент.
1: Для того, скажімо, щоб туди переїхати було з дітьми, ми там зробили косметичний ремонт. Тому що там квартира дуже довго стояла. І нам люди запропонували туди заїхати. І за це я дуже вдячна, взагалі настільки вдячна, що просто. Але знову ж сказали нам, що це буде до тих пір, поки не закінчиться війна або ми не повернемося за кордону. Тому це знову ж ще одна порохова бочка, коли ти не знаєш, коли тобі знову скажуть, у вас місяць.
0: 14-го року квартирне питання досі не вирішене. Втім, попри труднощі, які пережила, пані Оксана не втрачає віру у життя. На новому місці знайшла хобі, яке нині приносить бодай

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Тільки бет знову тут.
1: Ставки, кефи, каш, матча. Гейми, сети, топ-подач. Футбол, баскет, бокс, хокей. Тільки бет, завжди good games.

0: Все будет жить бэд. Все будет жить.
1: Знижка 10% на пластир Олфен в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
2: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
3: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
4: Доброго здоров'я! Ми 3-я окрема штурмова бригада.
5: 47-ма бригада «Магура».
6: 110-та механізована бригада.
7: 159-та бригада.
4: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
5: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
6: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
4: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
5: Прапори на балконах.
4: Сьогодні дрони і реби – це не тільки затих, а ефективний спосіб нашкодити ворогу.
5: Дрон – це наші очі, точний удар.
7: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
6: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
4: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
6: Перемагаємо разом. Слава Україні!
8: Героям слава!
9: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
10: Надихають та мотивують творити добрі речі навколо. Ви можете і не здогадуватися, але поруч із вами живуть українці, які щодня своїми діями змінюють нашу країну на краще. Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії. Мене звати Христина Парубій. Вітаю. Він зміг повернутися до цивільного життя після війська, відкрив власну справу і об'єднав навколо неї ветеранів. Про повернення військових після війни, професійну реінтеграцію говоримо сьогодні із військовим Миколою Микуляком.
11: 8 років військовий Микола Микуляк перебував в українському війську. Пішов добровольцем у лютому 2015-го. Пройшов спеціалізоване навчання і став спецпризначенцем. Рідні кордони захищав на Луганщині.
12: Той момент, знаєте, було 50 на 50. Лишишся ти живий, чи ти вернешся додому. І ми сиділи там на території одного домогосподарства. А далі вже де дорога, там хлопці воюють, ми тут на позиції чекаємо до реагрупи. А далі йде річка, і з тої сторони вже по нам добре навалюють. І чую, що свистить. Ну, а для мене, ага, ну, серйозно, ну, це, ага, де, темно ж, то що чує, свистить. А Сергій, він сам з Луганська. І він вже пережив, був обстріли, він перебував під час обстрілів в підвалі, він вже знає, як міни летять, що летить, якийсь снаряд, ну, типу. І відповідно він кричить, міни, мінімум 80-ки, бігом в підвал. І ми, виходить, він тільки мене видьорує, ми зразу так в підвал застрибуємо, падаємо, лягають міни.
11: Повномасштабну війну чоловік теж зустрів на фронті. Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Бахмут – міста, у яких військовий тримав оборону із побратимами. А у грудні 2022 року, під час відпустки, у Миколи Микуляка відмовили ноги. Тоді лікарі йому встановили невеликовну хворобу. Тож 4 травня був останній день його служби. А далі чекало ще важче – повернення у цивільне життя. У соціалізації допомогла власна справа, яку чоловік наважився відкрити після демобілізації.
12: Першочергово це була, як знаєте, допомога самому собі. Ну, бо ти добре розумієш, що якщо ти сам собі не допоможеш, сам себе не заставиш, то, в принципі, тобі ніхто не допоможе. Якби там хто не старався, сім'я, лікарі, ну, ти якщо цього не хочеш, то того не буде. То це, в першу чергу, було допомога собі. Коли я собі допоміг, скажімо так, на тому етапі, який був в 24-му році, частково, я зрозумів, що воно мені допомагає, то чому не можна поділитися, допомогти хлопцям? Безкоштовно, щоб... Ну, комусь зайде, комусь не зайде, це знову ж таке. Але сам смисл, щоб попробувати допомогти.
11: Хобі у цивільному житті стало прибутковою справою після війни. До служби Микола Макуляк любив ловити рибу, тож відкрив свій власний магазин із продукцією для риболовлі.
12: Це дитяча травма. Мене просто в дитинстві не брали на рибалку. Мене от не брали, і коли, знаєте, перші гроші почали зароблятися, коли ти вже почав бути самостійною одиницею від батьків, то ти, відповідно, собі поїхав, купив певне оснащення. Да, воно було там не якесь там супер-пупер, круте, типу, як тобі професіонали, але для аматора, любителя посидіти, який там вчиться ловити, це було. Відповідно, коли були перші кошти, це було перше вудлище споряджене. І в нас там біля Тернополя є Івачів, якщо тернополяни майже не знають для нас Івачів. Відно, я там практично, ну, раз в два тижні я 100% туди їздив. Як не маршруткою, так велосипедом, якщо погода дозволяла. Автівки не було, то все рівно туди їхали, рибали.
11: А згодом ще й до справи долучив ветеранів, а саме організував ветеранську рибалку. Це простір, де ветерани збираються та можуть активно провести час, а ще посмакувати смачною вечерею, яку військові готують разом під час поїздки.
12: Враження, звичайно, в них спочатку, знаєте, такі скептичні, що це як воно буде, а потім вже їх воно переламується відповідно, і вони дуже позитивно потім відгукуються в нас. От, власне, тому в нас вересень як приходить, то вони, знаєте, як телефонують, кажуть, може ще в жовтні чуть-чуть поїздимо. Я кажу, ні, в жовтні ні. Ну, давайте ще чуть-чуть, ну, що треба.
11: Ветеранська риболовля мотивує. Торік Микола Макуляк організував змагання, на якому переможці отримали подарунки. А цього року у чоловіка теж амбітні плани. На відкриття планує організувати обласні змагання, потім регіональні, а завершити сезон перегонами серед рибалок на всеукраїнському рівні.
10: Пан Микола, я вас вітаю у цій студії. Дякую, що ви приїхали до нас. Я знаю, що насправді повернення у цивільне життя після служби – це досить складний процес. Розкажіть, як ви його пережили?
12: Вітаю. Ну, власне, в мене звільнення було в травні 23-го року після 8 років служби. Чесно, ну, знаєте як? От ти сьогодні ще на службі, завтра тобі видають наказ, і ти... А що далі? Тобто в тебе якась була певна подушка, ти щось розумів, яка в тебе, ну, що в тебе як буде робитися. А тут настає такий момент, що в один день все закінчується через певні обставини. І в період, наприклад, до відкриття вже на той момент магазину, це десь, ну, часу, до речі, дуже багато прийшло, я... Захоплювався колись до війни та під час війни таким хобі, як риболовля. Відповідно, я собі плюс-мінус два, можливо, три рази я якраз цей період був виїхав порибалити в цих, скажімо так, в проміжках часу, щоб в хаті не сидіти, я собі автівкою виїжджав по місту, поїздив. І до мене така, знаєте, прийшла чудова мисля, що можна ж риболовлю робити як не тільки хобі займатися, а ще як бізнес. І відповідно з червня місяця, по-моєму, відкрив ФОПа, взяв магазин, зробив, завантажив товар і почав працювати. Хоча, знаєте, на той момент я думав, що я все знаю. Півроку вчився. Так.
10: А ви, речі, допомагали в цьому якісь Міністерство ветеранів? Я знаю, що в нас є всякі програми для підтримки ветеранів, зокрема, з відкриття власної справи. Чи ви якось цим скористалися? Чи був у вас такий досвід?
12: От, власне, знаєте, от зараз, на сьогоднішній 26-й рік, це дуже круто, бо є дуже багато цікавих класних програм, які дійсно, ну, можна використовувати для певної своєї мети та цілей. На 23-й рік, ну, я вам скажу, тоді головою я ще так сильно не думав, щоб кудись там звертатися, щось там допомогу шукати, наприклад, від Мінветерана, чи якісь там програми від них, я цього не... У мене були заощадження, я їх використав, скажімо так, вклав в бізнес і почав займатися. От на сьогоднішній так момент, то зараз їхні програми, як Українського ветеранського фонду, грантова програма «Варто
8: 4 роки, якщо пам'ять не зраджує, правильно називається, на 1,5 мільйона гривень я подаюся на грант, щоб розширити вже тепер свій діючий бізнес, який вже працює майже 3 роки. Перед відкриттям оцих 2-3 рази, що я виїжджав рибалити, я виїжджав від ранку до вечора. Знаєте, стало дуже так цікаво, що ти з міста виїжджаєш, в місті шум, багато людей. Людей, яких ти не зовсім розумієш, тому що ну ти повернувся в цивільне життя, а ці люди живуть в цивільному житті. Вони не розуміють тебе, ти не розумієш їх. Треба кудись втекти. Ти втікаєш на природу, а там що? Там тишина, там спокій. В принципі, людей немає. І ти собі так цілий день сидиш, просто відпочиваєш, про щось думаєш, а можливо і не думаєш. От, власне, і так якось, знаєте, воно... Ну, так один момент було, що треба це якось собі розвинути для себе. Ну, тим більше бізнес в 23-му році я започаткував виключно, щоб я просто не сидів в квартирі, в чотирьох стінах, а зранку я встав, кудись поїхав, вечором приїхав назад додому.
13: Ваш досвід, так, ви вже передали і ветеранам, своїм побратимам, так, от та як вам вдалося реінтегруватися у цивільне життя, як реагували військові ветерани, зокрема, на цей ваш проект «Ветеранська рибалка». Чи долучаються? От які емоції? Зокрема, до цього і після?
8: Ну, тут, дивіться, тут можна трошки так розділити, наприклад, як досвід повернення в цивільне життя і окремо як проєкт. Тому що тут трошки будуть різні складові, бо коли заходить розмова про те, як адаптувався, як почав свою власну справу, критикують хлопці, в принципі, по-різному, тому що зараз в нас прийнято говорити вже в Україні відкрито і нарешті нормально, що в нас є особи з інвалідністю, де видно інвалідність, і є, де не видно інвалідність. Так? У мене, в моєму випадку, інвалідності моєї не видно, тому що в мене руки, ноги, в принципі, на місце. А в хлопців вона видима. І ми, коли починаємо спілкуватися, знаєте, ну, йде від них першим таким типу, от, я ж там без руки, я ж там без ноги. Як мені бути далі, як мені жити? А я просто тоді починаю переводити на себе. Кажу, ну, в мене руки, ноги є, так? Тільки кажу, дивися, біда в тому, кажу, що я ж ходити не зможу далі. То я не зможу робити. Без таблеток я взагалі не ходжу, якщо я їх не приймаю, так? А тобі, в принципі, да, ну, ти втратив кінцівку, це прикро, але тобі зараз поставлять протез, ти зможеш ходити, ти зможеш рухати, ти зможеш присісти, ти зможеш дитину підняти на руки. Кажу, а я ж цього не можу тепер. Тому, кажу, тут якби є, кажу, своє паралель. І коли ми так з ними спілкуємося, вони такі раз... Вони вже починають трошки по-іншому сприймати, що це вже не настільки в них критична якась така це проблема, звичайно, це є проблема, це втрата в кінцівки там. Але вони вже трошки по-іншому реагують і починають ну, якось по-іншому ставитися. Проєкт «Ветеранська рибалка», він взагалі кардинально трошки поламав всі стереотипи, тому що зазвичай ми як звикли ще з радянських часів, що рибалка – це пов'язано все з алкоголем. Ми їдемо на 2-3 дня, у нас багато алкоголю, там ніхто ходити не... Ну, така правда. То тепер деколи ми ці стереотипи стараємося поламати, показати, що це зовсім не так. І в нас хлопці з нами їздять буквально з 8 ранку десь до 8 вечора, це плюс-мінус 12 годин вони зі мною, з моєю командою. І знову ж таки, початок в нас бував різний. Хлопці спочатку скептично ставилися, я там не рибак, чи там, що ви там знаєте, ви там профани, типу, я професіонал. Але вечором, як, знаєте, як від одного, ну, всі як один, відгуки в нас були просто позитивні. Тобто вони за цей день з нами приведеним, вони дуже себе, ну, переламувалися і розуміли, що це зовсім не так, як собі хтось уявляє, що перебалити. З другої сторони, в 25-му році я прийшовши навчання в Київському університеті імені Шевченка за спеціальністю рівний-рівний. Це нова програма, яка була за підтримки Олени Зеленської створена ТИЯК і далі пішов напрямок рівний-рівному. От ми прийшли навчання, у нас, по-моєму, 26 хлопців з України ми проходили навчання. А це якраз ще більше допомагає. Я завжди згадую, саме перший такий переломний в нас випадок був, бо це в нас тоді і хлопчина був дуже важкий, це саме перший, бо ми, до речі, тоді недовго працювали, не знаю, може в нас було 3 виїзди, 4. Тобто, знаєте, спочатку, типу, все класно, все на лайті в нас йде, а тут, оп, і що робити? А сам смисл чому був? У нас був хлопчина, який, ну він був, от він був замкнутий, він вже як мінімум рік був звільнений, друга група інвалідності в нього була внаслідок війни, але в нього сім'я є, він має якусь там свою власну справу, але він практично ні з ким не спілкувався. Навіть з сім'єю, ну, як потім виявилося, що він не сильно спілкувався. І він поїхав з нами, його там дружина прям до нас відправила, зареєструвала, бо і цей. І відповідно до обіду, ну, чесно, ми там може допомогти, може показати, може розказати, бо є інструктора, які готові показувати, вчити за потреби, типу, і без проблем. Він ні, я сам. І дійшов до моменту, знаєте, до готування обіду, а ми завжди там або щось готуємо на мангалі, якесь м'ясо, або щось в казані готуємо. Ну, типу, так чи інакше, в нас щось є, в нас ніхто голодний не буде. І ми вже сіли всі за стіл обідати. У мене в проєкті там є один діючий військовий, який нам допомагає по мірі можливості кожної неділі, бо він зараз в Тернополі. І ми так почали згадувати, там Луганську область, Сєвєродонецьк, трохи ЗБУ, Станицю Луганську, там Мілове. І пішло, ну, типу, перераховувати практично всю Луганську область, хто де, куди, як. А цей хлопчина так сидить, слухає, каже, а я був там. Де ти був? А там-то, там-то. А коли ти був? Тоді-то. А ми були там. І ми почали так спілкуватися. Виявляється, що багато часу ми були в один період практично на одних вулицях в різницю там 100-150 метрів. От наскільки було. І ця розмова почалася наскільки далі класно і позитивно, що може до вечора, ну, все. Ну, типу, там тільки йшла одна розмова. Де ми сиділи, далі рибали, але це вже зовсім інший був формат. То вечором після риболовлі то його дружина до нас телефонувала і сказала, що чоловік приїхав там в піднесеному настрої, ділився враженнями з рибалки, там і то, і все, що дуже все круто, класно було. Ми з нами, правда, ще два рази їздимо, ще його брали, бо ну, є потреба, ми можемо взяти, так.
13: Побудовується довіра.
8: Так.
13: Такими моментами побудовується довіра. Насправді вам ще у роботі з ветеранами допомагає фонд Caritas, дуже активно.
8: Так.
13: Як ви співпрацюєте?
8: Там в них є проєкт «Пліч-опліч». І відповідно я в Caritas зараз є фасилітатором цьому проєкту якраз по роботі виключно з ветеранами. От, власне, з 25-го року ми ще через фонд Caritas ми ще могли збільшити це коло ветеранів. Тому що ще більш була впізнаваність наша, відповідно, тому що Caritas як благодійна організація, вона працює вже 30 років в Україні, яка надає допомогу людям, а під час повномасштабки так вони ще почали допомагати сім'ям ветеранів, ветеранам. І відповідно, з моїм проєктом, яким зайшов Caritas, в нас, виходить, дуже класна була співпраця, і відповідно, дуже велике охоплення було ветеранів.
13: Ну, ви насправді важливу роботу робите, тому що і важливо, і складно водночас, тому що працювати з ветеранами, це, напевно, складно інтегровувати, зокрема, їх в цивільне життя. Зараз я пропоную послухати про вашу співпрацю з Caritasом, представника цього фонду.
14: У нас є окремі програми, які займаються саме допомогою з відкриттям бізнесу або працевлаштуванням. І, зокрема, та Микола прекрасно теж допомагає і підтримує. І тут ми взагалом намагаємося слідувати принципу рівне-рівному, тому що найкраще про потреби ветерана буде знати інший ветеран. І тому оця підтримка таких самих, як я, вона працює усюди, але тут для ветеранів це взагалі дуже важливо, і тому ми на це теж звертаємо увагу і пробуємо працювати таким чином. До нас звертаються ті ветерани, які знають про такі можливості, але я навіть мала такий випадок в таксі, коли мене ветеран питав, що типу, я кажу, ну у нас є отакі, от ми таке робимо, він каже, та, а де подаватися, бо я якраз хочу відкрити бізнес, я якраз повернувся і не знаю, де і як це зробити. І тому ми разом з ним вже дивилися про ці можливості всіх різних організацій, і це точно і зараз потреба, і в майбутньому буде одна з основних потреб, з якими звертаються ветерани.
13: Пан Миколо, наскільки до цієї вашої діяльності дослухаються ветерани? Наскільки є це поширеним взагалі серед ветеранів? Скільки вже військових ви змогли залучити до цієї вашої діяльності?
8: Якщо так брати чесно, то за два роки десь біля 350 чоловік не мали. Це так. Але знову ж таки, якщо виключно ветерани, то це десь відсоток буде 60. 40 – це буде діючі, які в нас побували хлопці. Знову ж таки, зараз дуже багато громадських організацій, які також там допомагають військовим. Вони підхвачують, скажімо так, ту саму ветеранську рибалку, бо вже неодноразово чув, десь там проводять якісь ветеранські риболовлі змагання. Там десь хлопці вже беруть, везуть, також забезпечують спорядженням риболовним. Вже дуже багато хто. Ну, коли воно скажімо так, бачать, що воно працює, то вони також підхоплюють цю ініціативу, починають себе також щось трішки робити.
13: Ви фактично маєте успішний досвід от інтеграції у цивільне життя після війська, зокрема відкриття власної справи. Чи просили вас десь ветерани от поділитися досвідом? Як?
8: От, власне, в проєкті «Пліч-опліч в Карітасі» ми минулого року запустили так, теж такий собі проєкт, який називається «Бізнес-діалог». От, власне, на цьому бізнес-діалозі збиралися ветерани. Я запрошував представників ветеранського бізнесу, ну і, власне, і я як маю свій ветеранський бізнес, і ми ділилися досвідом, ми ділилися, що почати, як почати, які кращі гранти зараз на ту чи іншу справу брати, тому що грантових програм є дуже багато, але не всі грантові програми розглядати прямо от зараз на першому етапі.
13: Що б ви порадили на завершення, що важливо для цієї реінтеграції ветеранів у цивільне життя?
8: Щоб я порадив, знаєте, це дуже складне питання, бо його завжди задають, і ти можеш дуже завжди по-різному відповідати. Але саме основне – триматися один одного. Якщо ви бачите, що є ветерани, які готові вам допомогти протягнути руку, не соромтеся, і щоб ви вдома не залишалися один на один своїми проблемами. А хлопці, які вже змогли соціалізуватися і піти трошки вперед, готові далі допомагати хлопцям, щоб не боялися до них просто звертатися. Вони підтримують, вони допоможуть в будь-якому випадку.
13: Я вам дякую за те, що ви робите. Я дякую вам за цю розмову, що поділилися, зрештою, своїм досвідом. І я бажаю, насправді, щоб ваша власна справа процвітала, і тільки ви приносили користь і допомагали все більше військовим.
8: Дякую.
13: Я дякую, що ви були разом з нами. Нехай поруч будуть люди, які надихають. До зустрічі.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: нежить буває таким грізним. В тебе ніс не дихає, а в мене тече.
1: Від грізного нежиттю маємо Снотті. Щоб носик не грозив, Снотті знімає закладеність носа. Щоб носик не дощив, Снотті виводить слиз та патогени.
2: Від Снотті носик не грозив.
1: Снотті, щоб носик дихав, а не грозив.
3: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
4: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
5: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набріку, від запалення.
6: Фламідез гель. Проти болю в спині та суглобах.
7: Спонсор показу – нерухомість Ріел.

0: Мій тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну. Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
1: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
2: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
3: Я його дуже чекаю.
0: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую. Я дуже його люблю і чекаю щодня.
4: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
0: Дякую, тато, що нас захищаєш.
1: Дякую, тато.
4: Дякую, тато.

0: хочемо продемонструвати вам наш виріб, який ми самі розробили. Її можна прицепити на будь-який дрон. Щоку витягнули, баночка від'єдналася. 6 датчиків. Спереді, збоку, справа, зліва і 2 знизу. Світодіод влучення, коли він робить постріл. І знизу 2, і спереді 2, які відпрацьовують по комплекту лазертагів, ті, що надіваються на курсантів. В нього також є можливість підключити скид. Його можна як підключати до дрона, так і можна не підключати. Якщо його не підключати, він буде працювати в режимі просто цілі. Тобто по ньому будуть стріляти, він не зможе цього робити. Якщо ми підключаємо, то в нас з'являється можливість, знову ж таки, робити скид, вражати курсантів через світлодіоди, а також отримувати інформацію про ураження, якщо це на великій відстані, і бачить це в ОСД, тобто пілот буде бачити, коли по ньому влучили. Ми можемо її зняти, поцепити на інший дрон, все легенько вставляється, нічого не треба крутити, нічого не треба паяти. Камеру повинно бути видно інфрачервоний свідчення передачі сигналу, тобто цих двох світлодіодиків. Він реагує як на сам банку, на сам лазертаг, так і банка реагує на його зброю. Да? Тобто ми можемо уражати банку, і банка може комплект, який буде набити на курсанті, також уражати.
1: Небо, чую небо! Укриття! Парень за нами!

0: Gran Linux.
1: Росіяни тероризують Київ. Пошкоджені багатоповерхівки, медичний заклад, супермаркет, телеканал, склади. Є загиблі та поранені. А у столичному виші посвячували першокурсників у студенти під час тривоги. Справа Карфаген. Суд відправив за ґрати ще одного фігуранта. Але головне питання – що змусило генпрокурора Кравченка передумати та подати у відставку? Трамп поговорив із Путіним про завершення війни. Кремлівський диктатор традиційно відхрестився від агресії проти Європи. Що відомо про телефонну розмову із Зеленським?

0: Вітаю, я Андрій Сайчук. Ви дивитеся «Тепер головне», де ми аналізуємо головні події сьогоднішнього дня, підбиваємо підсумки та разом з нашими експертами намагаємося пояснити, що ж відбулося сьогодні. Росія завдала сьогодні масованого комбінованого удару по Києву, застосувала балістичні та крилаті ракети і повідомляли про ймовірне використання цирконів, а також реактивні безпілотники. Повітряні вибухи та атаки тривали майже 5 годин. В день повторилися і станом на вечір відомо про 5 загиблих та щонайменше 29 поранених в столиці. Рятувальникам вдалося визволити близько 13 людей з пошкоджених будівель. Також ворожий дрон «Камікадзе» вдень атакував будівлю телеканалу «Ми Україна», наслідки якого частково зруйноване приміщення та поранено 6 працівників цього медіа. Руйнування та пожежі з переважно складів, офісів, гаражів зафіксовано в Голосіївському, Солом'янському, Дарницькому, Подільському та Шевченківському районах. На Київщині від нічних та денних атак постраждали кілька районів, зокрема в Борисполі уламками поранено 2-річну дитину. Ну, а в Білій Церкві зафіксовані значні пошкодження складів та підприємств. Власне, про це будемо зараз говорити, про те, як Київ намагається адаптуватися до щоденних обстрілів столиці. Будемо говорити зараз з нашим першим гостем, це Олександр Сергієнко, директор аналітичного дослідницького центру «Інститут міста». Пан Олександр, вітаю вас.
1: Доброго вечора, доброго здоров'я всім.
0: Власне, як змінилися зараз протоколи в столиці, власне, після запровадження цієї дворівневої системи тривог? Чи вже всі розібралися? І що треба вдосконалити, на вашу думку?
1: Як вам сказати? Є заяви мера Віталія Кличка, є повідомлення в телеграм-каналі прем'єр-міністра пана Сергія Корецького, але, власне, нормативних документів поки що на вчора я не знайшов. Жодних нормативних документів. Зрозуміло, що два рівня загроз. Але, логічно було б, щоб загрози вищого рівня, вони стосувалися всіх. А загрози жовтого рівня, вони стосувалися б лише тих підприємств, установ, де є велике скупчення людей. От. Тому що якщо в маленька якась там зубопротезна лікарня, там десь в черзі сидить двоє чи троє людей, і один сидить в кріслі, то влаштовувати їм вихід в підвал і все таке інше, і причому в обов'язковому порядку, як на мене, це не дуже логічно, по-перше, а по-друге, це взагалі просто неможливо проконтролювати. А якщо є якісь нормативи, які неможливо проконтролювати, то люди ними просто нехтують. Отже, якщо є нові правила поведінки під час тривог, то значить має бути за ним, за додержанням цих правил, контроль і має бути покарання. Інакше це просто там якісь струси повітря і нічого більше. Люди, зрозуміло, що зараз ще не пристосувалися до нових змін, і це, на жаль, тут влада не допрацьовує. Крім оголошення двох рівнів тривог, очевидно, треба якісь більш детальні роз'яснювальні заходи. Все-таки я скажу, що має бути нормативна база, бо без цього все це благі наміри.
0: Ну, а це нормативна база, яку має ухвалити Київська міська державна адміністрація, чи це має бути ініціатива самого уряду, яка спускається згори, на вашу думку?
1: Розумієте, ініціативи уряду, вони занадто загальні. Я вважаю, що треба передати максимум повноважень на місця, щоб це було не лише КМДА. А насправді у нас в Києві безпекою займається Рада оборони Києва. Це до неї входять і міська адміністрація, і військова адміністрація, і представники Державної служби надзвичайних ситуацій – це орган, який ухвалює рішення щодо безпеки. Це з одного боку. З другого боку, якщо влада не може забезпечити, забезпечити повну безпеку громадян, то громадянам треба надати можливість самим вирішувати, вживати заходів, як діяти. Ну, є багато ініціатив, там пан Корецький, прем'єр-міністр, говорив, що треба контролювати вартість перевезень таксі під час повітряних тривог. Але це абсолютна фантастика. Не можна проконтролювати тисячі машин таксі, які працюють в Києві, і слідкувати за їх стінами. І в кращому випадку, якщо накласти на них контроль, то таксисти просто оголосять італійську забастовку. Тобто не будуть працювати, не будуть їздити взагалі.
0: Дивіться, пан Корецький, він же ж прийшов з бізнесу, але він же ж повинен розуміти, що такі неринкові методи просто так не працюють.
1: Розумієте, він прийшов з «Нафтогазу», де величезний штаб, величезні гроші, всі підлеглі його залежать від його волі, тому він вважає, що він поворухне пальцем і все буде, як він поворухнув.
0: Добре, окей, але з таксистами давайте залишимо цю історію, але ідея сама, як забезпечити для людей, які не мають можливості, не мають цим свої автівки, як забезпечити для них рух, от коли відбуваються ці, тільки тривога закінчилася, я так розумію, з'являється оце вузьке горлишко, коли всі буквально виходять, ідуть на якісь зупинки трамваїв, умовно кажучи, які відновлюють рух, і тут сісти неможливо. Просто неможливо сісти в громадський транспорт.
1: Ви знаєте, ну, от може я скажу якісь крамольні речі, але якщо дозволяється рух громадського транспорту через мости, там критичні два мости, це Подольсько-Воскресінський і Південний, якщо дозволяється рух там автобусів і машин, то я не бачу великого сенсу, щоб не дозволяти рух метро кінець кінцем. Ризик буде один і той самий. Очевидно, слід вживати якихось заходів, щоб взагалі забезпечити безпечне пересування через мости. Можливо, лінію метро треба якось захищати чи дроновими сітками, чи встановити там непрозорі екрани на цій лінії. Кінець кінцем, ми знаємо, що росіяни захищають Кримський міст просто димовими завісами. Можливо, нам теж треба елементарно, банально захищати наші мости димовими завісами. От. Тобто тут треба нестандартні нові підходи.
0: Але мені здається, проблема в тому, що ніхто, всі бояться взяти на себе ініціативу, щоб потім не відповідати за будь-які наслідки. От в мене таке враження зараз. Але я ще хотів спитатися про інше. Власне, ця історія з, як він називається, університет інтелектуальної власності, який пов'язаний з паном Ківаловим, до речі. Оця історія сьогодні, що там студент...
1: Підрахує.
0: Так.
1: Пан підрахує, так. Ми відомі, ну... Ну, розумієте, оце значить, що суспільство не готове до нових реалій. Якщо керівництво, ніби розумні люди, освічені, досвідчені, мають, пройшли великий життєвий шлях, якщо вони дозволяють собі такі ляпсуси, це значить, що вони просто не усвідомлюють небезпечні ситуації.
0: Просто виявляється, що ніхто не зміг сказати, що це просто небезпечно. Це все ж відбувалося під час повітряної тривоги. І це не проста повітряна тривога сьогодні. Балістика, циркони, реактивні дрони, все, що хочеш.
1: Вибачте, ну у нас немає такого контролюючого органу. От чому я кажу про нормативні акти? Якби Кабінет міністрів поклав на ту ж національну поліцію обов'язок контролювати громадські заходи, переривати, штрафувати. Тобто тут потрібна ціла нормативна база, щоб примусити людей, керівників, посадовців діяти певним чином. А зараз, ну от вони зібрали, а вони жодної відповідальності, окрім моральної, вони не несуть. А так неправильно.
0: Здається, там за 5 років війни нарешті цей час настає з таку нормативну базу зібрати. Дякую за розмову. Олександр Сергієнко був директором аналітично-дослідницького центру «Інститут міста». Ну, а ми продовжимо. Я сьогодні скажу, що наше опитування до вас, воно пов'язано з інформацією, що в нас виявляється 30 мільярдів дірка в бюджеті. Про це сказав міністр фінансів. Небезпечна ситуація. Він сказав, що це найгірша ситуація з 22-го року, від початку вторгнення. І можуть бути різні обмеження видатків, які не пов'язані безпосередньо з обороною. Чого саме це торкнеться? А ми тим часом питаємо вас, а який ваш персональний мінімум видатків на місяць, на який би ви могли прожити? Варіанти відповіді до 5 тисяч, 5-15 тисяч, 15-30 тисяч або понад 30 тисяч. Про це підіб'ємо підсумки наприкінці нашої години інформаційної. Ну, а зараз до теми гарячої, до теми розслідування справи «Карфаген», головного корупційного скандалу теперішнього тижня, який з минулого тижня до нас перекочував. Власне, сьогодні маємо новини. Генпрокурор Руслан Кравченко таки змушений був написати заяву на звільнення. При цьому він знову повторив, що то не його рішення, а політичне. Він не вважає, що повинен нести відповідальність за те, що чинили його підлеглі. Президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що перед тим він провів зустріч у справі, власне, цього виявлення злочинного групування в керівництві Генпрокуратури. Зокрема, Зеленський поспілкувався з керівниками НАБУ, САП та й самим генеральним прокурором Русланом Кравченком, який, очевидно, після цього і написав свою заяву. В самій справі «Карфаген» сьогодні, до речі, новий арешт. Вищий антикорупційний суд ВАКС взяв під варту адвоката Олександра Дидича. Його вважають довіреною особою головного фігуранта схеми Сергія Кропиви, канцлера. Дідича підозрюють в отриманні та легалізації тіньових грошей, які були введені в бухгалтерії пов'язаних ФОПів, того, що як альтернативу судом призначено заставу 15 мільйонів гривень. Ну і, власне, повертаючись до заяви Кравченка, тепер за законодавством парламент має дати своє схвалення на відставку генпрокурора. Для цього, відповідно, треба 226 голосів. Ну а президент, в свою чергу, має подати на затвердження парламентом нову кандидатуру очільника ОГПУ, Офісу Генерального прокурора України. Ну і в нас на зв'язку є народні депутати. З ними будемо говорити, чого нам чекати найближчим часом цьому сенсі. До нас долучається Олександр Бакумов, це народний депутат «Слуга народу», голова підкомітету з питань кримінального законодавства та протидії злочинності Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, та Андрій Левис, народний депутат України «Європейська солідарність». Вітаю вас, панове. Як зараз питаєшся, чи є в нас, чи є у вас, точніше, на вашу думку, голоси на звільнення Кравченка, чи можуть бути тут якісь непорозуміння чи проблеми, якщо завтра, умовно кажучи, Зеленський винесе це на голосування? Пане Олександре, давайте з вас, напевно, почнемо. Ви все-таки, напевно, як представник монобільшості, більше тут знаєте.
2: Я думаю, що не буде голосів, не буде проблем із збиранням голосів щодо надання згоди відповідно Верховної Ради на звільнення генерального прокурора з посади. Ми бачимо, як зараз відбуваються відповідно події. Сьогодні комітет з питань правоохоронної діяльності мав засідати, і в принципі ми зібрались на засідання. У нас був порядок денний, але виходячи з того, що у нас є нова юридична реальність, тому що станом на вчора генеральний прокурор не оголошував про те, що він написав заяву на звільнення. Сьогодні це вже публічно пролунало в засобах масової інформації, в соціальних мережах. Враховуючи ці нові обставини, комітет вирішив не робити заслуховування по порядку денному, зокрема щодо функціонування і організації Офісу генерального прокурора, органів контролю, кадрових служб, а розглянути ці питання комплексно у питанні, коли буде внесена пропозиція президента щодо надання згоди Верховної Ради на звільнення генерального прокурора Руслана Кравченка із займаної посади. Тому ми, обговоривши це питання, дійшли згоди і ухвалили таке рішення, фактично погодившись на те, що комітет невідкладно збереться, як тільки Верховна Рада отримає відповідну пропозицію від глави держави.
0: Тут у нас виникне ситуація тоді, або в нас якийсь час керувати Генеральною прокуратурою офісом буде Марія Вдовиченко, яка є заступниця генпрокурора, і щодо неї теж є питання, вона фігурує в матеріалах справи операції «Карфаген» НАБУ. А по-друге, ну, питання є, тому що в нас це звучало в різних, зокрема, і інтерв'ю, наприклад, від журналістів-розслідувачів про те, що начебто існувала домовленість якась негласна щодо Кравченка, що він є генеральним прокурором, тому що він гарантуватиме, що не будуть порушуватися кримінальні справи щодо впливових депутатів, зокрема і Давида Арахамії, керівника фракції «Слуг народу». Тому тут є оцей момент, чи тоді руйнується ця домовленість, якщо вона справді існувала, чи після цього депутати, які погодилися на скасування депутатської недоторканності, не опиняються в такій складній ситуації. Пан Андрій, вам слово.
3: Ну, насамперед хочу сказати, що ми є всі заручниками одної тої ж самої проблеми, саме ручного управління державою, одною особою. І кейс, скажімо, конфлікту гурту Служби безпеки України, це показує, що відсутня координація і комунікація між такими відомствами. Більше того, під великим сумнівом є можливість впливу на ці структури. Тому що конфлікт, так, він з вулиці пішов, цей конфлікт, але в медіа і в соціальних мережах він досі триває, і нема кому навіть сказати фігурантам, хлопці, можливо, прикрити рот, поки йдуть розслідування, так? Тобто це все хаотизує ситуацію в державі. Так само і ситуація з Кравченком. Ну, сталося це річ. Очевидно, що він, можливо, ймовірно, може бути і сам отримати підозру ближчим часом. Є якась одна заява, друга заява генпрокурора, але де-юре, я так зрозумів зі співколеги, що документи до Верховної Ради ще не надійшли. Знову підвішене питання Генеральної прокуратури. Виконувати обов'язки може особа, яка має зв'язки з родичами, дуже близькими родичами, які мають російські паспорти, і яка, ну, сама генпрокуратура це сказала, причетна, можливо, до наступного наїзду на САП НАБУ, оскільки було знадено часопису відповідні матеріали, і це чомусь ГПУ вирішило сказати. Тобто хаотизується його орган. Тобто пройшла вже від оприлюднення інформації КФГН, ну, достатньо часу, вже кілька днів. А ми не розуміємо, чи змінюється правка, де документ, і хто буде виконувати ці обов'язки. І це під час такої страшної драматичної ситуації, і міжнародної, і безпекової. Ну, я від собі, що може думати звичайний громадянин, нормальний громадянин. Тут цілу ніч добре. Церковні шахеди, тут перестрілка між спецслужбами, і ці сейфи повні грошей, але немає ніяких політичних рішень. Тому це показує, що ситуація в державі хаотизується, необхідно зараз владі консолідувати всі державницькі сили, почати говорити по-дорослому з суспільством, а головне робити інституційні зміни. Що зміниться, якщо якогось нового Шльоцака, перепрошую на слові, призначить генпрокурором, який буде виконувати знову ручні звідки кінострежовки з президента? Тому необхідно насамперед прийняти законопроект, під який, до речі, підв'язано 900 мільйонів євро, це 15343, про конкурсне обрання генерального прокурора.
0: Одне з 10 зобов'язань перед Європейським Союзом, так.
3: Людиною, і це величить довіру населення до влади.
0: Пане Олександре, що скажете? Чи яким має бути? Я розумів, що зараз м'яч на полі президента, він може подати кого завгодно, закон йому це дозволяє робити. Хоча, якщо чесно, я до речі, от у вас до цього етеру, і як ви вважаєте, в яких країнах Європейського Союзу існує така практика, що глава держави за його поданням призначається або звільняється генеральний прокурор країни?
2: Давайте повернемось до...
0: Але я все відповів на своє запитання, якщо дозволите. В жодній країні Європейського Союзу такої практики немає. Така практика існує в Росії, в Білорусі, в Таджикистані, в Узбекистані, в Туркменістані, ну і так далі. В Білорусі, я казав, так? Словом, це явно пережиток, скажімо так, совєтського спадку, де Генеральна прокуратура виконувала зовсім інші функції. Ну і напевно нам треба повернутися до логіки, напевно, реформи ще 14-го року, яка в 19-му році була до певної міри перекреслена. Я нагадаю, що тоді під Руслана Рябошапку поверталися якісь повноваження щодо призначення всіх заступників одноосібно, а також директорів департаментів, що дозволило після Рябошапки, який 186 днів всього протримався на посаді, фактично новому генпрокурору призначати будь-кого.
2: Мені можна відповідати?
0: Прошу.
2: Давайте почнемо з того, що ніхто в цій державі одноосібно не призначає генерального прокурора. Українська конституція закріпила систему стримування противаг, відповідно до якої призначити генерального прокурора може дійсно глава держави тільки за згодою Верховної Ради України. Це те ж саме за цією процедурою відбувається і процедура звільнень, тільки за згодою парламенту. Також в системі стримування противаг існує ще один елемент – це висловлення недовіри, резолюції недовіри Верховною Радою України, що має наслідком відставку генерального прокурора. Оце вже політичне рішення. Відставка – це втрата довіри, якщо ми йдемо до теорії права. Все решта – то за особистим бажанням, у зв'язку з іншими обставинами, передбаченими законом про прокуратуру. Якщо ми говоримо про інші країни Європи, ми можемо подивитись, це залежить від того, а в якому статусі і яка форма республіки відповідно функціонує в тій чи іншій державі. Франції, Італії, чи там Німеччині. Ми говоримо...
0: Зустрічне запитання відразу. Так, а ми йдемо в Євросоюз чи в якийсь інший союз? Ну, просто якщо вже ми порівнюємо з Євросоюзом.
2: І ми маємо зберігати дійсно максимальну концентрацію влади там, де є демократична, відкрита, публічна дискусія і порядок добору. Саме там буде ухвалено виважене і правильне рішення. Для цього є український парламент. Якщо ми зараз з вами хочемо змінити процедуру, ну так нам не треба конституцію змінити. Ми ж розуміємо, що інститут прокуратури закріплений в основному законі держави. 131 прим. І там визначається 85-ті визначені повноваження парламенту, 106-ті визначені повноваження президента. І там це закріплено. А під час дії правового режиму воєнного стану будь-які зміни до Конституції є забороненими. Вона фактично консервується для того, щоб під час воєнного стану не відбулось жодних змін до основного закону. Таким чином, якщо ми хочемо якось змінити, добре, можна йти в дискусію щодо порядку призначення генерального прокурора, однак я б не говорив про те, що зараз це приймається одноосібно.
0: Давайте дамо слово Андрію Левесу. Чи погоджуєтеся з колегою? Як вийти з цієї проблеми?
3: Я нічого не маю особисто до колеги. Я розумію, він фахово все пояснює. Реальність такою воно є, де юре, так? Але з іншого боку, ну, трошки це смішно звучить, особливо опирання на Конституцію. Ну, яка Конституція? Та вона вже порушена 100 разів. Там вже стільки дірок, що нема як латати. Місцеве самоврядування знищено, свобода слова знищена, права громадян на політичну діяльність через інститут санкцій незаконно знищиться, просто прибирається політичних конкурентів. І це все, я розумію, воєнний стан, я сам учасник бойових дій, все розумію, що повинно бути більше дисципліни, скажімо так, в державі, більше порядок, і має бути мобілізовані для перемоги. Але в той самий час нам говорять про Конституцію, а самі катають муз по Іспаніях і на мільярд доларів, євро просто йдуть з кишені українських бідних громадян, витягують останні гроші, витримають через ці шахрайські полцентри. Більше того, додумались забирати ці гроші ще наших союзників, європейців, і цинічно продати просто платників податків Європейського Союзу. Це ж така ганьба на весь світ, а тут говорити про Конституцію. Це також трошки перебільшення, що необхідно зміни до Конституції. Ніхто не забирає президента право подавати кандидатуру в генпрокурора в парламент. Мова йде про те, що попередньо буде відбір, експертний відбір, і закон може це цілком врегулювати. Це підтримує Європейський Союз. І зараз уряд визнає шалену дірку в бюджеті. Ми йдемо в страшну зиму. нема ефективних, на жаль, поки що рішень ні по реактивних шахедах. Невідомо, коли будуть ракети проти Петріот, можливий блекаут, можливо, різні соціальні проблеми. Так? Тому його треба вирішувати, приймати ці закони, які

0: Слухайте, нас лишилося буквально по хвилині. Пане Олександре, відреагуйте, будь ласка, і чи є у вас ідея, як тоді нас в межах Конституції, власне, повернути довіру, зокрема, до правоохоронних органів в цій ситуації?
1: Пане Андрію, ну, по-перше, я не заперечував конкурсний відбір. Ви підняли питання в процедурі призначення. Я вам прокоментував, як процедура призначення визначена в основному законі держави. І нам її не змінити. Якщо ми хочемо додати додаткові елементи перед цими основними моментами проходження від президента до парламенту і навпаки, будь ласка, ніхто ж цього не заперечує. Більше того, я переконаний, більшість колег зважену, об'єктивну, неупереджену попередню процедуру відбору підтримують. Я особисто її підтримую. А що ж ми зараз робимо підміну? Починаємо із злочинності, з кол-центрів, закінчуємо місцевим самоврядуванням. Знищено, я би просив тримати дискусію в контексті питання. Моє особисте ставлення до того, що сталося, дивіться, ми не говоримо про корупцію. Про що ви говорите про корупцію? Це гірше, ніж корупція. Це, о, якщо підтвердиться те, що опублікували правоохоронні органи, це класична мафіозна система. Класична, інтегрована, вертикально побудована система, яка діє паралельно і спирається на державницький механізм шляхом правоохоронного свого, скажімо так, забезпечення. Я ж це як правник розумію. Тому тут не про корупцію речі, тут про страшні речі йде мова. А тому, коли до мене ставиться питання, чи ви за відставку, чи повинен піти генеральний прокурор у відставку і звільнитись, він має піти і звільнитись.
0: Пане
1: варіантів
0: Олександр.
1: Немає.
0: Пане Олександр.
1: І тому, повертаючись до вже вашої відповіді, бо я не люблю, коли ми в ефірі перекручуємо. Дуже люблю рівну і поважаю дискусію, коли ми дійсно професійно розмовляємо. Якщо ми говоримо про попередню процедуру добору, і кандидатів, які номінуються перед главою держави бути кандидатами на посаду Генерального прокурора України, дійсно, такий механізм можна розробити, такий механізм можна ухвалити шляхом ухвалення закон про прокуратуру, внесення змін.
0: Окей, пан Андрій, підсумуємо.
2: Давайте працювати це воно.
0: Короткий підсумок. Насправді, мені здається, саме про це я і намагався сказати, що сьогодні парламент має проявити ініціативу, мені здається, в цій історії, тому що інакше, ну, інакше я навіть не знаю, де ми зайдемо з такою динамікою. Дякую дуже, панове, за цю розмову. У нас були два сьогодні народні депутати. Це Олександр Бакумов, народний депутат «Слуга народу», голова підкомітету з питань кримінального законодавства та протидії злочинності комітету з питань правоохоронної діяльності, та Андрій Левус з фракції «Європейська солідарність». Ну, а ми, нагадаю, сьогодні запитуємо вас, який ваш персональний мінімум видатків на місяць до 5 тисяч гривень. Нагадаю, що мінімальна пенсія в Україні 2,5 тисячі. 5-15 тисяч, 15-30 тисяч чи понад 30 тисяч просто для того, щоб прожити наступний місяць. Про це будемо говорити.
3: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
4: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
3: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьків, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
4: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
3: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
5: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Та малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут Актив Плюс.
1: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Нормовен, нормовен. Легкий сніг, здоров'я вен.
3: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
4: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, перелік, стрес.
5: Знову спізнилась.
4: Щось серце погано.
6: Тримай Корвалмент.
7: Корвалмент. Заспокой своє серце.
8: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
9: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
10: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
11: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
12: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
13: Ого, суперсил.
14: Бери вог! Там сосиска відпад.
15: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
16: Угу. Без злім соцмережі.
13: Хай буде Київстар тебе.
17: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
18: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
19: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
20: Знижка 10% на комбі-грип Хотсіп в аптеках «Подорожник», «Бам» та «Ощад».

0: нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
3: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив плюс має помітну стягуючу.

ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Перше випробування для гірників у Лізі Чемпіонів. Чи вдасться команді Турана розпочати єврокубковий шлях з перемоги? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.

0: Спонсор показу «Нерухомість Ріелті».
1: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
2: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
1: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
2: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
1: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
0: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: В нас тим часом наступна вже є тема. Ми сьогодні поговоримо, дуже багато було подій міжнародних. Вони, ті, які стосуються нас, це, звичайно, це такий післясмак візиту Віткофа і Кушнера. Президент США Дональд Трамп сьогодні за результатами цього візиту провів годину телефонну розмову з Володимиром Путіним. Вони обговорили, власне, підсумки візиту Віткофа та Джареда Кушнера до Москви. Ну і Трамп наголосив на необхідності завершення війни, що, цитую, відкриє шлях до відновлення відносин між США та Російською Федерацією. Це супер вигідно для Москви. А обидва лідери оцінили результати поїздки посланців як позитивні. Ну от про це будемо зараз говорити. І не тільки про це. З нами на зв'язку Ростислав Хотин, міжнародний редактор Радіо Свобода. Ростислав, вітаю.
5: Вітаю, Андрію.
4: От, власне, цей факт розмови між Трампом Путіним і, сподіваємося, незабаром буде телефонна розмова з Зеленським, вона така проанонсована, поки що не бачила результатів. Як нам оцінювати це?
5: Ну, це що до нам почнемо відчувати, маленька є. Зараз давно пошло, знову після 6-місяч переворам, можливо, всі у відповідь до кошту виїхати. Москву вже рідко був 8-го, Кушна 4-4. Ну, неливо, перші з України. І це Трамп відчуває є мене, якщо треба тримати. Тому і оголошує, бо пісков день говорить, і американських
4: так, Ростиславе, мусимо, напевно, перенабрати, бо щось маємо якісь проблеми трошечки саме зі звуком. Зараз спробуємо це полагодити просто зараз. Нагадаю, що також сьогодні в нас є 36-те відбулося засідання в форматі «Рамштайн». Там є певні підсумки вже. Стосовно цього всього маємо ми заяви Бориса Пісторіуса, міністра оборони Німеччини, який сказав, що всі зусилля зараз потрібні бути спрямовані на те, щоб Україну цієї зими підтримувати. Це критична зима, критично важливий час. Також під головуванням, до речі, міністра оборони Великої Британії Веса Стрітінга відбувається від «Рамштайн». Ну і, до речі, маємо хорошу теж новину. Це те, що в нас Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що Євросоюз зможе нам профінансувати закупівлю зброї саме з кредиту в 90 мільярдів. Це теж важливий момент, який дозволить нам цю зиму пережити. Сподіваємося, звичайно. Ну і є в нас також цікава інформація з Угорщини, яка висилає 10 російських дипломатів. Росіяни вже погрожують жорсткою відповіддю. Не знаю, що це насправді означає. Сам Петер Мадяр, прем'єр-міністр Угорщини, сказав, що це не означає те, що Угорщина повністю розриває всі дипломатичні контакти з Російською Федерацією. Тим не менше, вони вважають, що ці дипломати займалися не тою діяльністю, яку називають дипломатією. Є вже з нами Ростислав Хотин, повертається. Отже, повертаючись до цієї оцінки того, що відбулося, цих телефонних розмов, і загалом, чи відбувся справді прорив якийсь після цієї зустрічі Віткофа і, власне, Путіна?
5: Ну, прорив може і не відбувся, але важливо, що перезапущений після шестимісячної перерви переговорний процес, тому що Іран зовсім перебрав на себе всю американську увагу, не було зовсім переговорного процесу за участі американців. От, і тому ясно, що це треба вітати. Це те, що вони вперше прибули до Києва, та й в балансі з Москвою, так мовити, спочатку Москва, а потім Київ, але тим не менше, вони прибули до Києва перший раз, і це вже теж важливо. І нагадаю, що в неділю під час переговорів в Києві Віткова і Кушнера Пісков, речник Кремля Дмитро Пісков, сказав, що телефонна розмова президента Путіна і президента Трампа не планується. Але, тим не менше, вона сьогодні відбулася вівторок, і вони розмовляли годину, хай з перекладачами, тобто це трошки повільнює, так мовити, темп розмови. Тим не менше, Трамп відчуває, що є динаміка, що є переговорний процес запущено. Трамп відчуває, що треба ловити цей момент, треба просувати, дотискати, він вважає, і Київ, і Москву. Тобто він не тільки вважає, що Москву дотискати, а і Київ також. Оце ще один нюанс дуже важливий, про це пам'ятати. Далі, очевидно, що Вітков і Кушнер дадуть брифінг якийсь Трампу про переговори в Москві і в Києві. Вони говорили про якісь нові ідеї, поки що не оголошують, які це нові ідеї. От та російська позиція, яка була озвучена після переговорів в Москві, вона все ще таки залізобетонна. Знову якісь оце усунення першопричин конфлікту. От там, ну тобто, знову якісь наполягання на очевидно виводі збройних сил України до цього Донбасу. Очевидно, це десь так читається між рядками. Тобто, знову якась гарантія позаблоковості України, бо це ж перша причина, одна з цих, як вони кажуть, перша причина. Так що поки що ми не бачимо якихось публічних зсувів в російській позиції, але тим не менше Вітков і Кушнер говорять, та й Зеленський також про якісь нові ідеї. Подивимося, що це за нові ідеї. Подивимося, чи буде телефонна розмова Трампа і Зеленського. Принаймні, планується, поки що українська сторона дуже хотіла, щоб відбулася не тільки телефонна розмова, а й очна зустріч Трампа з Зеленським, коли український президент буде перебувати в Нью-Йорку на Генасамблеї ООН в другій половині вересня місяця, цього місяця. Так що це дуже важливо, щоб Зеленський пробріфував його напряму, так би мовити. А також ці всі заяви про потребу захисту України взимку, про потребу зимового пакету перехоплювачі для патріотів. Це всі речі краще озвучувати Трампу особисто, а не публічно через медіа там, чи через переговорників. Тобто Трамп має це чути сам особисто, щоб допомогти українцям зараз, Україні, пережити цю зиму і дати для антиперехоплення балістичних російських ракет, ракети, перехоплюючи до систем Петріот. Це теж дуже важливо. Далі, що ще ми почули з цих переговорів, які були в Києві? Ми почули один момент, це те, що все ж таки найголовніша, найболючіша проблема – це проблема територіальна, це проблема Донбасу. Все впирається в Донбас, території. Росія відтак знову наполягає на виведенні українських сил з Донбасу, як я вже сказав, от, і тут вона поки що безкомпромісна, і це є загвоздка. Але Путін боїться також, що якщо він не подасть російській громадській думці якийсь, так мовити, здобуток Донбас, то це ставить під сумнів навіть питання навіть особистої безпеки Путіна. Другий момент – це те, що ми почули в Києві, це те, що все ж таки є намагання якось поновити переговорний процес, щоб він був від динаміка, і те, що долучились європейці, це дуже важливо для Києва. Те, що американці погодились на те, що були радники з питань безпеки лідерів Німеччини, Франції і Британії в Києві, це дуже важливо, тому що присутність європейців посилює українські позиції. Як не крути, а Київ сильніший, коли європейці залучені до переговорного процесу, коли вони також сидять за столом переговорів, це посилює позиції України. Як не крути. А ще важливо, щоб європейці також з американцями, не дай Боже, не були горшки, бо це грає на руку Росії. А все ж таки, хай там якісь йдуть критика постійно Європи, Євросоюзу з боку Америки, американської адміністрації, європейці критикують. Це вже таке стало модно в Вашингтоні. Треба на це не треба реагувати на це. Треба з американцями працювати, і не дай Боже, щоб російська стратегія на розділення Європи і Америки увінчалась успіхом. Так що поки що отак от якось воно виглядає. на цьому подивимося. Динаміка така, що десь щось, як казав Кирило Буданов, Нью-Йорк Таймс буквально кілька днів тому в інтерв'ю, можливо, щось активізується між виборами в Думу 18-20 вересня, які відбудуться в Росії. Ну, так звані вибори, ми ж розуміємо, що це за вибори в Росії. І американськими проміжними виборами на початку листопада. Отут варто чекати активізації переговорного процесу між Америкою, Європою і Україною, і Америкою, Україною і Росією. От, можливо, за європейську участь. Андрію.
4: Власне, ця європейська участь дуже непокоїть Кремль, і Пісков про це вже сказав, що це ускладнює процес, те, що бере участь, продовжує Європа в переговорних процесах можливих, і сказав, що європейці роблять все, щоб не дати цій війні завершитися. Це сьогодні він таке сказав, речник Кремля. Тут, до речі, цікавіше, на сам кінець питаюся, момент в Угорщині, яка висилає аж 10 російських дипломатів, здавалося, зовсім ще недавно це був би фантастичний сценарій. Що можемо сказати про події в Будапешті?
5: Ну, по-перше, треба розуміти, що Будапешт і Угорщина не така вже велика дипломатична махіна, але там десятки-десятки російських, чомусь працюють десятки-десятки російських дипломатів. Тобто, ясно, що за даними західних розвиток, де 40% з усіх дипломатів Росії в країнах Європейського Союзу – це дипломати під прикриттям, це шпигунська діяльність здійснюється. Тобто із 2000 російських дипломатів в Європейському Союзі, столицях Європейського Союзу, десь 840% – це фактично шпигуни Служби зовнішньої розвитки або ФСБ, чи ГРУ російського спецслужб. Так що це один момент. Другий момент. Ясно, що за Орбана така ситуація з висилкою дипломатів – це було неуявно. Це не можна було уявити собі. А Петр Мадяр ставить свою, так мовити, підпис під цим по-новому. Розчерк свій, пера робить свій по-новому. Тобто, що Росія вже не є партнером, Росія не є тим більше другом, навіть партнером не є. Так що, в принципі, да ще 10 дипломатів, розумієте, не одного-двох, от, да 10. Да ще й оголосили, бо зазвичай, коли висилають, то не дуже й оголошують. А тут Будапешт хотів публічності, розголосу хотів, що теж показово. Це дуже нетипово, це дуже тверда лінія. Але подивимось, чи скористається з цього Україна. Поки що на інших аспектах відкриття кластерів і добра Угорщини ми теж не бачимо. Тобто Росію свариться з Росією, це добре для України, але поки що не бачимо якоїсь послаблення угорської твердої позиції щодо євроінтеграції України і відкриття кластерів.
4: Побачимо. Ростиславе, дякую за розмову. Ростислав Хотин, міжнародний редактор Радіо Свобода, був в нашому етері. Ну і в нас, нагадаю, сьогодні опитування, який ваш персональний мінімум видатків на місяць, який дозволяє вам дожити, умовно кажучи, до цей місяць пережити. Варіанти відповіді до 5 тисяч гривень, 5-15 тисяч, 15-30 тисяч або понад 30 тисяч. Йдеться про персональні гроші саме для вас, не для родини. А поки що у нас більшість тих людей, які проголосували, обрали варіант до 5 тисяч. Це дуже небагато і це дуже скромно насправді. Ми зараз про цю тему будемо говорити. Єврокомісія обговорила дефіцит українського бюджету з прем'єром Корецьким. Перед тим міністр фінансів, нагадаю, Сергій Марченко в інтерв'ю Euronews заявив, що Україна опинилася в найскладнішій ситуації з 2022 року. Бракує понад 32 мільярди доларів. Це означає, що нам, можливо, доведеться відкласти деякі платежі, не пов'язані з війною, через брак ліквідності, сказав Марченко. Що ця фраза взагалі означає, будемо говорити з нашим наступною гостею. Це Юлія Сірко, народна депутатка України, фракція «Голос». Пані Юлі, вітаю вас.
6: Добрий вечір.
4: 32 мільярди доларів – це величезна діра в бюджеті. Насправді, як так сталося, що попри величезні транші, ми опинилися в такій якійсь фінансовій скруті? Чи можна було краще якось до цього бути готовим? От про це все ми зараз будемо говорити. Але я розпочну з нашого опитування. Давайте і вам його теж адресуємо. Такий ваш персональний мінімум, за скільки гривень ви могли би прожити тисяч, напевно, місяць?
6: Ну, думаю, що якщо включаючи оплату комуналки, я думаю, що мінімум 1015 точно треба. Середня заробітна платня в Україні десь 27 тисяч, і насправді люди, які живуть на 27 тисяч, вони більшість цих грошей витрачають, ну, скажімо так, проїдають за місяць на комуналку, на продукти, на дітей. Тобто це ще залежить від того, скільки членів сім'ї у вас і скільки вам треба годувати.
4: Власне, так. Я, до речі, ще є кілька цифр. Вони, я не знаю, чи потребують коментаря, але вони мені видалися достатньо цікавими. Я просто так подивився, що в нас, наприклад, мінімальна пенсія зараз 2,5 тисячі. Це 50 приблизно євро. А мінімальна пенсія в найбіднішій країні і найменша, власне, мінімальна пенсія Європейського Союзу, це Болгарія, це приблизно 250 євро. Я так подумав, з чим це можна порівняти? Можна, звичайно, порівняти з мінімальною пенсією, наприклад, такої країни, як Люксембург, але краще порівняти це з пенсією окремо взятого прокурора Генеральної прокуратури з прізвищем Кропива, який має в 41, здається, рік, чи 42, пенсію вже в 24 тисячі гривень. Тобто це більше 500, там близько 500 євро. Ну, така цікава якась арифметика, але мені здається, що тут є щось теж про соціальну справедливість, про яку в нас любить казати і політики, і урядовці.
6: Це соціальна справедливість, яку треба навести зі спеціальними пенсіями, тому що у нас виходить так, що середня то 2,5, просто у одних це 100 тисяч, а у інших там 1800, так? І є проблема з тим, що у нас неадекватні спеціальні пенсії, які треба, ну, як мінімум переглянути на воєнний стан, а як максимум взагалі переглянути, тому що, ну, є питання.
4: Ну, я так пам'ятаю, що в 2014 році здавалося, що це питання закрили. Тоді була думка, що, в принципі, не має бути цих спецпенсій. Всі тоді цитували ще живого Бендукідзе, який казав, що пенсія – це суто соціальний інструмент, і вона приблизно має бути у всіх однаково. Це просто те, що дозволяє людині триматися на плаву, умовно кажучи, якщо в неї немає інших там накопичень і так далі. І він там наводив приклад Австралії, дуже успішної країни, де відносно скромні пенсії. Ну, наприклад. І вони приблизно...
6: Ну, він забув сказати, що в Грузії взагалі не було пенсій до того, як, власне, вони почали реформи. Тому, так, і якби різні країни по-різному влаштовані, я би так сказала. Тобто, якщо у вас є повноцінна зайнятість, люди працюють, вони, власне, повинні мати пенсію. І питання тільки в тому, що якщо ти більше працюєш, ти маєш і довше працюєш, ти маєш більшу пенсію. Якщо ти не працював, то ти маєш той мінімальний мінімум, на який ти здатен прожити. Тому тут питання ще і соціальної справедливості, і справедливості того, що якщо людина важко працює 40 років, то безумовно вона повинна мати більшу пенсію. Але точно не прокурор Крапива, який працював 20 років і якось напрацював таку велику пенсію. Я вже не кажу зверху до цього пенсіонера, скільки він встиг ще приграбастить. І, власне, ну, така, м'яко кажучи, чергова некрасива історія.
4: Власне, на вашу думку, все-таки, як в нас виникла така дірка в 32 мільярди, як нам тепер з тим всім жити?
6: Ну, дірка виникла по двох причинах. Перше, невиконання Україною, перш за все, урядом тих зобов'язань, які він набрав. Тому що вони не обіцяли з три короба, підписали велику кількість документів і забули її виконати. Це попередній уряд, ну і цей поточний теж щось не біжить виконувати. Тому тут питання в тому, якщо вони розраховували на ці гроші, і ці гроші були прив'язані до конкретних виконання конкретних зобов'язань, в тому числі і прийняття законодавчих актів на рівні Кабінету міністрів, не тільки на рівні Верховної Ради. Тобто розпорядження і постанови Кабінету міністрів, яких пан Корецький нарахував 44 штуки невиконаних вартістю майже, здається, чи 12, чи 15 мільярдів доларів, то я думаю, що Кабінет міністрів повинен показати приклад і швидко виконати ту роботу, яку він наобіцяв, і для того, щоб Україна починала закривати дірки. Інша частина відповідальності лежить на парламенті, на монобільшості, яка теж наобіцяла багато всього. Ну, і якщо наобіцяли, треба виконувати. Тому тут питання, що із цих 32 мільярдів доларів, насправді цифра завищена, їх немає, цих 32 мільярдів. Я думаю, що реальна сума десь біля 23-27 мільярдів, які потребує Україна до кінця року. І ці гроші, власне, можна отримати, виконавши ті зобов'язання, і ці гроші є. Вони просто в Україну не прийшли, тому що Україна не виконала ті зобов'язання, які вона набралася в рамках 90-мільярдного кредиту європейського. в Світового банку, ну і там цілий перелік міжнародних організацій.
4: Хочу просто уточнити, лишається нас пару хвилин, а там є то в тому числі, наприклад, зобов'язання по реформі Генпрокуратури?
6: Звичайно.
4: Дивіться,
6: там є зобов'язання по реформі, там є по ДБРу, там є по виконанню тих, що Україна перекладає з року в рік, морочачи голову міжнародним партнерам.
4: Бачите, в які ми пікантні ситуації. Якщо нам, наприклад, не додадуть гроші, тому що ми, наприклад, не реформуємо Генпрокуратуру, а ми дізнаємося, що там займаються тим прокурори, що шахрайським чином найбідніше населення, пенсіонерів здебільшого, дурять цими телефонними дзвінками, обіцяючи, що вони там виграли 300 тисяч, перешліть нам 1000, і вони ваші, і так далі. І це якісь гігантські суми, теж, там же ж цей ринок цих кол-центрів оцінюють мільярди гривень. Це мільярди гривень, які люди зі своїх пенсій витратили, крихітних. Ну, тобто, це зараз моральний аспект відставимо, але просто я хочу спитати, якщо Європа справедливо не додасть нам грошей, і, умовно кажучи, їх не вистачить на пенсії, знову ж таки, або на якусь соціалку, то постраждають же ж від того не корупціонери і не мафіози у владі, а постраждають, знову ж таки, найбідніші люди. І це якось страшенно несправедливо. Як розірвати це порочне коло?
6: Дивіться, я думаю, що ситуація буде розвиватися таким чином. Перше, видатки на оборону і безпеку будуть захищені. Далі будуть захищені соціальні видатки, це пенсії, соціальні виплати і вчителі, і там лікарі. Всі інші видатки будуть обрізані. І до кінця року ми закриємо цю дірку шляхом того, що ми виконаємо зобов'язання перед армією, перед обороною і виконаємо соціальні зобов'язання. Ніяких проєктів, марафонів, там оцього всього маразму, який насправді треба обрізати, і без цього не буде. Ось і все. Тому так працює бюджет. Для цього навіть не треба приймати окреме законодавство. Є механізм чітко прописаний, який говорить про те, що якщо грошей не вистачає, то фінансується тільки самі необхідні видатки. Самі необхідні видатки – це видатки на ведення війни, на грошове забезпечення військовими і на всі соціальні виплати. Тому, якби, колапса не станеться.
4: Дивіться, у нас була 1000 так, там, кілометрів залізниці, там кілька тисяч. Там, без
6: 3000.
4: 3000. В нас 1000 Весна зараз, у нас все там 1000 була Зеленського.
6: Це все обріжеться.
4: Але то, що вже виплатилося, воно вже виплатилося.
6: Воно виплатилося, але є, повірте мені, дуже багато видатків, яких вартує обрізати, які можна обрізати. Тому якби цей механізм в Україні, знаєте, як імунітет. Коли нападає якась вірус чи бактерія, імунітет починає працювати. В таких ситуаціях спрацьовує фінансовий імунітет, який захищає самі необхідні видатки. Все решта зупиняється.
4: Що ж, це вже якийсь помірний, але оптимізм. Дякую дуже за розмову. Юлія Сірко була з нами, народна депутатка України, фракція «Голос». Говорили про діру в бюджеті. Виявляється, вона чуть менше, ніж ми сподівалися, можливо, 27 мільярдів. І якось будемо сподіватися, що дамо собі раду, попри всі зусилля деколи представників у владі, щоб ми ради собі не дали. Що ж, панове, дякую дуже всім, хто сьогодні був з нами. Я, до речі, зараз скажу наш результат опитування. Не так багато людей сьогодні проголосувало. 38% наших глядачів кажуть, що готові прожити менше, ніж за 5 тисяч на місяць. Ну, слухайте, насправді це неймовірна стійкість нашої нації, як люди можуть помовляти собі в усьому. 31% готові прожити до 15 тисяч в місяць, 15% до 30 тисяч вкладуться, ну а 17% треба більше 30 тисяч для того, щоб дотягнути до наступної надходження фінансово. Дякую всім, хто сьогодні був з нами, побачимося вже завтра о 9 годині, ну і бережіть себе.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворогу.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донай.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief. Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
3: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
4: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
5: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
6: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
7: Біль втрутився у ваші плани, вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
8: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
9: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, переляк, стрес.
10: Знову спізнилась.
9: Щось серце погано.
10: Тримай Корвалмент.
9: Корвалмент. Заспокой своє серце.
11: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
12: Ого, суперсил.
13: Бери вог! Там сосиска відпад.
14: Київстар тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
15: Угу. Без влім соцмережі.
16: Хай буде Київстар тебе.
17: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
18: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластер з лідокаїном. Аргет – потужний пластер від болю у спині.
19: Нежить буває таким грізним. У тебе ніс не дихає, а в мене тече.
20: Від грізного нежиттю маємо Снотті. Щоб носик не грозив, Снотті знімає закладеність носа. Щоб носик не дощив, Снотті виводить слиз та патогени.
21: Зі Снотті носик не грозив.
20: Снотті, щоб носик дихав, а не грозив.
18: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
22: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набріку, від запалення.
18: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.

0: Колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, у його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Перевір.
0: Наш сад – це феномен. Плекаємо його –

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому ефірі на Еспресо.
3: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
0: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьків, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
3: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
0: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.

0: 12-річна Варвара Чечина, 14-річний Артем Шелуха та 12-річний Олександр Новіков. Усі ці діти проживали на території правобережжя Херсонщини. І усі зникли ще на початку повномасштабної війни. Навіть попри те, що правобережжя Херсонщини вже давно деокуповане, інформації про зниклих діток так і немає. Можливо, хлопців та дівчинку, як і багатьох дітей, вивезли до Росії. Саме тому я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою вдасться з'ясувати місце перебування зниклих. Варвара Чечина. Дівчинці зараз уже 12 років. У неї кругле обличчя та довге русяве волосся. Дитина проживала у місті Береслав. Артем Шелуха. Він зник у селищі Білозерка. Нещодавно хлопцю виповнилося 14 років. У нього овальне обличчя та темні очі. А це Олександр Новіков. У листопаді хлопцю має виповнитися 13 років. У нього овальне обличчя та коротке світло-русяве волосся. Хлопчик зник безпосередньо в обласному центрі, у місті Херсон. Можливо, зниклі діти перебувають і в Україні, але на тимчасово окупованих територіях. Відтак важливо знати будь-які деталі. Тож, якщо хтось бачив Варвару, Артема чи Олександра, або знає, де вони можуть перебувати зараз, одразу повідомте нам. Пам'ятайте, що навіть на перший погляд несуттєва інформація про можливе місце перебування дітей може стати дуже важливою. На службу розшуку дітей «Магнолія» можна телефонувати у будь-який час доби за коротким номером 116-30. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Якщо раптом ви знаходитесь на тимчасово окупованій території і не маєте можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі або шукайте нас у Фейсбуці. Я розповів вам історії лише трьох дітей, які зникли через повномасштабне вторгнення Росії. Загалом, від початку ж війни ми отримали вже кілька тисяч звернень про допомогу у розшуку. Звісно, що переважно більшість дітей знайшли, і зараз із ними все гаразд. Та, на жаль, доля багатьох і досі лишається невідомою. І допомогти їх відшукати може кожен. Повірте, усього хвилина вашого часу може стати вирішальною. Зайдіть на сайт Служби розшуку дітей «Магнолія» у розділ «Зниклі діти України». Тут можна переглянути усі фото зниклих. Можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати. Водночас, на жаль, і на підконтрольних Україні територіях також зникають діти. І як показує досвід служби розшуку дітей, переважна більшість із них – це підлітки, які найчастіше вдаються до втечі через свої переживання та якісь невирішені проблеми. Ми поспілкувались на цю тему із психологом та зібрали чимало порад для батьків, які можуть запобігти раптовій втечі дитини з дому.
1: Сьогодні значна частина життя дітей проходить онлайн. Саме в інтернеті та соціальних мережах вони шукають підтримку, спілкування та визнання. На жаль, деякі люди свідомо шукають в соціальних мережах дітей, щоб завойовувати їхню довіру та віддалити від рідних. Поступово вони створюють у дитини відчуття особливого зв'язку, через що вона починає вірити, що ніхто інший не здатен зрозуміти її так добре, як незнайомець в інтернеті. Тому важливо контролювати не лише час у гаджетах, а насамперед будувати довірливі стосунки з дитиною. Якщо дитина довіряє батькам, вона сама розповість про підозрілі знайомства чи дивні пропозиції. Пам'ятайте, найкращий захист в інтернеті – це не тотальні заборони та страх, а відкрите і безпечне спілкування в родині.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
3: У нас буде представлений монітор пацієнта, що доволі така велика рідкість для машин саме кейсовак оброньованих. Тут у нас є така панель, да? Її можна, ну, її зазвичай заповнює саме людина, яка буде працювати на цьому автомобілі.
4: Нікіта з позивним Чакі показує, чим обладнаний броньований санітарно-евакуаційний автомобіль «Новатор 2С». Хлопець має досвід роботи бойовим медиком, тому чудово розуміє, як саме спеціалізований транспорт може врятувати життя.
3: Саме ця машина, вона пристосована для медичної евакуації. Да, у нас тут, як ви бачите, є 4 ліжка, да, які можуть розкладатися, та є місце саме для роботи медика.
4: На новаторі працює і Вікторія Кара, командирка роти тактичної евакуації. Вона розповідає, чому броньований транспорт важливий на передовій.
5: У нас він обладнаний це нагрівачами для крові, для проведення трансфузії, донорської крові, коли людина вмирає тут і зараз, і також всім необхідним по тактичній евакуації. Тобто, щоб в русі ми змогли швидко надавати допомогу та рятувати людей. Це забезпечення дихальних шляхів, це апарати штучної вентиляції легень, це нагрівачі хороші, які допомагають, і також боротьба з гіпотермією.
4: Новатор 2С розробила компанія «Українська бронетехніка». Машина призначена для евакуації поранених із передової та надання їм першої допомоги. Броня захищає екіпаж і пацієнтів від куль та мінних уламків.
6: Це автомобіль евакуації з переднього краю бійців чи поранених. Він предназначений для перевезення 4 осіб в лежачому стані або до 6 осіб в сидячому стані. Автомобіль має максимальний рівень захисту станах 2. І протибалістичний, і протимінний захист.
4: У медичних силах кажуть, потреба в таких автомобілях залишається постійною, адже під час евакуації вони регулярно потрапляють під вогонь.
7: Потреба складає біля 400 засобів щодо сил оборони. Заявка на партнерів зараз біля 200, ми теж очікуємо. Тому попит є постійно, оскільки це теж, на жаль, є розхідний матеріал, бо вони уражаються, оскільки вони застосовуються в небезпечних зонах, відповідно, ураження їх є регулярним.
4: Один «Новатор 2С» коштує близько 15 мільйонів гривень. Близько сотні таких машин уже використовують наші екіпажі. Виробник заявляє, потужності дозволяють випускати понад 1000 таких автомобілів на рік.

0: Нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua.
2: Нормовен. Ефективно. Полегшує симптоми варикозу.
3: Нормовен, нормовен. Легкий сніг, здоров'я вен.
4: Ого, суперсил.
5: Бери, Вог! Там сосиска, відпад.
6: Київстар тебе бери. Ми тихунаву хочемо додивитись.
7: Угу. Без злім соцмережі.
4: Хай буде Київстар тебе.
8: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
9: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
10: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, перелік, стрес.
11: Знову стиснилась.
10: Щось серце погано.
12: Тримай Корвалмент.
13: Корвалмент – заспокой своє серце.
14: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластер з лідокаїном. Аргет – потужний пластер від болю у спині.
15: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
16: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
17: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
18: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
19: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
20: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Кураброкс знає – здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Кураброкс – усе починається з рота.
21: Нежить буває таким грізним. У тебе ніс не дихає, а в мене тече.
22: Від грізного нежиттю маємо Снотті. Щоб носик не грозив, Снотті знімає закладеність носа. Щоб носик не дощив, Снотті виводить слиз та патогени.
23: Від Снотті носик не грозив.
22: Снотті, щоб носик дихав, а не грозив.
24: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
25: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
26: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набріку, від запалення.
25: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.
27: Знижка 10% на краплі та капсули Урлесан в аптеках Подорожник, БАН та Ощад.
28: ПСВ Шахтар тільки на Мегого. Перше випробування для гірників у Лізі Чемпіонів. Чи вдасться команді Турана розпочати єврокубковий шлях з перемоги? Вболівайте 10 вересня о 19:45 ексклюзивно на Мегого.
29: Коли серце нагадує про себе, Кратал. Кратал – природна сила для вашого серця.
30: Війна.
31: Ракети для Петріотів у світі є.
30: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
32: You don't have the cards right now.
30: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20:15 на Еспресо.
33: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Це новини слави, які ви можете дивитися в ефірі «Еспресо». Вітаю всіх, хто вже прокинувся і приєднався до нас. Наливайте каву, а про те, що відбувається в Україні та у світі, розповім вам я, Ірина Коваль. Президент України Володимир Зеленський зустрівся із прем'єр-міністром Норвегії. Обговорили посилення української протиповітряної оборони, потреби Києва у ракетах-перехоплювачах, подальшу роботу над антибалістичною програмою «Фрея», а також підготовку України до зими, підсумував Володимир Зеленський. Глава нашої держави разом із дружиною прибув у Норвегію, щоб взяти участь у церемонії прощання із королем Гарольдом V, яка відбудеться сьогодні. І до ситуації в різних регіонах нашої країни внаслідок ворожих обстрілів. Вночі у Харкові російський дрон влучив у дах п'ятиповерхового будинку. Вибиті вікна. Люди не постраждали, повідомив міський голова Ігор Терехов. Тим часом троє людей постраждали через удар по приватних будинках у селищі Золочів на Харківщині. 64-річний чоловік дістав вибухові поранення. Ще дві жінки, 39 та 75 років, зазнали гострої реакції на стрес, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Сінігубов. Також понищена адміністративна будівля. Трьох людей врятували надзвичайники із-під завалів житлового будинку у Дніпрі після нічної російської атаки. 51-річний чоловік та 52-річна жінка із травмами у лікарні. А 15-річному підлітку надали допомогу на місці, розповів очільник області Олександр Ганжа. Постраждалі ховалися від обстрілів у підвалі. Внаслідок удару зайнялися кілька пожеж. Горіли склад із будівельними матеріалами та приватний будинок. Пошкоджені понад 10 осель та щонайменше одна багатоповерхівка. 600 тисяч росіян планує мобілізувати на війну проти України Кремль, за даними української розвідки. Половину цьогоріч, а іншу – у наступному році, заявив заступник начальника головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький. Також, за його словами, до кінця цього року Росія планує провести остаточні випробування нового типу балістичних ракет із дальністю до 800 кілометрів і може спробувати уразити ними об'єкти на заході України. Також ворог збільшує інтенсивність ракетно-дронових ударів, аби спровокувати соціально-економічну кризу. Агресивні плани Росії включають і блокаду Чорного моря, спроби втягнути Білорусь у повномасштабну війну та гібридні операції проти НАТО, вважає українська розвідка. Вадим Скібіцький наголосив, що Росія становить загрозу і для України, і для Європи. Україна уклала контракти на придбання близько 1000 ракет для «Петріот» за рахунок коштів партнерів і кредиту ЄС. Про це заявив міністр оборони Євгеній Хмара. Однак більшість озброєння надійде пізніше, тож очільник оборонного відомства України звернувся до партнерів, щоб попросити передати Києву ракети із власних запасів в обмін на майбутні вдосконалені, які були законтрактовані Україною. Додам, що 36-те засідання контактної групи з питань оборони України «Рамштайн» відбулося напередодні в онлайн-форматі. Участь у ньому взяв і генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Ключовий нафтовий порт Росії масово атакували уночі безпілотники. За даними Остін аналітиків, уражено щонайменше один резервуар на території мазутного терміналу у Новоросійську. А місцева влада підтвердила загоряння на кількох підприємствах міста. Новоросійськ є одним із найбільших портів РФ у Чорному морі та найбільших в Україні за обсягами перевалки вантажів і довжиною причальної лінії. Угорщина продовжує перешкоджати вступу України до Євросоюзу. Робоча група Ради ЄС із питань розширення знову не змогла затвердити результати скринінгу перемовних другого та третього кластерів для Києва, бо рішення заблокував Будапешт. Про це повідомляє «Європейська правда». І це вже вдруге за останній час. 1 вересня Угорщина вимагала від України зробити певні законодавчі кроки щодо угорської нацменшини. Зазначу, що заблоковане і відкриття кластерів для Молдови, але не за рішенням Угорщини. Інші члени ЄС наразі не погодилися на розділення Молдови та України у просуванні щодо перемовин про вступ до ЄС. Найкритичніший момент у відносинах України та Польщі вже минув. Так ситуацію оцінив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. За його словами, відносини між країнами загострилися через низку нападів на українців у Польщі. Водночас нині рівень напруги знизився завдяки спільним діям Києва та Варшави. Тихий наголосив, що Україна працює над системним вирішенням проблеми та реагує на кожен випадок.
1: Нам хотілося би, звісно, знижувати цю напругу. Я вам останнє скажу, за нашими відчуттями, все-таки найкритичніший момент, мабуть, в українсько-польських відносинах найбільш напружений станом на зараз. Він позаду, і ми зараз у фазі, в тій динаміці, в якій ми хотіли би заліковувати ці відносини і знижувати градус напруги, яка точно нікому не потрібна, крім тих, хто сидить у Москві.
0: В Україні презентували цифрову базу даних жертв польсько-українського конфлікту 1939-1947 років. Над нею працював Український інститут національної пам'яті. До бази увійшли документи із центральних, обласних та галузевих архівів України. Наразі в ній зібрали майже 3000 даних про жертви з українського та польського боків. Історики наголошують, оприлюднення архівів має допомогти краще дослідити трагічні сторінки спільної історії та сприяти історичному діалогу між Україною і Польщею.
2: Наша база відкрита і вона знаходиться в інтернеті. Тому, відповідно, жодних проблем доступу. Чи треба йти в бібліотеку, чи архів вже не існує. Ця база буде наповнюватися ще тисячі і тисячі позицій. Це перший крок. Ми сьогодні бачили презентацію 2700 випадків. Найближчим часом ми цю цифру зможемо підняти до 5000.
3: Це важливий захід для всіх дослідників польсько-українських відносин періоду Другої світової війни і післявоєнного періоду. І для тих, які розуміють, як важливу роль цей період і інтерпретація цього періоду відігрує в польсько-українських відносинах на даний момент, сьогоднішніх. Тому я радий, що він відбувся.
0: Вже завтра, 10 вересня, у Львові стартує чи не наймасштабніший книжковий фестиваль України «Букфорум». Програма охопить понад 300 подій на 30 локаціях в центрі Львова і цілих 4 дні для спілкування з українськими та іноземними авторами. Тематичні панелі і дискусії торкнуться найрізноманітніших сфер – від історії та поезії до воєнної прози. Основне завдання цьогорічної події, кажуть організатори, – підтримати молодих авторів та видавництва, які втратили свої книги і друкарні через російські обстріли.
4: Щасливі від того, що видавці, незважаючи на складну зараз ситуацію, все ж таки змогли погодитися, приїхати до нас. Будуть навіть ті видавництва, які серйозно постраждали, наприклад, видавництво «Ранок». Тож ми закликаємо усіх прийти та підтримати їх. Але попри те, що будуть власне видавництва, будуть іще 4 зали із подіями. Вас чекають виступи Жадана та Собак. Будуть Тарас Тополя із «Антитіл». Також приїде до нас Євген Курган. Ми плануємо також секретних гостей, про яких поки не можемо вам розповідати.
5: І ми відштовхуємося від того, що не тільки світ впливає на літературу, але і література впливає на світ. Література, яка витворює ідеї, яка ідеї висловлює, яка комунікує з великою аудиторією, певним чином будує нам майбутнє. Той світ, в якому будемо жити ми завтра, в якому будуть жити наші діти і онуки.
0: І такими були новини на цей час. Ми з вами побачимось менш ніж за годину, а далі в етері зустрічаєте моїх колег Лесю Вакулюк та Романа Чайку, які розкажуть ще більше важливої та актуальної інформації.

0: Одеса вітає вас у цій порі. Проминула 7 у Києві і 6 ранку по Варшаві.
1: І ми будемо в етері працювати впродовж 3 годин. Лесь Вакулюк, Роман Чайка, зустрічайте нас, вмикайте свої телевізори, гаджети, чи вмикайте онлайн-трансляцію, коментуйте її, залишайте свої коментарі, з яких куточків ви нас дивитеся, залишайте свої реакції на наші розмови. Нагадуємо, що ви можете нас бачити не лише в етері «Еспресо», але й на Славі. І нагадаємо, що ми працюємо і за київським часом, і за варшавським часом, тож стежте за нашими етерами. І також нагадаємо, що наша перша година – це така своєрідна перекличка регіонам України про те, як цю ніч пережила Україна. Але окрім того всього, обговоримо і головні події дня попереднього, а також головні події цього дня, який вже розпочався.
0: Ця ніч була такою ж нічкою терору російського. В основному ворог Україну атакував за допомогою цих швидкісних шахедів, але деколи і оцій гібридної зброї, яка є крилатим, такий суміш ракети і шахеду, бандероль його називають російські окупанти. Удари були ще з вечора по південних містах, і тотальний блекаут був на Миколаївщині та в Херсонщині. І тут мусимо подякувати нашим енергетикам, які попри ці обстріли вже станом на ранок повернули живлення і знову заструмили і повернули електрику для херсонців і миколаївців. А от у столиці ця тривога була в декілька хвиль, по 3 години, часами лунала вона, Київ почали атакувати ще багато днів тому. Тобто, якщо беремо відлік від вчорашнього вечора...
1: Київ не припиняли атакувати, можна так сказати.
0: Це було 3 хвилі атак, лише починаючи від раннього вечора вчорашнього дня і до сьогоднішнього ранку. Ми зараз про життя столиці в таких от умовах постійного терору поговоримо із депутатом Київської міської ради Володимир Бондаренко на зв'язку з нашою студією. Пане Володимире, вітаємо вас.
2: Так, доброго ранку. Будемо вважати, що він поки добрий. В столиці з 4-ї години триває повітряна тривога, тому слідкуємо за розвитком подій. Повністю праві. Вчора Київ, що ми просто всі усвідомлювали, з 24 годин в стані повітряної тривоги перебував 22. Нічна повітряна тривога тривала 10 годин. Далі вона на годину буквально була перерва, і далі 3,5, 3 години і 6 годин, найдовша вже денна повітряна тривога. На жаль, дійсно, станом на зараз маємо 30 локацій по влучанню, маємо 29 потерпілих, 10 з яких госпіталізованих. Віталій Кличко казав про те, що стан здоров'я їх, принаймні, станом на ранок сьогодні, він стабільний, будемо сподіватися, що нічого не буде загрожувати. Але, на жаль, маємо і 5 загиблих. Цієї ночі тривога вже тривала 4 години. І кажу, що починаючи з 4 години 6 хвилин, тривога продовжується. Якщо характеризувати локації, по яким є влучання, то ну, нічого, на жаль, нового, виключно цивільна інфраструктура. Це складські приміщення, це промислові зони цивільних підприємств, це бізнес-центри, це постраждалі житлові будинки. Тобто, щодо жодного військового об'єкту, про який держава-агресор може говорити і виправдовувати свій терор, насправді мова не йде.
0: Пане Володимире, але ще уточніть, будь ласка, наскільки це змінилося, коли було для киян, які не можуть перебувати тотально під в метро чи під землею, введена була подвійна система оповіщення, тобто є 2 рівні повітряної тривоги. Чи це дало якийсь результат, цей варіант, коли локалізували загрозу для районів столиці та ще й зробили 2-рівневі?
2: Ну, як показує практика, принаймні там моя вчора і пересування містом, і намагання потрапити в деякі заклади, в принципі, бізнес під час жовтої тривоги, якщо немає роботи сил протиповітряної оборони, він продовжує працювати. Сьогодні з 0 годин вступило вже в силу рішення Ради оборони міста Києва стосовно пересування, зокрема, і громадським транспортом на мостових переходах. Від 0 годин відповідно.

0: Відповідно, мостові переходи, вони під час жовтої тривоги є відкритими, і рух метрополітеном через Південний міст, він також під час жовтої тривоги відкритий. Будемо сподіватися, що це дійсно нам дасть змогу розвантажити корки, які виникають на дорогах, але знову ж таки, те, що ми вчора могли спостерігати, вчора вже мостові переходи, вони були відкриті для перетину з правого на лівий берег під час жовтої тривоги. Разом з цим, на жаль, пробки, вони не зникали нікуди. Ситуація, ще раз кажу, вона є об'єктивна і суб'єктивна. Тут будемо працювати перш за все з поліцією, все ж таки, аби було менше порушень правил дорожнього руху, коли блокуються смуги громадського транспорту. Бо скільки ти туди не перекинеш рухомого складу, на жаль, якщо будуть блокуватися смуги громадського транспорту, це нічого не вирішить.
1: Суспільне повідомляє про те, що люди годинами чекають автобусів для того, аби дістатися лівого берега під час тривоги. Як ось тут вирішується це питання?
0: Ну, насправді, ще раз кажу, що швидше за все метрополітен зараз, принаймні Сирецько-Печерська гілка, вона зніме деяку напругу, яка є по Святошинсько-Броварській, яка не буде їздити навіть на відкритій ділянці під час повітряної тривоги. Будемо продовжувати застосовувати дублюючі маршрути. Ну, але разом з тим ще раз кажу, що вчора точно так же цей автобус, рухомий склад, яких є, він доданий на дублюючі маршрути, вони стояли в тих же корках, тому що в більшості своїй смуга громадського транспорту, вона зайнята приватними транспортними засобами. Ще раз кажу, будемо максимально працювати тут із патрульною поліцією. Дало результат певний, все ж таки, змога великогабаритного транспорту їздити вночі під час комендантської години і не їздити під час годин пік зранку і ввечері. Воно трохи розвантажило вуличну дорожню мережу, але ще раз кажу, що, на жаль, суб'єктивна проблема в більшості своїй, вона нікуди не зникла.
2: Пане Володимире, вчора була така абсолютно резонансна в соціальних мережах подія. Люди хапалися за голову, як це може бути, а пізніше до справи підійшла Національна поліція. Відкрито кримінальне провадження. Святкували 1 вересня, але не з першачками, а зі студентами. І це на лівому березі. Дарниця в час тривоги, як ви сказали, повітряна тривога. В цей час на відкритому повітрі зібрали велику кількість студентів, вімкнули апаратуру, зі сцени їх вітали. І, відповідно, як таке могло взагалі трапитися? Яким чином такі речі відбуваються? Та ще й під час оцієї постійної повітряної тривоги. І заодно, може, нам уточніть, Дарниця, відкрити кримінальне провадження слідчими. Чи це є Київський університет інтелектуальної власності та права від Національного університету Одеська юридична академія, як пишуть кияни в соцмережах?
0: Ну, по назві, насправді, перш за все, підтвердити не можу, хоча за фотографіями дійсно будівля нагадує університет інтелектуальної власності. Що стосується того, як це могло бути? Ну, моє особисте переконання, знаєте, як людини, як депутата і як батька, перш за все, ну це дійсно службова недбалість, тому що нагадаю, що мінімум 3 локації влучань було в Дарницькому районі завчора. Локації, на жаль, з постраждалими. І не дай Боже, б туди щось прилетіло, звичайно, що були б жертви. Тому попередня кваліфікація – це службова недбалість. Далі має встановлювати слідство. Є чіткі алгоритми Міністерства освіти і науки України, є чіткі алгоритми Києва стосовно того, що під час повітряної тривоги всі учасники освітнього процесу, незалежно від того, це дошкільнята, школярі чи студенти, мають перебувати в укриттях. Тобто ті кадри, які вчора були в ефірі стосовно зібрання, стосовно оцих от посвятив студенти, да, от проведення цього заходу, це перш за все пряме наражання дітей за відповідальність за життя і здоров'я, яких поки вони знаходяться на території навчального закладу, несе керівництво навчального закладу. Тому я ще раз закликаю всі, перш за все, приватні заклади освіти не нехтувати правилами, не нехтувати протоколами, тому що ми з вами таким чином будемо просто наражати дітей на загрозу їх життю.
2: Дякуємо, пане Володимире, за участь в нашій програмі і за деталі. Володимир Бондаренко, депутат Київської міської ради. Все одно, дивлячись на ці кадри, Лесю, думаю, що може і перейменувати все-таки. Слово «інтелектуальне» в назві університету точно не має фігурувати. І що дивує, вкотре за останні дні в медійному просторі лунає оця Одеська юридична академія імені Ківалова. То кримінальне провадження і муза, заступниця декана, сидить за ґратами попередньо, так? То тепер Одеська юридична академія з філією на Дарниці, це лівий берег столиці, який постійно обстрілюється ворогом, проводить диско по святу студенти з феєрверками і танцями.
1: Так, ніби це якийсь театральний університет, правда? Здавалося б. Але ми зараз перенесемося в саму Одесу і розпитаємо про ситуацію там. А напередодні Росія атакувала ракетами славнозвісний ринок, який називається «Сьомий кілометр». Так, Февзі Мамутов, депутат Одеської обласної ради, з нами на зв'язку і розпитаємо про наслідки цієї атаки. На жаль, є травмовані. Вітаємо вас, пане Февзі. Власне, розкажіть, які нові деталі цієї атаки? Що ж росіянам так заважало на цьому сьомому кілометрі?
3: Да, вітаю вас, друзі. Сьомий кілометр, мені здається, вже більш ніж 5 разів був під атакою. Ви розумієте, що це складські приміщення, і ворогу здається, що там на сьомому кілометрі, окрім одягу, там зберігається якась військова історія. Але, на жаль, страждають прості продавці, працівники і абсолютно цивільна інфраструктура.
1: Як зараз в Одесі з продуктами, як зараз в Одесі з якимись товарами, не знаю, побутовою хімією, власне, в зв'язку з цими атаками на складські приміщення? Чи ви відчуваєте якийсь брак в магазинах на полицях?
3: Поки ні. Поки такої проблеми немає. Єдине, що є проблема з швидкістю там роботи нової пошти, да, з доставкою. Є проблеми з доставкою нових товарів, там замовлень людей, я маю на увазі приватних. Як взагалі в Одесі? Давайте скажемо, що ми вже в Одесі почули вибухи КАБів. Це було там в перших числах вересня. І це абсолютно щось нове для міста Одеси. До Одеської області КАБи долітали раніше, в 2025 році, в жовтні місяці. Але в місті Одеси ми почули це вперше. Були ракетно-дронові атаки, була пошкоджена енергетична інфраструктура, і найголовніше, один з таких важливих моментів, знов постраждав пункт перетину Орловка і Сакча, це кордон з Румунією. І це був така була альтернатива зернового коридору в Європейський Союз, але за допомогою зерновозів фур, коли зерновий коридор закрився поки. Оце був важливий пункт перетину. 4 дні його зупинили на 4 дні, але зараз рух відновлений.
2: Це саме ті пункти, які з Одещини дозволяють рухатись до Румунії, а от станом на ранок ми чуємо, що був обстріляний міжнародний пункт пропуску Старокозаче з Одещини на Молдову. Так, але там ж теж розглядає ворог, що це туди фури з українським зерном йдуть, чи якась інша причина, що атакували ось цей перехід?
3: Ні, це питання, я думаю, україно-молдавських відносин і намагання в це вдертись росіянам, тому що вони ж вдираються всюди, де погано лежить, знаєте. І там в основному фури не їздять, там в основному пасажирський транспорт і приватні авто. Тому цей, до речі, пункт пропуску теж вже вдруге страждає за час повномасштабного вторгнення. І абсолютно зухвалі якісь постріли на майже навіть молдавську територію. Це дуже близько, там mm-hmm. дуже короткий перетин.
2: Пане Фесі, це все гаряче літо. Одещина дивувала кадрами із повних пляжів, де деякі вправні плавці допливали, затягували на пляж збитий дрон. Такі були реальні кадри цього літа. От, але тепер ви, власне, кажете, що і Одещина, і Одеса відчули запуски оцих багатокілограмових керованих авіабомб, тобто пішла нова реальність оцього тотального терору для Одеси і Одещини. Чи що змінилося оцей оксамитовий сезон? Бо теж передивилися ми кадри, лунає тривога на Дерибасівській, жодна із майданчиків на центральній вулиці не закривається, люди відпочивають, попри сигнал тривоги, так само виглядали і пляжі, принаймні декілька днів тому. Не впливає це ніяк на цей курортно-оксамитовий сезон? Не проб'є російський ворог бажання покупатися і поїсти?
3: Я вам відповім на це питання. Дивіться, коли ми сидимо в Одесі і збираємось, хтось з нас збирається їхати в Київ на якусь командировку, там, я не знаю, по якихось справах, то тут всі кажуть, як же ти поїдеш в Київ, там же страшно і стріляють. Так само за меж Одеси вбачається так, що тут стріляють і тут страшно. Але на цих вихідних пройшов літературний фестиваль «Порт», прекрасний фестиваль, який зібрав чимало людей, чимало авторів, чимало видавництв. І жодного разу, ну, якоїсь такої великої перерви під час цього дводенного фестивалю не відбулося. Літній сезон сьогодні, я буквально вчора знаю, вже, що в нас сьогодні вранці буде ефір, я так звернув увагу на дорозі, дуже багато автівок з номерами не одеськими, а із інших українських міст. Тому Одеса в оксамитовий сезон тим не менш зустрічає гостей міста, і все одно, знаєте, люди їдуть до моря, як би то не було. На жаль, була постраждала, якщо пам'ятаєте, з Києва дівчина на початку сезону. Мені було лячно, що це якось вплине на кількість людей, які приїдуть в Одесу. Але ні, одеський літній сезон пройшов, ну, можемо сказати, в цих реаліях таке слово використати незручно, але успішно. І я думаю, що такий сезонний бізнес, він як відпрацював. І, до речі, залишається ж оксамитовий сезон, тому ще трошки допрацює. І я окремо хотів привітати нас з тим, що Карфаген майже зруйновано, і тому що до цієї гидкої справи теж там Одеса пролунала, і музу взяли саме з Одеси, тому Карфаген майже зруйнований, і я вас з цим вітаю.
1: Пане Февзі, дякуємо вам за розмову. Що ж, наостанок такого трохи одеського гумору. Февзі Мамутов, депутат Одеської обласної ради, ми поговорили про ситуацію в Одесі і про оксамитовий сезон, який попри все тривається. Напевно, дуже дивно виглядає для людей, які живуть за межами України, для іноземців, як українці можуть тут відпочивати, тут збивають якісь дрони, а тут люди собі спокійно засмагають.
2: І все це поряд. Тобто, ну, це південь. Південь, який так само ворог атакує. Ми зараз якраз саме про це поговоримо. Південно-Слобожанський напрямок. Це ж все поряд. А? Море, обстріли. І зараз з нами на зв'язку старший лейтенант Олександр Даниленко, начальник групи взаємодії з медіа бригади ГАРД. Південно-Слобожанський напрямок, так? Пане Олександре, вітаємо вас.
4: Вітаю, слава Україні.
2: Героям слава. Скажіть, як воно так все, все поряд, знаєте, одні в морі купаються, інші захищають фронт і небо, і все це так переплутано. Це все якась така фантасмагорія 21-го століття, найбільшої війни, принаймні.
4: Ну, Ну, чесно кажучи, я цього року також купався в морі, коли був у відпустці, тому не знаю вам, що вам на це відповісти. Ну, треба розуміти, теж, наскільки я розумію, я не чув вашої розмови, про що була поперед, про що і велася мова перед цим, але скажу, що зараз потрібно людям також відпочивати. Ну, я маю на увазі і військових, і цивільних. Але знову ж таки повторюся, я не знаю. Ну, тому що зараз відпочинок – це дуже важливо психологічно розрядитися, а природа, море цьому сприяє як ніколи.
1: Ми, власне, говорили...
4: Ну, повторюся, контекст не розумію.
1: Пане Олександре, ми, власне, говорили з депутатом обласної ради, хоча Одещина. З Сашком ми разом колись працювали. Ми говорили з депутатом Одещини, та який розповів про те, що в Одесі, попри все, попри постійні повітряні тривоги, і попри те, що вже й каби долітають до Одеси, люди все одно приїжджають і триває оксамитовий сезон, і то воно так якось так з одного боку дивно виглядає, а з іншого боку одесити радіють, що в цей сезон в них відбувається, і люди можуть заробити, а з іншого боку працює ще й економіка. Де ви відпочивали, якщо можна розповісти цього літа? Ви кажете, що також купалися в морі.
4: Ні, ну я також я відпочивав в Карпатах, відпочивав і за кордоном був, і у нас на морі був, на Одещині. Ну що скажу, що трошки, ну треба обирати, тільки якщо обирати місця якісь, то треба вибирати все-таки місця, як на мене, це навіть оксамитовий сезон. Трошки подалі від тих зон, де прилітає, скажімо так, часто, щоб не наражати на небезпеку, тому що якщо брати от військових, трошки воно буде, якщо ти вцілів на фронті, а потім приїхав на відпочинок кудись, і там на морі тобі прилетіло. Тому не дуже буде якось, воно, як іронія долі, да, кажуть. Ось, тому... А так, відпочинок дуже потрібен. І море дуже корисне для здоров'я, і гори корисні для здоров'я, свіже повітря і спокійна обстановка. Поменше стресів, поменше тривог. Треба думати зараз особливо, як відпочивати, щоб
1: як збалансувати
4: грамотно. І...
2: Так, пан Олександр, ви так, про південь говорите так само, як попередні наші гості, але хіба зараз ваша бригада саме на півдні тримає оборону?
4: Ні, піде на Слобожанський напрямок, географічно це північ Харківщини.
2: От, власне. Розкажіть, як у вас зараз виглядає ситуація? Тому що вчора читав публікації деяких наших військових, кажуть, що оцей період, вікно можливостей, коли тактично почали тиснути ворога, атакуючи в різних місцях, що дало можливість зменшити таку напругу оборони. Тепер це вже ніби закритий період, і тепер ворог по всій лінії фронту намагається знову оце просочуватись, тиснути. І що це... Ну, от таке пишуть військові. Але тут вам якраз і прокоментувати. Ми добре не знаємо ситуації. От, зокрема, і на вашій ділянці. Чи справді є оцей перелом, і знову ворог починає тиснути?
4: Ну, я скажу, що тиснути у нас так активно, якщо брати так останній раз, коли він почав так тиснути, то це відбулося десь, певно, всередині літа, може, кінець червня, початок липня, коли він так поліз активно дуже. Ну, і зараз ця активність не спадає, і, да, можна, певно, казати, що воно трохи нарощується, і, можливо, це пов'язано з тим, що говорять всі, що скоро у них там вибори, треба показувати гарну картинку, а там, де цієї гарної картинки немає, то цю картинку можна домалювати, тому що, ну, є випадки, ми слідкуємо і також і за пропагандистськими ворожими ресурсами. І часто скажу так, що вони висвічують на своїх інформаційних просторах, за там за поребриком, те, що вони захопили, умовно кажучи, населені пункти, такі, які ще далеко не під їхнім контролем знаходяться. Ось вони вже кажуть, що то наше, як вони кажуть, освобожден, населений пункт такий-то, але цей населений пункт у кращому разі для них це там сіра зона, там де жодна, скажімо так, муха не пролетить без того, щоб її не помітили наші пташки, наші безпілотні літальні апарати. Ось, і ці всі цілі уражаються і знищуються, які там, тобто про контроль не може бути й мови.
1: Пише Bloomberg про те, що Путін не полишив своїх ідей і буде атакувати Україну в різних куточках, чи то на фронті, чи глибоко в тилу, буде атакувати нашу енергетичну інфраструктуру, буде робити все можливе, аби перевірити, чи українці ще можуть чинити опір. Як військові готуються до цієї зими, яку, знову ж таки, всі кожного року ми підходимо до зими і кажемо, ця зима буде найважчою. Але тепер всі говорять про те, що ця зима буде найважчою. Ну, зрештою, люди теж відзначають, що вперше за стільки років повномасштабного вторгнення відчувають важкість. По-перше, бо втома вже накопичилася, ну, але, по-друге, тому що ворог якось шаленіє все більше.
4: Знаєте, щоб, головне, щоб ми не підійшли до цієї зими, і, як колись казали, зима підкралася непомітно. Ось, ми знаємо, що буде зима. Ми знаємо, що треба облаштовувати позиції, облаштування позицій там, все, до зими починається, ну, і завжди починалося, що спочатку, там, ну, з 23-го року я служу, і вже 3 роки більше, і це все починалося ще наприкінці літа, це найпізніше, коли починалося, умовно кажучи, там, від заготівлі дров до утеплення позицій, там, до де взяти ті ж самі генератори, зарядні станції тощо. Тому що ми про це знаємо, що це потрібно, ми до цього всього готуємося. Тобто, тому що тут все-таки не така стабільна ситуація, здебільшого, як у тилових містах з електропостачанням. І треба самому цим перейматися, здебільшого. І тому робота над тим, щоб підрозділи були готові до зими, ведеться і зараз. І цей теплий одяг мається на увазі, і ті речі, про які я казав, щоб безперебійність електропостачання, це значить і зв'язок, що дуже головну роль, дуже велику роль має на в зоні бойових дій зв'язок, і має велику роль, що також не забуваємо зараз безпілотники, да, головну роль відіграють. А щоб безпілотники літали, треба, щоб у них були заряджені батареї весь час. Ось, а їх треба заряджати батареї за допомогою інверторних генераторів, наприклад. Батареї заряджаються, дрон пролетів, коли відпрацював, в ньому поміняли батарейку, він знову полетів. І ці батареї мають бути заряджені, мають бути генератори, і це стосується не тільки зими.
2: Угу. Пане Богдане, у вас в бригаді є з цим зараз якраз проблеми? Нагадаємо, що бригада ГАРД – це північ, це прикордонний, а власне наш захист. Ми завжди дивилися навіть відео, як вогневий контроль здійснює ваша бригада. Тобто зараз от осінньо-зимово напередодні є проблема з дефіцитом оцих, власне, павер-станцій, інверторів і зарядних пристроїв, які треба і для дронів, і для наших захисників.
4: Я вам скажу так, що вони є, мають на увазі ці генератори, станції зарядні, але їх не може бути мало, тому що, по-перше, ворог також не спить, не дає нам спокійно працювати, б'є по нашим позиціям постійно, абсолютно, з різних видів озброєння, там в нього також вони відслідковують там, де наші дронщики працюють, хлопці там, якщо небезпека, можуть втекти, але це, коли ти тікаєш, там ховаєшся від обстрілу, там чи це від ворожої пташки, чи це КАБ, ось, то ти ж з собою не потягнеш генератор. Правильно? І генератор в такому разі знищується. Ось, і потрібні нові генератори, нові ці, тобто, і також чим більше генераторів буде, тим більше теж самих, ну, забезпечення буде. Тому це така потреба, яка, в принципі, так само, як і дрони, їх не може бути багато. Так само, як і озброєння, да, так само, як і засоби ПВО, ППО, про які говорять багато про щодо захисту тилових міст. Ось, їх не може бути багато таких засобів. І тому, да, у нас вони є, але ми на них також постійно збираємо, благодійні фонди нам допомагають, благодійники, різні організації з ними, і ми їм дуже за це вдячні, за постачання цих життєво необхідних засобів.
2: Пане Олександре, скажіть, будь ласка, різні сценарії, та в тому числі головне управління військової розвідки теж нам показували певні речі, які відбуваються саме на півночі від України і за білоруським кордоном, і от, власне, українсько-російський, там, де і ви тримаєте лінію оборони. Чи ваша от можливість бачити, бо ми знаємо, що прикордонники бачать далеко, бо на цьому і будується кілозони і вогневий контроль, і ваша розвідка. Чи є якісь ознаки, що от їм лишилось там тиждень, потім вони пограються в те, що вони назвуть потім виборами, і от після цього все і почнеться. Чи є якісь ознаки, що вони готуються до осінньо-зимової кампанії от саме з півночі?
4: Я, знаєте що, для нас все почалося 24 лютого 22 року, і більш-менш інтенсивно, знаєте, вони лізуть. Ми 24 лютого, от наша бригада, якщо брати, раніше вона називалась Донецький прикордонний загін, зустріла 24 лютого 22 року в Маріуполі. Ось, наші хлопці боронили Азовсталь, саме місто Марії, і ось, боронили до другої половини травня. Те, хто перебуває досі в полоні, вже більш ніж 4 роки. І тому оця боротьба для нас активна триває вже дуже давно. Вони бувають, можуть затища може бути якесь, чи то з їхніми якимось там стратегічними, тактичними там перестановками, планами, або також затишчя може бути у зв'язку з великими втратами. А бувають періоди, коли ворог несе, от їм поставили якусь задачу, взяти якусь там позицію чи висоту. Вони туди женуть ресурс величезний. Країна у них велика. У них велика ресурсу людського, в тому числі дуже багато, вони туди пруть. Вони знищуються, вони лягають, вони йдуть по
2: пане Олександре, мусимо фіналізувати. От ви розказали про те, як починали в бригада Гардзахист з півдня, але тепер з півночі. Одним словом, просто тримаючи північні кордони України, бачите ознаки, що найближчий час ворог може посунути масово, чи поки що таких ознак не подають? От, буквально одним словом.
4: Може посунути, але побачимо, як буде. Не знаю, у них все може також перегратися. Вони скажуть, що нам треба в першу чергу вирішити, що Донецький напрямок туди полізуть. А може полізуть з півночі. Ніхто не знає. Може розвідка знає, але ми потім про це теж дізнаємося, коли треба буде.
1: Старший лейтенант Олександр Даниленко, начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади ГАРД, був з нами на зв'язку. Поговорили ми про те, чого очікують військові цієї зими. Ну, а зараз поговоримо з Богданом Долінцем, авіаційним експертом, кандидатом технічних наук у сфері безпілотних технологій.
2: Та, нагадаємо, що ми якраз саме очікували про і розповідали нашим глядачам про «Рамштайн». Бачимо в певні моменти дуже позитивні, про які ми говорили, зокрема, я здивувався, коли заступник міністра війни зі США сказав, стоп, мусимо копати глибше, мусимо допомагати Україні більше, бо війна може бути затягнена ще на роки. Це от про розуміння і настрої. А зараз ми будемо знати і розуміти більше, бо авіаційний експерт Богдан Долінце на зв'язку з нашою студією. Пане Богдане, вітаємо вас.
5: Вітаю.
2: А ми от почули, що в Німеччина надасть Україні серйозний пакет допомоги, тобто ПАК-2. А ми ж завжди раніше до Петріоту говорили про ПАК-3. Якщо можна, поясніть нам, по-перше, в чому різниця, чи це є швидка допомога захистити небо від російської балістики?
5: Дивіться, якщо говорити про ракети ПАК-2 і ПАК-3, то маємо розуміти, що ракета типу ПАК-3 є більш сучасною. По-перше, по-друге, вона створена саме для ефективної протидії та перехоплення балістичних засобів. Українські сили безпеки і оборони навчилися перехоплювати ворожу балістику з використанням фактично однієї протиракети для збиття однієї балістичної ракети. Ось, і це дуже-дуже високий показник. Зазвичай, якщо ми говоримо про західні країни, то вони використовують до двох ракет типу ПАК-3 для перехоплення балістики. Якщо ж говорити про ракети-перехоплювачі типу ПАК-2, це більш стара версія даної ракети-перехоплювача, ось, але тим не менш вона так само може застосовуватися для протидії балістики, але має значно меншу ефективність. Як наслідок, для ефективної протидії балістики доводиться застосовувати одночасно по дві протиракети. По-перше, по-друге, відсоток збиття все одно з використанням ПАК-2 він є нижчим, ніж з використанням ракет типу ПАК-3.
1: Ми можемо, власне, заслухати Бориса Пісторіуса, міністра оборони Німеччини, який пояснює, чому ж Німеччина вирішила негайно надати українці ракети-перехоплювачі.
6: Україна змагається з часом. Зима наближається. Підготовка України до зими є найвищим пріоритетом. І це вимагає від нас рішучих та негайних дій. Разом ми повинні вжити правильних заходів для підвищення стійкості України. Тому я вирішив одночасно із самітом НАТО доставити Україні терміново необхідні ракети-перехоплювачі ПАК-2 зі складів Бундесверу.
2: Тобто зі складів Бундесверу. Пане Богдане, поясніть, це є сьогодні на сьогодні можливість отримати ось ці ракети? Так само, як Євросоюз каже, що дозволяє Україні закуповувати ракети для Петріот, з цих коштів, про які ми говорили на декілька років, оцієї 90-мільярдної позики. Але це ж не є варіант, що от прийшов, купив і він є. Там якась схема мала би бути, що дайте зі своїх запасів, а ми потім, коли проплатимо виготовлене, замінимо. Така схема буде зараз працювати? Ракети з'являться прямо зараз, а закуплять, розрахуються, це буде такий, як то кажуть, заміна, не знаю, бартер.
5: Ну, дивіться, дійсно, зазвичай, що ми говоримо про такі постачання, тобто у разі постачання зі складів мова йде про можливість тут і зараз забезпечити передачу цих засобів з мінімальною затримкою. Ось, якщо говорити про модель, то конкретно яка модель в цьому випадку застосовувалась, питання залишається відкритим. Ось, але тим не менш ми бачимо, що раніше зазвичай такі передачі вони відбувалися одночасно з домовленостями під конкретні гарантовані поставки тих чи інших засобів, по-перше, по-друге, зазвичай в тому числі вони могли бути пов'язані з передачею, наприклад, більш сучасних версій ракет типу ПАК-3 тощо. Ну і друга важлива складова, має пам'ятати, що питання ліцензійного виробництва ракет на території європейського континенту, воно залишається відкритим, і можливі передачі України тих чи інших типів ракет до комплексу Петріот можуть бути пов'язані з прийняттями, можливо, наступних кроків щодо можливості локалізації та крупновузлового збирання цих ракет на території Європи та можливі майбутні контракти під таке збирання.
1: Окрім того, що ЄС дозволив Україні купувати ракети для Петріот за рахунок оцієї позики 90-мільярдної, є також повідомлення про те, що будуть надані Україні кошти на закупівлю компонентів для протиповітряної оборони. Британія також виділить Україні 100 мільйонів фунтів стерлінгів на посилення ППО взимку. Валерій Залужний, посол України в Британії, закликає міжнародних партнерів зосередитися на тому, щоб посилити українську ППО. В мене особисто якесь таке трохи дежавю, знаєте, з початком повномасштабного вторгнення. Я пригадую, як українці масово по цілому світу зверталися до всіх закрите небо України. І мені здається, що зараз ми знову, Україна знову, ніби, як каже, закрите небо України, тому що Росія посилила атаки з неба. Чи можна сказати, що цієї зими наше небо буде прикрите, наскільки його можна прикрити, і не буде пропускати велику кількість ракет, дронів, і не буде великих руйнувань, не буде великих жертв?
5: Ну, дивіться, тут маємо розуміти, що все безпосередньо залежить від спроможності України протидіяти ворожим далекобійним ударам і загрозам. І якщо ми говоримо про протидію балістики, то передача якраз протиракет ПАК-3 в тому числі дозволяє підвищити спроможність України відбивати балістичні загрози. Ось ефективність протидії, на відміну від ракет типу ПАК-2, є, звісно, нижчою. Ось, але тим не менш вона так само є і дозволяє протидіяти балістики. Ключова відмінність, що не необхідно запускати одночасно ще не менше дві ракети ПАК-2 для протидії балістичної цілі, на відміну від ракети ПАК-3, яку, в принципі, українці навчилися використовувати настільки ефективно, що однією ракетою збивають одну балістичну ціль. Ось, і, звісно, загальний результат відбиття з ракетами ПАК-2, ну, відсоток буде нижчий, на жаль. Друга важлива складова – це можливість України швидко наростити спроможності протидії ворожим реактивним дронам, які все більше і більш часто атакують Україну. Ми бачимо, що за тими даними, що за спроможності Росії виготовляти ці засоби, мова йде про те, що Росія наростила випуск реактивних платформ типу Гарань-3, Гарань-4, Гарань-5, Бандероль більше, ніж 1000 одиниць на місяць. І загалом плани ворога в найближчі місяці, півроку наростити об'єм випуску до порядка 3000 одиниць. Поки що, звісно, це виглядає достатньо амбітними планами, але тим не менш має пам'ятати, що на сьогоднішній день ворог щомісяця виготовляє та запускає по території України більше 3000 ударних безпілотників типу Гарань-2 тощо. Звісно, ми бачимо, що основна частина з них, в принципі, не досягає українських великих міст та столиці, і це пов'язано з тим, що мала система протиповітряної оборони з безпілотними перехоплювачами досягла рівня перехоплення 95-98% ворожих цілей. Що говорити про реактивні ударні платформи, то зараз їх відсоток перехоплення складає, за різними оцінками, від 50-60%. І з розвитком безпілотних реактивних перехоплювачів він, звісно, зросте, але необхідно розуміти, що ворог не стоятиме на місці, і після перетину позначки 90-95% знищення реактивних безпілотних платформ ворога, що вже все він намагатиметься збільшити їх швидкість до порядка 800-900 до 1000 кілометрів.
2: Пане Богдане, поясніть нам, вони, я маю на увазі вороги наші, не мають жодних потужностей робити реактивні двигуни. Як каже їхня спікерка Госдуми, вони гвозді, тобто цвяхи не можуть виготовляти, мусять везти їх з Китаю. Так само і ці двигуни, вони з Китаю. Ще є якісь шанси, принаймні, зменшити або припинити цей імпорт убивчих китайських, власне, цих двигунів для швидкісних дронів, якими атакують Україну щодня, щоночі?
5: Ну, дивіться, тут є декілька факторів. По-перше, за тими даними, що доступні офіційно, в Росію було поставлено десь близько 1/6 таких реактивних двигунів відповідно до кількості засобів, які ворог застосував. І це може свідчити про декілька фактичних наслідків. По-перше, або основна частина цих двигунів на території Росії завозиться фактично нелегально, обходячи відповідні офіційні реєстри та шляхи постачання. Або друга важлива складова, Росії вдалося таки частково налагодити випуск даних систем на території Росії, враховуючи, що ми говоримо саме про військові технології, і ворог, в принципі, не шкодує коштів в величезних масштабах їх надає для таких проєктів. Ось не виключено, що, можливо, Росії вдалося частково налагодити виробництво цих компонентів на території Росії. І це могло стати одним з тих, фактично, чинників, які призвели до можливості Росії суттєво наростити випуск таких ударних платформ. Адже ми бачимо, що в там попередні місяці, звичайно, йшла, що ворог міг розробляти та використовувати десятки тестових зразків цих засобів. Зараз ми говоримо про можливість виготовляти до 1000 і більше одиниць на місяць.
2: Але в нас так само велика кількість, понад півсотні компаній працюють над технічним рішенням протидії і збиттю ось цих безпілотників. І навіть президент казав про 4-5 компаній, які вийшли вже на результативні речі. А ми зможемо до зими теж розширити виробництво так, щоб на оцих декілька тисяч російських турбодронів дати як мінімум по декілька дронів, ну, тобто, значить, нам треба в два рази більше хоча б мати ось цих перехоплювачів. Ми зможемо це наростити?
5: Ну, дивіться, якщо говорити про випуск перехоплювачів з боку України, то ми бачимо основні розробки, які на сьогоднішній день ведуться. Мова йде саме про реактивні перехоплювачі, так само з реактивним двигуном. Mm-hmm. І маємо розуміти, що ключовим фактором, аналогічно до російського виробництва, буде якраз питання постачання цих двигунів в Україну, адже Україна не має власного виробництва реактивних двигунів. По-перше, по-друге, якщо говорити про такі засоби для перехоплення та протидії, то маємо розуміти, що дійсно для ефективного перехоплення та протидії ворожим атакам з реактивними системами необхідно буде фактично озброїти та переозброїти існуючі мобільні вогневі розрахунки, розрахунки протиповітряної оборони, які зможуть їх ефективно застосовувати. І тут мова не йде про те, що необхідно мати щонайменше два таких перехоплювача на одну ворожий засіб. Маємо розуміти, що в залежності від того, яким маршрутом і за яким напрямком буде ворог атакувати по цьому маршруту, відповідні розрахунки повинні мати необхідну кількість таких перехоплювачів. І реальна цифра може скласти відношення десь порядка 1 до 5, 1 до 7, це на першому етапі. І, звісно, після насичення сил безпеки і оборони цими засобами вже необхідно буде лише постачати ті додаткові засоби, які будуть використовуватися для збиття.
2: Так, на підтвердження ваших слів, ми теж дивилися ці схеми. Вони йдуть з півночі досить часто вздовж білоруського кордону, а тоді вже беруть напрямок на столицю, на південь. Тобто все оце з півночі рухається, на підтвердження ваших слів. І я про північ вас хотів розпитати. Два дні тому це сталося. От звідки найбільше атакують? І столицю, і роблять терор для сумчан. Ми ж бачили, як вчора лупили, в тому числі навіть по потягах в Сумах і на Сумщині. А там Курщина. І на цій Курщині два літаки російські, Су-35, бабах і нема. Мінус один пілот, а другий десь в лазареті. І вона питання таке, чи це була справді аварія? Не довіряють навіть русські. Вони кажуть, що у них там йдуть слідчі дії, і вони шукають український слід. Тож вас, як авіаційного експерта, і запитаємо, даремно шукають чи не даремно?
5: Ну, дивіться, тут декілька чинників. Маємо розуміти, що дійсно розвідка і відповідні спецслужби, вони працюють з обох сторін. Ось і тому дійсно ворог не може виключати такий сценарій, по-перше. Якщо ми говоримо саме про два літаки, то тут нічого складного немає, щоб скласти ці дві речі. Тобто зіткнення двох літаків в повітрі, зрозуміло, що мова не йде про якийсь там непередбачений чи неочікуваний сценарій. Тут з високою ймовірністю мова йде саме про так званий людський чинник, помилку пілота, які призвели до втрати обох повітряних суден, загибель одного пілота і, принаймні, та інформація, що була, поранення іншого. Але, тим не менше, якщо говорити там про спроби пошуку якогось українського сліда, то тут маємо розуміти, що швидше за все, тут вже мова не йде про об'єктивне розслідування, мова йде просто створити там певну передісторію або умови безпосередньо про цих недопілотів для того, щоб, наприклад, забезпечити їхнім сім'ям виплати та відповідні компенсації.
2: Зрозуміло, такий інформаційний супровід, але ці винищувачі Су-35, це ж гордість Путіна, вони ж на них робили велику ставку. Це винищувачі, без яких їхні бомбардувальники кабами обстрілювати Суми не ризикнуть, та? Тому що можуть зустріти український F-16. Де оцей втрата двох Су-35С не так по грошах, як по спроможності. Це скільки можуть вони виготовити зараз нових Су-35 за рік? Чи ця втрата є для них відчутна і чи ми це відчуємо, зокрема сумчани?
5: Ну, дивіться, в першу чергу, якщо ми говоримо про застосування цих платформ, тобто дійсно це літак четвертого покоління, який безпосередньо здійснює в тому числі прикриття та супровід інших авіаційних платформ. По-друге, має значно потужніший радар з великою дальністю дії, більше сотні кілометрів, дозволяє застосовувати ракети так само повітря-повітря з дальністю порядка 120-140 кілометрів. Ось, і якщо говорити про втрату цих двох машин, то для ворога це достатньо болюча втрата. Ось. Але, тим не менш, маємо розуміти, що запаси Росії саме даних літаків, вони, на жаль, залишаються достатньо високими. Тобто, принаймні, за різними оцінками, станом на 24-25 рік Росія могла мати до сотні таких літаків саме версії Су-35С на озброєнні, з яких щонайменше дві третини перебували в так званому боєздатному стані. Ось друга важлива і не менш ключова подія – це те, що ці літаки, маючи потужний радар, часто використовуються ворогом для пошуку та знищення українських ударних платформ, тобто це крилаті ракети, такі як «Фламінго», це ударні безпілотники різних версій. Ось, і тому знищення навіть одиничних зразків цієї техніки, воно суттєво впливає на скорочення спроможності Росії здійснювати моніторинг та захист власного повітряного простору від українських ударів по глибоким тилам.
2: І на цій позитивній ноті мусимо прощатися, бо підходить час новин. Пане Богдане, дякуємо вам за коментар і аналіз. Богдан Долінце, авіаційний експерт, був з нашими глядачами.
1: Ну, а зараз дивимося свіжу довірку новин.

0: Доброго ранку. Новий день уже розпочався. Отже, час розібратися, які найголовніші події в Україні та у світі відбуваються. Ви дивитеся новини Слави у студії Ірина Коваль. І розпочинаємо із ситуації в різних регіонах нашої країни внаслідок ворожих обстрілів. Російський дрон вранці атакував серед містя Херсона. 55-річну жінку ушпиталили з травмами, повідомили у міській військовій адміністрації. А напередодні ввечері ворожий безпілотник вбив 70-річну жінку. Вона загинула внаслідок удару по багатоквартирному будинку в Дніпровському районі міста. Трьох людей врятували надзвичайники із-під завалів житлового будинку у Дніпрі після нічної російської атаки. 51-річний чоловік та 52-річна жінка із травмами у лікарні. А 15-річному підлітку надали допомогу на місці, розповів очільник області Олександр Ганджа. Постраждалі ховалися від обстрілів у підвалі. Внаслідок удару зайнялися кілька пожеж. Огоріли склад із будівельними матеріалами та приватний будинок. Пошкоджені понад 10 осель та щонайменше – одна багатоповерхівка. Вночі у Харкові російський дрон влучив у дах п'ятиповерхового будинку. Вибиті вікна, люди не постраждали, повідомив міський голова Ігор Терехов. Тим часом троє людей постраждали через удар по приватних будинках у селищі Золочів на Харківщині. 64-річний чоловік дістав вибухові поранення, ще дві жінки 39 та 75 років зазнали гострої реакції на стрес, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Сінігубов. Також понищена адміністративна будівля. Рятувальники загасили усі пожежі, які виникли через нічні удари ворога по Києву. Жертв та постраждалих немає, повідомляють у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Внаслідок влучання у Дарницькому та Голосіївському районах загорілися вантажні автомобілі та гараж, а на іншій локації горіла двоповерхова нежитлова будівля. Російські дрони вночі атакували пункт пропуску Старокозача на Одещині, на кордоні з Молдовою. Є постраждалі та загиблі серед цивільного населення, повідомила Держприкордонслужба України. Внаслідок атаки виникла пожежа. Наразі оформлення осіб та транспортних засобів на цьому напрямку кордону призупинили. Російські терористи уночі обстріляли одну із теплоелектростанцій. Здійснили декілька хвиль атак. Про це повідомили у компанії «Детект». Додали, що станція припинила генерацію електроенергії. Суттєво пошкоджене обладнання. Від початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції «Детект» ворог атакував понад 230 разів, зазначили у компанії. А тим часом ключовий нафтовий порт Росії масово атакували уночі безпілотники. За даними Остін аналітиків, уражено щонайменше один резервуар на території мазутного терміналу у Новоросійську. А місцева влада підтвердила загоряння на кількох підприємствах міста. Новоросійськ є одним із найбільших портів РФ у Чорному морі та найбільшим в країні за обсягами перевалки вантажів і довжиною причальної лінії. Про посилення української протиповітряної оборони говорили під час зустрічі президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере. Також обговорили потреби Києва у ракетах-перехоплювачах, подальшу роботу над антибалістичною програмою «Фрея» та підготовку України до зими, підсумував Володимир Зеленський. Голова нашої держави разом із дружиною прибув у Норвегію, щоб взяти участь у церемонії прощання з королем Гаральдом V, яка відбудеться сьогодні. 600 тисяч росіян планує мобілізувати на війну проти України Кремль, за даними української розвідки. Половину цьогоріч, іншу – у наступному році, заявив заступник начальника головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький. Також, за його словами, до кінця цього року Росія планує провести остаточні випробування нового типу балістичних ракет із дальністю до 800 кілометрів і може спробувати уразити ними об'єкти на заході України. Ворог збільшує інтенсивність ракетно-дронових ударів, аби спровокувати соціально-економічну кризу. Агресивні плани Росії включають і блокаду Чорного моря, спроби втягнути Білорусь у повномасштабну війну та гібридні операції проти НАТО, вважає українська розвідка. Вадим Скібіцький наголосив, що Росія становить загрозу і для України, і для Європи. Зеленський і Трамп, ймовірно, зустрінуться у вересні. Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив, що особиста зустріч президентів України і США вже попередньо погоджена. Одним із майданчиків може стати відкриття 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. За його словами, може і йтися про пошук шляхів завершення війни та відновлення тристороннього формату перемовин за участю лідерів.
1: Будуть однозначно контакти президента Зеленського з президентом Трампом. Є попередні домовленості і про особисті зустрічі в цьому місяці. Що стосується якихось телефонних контактів, вони можуть відбуватися за потреби, тим більше, що зараз активізувався мирний процес.
0: Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Калас відвідала контрольно-пропускний пункт на кордоні Литви з Білоруссю. Про це вона повідомила у соцмережі X. За її словами, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко перетворив країну на плацдарм для російської війни. Калас наголосила, що цей режим загрожує європейським сусідам і використовує нелегальну міграцію як зброю проти них. На її думку, потрібно прискорити реалізацію ініціативи стеження за східним флангом у тісній співпраці з НАТО та продовжувати тиск санкціями. Нагадаю, наприкінці липня у Литві виявили тунель з Білорусі, який використовували для незаконного перетину кордону мігрантами. До того, схожі тунелі знаходили на інших ділянках прикордоння країн, що межують з Білоруссю. У ЄС розцінюють це як елемент гібридної атаки з боку Мінська, адже білоруська сторона ретельно охороняє власний бік кордону і не помічає інженерні роботи поблизу з у лінії розмежування. В Україні презентували цифрову базу даних жертв польсько-українського конфлікту 1939-1947 років. Над нею працював Український інститут національної пам'яті. До бази увійшли документи із центральних, обласних та галузевих архівів України. Наразі у ній зібрали майже 3 тисячі даних про жертви із українського та польського боків. Історики наголошують, оприлюднення архівів має допомогти краще дослідити трагічні сторінки спільної історії та сприяти історичному діалогу між Україною і Польщею.
2: Наша база відкрита і вона знаходиться в інтернеті. Тому, відповідно, жодних проблем доступу. Чи треба йти в бібліотеку, чи архів вже не існує. Ця база буде наповнюватися ще тисячі і тисячі позицій. Це перший крок. Ми сьогодні бачили презентацію 2700 випадків. Найближчим часом ми цю цифру зможемо підняти до 5 тисяч.
3: Це важливий захід для всіх дослідників польсько-українських відносин періоду Другої світової війни і післявоєнного періоду, і для тих, які розуміють, як важливу роль цей період і інтерпретація цього періоду відігрує в польсько-українських відносинах на даний момент сьогоднішніх. Тому я радий, що він відбувся.
0: Чергові свідчення воєнних злочинів на Київщині. Журналісти Радіо Свобода зробили розслідування про вбивства цивільних українців псковським снайпером-розвідником Артемом Дементьєвим. Відомо про щонайменше 5 смертей мирних людей, а також численні епізоди катувань і жорстокого поводження з українцями. У своїй стрічці «Буча. Вертикаль терору» журналіст Дмитро Джулай зібрав розповіді правоохоронців, які ведуть розслідування та спогади бучанців, які стали свідками та жертвами злочинів. Описані у фільмі факти можуть у майбутньому стати доказами на військовому трибуналі. Сам Артем Дементьєв вже під час повномасштабної війни отримав звання офіцера та 4 ордени РФ за мужність. Наприкінці 2025 року він загинув, і тепер йому можуть присвоїти звання Героя Росії. Стрічка буде доступною на Ютубі вже за кілька днів.
4: Колтон був вбитий із зброї, якою користувався і володів Дементьєв.
5: Да, він 100% цивільний. Це для нього просто якась провінція, в яку він приїхав наводити лад.
6: Це він. Це також він.
7: Ви так впевнено його впізнаєте, да?
6: Якби у вас стріляли, то ви теж, мабуть, запомнили.
0: Такими були новини на цей час. І тримаємось разом. Побачимось менш ніж за годину.

0: Доброго ранку, український фокус «Ранок Слави». Ви також можете бути разом з нами на «Еспресо». І ми раді всіх вітати, хто до нас долучається, в тому числі і наші експерти, які вам допоможуть зрозуміти, зокрема, підвести підсумки того «Рамштайну», який відбувався онлайн, і ми дуже великі очікування мали на нього. Нам в цьому випадку допоможе керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21» Павло Лакійчук на зв'язку з нашою студією. Пане Павле, вітаю.
1: Добрий ранок, слава Україні.
2: Героям слава. Героям слава. Пане Павле, перш ніж поговоримо про те, радіти нам після «Рамштайну» чи не радіти, я би хотіла вас запитатися про попередження від Пентагону. І воно таке доволі, знаєте, неоптимістичне про те, що Росія відновлює свої збройні сили і оборонно-промисловий потенціал. Про це сказав заступник міністра оборони США з питань військової політики. І давайте його послухаємо.
3: Як вам усім добре відомо, Росія відновлює свої збройні сили та оборонний промисловий потенціал. Ми маємо бути готовими до тривалого конфлікту та до того, що потреби України зберігатимуться протягом найближчих місяців і років. Ми також маємо бути готовими до інших ймовірних непередбачених обставин.
2: Ось таке попередження, і як нам на це попередження реагувати, до чого, власне, підготуватися? Ще гірших атак? Ще більших атак на фронті? Ще більших атак на наші міста?
1: Ну, по-перше, це говорить Елбридж Колбі. Такий собі скептик в команді міністра оборони США, який доволі скептично відносився до допомоги Україні, коли він говорить про те, що треба бути готовими до спротиву Росії, це вже, як на мене, це плюс. Те, що оцінка доволі раціональна, ну, це добре, що американці не вигадують собі те, що Росія повалиться за півроку, чи за 3 місяці, чи за 2-3 тижні, а дивляться на ситуацію раціонально, то це другий плюс. Тож, для реалістів, як на мене, це хороша заява, яка може свідчити про те, що, незважаючи на всі шатання, м'яко кажучи, адміністрації американського, нинішнього діючого американського президента, після того, як Трамп перефарбував собі шевелюру, можливо, все ж таки зрушення в світогляді цієї команди відбудуться позитивні. До слова, тут якраз і «Рамштайн» от поруч стоїть, тому що основні здобутки «Рамштайну» взагалі це більшість країн знайшли ресурси вкластися в програму «Пьорл». Це програма допомоги Україні. Точніше так, програма закупки за європейські кошти у американських компаній зброї спорядження для України. Зрозуміло, що американці тут виступають не в такій конфігурації, виступають не як надавачі допомоги, а як продавці, як торговці на базарі свою вигоду мають. От, але те, як починають говорити

0: фахівці з Пентагону, певну надію надає.
1: Але це є одна сторона, так, яку Колбі озвучив, а є друга, яку ми хочемо зрозуміти. Тобто, коли він говорить про відновлення потенціалу Росії, чи це означає, що завдяки, як то кажуть, іранській компанії хороших прибутків від нафти, завдяки тому, що на півночі, на Балтії, на Північному морі ніхто так і не рухає тіньовий флот, то у росіян і в Путіна є достатньо коштів, щоб швидко відновлювати і мультиплікувати оці засоби атаки на Україну, і дрони, і ракети, і ось ці гібридні крилаті бомби, називаємо їх так, так, бандеролі. Одним словом, грошей вистачає Путіну для того, щоб зробити масований осінньо-зимовий терор. Так?
0: Вистачає чи не вистачає? Ні. Ну, по-перше, Колбі знову ж таки доволі розпливчато говорить. Я нагадаю, що 22-й рік, десь в літом 22-го року, за великим рахунком, сили оборони України нанесли такі серйозні втрати російському окупанту, і фактично з того часу кадрова російська армія припинила існування. От ті всі вересні чмобіки пішли. Все ж це відновлення російської армії, переформування її на інші рельси. І це вже 22-й рік, зараз 26-й рік. Очевидно, якщо мобілізація чи якісь кожні будуть заходи в Росії відбуватись, то це повторення того. Я нагадаю, задача сил оборони от спочатку 26-го року, що декларують наші воєначальники, наші міністри, міністр змінився, главком змінився, але задача не змінилася. До слова, сьогодні такий хороший ювілей, можна сказати, чи хороша дата, тому що втрати російських окупантів за 5 років перевалили за 1,5 мільйона. Там в Генеральному штабі це повідомлення, лимончик ще повісили, от, для зрозумілих цілей. Тож втрати російських окупантів, на от поточні втрати, вони перевищили спроможності російської мобілізаційної машини. Угу. Тобто вона випускає там 30-35 людей. От, тож, щодо людського потенціалу, це або мобілізація, або десь зі сторони візьмуть вони.
1: А технічна сторона?
0: Взяти.
1: Технічна, військова, інноваційна?
0: Що стосується технічної сторони, військової сторони, тут теж по-різному. Те, що всі 5 років війни відбувається змагання технологічне між нами і противником, це факт. Ми значно виросли. Ворог теж значно вирос. Подивіться, яка у них була зброя у 22-му році, у 23-му році, які інновації відбулися станом на 26-й рік. Але ступінь скукожування російської воєнної машини, вона теж вражає, справді. Якби російська воєнна машина відповідала тим пропагандистським заявам довоєнним, початку війни, російських політиків і пропагандистів, ну, нас би вже давно не було. Угу. Насправді це не так. Але і це не значить, що треба заспокоїтись. Навпаки, повторюсь, це от такий це спринт на довгу дистанцію. Треба кожен день рвати, бігти, тому що якщо ти не будеш рвати зі всіх сил, то виявиться, що ворог тебе і технологічно, і
1: от ми зараз перебуваємо
0: переграє.
1: Ми перебуваємо зараз на новому етапі. Це таке в комп'ютерній грі. Весь час піднімається рівень. І цей рівень гонки озброєнь технологічно. От розкажіть зараз, за вашим аналізом, Україна завдяки своїм розробкам плюс допомозі наших партнерів. Ми попереду чи на рівних із російським ворогом? Бо я дивлюся, що зараз будуть показувати нову зброю. Одна буде в 43 країни покажуть на оборонній виставці у Польщі. Я так розумію, що і ми там будемо. То розцінюючи ось цю, назвемо це цивілізовану західну інноваційну військову складову. Вона крутіша, ніж зараз, і випереджає російсько-іранську-північно-корейську співпрацю з китайською, з китайським фінансуванням фактично.
0: Ну, давайте так, візьмемо кількісно. Коли там я вже давно пропоную колегам відмовлятись від таких простих, знаєте, порівнянь кількість на кількість, а завжди враховувати тактику, тому що порівняти кількість авіації, наприклад, чи кількість бойових кораблів в Росії, в Україні, ну, складається враження, що нам капут. От, а насправді на полі бою все виглядає зовсім по-іншому. Тут і технологічний фактор, звісно, грає свою роль, адже допомога і наших партнерів, вона така подвійно складається. З одного боку, всі 4 роки війни європейці та й американці значною мірою допомагали нам старою зброєю. Те, що викинути можна, краще віддати українцям, вони його утилізують і використають. Це перша така половинка. А друга половинка навпаки, вони віддавали нам те, що перебуває на стадії розробок, випробувань найсучасніше. Тобто так, а давайте попробуємо, як воно спрацюється у українців, і тоді, можливо, візьмемо на озброєння. Тобто, ну, до прикладу, айріски ці, німецькі айрісті, от вони, власне, от ми створили цей комплекс, який, я маю на увазі, інформаційно дали німецькому виробнику можливість його розкрутити, який зараз дуже став затребуваний в Європі і не тільки. Тож, класно, якщо оця друга складова, вона зростає, тоді ми отримуємо високотехнологічне озброєння. Що стосується польської виставки, чесно скажу, нічого конкретного там я не можу сказати, тому що не був. Але в Європі відбуваються виставки регулярно і обов'язково в кінці жовтня, наче на початку листопада, розкажу про пражську збройову виставку європейських виробників, де ми обов'язково плануємо яку відвідати в чергове, подивитись на наші досягнення, ну і головне подивитись на досягнення наших європейських партнерів, тому що це те, що нам може знадобитись, потенційні наша зброя.
2: Ну, і не треба забувати, що Росія провадить війну не лише на полі бою, чи не лише атакуючи з повітря мирні міста, але Росія провадить гібридні війни і намагається розсварити Україну і розсварити союзників між собою, щоб ми не були об'єднані. Можемо про це послухати Косиняка Камиша. Давайте послухаємо.
3: Тож не піддаваймося дезінформації, не даймо себе посварити між собою в Польщі, не даймо знищити наші союзи, які з великими труднощами покоління вибудовували після Другої світової війни.
1: А от тут якраз цікаво, пане Павло, скажіть, якщо військові це розуміють, я маю на увазі ось цю гібридну інформаційну і іншу складову, і про це говорять на от таких серйозних зустрічах, як це зараз сказав от міністр оборони. Чи зараз спрацьовує цей ланцюжок? Бо ми недавно тільки подивилися результати виборів в Саксонії. Та? Вони вже говорять, любимо Путіна, не допомагаємо Збройним силам України, знімаємо всі санкції з Росії. Але це на низинному рівні, і це говорять в вигляді виборчої кампанії, політики, підсвічуючи і підтримуючи ось ці інформаційні вкиди від Росії, від їх кібервійськ, які вони працюють по всіх теренах Європи. То який запобіжник, що військово-політичне керівництво цих країн, знаючи ось цей рівень кіберзагрози і інформаційної складової, втримає ситуацію, а не просяде під тиском, як то кажуть, виборчих політичних мас, які, крокуючи під марші, можуть проголосувати масовано, наприклад, за Alternative für Deutschland, AfD?
0: Ну, перше, скажу так, що військові – це ж особлива каста і функціонал військових. Я частенько був на закритих брифінгах для військових аташе, держав-партнерів в Україні. І по ходу вони, як правило, з нашими виставками згоджуються, кивають. Чому? Тому що військові, у них функція військова, у них функція забезпечення безпеки своєї держави. А у політиків інша функція. У політиків функція забезпечити запити власних виборців. От, і коли військові там, ну, наприклад, приходять і викликають політики військових європейських, кажуть, а може на нас напасти Росія? Вони кажуть, так, вона може на нас напасти. А ми можемо захиститись? Ні, ми не можемо від неї захиститись, от у нас того немає. Ого, а скільки нам часу треба буде для того, щоб відновитись, якщо ми вам от таку суму дамо? Ну, там кажуть, ну, років 10. Тоді політик виходить до своїх виборців, він же не може їм сказати, що Росія на нас може завтра напасти, а ми спроможні будемо захиститись від неї через 10 років. От він і каже, Росія на нас років через 10 може напасти, а ми до цього часу якраз будемо готові від неї відбитись. От вам і політики. Але ну, тут теж ще такий момент, військові бувають різні. От ви зараз згадали вибори в Німеччині, я привернув увагу до передвиборчої гонки в Італії. От Мелоні там опонент, цілий генерал. От генерал, який такий колишній військовий аташе в Москві, москвофіл, такий конкретний, незважаючи на свою військовий бекграунд, як його колеги описують, власне, він і до того був специфічною особою з дуже критичним мисленням. Так що військові теж різні є. І ніколи нам не варто сподіватись на те, пам'ятаєте, за адміністрації Байдена американці нам казали, ми будемо з вами ровно стільки, скільки буде треба. Змінилася адміністрація, треба закінчилося. Так може бути і з будь-якою державою Європи. Тому треба працювати з кожним урядом, з кожною державою окремо.
1: От я вас, пане Павле, якраз підсумовуючи і запитував про цей певний захисний механізм. Ми бачимо, наприклад, міністр оборони Німеччини Пісторіус. Чітке розуміння загроз і тривалості цих загроз і нових викликів. Канцлер Мерц теж після всіх провокацій, які зробила Росія і довкола дронів в аеропортах, цей тероризм, і довкола лінії електропередач в різних землях. Там, а при цьому розігрується карта непопулярності певного політика, і ми бачимо, як крокують путіністи. І неоультраправі чи неонацисти, як вони самі в себе так називають ці партії, навіть деколи забороняючи їх в певних федеральних землях. А от а вони тиснуть знизу та на ось цих виборах. І це буде ще зараз Франція, згадана вами Італія і так далі. І в цьому випадку де механізм є втримати нашу колективну оборону і партнерську підтримку? Є от в Німеччині, в Італії цей механізм? Чи ні, якщо почнеться парад ультраправих, то все посипеться?
0: Не політолог, я тому рецепти давати не буду, скажу як військовий. По-перше, ми маємо військове співробітництво з Німеччиною. На те у нас є військові аташе в Сполучених Штатах Америки для того, щоб тримати постійний контакт з німецькими військовими. У нас є свої дипломатичні місії, які виконують свої функції. Мають виконувати, ну, в Німеччині, як на мене, непогано цей процес поставлений. І тут питання до МЗС, як у нас укомплектовані штати іноземних місій і ким вони укомплектовані. Очевидно, і до вищого державного керівництва це ж не тільки дипломатична робота. Це має бути робота з європейськими суспільствами. Причому з кожною державою має бути окремий напрямок, окремий стиль роботи. Це, якщо кинути на призволяще, там буде Москва. Все, де ми кидаємо на долівку, вважаючи, що це не потрібно, воно все підніметься Москвою. От, це треба розуміти. Це, ось це якраз є інформаційна війна, очевидно, за великим рахунком.
1: Пане Павло, дякуємо
2: вам. Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21» був із нами. Дорогі друзі, рухаємося далі. І далі поговоримо про натяки від українського МЗС, де кажуть, що готується зустріч Зеленського і Трампа. Ну і, в принципі, кажуть про те, що Україна готова до тристороннього формату переговорів. Давайте послухаємо зараз речника МЗС Георгія Тихого.

0: Так, готують зараз цю відповідь.
1: А ми давайте за той час долучимо.
0: Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма», з нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаємо вас.
2: Так, вітаю, доброго ранку.
0: Власне, такі натяки від українського МЗС лунають про зустріч Зеленського і Трампа на полях Генасамблеї, і також лунає натяки про те, що Україна готова до тристороннього формату переговорів. Чи відбудеться ця зустріч Зеленського і Трампа? Що вона може врешті-решт принести?
2: Зустріч Зеленського і Трампа, скоріше за все, відбудеться. Трампу зараз потрібно показувати, ну, якщо не субстантив, то як мінімум йому потрібно показувати форму. Що він такий зовнішньополітично активний, що він робить все можливе, аби врегулювати всі кризи, які зараз паралельно відбуваються, бо це свого часу буде впливати і на ціни на бензин. Як мінімум те, що американці зараз самозакохано, самозабвенно, я би навіть сказав, прив'язують власні проблеми до України, що, мовляв, це ж не питання Ірану спровокували ріст цін на бензин, це ось удари України спровокували ріст цін на бензин. І давайте згадаємо, що ще 2 місяці тому Скотт Бесен казав, що ну немає в Україні потенціалу спровокувати зміни на нафтових ринках, що удари України, мовляв, не такі достатні. Зараз лінія партії, скажімо так, змінилася. Тому Трампу важливо показувати ці зустрічі. Йому важливо показувати цю активність, але це просто форма. Якщо суттісно говорити, то очевидно, що ця зустріч поки що не може нічого принести. Трампівські враження про те, що вся міжнародна політика – це особисті зустрічі з лідерами, ну поки що розбивається об стіну реальності. А реальність така, що без нормальної попередньої підготовки, без професійних дипломатів, одними Кушнерами і Віткофами вирішити найбільші проблеми сучасності ну просто неможливо.
1: Олександр,
2: і це стосується не лише нас.
1: А можна тут якраз оцей, ми маємо вже можливість просто долучити цю думку, яку висловив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. Давайте їх послухаємо, бо тут проблема з цифрами. Трьохстороння зустріч, чотирьохстороння зустріч. Давайте послухаємо його і, власне, розберемося.
3: Ми також готові до відновлення тристороннього формату роботи. І на нашу думку, саме формат зустрічі лідерів залишається найбільш ефективним в цьому ключі. Але будемо дивитися за розвитком подій, наскільки з російського боку буде готовність взагалі в якісь формати заходити. Нагадаю, від них залежить, чи буде просуватися дипломатичний процес. Україна до нього готова.
1: Ось так. Це про формулу трьохстороння зустріч, щоб просувати дипломатичний процес. Паралельно з цим відбувається телефонний дзвінок двох друзів. Друг Дональд Трамп подзвонив другу Владимиру Путіну. Після чого з Кремля раптом активно Ушаков і інші починають говорити, що та будь що, зараз тільки вибори пройдемо, зразу зустрічаємося. І паралельно з цим кажуть, але вже може і в чотирьох формула не три, а чотири, ще плюс певні європейські якісь учасники. Вже нас заплутали станом на ранок, і тут ще додається інформація, що президент України Зеленський каже, ой, та ми тут якраз за результатами тих всіх телефонних закритих розмов готові знову покормити янтиками і кримсько-татарськими стравами Віткофа і Кушнера. Вони гарно їдять в вагонах «Укрзалізниці». О, ще більше заплутали. Для чого це оце все? Ми всі разом, і Україна в тому числі, будуть підігрувати республіканцям і Дональду Трампу на проміжних виборах? Тобто ми учасники виборчої кампанії? Чи ми учасники дипломатичного фронту і виходу на мирну формулу зупинки війни?
2: Я би пішов трохи далі. Ми з вами, ну в тому числі українська дипломатія і європейська дипломатія, ми всі велика психотерапевтична команда Дональда Трампа. Тобто ми знову ж таки намагаємось йому довести, що ну дивись, ти ж молодець, воно ж все працює, а тому будь ласка, давай поки ми з тобою говоримо, поки ми ведемо так переговори, як ти хочеш, давай згадаємо про санкції проти Росії, давай згадаємо про зброю, хоча б в межах ініціативи ПРЛ, давай згадаємо згадаємо про якийсь тиск супроти Китаю. Тобто, якби проблема була суто у виборах, насправді ми б набагато спокійніше до цього ставилися. Але ж проблема в тому, що скоро Трампу зустрічатися із Сі. Проблема в тому, що він там уже починає на фоні перемоги альтернативи для Німеччини, на фоні, в принципі, виборчих процесів в Європі, натякати, що ну, Європа має залишатися сама. Я про це, мовляв, давно казав, тому ось бачите, європейці самі такого хочуть. Тобто, наше зараз завдання тримати фокус американців на наших європейських питаннях і на питанні України в першу чергу. Тобто, всі ці активності, всі ці зустрічі, всі ці розмови про розмови, хоча не приносять реального результату, але допоки Трамп постійно чує про нас, допоки Трампу постійно треба з нами працювати, мало того, що він свою адженду виконує, він ще якби не забуває, що ми існуємо. Ну і потім, знаєте, от короткий останній такий коментар. Проблема в тому, що ми тут постійно конкуруємо з росіянами. Росіяни роблять абсолютно те ж саме.
0: Пане Олександре, а як от пояснити те, що з одного боку кажуть американці про конструктивний діалог, відвертий, що був з Росією, а з іншого боку заступник міністра оборони з питань військової політики США каже про те, що Росія відновлює свої збройні сили, нарощує свій оборонний потенціал. Воно якось тоді не в'яжеться, бо не виглядає, що Росія готується до діалогу.
2: Абсолютно. Ну, знову ж таки, нам треба зважати, по-перше, на те, що Росія живе в реаліях дипломатії Громико. А Громико, він все-таки дуже вмів, не знаєте, як хороший студент, не списувати, а перефразовувати Суньдзи. І, по суті, одна з основних тез дипломатії Громико – це в момент, коли ти є найслабшим, показує найбільшу силу, в момент найбільшої сили показує найбільшу слабкість. І оцей елемент, що як тільки росіяни почули про переговори, тим паче, як тільки зайшла розмова про можливі нові санкції, їм потрібно показати свою непозбувну потугу, свою міць і те, що, як там москалєві казати, ні шагу назад, за нами Москва. Що, мовляв, які б там санкції не планували, які б там удари України не проводила, воно нам все ні по чом. І, мовляв, ви все рівно нас не переконаєте. Тобто це абсолютно класичний метод російської дипломатії залякати і європейців, і американців, і показати, що будь-які нав'язані їм умови працювати не будуть. Бо, мовляв, вони готові воювати до кінця.
1: На підтвердження вашої тези, як Громико їв Суньдзи, та відповідно, прямо в підтвердження ваших слів з Кремля зразу почали кричати «Побєда уж близька!» Росія свою перемогу вже от-от бачить. І це при тому, що ми щойно, буквально для наших глядачів і військових, показали, як це зовсім не так виглядає ні на лінії бої зіткнення, які понад 1000 кілометрів. Одним словом, тоді для чого нам жити в цих паралельних реальностях? І, зокрема, і нашим союзникам, з якими нам треба знову зустрічатися. Тобто, це ж все видно, що Вітков і Кушнер не дипломати, та приїжджають і відповідно в російському ресторані під водку, сільодку і чечотку сидять 3 години, а розмова триває 2 години. Одним словом, досить дорого трансатлантично кормити двох спецпредставників. А з другої сторони, саме в цей момент луплять по Києву, ваш літак там не сяде, луплять по заводу Кока-Коли. Та і дають сигнал Дональду Трампу, а нам ні по чому ваші інвестиції, ваші заводи, ваші символи будемо обстрілювати. Ну це ж теж і Дональд Трамп, і Вашингтон, і Білий Дім бачать. Тобто оцей режим шизофренії під нібито дипломатичний процес, він припиниться чи до наступного раунду? Чи і далі будемо жити так, тут бомбим, а тут кормимо Кушнера і Віткофа?
2: Знаєте, було сподівання, що він припиниться, коли росіяни дійсно почнуть обстрілювати американські заводи, коли насправді почнеться цілеспрямоване знищення американського капіталу. Але навіть це не спрацювало. І американці, знаєте, я не знаю, спеціально чи ні, але навіть під час свого візиту це так негласно підтвердили. Ну, давайте звернемо увагу, що Кушнер і Вітков – це, на моїй пам'яті, перша закордонна делегація, яка не відвідала жодне місце обстрілу. Незважаючи на те, що в 200 метрах від них було місце обстрілу по СБУ, незважаючи на те, що менше ніж в кілометрі від того місця, де вони зустрілись з Зеленським, була Лук'янівка багатостраждальна, був найбільш обстріляний Макдональдс світу кінець кінцем, і що буквально за декілька днів до того обстріляли якраз, як ви правильно згадали, Кока-Колу. Тобто питання в тому, що американці спеціально це не помічають, бо їх кінцева мета не вирішити проблему російської агресії, не зупинити Росію як таку. Кінцева мета Америки дуже і дуже проста, набагато простіше. Просто підписати угоду. Америці треба показати результат. Трампу треба натягти на голову чергову корону, показати, що він дійсно найкращий дипломат, замиритель, що він дійсно сильний міжнародний політик, його всі слухаються, і він взагалі розв'язав уже там 10, 12, 13, скільки завгодно міжнародних конфліктів. Тобто для нього важлива от якраз форма, для нього не важлива субстанція. А для того, щоб підписати хоча б якийсь договір, якраз і треба жити, от, як ви кажете, в цьому шизофренічному світі, коли з однієї сторони говорити з росіянами, з іншої сторони не помічати обстрілів. Коли з однієї сторони погрожувати Росії санкціями, з іншої сторони не давати Україні протибалістичний захист. Тобто ось така формула умовного непомічання подвійного тиску, подвійних розмов і подвійної дипломатії, це, на жаль, те, що ми найближчим часом будемо бачити. Угу. Поки що у американців нема причин це змінювати.
1: Олександр, а давайте на європейський терен перенесемося з американського, бо вчора ми вже пробували зібрати докупи шоковану реакцію світову і преси на локальні вибори в найменшій федеральній землі Німеччини. В Саксонії 2 мільйони мешканців, це так як одне велике місто в Україні. Але вплив цих локальних виборів до місцевого парламенту виявився глобальним, всеєвропейським, не тільки німецьким. От уродженка східних теренів і натхненниця північних потоків фрау Меркель в шоці. Та в шоці, каже, як то так, АФД та й перемагає в Саксонії. А що ж далі буде? В лівацькому Берліні люди вийшли на вулиці, теж в шоці. Канцлер теж в шоці. І ми розуміємо, що з перших інтерв'ю тих локальних лідерів альтернативи для Німеччини, що це відкрито не лише ультраправі сили, а це просто відкрито путінські депутати. Ну, тобто, їхній лідер каже, слухайте, перше, що знімаємо всі санкції здорового Путіна. Суверенітет – це коли Орбан їде в Москву, цілує Путіна і отримує російський газ і нафту для угорців. Ось це суверенітет, а не те, що ми маємо тут в Німеччині. Ну, ось ця європейська хвиля ультраправої шизофренії, вона контрольована і фінансована з Москви. Вона досягне свого успіху? Бо ми ж розуміємо кінцеву мету Путіна.
2: Ну, знаєте, чим пустіший чан, тим голосніше він дзвенить. Тобто в контексті АФД будемо трохи більш оптимістичними. Ну, на те є свої причини. Бо, по-перше, Саксонія-Ангальт – це далеко не вся Німеччина. Якщо ми кажемо про Нордрайн-Вестфалію, якщо ми кажемо про Гессен, якщо ми кажемо про Мекленбург або про Форпрономен, ну, там ніколи не переможе альтернатива для Німеччини. Тобто ми все рівно завжди будемо з вами, як мінімум, на федеральному, тобто на загальнонімецькому рівні, опинятися в ситуації, коли ніхто не зможе мати абсолютної переваги. Так, рівень підтримки АФД в останні роки зростає. Ну, збільшується економічна криза, розмови про потенційну війну, яку дуже правильно веде міністр Пісторіус і канцлер Мерц. Ці розмови, вони є, ці розмови, вони правильні, але це поки що, ну, скажімо так, має тимчасовий ефект. Тимчасовий якраз в тому, що зростає популярність АФД і зростає популярність Ділінки. До речі, ще однієї російської креатури, яка в Саксонії-Ангельт взяла 8%. Тобто, місцеве рівень не зможе змусити Берлін відмінити санкції, заблокувати постачання озброєння і так далі. Так, їх буде більше. От, тобто нам просто треба готуватися, що таких ультраправих, ультралівих пустозвонів європейських, їх ставатиме набагато більше. Але допоки вони не виграють загальнонаціональні вибори, повірте, це буде просто розповіді про велике світле майбутнє. Але от як нам показав, до речі, досвід соціалістів у Америці минулих проміжних виборів, як показав нам досвід АФД минулих німецьких виборів, ну, скажімо, навіть не в Саксонії, це було в Мекленбурзі. Вони дуже красиво розказують про великі федеральні зміни. Вони дуже класно кажуть про проблеми Берліна. А потім, коли постає питання, а напишіть бюджет для регіону на наступний рік, а виріште макрофінансові проблеми з податками, а розберіться з питанням мігрантів конкретно у вас. Вони показують абсолютно нульовий результат. Тобто, говорити – це ще не політику будувати. Тому я поки що щодо цього, ну, відносно спокійний. Проблема є, але вона не критична.
1: Пане Олександре, дякуємо за аналіз і коментар. Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма», був на зв'язку з нашою студією.
0: Ну, зараз поговоримо про тих європейців, які не просто говорять, а справді діють. Власне, Євросоюз надасть Україні кошти на закупівлю компонентів для протиповітряної оборони. Чекаємо в нашому етері кореспондентку Тетяну Висоцьку, розпитаємо в неї про це більше. Зокрема, є заява заступника міністра цифровізації Польщі на економічному форумі у Карпачі. Він зазначив, як має діяти Польща і ЄС у питаннях безпеки. Давайте послухаємо.
4: Польща і Європа у питаннях безпеки мусять говорити одним голосом. Насамперед мають підтримувати Україну, яка веде війну, і ставити на перше місце безпеку. Польща виконала свої зобов'язання. Ми призначаємо майже 5% ВВП на оборону. Настав час, щоб інші країни теж витрачали більше на нашу спільну безпеку. Видатки на оборону і розумна державна політика в цій сфері – це те, що нас єднає, незважаючи на політичні розбіжності. І це також повинно об'єднувати весь Європейський Союз.
5: Повинно теж влучити в цілій Унії Європейській.
0: Отже, Тетяна Висоцька, кореспондентка з нами, на зв'язку з Брюсселя, і розпитаємо її про зараз настрій європейських політиків на тлі того, що кажуть про те, що Росія нарощує свій оборонний потенціал, Росія відновлює свої збройні сили, і що зима в нас буде попереду дуже і дуже непроста. Тетяна, вітаємо тебе.
6: Вітаю, доброго ранку, вітання з Брюсселя. Вчора всі ми спостерігали за відеозустрічі у форматі «Рамштайн», коли якраз обговорювалася допомога Україні саме цієї зими, тому що не лише Україна, але ж і європейські союзники розуміють, що ця зима буде, можливо, найважчою за всю історію війни повномасштабної Росії проти України. І, власне, вчора навіть американці, навіть представник Сполучених Штатів, заступник міністра оборони Сполучених Штатів, точніше, міністра війни Сполучених Штатів Елбридж Колбі, який також підключався до Рамштайну, це, до речі, дуже хороший сигнал, що американці беруть участь, то він також сказав, що ця зима, яка іде, буде попереду, буде важко, але що Україна захищається, Україна має сили. Також у США вважають, що невідомо поки що, коли завершиться ця війна, і зрозуміло, що треба готуватися до довгої тривалої війни, і тому Сполучені Штати пообіцяли, що ініціатива Pearl, у рамках якої Сполучені Штати продають Україні зброю, і насамперед не просто зброю, а системи Патріот та ракети до систем Патріот, ПАК-2 і ПАК-3, буде продовжуватися. І якраз вчора пролунало кілька важливих заяв щодо того, яким чином будуть підтримувати Україну європейські союзники. І нам пообіцяли і патріоти, і системи IRIS-T за європейські кошти. По-перше, вчора Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії, оголосила, що держави-члени ЄС прийшли до, як сказати, до згоди, щоб дозволити за кошти 90 мільярдів євро кредиту Європейського Союзу закупити Україні ракети до систем Патріот у Сполучених Штатах. Чому це було проблемою? Тому що початково кредит на 90 мільярдів євро мав стосуватися напряму лише закупівель у європейської оборонної промисловості або ж української оборонної промисловості. Ми нагадаємо, що 12 мільярдів євро з частини цього кредиту, яка припадає на 2026 рік, будуть направлені, і вже половина з них, майже більше половини, направлено на дрони українського виробництва. І ось тепер все-таки 3,2 мільярди євро з кредиту 90 мільярдів будуть виділені на закупівлю патріотів. Тобто Україна вже має кошти, тепер залишилось тільки знайти контракти. Так само Німеччина пообіцяла і дати кошти на Pearl, на американське обладнання, і пообіцяла, що в рамках кредиту буде придавати Україні ракети до IRIS-T. Тож і Британія також профінансує 100 мільйонів фунтів, це десь 135 мільярдів доларів, мільйонів доларів, перепрошую, на Pearl. Тож є хороші новини.
1: Так, так, попри ось ці рамштайнівські колективні хороші новини, мусимо вас розпитати, Тетяно, бо ми ж з вами разом входили у цей фан-клуб популістського крінжу імені Орбана. Пам'ятаєте, ми ж з вами завжди стежили за його життям. Орбана скинули, але його справа продовжується, як сказали в альтернативі для Німеччини. Орбана вони теж цитували. Орбан зробив все, щоб перед тим, як програти і бути викинутим угорськими виборцями, як мінімум з влади, де він думав, що буде вічним, він встиг наробити, наламати багато дров. В тому числі, які стосуються блокування шляху діалогу Україна-Європейський Союз про вступ, зокрема про кластери 2 і 3. І ми всі надіялися, що новий очільник, прем'єр Мадьор, та, як мінімум першим, спершу що зробить? Ну, домовиться з Брюсселем, щоб гроші знову йшли до Угорщини, а другою рукою зніме це. І виходить так, що справа Орбана продовжується вже при новому керівництві. І Угорщина далі блокує, так? Тобто це що, творча спадщина Орбана чи нова позиція Угорщини?
6: Ну, до речі, Угорщина блокувала і 90 мільярдів євро. Все-таки дякуючи Мадьору, дякуючи зміні влади, ми маємо ці 90 мільярдів. Тож давайте вже сильно так не гудити цього бідного Мадьора. Але що можна сказати? Угорщина дійсно продовжує блокувати відкриття кластерів. Як тільки Мадьор прийшов до влади, він дозволив відкрити перший кластер. Пам'ятаєте, в обмін на те, що Україна прийняла усі ці 10 кроків Орбана щодо угорської нацменшини. Україна взяла на себе зобов'язання, що вона всі ці 10 кроків зробить, і, власне, тому Мадьор поступився. Також потім дотисли Мадьора в середині літа, він знову поступився щодо 6-го кластера. Тобто, у нас вже відкриті 2 кластера, 1-й і 6-й. Тепер говоримо про 2-й і 3-й. Ще в липні вони вже були заблоковані Угорщина, але тоді Угорщина не казала, чому. Просто угорські експерти, які це на експертному поки що рівні, навіть не на політичному, а на підготовчому рівні, Угорщина блокує, щоб, не дай Бог, не пішло далі, вже не пішов далі цей процес, бо там вже якось легше її дотиснути на рівні послів. І експерти казали, просто ми не готові дати оцінку скринінгу українського законодавства, бо ми просто його ще не вивчили, ще нам потрібен час. І 1 вересня, після літньої відпустки, знову зібралася група Коела, яка якраз займається розширенням ЄС, знову на порядку денному Україна-Молдова, і вже тоді представник Угорщини сказав, що ми пов'язуємо відкриття кластерів з виконанням Україною зобов'язань щодо угорської меншини. І ось тому Україна, на думку Угорщини, не виконує зобов'язання, і отже, ось ми не відкриваємо кластери. І вчора, власне, було ще одне засідання, знову спробувало ірландське головування, бо зараз головує Ірландія в Європейському Союзі, вона керує порядком денним, і вони знову спробували як трошечки притиснути, щоб все-таки, можливо, погодилася Угорщина, ні, знову та сама позиція. І, власне, Мадьор робив заяву буквально, знову ж таки, цього тижня і сказав, що Україна взяла на себе зобов'язання, і ми в Угорщині не бачимо її виконання цих зобов'язань. Хоча Україна йде по графіку, як, наскільки я розумію, українська влада не розуміє, в чому річ, у чому ця затримка.
0: Тетяно, але якщо коротко, про що ці кластери, 2 і 3?
6: Це кластери, які стосуються економічних питань, тобто це абсолютно, суд Угорщина абсолютно не говорить про суть цих кластерів. Тобто ці кластери абсолютно для Угорщини не цікаві, який там, чого вони стосуються. Ось, до речі, коли ми дійдемо до кластера, який стосується сільського господарства, ось тоді вже може підключитися і Польща, і інші держави аграрні Європейського Союзу, для кого Україна є конкурентами. Тут зараз це бізнес, умови ведення бізнесу, фінансові питання. Тобто це тут суто технічні питання, де Україна повинна багато зробити ще реформ, щоб привести своє законодавство у відповідність європейському. Угорці це навіть не розглядають. Тобто для них головне це політика, для них головне це ось ця угорська меншина, яка, як вони вважають, не захищена в Україні, хоча ми розуміємо, що Україна хороша держава для всіх національних меншин, і всі національні меншини в Україні почувають себе добре. Але угорці хочуть угорську мову в школах, хоча вона і так є, хочуть угорську символіку і так далі. І зрозуміло, що для України це такі питання, які треба вирішувати дуже, як сказати, акуратно, і саме тому не так швидко приймаються ці закони, бо, вочевидь, треба їх правильно прописати. Тож будемо поки що дивитися.
0: Є коментар речника Міністерства закордонних справ Георгія Тиху про те, що Україна намагається з'ясувати офіційними каналами позицію Угорщини про причини блокування. Давайте послухаємо.
3: На нашу думку, цей руйнівний і токсичний спадок антиукраїнської, антиєвропейської політики Віктора Орбана потрібно перегорнути. Якщо Віктора Орбана вже немає в кріслі прем'єра, то мають піти в минуле і його політики, і підходи. Тому вважаємо, що нашою стороною виконані всі необхідні умови для того, щоб всі кластери відкрити. Врешті-решт, відкриття кластерів – це ж не закриття. Ми починаємо розмову. Які можуть бути перешкоди до відкриття початку розмови. Тому ми щоденно практично ведемо переговори з нашими угорськими і іншими партнерами в ЄС для того, щоб уникнути штучних затримок у переговорному процесі. Від них ти питав, чи ми отримували від них якісь конкретику. Шкода, але якраз ці застереження в закритих форматах, там, де Угорщина не погоджувала подальше відкриття кластерів, лунали саме в загальному ключі. Тобто навіть не зрозуміло, чому знову виставляються якісь перешкоди.
1: Тетяно, от, власне, підсумовуємо. Тобто, виходить, що Будапешт ще не провів скринінг, а наше Міністерство закордонних справ теж в процесі скринінгу Будапешта, правильно? Тобто, у нас взаємоскринінг на шляху до 2-3 кластера. Так. Дякую вам за ці деталі.
0: Тетяна Висоцька, поговорили ми про...

Вшануємо хвилиною мовчання пам'ять українських військових та мирних громадян України, які загинули у війні, що її розв'язала Росія.

Я Харків. Я бачив багато. Я чую кроки людей, що поспішають, як раніше. Я чую дитячий сміх і свист прильотів. Чую, як хтось каже: «Та вже не так страшно. Звикли». Місто живе в ілюзії. Ілюзія – тонке скло. Тільки коли розіб'єш цю ілюзію, можна почати діяти. Не обманюйтесь. Війна не десь. Вона тут, поруч. Але це не привід боятись. Це привід діяти. Пам'ятати, бути, не мовчати. Я Харків. Я не жаліюсь. Я нагадую. Війна не закінчиться без тебе.

0: Добрий ранок. Час дізнатися, що відбувається в Україні та у світі. Антон Коваль. 70-річна жінка загинула у Миколаєві внаслідок нічної атаки окупантів. Крім того, четверо людей травмовані. Зокрема, 15-річна дитина, розповів голова обласної військової адміністрації Георгій Рішетілов. Пошкоджені об'єкти транспортної, портової та цивільної інфраструктури, торговельний центр, поштовий термінал, кафе, два приватні будинки та чотири вантажні автомобілі. Житлова двоповерхівка та гараж зруйновані повністю. Російський дрон вранці атакував середмістя Херсона. 55-річну жінку ушпиталили з травмами, повідомили у міській військовій адміністрації. Напередодні ввечері ворожий безпілотник вбив 70-річну жінку. Вона загинула внаслідок удару по багатоквартирному будинку у Дніпровському районі міста. І росіяни вдарили по багатоповерхівці у Києві в Дарницькому районі. Влучання сталося на рівні 11-12 поверхів. Там виникла пожежа та руйнування. Інформації про постраждалих поки що немає, повідомляє міський голова Віталій Кличко. Тим часом рятувальники загасили усі пожежі, які виникли через нічні удари ворога по Києву. Внаслідок влучання у Дарницькому та Голосіївському районах загорілися вантажні автомобілі та гараж, а на інші локації горіла двоповерхова нежитлова будівля. Атакували окупанти і Київщину. Уночі та вранці під ударом опинилися 6 районів – Білоцерківський, Броварський, Бориспільський, Фастівський, Обухівський та Бучанський, повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій. У Білій Церкві внаслідок атаки БПЛА спалахнула пожежа на підприємстві харчової промисловості. Ліквідація триває. Наслідки інших атак ще уточнюють. Дві людини загинули, ще троє постраждали. Такі попередні наслідки атаки на автомобільний пункт пропуску Старокозачі на Одещині на кордоні з Молдовою, повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. А в Держприкордонслужбі додали, що всі постраждалі – цивільні, які перебували біля кордону. Російські терористи атакували цей КПП на світанку дронами. Пошкоджені споруди, знищені автобуси, вантажні та легкові автомобілі. Спалахнула масштабна пожежа. Наразі оформлення осіб і транспортних засобів на цьому напрямку кордону призупинили. Російські терористи уночі обстріляли одну із теплоелектростанцій, здійснили декілька хвиль атак. Про це повідомили у компанії ДТЕК та додали, що станція припинила генерацію електроенергії. Суттєво пошкоджене обладнання. Від початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК ворог атакував понад 230 разів, зазначили у компанії. Балістичними ракетами «Іскандер-М», баражуючими боєприпасами «Бандероль» та безпілотниками різних типів атакували російські терористи Україну вночі та вранці. Наша протиповітряна оборона збила 165 дронів, повідомили в повітряних силах. Зафіксували влучання ракет та ударних дронів у 23 місцях. ОМЗС бачить зміну підходів США до мирного процесу та готовність до тристоронніх переговорів. Про це заявив речник відомства Георгій Тихий. За його словами, від часу обговорення американського мирного плану на 28 пунктів ситуація на полі бою та в небі над Україною і Росією змінилася. Тихий зазначив, що і Україна, і США мають власні ідеї щодо завершення війни. Київ готовий відновити тристоронній формат переговорів. А найефективнішим вважає зустріч на рівні лідерів.
1: Ми також готові до відновлення тристороннього формату роботи. І на нашу думку, саме формат зустрічі лідерів залишається найбільш ефективним в цьому ключі. Але будемо дивитися за розвитком подій, наскільки з російського боку буде готовність взагалі в якісь формати заходити. Нагадаю, від них залежить. Чи буде просуватися дипломатичний процес, Україна до нього готова.
0: У польському місті Карпач напередодні розпочався 34-й економічний форум. Він є найбільшою платформою для зустрічей у Центральній та Східній Європі. Там обговорюють теми безпеки, перспектив економічного розвитку, сучасних викликів та подолання криз. А ще

0: презентують конкретні рішення та інноваційні ідеї. Цьогорічний форум планують відвідати понад 6 тисяч гостей з усього світу. Тема безпеки України, Польщі та ЄС є одною із головних в обговореннях.
1: Польща та Європа в питаннях безпеки повинні говорити одним голосом. Передусім вони мають підтримувати Україну, яка бореться у війні з Росією, і робити ставку на безпеку. Польща засвоїла свої уроки. Ми спрямовуємо майже 5% ВВП на оборону. Інші держави Європейського Союзу також мають збільшувати видатки на нашу спільну безпеку. Витрати на оборону та виважена державна політика у цій сфері – це те, що об'єднує нас попри політичні розбіжності. І це також має об'єднувати весь Європейський Союз.
0: Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Калас відвідала контрольно-пропускний пункт на кордоні Литви з Білоруссю. Про це вона повідомила у соцмережі X. За її словами, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко перетворив країну на плацдарм для російської війни. Калас наголосила, що цей режим загрожує європейським сусідам і використовує нелегальну міграцію як зброю проти них. На її думку, потрібно прискорити реалізацію ініціатив стеження за східним флангом у тісній співпраці з НАТО та продовжувати тиск санкціями. Нагадаю, наприкінці липня у Литві виявили тунель з Білорусі, який використовували для незаконного перетину кордону мігрантами. До того, схожі тунелі знаходили на інших ділянках прикордоння країн, що межують з Білоруссю. У ЄС розцінюють це як елемент гібридної атаки з боку Мінська, адже білоруська сторона ретельно охороняє власний бік кордону і не помічає інженерні роботи поблизу лінії розмежування. Угорщина продовжує перешкоджати вступу України до Євросоюзу. Робоча група Ради ЄС з питань розширення знов не змогла затвердити результати скринінгу перемовних другого та третього кластерів для Києва, бо рішення заблокував Будапешт. Про це повідомляє «Європейська правда». І це вже вдруге за останній час. 1 вересня Угорщина вимагала від України зробити певні законодавчі кроки щодо угорської нацменшини. Зазначу, що заблоковане і відкриття кластерів для Молдови, але не за рішенням Угорщини. Інші члени ЄС наразі не погодилися на розділення Молдови та України у просуванні щодо перемовин про вступ до ЄС. США знищили 5 іранських танкерів після спроб Тегерану атакувати американський корабель. Про це повідомило Центральне командування Сполучених Штатів. 4 судна атакували в Оманській затоці, ще одне біля острова Харк. Перед ударами американські військові наказали екіпажам залишити кораблі. У командуванні заявили, що Іран використовував танкери для тіньової мережі торгівлі нафтою, яка приносить кошти корпусу вартових Ісламської революції та союзника. І додали, Іран двічі намагався атакувати американський військовий корабель балістичними ракетами, але судно ухилилося від обох ударів і продовжило патрулювання. Вже завтра, 10 вересня, у Львові стартує чи не наймасштабніший книжковий фестиваль України – «Букфорум». Програма охопить понад 300 подій та 30 локаціях в центрі Львова і цілих 4 дні для спілкування з українськими та іноземними авторами. Тематичні панелі і дискусії торкнуться найрізноманітніших сфер – від історії та поезії до воєнної прози. Основне завдання цьогорічної події, кажуть організатори, – підтримати молодих авторів та видавництва, які втратили свої книги і друкарні через російські обстріли.
2: Щасливі від того, що видавці, незважаючи на складну зараз ситуацію, все ж таки змогли погодитися, приїхати до нас. Будуть навіть ті видавництва, які серйозно постраждали, наприклад, видавництво «Ранок». Тож ми закликаємо усіх прийти та підтримати їх. Але попри те, що будуть власне видавництво, будуть іще 4 зали із подіями. Вас чекають виступи Жадана та Собак. Будуть Тарас Тополя із «Антитіл». Також приїде до нас Євген Курган. Ми плануємо також секретних гостей, про яких поки не можемо вам розповідати.
3: І ми відштовхуємося від того, що не тільки світ впливає на літературу, але і література впливає на світ. Література, яка витворює ідеї, яка ідеї висловлює, яка комунікує з великою аудиторією, певним

0: Можете дивитися на Еспресо. Роман Чайка, Леся Окулюк. Працюємо для вас ще цю годину з до 10 за Києвом, до 9 за Варшаву.
1: І ми обіцяли обов'язково продовжити розмову. Нам справді дуже важливо, щоб попри війну, захист в Україні відбувалися зміни, реформи, а на зовнішньому периметрі відбувався результативний, а не заблокований діалог про входження до спільної Європейської унії. І ми от це згадували про перший, шостий відкриємо, Орбана нема, а другий, третій заблокуємо. Та, я про кластери. Кластери – це такі, власне, цілі тематичні речі, які мають бути врегульовані між дійсними членами Європейського Союзу і кандидатами на вступ. Як це проходить в Молдові, в Сербії, ми не знаємо, але точно знаємо, що в нас воно заблоковано.
0: З одного боку, Угорщина блокує нам відкриття цих кластерів, а з іншого боку, Угорщина робить ніби такий цікаві і приємні для нас речі. Наприклад, закликає 10 російських дипломатів покинути свою країну і кажуть, що неприйнятно вони вели діяльність в Угорщині. І, власне, можемо про це послухати Мадяра.
2: Сьогодні за моїм дорученням компетентний керівник Міністерства закордонних справ повідомив послу Росії в Будапешті, що за оцінкою угорської влади 10 співробітників російської місії займалися діяльністю в Угорщині, яка є неприйнятною для дипломатів згідно з Віденською конвенцією. Тому угорська сторона закликала зацікавлених осіб покинути Угорщину. Це рішення захищає безпеку та суверенітет Угорщини. Це не означає розрив дипломатичних відносин з Росією. Угорщина має намір продовжувати необхідний діалог, заснований на взаємній повазі та дотриманні правил.
0: Ось таке сказав угорський прем'єр. Ну, Росія вже відразу сказала, що буде жорстка відповідь. Ми поговоримо про це з Тібором Томпою, головою угорської громади Києва і Київської області. Як так відбувається, що з одного боку Угорщина блокує кластери для входження України в ЄС, а з іншого боку, іншою рукою, висилає російських дипломатів. Пане Тіборе, вітаємо вас.
3: Доброго дня, пані Леся. Доброго дня, пане Романа. Романе, слава Україні!
0: Героям слава. Пане Тіборе, які ваші відчуття про ці дві новини, які йдуть паралельно?
3: Давайте я, може, повідомлю вам і всім шановним телеглядачам всій Україні ексклюзивну інформацію. Вперше прозвучить тепер у вас. Ще ніде цієї інформації не було. Як ми знаємо, і ви згадували, що перший, шостий кластери відкриті, другий і третій, там нібито угорська влада, Петер Мадяр, ссилається на те, що потрібно вирішити питання угорської національної меншини в Україні. Ну, так вони говорили до 1 вересня. Після 1 вересня я особисто, як керівник угорської громади Києва та Київської області, про що ви згадували, я особисто написав заяву відкритого листа Петеру Мадяру та МЗС Угорщині і пояснив, що Україна дотримує всі необхідні умови, пов'язані з угорською національною меншиною, і це я підтверджую і можу підтвердити, і навів конкретний приклад, що після 1 вересня на Закарпатті відкриті функціонують і надалі 100, підкреслюю, 100 шкіл, виключно з угорськомовним відкладанням, і в ці школи в перший клас пішли 1000 дітей. Тобто виходить в одному класі по 10 дітей. Ніде в Україні такого немає. В Києві попробуйте відкрити клас, де немає хоча б 24-25 дітей. Але Україна пішла на фінансування навіть збиткове у відкриття і надалі угорських класів, щоб діточки вивчали, навчались виключно угорською рідною мовою на Закарпатті. Що цікаво, угорська медіа, це дуже мій лист, як би сказати, взяла за цю тему і навіть питали мене, щоб я обов'язково повідомив, коли отримаю відповідь від особисто від Петера Мадяра, а у мене є з ним певні контакти, або від МЗС Угорщини. До цих пір теж вам повідомляю.

0: Знаю, відповіді я не отримав, але що цікаво, що вчора виступала пані Аніта Орбан, очільниця МЗС Угорщини, і навіть виступав Петер Мадяр в парламенті, уже не згадується на сьогоднішній день про нібито утиски угорської національної меншини в Україні. Мало того, Аніта Орбан сказала, що йдуть дуже інтенсивні консультації і позитивні рухи в тому напрямку, що з угорською меншиною фактично в Україні все гаразд. Тому я дуже-дуже сподіваюся, що ці питання будуть зняті, але головне, і тут ви теж маєте рацію, на жаль, дуже багато, я би сказав, 99% залежить від української сторони. Конкретно, від Закарпаття. На Закарпатті є дві організації – КМКС і УМДС, які до цих пір знаходяться під впливом Орбана. У них є свій депутат, теж із Закарпаття, але представляє, уявіть собі, партію Фідес у Європарламенті. Конкретно це пані Вікторія Ференц, яка щодня, фактично щодня в Європарламенті гальмує рух України в Європейський Союз, виступає там, що проходить в Україні, які тут негаразди і все інше. Тотальне галіматьо, тотальна брехня. Тобто, на жаль, вплив Орбана продовжується, і Закарпаття, на жаль, до сих пір знаходиться під впливом, дією, дирекцією, директивами Орбана.
1: Пане Тібор, а які би ваші були в рекомендації для української влади, щоб зняти цей вплив Орбана? Я розумію, коли там, не знаю, Ілон Маск і Орбан вітають альтернативу для Німеччини в Саксонії, а саксонська АФД тішиться, що сам Орбан нас привітав. Коли представники МАГА кажуть, будь-як Орбан, та, ну, в Америці, це їх проблеми. Що нам робити на Закарпатті, щоб ось ці впливи, як ви сказали, через організації, зокрема, партії Орбана Фідес, і їхні, ну, не знаю, як це назвати, це група впливу чи агенти впливу, щоб з ними якось дати раду, не зашкодивши ні євроінтеграції, ні українцям угорського походження на Закарпатті. Як оце спрацювати?
0: Думаю, що тут праця, вже робота з цими керівниками, старими керівниками цих двох організацій КМКС і УМДС ніякого результату не буде. Тут потрібно співпрацювати безпосередньо з відповідними угорськими нововиявленими, створеними органами, то, що робить на сьогоднішній Петер Мадяр, МЗС, хоч МЗС пише, що щодня там контактує з відповідними угорськими органами, потрібно активізуватись, максимально активізуватись у українському посольську в Будапешті, а не тільки там фестивалі борщу там і забіги там робити. Це теж важливо, але більш важливо, звісно, вплив на угорське суспільство. І саме головне, і я тут про це підкреслював у своєму листі, зверненні до Петера Мадяра і МЗС Угорщини, що сама угорська влада повинна провести аудит, чим скоріше, тим раніше, цих організацій, двох організацій, тому що величезні кошти під час Орбана були використані і виділені для цих двох організацій, але величезне питання, а що прозорості не було ніякої. А куди ці кошти ж пішли? Тому що вони і надалі хочуть отримувати величезні фонди, величезні гранти на фінансування чого? Незрозуміло чого. І я ще раз підкреслюю, на це нам теж потрібно звертати увагу. Обов'язковий аудит цих двох організацій, чим вони займаються в фінансовому плані, в ідеологічному плані і взагалі, яка їх мета діяльності. Тому що, даруйте, але я там ніякого такого україноцентричності, допомозі України Я не бачу.
1: Пане Тіборе, так.
2: Але ось ці дипломати, яких висилають, що ви про це думаєте?
1: От та, власне, якраз хотів спитати, якщо вислали лише 10 шпіонів, то скільки ще російських шпигунів залишилося в Будапешті?
0: Конкретно відповідаю. На сьогоднішній день в рашистанському посольстві Будапешта нараховується 67 представників Болотії, Болотистої республіки. Для республіки, даруйте. В Празі всього 6. Тобто там ще не початий край. Але такого масштабного виселу ще з Угорщини не було за всі часи історії. Правильно згадували, уже рашистан починає там свою шантаж і все інше. Причому відомо ще, уявіть собі, що навіть після приходу, верніше, після виборів, коли Петер Мадяр виграв більшість 2/3 голосів, у угорському МЗС ще прогулювались оці рашистанські там шпіони і робили відповідну свою гру. Всі ці 10 людей, як говорилось, проводили несумісну роботу відповідно Венської конвенції. Тобто просто шпіонили. І це відомо, що переважна частина людей, які нібито працюють в посольствах, і не тільки в Будапешті, а Будапешт це за часи Орбана став таким центром рашистанського шпіонизму, переважна більшість, звісно, виконує не дипломатичну місію. І ви правильно тут показували про це. Вчора говорив у своєму виступі в парламенті і Петер Мадяр. Відомо, що рашистанське болотисте там міністерство сказало, що віддасть відповідь і назвала політику і групу Петера Мадяра будапештським русофобським лобі.
2: Пане Тіборе, а я хотіла ще вас запитатися. От ми говоримо про угорську нацменшину в Україні. Українська ж нацменшина теж, напевно, є в Угорщині. Чи є там школи для українських дітей, де викладають українську мову в Угорщині?
0: Відповідаю. На сьогоднішній день на всій території Угорщини немає ні однієї чисто україномовної школи. Є півтора, ще раз підкреслю, півтора там шкіл, одна там повна школа в Чепелі, другий там починають відкривати, так, але викладання ведеться половина на половину, тобто українською і угорською мовою. Чого на Закарпатті оці якраз негідні лідери цих двох організацій постійно говорять, що не можна бути викладання на двох мовах, що нібито це навантажено на дітей. Даруйте, все це вже 19-річне, не то що, а середньовічне мислення. Повертаючись до вашого питання, ще хотів додати, пані Леся, що на сьогоднішній день в Угорщині проживає десь 70 тисяч українців. Це приблизно така ж кількість, як і угорців на Закарпатті всій Україні. Тому що раніше там було 140-150, ну, дякуючи в лапках Орбана, переважна більшість із-за того, що не знає української мови, не могли реалізуватись, стали батраками в Угорщині і виїхали в Угорщині. Так от, знаєте, які права у цих українців було під час Орбана? У них було всього два регульовані права. Це приготувати борщу на фестивалі і затанцювати перед Орбаном гопака. От всі їх права. Правда, знову ж таки, хочу озвучити ексклюзивну інформацію. Вчора зустрічався наш омбудсмен України, пан Лубінець, омбудсменом Угорщини, паном Імре Югасом, і створили комісію україно-угорську, і вони будуть робити моніторинг як стосовно національних меншин української в Угорщині, і стосовно угорської національної меншини в Україні на Закарпатті.
1: Пане Тіборе, дякуємо за участь в нашій програмі. Тібор Томпав, голова угорської громади Києва і Київської області. До речі, на підтвердження тези пана Тібора про те, що це якесь середньовіччя говорити про те, що не може в школі бути викладання більш ніж на одній мові. Реально, я пам'ятаю свої 2 роки на Закарпатті, всі місцеві знають мінімум 3 мови. І вільно протягом от однієї розмови, через те, що можуть долучитися люди, які в іншої мови говорять, вони можуть перейти з угорської на українську, з української на словацьку і назад.
2: Ну, але з дітьми трохи інакше це працює. Тому
1: діти швидше ловлять мову.
2: Але можуть не розуміти. У мене теж були такі випадки. Буквально минулого року намагалася заговорити до дівчинки, купляла її батьків мед, і дівчинка не знала, що мені відповісти. Вона просто не зрозуміла мене, що я кажу. Є ось такі особливості регіону. Зараз будемо говорити про бензин, який дорожчає, про дизель, який дорожчає, і це не дуже приємні новини, але маємо, що маємо. Розпитаємо Сергія Куйна, директора консалтингової групи А95, чому воно так є, і що з бензином в Росії, і що взагалі з паливом у світі. Пане Сергію, вітаємо.
3: Доброго ранку.
2: Власне, чому дорожче є паливо? Поясніть, будь ласка.
3: Американці ж посадовці вже ж пояснили, це все через Україну. Ви хіба новини не дивитесь?
1: Дивимося, ми і Бесента бачили.
2: Україна як та невістка.
1: Та, і міністра енергетики, який каже, не б'ють по НПЗ в Росії, тому дизель більше, ніж $5 у Штатах. Ну, та, ми ж в це не віримо, це максимум для виборців
2: МАГА. Це американська, трампівська логіка. Яка справжня логіка, поясніть?
3: Ну, вони ж, насправді, саме смішно, що вони ще дають правильну відповідь. Тобто вони кажуть, що це Україна, але якщо б не було, але коли війна в Ірані скінчиться, то ціна на нафту впаде вдвічі. Тобто, відповідно, ну, от і відповідь. Тобто, Ормузька протока – найбільший канал постачання нафти, нафтопродуктів в світі. Це десь 20% світових постачань. Зараз він здебільшого заблокований. Відповідно, ринки лихоманять, не вистачає особливо пального зараз, і то було, знаєте, от ринки, вони чітко повторюють динаміку війни в Ірані. Тобто, як там тільки затища, ціни починають падати. Як знову, як зараз вибухає, сьогодні от зранку бачимо знову повідомлення про те, що там Саудівську Аравію почали утюжити, там єменські ці хусити, там Штати там стріляють по танкерах іранських, тобто бачимо, ну, ціна полетіла. І відповідно, ми одразу біржі реагують, ми купуємо пальне по світових цінах, відповідно, одразу на це змушені реагувати.
1: Ну, ми правильно розуміємо, все одно ви на наших заправках, попри дороговизну, дефіциту пального не буде. Він у нас, наскільки я розумію, і бензин, і дизель весь імпортний, тому що російські терористи розбили все, що тільки можна було, всі наші НПЗ. В цьому випадку ми не побачимо те, в чому живуть російські виборці Путіна, які голосують за війну. Оці багатокілометрові черги. Нам таке не світить?
3: Ну, у нас принципова відмінність від Росії та, що Росія себе забезпечує з внутрішніх джерел, а ми навпаки, з зовнішніх. І у нас більш гнучка логістика. Тобто ми, у нас, по-перше, що географічно ми дуже диверсифіковані, по-друге, у нас дуже розвинена транспортна інфраструктура, у нас пальне заїжджає і бензовозами, і цистернами, і танкерами, і навіть трубопроводами. Тому в цьому плані ми більш гнучкі, але, на жаль, це не означає, що ми от повністю застраховані від якихось сюрпризів. Ми бачимо, що росіяни розбили морське постачання, ну, на жаль, і тут подвійний, можна сказати, удар, це те, що, ну, по-перше, що дуже проблематичне постачання пального тепер, а по-друге, це те, що всі переходять на імпорт через західний кордон, відповідно, утворюються там черги, і ми бачимо, що якщо раніше, наприклад, постачання там залізничної партії, там воно тривало 3-4 дні, то сьогодні це 7-8 днів, і відповідно і експорт поїхав туди, а який раніше морем йшов, тобто все це комплекси створює таку напружену ситуацію. Тому сказати, що от ми там убезпечені повністю і нам нічого не загрожує, ну це буде несерйозна, і тому ми маємо для цього готуватися. В тому числі бачимо і на зиму. Я думаю, що не зайвим буде кожному якийсь запас невеличкий створити. Це просто нам допоможе, якщо, не дай Бог, що, то хоча б оцей період, поки ми не налагодимо нові постачання або там щось просто не відновимо, то нам хоча б треба мати запас, щоб так спокійно пройти без ажіотажу цей період.
2: Пане Сергію, а як зараз з автозаправними станціями, особливо в тих прифронтових регіонах, які просто понищені росіянами? Я от бачила вже повідомлення про те, що в Києві виробили якийсь механізм, як діяти працівникам АЗС на випадок атаки, що АЗС має забезпечити безпеку для своїх працівників, тобто вже також побоюються можливих атак дронів і у Києві, і на Київщині. А що говорити про Харківщину, про Дніпропетровщину, Сумщину? Скільки там зруйновано АЗС, скільки ще функціонує?
3: За останніми даними, які міністр енергетики озвучив, це понад 300 заправних станцій було атаковано. Це дійсно багато, але знову таки, 80% з них відновлюються. Вони свою основну функцію продовжують виконувати, тобто реалізовувати пальне. Безумовно, дуже складно, оскільки летить дуже багато і всяких різних калібрів. Але бачу, що теж адаптація відбулася, вже всі розуміють, що робити, що працює, що ні. Зараз от говорив буквально минулого тижня з багатьма мережами. До речі, бачив от навіть на Одеській трасі біля Києва і будівництво навіть укриття такого тимчасового. Оце основна зараз тема. Просто готові вже укриття, такі як... Ну, такий готовий виріб, да? Просто його привозять на машині і встановлюють. Оце працює. Потім бачимо, що зараз нові такі розробки. Це такий, ну, не саркофаг, скажімо так, бетонний. Да? Ти його так не закриєш, заправну станцію. Ну, такі металеві сітки, ну, така як клітина, да, фактично, як такий великий мангал, да, як ми звикли на танках бачити. То таке зараз от пробують встановлювати на заправних станціях, щоб він хоча б тримав удар такого боєприпасу, як молнія, дрон. А можливо, навіть і шахет. Теж там є там певні розробки. Тому працюють потихеньку. Роблять парк запасних паливороздавальних колонок. Це обладнання, яке найбільш таке, скажімо так, страждає більш за все, бо воно, так би мовити, саме таке тендітне. От. Ну, знову таки, везуть, бачу, із-за кордону там європейські компанії щось постачають. Ну, одним словом, я не знаю наразі, от як би не було важко, але я не знаю жодного регіону, де б сказали, от у нас нема пального, караул, помогіть. Тобто всі якось знаходять виход.
1: А в цьому випадку, пане Сергію, якщо в нас нема загрози, що в якомусь із регіонів може виникнути от такий тотальний дефіцит, чи можете ви зараз дати нам оперативну от сьогоднішню картину, як в терористичній країні бензоколонці? Раптом у всіх регіонах, навіть в тих, які дуже мало інтегровані у напад на Україну, є далекими від України, і там все одно усюди черги б'ють один одному мармизи, люди в чергах, для того, щоб знищити китайську машину, на якій вони їздять, якоюсь рідиною, яку вони називають стандарт Євро-2, але самі ж викладають відео, що це якась... Взагалі жах якийсь заливають і знищують машини прямо на заправках. То, може, картину нам розкажіть, як це так в такій країні, яка може завалити нафтою Китай, Індію разом взятою, раптом таке сталося?
3: Ну, теж ми знаємо відповідь, тому що дійсно, хто б там що не казав, але удари по російських нафтопереробних заводах, по портах, вони... Ну, мали дуже, дуже сильний ефект. Дуже сильний. Особливо, якщо врахувати те, наскільки, ну, якими засобами це зроблено, то співставлення там наших витрат до шкоди, яка нанесена росіянам, це просто, я думаю, що якісь там мільйони разів, мабуть. Тому що дійсно, ну, це ще один приклад того, що це такий колос на глиняних ногах. Тобто, от найпотужніша галузь, але вона... Бачимо під ударами таких досить слабких у там вибуховому плані дронів, просто зупинилася.
1: А хіба вони не можуть імпортом перекрити цей свій дефіцит? Я зараз не про цей максимально нерентабельний довгий логістичний шлях обпливати всі континенти і з Індії щось там привезти. Я про те, де санкції не працюють. В білоруської бензин, на відміну від російського, мав глибоку переробку, якісний був. Білорусь, наприклад, і той самий Китай на Далекому Сході. Що, вони не можуть перекритися імпортом?
3: Ну, виходить, що не можуть. Виходить, що не можуть, тому що, за нашими оцінками, у них щомісячний дефіцит складає там 1 мільйон тонн. А відповідно, ну там от по статистиці білоруси дають, що 100 тисяч здається. Тобто це 10%. Потім вони, там же розумієте, у них що проблема. Проблема там не тільки в обсягах. У них же ж просто дотаційна ціна на бензин. І відповідно, якщо ти привозиш бензин за світовою ціною, то держава має тобі покрити цю різницю між світовою ціною та внутрішньою. А це вони не дуже чомусь хочуть робити. Тобто вони хочуть і обсяги, і ціну, але так не буває. І відповідно ми бачили новини, да, що приїхав навіть той бензин, але чомусь його там не поспішали розвантажувати, бо не могли домовитись по ціні. Тому там от така ще є проблема. Ну а крім того, все ж таки вони розраховують на внутрішні ресурси, в тому числі от на постачання цього шмурдяка, там Євро-2, там і Євро-3. Там дійсно більше можливості. Ну, от, а чим це закінчується, ми бачимо.
2: Пане Сергію, дякуємо вам. Сергій Куюн був з нами на зв'язку, директор консалтингової групи А95. Поговорили про здорожчання палива. Єдине, що тішить, що росіян теж з тим паливом не так все просто.
1: І теж сумна новина, аж хочеться порвати два баяни, це вона стосується в тому плані, що більшість НПЗ, які санкції наші крилаті дронові з України досягають, не так легко їм вдається відновити, бо частина з тих НПЗ мають унікальну технологічну сторону, яку попри санкції і китайську допомогу, ну от так сьогодні на завтра не відремонтуєш. Одним словом, наші крилаті дронові щонічні санкції мають продовжуватися і мати максимально напрямок на російські НПЗ, як, власне, головне джерело постачання Путіну грошей щодо агресії в Україні.
2: Ну, от сьогодні санкції прилетіли в Новоросійськ, там спалахнув мазутний термінал в Краснодарському краї.
1: Така вчора в НПЗ, дрібничка, гарно, так?
2: Але, та.
1: В Пірмі. Одним словом, але системна робота.
2: Так, про системну роботу, про техніку військову нову, яку виставляють зараз в польському Кельце, про це ми поговоримо більше з кореспонденткою Слави. Інна Білак з нами на зв'язку звідтіля. Доброго ранку.
1: Нагадаємо, в Кельце триває один з найбільших оборонних салонів в Європі. Це польське місто Кельце. Нині зібралися на міжнародну виставку оборонної промисловості представники ВПК багатьох країн.
2: 46 тисяч квадратних метрів всілякої військової техніки, яку вже, напевно, Інна бачила і нам розкаже, що ж там такого цікавого є.
4: Вітаю, колеги, з власне українського павільйону. Тут, як і скрізь довкола, тривають приготування. Працюють філософи, люди тільки сходяться на виставку і тривають останні приготування. Я хотіла почати з того, що напередодні і впродовж усієї роботи під час оборонних торгів у Кельце багато хто з експертів і політиків говорив про те, що ці торги сьогоднішні – це таке приготування до можливих конфліктів у майбутньому. І, власне, тут європейські і світові країни також дивляться на український бойовий досвід про те, що, власне, Польща повинна готуватися до майбутніх конфліктів, не тільки до гібридних атак, говорив під час своєї прес-конференції президент Польщі Кароль Навроцький. І також, власне, тут представник Міністерства оборони Польщі говорив про те, що тут на цьому стенді українському видно, власне, що він відрізняється, бо видно, що наші розробки і інновації, власне, використовується на полі бою, і це він як учасник бойових дій бачить одразу. Український танк представляють 30 компаній. Це тут, зокрема, за моєю спиною, до прикладу,

0: є дрон Лелека, також дрон антибалістичний систем, також Фурія, також є знамениті Нептуни. Компанія Firepoint представляє Фламінго, також ракети FP-7 та FP-9. Їх компанія пов'язує із виробництвом антибалістичної системи Фрея, яку власне Україна розробляє разом з європейськими партнерами, і власне тут на полях цієї конференції заплановано також обговорити цей проєкт, бо наразі нам відомо про те, що тривають обговорення між компаніями, між учасниками цього процесу. Також цієї виставки Україна презентувала ракету «Корал». Ця ракета має підсилити ППО і призначена для знищення різних цілей. Крім того, власне, хочу зазначити, що цьогоріч головною країною, так, ключовою країною виставки є Канада. Канада приєдналася до механізму СЕЙП. Цей механізм, я нагадаю, призначений для це механізм низьковідсоткових кредитів, які призначені для покращення і зміцнення оборони країн Європи. Був призначений для покращення оборони країн.
1: Щось ми втратили зв'язок з Інною Білак, яка зараз в польському Кельці, де відбувається масштабна виставка військової техніки.
2: Але вона якраз розповідала про нового учасника, який зазвичай на європейській
1: виставці. континенту, це Канада. Канада так,
2: і ми тут в Лесі зразу почали мучити штучний інтелект, щоб допоміг нам зрозуміти, її, наскільки Канада інноваційна в виробництві зброї. Ми добре знаємо, наприклад, про ВПК Південної Кореї, яка не є європейською країною, але чию зброю хочуть закупляти і закупляють вже Збройні Сили європейських країн. Так? Про Канаду ми мало знаємо. То треба, щоб Інна до нас якось, може, ще повернулась.
1: Чекаємо на неї. Тим часом скажу, що делегація канадська налічує аж 500 осіб. І, власне, 200 організацій будуть представляти Канаду. Вже не на зв'язку з нами Інна Біла.
2: А нічого, виставка ж буде тривати. Ми
1: звичайно,
2: точно якось підведемо підсумки.
1: Ми будемо говорити про цю виставку, а тим часом ми поговоримо про те, яким чином завершився такий приватний тур Дмитра Щебетюка. Це громадський діяч, музикант, автор книги «Автостопом на кріслі колісному» і засновник проєктів «Доступно.UA» та «Open Road», який поїхав Європою, щоб поспілкуватися з нашими українцями, які були вимушені покинути Україну через повномасштабне вторгнення, ну і який проінспектував вкотре Європу на доступність. Дмитро, вітаємо тебе.
3: Доброго ранку.
2: Дмитре, радий бачити. Давно ми не бачилися, знаєте. А дуже втішився, що точно будемо з вами говорити, бо вчора чуть собі не зламав, не знаю, голову, карк, ногу. У Львові з магазину купив сиру, вирішив, що не по сходах, а зійду. А просто зійду, бо це нормально з боку є, зразу рівненько такий. І от я на ньому чуть не впав. Та собі подумав, боже, а якщо людина на пандусі цьому, на візку, якщо я пішки двома ногами чуть не вбився, то розкажіть от від тої формальної інклюзивності деколи в деяких наших українських містах, наскільки це от в Європі? Чи можна там так надурити, ну, наприклад, сказати, ну, у нас тут все, безбар'єрний простір, ми тут все зробили. А насправді зробити щось таке страшне, як ось цей пандус, про який я вам розповідаю?
3: В більшості європейських країн так не можна, я скажу, і там конкретні дуже перевірки, контроль проходить всі ці процеси. Звісно, є якісь елементи, які були зроблені ще в 92-му році, в тій же Барселоні, там пониження не такі прям класні нормативні зручні, але в цілому по всьому місту ти гуляєш, ходиш десь і набагато-набагато зручніше, ніж в Україні можна дійти з пункту А в пункт Б спокійно, зазвичай не хвилюючись про те, що десь тебе якась неочікувана перешкода зустріне і прийдеться обходити. Разом з тим, я би сказав трошечки, що є десь міфи ці, не завжди, якщо брати заклади, якісь ресторани, кав'ярні, в деяких містах, в тому ж Відні, там, в інших містах, не завжди так все зручно, класно, але інфраструктура міста саме безпосередньо, де місто відповідає, то там дуже чітко. Так само в Німеччині, коли чи в Люксембурзі, коли трошечки десь не співпадають параметри до норм, ці об'єкти не здаються в експлуатацію, поки то все не виправиться. Тому є насправді набагато легше дійсно пересуватися Європою. Водночас хочу сказати, що десь, оскільки ми зараз все змінюємо, в нас є шанс зробити це навіть краще, ніж у Європі.
1: І сподіваюся, що не буде якихось тимких пандусів або таких пандусів, які, на які складно піднятися. Я це зараз теж розцінюю трохи з іншої перспективи, маючи маленьку дитину, і коли ти з візочком намагаєшся кудись пройти або хочеш потрапити в магазин, а там сходинки, і ти стоїш такий і розумієш, що або тобі треба когось просити сторонньої допомоги, або просто ти оминаєш цей магазин, хоча в тебе були якісь там плани щось закупити. І інша перспектива України, ніж європейських країн, в тому, що ми маємо повномасштабне вторгнення, ми маємо людей, які отримують поранення і втрачають кінцівки, чи то на фронті, чи то в тилу після російських атак. І я думаю, що цих людей більше значно без кінцівок, чи маломобільних, які втрачають мобільність, аніж у Європі. Тому ми точно маємо бути попереду доступності. Як зараз, Дмитре, з появою таких людей, на жаль, їх стає більше, але, можливо, вон якраз їхня кількість і підштовхне до того, аби всі магазини, чи там, не знаю, чи кінотеатри, театри і так далі, публічні місця були доступними для людей?
3: Так, ось ти дуже вірно зауважила, що в нас тільки ветеранів, ветеранок і інших людей, які отримують поранення. І перед нашими захисниками, захисницями, це наше базове зобов'язання, оскільки вони боролися за нашу свободу, за те, щоб ми могли вільно пересуватися. Ми маємо забезпечити усі, щоб вони могли вільно пересуватися Україною так само, вже з якимись порушеннями мобільності. І в цілому, насправді, спочатку повномасштабного вторгнення все ж таки почала змінюватися ситуація по доступності. Разом з тим варто зауважити, що там міста, які вже давно працювали над цим, Вінниця, там Львів, Київ, там невеликі містечка, так само вони вже роблять якісь кроки більш помітні. За цей час багато чого змінилося, хоча роботи ще знову-таки дуже-дуже багато. Але водночас є міста, які нічого поки що не зробили, майже той же Черкаси, так само Івано-Франківськ, який дуже от 17-го року зупинився, і навіть коли вже робив щось нове, там парки реконструював, то не робив їх відповідно до норм, хоч ми звертали до того увагу. Але все ж таки ситуація змінюється на краще, і знову таки наші ветерани, ветеранки повертаються додому і вже тут борються за те, щоб мати можливість вільно пересуватися і спокійно користуватися просторами. Ми маємо розуміти те, що це взагалі потрібно всім і кожному, і це наш потенціал. Якщо ці люди не матимуть можливості вільно пересуватися, а будуть думати про те, як подолати ті чи інші бар'єри, ми втрачаємо велику якусь силу, тому що ці люди, частина з них колись мала якісь свої бізнеси, культурні проекти, ініціативи мистецькі і так далі. І це фактично ті люди, які можуть створювати знову нові проекти, працювати, робити, розвивати Україну, а натомість вони витрачають більшість часу, енергії своєї на те, щоб просто намагатися адаптувати простір, простір до себе, чи самому адаптуватися якось.
2: Швидше самому адаптуватися під реалії простору, та, Дмитро? А в цьому випадку, коли ми говоримо безбар'єрність в межах міста, ми розуміємо, що тут дуже важливо, щоб це і громада, і місцева влада це усвідомлювали, відчували і робили зразу на старті або переробляли те, що не мало оцей бар'єрний. Але коли ви навіть робили цей проєкт автостопом на кріслі колісному, так, по Європі, ми говоримо тут про безбар'єрність і на більші дистанції, як то кажуть, і що можна було мандрувати. І в цьому випадку, з досвіду, який ви побачили в європейських країнах, мандруючи, як нам рухатись до того, щоб до цього були адаптовані? Таксі, я викликав таксі, воно адаптоване для того, щоб я міг завантажитись кріслом. Чи громадський транспорт, автобус, тролейбус, трамвай, чи потяг і так далі. От тут, як ви бачите, розвиток, бо це теж треба буде враховувати.
3: Перше, ми вже щось змінюється, рушиться. Разом з тим маємо мати стратегічне бачення якесь, куди ми рухаємося, до чого ми прагнемо, для того, щоб там ми не можемо, на жаль, взяти і все одразу змінити. Але разом з тим ми не маємо відкидати будь-які маленькі зміни точкові, тому що ми не можемо все одразу зробити. І це, на жаль, часом є ситуації, проблеми, коли громадські організації кажуть, що ми не можемо все зробити, тому нічого не будемо робити. То для цього треба стратегічні якісь маршрути і так далі. Так само з київським метрополітеном, який абсолютно зробили колись якісь років 6-7 чи 8 тому Святошина станцією доступною, і після того вже давно забили на то. Тому якби має бути стратегічне бачення, що ми, скільки ми хочемо, як бачити, все одно та ж Укрзалізниця намагається працювати з більше якісь вагони і там вокзал в Києві, нарешті потрошечки. Я пам'ятаю, ми працювали ще коли не було жодних ліфтів на перехід по платформах. Зараз вони потрошечки вже вибудовують і піднімають платформи. Тому десь у нас є начебто державна політика, стратегії і так далі, але трошки не вистачає саме відповідальних людей і тих, хто буде стежити за тим, якихось конкретних KPI, цілей, які будемо розуміти, що окей, тут досягнуто. У нас більше, на жаль, поки що, коли привертається масово публічно увага до якихось питань, тоді воно зрушується. Тому поки що працюємо так, водночас дуже потрібна ця система, системність, тяглість процесів, стратегічне бачення, оскільки воно начебто у нас уже давно-давно є, але ще не пов'язане із людьми, які дійсно відповідають і показують цей результат і, так би мовити, контролюють людей в системі, які це мають зробити, змінити.
1: Дмитре, наостанок, нас залишається ще кілька хвилинок. Власне, твої враження від спілкування з нашими людьми в країнах, різних країнах, куди їх закинула ця війна? В якому вони настрої?
3: В настрої бойовому. Вони працюють, збираються, роблять дуже багато, дуже різно. Від друкування на 3D-принтерах деталей до дронів, до відправляння цілих вже готових дронів, так само сітки, бабусі збираються, дідусі і європейці допомагають. Взагалі громади, з якими вони всі різні, звісно, але всі по-своєму корисні суспільству, і їм було дуже приємно почути меседжі з України, що ми їх любимо, чекаємо, цінуємо, розуміємо, що вони наша м'яка сила за кордоном, і завдяки їм також європейці чують більше про Україну і допомагають нам, тому що саме через них ми можемо часто передавати ці меседжі, і вони це дуже успішно, десь успішно дуже роблять через культурні проекти, ініціативи і так далі. Тому люди насправді, це було дуже цінно, це українці добрі, щирі, прекрасні, вони, хтось вже давно багато років за кордоном, і звісно, виїхали ще до повномасштабки, планують там залишатися. Є частина людей, які дуже тужать за домом, всі тужать насправді за домом, бо виїжджали не з доброго та цього причин. Ось є люди, які дуже прагнуть, хочуть допомагати, є частина, які навчаються там і також бачить себе десь майбутнє в Україні або десь майбутнє для України. Ось, і це важливо те, що ми маємо пам'ятати завжди, берегти одне одного, підтримувати, де б ми не були. не розділюватися, між там не вестися на російську пропаганду, яка намагається всіляко нас розвести, розбрати і так далі. Тому дуже я був приємно захоплений, здивований, скільки всього люди роблять за кордоном для українців і для ветеранів. Вони там на реабілітації їх забирають.
1: Тобто не забувають про рідну країну, як деколи буває в нашому інформаційному просторі такі вкиди, що, мовляв, поїхали, забули і тепер їм байдуже. Дмитре, дякуємо тобі. Дмитро Щебетюк, громадський діяч, музикант, автор книги «Автостопом на кріслі колісному» і засновник проєктів «Доступний.ua» та «Open Road» був із нами. Ми також були з вами сьогодні. Леся Вакулюк, Роман Чайка, дорогі друзі, працювали в цьому етері. Завтра зустрічайте нас знову в етері, український фокус ранок на Славі, також можете дивитися його на Еспресо, о 7 за Києвом, о 6 за Варшавою. Побачимося завтра.
2: До зустрічі.

0: Вітаю глядачів телеканалу «Еспресо» у студії Ірина Коваль і до найважливіших подій. П'ятеро людей отримали поранення внаслідок ворожого обстрілу росіян. Трьох медики госпіталізували. Ворог вдарив по багатоповерхівці у Києві в Дарницькому районі. Влучання сталося на рівні 11-12 поверхів. Виникла пожежа та руйнування. На місці працюють всі відповідні служби, повідомляє міський голова Віталій Кличко. А тим часом рятувальники загасили усі пожежі, які виникли через нічні удари ворогу по Києву. Внаслідок влучання у Дарницькому та Голосіївському районах загорілися вантажні автомобілі та гараж, а на іншій локації горіла двоповерхова нежитлова будівля. А в Солом'янському районі, який вчора найбільше постраждав від ворожих обстрілів, зараз перебуває наш кореспондент Максим Кулик. Максиме, я тебе вітаю і розповідай, будь ласка, про наслідки та про те, як триває наразі розбір завалів.
1: Вітаю, Ірина, вітаю, глядачі. Ми, власне, зараз поїдемо у Дарницький район на місце удару, але наразі ми ще перебуваємо у Солом'янському районі, куди вчора росіяни завдали двічі удару північнокорейськими балістичними ракетами. От зараз ми можемо почути коментар мешканця постраждалого будинку.
2: Прильот був, вони там розбомбили, ракета полетіла, повибивало вікна, повибивало двері, повибивало все, попортило мебель. Ну, коротше, непригодне до життя поміщення.
3: Я не помиляюсь, трапилось два удари.
2: Два. Один ось всюди в магазин «Варус», а другий туди там на складі прилетіли дві ракети. Заяву подали, а чи буде, чи не буде, грошова ми маємо в виду допомога. А так, вчора волонтери приїхали, і ці ж місцеві роботники вирізали фанеру, забити вікна, хоч тимчасово, не на постоянку, а так.
1: Минула доба, у повітрі досі чути запах гару. Людей довкола майже немає, а рятувальники продовжують свої роботи. Також тут працюють комунальники, вони прибирають уламки скла та інші уламки від постраждалого будинку. Вирва від ракети пошкодила водопровідні труби. Наразі будинки поруч не мають водопостачання, також вулиця знаходиться у воді. Також суттєво пошкодження зазнав магазин, що знаходиться позаду мене, та дитячий майданчик. Пошкоджені дитячі гірки. Також хочу нагадати, внаслідок вчорашньої атаки у Києві загинуло 5 людей та 23 людини отримали поранення. Тож, колего, передаю слово тобі.
0: Дякуємо. Це був Максим Кулик із Києва, Солом'янського району, який вчора найбільше постраждав від ворожих обстрілів. Мені залишається додати щодо ситуації у Києві, що щойно повідомила Київська міська військова адміністрація, що кількість постраждалих у Дарницькому районі зросла до 6. Ми рухаємося далі до Київщини. Атакували окупанти уночі і під ударом опинилися 6 районів: Білоцерківський, Броварський, Бориспільський, Фастівський, Обухівський та Бучанський, повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій. У Білій церкві внаслідок атаки БПЛА спалахнула пожежа на підприємстві харчової промисловості. Ліквідація наслідків триває. 70-річна жінка загинула у Миколаєві внаслідок нічної атаки окупантів. Крім того, четверо людей травмовані, зокрема 15-річна дитина, розповів голова обласної військової адміністрації Георгій Решетілов. Пошкоджені об'єкти транспортної, портової та цивільної інфраструктури, торговельний центр, поштовий термінал, кафе, два приватні будинки та 4 вантажні автомобілі. Житлова двоповерхівка та гараж зруйновані повністю. Російський дрон вранці атакував середмістя Херсона. 55-річну жінку ушпиталили з травмами, повідомили у міській військовій адміністрації. А напередодні ввечері ворожий безпілотник вбив 70-річну жінку. Вона загинула внаслідок удару по багатоквартирному будинку у Дніпровському районі міста. Дві людини загинули, ще троє постраждали. Такі попередні наслідки атаки на автомобільний пункт пропуску Старокозаче на Одещині, на кордоні із Молдовою, повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. А в Держприкордонслужбі додали, що всі постраждалі – цивільні, які перебували біля кордону. Російські терористи атакували цей КПП на світанку дронами. Пошкоджені споруди, знищені автобуси, вантажні та легкові автомобілі. Спалахнула масштабна пожежа. Наразі оформлення осіб і транспортних засобів на цьому напрямку кордону зупинили. Російські терористи вночі обстріляли одну із теплоелектростанцій, здійснили декілька хвиль атак. Про це повідомили у компанії ДТЕК та додали, що станція припинила генерацію електроенергії. Суттєво пошкоджене обладнання. Від початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК ворог атакував понад 230 разів, зазначили у компанії. Балістичними ракетами «Іскандер-М», баражуючими боєприпасами «Бандероль» та безпілотниками різних типів атакували російські терористи Україну уночі та вранці. Наша протиповітряна оборона збила 165 дронів, повідомили у повітряних силах. Зафіксували влучання ракет та ударних дронів у 23 місцях. Хочу нагадати вам про важливий збір для 100-ї окремої механізованої бригади та зведеної тактичної групи «Адам». Потрібні транспорт, обладнання та техніка, без яких складно виконувати бойові завдання. Суму збираємо досить довго, оскільки це велика сума – 3,5 мільйони, але ми розуміємо, що потреби на фронті не стають меншими. Тож, якщо маєте можливість, долучіться гривнею. Усе, що вдасться придбати завдяки цьому збору, працюватиме на перемогу. Ключовий нафтовий порт Росії масовано атакували уночі безпілотники. За даними Остін аналітиків, уражено щонайменше один резервуар на території мазутного терміналу у Новоросійську. А місцева влада підтвердила загоряння на кількох підприємствах міста. Новоросійський є одним із найбільших портів РФ у Чорному морі та найбільшим в країні за обсягами перевалки вантажів і довжиною причальної лінії. Про посилення української протиповітряної оборони говорили під час зустрічі президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гарстере. Також обговорили потреби Києва у ракетах-перехоплювачах, подальшу роботу над антибалістикою, програмою «Фрея» та підготовку України до зими, підсумував Володимир Зеленський. Глава нашої держави разом із дружиною прибув у Норвегію, щоб взяти участь у церемонії прощання з королем Гаральдом V, яка відбудеться сьогодні. Україна уклала контракти на придбання близько 1000 ракет для «Петріот» за рахунок коштів партнерів і кредиту ЄС. Про це заявив міністр оборони Євгеній Хмара. Однак більшість озброєння надійде пізніше. Тож очільник оборонного відомства України звернувся до партнерів, щоб попросити передати Києву ракети із власних запасів в обмін на майбутні вдосконалення, які були законтрактовані Україною. Додам, що 36-те засідання контактної групи з питань оборони України «Рамштайн» відбулося напередодні в онлайн-форматі. Участь у ньому взяв і генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Передати Україні заморожені російські активи вкотре пропонує Київ. Речник МЗС Георгій Тихий заявив, що відповідальність за таке рішення має бути спільною для всіх країн ЄС. За його словами, Україна розуміє побоювання Бельгії, де зберігається більшість заморожених російських активів. Тому рішення такого масштабу має ухвалюватися колективно. Тихий зазначив, що Україна вже передала європейській стороні відповідну пропозицію. Кошти, за його словами, мають спрямувати на оборону, підтримку стійкості та відновлення України. Нагадаю, загалом у ЄС заморожено близько 210 мільярдів євро російських активів.
4: В Україні є конкретна пропозиція, вже передана від нашого Міністерства фінансів, європейській стороні про те, як знайти механізм європейського рівня, загальноєвропейського рівня, якому можна передати в розпорядження ці кошти, і тоді фактично саме рішення про їх використання, а ми вважаємо, що вони мають використовуватись на потреби оборони, стійкості і відновлення України, це рішення буде ухвалюватися вже колективно з розподіленою відповідальністю всіх урядів Європейського Союзу.
0: І вже завтра, 10 вересня, у Львові стартує чи не наймасштабніший книжковий фестиваль України – «Букфорум». Програма охопить понад 300 подій та 30 на 30 локаціях в центрі Львова і цілих 4 дні для спілкування з українськими та іноземними авторами. Тематичні панелі і дискусії торкнуться найрізноманітніших сфер – від історії та поезії до воєнної прози. Основне завдання цьогорічної події, кажуть організатори, підтримати молодих авторів та видавництва, які втратили свої книги і друкарні через російські обстріли.
5: Щасливі від того, що видавці, незважаючи на складну зараз ситуацію, все ж таки змогли погодитися, приїхати до нас. Будуть навіть ті видавництва, які серйозно постраждали, наприклад, видавництво «Ранок». Тож ми закликаємо усіх прийти та підтримати їх. Але попри те, що будуть власне видавництва, будуть іще 4 зали із подіями. Вас чекають виступи Жадана та Собак. Будуть Тарас Тополя із «Антитіл». Також приїде до нас Євген Курган. Ми плануємо також секретних гостей, про яких поки не можемо вам розповідати.
6: І ми відштовхуємося від того, що не тільки світ впливає на літературу, але і література впливає на світ. Література, яка витворює ідеї, яка ідеї висловлює, яка комунікує з великою аудиторією, певним чином будує нам майбутнє. Той світ, в якому будемо жити ми завтра, в якому будуть жити наші діти і онуки.
0: Таким цей ранок побачила наша команда. Я бажаю вам тихого дня і бережіть себе.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

Дорогі друзі, у нас шикарний набір каструль. Рубі Люкс називається. 5 каструль, хороший об'єм, хороший літраж. І, власне, металеві, з нержавіючої сталі і оздоблені декоративною емаллю. Дивіться, які. Всередині вони без покриття, тобто вони універсальні. Ще, що тут такого хорошого? Ви бачите, що у них кришечка із загартованого скла, ручечка до кришечки прикручується, є отвір для пари,

0: продукції. І колір називається гранат. Найбільша каструля тут 5 літрів. Найменша каструля 1 літр. Ну, в принципі, все логічно, вони йдуть одна за одною, так? 1, 2, 3, 4 і 5. Все дуже зручно, тут немає ніяких половинок. Хороший універсальний набір каструль, який ви можете використовувати на різних плитах, на різних типах плит. Хороші стіночки, хорошої товщини, денси так само. Ну, от знаєте, я якось, ну це вже давненько було, більше року тому, пам'ятаю, побачила в магазині, в одному такому крутому магазині, там, значить, були каструлі отакого кольору. І десь каструлька, ну, мабуть, літри на 2, може максимум на 3 літри. Вона от якраз була у такій от емалі, такого гранатового кольору, от на вигляд вона була подібна. Але вона коштувала 5,5 тисяч гривень. Ну, це якоїсь там була одна каструля, я ще спеціально подивилася, думала, ну, може набір. Ні, одна каструля коштувала 5,5 тисяч гривень, а я, якби на той момент, ну, якраз, мабуть, я тільки-тільки от починала працювати на розпакуй, і до цього я, якби, собі мені не треба було каструль, тобто я не цікавилася, скільки коштують каструлі, ну, приблизно орієнтувалася, але ніколи не думала, що 5,5 тисяч. Тобто я пам'ятаю, що у нас там були якісь інші набори, так? І я там пішла, мені треба було там побутову техніку деяку дивилася. І побачила в магазині каструлі одна штука 5,5 тисяч. Отак от може бути. От. Ну, хто має кошти, звичайно, хай купують. Це ж таке діло. Ціна тут приємніша, набагато приємніша. І це буде ціна на весь набір. А результат, ну, серйозно, зовні ці каструлі нічим не відрізняються від тих, які я бачила по 5,5 тисяч за штуку. 1499 гривень. Це якщо зараз поділити на 5, виходить, що одна каструля коштує 300 гривень. Це дуже хороша вигідна ціна, тому що у нас тут 5 каструль об'ємами 1, 2, 3, 4, 5 літра. Друзі, каструльки просто супер, і в них можна готувати що завгодно, ви ж самі це бачите, вони компактно складаються, зберігаються, як це завжди буває, з наборами. І ще зверніть увагу, у них кльопані ручки, тобто прикріплені за допомогою заклепу. І вони дійсно дуже такі виразні, красиві, особливі, їх можна використовувати і для сервірування, в тому числі, якщо у вас якийсь банкет, застілля, тобто ви там щось приготували, якусь страву. В принципі, ну, є, звичайно, там спеціальні супники і тому подібне, але ви, в принципі, можете цю каструлю для сервірування, для подачі теж використовувати, бо вони дійсно дуже гарні. Погляньте, які красиві. І це хороший подарунок. Якщо вам вже настав час поміняти каструлі, оновити, якщо вони у вас дійсно вже такі давні, то це прекрасний варіант. 1499 гривень зараз коштує цей набір. 1, 2, 3, 4, 5 літрів. Ви сьогодні нас дивитеся, що буде завтра, післязавтра, може ви не натрапите на трансляцію вчасно. Тому, якщо вас цікавить цей набір, не зволікайте, замовляйте його просто зараз. У вас є на це ще декілька хвилин, потрібно лише з'явитися на лінії. Телефонуйте.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріа.

0: Вітаю вас на славі, український фокус вечір. Мене звуть Василь Зима. Протягом наступних двох годин я та мій колега разом з вами будемо говорити про найголовніше, будемо оперативно повідомляти про те, що відбуватиметься під час нашого етеру. Що буквально за кілька хвилин, можливо, навіть годину до етеру, чулися вибухи. Робота ППО в столиці. Ворог працює продовжує атакувати наше місто. На жаль, є загиблі, є постраждалі, є руйнування вже сьогодні вдень, вночі, зранку. Це не припиняється. Про наслідки ворожих атак станом на цю годину я буду розпитувати у Катерини Поп, речниці Київської міської військової адміністрації, яка долучається до нашого етеру. Пані Катерино, вітаю. Дякую, що ви з нами.
1: Вітаю.
0: Ну, що ж можна говорити про наслідки ворожої атаки, яка відбувалася вночі, зранку, вдень сьогодні. От буквально нещодавно з'явилася інформація про те, що

0: що є ще загиблі в результаті цих атак, руйнування і які цілі обирав ворог цього разу, будь ласка.
1: Внаслідок ворожої комбінованої атаки вночі на 8 вересня та в день, на жаль, загинуло 5 киян, що розпівчуваємо їм сім'ям та родинам. Стосовно потерпілих, то кількість потерпілих зросла протягом дня. Наразі фіксується 29 осіб потерпілих внаслідок ворожого обстрілу. Із них 14 осіб поранені та перебувають у медичних закладах охорони здоров'я Києва. Троє з них, на жаль, поки що у важкому стані, але їх стараються медики стабілізувати та повідомляють лише про зміну стану здоров'я. Стосовно наслідків, то досить складна ніч для рятувальників, складний день. Продовжують вони ліквідовувати пожежі на кількох локаціях, кількох районах столиці, оскільки ворог протягом дня завдає повторні удари по тих локаціях, які вже зазнали пошкоджень зночі. Як уже і зазначають, тривалий час командування повітряних сил і керівництво нашої держави, різних підрозділів, в тому числі військове командування, ворог нещівно продовжує знову почати балістичні склади, знищувати цивільну інфраструктуру, пошкоджувати у всій Україні поштові сполучення і тероризувати майже цілодобово мирне населення. На жаль, столиця та Київщина зазнають пошкоджень від цих обстрілів майже щодня. І щодня працюють рятувальники на ліквідацію. Хочеться ще раз подякувати кожному з них, оскільки сьогодні тільки в Києві близько півтори десятка осіб вдалося врятувати завдяки підрозділам рятувальників, які прибули на місця, а також підрозділам патрульної поліції столиці, які оперативно прибули та, незважаючи на повторні сигнали повітряної тривоги, допомагали рятувати людей на локаціях, які пошкодились, в тому числі біля житлової забудови.
0: А ворог сьогодні бив по житловій забудові, були пошкодження, ворог бив по торгівельних мережах, також є руйнування. От в Солом'янському районі у нас було включення наживо в нашому етері ранковому. Чи відомо, скільки пошкоджено житла, наскільки суттєво, чи є заявки зараз на допомогу, чи, можливо, навіть і відселення? Ми бачили, в одному з районів Києва був приліт, поряд із будівлею повибивало вікна, можливо, є серйозніші пошкодження. Вже стало на зараз, що вже є якась інформація про те, про ці заявки, можливо, знову ж таки, є запити на відселення, переселення, будь ласка.
1: Там зараз у Голосіївському та Солом'янському районі, де найбільш пошкодженої житлової забудови, штабів допомоги постраждали. Пошкоджено більше ніж півтори десятка багатоквартирних будинків. Більшість з них пошкоджені саме в Голосіївському районі та в Солом'янському районі столиці. Наразі фіксується звернення Нацполіції, також приймаються заявки на отримання матеріальної допомоги одноразової власникам житла. Її оселі зазнали пошкоджень внаслідок ворожого обстрілу. Також після завершення роботи рятувальниками, проливання всіх конструкцій, які були пошкоджені в будинках, які зазнали найбільших руйнацій, та перевірки стабільності несучих конструкцій житла, будуть оформляти заявки за необхідністю на відселення та на отримання одноразової допомоги в розмірі 40 тисяч гривень. Проте тимчасово до отримання такої допомоги власники житла, які потребують відселення, можуть проживати у визначених межах району локаціях. Це і гуртожитки, і інколи готелі. Приватний бізнес надають такі локації для тимчасового відселення. Тому все працює, щоби визначають потребу у таких людях. І станом на завершення робочого дня і фіксування всіх наслідків, завершення роботи аварійних служб, муніципальних та рятувальників, зможемо зрозуміти, скільки людей і чи є такі люди, які захочуть відселитися.
0: Дякуємо дуже, пані Катерино. Дякую, що долучилися. Дякую за ваші фахові коментарі. Катерина Поп, речниця Київської міської військової адміністрації, про наслідки ворожої атаки по столиці. Один з наслідків ворожої атаки по столиці, особливо болючий для медійників, тому що наші колеги постраждали. І, до речі, це не перша атака, як написав Ігор Петренко, керівник медіагрупи «Ми Україна» в себе у Фейсбук. Це не перша атака на офіс телеканалу. Ворог вдарив. Ну, добре, я не буду розповідати. Я дам слово пану Ігорю, який долучається до нашого етеру. Вітаю вас, пане Ігоре. Співчуття через те, що сталося. Вітаю. Сьогодні ви вперше урвали етер через ворожу атаку, прицільну ворожу атаку. Отже, розкажіть, будь ласка, більше. Канал «Ми Україна» і «Ми Україна Плюс» зазнав удару ворожим засобом ураження просто під час прямого етеру. Будь ласка.
2: Так, все абсолютно вірно. На жаль, це вже друге. Трошки більше двох тижнів тому у нас був теж приліт неподалік. Тобто тоді я казав, що це все ж таки не цілеспрямована відповідна атака. Це була, скажімо, ударна хвиля, да, яка серйозно пошкодила будівлю, але в основному це були там вікна, рами, двері і так далі. Тоді ніхто взагалі не постраждав. Тому ми швидко, навіть не виходили. Тобто всі ефіри і все, що ми робили, ми продовжували робити. Цього разу інша ситуація. Я в себе на Фейсбуці опублікував відео, де чітко видно, що це цілеспрямована атака. Засіб ураження б'є в будівлю, якраз в ту частину будівлі, де у нас знаходиться ньюзрум. Не знаю, чи це випадковість. Наші співробітники якраз були в ефірі безпосередньо, хто в укриттях, це була жовта загроза, але добре, що не та кількість людей, яка зазвичай перебуває якраз безпосередньо в цьому місці, але є поранені, це 5 співробітників телеканалу, поранення різної тяжкості, від легких до середньої тяжкості, 2 наших колег і досі перебувають в лікарні, їхньому життю, слава Богу, нічого не загрожує. Але їм прийдеться одужувати і відновлюватися ще якийсь певний час. Ще один постраждалий – це охоронець, він співробітник компанії, яка надає нам відповідні послуги. У нього середньої тяжкості так само, і нога зламана. Ось він теж перебуває, відповідно, в лікарні зараз. Ми, на жаль, змушені були припинити нашу роботу. Я думаю, що нам потрібно буде декілька днів для того, щоб відновитися. Хочу подякувати всім медійникам, колегам по марафону і не лише, тому що вони доволі швидко запропонували нам допомогу. Я думаю, що ми нею вимушені будемо скористатися. Ну, але знову ж таки, свою роботу ми продовжуємо робити.
0: Дякую вам дуже, пане Ігоре.
2: Намагаємося.
0: Та, слава теж доєднується до підтримки, співчуття через те, що сталося, і найшвидшого одужання нашим колегам, які на робочому місці в своїй дуже важливій роботі були. Ворог завдав удару по ним, і така війна проти медіа. Як сказав президент України Володимир Зеленський, це якісь нові обставини ворожих атак, ворожої війни, склади, логістика, торгівельні мережі, житлові будинки, тепер ще й медіа. Хоча, знову ж таки, це не перша атака на медіа. Перша атака на медіа була ще в 22-му році, коли ворог вдарив по телецентру в столиці. Тоді теж, на жаль, загинули наші колеги. І це триває протягом 5 років. Ну і зараз в нас час для того, аби я вам представив свого колегу Сергія Згурця, рубрика «Воєнний огляд» із Сергієм з Гурцем, де він говоритиме про ситуацію на фронті, оборонні постачання, контракти, закупівлі. Вся інформація, яка важлива і стосується безпосередньо чи опосередковано війни, яку веде Україна. Сергій про це говоритиме. Радий бачити, Сергій, будь ласка, тобі слово.
3: Вітаю тебе, Василь, вітаю наші глядачі. Сьогодні в нашій рубриці ми будемо говорити про технічні складові російських атак на столицю, про наші технологічні розробки, які дозволяють протидіяти російській балістиці, і про виставку озброєнню Польщі, де українські підприємства представляють свої найновіші розробки. Про все це за мить. Росія має обмежені просування на фронті, але зараз здійснює такий масштабний тиск на Київ і інші міста з використанням балістики і значної кількості реактивних дронів. Ворог прагне скористатися тим, що Україна зараз має такі обмежені протиракетні можливості, і сьогодні була чергова атака на нашу столицю і на інші міста нашої держави, і ворог активно використовує насамперед реактивні дрони, кількість яких в атаках починає збільшуватися. Ми насамперед говоримо про дрони типу Герань-4, Герань-5, інші розробки, зокрема ракетодрон Бандероль, які використовуються противником і які мають більше швидкості і більше висоти, ніж попередні покоління дронів з двигунами внутрішнього згорання. І це створює певні виклики для нашої системи протиповітряної оборони. Чи існують у нас можливості протидіяти цим загрозам? Так, існують. Вчора кластер оборони технологій, це технологічна складова нашого Міністерства оборони, вперше продемонстрував розробку і заявив про те, що є одна з компаній, яка на сьогодні має можливості здійснювати збиття російських дронів, зокрема таких дронів, як ракетодрон «Бандероль», з використанням власних способів перехоплення. От зараз ми це бачимо в відео. Деталізації, яка саме система використовується для збиття оцієї дрона «Бандероль», поки що не відомо, але показово, що ця система працює. І також було повідомлено, що вартість цієї розробки набагато менша, ніж вартість самого ракетодрону противника. Це вкрай важливий економічний компонент, тому що ми знаємо, що Росія щомісяця планує виготовляти близько 3000 дронів типу Герань-4, Герань-5. І, власне, це означає, що кількість наших протиракетних, протидронових засобів так само має бути суттєво збільшена. Окрім цієї розробки, також відомо, що Міністерство оборони вже тестує і доповнило до свого арсеналу ще один дрон, дрон-перехоплювач, який має швидкості, які дозволяють перехоплювати дрони противника. І ми говоримо про систему, яка називається «Алексас». Патіум – це реактивний дрон, зараз ми бачимо цей старт цієї розробки, яка так само скерована на те, аби перехоплювати російські реактивні шахеди. Зараз питання масштабування цих рішень, і, звісно, це означає, що низка інших підприємств за рахунок фінансування з боку Міністерства оборони можуть виготовляти ці системи збиття, аби мінімізувати ті ризики, які сьогодні створюють російські реактивні шахеди. Коли ж ми говоримо про балістику, то сьогодні так само є низка позитивних новин на тлі зустрічі в форматі «Рамштайн», де було сьогодні оголошено про те, що Україна може використовувати 3,2 мільярда євро на закупівлю ракет до «Петріотів» з загального кредиту в 90 мільярдів євро, які скеровуються на закупівлю озброєнь. Це рішення сьогодні було ухвалено, і на ці 3,2 мільярда євро Україна зможе закупити до 1000 ракет перехоплювачів до систем «Петріот», це системи ПАК-3. І, власне, міністр оборони Хмара сказав, що ці ракети будуть постачатися в Україну декілька років, тому що ми знаємо, що темп виготовлення на сьогодні ракет «Петріот» ПАК-3 – це десь 700 ракет на рік. І це означає, що 1000 ракет для України, вони будуть не так швидко отримані нашими системами протиповітряної оборони, але на тлі цього було також оголошено про те, що Україна оперативно просить системи ракети до систем «Петріотів», аби мати більш міцну систему ППО на цю зиму. І також було оголошено, що Німеччина передасть ракети ПАК-2 до цих комплексів. Також було оголошено, що Велика Британія за рахунок своїх ресурсів забезпечить постачання певної кількості ракет, аби дійсно українська сторона мала можливості збивати російську балістику, де яку ворог намагатиметься використовувати достатньо щільно і активно при наближенні холодів. Але так само є і українські розробки, це системи протиповітряної оборони, які сьогодні, до речі, були вперше представлені на виставці озброєнь у Польщі. Це виставка МСП по 2006 у містечку Кельце. І там досить вражаюча українська експозиція. Що саме показувала Україна на цій виставці, що саме демонстрували інші партнери, про це ми поговоримо з нашим гостем. Зараз до нас долучається Антон Міхненко, військовий експерт компанії Defense Express. Він побував на відкритті МСПО 2006. Пане Антоне, вітаю вас, радий бачити і чути.
4: Вітаю, пане Сергію. Навзаєм, дуже радий бачити і чути.
3: Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, що було на першому дні, що ви бачили, що найбільш вразило вас на тих стендах, які б показували українську продукцію і, можливо, продукцію інших держав?
4: Ну, по-перше, я хочу наголосити, що виставка МСПО-2026 в цьому році, вона достатньо потужна і серйозна. Вона більше на 10%, якщо порівнювати по кількості експонатів, які виставлялися в минулому році. Безумовно, лідируючою темою і головною темою цієї виставки це була безпілотна літальна авіація. Це дрони, це дрони-перехоплювачі, це дрони-камікадзе, фактично дрони на кожному шляху. Це ми маємо на це звернути увагу. Крім самих дронів, безумовно, увага поділяється і компонентами, і складовим до цих дронів. Однозначно є місце, і достатньо велике місце, це для інших традиційних, для нас відомих зброї, зразків озброєнь, це артилерія, бронетехніка. Але тим не менш, незважаючи на те, що всі засоби важливі, скажімо так, під час ході бойових дій, безумовно, безпілотна тематика була найбільш активна, найбільш потужна представлена зараз в рамках виставки МСПО-2026. Що стосується української позиції, мене вразило і дуже так, як кажуть, бальзам на серце, це той факт, що українська промисловість, вона презентувалась фактично разом. Тобто всі великі такі виробники, це зброярі, це Укроборонпром, Науді, вони презентували власну продукцію в одному павільйоні, в одному місці, і фактично всі іноземні виробники, експертне середовище, потенційні замовники з інших країн, вони мали можливість бачити всю українську продукцію, практично всю українську продукцію на одному стенді. PowerPoint виставлявся десь трішечки в стороні, але тим не менш це все було в одному тому самому павільйоні. Це дуже важливо, тому що ми маємо презентувати власну продукцію на міжнародних ринках разом, спільно, незалежно від того, чи це є приватний сектор, чи є державний сектор, але щоб наші потенційні партнери, наші замовники за кордоном, в тому числі, мали можливість познайомитися з цією лінією продукції. Стосовно безпосередньо цієї продукції, яка презентувалась, знову ж таки, Україна показала достатньо дуже потужний сегмент, який ми набули під час війни. Це безпілотна шпітальні літальні апарати, це наземні НРК, також безекіпажні дрони надводного базування, це знову ж таки ракетне озброєння, в тому числі PowerPoint показував нам відомі ракети і Фламінго, і балістичні ракети, які в проєкті зараз є у PowerPoint. Тому, в принципі, можна сказати, що Україна себе достатньо потужно, серйозно демонструє. Стенд наш, безумовно, поділяється увагою з боку наших партнерів. Кожен можна побачити у багато людей, які хочуть подивитися з нашим озброєнням і зрозуміти, на які зараз існують тренди. Стосовно ж те, що навколо нас потужно виставилася експозиція з боку Канади. Канада зараз лідируюча країна, яка, мовно кажучи, спонсорує, але презентує в тому числі свою продукцію на виставці МСПО. Також є продукція з боку Австралії. Але якщо казати, знову ж таки, пробігтися по всій виставці, мені вдалося це зробити. Я скажу так, що, безумовно, кількість продукції, яка торкається саме безпілотних літальних апаратів, дронів, перехоплюючих, вона велика. Окрема складова, це знову ж таки, я побачив, що виробники, вони дуже зараз звернули увагу на створення реактивних дронів. Тобто, якщо ми кажемо, що Захід, він трішечки відстає, ні, він дивиться на ті тенденції, які є на полі бою, він бачить, що зараз реактивні дрони набувають можливості, і Російська Федерація ефективно застосовує, і тут на виставці є значна кількість виробників, які пропонують, в тому числі, реактивні дрони. Крім цього, і складові до цих реактивних дронів. Якщо раніше, за власним досвідом, я так не бачив великий такий асортимент саме двигунів реактивних для дронів, то зараз їх велика кількість, знаєте, і виробники намагаються якомога сильніше продемонструвати свої двигуни для реактивних дронів.
3: Пане Антоне, дуже дякую за ці пояснення. Виставка триватиме до кінця тижня. Сподіваємося, що у нас будуть нові контракти з нашими партнерами і будуть спільні проекти. Нашим глядачам нагадаю, що це був Антон Міхненко, експерт Defense Express з питань технологій та оборонно-промислових компаній. І впродовж тижня ми будемо слідкувати за цією виставкою і шукати ті проривні рішення, які дійсно цікавлять наших партнерів, і ті рішення, які дійсно можуть зміцнити обороноздатність нашої держави. Далі ефір продовжить Василь Зима.
0: Дякую дуже, Сергію Згруцю. Ми рухаємось далі. Я запрошую до розмови Євгена Магду, який є кандидатом політичних наук, виконавчим директором Інституту світової політики. Пане Євгене, вітаю вас. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
5: Вітаю, добрий вечір. Радий вас бачити в вечірньому етері.
0: Та радий вас бачити також. І дякую, що ви з нами. Багато сьогодні було заяв про те, які можливі перемовини, чого хоче Москва, чого хоче Київ, чого хоче Вашингтон. Ми тезово про це скажемо, тому що заяв багато, знову ж таки, вони поки що всі лише озвучені певними персонами в Москві, але не мають якогось підтвердження. А от важливо, що Володимир Зеленський після зустрічі з Вітькофом Кушнером, маючи зустріч з журналістами в онлайн-спілкуванні, вчора сказав, що Європа має бути присутньою за столом будь-якого формату перемовин. Тут одне питання. В якому складі Європа має бути присутня, з яким меседжем Європа має бути присутня, і ось присутність трьох представників європейських країн, які були на зустрічі з Вітковим та Кушнером, чи цього достатньо, чи ця група буде розширена? І чому так важливо присутність? Тому що Лавров сказав, що Європа дуже захвилювалася, коли, бачите, вони там відроджують дух Анкориджа між Москвою та Вашингтоном, Європа дуже хвилюється. Він розуміє, що Європа хоче бути присутньою. Будь ласка.
5: Я думаю, що насправді має бути присутність як, власне, тих країн, які були присутні в неділю на переговорах, так і Польщі. І, можливо, ще, наприклад, інших країн, які на сьогоднішній момент для нас є важливими. Ну, чесно кажучи, мені було дивно, коли були представники коаліції рішучих, а не було представників Польщі. Тому що Польща залишається нашим стратегічним партнером, і ми маємо це, ну, враховувати. На жаль, я не знаю природи цих суперечностей, що завадило, власне, представникам Польщі бути в Києві в неділю, але сподіваюся, що вони все-таки знайдуть можливість бути, ну, і ми знайдемо порозуміння в цьому питанні. Тому що виникає питання, що ми наче кенгуру стрибаємо через державу, з якою у нас є не лише спільний кордон, але й спільні стратегічні інтереси. І це для мене, ну, чесно кажучи, не зовсім зрозуміло, скажімо так. Не буде, знаєте, я хотів би ще звернути увагу на один такий цікавий факт, що, в принципі, прагнення створити посаду спеціального представника з переговорів по завершенню російсько-української війни від імені Європейського Союзу, очевидно, Великої Британії, спільно, можливо, ще Норвегії, воно так і не знайшло відображення. Пам'ятаєте, кілька місяців тому про це йшла мова, але зараз вона так, ця посада так і не народилась, даруйте, попри те, що достатньо велика кількість політиків і діючих, і відставних, так би мовити, свіжо відставлених, могли б бути на цій посаді і могли б посилювати інтереси Європи. На жаль, на сьогоднішній момент існуюча політична формула, вона грає проти Європейського Союзу, тому що 27 країнам є складно узгодити якусь спільну позицію, навіть стосовно завершення найбільшої в сучасному світі війни, яка йде поряд з кордонами Європейського Союзу.
0: Після візиту Вітькова і Кушнера до Києва, після того, як вони поспілкувалися, очевидно, із Дональдом Трампом, мала бути розмова телефонна між Зеленським та Трампом. Станом на зараз немає жодної інформації, що ця розмова відбулася. Натомість відбулася розмова між президентами Дональдом Трампом і Владимиром Путіним. Про це повідомляється. І тут важлива така історія, крім всього іншого, яка озвучується, що Трамп нібито наполіг на тому, що мирна угода має бути досягнута за його президентства, що, тут дуже важливо, це з російської сторони подача, відкриє можливості для відновлення, налагодження і покращення і розбудови стосунків між Росією та США. І тут дуже важливо зрозуміти, чи це така нова політика, чи як нам реагувати. От там відбулася розмова, говориться про їхню нормалізацію, але за рахунок угоди, яку, очевидно, нам будуть пропонувати. І чи знову буде розмова між Зеленським і Трампом після розмови Трампом між Трампом і Путіним? Яка на це має бути реакція? І який сенс захований, знову ж таки, в цих вербальних конструкціях? Будь ласка.
5: Враховуючи, що у нас 7 годин з Сполученими Штатами різниця, якщо я не помиляюсь, то я думаю, що шанси на розмову Дональда Трампа і Володимира Зеленського сьогодні, безумовно, зберігаються. І швидше за все вона відбудеться пізніше. Але тут є кілька факторів. І те, що Вітков і Кушнер першими прилетіли в Москву, а потім відбули до Києва. І те, що Трамп першим дзвонить Путіну, вже не вперше, даруйте за каламбур. Ви знаєте, я знову-таки, повертаючись до турне американських представників, хотів би відзначити, що їх в Москві зустрічав ніхто інший, як Кирил Дмитрієв, колишній киянин, який вміє дуже вправно розписувати різноманітні перспективи. Він там обіцяє трильйонні прибутки і так далі. Хоча я не економіст, а швидше гуманітарій, але для мене залишається загадкою, як за президентство, за ті, ну там, трохи більше двох років президентства Дональда Трампа, можна товарообіг з кількох мільярдів доларів між Сполученими Штатами та Росією збільшити до трильйонів. Ну, це понад 1000 разів. Для мене це загадка. Я думаю, що не лише для мене.
0: Так, тут було ряд заяв, я не буду них концентруватися, тому що, знаєте, за кілька днів від різних вуст, Лаврова, Піскова, там ще якихось певних людей, Ушакова, можливо, з'являється багато інформації про те, що можливі перемовини в форматі трьох, Україна, США та Вашингтон, можливі мирні пропозиції, Росія не виключає того, що може бути мирне вирішення врегулювання війни Росії проти України, але є певні умови. Ці умови так чи інакше впираються в територію, в Донбас, вже, до речі, знову Путін переніс дату захоплення Донбасу, тепер це вже весна 27-го року, вже не Новий рік 26-го року, не грудень 26-го року. Якщо так підсумувати, це більшою мірою заяви, які мають на щось вплинути, які мають до чогось підштовхнути. Вони робляться кожен день, знову ж таки, по кілька заяв, і нема сенсу їх переповідати. Що, чого хочемо Москва досягти таким чином? Пане Євгене, чи чуєте ви мене?
5: Ну, це очевидно, вона хоче захопити такий спосіб створити ударний. Так, чую. Вона хоче захопити Донецьку область для того, щоб створити плацдарм для подальшого наступу на Україну, тому що Донецька область на сьогоднішній момент це, ну, практично одна єдина фортеця, і темпи просування російських окупаційних військ по цій території показують, наскільки, ну, там для них складна ситуація, що вони просуваються, встилаючи тілами своїх вбитих територію. Але Путіна це не зупиняє, у нього ж зовсім інші амбіції. Він просто добре розуміє, що якщо росіянам вдасться пройти Донецьку область, то далі їм буде набагато легше. Просто набагато.
0: Так, ну, у будь-якому разі, я думаю, що в Україні це розуміють. Будемо стежити за тим, які будуть заяви, які будуть дії, найголовніше, з боку української сторони. Ну, тут що важливо, що, очевидно, весь світ побачив, наскільки Путін не в темі того, які території захоплює його війська окупаційні в Україні. Тому що Білецький, власне, генерал Білецький показав на весь світ, що Святогірськ, про який сказав Путін, не захоплений, хоча Путін, знову ж таки, цю інформацію, очевидно, отримав. Це ще раз свідчить про те, що Путін розповідає візитерам від Трампа, насправді не є реальністю. Він або не в темі, або вдає, що не в темі того, що відбувається на полі бою. Тому тут так, цю неадекватність треба теж з нашої сторони, напевно, розігрувати значно ефективніше. Розігрувати ефективніше, чи принаймні пояснювати партнерам і продовжувати боротьбу, я зараз веду мову про корупцію. В контексті цієї сприйняття цієї корупційних історій, чергової корупційної історії, розслідування справи Карфаген європейськими партнерами. Генпрокурор подав відставку з посади генпрокурора. На вашу думку, далі як? Які кроки української влади, перш за все українського політикуму, мають переконати наших партнерів, від яких ми зараз залежимо фінансово? Ми очікуємо допомогу, ми очікуємо санкцій, ми очікуємо багато чого напередодні зими і так далі. Які кроки мали переконати їх, що ми дійсно усвідомлюємо, розуміємо і рухаємося далі в боротьбі з корупцією і в унеможливленні корупції? Прозорий конкурс на прокурора, скажімо, генерального. Та, ну, це було б якраз дуже, по-моєму, помічна історія. Будь ласка.
5: Можна ще припинити красти гроші. Це теж, я думаю, буде достатньо переконливим, якщо у нас амплітуда корупційних скандалів суттєво зменшиться. Це, знаєте, такий переконливий факт. Я поясню, чому. Тому що наші західні партнери українську корупцію сприймають як розкрадання західних грошей. Тому що ми на сьогоднішній момент, і це не секрет, значною мірою перебуваємо на утриманні наших західних партнерів. Більше того, для того, щоб отримувати гроші, які нам обіцяні, 90 мільярдів євро на 2 роки, Україна має проводити реформи. І там працює принцип quid pro quo, тобто одне за іншим. І це, ну, на сьогоднішній момент мені видається теж важливим розуміння. Але у нас натомість, наприклад, Верховна Рада місяць прогуляла в парламентських комітетах формально, а потім ми отримали зразу низку таких гучних скандалів, які просто розривають, мені здається, уявлення наших партнерів про ситуацію в Україні. Я скажу так, що за моїми спостереженнями, не лише Україна, як кандидатка на вступ до Європейського Союзу, проходила таке антикорупційне очищення. Це теж треба розуміти. І, відповідно, нам треба на це належним чином реагувати. Але коли, знаєте, у нас реакція президента, вона, ну, така в контексті темників Медведчука, просьба ігнорувати, то, ну, мені видається, що президенту ставлять чимало важких питань, можливо, в непублічній сфері.
0: Знаєте, що важливо? Що от конкурс прозорий на посаду генерального прокурора, це якраз була, по-моєму, дуже чітка відповідь на вимоги, які ставить перед Україною Європейський Союз, антикорупційні громадські організації, опозиційні сили, громадські діячі. Зокрема, Європейський Союз є один з тих організацій, яка установ, власне, яка вимагає впровадження прозорого конкурсу на посаду генерального прокурора. Поки що ми не мали відповіді позитивної на це питання. Тут побачимо. Зрозуміло, що ну, має бути певна процедура, має бути рішення народних депутатів, має бути позиція президента, але знову ж таки це має бути не ну, рішення, очевидно, дещо прозоріше. Та? Тому знову ж таки побачимо. Побачимо, яке буде призначення, які будуть рішення з боку голови нашої держави, з боку парламенту українського. Чи готова Україна зараз фактично зробити ну, ключовий правоохоронний орган? Ви усміхаєтесь, пане Євгене, чому?
5: Тому що понад 30 років незалежності України посада генерального прокурора завжди була караючим мечем президента. І в контексті нинішнього розвитку подій я не вірю, що Володимир Зеленський змінить підхід до цього. Скептик я в цьому питанні.
0: Ну, в будь-якому разі, є станом на зараз рішення, є запобіжні заходи, є тримання під вартою для фігурантів цієї справи Карфаген, там і водій, і канцлер, цей помічник генерального прокурора, і його. Ну, власне, будемо стежити. Зараз є варіанти, які покажуть, куди ми рухаємося, та, і чого ми хочемо. І є потреба підтримки фінансової, матеріальної, політичної, збройної, оборонної з боку Європейського Союзу. Тому тут, як то кажуть, треба робити кроки назустріч. Принаймні, це, є це розуміння. Переходимо ще до однієї важливої теми, яка точно стосується України, вона стосується Польщі, вона стосується загалом Європи, Європейського Союзу, до якого прагне Україна. Це вибори в Німеччині, в землі Ангольсаксонія. Це восьма за розміром земля з 16 федеральних земель Федеративної Республіки Німеччини, де, ну, поки що не більшість, але перемогу здобула праворадикальна партія «Альтернатива для Німеччини». І я хотів би, щоб ми послухали реакцію канцлера Німеччини Фрідріха Мерца на результати виборів у парламент в землі Саксонія-Ангольд. Давайте слухати.
6: І я хочу чітко заявити, за 2500 кілометрів на схід звідси панує особливе тріумфування з приводу результатів цих виборів. І це не дивно, якщо врахувати, хто намагався просувати та досягти цього результату виборів. В цьому відношенні ми точно знаємо, з ким маємо справу. Я ні на міліметр не відхилюся від свого фундаментального переконання, що зараз ми повинні захищати нашу свободу від Росії.
0: Якби ви оцінили, ну, прокоментували заяву канцлера ФРН Мерца, про що вона свідчить? Який це сигнал найголовніше?
5: Спочатку хочу спитати, як там з Таурусами, які він обіцяв ще, коли був кандидатом на посаду канцлера. Перше. Друге, Аліса Вайдаль, яка є співголовою АДФ, АФД, даруйте, вона вже пообіцяла, що мер скоро піде відставку. Ну, це політична заява, тому що про неї там зараз багато пишуть, яка вона там, ну, людина з подвійним дном, але питання ж не в тому, питання в тому, що тренд, який ми спостерігаємо, він небезпечний. І якщо альтернативі для Німеччини вдасться призначити свого прем'єр-міністра, зокрема, ну, тобто обрати Ульріха Зігмунда прем'єр-міністром Саксонії-Ангольд, а тут до цього прийшов до Ландтагу місцевого союз Сари Вагенкнехт, хоча це формально ліва партія, але вона теж, знаєте, любить загравати з Путіним, така Путін Ферштейр Лайт. І якщо Ульріх Зігмунд буде прем'єром, то ну, може розвалитися Брандмауер, який існує в німецькому політикумі, коли, скажімо, системні політичні партії не погоджуються працювати з альтернативою для Німеччини. Це ситуація ну, достатньо складна і насправді ну, в інтересах України, на мою думку, щоб Мерц пішов ва-банк. Якщо він буде розуміти, що він втрачає підтримку, щоб він ухвалив рішення про підтримку України більш масштабно, ніж на сьогоднішній момент, хоча Німеччина, я це знаю, серед лідерів з надання Україні військово-технічної допомоги, це правда. Але ми ж розуміємо, що ситуації, коли все буде ідеально, коли буде час для легких популярних рішень, на сьогоднішній момент у України вже немає. І ближче роки не буде. Це просто навіть безвідносно до голосування у Саксонії-Ангальт. Тобто там те, що вони обіцяють зробити, воно не все далеко буде реалізовано. Але те, що вони будуть послідовно пити кров німецького істеблішменту за російські гроші, в цьому у мене практично немає сумнівів.
0: Важливо, що сама альтернатива для Німеччини офіційно заперечує пряме наслідування НСДАП, це нацистська партія Адольфа Гітлера. Однак німецькі спецслужби, історики, політологи фіксують у риториці ідеології партії глибокі паралелі з праворадикальними силами міжвоєнної Німеччини. І що важливо, Федеральне відомство з охорони Конституції Німеччини є таке, офіційно визнало партію, цитую, підтвердженою правоекстремістською організацією через загрозу демократичному ладу. Щодо пані, про яку ви говорили, та... Аліса Вайдель, вона попри те, що підтримує антиімігрантську політику, офіційно, це не якісь чутки, офіційно, має за дружину іммігрантку, ну, сама, власне, сама є лесбійкою, хоча виступає проти усиновлення ЛГБТ, але усиновила двох дітей. Тобто, то питання в тому, що ти говориш одне, а живеш зовсім інакше, так живеш, і від чого хочеш відмовити інших людей. І тут є такий просто, ну, політик, очевидно, який хоче перемогти, повинен жити так, як він фактично проповідує, та ну але тут бачимо, що життя одне.
5: Я спробую пояснити. Ну, по-перше, жодна німецька партія не назве себе правонаступницею НСДАП, тому що після Другої світової війни в Німеччині була денацифікація. Це просто технічно неможливо. Ну, тобто, ви навіть на блошиних ринках у Німеччині і Австрії не купите нацистську символіку. Це раз. Друге, Вайдель, вона просто демонструє, що приватне життя і політична позиція може бути різною. І їй це, в принципі, ну, за великим рахунком вдається. Адже вона, ну, вона говорить, що я буду захищати інтереси німців. Тих, вона говорить, я зроблю те, що ви хочете. А як я живу, ну, це ж її приватна справа, насправді. Тут, якби її подруга, чи там дружина, чи чоловік, я не знаю, як у них там ролі, вона була б в керівних органах альтернативи для Німеччини, тоді була б інша справа. А приватне життя, якби це дивним не видавалось, воно залишається приватним.
0: Ми зараз послухаємо ще заяву Роланда Фройденштайна, співзасновника Brussels Freedom Hub, в етері українського фокусу.
7: Основна мотивація такого високої низки голосів – це все ж таки економічні причини, тобто не якісь військові там сентименти, а те, що Німеччина, власне, після 30 років економічного зростання зараз перебуває в економічній кризі, і саме тому, власне, АЕДН пообіцяла просувати якісь економічні реформи.
0: У нас буквально 2,5 хвилинки. Чи дійсно в економіці причина такого рішення? Звичайно, Східна Німеччина ну, досі не досягла, не догнала, що за економічних показників, очевидно, Західну Німеччину колишню. Ну, але чи лише про економіку мова? І чи це може зіграти в інших землях, де будуть відбуватися вибори? Будь ласка.
5: Можна знайти багато виправдань. Можна сказати, що Саксонія-Ангальт найменш населена федеральна земля Німеччини, що через столицю місто Магдебург не проходить швидкісна залізниця. Можна говорити, що там, ну, можна знаходити дуже багато причин. Але в будь-якому випадку ми маємо констатувати факт, що пропаганда альтернативи для Німеччини знайшла достатньо велику кількість голосів на свою підтримку. І це вже, так би мовити, другий раз, тому що 2 роки тому альтернатива для Німеччини виграла в Тюрінгії, сусідній, до речі, землі, і теж яка земля колишня Східної Німеччини. Тобто після 90-го року, за 36 років, фактично не відбулося повного вирівнювання рівня життя. А коли економіка падає, вона не настільки швидко росте, як хотілося б, то звичайно, що попит на прості рішення суттєво зростає. І звичайно, що будуть показувати пальцем представники альтернативи для Німеччини, інших радикалів в бік українців, казати, що це вони заважають жити німцям нормальним бюргерським життям.
0: У нас буквально хвилина 10. Я коротко. Угорщина висилає 10 російських дипломатів. Що означає це, що Європа почне цей процес загалом, якщо навіть Угорщина висилає? Чи це можна говорити, що висилається тих, про яких знали, що вони не зовсім, як то кажуть, дипломати? Будь ласка.
5: Це 0,5% від загальної кількості європейських дипломатів. Радослав Сікорський нарахував, що всього 40% російських дипломатів в Європейському Союзі займаються діяльністю, яка не сумісна з їхнім дипломатичним статусом. Угорщина в цьому сенсі, вона дещо змінила свою позицію порівняно з тим, що робив Віктор Орбан. Але, звичайно, це з одного боку. Але з іншого боку, ані отримувати нафту з Росії, ані, власне, робити щось з другою чергою АЕС ПАКШ, Будапешт не збирається.
0: Дякую вам дуже, що долучилися. Дякую за фахові коментарі. Євген Магда був з нами, кандидат політичних наук, виконавчий директор Інституту світової політики. Глава МЗС України Андрій Сибіга привітав це рішення Угорщини і сказав, що воно своєчасне і правильне щодо висилання російських дипломатів з території Угорщини, власне, як і з території інших держав. Що я вам хочу сказати, що наш етер триває, попереду ще багато цікавої та важливої інформації, перш ніж про новини розповідатиме Христина Яцьків. Ви дізнаєтесь більше ще важливої інформації, тому будьте з нами. Далі буде.

Я Олександр Морошенко, вітаю з рубрикою «Економіка». Говоримо про новини зі світу грошей. Отже, готується Україна до опалювального сезону. І майже на 80% вже підготовлений житловий фонд нашої держави до холодів. Про це відзвітували у Міністерстві з відновлення інфраструктури. Мова йде про орієнтовно 114 тисяч будинків. Також готові до зими понад 20,5 тисяч шкіл, дитячих садків та закладів охорони здоров'я. В громадах проводяться ремонти покрівель внутрішньобудівельних систем, перевіряється стан інженерного обладнання. Ну, особливий фокус в уряді кажуть на прифронтових регіонах, де ризики пережити складну зиму найвищі. Там мають бути резервні рішення та спроможності максимально швидко відновлювати роботу пошкоджених російськими обстрілами енергосистем, додають в уряді. Ну, якщо ми вже почали розмову на тему житла, то триває урядова ініціатива, і українці дедалі більше нею користуються. 172 нових кредити на загальну суму понад 365 мільйонів гривень оформили українці за минулий тиждень. Тут мова йде про пільгові позики за програмою доступної іпотеки «Єоселя». Про це повідомили у Міністерстві економіки. Кредити за ставкою 3% отримали в першу чергу військовослужбовці, представники сектору безпеки. На другому місці – ветерани, педагоги, далі медики. Загалом, від початку року ініціативою скористалося понад 5760 українців. Найбільше беруть кредити за програмою «Єоселя» у Київській області, столиці, на Львівщині. І в першу чергу видають перевагу новобудовам або беруть позики, аби взяти житло на стадії, так би мовити, фундаменту, на стадії будівництва. Вже третя спроба. Верховна Рада наступного тижня знову збереться на засідання, аби проголосувати за одну з ініціатив, яка допоможе розблокувати міжнародне фінансування. Тут мова йде про податок на посилки, так званий. Ініціатива має змінити правила стягнень з товарів іноземних маркетплейсів у разі поштових відправлень вартістю до 150 євро. Про це повідомив чинник фінансового комітету парламенту Данило Гетманцев. Документ нині на доопрацюванні депутатів. Від його схвалення залежить сума орієнтовно 700 мільйонів доларів, яку ми очікуємо за програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом. Також мова йде про 3,5 мільярди євро в рамках макрофінансової позики від Європейського Союзу. Будемо стежити, і наскільки депутати активно долучаться до голосування вже після чергових правок до законопроєкту, якого дійсно потребує міжнародне фінансування. Ну, а ось 48,6 мільярда доларів. Ось таку суму склали міжнародні резерви станом на серпень місяць, повідомили у Нацбанку. Але зменшилися засіки держави на 5%. Кажуть, це через скорочення обсягів міжнародної допомоги. Ну, та попри незначне таке коливання, поточний обсяг міжнародних резервів продовжує підтримувати стан фінансового сектору і стабільність гривні. Давайте подивимося, які показники нам дає сьогодні Національний банк відносно основних валют. Бачимо, що 11 гривень 98 коштує польський злотий, дешевше також євро, 51 гривня 68 копійок, і дешевший американець, 44,46. Таке посилення відчуває станом на сьогодні українська гривня. Буду ставити на цьому крапку в економічному огляді. Триває ефір, попереду багато цікавого. Дивіться нас.

0: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
1: Захищала Україну.
2: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
3: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
4: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони та автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні репи.
5: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
3: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».

0: Нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua.
2: Ого, суперсил.
3: Бери, Вог! Там сосиска, відпад!
4: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
5: Угу. Без злім соцмережі.
2: Хай буде Київстар тебе.
6: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
8: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
9: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
10: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
11: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
12: Нормовен, нормовен, легкий сміх, здоров'я вам.
13: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але з нервовості перелік. Стрес.
14: Знову спізнилась.
13: Щось серце погано.
15: Тримай Корвалмент.
13: Корвалмент. Заспокой своє серце.
16: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
17: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
18: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
19: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
20: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
21: Я Ярослава Магуча, олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту. Чому я обираю Рео? Рео відновлює водно-електролітний баланс. Рео запобігає зневодненню. Я не погоджуюсь на альтернативи. Якщо вода, то Рео.
22: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона.
23: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
24: Знижка 10% на пластир Олфен в аптеках «Подорожник», «БАМ» та «Ощад».

0: Колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, у його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Перевір.
0: Наш сад – це феномен. Плекаємо його.
2: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
3: Коли серце нагадує про себе – Кратал. Кратал – природна сила для вашого серця.

0: Дякую, що ви з нами. Український фокус вечір в етері. І буквально з хвилини на хвилину я долучу гостя до нашої розмови. Поговоримо про дуже важливі теми підтримки України, перш за все, оцінки європейськими політиками, лідерами європейських країн, урядами європейських країн, то, що відбувається зараз в Німеччині. Нагадаю, що в Німеччині, в країні Ангольсаксонія, здобула перемогу вперше із часів Другої світової війни, вперше із 1945 року, праворадикальна партія в Німеччині. Це Альтернатива фюр Дойчланд, альтернатива для Німеччини. Яка на це реакція, які оцінки даються? Тому що, знову ж таки, те, що може потім вплинути на політику всієї Європи, всього Європейського Союзу, дуже часто може народжуватися в дуже маленькому форматі, на якійсь маленькій землі. Ангольсаксонія – це за територією восьма земля в складі Федеративної Республіки Німеччина, восьма федеральна земля. Загалом є 16 федеральних земель в Федеративній Республіці Німеччина, але це такий показник. Я коротко ще озвучу деяку інформацію для вас. Зокрема, сьогодні відбувається 36-те засідання у форматі «Рамштайн». Це засідання, в якому онлайн бере участь Україна, його ключовими учасниками є Великобританія, Німеччина, які дуже багато зараз допомагають нашій державі. Зокрема, Німеччина, яка представлена була міністром оборони Пісторіусом, заявляє, що терміново передасть Україні ракети ПАК-2 для Петріот. Це дуже важливо. Європейський Союз дав згоду на купівлю Петріот для України на 3 мільярди 200 мільйонів євро. Також Великобританія обіцяє допомогу Україні в розмірі 100 мільйонів доларів, і в цю допомогу також входитимуть ракети для систем Петріот. Це те, за чим ми стежимо. В 16-й годині стартувало засідання «Рамштайн». Ми будемо чекати на його підсумки. Воно триває вже трохи більше, ніж 3 години. Я думаю, що більше інформації ми отримаємо дещо пізніше. Ну і зараз отримуємо більше інформації від нашого Юрія Фізера, який в своїй рубриці розповість про те, що відбувається поза межами нашої держави. Юрію, дякую, що ти з нами. Будь ласка, тобі слово.
1: Тебе, Василю, вітаю всіх, хто долучився до нас у цій порі. Отже, сьогодні про таке. Угорщина висилає російських дипломатів. У Фінляндії кажуть, що імперські амбіції Росії не обмежаться тільки Україною, а Трамп знову малює нові географічні карти. Про це та інше вже замить у рубриці «Світ сьогодні» на Славі.

0: Велика Британія спрямує 100 мільйонів фунтів стерлінгів, а це понад 116 мільйонів євро на зміцнення протиповітряної оборони України перед початком зими. Про це повідомив британський уряд. До нового пакету допомоги увійдуть ракети для комплексів «Петріот», артилерійські снаряди великого калібру та безпілотники. Озброєння постачатимуть через спеціальний механізм закупівлі американської зброї, аби захистити критичну інфраструктуру до настання холодів. За словами міністра оборони Сполученого Королівства Веса Стрітінга, це рішення ухвалили за підсумками візитів до Києва. Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна провів тривалу розмову про Україну зі старшим сином президентом США Дональдом Трампом-молодшим. Зустріч відбулася під час спільної вечері в Талліні, куди очільника естонської дипломатії запросила американська сторона. За його словами, ситуацію навколо України за столом обговорювали досить активно. Дипломат зазначив, що йому було цікаво переговорити з людиною, яка не є дійсним політиком, проте має значний вплив, бо налагодження контактів із нестандартними людьми з близького оточення Білого Дому може стати його країні у нагоді. Росія вдається до ескалації та гібридних дій саме тому, що тиск з боку країн Заходу є дієвим. А ось про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Томас Беренсен. За його словами, Європа збільшує підтримку України та посилює тиск на Москву, аби зрештою змусити її сісти за стіл переговорів. Очільник нідерландської дипломатії підкреслив, що навіть після знаходження рішення щодо війни в Україні російська загроза нікуди не зникне, тому Захід зобов'язаний тримати оборону та продовжувати системні обмеження і надалі. Імперські амбіції Росії не обмежаться лише Україною, тому Фінляндії слід бути готовою до довгострокової та непередбачуваної загрози. А ось про це під час виступу на навчально-підготовчій програмі з питань безпеки заявив міністр оборони країни Антті Хеккенен. За його словами, Москва прагне відновити щонайменше ті сфери впливу, які мала за часів Радянського Союзу, тож зміцнювати національну оборону необхідно вже зараз. Пан міністр підкреслив, що ефект від зростання європейських видатків на безпеку стане помітним лише у 30-х роках, тому Гельсінкі спільно зі Швецією вже вкладають кошти у засоби протидії дронам. А ось влада Угорщини ухвалила рішення вислати з країни 10 співробітників російського посольства через діяльність, яка, цитата, несумісна зі статусом дипломата. Про це повідомила міністерка закордонних справ країни Аніта Орбан. За її словами, за її дорученням представник міністерства вже поінформував посла Росії про те, що дії цих співробітників суперечать нормам Віденської конвенції. У Будапешті підкреслили, що такий крок спрямований виключно на захист безпеки та суверенітету держави. Водночас пані міністерка запевнила, що це рішення не означає розриву дипломатичних відносин із Росією. Ну і вже, звісно, є реакція на це із Москви. Речниця тамтешнього МЗС, країни-агресорки Марія Захарова, сказала, що Росія відповість на висилку 10 своїх дипломатів з Угорщини, і ця відповідь буде, цитата, «жорсткою і болючою». Ну і на завершення. Міністерка закордонних справ Ісландії Торгердур Катрін Гуннарсдоттір викликала посла Сполучених Штатів Америки Біллі Лонга через скандальну публікацію Дональда Трампа. Американський лідер оприлюднив у своїй соцмережі карту, де території Ісландії, Канади, Гренландії та кількох держав Центральної Америки зафарбовані в кольори прапора Сполучених Штатів Америки. В ісландському зовнішньополітичному відомстві дипломату прямо наголосили, що подібний допис є абсолютно неприйнятним. Жодних пояснень до зображення чинний господар Білого Дому Дональд Трамп поки не надав. Ну і на цьому в мене все. У сьогоднішній рубриці «Світ сьогодні» на славі більше, очевидно, буде вже завтра і точно більше буде у нашому подальшому ефірі, тому не перемикайте.
1: Дякую дуже Юрію Фізеру за те, що розповів про події поза межами нашої держави. Я хочу лише додати, що ми очікуємо на долучення гостя до нашого етеру. А перед цим я озвучу вам деяку інформацію, яка стосується подій, що сталося сьогодні. Нагадаю, перш за все, що ворог завдав масштабної ракетно-дронової атаки по території нашої держави. Зокрема, постраждали місто Київ і Київська область. В Києві станом на зараз є інформація про 5 загиблих, причому що 2 людини загинули вже в день, коли ворог завдав ударів дронами по складському приміщенню в Солом'янському районі. Загалом постраждало 5 районів міста Києва. Найбільше очевидно, це постраждали Солом'янський, Голосіївський, Дарницький райони. Ворог влучив у приміщення одного

0: телеканалів, які входять до єдиного марафону, це телеканали «Ми Україна» та «Ми Україна Плюс». В пряме, ну, фактично на камери потрапило відео влучання цього дрона. Це було пряме влучання, не уламки впали, не щось інакше. Це було пряме влучання в ньюзрум цього телеканалу, який вперше від початку повномасштабного вторгнення фактично урвав свою пряму трансляцію. Що важливо, що зараз відбувається, просто в ці хвилини відбувається 36-те засідання «Рамштайн» в мережі, в форматі онлайн воно відбувається, і також там присутня і українська сторона. Є обіцянки для України ракет ПАК-2 від Німеччини, і також є допомога від Великобританії. Ми отримуємо військову допомогу на 100 мільйонів, на 100 мільйонів доларів. Ну що ж, окрім цього, події важливі відбуваються і в Польщі, до яких причетна Україна, зокрема. Це оборонна виставка в Кельці у Польщі, і також це економічний форум в Карпачі в Польщі, про що ми говорили. Зараз я долучу до розмови Андрія Орденовича, військового дипломата, заступника військового представника України при НАТО, з яким ми продовжимо нашу розмову. Пане Андрію, вітаю вас, дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
1: Мирного вечора, слава Україні!
0: Героям слава. Ну і давайте ми почнемо говорити про те, що я розповідав, очікуючи на наш ЕТР. Це допомога, яку Україна вже отримує, допомога, про яку ми, можливо, дізнаємося, щойно стане більше відомо про результати 36-го засідання у форматі «Рамштайн», яке відбувається просто в ці хвилини. Британія виділяє Україні 100 мільйонів фунтів стерлінгів на посилення ППО взимку та на іншу допомогу. Наскільки це важлива допомога, і, знову ж таки, на що ми можемо, крім систем ППО, розраховувати в межах суми 100 мільйонів, розуміючи, що кожна ракета ПАК-2 чи ПАК-3 – це, ну, вартість в районі 1 мільйона доларів десь приблизно. Будь ласка.
1: Ну, але це більш важливо, що це також дуже цінна ракета для того, щоб зберегти життя наших громадян, а також критичної інфраструктури. Окрім заяв Великобританії під час 36-го засідання контактної групи з оборони України «Рамштайн», також були й інші заяви від інших країн. Тематикою цього засідання була виключна система протиповітряної оборони. Це підготовка відповідних рішень для пакету зимового захисту України, тому що всі бачать критичні наслідки застосування Російською Федерацією балістичних ракет, а також надзвукових аеробалістичних і багато інших. Окрім Великобританії, свої внески зробила Німеччина. Міністр оборони Борис Пестеріус заявив, що видадуть необхідну кількість, я не хочу назвати спеціально в відкритому ефірі, але це декілька сотень ПАК-2. 2 вересня цього року на засіданні міністрів закордонних справ Європейського Союзу, відповідно до заяв Кая Калас, що окремі країни також заявили свої внески. Мова попередні дні велася про Іспанію та Грецію, у яких закінчуються відповідні терміни експлуатації чи терміни утримання його на збереженні ракет, перехоплюючи до Patriot ПАК-2. Це також достатньо велика кількість, не декілька сотень, а я би сказав біля тисячі таких ракет. У свою чергу, окрім Німеччини, Франція і Італія заявили про можливість виділення додаткових засобів ракет «Астра» до існуючих наших систем ППО «Самті». А окрім рішення політично про передачу додаткових декілька батарей, «Самті», які також на перших етапах 2023-2024 роки допомагали нам утримувати чисте небо над західною територією України. Нідерланди на попередньому саміті «Рамштайну» також прийняли рішення на виділення додаткових крилатих ракет, які можуть бути застосовані з тих повітряних платформ, які є. І все це в контексті посилення наших спроможностей. Я би сказав і хотів би дуже підкреслити, що досягнення от тих рішень, які були зроблені, це передувала копітка робота міністра оборони, який провів відповідні телефонні розмови з генеральним секретарем НАТО Марком Рюте. Це також передувала зустріч на рівні послів Ради України-НАТО в Брюсселі за участю заступника міністра оборони, заступника головнокомандувача Збройних сил України за такою самою тематикою підготовки до зими і отримання необхідних пакетів перехоплювачів. А додатково до діяльності таких прямих дій, як засідання і міністрів закордонних справ, і постійних представників, була зустріч заступника міністра закордонних справ з делегацією парламентської асамблеї НАТО, де також піднімалися питання необхідність прискорення підтримки України відповідними засобами, ракетами-перехоплювачем, системами ППО до підготовки не тільки до зими, але й на сьогоднішній критичний момент.
0: Так, я хотів би далі піти і запитати про... Давайте ми зараз, до речі, ми зараз просимо цю антибалістику для України, яка дуже важлива, і ворог запускає балістичні ракети. Сьогодні знову по Києву, Київщині прилітала балістика, де по інших регіонах нашої держави ще вдалося дві балістичні ракети збити, не всі далеко, значить більше крилатих ракет вдалося збити. Ну, але виникає інша загроза, яка сьогодні стоїть перед нами, це баражуючі боєприпаси, це реактивні шахеди, проти яких треба шукати протидію. Я хотів би, щоб ми послухали цитату, це слова головного керівника головного управління розвідки Міністерства оборони України в його інтерв'ю, яке він дав виданню «Укрінформ», мова йде про Олега Іващенка. Що він сказав, власне, про нові загрози, які готує для України Російська Федерація?
2: Окремо з'являються нові баражуючі боєприпаси. Це вже щось середнє між реактивним дроном і крилатою ракетою. Вони можуть розвивати швидкість 500-600, а іноді й до 700 км на годину, та можуть запускатися з повітряних чи наземних платформ. Водночас це високоточний боєприпас із використанням штучного інтелекту та машинного зору. Баражуючі боєприпаси, що найбільш масово застосовуються противником, а це «Бандероль» та «Дань-Т», мають у кілька разів більшу масу бойової частини – понад 130 кілограмів, ніж у БПЛА типу «Гарань-Шахед» – 50-90 кілограмів. Тобто противник робить ці засоби більш автономними і менш залежними від зовнішнього управління. Це ускладнює протидію їм.
0: Чи вдасться швидко знайти цю протидію? Ну, власне, ми протидію знаходимо, відповідно, в Україні своїми зусиллями, а також, чи сьогодні можливо знайти протидію не лише цим засобом ворога, як точковій історії, а також в масовому вияві, тому що ворог масштабує виробництво, і ми знаємо, що в разі чого взимку може прилетіти значно більше баражучих боєприпасів і реактивних шахедів, які не вдається збивати з 90-відсотковою результативністю, як це було із зі звичайними шахедами. Будь ласка.
1: Так, це черговий виклик нашим силам оборони, нашому оборонно-промисловому комплексу, щоб знайти протидію. Протидія на сьогоднішній день знаходиться у вигляді нашої винищувальної авіації, яка застосовує ракети повітря-повітря, а також гарматне озброєння на них для знищення і реактивних шахедів, і так званих ракет-дронів чи крилатих ракет напів «Бандероль С-8000». Якщо ми побачимо за відповідними даними, які надають наші офіційні джерела, що зазначені «Бандеролі» на сьогоднішній день збиваються набагато більш успішніше, ніж балістичні ракети. І як я підкреслив, що під час засідання у форматі «Рамштайн» окремі країни заявили про додаткову надання так званих ракет повітряного базування, які можуть бути застосовані наявними силами і засобами нашої винищувальної тактичної авіації для, ну, скажімо, пошуку варіантів відповіді Російської Федерації. Але ключове на сьогоднішній день, що також ведеться, ну, я би не сказав дослідження, але роздуми наших стратегів, яким чином змінити парадигму відповіді на ті загрози, які є в нас в повітрі. І парадигма, зміна парадигми полягає в тому, щоб не збивати стрілу, яка летить, а атакувати того лучника, який посилає ці стріли. Тобто на сьогоднішній день силами оборони, силами спеціальних операцій, відповідними департаментами прямої дії, головного управління розвідки, ведуться роботи щодо пошуку виявлення засобів запуску і реактивних БПЛА, а також і авіаційної техніки. І протягом останніх днів були доповіді офіційні про знищення окремих засобів, як Су-24 пошкодження, це літак-бомбардувальник, Су-35 в Курській області, вони самі самознищилися і на благо в нашій обороні, а також інші засоби, які підпадають під ту категорію. І зенітно-ракетні комплекси чи інший напрямок, який ведеться силами оборони, охота на них для того, що С-300, С-400, С-500, які вони використовують, вони також пускають, це балістична ракета, хоча б призначена для збиття повітряних цілей, але використовується для нанесення уражень на наземним цілям, складам, в тому числі логістичним і торговельним центрам, і випадки були. Тому парадигма відповіді вирішується в такий спосіб, щоб не тільки посилити авіаційну компоненту для збиття тих чи інших, посилити наземну компоненту, але система протиповітряної оборони, вона набагато складна, і треба шукати нам інші виходи. Наприклад, системи раннього виявлення, на додаток до того, що нам дають партнери розвідувальні дані. Це також є різні способи і методи, і ми повинні адаптовуватись, тому що на сьогоднішній день виграти індустріальну війну, в якій ми зараз знаходимося, можуть тільки основні зусилля нашого суспільства, яке має достатню відпірність і достатню стійкість, це також адаптовність і стійкість нашого оборонно-промислового комплексу, можливості його співпраці з іноземними партнерами для випуску нових адаптованих відповідей на ті загрози, які надходять з Російської Федерації, а також інновації, які впроваджуються, можливо, не так швидко, як ми хочемо, але ми маємо це робити. І адаптивність до тих змін, які нам представляє ворог. І на сьогоднішній день, що стосується системи протиповітряної оборони, це якраз відповідь на КАБи, це відповідь на бандеролі, це відповідь на балістику. І ми повинні працювати як можна швидше 24/7, щоб знайти ці відповіді на національному рівні і у тісній співпраці з партнерами, які на сьогоднішній день нам допомагають дуже потужно. І та заява Урсули фон дер Лайєн, яка сказала 3,2 мільярда євро на закупівлю в рамках програми Jumpstart і PUR в НАТО у американської сторони відповідних ракет-перехоплювачів. Ми отримуємо допомогу, але багато чого залежить від нашої організованості, нашої сумлінності і відповідальності для того, щоб досягти правильного балансу використання коштів і отримання необхідних засобів ураження для того, щоб зупинити ворога і не дати йому можливість наносити болючі кінжальні удари нашому суспільству і нашим Збройним силам.
0: Та, ну і от ви сказали вже про заяву президентки Єврокомісії Урсули фон дер Лейєн, яка пообіцяла 3,2 мільярди євро на систему Петріот для України. Ну, очевидно, є система, можливо, пускові, але перш мова йде, звичайно, про ракети. Також у вересні вже цього місяця президент Зеленський проанонсував свою можливу зустріч із президентом Трампом щодо ракет для ППО. І тут важлива інформація, чи мова може йти лише про ракети для ППО, як про постачання, про купівлю, про допомогу, чи також і про те, аби вирішити питання із ліцензією на виробництво ракет ППО, можливо, спільно Україна і Польща, чи більшою мірою на території Польщі би їх виробляли. Але в будь-якому разі, чи мова про цю ліцензію буде йти, чи дійсно, як то кажуть, поза всіма цими такими інформаційним шумом з того, що говорять люди, які долучені, у США триває серйозна дискусія щодо ліцензування України і, можливо, Польщі в цьому питанні. Вона не припиняється, тобто це не питання на паузі, просто йдуть розмови, щоб безпекова складова нікуди не потрапила, як то кажуть, технології певні, щоб все було виготовлено, тому що це дуже складний процес, це дуже високоточна зброя, яка, ну, як то кажуть, зубилом і молотком не робиться. Будь ласка.
1: З вами важко не погодитись, оскільки це дійсно високоточна зброя. На сьогоднішній день одна із самих таких ефективних у на рівні із південнокорейською системою Чангун, яку також ми можемо взяти на замітку і доручити нашим відповідним каналам працювати чи напряму, чи через країни, які мають більш розвинуті відносини в сфері оборонно-промислового комплексу з цією країною. Ті всі речі, які ми говоримо на сьогоднішній день, це якраз і направлені на те, щоб допомогти нам досягти того рівня захисту від тих ризиків і загроз, які несе нам, скажімо, ракетна промисловість і ракетні спроможності нашого сусіда-ворога, який не дивляться ні на які гуманітарні і інші аспекти ведення війни, а нещимно наносить нам болючі кінжальні удари по цивільній інфраструктурі, енергетиці, а також по скупченню людей в тих чи інших торговельних центрах. Воно вирішується тільки комплексно. Ми повинні робити свою роботу, і на сьогоднішній день ведуться відповідні заходи. Такі заходи, як, наприклад, програма «Фрея». Президент буде в вересні у Сполучених Штатах в рамках засідання Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Передбачається зустріч з президентом Сполучених Штатів Америки, дипломатія на цьому працює, і з метою вирішення низки питань, включаючи нашого, скажімо, миротворчого процесу, а також і посилення наших спроможностей. В рамках цього британський прем'єр-міністр Енді Бергем сказав, що вони будуть організовувати засідання коаліції охочих в напрямку вирішення також низки питань, посилення майбутніх гарантій безпеки для України. Для України на виставці ви на початку своєї програми сказали, що МСПО в Кельце, в Польщі, також є відповідна виставка України, і там продемонстровані окремі додаткові засоби, наприклад, виробниче об'єднання конструкторське бюро «Луч», ракета і система ЗРК «Корал», яка також передбачає збиття балістичних і крилатих ракет. Залишилось тільки правильно підтримати в політичному плані урядом зазначене конструкторське бюро, щоб довести до логічного завершення випробування і поставки на озброєння. Ми повинні використовувати всі можливості, а основне – бути дисципліновані, сумлінними і в напрямку захисту наших національних інтересів, підтримуючи любі ініціативи, які надають відповідь тим загрозам, які на сьогоднішній є.
0: Пане Андрію, дякую вам дуже. Дякую, що долучилися, дякую за ваші коментарі. Андрій Орденович був з нами, військовий дипломат, заступник військового представника України при НАТО у 8-12 роках, також військовий аташе посольства України у США у 16-20 роках. Ну, а зараз маємо сюжет до вашої уваги. Вони могли бути в Німеччині, працювати, будувати кар'єру, жити далеко від війни. Натомість допомагають українцям виїхати з-під російських ударів. Дві молоді німкені допомагають в евакуації українців на прифронтових територіях та розповідають про російські злочини за кордоном. Навіщо їм це? Далі в нашому сюжеті.
3: Краматорськ для німкені Анни Ельсберт уже майже другий дім. Тут вона живе від 2022 року. Їй було 22, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення. Відтоді Анна допомагає українцям у прифронтових містах. Спочатку її команда привозила людям гуманітарну допомогу. Та коли лінія боєзіткнення почала наближатися, потреба допомоги змінилася в сторону евакуації.
4: Наші перші поїздки в прифронтові райони відбувалися тоді, коли фронт ще не був настільки близьким. Коли там стало небезпечно, ми почали вивозити людей. Ми вже мали певний зв'язок з цими людьми і містами ще до того, як вони стали жахливими прифронтовими районами. Ти справді звикаєш до цього середовища. Звикаєш до постійного дзищання дронів і до постійних кабів, які падають зовсім поруч із тобою.
3: Команда невелика, лише семеро людей, та масштаби роботи значно більші. Торік вони вивезли близько 1200 людей. Лише за останній місяць близько 150. Серед евакуйованих – діти, люди похилого віку, маломобільні. Одна з найважчих історій в пам'яті Анни – дзвінок родини з уже окупованої території. Зайти туди команда не могла, тож запропонувала єдиний можливий варіант. Люди мали вийти самостійно, а евакуаційна команда могла зустріти б їх на підконтрольній території.
4: І протягом кількох днів їм доводилося перепливати частину шляху через, так би мовити, брудну річку. Вже було холодно, вони мерзли, чоловікам доводилося більшу частину дороги нести бабусю, і нам довелося відвести їх прямо до лікарні, тому що всі їхні рани вже почали інфікуватися. Вони розповіли, що коли прийшли росіяни, перше, що вони зробили, застрелили чоловіка на очах у всієї родини. Тоді вони вирішили, що так більше жити не можуть.
3: Поруч з Анною в Україні працює ще одна німкеня – 25-річна Рікарда Фазоль. Вона допомагає команді зі зйомками та соціальними мережами. А разом із братом створює документальні фільми про Україну.
5: Я усвідомила, що люди у Німеччині насправді не розуміють, що відбувається в Україні. І я хотіла знімати відео, які були б дуже простими для звичайного німця, щоб допомогти їм краще зрозуміти, що насправді відбувається поблизу фронту або в Україні загалом. Тому я почала знімати документальні фільми. Серед них про FPV-дрони, про їхню небезпеку і застосування проти українців.
3: Рікарда зізнається, що частина німців втратила інтерес до України. Багато хто підхоплює тези російської пропаганди.
5: Вони просто повторюють те, що прочитали у Фейсбук. І це просто так сумно, дуже сумно бачити, що люди, з якими я виросла, просто повторюють ці тези і насправді не замислюються над цим. Тож так, я думаю, просто важливо роз'яснити це і надати достовірну інформацію.
3: Друзі та рідні дівчат підтримують Україну, втім хвилюються за їхню безпеку. І навіть попри страх близьких, вони залишаються в Україні. Бо Анна хоче й надалі вивозити людей із небезпеки, а Рікарда – розповідати та пояснювати про злочини Росії тим, хто може бачити їх лише з екрана.
4: Я справді дуже хочу, щоб одного дня я могла евакуювати когось назад. Я дуже сподіваюся, що колись там знову буде безпечно, і я зможу повернути їх до їхнього міста.
0: Бачите, є німкені, німці, які бачать війну на власні очі, бачать горе людей, слухають історії про розстріляного чоловіка російським окупантом і намагаються допомогти. І вони займають сторону не те, щоб України, сторону правди, сторону демократії, сторону свободи, сторону життя. А є люди, які вірять в російській пропаганді і обирають тих, хто, як то кажуть, підігрує інтересам Росії, вважаючи, що війна – це нібито провина України. Якби не Україна, так війни б не було. Все залежить від того, що ти бачиш, у що ти віриш. Що бачила Ліна Чеченіна сьогодні і про що нам готова розповісти, будемо дізнаватися буквально за кілька миттєвостей. Я озвучу інформацію, знову ж таки, трагічно. Двоє людей загинули, ще троє постраждали внаслідок атак російських безпілотників на Київщині. Повідомив про це очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко, процитую його. Він у своєму телеграм-каналі написав про це, що маємо, на жаль, двох загиблих, трьох постраждалих внаслідок ворожої атаки на Київщину. Це була озвучена інформація. Також стежимо за тим, яке рішення буде ухвалено на Рамштайні щодо України. Ну, але зараз ми дізнаємося про те, що бачила, що чула Ліна Чеченіна. Вона зараз з місця події. От про що хоче нам розповісти, будемо уважно слухати. Лін, добрий вечір, будь ласка, тобі слово.
6: Василю, привіт! Вітання нашим глядачам і глядачкам. За секунду розповім про черговий фільм розслідування про військові злочини росіян окуповані Київщині, конкретно у Бучі. За секунду розповім, що за фільм і який там головний герой. Отже, колеги з Радіо Свободи, вони давно працюють над стрічками, які показують, які розповідають про воєнні злочини. І, власне, як ці злочини розслідуються, це вже, здається, п'ятий чи четвертий фільм нашого колега Дмитра Джулая. І він за попередні свої роботи отримував різні нагороди. Ну, от, я думаю, що за це розслідування, мабуть, також отримує. Головний персонаж цього фільму, його звати Артем Дементьєв, він снайпер розвідних Псковської бригади. І, власне, каже, що впродовж усього фільму глядачам розповідають про його воєнні злочини, саме конкретні його, хоча його колег, так би мовити, також, але він в центрі уваги, і розповідають про те, як саме він це зробив, що він зробив, чому це треба вважати воєнними злочинами. Є свідчення правоохоронців, розповіді, точніше, правоохоронців, і також свідчення свідків, які бачили ці воєнні злочини. Взагалом він вбив п'ятьох цивільних бучанців, а також ще причетний до викрадень, катувань і поранень багатьох інших людей у Бучі. Власне, майже всі свідки, які мали з ним якісь контакти, з якими зараз спілкувалися наші колеги з Радіо Свобода, вони однозначно і одразу впізнали цього Дементьєва за фотографіями і сказали, що ми його забути не можемо, тому що в одного пана з Бучі він стріляв, а з іншим він просто говорив про життя, так би мовити, говорив про те, що Путін скоро стане царем, і про те, що ось один із свідків розповідав, що це була людина, яка абсолютно була впевнена, що Україна – це не окрема територія, і що він прийшов сюди з своїми іншими, не знаю, просто чи можна це називати побратимами, наводити певні порядки. Ну, давайте ми подивимося уривок із цього фільму.
7: Ковтун був вбитий із зброї, якою користувався і володів Дементьєв.
8: Да, він 100% цивільний. Це для нього просто ну, якась провінція, в яку він приїхав наводити лад.
9: Це він. Це також він.
10: Ви так впевнено його впізнаєте, так? Да?
9: Якби у вас стріляли, то ви теж, мабуть, запомнили.
6: Ну, що сказати, ця стрічка і свідчення героїв цієї стрічки дуже схожі на свідчення багатьох інших бучанців і загалом людей на окупованій Київщині, на окупованих, уже деокупованих територіях. Вони всі розповідають майже одне і те саме. Ну, а от стосовно цього Артема Дементьєва, то треба сказати, що його уже немає в живих. Наприкінці 25-го року він помер на теж українських територіях. Але його встигли нагородити аж 4 орденами за мужність, і це лише за те, що він робив на території України, а також от показали у фільмі, як в одній із шкіл облаштували таке місце його пам'яті і його звитяг, так би мовити, і там написано, що його представили до звання Героя Росії. Ось така от історія. Ну, це достатньо важливі свідчення і важливі фіксації для того, аби подавати на майбутній трибунал. Ми всі сподіваємося, що він буде над російськими військовими злочинцями. Ну, а також фільм «Радіо Свободи» Дмитра Джулая, який називається «Вертикаль терору». Мені сказали колеги невдовзі, буквально через кілька днів, можна буде подивитися на Ютубі. Якщо ви витримуєте такі теми, то я раджу вам його до перегляду.

0: Дякую дуже лінії Чеченіні і, звичайно, дякую тим людям, які працюють над подібними роботами, над подібними матеріалами, над подібними стрічками для того, аби показувати, розповідати, як то кажуть, оживлювати ті злочини, які робить Росія, бо є такі безіменний Дементів, є якийсь безіменний десантник, але це не безіменний десантник, це конкретна людина, яка конкретно стріляла, конкретно вбивала, і вже її нема. Але це дуже важливо, щоб люди бачили і розуміли суть путінської агресії. А зараз ми будемо намагатися зрозуміти суть явищ, які завтра будуть в нас в Києві, метеорологічних. Про це нам розповість Наталка Діденко, яку я долучаю до етеру. Пані Наталю, вітаю вас, будь ласка, вам слово.
1: Вітаю, Василю, вітаю, дорогі наші глядачі. Ми поговоримо, звичайно ж, про метеорологічні явища, які очікуються завтра в Україні. Поговоримо про загальноєвропейську погоду, про магнітні бурі. Ну, все як завжди, буквально за секунду. Ми розпочнемо сьогоднішню нашу зустріч із розмови про тумани. Якраз розпочинається класична пора для утворення цих явищ. Ми поговоримо, які бувають види туманів. Ну, це атмосферне явище, перш за все, при якому над земною поверхнею скупчуються дрібні краплі води або кристали льоду, що знижують видимість. Принагідно нагадаю, що тумани – це видимість менше 1000 метрів, а є таке красиве явище, як серпанок – це близько 1000 метрів. Отже, основні види туманів – це радіаційний туман. Він утворюється в такі малохмарні ночі, коли штиль і коли поверхня землі швидко охолоджується і остуджує відповідно прилегле повітря. В низинах, ярах, долинах вранці та ввечері утворюється. Адвективний туман, адвекція, перенос, коли тепле та вологе повітря переміщується над холоднішою поверхнею і він, до речі, може тривати цілодобово навіть за помірного вітру. Тумани випаровування з'являються, коли холодне повітря проходить над теплою поверхнею води, наприклад. Фронтальний туман у атмосферних фронтах на стику теплих і холодних повітряних мас утворюється під час випадіння опадів. Крижаний туман, ну тут все зрозуміло, складається з крихітних кристаликів льоду. Є ще міський туман, смог. Взагалі він поєднує у собі природний туман і підсилюється, на жаль, промисловими і автомобільними викидами, що його робить небезпечним для дихання. Але зараз, як ми знаємо, навіть без смогу такого природнього туману у нас утворюється смог після пожеж, такі дими, які є небезпечними і для дихання. Вони утворюються після пожеж, спровокованих обстрілами нашої території російськими агресорами. То і смоги взагалі ще підрозділяються на основні види смоги, так званий лондонський смог, це сірчаний, лос-анджелеський тип, це фотохімічний смог, це от, власне, суміш газів із вихлопних труб, вулканічний смог, зрозуміло, суміш газів, які виділяються при виверженні вулкана, і ще такий аляскінський тип, крижаний смог. Ми обов'язково будемо ще повертатися до теми ось метеорологічних явищ, про що Василь нагадав, що ми поговоримо. Сьогодні ми поговорили про тумани природнього явища, неприродного явища і ворожого походження явища. Магнітні бурі. Магнітні бурі, зараз до вашої уваги прогностична діаграма, і з неї ви бачите, що, ну, чесно кажучи, не дуже спокійна ситуація, адже ось активізація завтра десь всередині дня буде магнітна буря, тому, будь ласка, уважніше до себе, до свого самопочуття. Ну і, власне, головна тема нашої з вами зустрічі – це погода, прогноз погоди на завтра. Поглянемо спочатку, що у західних областях України. Там завтра найтепліша, а я б навіть сказала, найспекотніша погода, адже температура повітря, як ви бачите, від 27 до 30 і вище градусів, сонячно, сухо. У північній частині України також завтра буде дуже тепло, дуже багато сонця. Температура повітря від 24 до 27 градусів. І, ну, завтра також ще, наприклад, вночі та вранці можливий туман, але природного походження. Дай Боже, щоб винятково природного походження. У східних областях трохи свіжіше. Плюс 23, плюс 24 градуси, без опадів і також сонячна погода. У центральній частині України завтра очікується погода дуже подібна на синоптичну ситуацію інших областей. 24-27 градусів, сухо і сонячно. У південній частині України завтра переважатиме погода суха, сонячна, тепла, 24-26 градусів без надмірної спеки. Ну, чесно кажучи, температура повітря практично ідеальна. У Києві, у столиці, завтра максимальна температура повітря висока, таке трохи, знаєте, літо, до 27 градусів і також сонячна погода. Ну, тепер, як завжди, помандруємо усією Європою і розпочинаємо ми прогноз погоди на завтра, на найближчу добу із Великої Британії, у Лондоні. У Лондоні завтра очікується помірна температура повітря, плюс 20 градусів, опади малоймовірні. У Парижі температура повітря подібна така, вони вже так втомилися влітку від спеки, що 21 – це просто такий подарунок синоптичний, і також суха погода у Парижі. У Мадриді завтра 28 градусів, вже, на щастя, не 35, і навіть є ймовірність дощу локального. У Римі завтра очікується спекотна погода, є ймовірність дощу і грози. Ну, йдемо далі. У Берліні 9 вересня, ну навіть прохолодно, я б сказала, тобто дощ, пов'язаний з діяльністю атмосферного фронту, і максимальна температура повітря невисока, плюс 18 градусів. В Осло очікується завтра температура повітря, ну як для Осло, то цілком комфортно, прийнятно, плюс 19 градусів, і також є ймовірність дощу. У Празі очікується тепла погода до плюс 25 градусів, сонце, мінлива хмарність і періодичний дощ. Тобто на всі смаки погода, так би мовити. Ну і у Варшаві завтра очікується досить, ну навіть не тепла, як ви бачите, спекотна погода до плюс 30 градусів. Ось така найближча синоптична перспектива. Найближчими днями в Україні буде тепло і навіть дуже тепло. Як я вже казала, найвища температура повітря очікується у західній частині. Трохи стриманіше вона буде на сході України. Як завжди, уважно стежте за нашими уточненими прогнозами погоди.
0: Дякую, Наталія Діденко. Ну а ми рухаємось далі.

Погляд за оселем зимою. І ось які є новинки сьогодні обрав для вас. Спецперевірка від президента. Україна вже більше місяця без посла у Сполучених Штатах Америки, але Володимир Зеленський не поспішає відправляти абикого. Після ряду корупційних скандалів лідер держави вирішив спершу вивчити можливих кандидатів з усіх сторін. Він дав доручення Службі безпеки України та Національному антикорупційному бюро, аби ті зібрали щодо претендентів на посаду усю необхідну інформацію. Аби не вигулькнула випадково з часом якась корупційна історія щодо того чи іншого кандидата. Зеленський заявив, що завдання перед новим послом у Вашингтоні важливі. Це і ППО, і санкції, і інша підтримка. Тож за це має взятися фахова і чиста від скандалів та темних оборуток людина. Президент має ряд кандидатур, але очікуватиме щодо них на детальну інформацію від НАБУ та Служби безпеки України. Про кого йде мова, кого президент розглядає на цю посаду, не говориться, не йдеться, але принаймні те, що вже цих людей перевірятимуть НАБУ і не будуть спливати якісь корупційні історії вже, коли людина буде на посаді. І от зовсім дика історія трапилася в Києві, який постійно під ворожими обстрілами. Посвятив студент під відкритим небом, а в небі реактивні шахеди. Один зі столичних вишів вирішив розчинити новачкам двері у храм науки на площі перед будівлею закладу. Саме в той час, коли над столицею кружляли ворожі залізні пташки і працювало ППО. Саме в цей час зранку дрони вдарили у ряд локацій, могло прилетіти і на місце збору студентів. Інформацію про захід розмістили в інстаграм-аккаунті вишу. Обіцяли звернення академіка Ківалова і пісні від Наталії Могилевської. Посвяту транслювали в прямому етері і на офіційних сторінках закладу. Коли пролунала повітряна тривога, студентів не провели в укриття. Свято тривало. Поліція за фактом порушила кримінальне провадження, закидають службову недбалість. І дуже важливо, щоб тут було відповідне покарання, тому що ми знаємо, коли на фронті або біля фронту прилітало, коли були шикування військових, але ворог так само може вдарити і по шикуванню студентів, тому що в один зі столичних вишів під час навчання дрон уже прилітав, на щастя, студенти були в укритті. Ну і діти будуть в укритті, безпечне дитинство. Дітлахи пішли в перший в Україні підземний дитячий садочок, повідомляє Міністерство освіти та науки України. В Пісочинській громаді на Харківщині відкрили безпечний простір, який зможе прийняти 260 діточок, 8 навчальних приміщень, душ, їдальня, медичний пункт і автономне живлення. До шелтера діти і вихователі можуть потрапити з будівлі дитсадка окремими переходами, не виходячи на вулицю. Це перший подібний проєкт, але не останній. Такі підземні простори будуть ще в 9 областях. Держава виділила на це майже мільярд гривень, також долучається місцева влада. Це дуже важливо, що дбають про безпеку дітей. Ну і на сам кінець. Крадіжка на майже 10 мільйонів євро. У Франції в будинку музею Ренуара зловмисники викрали 4 картини видатного імпресіоніста. Сигналізація спрацювала вчасно, але упіймати двох злодіїв охорона не встигла. Одне полотно крадії залишили, потім кажуть, і два. Втім, решту шедеврів забрали із собою. Поліція намагається знайти зловмисників. Нагадаю, рік тому із Лувра викрали коштовності французької корони, які не знайшли і досі. Ну, сподіваємося, що картини Ренуара вдасться знайти. Тим паче, що це не перша крадіжка видатних картин в музеях і Франції, зокрема. Але ми розуміємо, що пошуки триватимуть. Ну, що, це ж вся інформація, яку я хотів вам розповісти сьогодні. Завтра буде більше. Підберу для вас інші новинки, аби ви знали і розуміли більше з того, що відбувається в світі. Ті новини, можливо, які не завжди потрапляють, як то кажуть, на очі, але я їх вибираю для вас і готую вам їх розповісти. Отже, це був погляд Василя Зими. Дякую, що послухали, дякую, що подивилися. Будьте з нами, бо новини ніколи не закінчуються.

0: посуди. Дуже-дуже вчасно з'явився набір кастрюль урожайний. Дивіться, трішечки з історії, якщо так можна сказати, цього набору. Ну, він такий у нас примхливий, то є, то немає. То є, то закінчується, ми потім його достатньо довго чекаємо. Тому поки він є, треба брати. Наші постійні глядачі не дадуть збрехати, що такі набори інколи щезали в нас і на півроку, ми чекали на них довго. Тому зараз є, і це чудово. Чим нестандартний цей набір? Тим, що це не просто кастрюля. Ви от одразу всі ці чотири кастрюлі бронюєте одним телефонним дзвінком. І це не класичний набір від літра до, наприклад, 5-6. Тут найменша кастрюля, ось найменша кастрюля, вона вже має в об'ємі 6,5 літрів. Це найменша 6,5. А найбільша, дівчата, 12-літрова. 12 літрів об'єм найбільшої кастрюлі. Ось вам як такий банячок. 12 літрів об'єм кастрюлі. Ну ви погляньте, ну сюди ж можна 3-літрову баночку занурити, правда ж? Або, ну подивіться всередині на денце, ну тут можна 4-літрові банки вмістити. І бачите, вона висока, тобто для стерилізації нам же потрібно занурювати, так, ємність. Тут можна, якби, без проблем, це перше. Друге, вона не дуже по діаметру велика, так? Тобто влізеться на плиту і ще поруч ще щось можна на плиті теж розташувати. Всі вони доповнені кришками, клепані ручки. Мені подобається, як розташовані ручки. Бачите, я можу прям весь кулачок занурити і легко підняти цю кастрюлю. Вона йде без капсульного дна, а повністю з нержавіючої сталі, щоб вона була підйомна. Уявляєте, 12-літрова кастрюля, 12 літрів окропу якогось всередині, так? Тому, звичайно, це треба нам якось підіймати з плити. І з такими ручками, по-перше, це безпечно. Ну, це, знаєте, на все життя ви купуєте собі такі баняки. На все життя своє, тому що нічого вам ніде тут не відкрутиться, нічого не станеться, чи там кришка розбилася скляна, або що. Ні, тут металева кришка, теж із ручною ручкою заклепаною, легко підіймається сама ручка, легко занурюється, навіть дивіться, кастрюлі занурюються одна в одну, бачите? Я так можу весь набір зібрати, так? Тобто таким чином ви маєте можливість якби просто і без проблем зберігати такі кастрюлі. Ну серйозний набір, ви бачите, серйозний набір. 4 величезні кастрюлі. Навіть звичайний стандартний набір кастрюль може коштувати кілька тисяч гривень, правда ж? А тут великі 6,5, 8,2, 10, 12 літрів об'єм кастрюль. Яка буде ціна? Ви не розпакуй, я нагадую, тому звичайно у нас для вас, як завжди, заготована знижечка, спеціальна вартість. І хочу наголосити, підкреслити, дівчата, будь ласка, довго не чекайте, тому що зараз він користується неабияким попитом. У нас багато навіть і поза ефіром замовляють такі набори кастрюль. Навіть не чекають якоїсь знижки, презентації, а дзвонять, і набір урожайний. Дайте, будь ласка. Тому і вам дуже рекомендую. Зараз є, зараз буде знижка. Теж, будь ласка, ні секунди часу не гайте і замовляйте його. Тож, якщо готові, на обмежений час, на час презентації, 4 великі кастрюлі, професійний посуд буде коштувати вам всього лише. Готові? 1999 гривень. Це 8 предметів. Це 4 кастрюлі, 4 кришки. І подаруночки, дівчата, і подарунки від нас, від Розпакуй, а саме чайник. Ой, як мені подобається цей подарунок. І це ще не все, і тут такі сюрпризи ховаються, і ополоник. Тобто в нас було 8 предметів, ну тепер уже 10 предметів. 4 кастрюлі, 4 кришки, чайник і ополоник. 10 предметів за 1999 гривень. Боже, це класно, як це круто, як це дешево, як це доступно. Тільки, будь ласка, не прогавте свій час, тому що 50% це не 100, не 200 гривень, це 2 тисячі ви заощаджуєте. 2 тисячі! І все, що вам треба зробити, це встигнути додзвонитися, це вчасно зателефонувати. Тому поспішайте. Час у вас є на те, щоб ще скористуватися акційною пропозицією. Безкоштовний номер телефону з усіма питаннями. Звертайтеся, що таки залишилися до наших консультантів. Ось, і будемо рушати далі до нашої наступної пропозиції. Тож дзвоніть вже зараз, не пропустіть такого шикарного лоту.
1: звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стоншуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
2: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Кураброкс знає, здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Кураброкс. Усе починається з рота.

0: Колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, у його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Перевір.
0: Наш сад – це феномен. Плекаємо його.
2: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Перше випробування для гірників у Лізі Чемпіонів. Чи вдасться команді Турана розпочати єврокубковий шлях з перемоги? Вболівайте 10 вересня о 19:45 ексклюзивно на Мегого.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

Росіяни атакували українські міста ракетами і дронами. Є загиблі і поранені. Тим часом на 36-му Рамштайні союзники оголосили про нові мільярдні внески на ППО, дрони та артилерію для України. Більше розповімо у випуску «Варшава, Київ про головне». Я, Ганна Василевська, вітаю вас і запрошую. Росіяни атакували Україну ракетами і майже 200 дронів. Є загиблі та десятки постраждалих. Росія знову била по цивільній інфраструктурі. Які ж наслідки цієї атаки? Більше зброї для України. Такі підсумки 36-го Рамштайну. Партнери оголосили нові мільярдні внески на ППО, дрони та артилерію для української оборони. Що отримає Україна найближчими місяцями? Дані майже 3000 жертв польсько-українського конфлікту 1939-47 років зібрали у нову цифрову базу. Її презентували в Україні. Як нові дані можуть вплинути на історичний діалог між Україною та Польщею? Від вечора 8 вересня Росія атакувала українські міста балістичними ракетами та майже 200 дронів. Є загиблі і поранені в кількох областях. Через атаки по енергетиці стався блекаут. Російське ППО поцілив у багатоповерховий житловий будинок у Дарницькому районі Києва, внаслідок чого постраждали 6 людей, серед них вагітна жінка. Атакували також Київщину. Внаслідок цього вирували пожежі, пошкоджено підприємство харчової промисловості. На Миколаївщині росіяни здійснили масований комбінований удар, одна особа загинула. У Дніпрі після російської атаки палають склад і будинок, із-під завалів врятували 3 людей. Одна людина загинула та одна постраждала внаслідок російського удару по автомобілю на Харківщині. У Харкові дрон влучив у житловий багатоповерховий будинок та складську будівлю. На Чернігівщині один загиблий внаслідок російської атаки. Росіяни вдарили дронами по міжнародному пункту пропуску Старокозаче на кордоні України з Молдовою. Загинули 2 людей, які перебували поруч, ще 3 постраждали. За даними Державної прикордонної служби та ДСНС, удар стався вночі. Безпілотники влучили в інфраструктуру пункту пропуску та прилеглу територію, після чого спалахнули пожежі. Пошкоджені споруди, знищені автобуси, вантажні та легкові автомобілі. Рятувальники евакуювали з місця удару 16 людей. Оформлення громадяни транспорту на цьому напрямку тимчасово призупинили. Молдовську сторону поінформували про ситуацію. У ніч на 9 вересня дрони атакували порт у Новоросійську Краснодарського краю РФ. За телеграм-повідомленнями телеграм-каналів пожежа спалахнула у порті, зокрема на зерновому та мазутному терміналі. Російська влада підтвердила атаку дронів та влучання на території декількох підприємств. Порт Новоросійська – найважливіший вузол нафтового експорту РФ на Чорному морі. Через нього експортується 20% російської сирої нафти та значний обсяг дизеля, мазуту та інших нафтопродуктів. За словами командувача сил безпілотних систем Мадяра, вночі проведена комбінована атака сил оборони, під час якої, окрім портової інфраструктури, також знищили ворожі плавзасоби, зокрема ракетоносії. Більше грошей на протиповітряну оборону, дрони та артилерійські боєприпаси для України. Такі підсумки 36-го Рамштайну. Велика Британія виділить 100 мільйонів фунтів через програму «Пьорл» на американське озброєння, зокрема перехоплювачі ППО. До кінця року Лондон також планує передати Україні 95 тисяч безпілотників та десятки тисяч далекобійних снарядів. Німеччина анонсувала ракети для «Петріот» і нові поставки F-16. Нідерланди спрямують 300 мільйонів доларів на лінію дронів та передадуть 300 ракет для боротьби з безпілотниками. Польща готує пакет допомоги на 50 мільйонів євро, а Норвегія підтвердила 200 мільйонів доларів на ракети для «Петріот». ЄС окремо погодив понад 3 мільярди євро на компоненти для «Петріот».

0: повинні бути готові до затяжного конфлікту та до того, що вимоги України збережуться в наступні місяці та роки. І ми також повинні бути готові до інших ймовірних непередбачених обставин.
1: Польща має врахувати досвід України та готуватися не тільки до гібридних загроз, а й до конфліктів майбутнього, заявив президент країни Кароль Навроцький під час відвідин міжнародної виставки оборонної промисловості в місті Кельце. Нині там триває один із найбільших оборонних ярмарків Європи за участі понад тисячі гравців галузі, політиків та урядовців. Україну представляють понад 30 компаній. На заході працює наша Інна Білак. Інно, вітаю. Які ще заяви прозвучали, які угоди уклали? Розповідай.
2: Вітаю, Аню. Почну з того, що практично кожен, з ким ми спілкувалися на полях оборонного салону, говорить про Україну і про те, що наш досвід нині надзвичайно потрібен світу. Зокрема, технології, які ми випробовуємо на полі бою. Україна тут показала їх чимало. Дрони «Лелека», «Пташка», «Фурія», «Пекло», «Паляниця», «Рам Х-2», привезла ракети «Вільха» та «Нептун», «Фламінго», «ФП-7» та «ФП-9», які пов'язують із проєктом «Фрея», першої ракети, яку спільно вироблятимуть Україна та Європа. Також вперше Україна показала роботу модернізованої пускової установки зенітних ракет «Корал» і саму ракету. Її позиціонують як засіб перехоплення повітряних і балістичних цілей. Кілька компанія «Івченко Прогрес» та польська оборонна компанія «ПЗЛ Дефенс» на полях торгів підписали угоду про виробництво реактивного двигуна до ракет і дронів у Польщі. Ця українська компанія, до речі, розробила двигуни літаків «Марія» та «Руслан». Цьогоріч ключовою країною виставки є Канада. Країна першою за межами Європи приєдналася до програми оборонних кредитів «Сейф». І міністр оборони Канади Девід Магінь наголосив, що Польща та Канада спільно допомагатимуть Україні виграти війну проти ворога. Так, Канада підписала угоду про співпрацю з Польщею. В межах цієї угоди надсилатиме допомогу на український фронт. Пропоную послухати, що про це розповів міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.
3: Канада, яка є нашим головним партнером цього року, постановила, що частина донацій канадської сторони для України буде відбуватися через закупівлі в Польщі, тобто виберуть польське обладнання, яке будуть передавати Україні. Це добра інформація. Думаю, навіть ті, хто сліпі, глухі, сили популістичні в Польщі, які кажуть, що не варто підтримувати Україну, така інвестиція в польську оборонну промисловість їх переконає.
2: Нам також вдалося поспілкуватися із одним із членів делегації Канади, представником Канади при НАТО Грегом Смітом. Пропоную послухати.
4: Якщо я можу говорити за канадців, то ми всі бачимо, що відбувається. Ми хочемо бачити перемогу. І я думаю, що з перспективи НАТО ми бачимо ступінь стримування, що ніхто не хоче зв'язуватися з НАТО. Це те, чого ми маємо досягнути. Тому такі заходи важливі. Це показує альянс, який працює разом. Це показує, що ми працюємо з партнерами. А хто хотів би боротися з командою з 32 країн?
2: А просто зараз розпочинається панель, присвячена співпраці Канади та України. Ми її відвідаємо. Отже, це показує, що торги у Кельці – це не тільки виставка зброї, а також місце, де укладають контракти і вирішують долю оборони Європи та світу. Аню.
1: Дякуємо тобі, Інно. Інна Білак з міжнародної виставки оборонної промисловості в місті Кельце, де широко представляє Україна і свою продукцію. Україна вітає рішення Угорщини вислати 10 російських дипломатів. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав цей крок своєчасним і таким, що посилить безпеку Угорщини та всієї Європи. На його думку, менша кількість російських дипломатів у країнах ЄС означає менше диверсій, дезінформації та провокацій. Сибіга також закликав до подальших обмежень проти Росії. Москва у відповідь погрожує жорсткою і болючою реакцією. Нагадаю, напередодні Угорщина заявила про видворення 10 російських дипломатів. За словами міністерки закордонних справ Угорщини Аніти Орбан, вони займалися діяльністю неприйнятною для дипломатів за Віденською конвенцією. Водночас влада наголосила, дипломатичні відносини з Росією не розриваються. США знищили 5 іранських танкерів після спроби рано атакувати американський корабель. За повідомленнями CENTCOM, за останні 2 дні корпус вартових Ісламської революції двічі намагався атакувати американський військовий корабель балістичними ракетами. Корабель ухилився від атаки і продовжив патрулювання. За повідомленням видання, у відповідь були знищені танкери іранської тіньової мережі торгівлі нафтою, що оцінюється у декілька мільярдів доларів та фінансово.

0: фінансує іранські війська. Військові США наказали іранським екіпажам покинути танкери, після чого успішно знищили 5 кораблів. Польща не зможе продати Україні ракети до Петріот зі своїх запасів. Йдеться про закупівлю озброєння за рахунок кредитних коштів ЄС. Про це в ексклюзивному коментарі для Слава розповів віце-прем'єр та міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш. Він зазначив, що Польща не має таких ресурсів і сама хоче придбати американські ракети. А заступник міністра оборони Цезарій Томчик зазначив, що Польща надалі буде підтримувати Україну. Та щодо продажу ракет до Петріот, їй можуть допомогти тільки США. Нагадаю, напередодні ЄС погодив виняток, який дозволить Україні закуповувати не тільки європейське озброєння, а й ракети для систем протиповітряної оборони «Петріот» коштом кредиту ЄС на 90 мільярдів євро.
1: Польща не диспонує арсеналом, який можливо.
2: Польща не має арсеналу, який можна було продати, тому що ми маємо досить обмежений запас, і ми тільки будуємо ці спроможності. Натомість є країни, які можуть це зробити, зокрема Сполучені Штати. Я також вважаю, що Сполучені Штати сьогодні інакше дивляться на Україну. І я маю на увазі, що краще, ніж ще рік тому, що це велика заслуга президента Зеленського і всієї української дипломатії.
0: У Карпачі триває другий день економічного форуму. Сьогодні учасники продовжать обговорювати ключові виклики для економіки та політики в умовах глобальних змін – від безпеки і енергетичної стійкості до розвитку технологій, штучного інтелекту та майбутнього європейської економіки. Які рішення пропонують політики, бізнес і експерти, розповість наша кореспондентка із Карпача Наталка Волосацька. Вітаю, Наталю. Розповідай деталі, що відбувається на форумі.
3: Вітаю, Ганно, вітаю наших глядачів. Хоч форум у Карпачі економічний, але багато тут говорять про безпеку, мілітарну, енергетичну, продовольчу і цифрову. За словами заступника міністра цифровізації Польщі Дар'юша Стадерського, кількість кібератак у Польщі суттєво зростає. За останні кілька місяців зафіксували ріст на понад 60%. І це означає, за словами заступника міністра, що війна у кіберпросторі вже триває. Щоб їй протидіяти, міністерство збільшує фінансування на боротьбу з цифровими атаками, з дезінформацією, а також на відповідні освітні програми. Найчастіше у Польщі атакують критичну інфраструктуру, установи місцевого самоврядування та медичні заклади. Послухаймо пряму мову.
2: Польща та Європа у питаннях безпеки повинні говорити одним голосом. Передусім вони мають підтримувати Україну, яка бореться у війні з Росією, і робити ставку на безпеку. Польща засвоїла свої уроки. Ми спрямовуємо майже 5% ВВП на оборону. Інші держави Європейського Союзу також мають збільшувати видатки на нашу спільну безпеку. Витрати на оборону та виважена державна політика у цій сфері – це те, що об'єднує нас попри політичні розбіжності. І це також має об'єднувати весь Європейський Союз.
3: Українська делегація представлена народними депутатами, дипломатами, громадським сектором. Ми трохи згодом з ними поспілкуємося. Про Україну тут говорять часто, зокрема, про її військовий досвід, досвід у сфері цивільної оборони, стійкості суспільства. Ну, і з цього досвіду у Польщі користають. Послухаймо, як.
2: Безумовно, цей досвід є для нас дуже цінним, адже немає нічого ціннішого за практичні знання про те, як теорія стикається з реаліями. Ми дуже часто спираємося саме на цей досвід. Насправді, на всіх конференціях ми використовуємо найкращі напрацювання України, а також інших держав, які у сфері цивільної оборони та захисту населення вже розробили і перевірили на практиці відповідні методи та заходи. Тому голос української сторони для нас, безумовно, є дуже цінним.
3: Зараз ми йдемо на панель, чи справді Захід є об'єднаним, який проведе наш колега Марек Сірант. І про це та більше вже розповімо у наших наступних ефірах. Колего.
0: Дякуємо, Наталко. Будемо чекати. З нами була Наталка Волосацька з Карпача, де триває другий день економічного форуму. В Україні презентували цифрову базу даних жертв польсько-українського конфлікту 1939-47 років. Над нею працював Український інститут національної пам'яті. До бази увійшли документи з центральних, обласних та галузових архівів України. Наразі в ній зібрали майже 3000 даних про жертви з українського та польського боків. Історики наголошують, оприлюднення архівів має допомогти краще дослідити трагічні сторінки спільної історії та сприяти історичному діалогу між Україною і Польщею.
4: Наша база відкрита і вона знаходиться в інтернеті. Тому, відповідно, жодних проблем доступу. Чи треба ті бібліотеки, чи архів вже не існує. Ця база буде наповнюватися ще тисячі і тисячі позицій. Це перший крок. Ми сьогодні бачили презентацію 2700 випадків. Найближчим часом ми цю цифру зможемо підняти до 5000.
5: Це важливий захід для всіх дослідників польсько-українських відносин періоду Другої світової війни і післявоєнного періоду, і для тих, які розуміють, як важливу роль цей період і інтерпретація цього періоду відігрує в польсько-українських відносинах на даний момент, сьогоднішніх. Тому я радий, що він відбувся.
0: Це були головні новини. Далі в етері Слава. Аналітична програма «Український фокус». Сьогодні йтиметься про таке.
6: Для відновлення переговорів між Україною і РФ можуть розробити дорожню карту, каже держсекретар США. Чи справді Кремль готовий до дипломатії? Аналізуємо з журналістом-міжнародником Ростиславом Кутином. Чому Польща залишилася поза переговорами про Україну? Чи загрожують корупційні скандали українському шляху до ЄС? Запитаємо у голови правління фонду імені Стефана Баторія Едвіна Бендика. Чи можуть зв'язки між людьми виявитися міцнішими за політичні суперечки між Києвом і Варшавою? Дізнаємося у директора Польського інституту у Києві Ярослава Годуна. Про все це за кілька хвилин в українському фокусі.

0: Вітаю, Анжел Максименко. Наступні кілька хвилин про найважливіше на порталі «Слава». Чому перемогу АФД у Саксонії-Ангарт називають політичним землетрусом? Які наслідки вона може мати для Німеччини, Європи та України? І чому особливе занепокоєння результат цих виборів викликав у Польщі? Про це та інше далі. Альтернатива для Німеччини отримала майже 44% голосів у Саксонії-Ангальт і лише 3 мандатів не досягнула до абсолютної більшості. У рубриці «Докладно» Руслан Кісляк проаналізував, чому цей результат називають політичним землетрусом і чому пояснювати його лише протестним голосуванням уже недостатньо. Післявиборча соціологія показує, дедалі більше виборців сприймають АФД не просто як партію протесту, а як силу здатну вирішувати економічні та соціальні проблеми. Інші німецькі партії поки відмовляються від співпраці з нею, водночас може відбутися поєднання протилежних за поглядами партій у коаліцію. Про це в ефірі «Слава» сказав політолог Віктор Шлінчак.
1: Зараз готові ультраправі поєднувати свої зусилля з ультралівими. Такого ще в історії не було. Там ультраліва партія отримала трошки більше 5%. І це дасть можливість якраз створити таку псевдокоаліцію, можливо, в цьому земельному парламенті, де, власне, буде дуже цікава ситуація, тому що це дійсно абсолютно ідеологічно протилежні партії, але вони об'єднані, можливо, одним і тим самим гаслом, що досить вже там нам воювати із Росією. Треба згадувати, як ми прекрасно жили, коли у нас був дешевий газ. І коли там канцлер Шрёдер дуже тісно обнімався із російською владою.
0: Для України головний ризик не в тому, що Берлін завтра змінить свій курс. Але якщо АФД і далі посилюватиметься, кожне нове рішення про зброю, санкції чи фінансову допомогу Україні може ставати дедалі складнішим у внутрішній політиці Німеччини. Чи стане Саксонія-Ангальт винятком або моделлю майбутньої Німеччини у рубриці «Докладно» на порталі «Слава». А політична реакція у Польщі вже спричинила відповідь з боку самої АФД. Євродепутат від «Альтернативи для Німеччини» Томаш Фрюліх відповів на різку заяву Дональда Туска. Нагадаємо, польський прем'єр написав, що радіти перемозі АФД у Польщі можуть лише ідіоти або зрадники. У відповідь Фрюліх іронічно порадив Тускові не гальмувати, а снікерсувати, відсилаючи до відомої реклами шоколадного батончика. Що мав на увазі політик, який входить в число партії, яка на виборах у Саксонії АФД отримала майже 44% голосів і більш ніж удвічі покращила свій результат порівняно з попередніми виборами. А у мене все на цю мить. Будьте в курсі подій. Мирного дня!

0: Ви дивитеся «Український фокус» на Славі. Ми говоримо про головні події дня з політиками, аналітиками та лідерами думок. Я Юлія Єршова. Вітаю вас. Найближчими тижнями може з'явитися план відновлення переговорів між Росією та Україною, заявив держсекретар США Марко Рубіо. Утім, він визнав, що позиції сторін досі розділяють принципові червоні лінії. Тим часом Росія знову масово атакувала Київ, область, інші міста України, зруйновано також пункт пропуску на кордоні з Молдовою. Чи справді дипломатія зрушила з місця, обговоримо із журналістом-міжнародником Ростиславом Хотином. Пане Ростиславе, вітаю вас.
1: Вітаю, Юлія.
0: Власне, хочу почати розмову з дзвінка Трампа Путіну. Кремль, коментуючи цю розмову, говорить про те, що Трамп прагне якнайшвидше завершити війну між Росією та Україною. І водночас на засіданні Рамштайну заступник міністра оборони Сполучених Штатів Колбі закликає партнерів готуватися до тривалої війни. Ви бачите тут розбіжності в оцінках перспективу миру?
1: Ну, я не бачу. Я бачу розбіжність, коли американські спецпосланці були в Києві, то дали таку легку надію, зокрема Джаред Кушнер, що бойові дії, тобто перемир'я, може настати, бойові дії припинитися до завершення осені, до початку зими. Але потім було помітно, що Володимир Зеленський підкоригував американського спецпосланця, от, і сказавши, що все ж таки, на його думку, наразі виглядає так, що війна буде тривати ще всю зиму, що наступна зима буде воєнною зимою, що миру і перемир'я не досягнути до завершення осені, таку надію дав Памтнер. От зараз виглядає, що в принципі є очікування, що можуть відновитися переговори в двох форматах. Перший формат – це більш легший формат, це США, Україна і Європа, тобто ці будуть консультації, щоб виробити якусь спільну позицію. І дуже важливо, що європейці будуть брати участь в цьому. Україна бачить європейців за столом переговорів. Другий формат, більш важкий формат, він також може відновитися, очікують за кілька тижнів. Це формат Україна-Росія-США, тобто за участю Росії. Путін всіляко подає себе, так би мовити, людиною, яка готова до миру. Це він сів у відкопу Джареду Кушнері в Москві знову пропагував цю тезу, що він готовий до мирної угоди. Трамп любить слово «угода», тобто це «діл». Тобто, Путін носиться з тією ідеєю, що він, мовляв, не проти миру. От. І ця телефонна розмова між Дональдом Трампом і Путіним, яка тривала вівторок і понад тривала біля години, ну, з перекладом, але годину, тобто це не мало. Все ж таки, у Путіна склалося враження, в російській стороні склалося враження, що Трамп конче хоче покласти кінець війні Росії проти України, російсько-українській війні, за своєї каденції. Тобто є ще, а його каденція завершується восени через два роки. Тобто, ну, формально це 27-й рік і 28-й рік. От, так що подивимось, поки що є відчуття, що американці після 6-місячної перерви, яка була викликана іранською війною, іранською кампанією, кризою довкола Ірана і Ормузької протоки, яка ще не завершилась, до речі, але все одно, не дивлячись на те, що іранська ситуація ще не завершена, американці все ж таки готові якось долучитися, активізувати через піврічні перерви, після піврічної перерви, знову активувати мирний процес між Росією і Україною. Це треба вітати. І також, як я вже сказав, важливо, що американці не бачать якоїсь ексклюзивного свого лише права на мирні зусилля, і що в Києві були радники лідерів Британії, Франції і Німеччини з безпекових брали участь в третьому київському раунді переговорів, там два були україно-американським, і європейці долучилися. От, це теж дуже важливо, тому що присутність європейців в переговорному процесі автоматично посилює Україну. Хоч Москва виступає проти європейської участі, але європейці посилюють Україну, українські позиції у переговорному процесі. Юлія.
0: Власне, ще хочу встигнути поговорити про засідання Рамштайну, яке було напередодні. Досить великий такий пакет посилення нашої української ППО, пообіцяли партнери. Це і ракети ПАК-2, і проект «Сітідом», який має закрити міста України. ЄС погодив 3,2 мільярди євро на купівлю ракет до Петріотів. Це дуже велика сума. Чи означає це, на вашу думку, що партнери вже готові до такого системного захисту українського неба?
1: Ну, по-перше, Євгеній Хмара, міністр оборони України, а це був його дебютний Рамштайн, хоч і в онлайні, але це був перший Рамштайн. Він каже, що є домовленості, і зараз вони фіналізуються з партнерами про постачання Україні тисячі ракет-перехоплювачів до патріотів. Але, знову ж таки, це йде не про зараз, а йде про 26-27, 28 роки, вже на кілька років. А Україні потрібні Зеленський. Президент Зеленський оцінює потреби України на цю зиму в ракетах, перехоплюючих до патріотів, у 300-306 штук. От. Німеччина так, пообіцяла ракети ПАК-2 до патріотів, але ПАК-2 вони можуть перехоплювати крилаті ракети, але не балістичні. А саме балістика є найслабкішим місцем. Саме Росія дошкульно даряє по Україні саме балістичними ракетами. А крилати і так вона може Україна менш перехоплювати. Також ракети ПАК-2 вони можуть літаки збивати. А їй треба ПАК-3 для балістичних ракет. От чому проблема поки що. Ну і Німеччина закликає інших партнерів у Європі надавати Україні ракети до патріотичних запасів. Особливо ті, які вибігають термін їхньої дії. Тобто, момент. А ще те, що важливо, Європейська комісія, європейці, Європейський Союз погодив Україні, що ці 3,2 мільярда євро для ракет перехочу до патріотів, щоб закуповувати на ці гроші ракети США. Це дуже важливо, бо раніше європейці наполягали в цьому, що давайте наперед закуповувати європейську зброю або українську зброю. А вони роблять виняток, фактично, Урсула фон дер Ляєн, президентка Єврокомісії, сказала, що мова виняток, щоб Україна за ці гроші, європейські гроші, купувати ракети американців. Тобто це дуже важливий виняток з цього підходу європейців. Так що подивимось. Ну, поки що виглядає так, що наступна зима буде воєнною зимою. І все ж таки, ну невідомо, роблять все зараз максимально, щоб мати в Україні на зиму ці кілька сот додаткових ракет до патріотів.
0: Щиро дякую за ваші коментарі, за цю розмову. Ростислав Хотан, журналіст міжнародник, був гостем українського фокусу. Європа має готуватися до війни не лише купуючи нову зброю, а й вивчаючи український бойовий досвід. Про це на оборонній виставці у польському Кельці заявив уповноважений міністр оборони Польщі Павел Матенчук. За його словами, особливо серйозна загроза для Європи – російські дрони, ракети та гібридні атаки.
2: Вистава українська, то як там?
3: Тож спочатку українська виставка. Коли там проходиш, то так відчувається війна. Тобто це озброєння, яке представляє Україна, не применшуючи іншого, але воно має трохи інший вимір. Тому що ми все-таки маємо в голові ці образи війни. А я майже 4 роки провів на цій війні. Ірак, Афганістан, війна у Перській затоці. А тому інша повага, інший погляд на кожен елемент цього озброєння, який там є. Бо часто, якщо ти маєш солдатів, які не воювали, чи маєш фанатів мілітарі, або взагалі людей, які цікавляться військовою тематикою, то вони дивляться на щось і думають, що воно просто гарне. А ми дивимося, чи воно придатне для використання. І на цьому українському обладнанні видно, що воно практичне. Воно рятує життя солдата, а також допомагає йому воювати настільки, щоб вижити. Це такий собі обмін досвідом. Це те, що я любив, коли був солдатом. Їдучи на виставку, я міг щось побачити і торкнутися цього, щоб підказати нашим військовим, що ми це хочемо спробувати або протестувати, а можливо, навіть у майбутньому після хороших випробувань купити. Щось уже визначено, що ми можемо купити, щось ще ні. Але ми маємо таку палітру, такі продукти, наскільки Європа готова до цих подій і наскільки критичною є ситуація. Я поясню. Я завжди буду цитувати президента Росії Путіна, який говорить, що Росія воює з усім НАТО. Тому якщо хтось запитає нас, чи ми ведемо війну із НАТО, а ми говоримо, ми воюємо з Росією, ми говоримо, що ні, то де тут правда? Якщо Росія говорить, що воює з НАТО, то ми повинні брати це до уваги абсолютно серйозно. Те, що відбувається у цій гібридній чи кіберпросторовій сфері, це все-таки дії Росії. Чи я вже не знаю щодо підпалів у фізичних речах. А тому це перша річ – усвідомлювати, що тут справа не лише у тому, щоб показувати красиве обладнання та новинки, а в тому, щоб готуватись до того, що все-таки може статися щось більше. Я не знаю коли, але історія світу, на жаль, є історією воїн. Коли хтось запитує мене, чи буде війна, то я не кажу «чи», я тільки питаю «коли». Коли – не знаю. Але чи можна відповісти, що її не буде? Тому те, що ми робимо тут – це наш перший крок до такої антивійни, щоб показати, що ми, як Європа, є всі разом. Це те, чого вам бракує в Україні. Ви самі, хоча ми стоїмо за вашими спинами і допомагаємо вам. Але як окремі країни Європи, ми слабші за Росію. Натомість, будучи єдиною силою, це те, що показала, наприклад, Швейцарія, що приєдналась Фінляндія. Це показує, що Росія повинна рахуватися із нами, як із цілим. І це, мабуть, найважливіше тут. Також, дивлячись на виставці, на експонентів, то, мабуть, усю Європу сьогодні можна знайти тут, у Кельце, в Польщі. Що ми разом. І це також показує російській стороні, що вона повинна рахуватись з усіма нами.
0: Польща могла б допомогти Україні з ракетами до ППО, так вважає віце-прем'єр-міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Напередодні в інтерв'ю Polsat News польський урядовець сказав, цитую, «Якщо в сусіда горить будинок, а ми маємо відро із водою, добре допомогти сусідові». Кінець цитати. Однак рішення він переадресував президентові Каролю Навройському, запропонувавши йому використати особливі відносини із Дональдом Трампом. А тим часом Польща знову не була за столом переговорів на зустрічі у Києві з представниками Трампа. До перемовин долучилися радники Великої Британії, Франції та Німеччини, але не Польщі. Чому Варшава залишилася поза важливою дипломатичною розмовою і як новий корупційний скандал в Україні може позначитися на довірі партнерів? Говоримо з головою правління фонду імені Стефана Баторія Едвіном Бендиком. Вітаю вас в студії Українського фокусу. Дякую, що прийшли.
4: Доброго дня.
0: Ну, власне, хочу почати розмову з зустрічі, яка відбулася з американськими представниками в Києві. Звісно, вони приїхали після Москви, і відомо, що до цієї зустрічі долучилися представники Європи, але не було за столом переговорів в Польщі. Власне, чому? Бо пам'ятаємо, що Дональд Туск ще у червні говорив про те, що Польща має бути представлена за таким столом переговорів.
4: Звичайно, ми хотіли би бути при тому столі, але я можу тільки припускати, тому що я не маю прямого доступу до дипломатичних інформацій. Це, що я знаю, те, що це було прямо українське бажання, щоб приєднати представників Німеччини, Франції та Великої Британії. І, мабуть, не було бажання, щоб була Польща при тому столі з українського боку. Але про це треба було би запитати у Києві.
0: Але чи Україна єдина, хто вирішує це питання?
4: Думаю, що не одина, але голос України дуже важливий. Так що, але не один, а східний. І думаю також, що Німеччина, чи уряд Німеччини, Великої Британії, чи Франції також не був зацікавлений нашою присутністю. І тут треба пам'ятати про один фактор. То, що польські політики, це вже давно було, сказали, що Polska не відправля polskiego wojska do Ukrainy w ramach tam pislawojennej dopomochy czy no, skażymy misji, mirnej misji. No i co dużo dyplomatycznemu takich prostorii co posłabiaje twoją pozycję, kiedy ty każesz na początku, czego ty nie zrobisz. Nikt, prawdopodobnie mało kto tam chce wysyłać czy wyprawiać swoje wojska, ale kiedy ty każesz, że mabuć ty tak zrobisz, to daje tobie більш аргументів в дипломатичної гри. Ми з тих аргументів зрезигнували на самому початку. Ми доказуємо, що наша допомога є велика тому, що ми постійно є логістичним хабом, через котрий переходить 80-90% мілітарної допомоги для України, що це дуже важливо і це також є ризиковна для Польщі позиція. Ми бачимо, що як Росія відповідає провокаціям проти Polski, ale to, jak baczymy, niedostatnie jak argument, żeby Polska była przy tym stole. Pobaczymy, jak będą późniejsze, chołowne, że te perechowory zaraz idą i że Europa jest przysutnia. Trzeba pamiętać, że to nie jest perechowory pomiż Francji, Niemczyną czy Wielką Brytanią, a Rosję Spółczonymi Stanami, a pomiż Europą, a Ukrainą, Rosję i no, Rosję póki co nie, ale w tym formacie, co było z połączonymi Stanami. I co ważne, to jest Europa przy tym stole, Polska jest częścią Europy.
0: Хочу запитати вас про корупційний скандал, який зараз вибухнув в Україні під назвою «Карфаген», де, власне, топ-чиновники Генеральної прокуратури пов'язані із, як ми кажемо, кришуванням кол-центрів. Власне, як з Варшави виглядає ця ситуація?
4: Ukraina nie jedyna kraina, która ma problem z korupcją. Baczymy, jak premier Madziar zaraz boryć się z paczciną korupcji w Uhorszczyni. Baczymy, co na Spółczeni Sztaty i co robi administracja Donalda Trumpa. Tak, co relatywizuje nowiny z Ukrainy. I tak, z jednego boku, wsi, którzy mają stereotypy pro Ukrainę, że to skorumpowana država, mogą podtrzymywać ci stereotypy. Ale z drugiego boku, ja baczę na komentarzy na przykład, to duże dobre, co my procechowujemy, że antykorupcyjne ochrony w Ukrainie pracują i one rozsidowują ci przykłady. No i co by nie było, jakby ci organy nie pracowały. A także jest wielki suspilny ruch proti korupcji w Ukrainie, jest media, które piszą. Tak, że w Zachalii, ja domaję, że to pochano, że korupcja jest, że na takomu wysokomu rywni, ale z drugiego boku, co najważniejsze, że jest borodba proti tym.
0: Ale właśnie takie skandale, na waszą думку, one wzmocniają dowieru do Ukrainy, to, że ona boryć się z korupcją, czy все-таки może pochytnąć, na przykład, допомогу, яку партнери виділяють?
4: Завжди може бути використовано проти, наприклад, через антиукраїнські сили, так? Звісно, вони будуть використовувати ці аргументи, що не треба допомагати Україні, бо гроші підуть там десь, де не треба, так? В приватній кишені. Так що, так, звичайно, так буде, але важливо, щоб перше, медіа і дебата, яка є у суспільстві, щоб цей погляд не домінував. Ну і поки що я так думаю, що так і не є, допомога іде, і підтримка для допомоги, вона зменшила се, але головні політичні сили не мають сумніву, що треба допомагати. Так що зараз це головне.
0: Я знаю, що ви нещодавно повернулися з Харкова, були там на літературному ярмарку. Власне, розкажіть, як живе місто, як ви його побачили своїми очима, людина, яка проживає в мирному місті, і Харків все-таки, ми розуміємо, одне з найбільш обстрілюваних міст.
4: Ну так, це 30 кілометрів від російського кордону, так що, але це неймовірне місто. Я дуже люблю Харків, багато разів там був, ще перед війною, і це місто, також важливе для поляків, тому що після січньового повстання багато молодих людей їздило в університет харківський, там, коли не було університету в Варшаві, був закритий. Так що так, і з того боку це цікаве місто, але зараз це jak сказав, це неймовірно. Місто живе, і це воно таке енергетичне, чисте. І всі, котрі там є, населення Харкова, вони відчуваєш, як вони люблять ці місто. Ну, а загроза постійно. Ну, там організатори ярмарку, вони рахували, і під час ярмарку було 21 обстріл, такий алан. Так що це постійна ситуація, але проти це всі тримають, так сказати,
0: бойовий дух.
4: Так є, бойовий дух. І все було, сам ярмарок, коли ти бачиш багато молодих людей, які цікавляться культурою, літературою, і є czym cikawitysia, to muszę, że jest bardzo kniżok. No było takoż i pochane nowiny pro sytuację na wydawniczym rynku, gdzie 13 milionów kniżok było zniszczonych podczas bombardowań. Tak, że i taka sytuacja. Ale niech to nie załamuje truk. To duże harni debaty. Takoż my tam, ja tam był z moim fondem i takoż z Polskim Instytutem z Kijewa. I my tam mały debatu pro widnosyny pomiędzy Polską i Ukrainą. Ja думаю, że to była duże taka szczera rozmowa, tam był Wachtan Kipiani z ukraińskiego boku, był Wołodymyr Jermolenko także, no i my dużo widwerto tak spiłkowały się, co nas dzielić, co nas pojednuje.
0: Do jakiego wysnoku doszli? No, jak nam nie podzielić się?
4: No, główny wystawek był to, co nie ma sensu, co my stwarzymy się. Co historia, tak, co ważliwa sprawa, co nie można proces zabuwaty, ale co jeszcze dłuższego czasu trzeba, co my domowili się pro wszyscy ważliwe temy, a najbutnie przed nami. I co najważniejsze, co my mały tak dobry rozumy pro najbutnie. Jak współpracować tu najbutniomu, jak budowaty widnosyny, które domową od Ukrainy rozwijaty się, a urazą budowaty bezpeku, tak, proty woroha, który takoż dołcho budę.
0: Jaki jest dla nas zaraz wspólny?
4: I proty trzeba dumaty, jak buty razą proty cього ворога.
0: Дякую за цю розмову, дякую, що ви прийшли до нас в студію, як завжди. Раді цій розмові. Едвін Бендик, голова правління фонду імені Стефана Баторія, був гостем українського фокусу.
4: Дуже дякую.
0: Угорщина продовжує блокувати відкриття другого і третього переговорних кластерів для України на шляху до вступу до Європейського Союзу. І напередодні це питання знову обговорювало у Брюсселі на рівні робочої групи Ради ЄС. Однак прориву досягти не вдалося. Чому Будапешт не змінює свої позиції? Чи є шанс зрушити переговорні процеси з місця? Більше про це знає наша кореспондентка у Брюсселі Тетяна Висоцька. Тетяно, вітаю тебе.
5: Вітаю, вітання з Брюсселя.
0: Ну, розкажи, будь ласка, чи вже зараз є якісь сигнали, що Угорщина таки може змінити свою позицію, розблокувати відкриття кластерів для України?
5: Так, на жаль, таких якихось позитивних новин зараз з цього приводу в мене немає, тому що вчора відбулося дійсно засідання робочої групи КУЕЛА, це робоча група з розширення Європейського Союзу у рамках Ради ЄС, і на цій робочій групі представник Угорщини знову заявив про те, що Угорщина не готова просуватися вперед з відкриттям кластерів 2 і 3 для України, і, власне, які висловлює тут, в Брюсселі, Угорщина умови, угорці кажуть, що Україна не дотримується своїх зобов'язань, які вона взяла перед Угорщиною, коли Угорщина погоджувалася на відкриття першого кластера, як тільки чинний прем'єр Петер Мадяр переміг колишнього прем'єра Угорщини Віктора Орбана на виборах і цієї весни прийшов до влади, Україна взяла на себе зобов'язання і погодилася прийняти якийсь певний пласт прямо додаткового законодавства щодо підтримки національних меншин, тому що Угорці вважають, що угорська національна меншина в Україні недостатньо захищена. І вчора, до речі, у Києві журналісти поставили питання речнику Міністерства закордонних справ України Георгію Тихому, яка позиція України з цього приводу. Давайте, якщо є можливість, послухаємо його пряму мову.
6: Цей руйнівний і токсичний спадок антиукраїнської, антиєвропейської політики Віктора Орбана потрібно перегорнути. Якщо Віктора Орбана вже немає в кріслі прем'єра, то мають піти в минуле і його політики і підходи. Тому вважаємо, що нашою стороною виконані всі необхідні умови для того, щоб всі кластери відкрити. Врешті-решт, відкриття кластерів – це ж не закриття. Ми починаємо розмову. Які можуть бути перешкоди до відкриття початку розмови?
5: Ну, а тим часом Угорщина продовжує блокувати процес відкриття кластерів 2 і 3, і наступного разу ірландське головування поставить це питання в порядок денний групи КОЕЛА наступного тижня. Тож наступного тижня будемо дивитися, чи є динаміка.
0: Ми будемо чекати, звичайно, від тебе наступного тижня. Сподіваюся, позитивних новин. Дякую, Тетяна Висоцька з Брюсселю. Після чергової масованої атаки Київ-область повертається до життя, а Польський інститут у Києві розпочинає тур польсько-українських музикантів. Навіщо культура містам, які живуть під обстрілами, і чи може вона зберегти близькість між українцями та поляками, говоримо із директором Польського інституту у Києві Ярославом Годуном.
7: Добрий
0: день, дякуємо, що завітали до нас у студію. Київ під масовними обстрілами, навіть зараз, я дивлюся, повітряні тривоги тривають, дрони реактивні летять. І відомо, що напередодні Польський інститут у Києві розпочав тур польсько-українського джазового квартету. Розкажіть, чи вдалося розпочати цю таку культурну акцію? Ну і, власне, як живеться в Польщі, в Києві, перепрошую, як вдається адаптуватися в цих таких умовах?
7: Дякую дуже за запрошення. Ну, тур розпочався, але нам треба сказати, що, звісно, там треба трошки було поміняти, тому що У нас мало би бути так само воркшоп, який мав відбутися в академії, ну, але, на жаль, обставини нам не дозволяють цього робити, але онлайн відбудеться. Польські музиканти, вони приїхали і знаю, що вже репетиції йдуть. Думаю, що все буде гаразд, але це тільки один із проєктів багатьох, який зараз триває. Думаю, можна і про це так само коротенько розказати, але я дуже радий, що польські музиканти разом з українськими музикантами дають такий супротив і підтримують українське суспільство, бо це дуже важливо.
0: А як ви знаходите Київ? Як справляєтеся з цими тривогами? І, власне, як адаптовуються ваші співробітники вашого інституту?
7: Ну, я, це не секрет, я живу у Києві, я, звісно, разом зі своїми співробітниками в Києві, але я так само подорожую по Україні. Я в суботу був у Сумах, де ми відкрили мурал, польсько-український мурал, у Харкові на літ-ярмарку у Сергія Жадана. Ну, як живеться? Ну, звісно, що не можна ігнорувати те, що відбувається, тому що ракети літають і реактивні дрони, але це відчувається в такий спосіб, що по-перше, люди приходять дуже втомлені. Знаєте, від чого я розпочинаю? Перше, що я розпочинаю зранку, прошу написати всіх, чи всі ви цілі і здорові. І це неймовірно. Як я показую своїм друзям тут в Україні, то вони в Польщі, перепрошую, то вони посміхаються. Але це є наша реальність там на місці, щоб зрозуміти, чи всі люди здорові і цілі після кожної ночі. І так розпочинається. Ну, звісно, робота бюрократична, вона має свої якісь там рамки, і так само все треба вправлятися, але так само треба планувати, бо все ж таки війна, чи якби цей план, який реалізують українські інституції, в нього треба вписуватися, а всі проєкти, які ми організуємо, це організуємо, ну, так, разом з українськими партнерами, ну, бо немає як. Це не є імпорт культури, це є співпраця, це є співробітництво і це є спільні проєкти, так як цей польсько-український джазовий проєкт. Але можу сказати, 12 вересня відбудеться прем'єра вистави Грзегорза Єжини «Касандра». Це спільний проєкт театру Лесі Українки і акторів театру Івана Франка. І це насправді показує, що польські режисери, але так само його співробітники, приїхали і останні 2 місяці разом з українськими акторами працювали для того, щоб показати виставу, яка буде розповідати про війну, але важко собі уявити, що про війну, античну війну, але важко собі уявити на сьогоднішній день, що ця війна не може бути помічена в цьому спектаклі в контексті російсько-української війни.
0: Але на вашу думку, під час війни, під час цих страшних обстрілів, чи змінюється значення культури? Чи не втрачають люди інтерес до таких проєктів? І чи бачите ви якісь зміни навіть в тому, що хочуть бачити, дивитися глядачі?
7: Я думаю, що безперечно. Ну, люди просто чекають і хочуть побачити якусь таку реальність. Ну, тривога і бомбардування, ну, аж ніяк не, це не є нормальність 21-го сторіччя. Люди приходять, щоб подивитися, чи порозмовляти зі своїм автором, чи то український, чи міжнародний, чи то польський автор, як, наприклад, була зустріч в Харкові з Войчехом Тохманом. Дуже багато людей прийшло, щоб подивитися на людину, яка написала книжку з одного боку, а з іншого боку є волонтером, яка з 2023 року рятує тварин з прифронтових територій. І насправді з одного боку дуже відома постать як письменник, але з іншого боку, ну, можна сказати, герой наших часів, так. І цей інтерес, він є, ну, це не секрет, що в Києві купити квиток до театру, це є квест, це якби, ну, це велика проблема, але це показує, наскільки є така наша реальність. Ну, минулого року приїхала нобелівська лауреатка Ольга Токарчук, це як приклад, так само. Дуже багато людей прийшло.
0: 20 секунд розмови лише.
7: Так. Ну, багато чого є, і я дуже радий, що це відбувається у симбіозі з українськими партнерами.
0: Щиро дякуємо за ваші проекти, за польсько-українські такі спільні кроки порозуміння. Ярослав Годун, директор Польського інституту у Києві, був гостем українського фокусу. Дякую.
7: Дякую.
0: Вони ходять з нами одними вулицями, підвозять дорогою по справах, навчаються разом з нашими дітьми і протягують руку допомоги, захищають нас від нападів і збирають безцінні пакунки захисникам. Поляки для нас, українців, які тимчасово або ж постійно мешкають у Польщі, це не просто сусіди, це друзі, колеги, з якими Росія нас хоче роз'єднати. Утім, не усі піддаються на провокації, і герої нашого наступного сюжету тому приклад.
8: Танцюй зі мною повільно, бути щасливим, миле, повільні.
9: Знайомтеся, це Мішель, улюблений таксист українців у Варшаві, який не лише підтримує наших громадян, вмикає їм пісні рідною мовою, а й сам охоче підспівує. Українські слова вчить з музикою, а впізнаваність і прізвисько «найприємніший таксист у світі» отримав завдяки допису одного із пасажирів УТРЕЦ.
8: Сьогодні, мила, день не буде як треба.
10: Ми були в еміграції 20 з гаком років тому, а ви зараз перебуваєте у нас в еміграції. Людина не є гіршою через паспорт. А те, скільки ви насправді приносите нашій економіці, і враховуючи незначні культурні відмінності, те, що у нас складна історія, це вже інше питання. Але, як відомо, неможливо мати все одразу. Україна, воюючи з Росією, фактично робить послугу всьому Заходу.
9: За лічені дні допис про Мішеля зібрав тисячі переглядів і розійшовся соцмережами. А коментарі під ним стали майданчиком для подяки полякам і обміну позитивним досвідом. Відповів і сам водій, подякував за чудові відгуки, каже, відписуючи, не боявся ані зниження рейтингу, ані хейту.
10: Я не томатний суп, щоб подобатися кожному, і мене не бентежить, що хтось може негативно до цього ставитися. Але мене тішить, що я, можливо, додав сміливості іншим людям писати про такі речі.
9: А це 13-річний Матеуш. У своєму інстаграмі хлопчик опублікував відеозвернення до поляків, які писали гнівні коментарі під роликом про святкування Дня Незалежності України у Польщі. Юний блогер каже, сусіди не хотіли втікати з рідного дому. На їхню землю прийшла війна.
10: Українці там веселилися, святкували, були відкриті до нас, поляків. А ви просто змішуєте таких людей з лайном. Це справді щось немислиме. Як вони мають вас поважати, якщо ви їх не поважаєте? Я розумію, що у вас могла трапитися якась неприємна ситуація з українцем. Але це не привід змішувати з лайном цілий народ.
9: Відео Матеуша вже набрало майже 35 тисяч вподобайок і близько 2,5 тисяч коментарів. У них люди дякують хлопцеві за те, що не побоявся підняти тему, про яку чимало дорослих воліють мовчати. Втім, поспішно вважати, що тих, хто прихильно відноситься до українців, обмаль. Це кадри інциденту у літаку Тенерифе-Варшава. Агресивний чоловік ображав Україну та пасажирку, що говорила українською, а далі поліз битися. За жінку заступився поляк, який подорожував зі своєю маленькою донечкою.
11: Якщо б не він, ми навіть не знаємо, чим би це закінчилось. Тому що він вже кидався ось. Там руками махав, так якось, і чоловік його стримував. І вже на виході біля стюардеси він почав штовхати і кидатись, битися на цього чоловіка, який нас захищав.
9: 46-річного нападника вже затримали. А ось цією чудовою жінкою моя колега Леся Головата познайомилася 24 серпня під час святкування Дня Незалежності України у Варшаві. Йоанна – волонтерка організації «Сікорки на Україні». З перших днів повномасштабного вторгнення вона з групою небайдужих допомагає українським захисникам і військовим медикам.
12: Якщо хтось починає допомагати такому прекрасному народу, який стікає кров'ю, бореться, героїчно бореться, то вже неможливо зупинитися. Тому я відчуваю глибокий зв'язок з Україною. Я сприймаю військових як своїх братів, як земляків, які далеко звідси.
9: Додам, що герої цього сюжету – це лише краплина в океані польсько-української дружби і співпраці, яку Путін і його пропаганда хоче втопити у болоті ненависті. Але ми разом, і вони тому підтвердження. Юлія Гунько, Слава.

0: події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
1: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
0: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьків, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
1: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
0: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
2: Коли серце нагадує про себе, Кратал. Кратал – природна сила для вашого серця.
3: Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стончуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.

Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.

маєте право на відстрочку від мобілізації, вам необхідно її оформити. Зробити це можна двома способами: через застосунок «Резерв Плюс» або завітавши до центру надання адміністративних послуг. Якщо ви обрали застосунок «Резерв Плюс», запустіть його. Відкрийте розділ «Сервіси». Далі «Запит на відстрочку» та вкажіть підставу. Система автоматично перевірить дані в державних реєстрах. Якщо їх недостатньо, ви отримаєте відповідне повідомлення і буде необхідно подати документи через ЦНАП. До центру надання адмінпослуг ви маєте звернутися особисто. Візьміть паспорт, ідентифікаційний код та паперові чи скановані документи, які підтверджують ваше право на відстрочку. Прийшовши до ЦНАПу, зверніться до адміністратора, який допоможе вам потрапити до потрібного фахівця. Маєте право? Підтвердіть його документально.

0: Вітаю, ви дивитеся «Гарячі питання» телеканалу «Слава». Ми перебуваємо у Варшаві. Я Марія Гурська, і поруч зі мною мій польський колега Матеуш Лаховський.
1: Вітаю. Відтепер ще середу ми разом з Марією говоритимемо про головні події, заяви та прогнози. Я з погляду польських і західних медіа, Марія Українська.
0: У другій частині програми ми долучимо до нашої дискусії політиків. З нами буде депутат Сейму Польщі від політичної сили «Польща 2050» Павел Шліс, а також нардеп від партії «Слуга народу», член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Юрій Федієнко.
1: А на кінець поговоримо з нашими постійними політичними експертами Данілем Шеліговським із Польського інституту міжнародних справ та Ірину Красноштан, експерткою Центру української перемоги.
0: І ми починаємо. Отже, Матеуш, давай поговоримо про те, чим живуть наші країни цього тижня. Україна і Польща, які хоч в різній мірі, але разом пліч-опліч протистоять російській агресії.
1: Ми ще про велику політику поговоримо, буде можливість на кінець з нашими постійними політичними експертами. Але якщо говорити про українську політику, я би почав зі справи Картаген.
0: А як тобі, поляку, до речі, подобаються ці кодові назви антикорупційних операцій НАБУ? Лише останні – Мідас, Феміда, Діснейленд, зараз Карфаген. Чи є такі самі романтичні назви в операції польських правоохоронців?
1: Ну, кодові назви у нас також є у Польщі, але точно я хочу сказати, що у тому конкурсі, розумієш, можна сказати, креативність, точно служби України перемогли Польську, польські служби.
0: Ну і насправді дуже цікаво, напевно, і для наших польських глядачів, і для українських, всі ці деталі, які зараз розкриваються, і завдяки ефективній роботі антикорупційних органів, і завдяки роботі журналістів-розслідувачів. За інформацією, оприлюдненою в медіа, може йти мова про 2000 кол-центрів в Україні, до роботи, в яких було задіяно до 60 тисяч людей. І насправді це важко собі уявити. Forbes пише, що кожен такий центр заробляє мільйони щомісяця. А наш колега, журналіст-розслідувач Михайло Ткач уточнює у своїй статті на «Українській правді», що Генпрокуратура отримувала з цих кол-центрів приблизно по 3,5 мільйони доларів відкатів за дахування цієї схеми. І все це за видурювання коштів в людей, тобто за шахрайство. А чи існують в Польщі, Матеушу, такі кол-центри і досі, чи існували раніше? І, до речі, насправді дуже цікаво такий аспект, що за інформацією українських правоохоронців, вони виманювали гроші також у європейців. Чи відомі тобі, як журналісту, такі факти? Можливо, хтось з твого оточення постраждав від цих дій?
1: Я не знаю про зараз про кол-центри у Польщі, але я знаю, що були такі ситуації. Я знаю, наприклад, мою подругу Христину Курша-Редвіг, вона відома письменничка.
0: Давай скажемо нашими книжками, які мають також характер розслідувань, які були перекладені неодноразово на українську мову. Це «Головою обмур Кремля», і «Пандрьошка», і зараз найсвіжіша «Вова, Вовочка, Володя» про Путіна і невідомі факти його біографії. Ці книжки доступні для української аудиторії. І письменниці неодноразово приїжджали до Києва презентувати їх на чисельних літературних вечорах, на зустрічах з журналістами. І там справді є цікаві факти, які вона здобувала безпосередньо. Наприклад, побувала на обох чеченських війнах, і ці факти також викладаю у своїх книгах.
1: Так, вона була кореспонденткою Вікчері, так, як була війна. Також вона дружилася з журналістко-політковською чи з Немцовим. Багато її знайомих росіян, опозиціоністів вже загинуло, убитих просто через російський режим. Ну і у Христини була така ситуація, що подзвонили до неї людей з східним акцентом, як вона сказала. Ну і через розмову, вони просто сказали, що вони з банку, через розмову вони вкрали їй, я думаю, якось

0: долучилася до цієї збірки, щоб відшкодувати ці кошти польській інтелектуалці. До речі, ти згадав Анну Політковську. Якщо ти не знав, то Політковська також має українське походження, і дівоче прізвище було Мазепа. А до речі, зараз теж такий маловідомий аспект для української аудиторії. Вся Польща говорить про іншу, дуже схожу на Карфаген аферу, і вона також має таку цікаву і загадкову назву «Зондо Крипто». Матеуш, розкажи, будь ласка, для нашої аудиторії, що це таке?
1: Ну, якщо дуже просто так сказати, «Зонда Крипто» – це така велика афера навколо однієї з найбільших польських криптобірж. Прокуратура розслідує зараз можливе шахрайство, але ця історія має також політичний вимір. Наприклад, фонд колишнього міністра юстиції Польщі Збігнєва Зьобро від PiS отримав майже півмільйона злотих від юридичної фірми, пов'язаної з керівником Зонда Крипто. І це сталося в період, коли тривала політична дискусія про регулювання ринку криптовалют. Зараз прокуратура перевіряє обставини цього фінансування. Сам Зьобро підтвердив, що його фонд отримав ці гроші, але він каже, що він не знав цієї голови Зонда Крипто, цієї біржі. І за його словами контакт відбувався через посередника. Ну, але треба пам'ятати, що сам Зьобро зараз вже давно не в Польщі. Він виїхав спочатку на Угорщину, а зараз перебуває в США. Він не хоче ставати перед судом, бо я думаю, він боїться екстрадиції, фігурує зараз в розшуку. Ну і потрібно також сказати, що Зьобро не один політик правого фланку польської політики, який пов'язаний з Зонда Крипто. Біржа виявила шахрайством, а люди, які інвестували в цю біржу гроші, втратили, ну я так думаю, мільйони доларів, так можна навіть сказати. Ну і я тільки хочу сказати, що я вважаю, що це добре, що ми про це дуже часто говоримо зараз в Польщі, бо потрібно це все, знаєш, довести до кінця.
0: І ще цікаво, що у цій історії також є російський слід, тому що за інформацією журналістів, правоохоронців, на початку 2000-х у ці схеми, у цю біржу, яка тоді ще мала іншу назву, вкладали кошти представники Тамбовської мафії, що одразу ж очевидно демонструє слід ФСБ. Тобто це іще належить розібратися у цьому відповідним правоохоронцям, які займаються цими справами. Який іще тут має вплив все ж таки ось ця гібридний спрут цей російських спецоперацій? А мені насправді цікаво, що виходить, шахрайство в Польщі прикривав екс-міністр юстиції, генпрокурор, а в Україні шахрайські кол-центри доховав також генпрокурор. Тобто, якщо так подивитися, то це історія про те, що і в Польщі, країні ЄС, також можлива корупція.
1: Я думаю, знаєш, це показує, що просто Європейський Союз, це не така організація, в якій корупції немає. Просто найважливіше, щоб такі ситуації просто уявляти і просто, щоб завжди була пізніше, після того кара для таких людей. І я, так як я сказав, я дуже задоволений, що є зараз просто багато і у медіях у Польщі, це, я думаю, головна тема, головна афера зараз у Польщі. І я просто довіраю, що через там декілька місяців ми дізнаємо все про це, бо так як я сказав, людей втратили мільйони грошей. А ти так як сказала ще про колишню голову цієї біржі Зонда Крипто, то цей пан Сушек, колишня голова, втратив голову, точно. Це ми знаємо, що він загинув, припав без вістей, але ми знаємо, що його убили. Є така можливість, що це була просто, тут був російський слід, це була Тамбовська мафія. Ну і зараз питання, що буде далі, які будуть наступні кроки прокуратури, але я думаю, що Міністерство юстиції Польщі зараз, це найважливіша справа для них.
0: Зрозуміло.
1: І ми все дознаємо про це.
0: Ми будемо уважно за нею стежити, інформувати наших глядачів в Україні. Для мене найважливіше зараз тут, що за даними правоохоронців, у Генпрокуратурі готувалася в Україні ціла спецоперація проти антикорупційних органів, і, власне, Карфаген її провалив. І Також і я.

0: Мої колеги, українські журналісти, сподіваються, що наступний генпрокурор буде обраний прозоро, за конкурсом, а не за вказівкою згори, не буде зручним і корисним для влади, тому що насправді це, звісно, обурливо, що під час війни корупціонери в Україні замість того, щоб будувати укриття, безпечні садочки, безпечні школи, розвивати технології, які повинні допомагати нам зберігати життя і перемагати, збагачуються і набивають свої кишені. Але, власне, про це ми будемо говорити з нашими гостями-політиками у наступній частині нашої програми, яку починаємо прямо зараз.
1: Отже, вітаємо політиків у нашій програмі, в цій частині програми. Наші гості – депутат Сейму Польщі, пан Павло Сліж, Польща 2050. А також
0: народний депутат від партії «Слуга народу», Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, пан Юрій Федієнко. І ми будемо говорити не тільки про корупцію, а будемо говорити також про російські спецоперації, про диверсії, які відбуваються зараз по всій Європі, і також у Польщі, і, власне, які націлені на одне – похитнути підтримку України і, власне, перешкодити нашій обороні в цілях Кремля загарбницьких. Давайте розпочнемо, власне, з питання до пана Федієнка, до попередньої частини нашої програми «Справа Карфаген». Як стала можливою корупційна афера такого масштабу під час війни? І що, на вашу думку, все ж таки… Яким є ефект для нашої міжнародної підтримки? Тому що я, як журналістка, яка працює для України у Варшаві, постійно із цим питанням стикаюся. Що далі? Чи зможете ви забезпечити прозорість роботи інституцій, невтручання влади у роботу антикорупційних органів? Давайте спробуємо на ці питання відповісти разом.
2: Доброго дня. Щоправда, мене звуть Олександр.
0: Перепрошую.
2: Дякую за Юті.
0: У нас сьогодні дебют нашої програми, тому ми перехвилювалися. Перепрошую, пане Олександре, звісно ж, я про це знаю.
2: Дивіться, зараз відбувається слідство, працюють правоохоронні органи, НАБУ, це частина правоохоронних органів, вони викривають шахрайські, хочу на цьому акцентувати увагу, шахрайські злочинні схеми, які, ну, дивіться, я по освітою правник, тому я вимушений користуватися такими трошки, можливо, для суспільства нерозуміми висновками, але для мене до тих пір, поки немає рішення суду, для мене важко назвати цю людину злочинцем. Хоча я можу емоційно розділяти з усім суспільством те, що розділяється з суспільством, що це злочинці. Але все ж таки ми, Україна, як і всі інші європейські країни, це країни, де привилює прецедент права, і до тих пір, поки немає рішення суду, ну, я буду висловлюватися тільки так, що вони підозрювані все ж таки у тих або інших злочинах. На мій погляд, я про це вже написав.
0: Тобто, пане Олександре, чи хочете ви сказати, що операція «Карфаген» – це якби перебільшення і якась така медійна історія, яка не має під собою справжніх підстав?
2: Я взагалі казав і кажу, що і написав про це Василь публічно, що останні там 5 років, ну, як запрацювала структура, я бачу тільки цікаві в YouTube ролики, але я думаю, для мене, як для більшості суспільства, важливіше це не YouTube ролики, а все ж таки звинувачені вироки, які приводять до конкретних вироків. Бо те, що ми бачимо сьогодні, ну, так по факту відбувається руйнація якихось ланцюжків, але в кінці кінців ці корупціонери по факту не притягуються до кримінальної відповідальності. Для мене все ж таки було важливо, щоб ці корупціонери притягувалися до кримінальної відповідальності, до реальних термінів.
0: Що це правда, пане Олександре, але скажемо чесно, що якби не працювали антикорупційні органи, які проводять ці надзвичайно складні розслідування, особливо в випадку, коли вони стосуються топ-високопосадовців, то і суди не могли б відповідно ефективно працювати. Ну, принаймні, мене про це постійно запитують різні європейські друзі України, які, зокрема, діють у Польщі, зокрема, знаходяться у наглядових радах таких інструментів допомоги Україні, як Ukraine Facility. І постійно ці питання на нашу адресу я чую, і тому сподіваюся, що ви мені допоможете знайти відповіді, як і українському суспільству. Тож прошу продовжити.
2: Я буваю достатньо часто в Польщі, спілкуюсь з колегами. Не хочу казати крилату фразу, що у них корупція не менше, ніж у нас, але по факту вони інколи сміються з того, що відбувається у нас.
0: Ну, пане Олександре, трохи менше все ж таки. Якраз я з моїми співрозмовниками, польськими політиками і журналістами, от Матеуш Лаховський вам скаже, трохи менше.
2: Мені польські колеги кажуть трошки інше. Але дивіться, з корупцією треба боротися, неважливо, Україна це Польща або інша європейська країна. Будь-яка корупція, вона руйнує країну зсередини. Тому з корупцією треба боротися. Це той меседж, який все ж таки хотів би зафіксувати. А далі починається досудове слідство, потім судові змагання, потім змагання адвокатів. І я, як звичайний громадянин, окей, тебе відкинемо мою освіту, я, як звичайний громадянин, хотів би бачити те, що там, такого-то посадовця, топ-посадовця, звертаю увагу на слово топ, да, не ганятися там за тими господарками, ще там кимось за дівчатами по 24 роки, а топ державних корупціонерів, я завершу думку, їх притягнули до кримінальної відповідальності і посадили. Для мене це саме головне.
1: Пане Федоренко, а скажіть на зараз, станом на зараз, скільки голосів за тим, щоб віддалити прокурора Кравченко, і хто може бути наступним прокурором? Як зробити так, щоб просто чесно можна було закінчити цю справу і обрати нового прокурора? Хто це може бути?
2: Давайте ми розділимо ці питання. Карпаген – це одна історія, а призначення нового прокурора – це трошки інша історія. Я не проти і тільки за, щоб був конкурс на нового прокурора України, навіть може туди залучити міжнародних експертів, не знаю, там послів різних країн європейських і так далі. Так, станом на сьогодні, принаймні в парламенті, бо парламент ще не засідає, він зараз знаходиться в режимі роботи в комітетах, станом на сьогодні це питання всередині парламенту не обговорилось. На наступному тижні, коли, скоріш за все, ми зберемось на засідання, якщо російські атаки не будуть нам заважати цього робити, бо практично кожні півгодини на території міста Києва руйнується якась будівля. Ну це для того, щоб поляки, колеги розуміли, що взагалі відбувається на території міста Києва. Я не кажу на території всієї України. Тобто прямо зранку сьогодні напроти мого будинку на відстані 100 метрів реактивний шахет влучив сусідній будинок, тобто в мене там шибки повилітали і так далі. Але це інше питання. Тому якщо без такого питання все інше буде нам дозволяти на наступному тижні розглянути питання відставки прокурора, прийняття нових правил обрання прокурора, так, чому ні, це все буде зроблено. Я думаю, це нормальна, правильна історія. Але повертаючись до Карфагену.
0: Буквально 30 секунд, тому що ми хотіли б другого гостя також послухати і потім знову...
2: Окей, поговорити. Тоді ще раз хочу наголосити. Зараз відбувається вже справа в суді, розглядається в суді. Давайте ми дочекаємо все ж таки рішення суду для того, щоб остаточно зрозуміти щодо і ефективності роботи правоохоронних органів, ефективності зібраної доказової бази, наскільки вона буде прийматися. Ну а саме головне це в кінці кінців посадять чи не посадять.
0: Погоджуюся з вами, але ті факти, які вже були оприлюднені антикорупційними органами і журналістами-розслідувачами, є обурливими. Зазначу також, що наші польські колеги, зокрема Матеуш Лаховський, постійно їздить в Україну, висвітлює події, зокрема з лінії фронту, з українських міст. І давайте послухаємо нашого другого гостя, пана Павла Шліза. Пане Павле, як ви дивитеся на антикорупційні справи в Україні, які не вщухають? І на вашу думку, як це впливає на нашу спільну безпеку?
3: Я правника, адвоката, карністи.
4: З точки зору юриста, також спеціаліста кримінального права, який займається цим в повсякденній роботі у своїй професії, я усвідомлюю, що поки немає вироку, не можна говорити про вину, але робота правоохоронних органів на етапі виявлення, викриття корупційних злочинів є надзвичайно важливою і дуже потрібною. Я оцінюю дуже позитивно діяльність українських служб і це не просто дипломатичні слова, що вони посеред війни можуть вести такі операції, як ті, про які ми говоримо, які спрямовані проти найближчого оточення Генеральної прокуратури. Це означає, що українські контрольні інституції дійсно працюють. Пам'ятаємо, що також у Польщі в минулому році, коли Україна була в якийсь небезпечний момент, коли намагалися обмежити в Україні діяльність цих інституцій, пам'ятаємо суспільні протести, також тиск західних партнерів. Дуже добре, що в Україні відмовилися від цього тиску, і сьогодні ми бачимо плоди цього. Для всієї нашої спільної безпеки України та Європи, на мою думку, це має три виміри. По-перше, це кожна гривна, кожне євро, яке буде забране злочинцям, це реальні гроші і реальні ресурси для оборони України. По-друге, достовірність України, української держави, вірогідність української держави для європейського платника податків щодо всієї Європи, бо це Європа фінансує пакети цих понад 90 мільярдів позик, в тому числі на оборону. І по-третє, шлях України до Європейського Союзу, бо без чіткої боротьби з боку України з корупцією, яка загрожує вступу до Євросоюзу, цей шлях до Євросоюзу не буде можливим. Це три такі важливі виміри.
1: Пане после, я хочу запитати вас, як також юриста, це така історія, що ми разом після того самого університету, я знаю, Ягеллонського. Я просто хочу запитати, як ви бачите на ситуацію в Польщі з міністром Зьобро? Ну, це колишній міністр, він втік з Польщі, але чи тут є щось схоже з аферою Картаген в Україні? Чи вважаєте, що є якось багато спільних просто пунктів між Польщею та Україною?
0: А я, можливо, від себе, як українська журналістка, допитаю, як тут, власне, які тут є для України надихаючі моменти у цій справі з Ондокрипто, якщо ми говоримо про те, що ці справи розгортаються паралельно, у Польщі триває цей скандал також з екс-генпрокурором, який нібито кришував таку біржу, яка теж була надмухана криптогрошима і видурювала гроші, ймовірно, в людей. І, відповідно, до неї мали справу топ-політики, які хотіли на цьому заробляти. Власне, які тут хороші новини для України в плані того, що ЄС, які дає механізми ЄС для того, щоб від цієї корупції оберігати і ефективніше з нею боротися? Якщо все ж таки порівняти ці два кейси, як би ви тут відповіли українській аудиторії? Як пояснити, що це членство в ЄС не гарантія відсутності корупції?
4: Почнемо з того, що як питання Збігнєва Зьобро, так і питання тієї справи, про яку ви говорили, це така сумна правда, факт. Держава – це люди, які мають захищати цю державу. У випадку цієї афери корупції в Україні є підозра, що один з працівників Офісу Генерального прокурора захищав хабарництво і так далі. У випадку Польщі це, здається, 26 злочинів є підозра і також керування злочинною групою у зв'язку з управлінням фондом юстиції. Механізм такий сам, в принципі. Орган, який створений для того, щоб дотримуватися закону, стає інструментом захисту приватних, власних інтересів. Чому то членство в Євросоюзі не буде антикорупційним щитом, не буде оберігати від цього, так як ви сказали. Бо Євросоюз – це не той орган, який має забезпечити чесність держав-членів. Євросоюз має дати стандарти, механізми контролю, наприклад, різних органів, Європейська прокуратура і так далі. Але це насправді громадяни, вільні засоби масової інформації, незалежні суди, незалежна прокуратура – це фундаментальна річ, повинні дотримуватися цих стандартів на території держави. Справа міністра Зьобро у Польщі показує ще одну важливу річ. У Польщі повторно знову почали працювати незалежні механізми контролю. Дійсно, справи пішли вперед. І те, що ми шукаємо власного польського колишнього міністра юстиції, не замітаємо цю справу під килим, це є ознакою здорової системи, це показує стабільність, а не слабкість нашої держави. І пам'ятаємо про те ще раз. Євросоюз – це не антикорупційний щит, це дійсно Євросоюз має дати нам стандарти і механізми.
0: Дякую, пане Павле, і хочу, щоб відреагував пан Олександр. Власне, знаємо, що вже у вересні ЄС може перерахувати Україні наступні 3 мільярди євро за 10 реформ, здійснених в рамках плану «Ukraine Facility». Як плануємо захищати ці кошти, як плануємо, власне, виконувати наше домашнє завдання у сфері боротьби з корупцією, і які тут, яку тут лідерську роль має обійняти парламент, і як ви конкретно плануєте із цим боротися і захищати європейський шлях України?
2: І захищаємо європейський шлях України, принаймні вже захищаємо тим, що Україна є територією, де Росія намагається знищити взагалі всю Європу, але щоправда через Україну. Як тільки вона пройде Україну, далі буде наступна Європа. Тому я думаю, що Україна достатньо захищає всі європейські цінності, в цілому весь європейське співтовариство від того агресора, який є. З боку парламенту, можу сказати, що всі законопроекти Ukraine Facility, якщо вони є законопроектами Ukraine Facility, там немає якихось інших питань, які задівають національні інтереси України, вони всі завжди голосуються. З цим питань і проблем немає. На наступний пленарний тиждень, з того порядку денного, який я подивився в порядку денному перед нашою зустрічю, там практично всі законопроекти цієї Ukraine Facility. Я дуже сподіваюся і маю надію на те, що парламент, якщо знову ж таки будуть дозволяти безпекові правила, проголосує відповідні законопроекти, але і наші європейські колеги повинні розуміти, що і депутати України, і парламент зараз працюють в такому режимі, що ми не можемо, як колеги із польського парламенту, самі зібратися і голосувати. Ми можемо голосувати цілодобово, як то кажуть, не зупиняючись, але ж при цьому парламент – це єдиний законодавчий орган в країні. У разі руйнації парламенту і там знищення депутатів Україна залишиться тоді взагалі без законодавчого органу. Тому голосувати будемо за законопроект Ukraine Facility, звісно, будемо голосувати, але з урахуванням норм безпеки.
1: То зараз ще від мене питання до пана Сліжа. Хочу запитати, чи ви вважаєте, що потрібно далі підтримувати Україну, і чому він сам, чому ви самі вірите в те, що Україну потрібно підтримувати, і Україна переможе в цій війні?
0: Я просто, поки пан Павел почне відповідати, скажу, що пан Павел – це великий друг України. Він допомагав Україні з самого початку повномасштабки, розповідав про це у нас в ефірі, емоційно розповідав про те, як особисто, власними руками допомагав українським людям похилого віку, дітям, жінкам з немовлятами на руках, і просто допомагав їм і опинитися на території Польщі, і знайти першу цю допомогу, яка полягала в теплій їжі, в тому, щоб знайти якесь місце розміщення, зорієнтуватися. Це були перші години повномасштабної агресії. Тож, думка друга України тут надзвичайно важлива. І, звісно, такі новини з України розчаровують, але що дає вам сили і віру в Україну, навіть під час таких новин?
1: Я дякую тобі, що ти це сказала, бо я вважаю, що потрібно, щоб українці знали, що нас ще є багато поляків, які допомагають Україні, які вірять просто, що Україна переможе в цій війні, і завжди ми будемо просто відкриті на українців і з серцем до них. Пане Павле, ще раз запитую, чому ви так робите і чому ви вірите в Україну?
4: Передусім, я завжди намагався допомагати. Це така для мене важлива риса. Так мене виховали вдома. Моя бабуся розповідала, бо вона пережила Першу і Другу світову війну. І багато років розповідала мені, як виглядало її дитинство, як виглядала її життєва історія, як вона пам'ятала як вели себе гітлерівці. Вона тоді була маленькою дитиною. І я сам також батько дітей, і я знаю, яка це складна ситуація війни, в якій складній ситуації перебуває війна, коли Україна також не має чим захищатися, бо не вистачає ракет патріотів, щоб ефективно захищатися від російської зброї. Бо на даному етапі в Україні є великий дефіцит цього, і Путін це використовує і вбиває цивільне населення. І в останній період загинуло найбільше цивільного населення від початку повномасштабної війни. У мене є колеги, які перебувають в Україні. Один колега також воює на українському фронті і раз на якийсь час розповідає мені, що там відбувається. Сильна і безпечна Україна – це сильна і безпечна Європа, а сильна і безпечна Європа – це сильна і безпечна Польща. Пам'ятаємо, що таким планом А Володимира Путіна є намагатися перемогти Україну шляхом дестабілізації Євросоюзу. Росія насправді не має ресурсів, щоб виграти в Україні і у всього Заходу звичайними методами, але є певні методи, щоб намагатися розмонтувати те, що допомагає Україні, тобто європейську єдність, трансатлантичну єдність, міжнародну єдність. І тому фінансування крайніх партій Росією в різних країнах, дезінформаційні кампанії, саботаж, інструменталізація міграції на кордоні з Білорусію. Також, коли грають картами історії між Варшавою і Києвом. Росія має ціль номер один, щоб у ключовий момент якась із європейських столиць сказала «все, досить» і перестала б бути в тій єдності, в тій співпраці, яка є на даний момент.
0: Дякую нашим гостям. Нагадаю, ми спілкувалися із депутатом Сейму Польщі Павлом Шлізом і народним депутатом України від партії «Слуга народу» Олександром Федієнком. Дякую за цю розмову. І ми, щоб перейти до наступної частини нашої сьогоднішньої дискусії, скажемо, що, в Україні, і в Польщі, і в будь-якої європейської країни є сьогодні слабкі місця, більші або менші, і мусимо констатувати, що ворог активно їх використовує для того, щоб робити нас слабшими, і для того, щоб загарбницька російська війна проти України і Європи мала успіх, а ми маємо спільно унеможливити цей сценарій, що маємо спільно робити з нашими європейськими друзями та партнерами, чи допомагатимуть нам у цьому Сполучені Штати Америки, які настрої, які прогнози після останніх зустрічей американських посланців із російським диктатором і президентом України. Будемо говорити у наступному блоці, а зараз для того, щоб підвести вас до цієї дискусії, подивимося наш матеріал про те, як відбувалися, власне, ці зустрічі американських посланців Кушнера і Віткофа у Москві та Києві. Дивіться.
5: Стів Віткоф та Джаред Кушнер приїздять до Києва залізницею. Це їх перший візит в Україну. Президент Зеленський зустрічає американських переговорників біля української святині Софії Київської. Для поважних гостей вперше від початку війни готували аеропорт. Однак не склалося через безпекову ситуацію.
6: На жаль, русські показували своїми ударами, що вони не можуть сісти, користуватись літаком, хоча ми все підготували. Наші аеропорти працюючі.
5: Після недовгої екскурсії Софією Київською делегації зачиняють за собою двері для перемовин. Окрім Віткофа та Кушнера, участь у переговорах взяли представники європейських партнерів України – Франції, Великої Британії та Німеччини. За інформацією агентства Reuters, це радники з Нацбезпеки. Після кількох годин перемовники виходять до преси. Американці дякують за хороший прийом, а Володимир Зеленський жартує – Віткоф і Кушнер спрацювали краще за Петріот. Не обійшлося й без гострих питань. Спецпосланців Трампа запитали, чи не бридко їм сидіти за одним столом із Путіним, на що Стів Віткоф відповів, що для врегулювання конфлікту потрібен діалог з обома сторонами.
7: Моя робота і робота Джареда разом полягає в тому, щоб об'єднати сторони, звузити проблеми між ними, створити хороші канали комунікації. І сподіваюся, ми конструктивно розпочали цей процес протягом останніх 48 годин, і ми впевнені, що тут буде гарне вирішення.
8: Перед тим, як приїхати до Києва, Стів Віткоф та Джаред Кушнер провели перемовини у Москві. Під час зустрічі Віткоф пожартував, з Кушнером згадуватимуть зустрічі з Путіним на пенсії. Удвох вони відвідували Москву вже 8 разів. Зустрічі з російським диктатором Владимиром Путіним відбулася за зачиненими дверима і тривала понад 3 години. Ще стільки ж перед тим американці чекали на Путіна та обідали з Дмитрієм Ушаковим. На камери російський диктатор заявив, що ситуація складна. Після представники Росії дали зрозуміти, що не відступлять від своїх попередніх цілей. А для врегулювання потрібно усунути так звану першу причину конфлікту. Про це заявив помічник Путіна Дмитрій Ушаков. В Білому домі тим часом повідомили, що у Москві обговорили плани щодо подальших кроків. А вже під час прес-конференції в Києві американці розповіли, з Москви привезли нові ідеї російської сторони щодо завершення війни.
9: Я думаю, що ми досягли значного прогресу в Москві. Ми почули нові ідеї. Ви чули, як президент Зеленський говорив про тристоронні переговори, які, як ми сподіваємося, будуть оголошені найближчим часом. Було багато інших важливих переконливих ідей, які ми обговорювали в Москві і які були привезені сюди до Києва.
8: Водночас Володимир Зеленський заявив, що за зачиненими дверима обговорювали стійкі гарантії безпеки для України та питання Донбасу. Однак питання території, зазначив Зеленський, можуть вирішувати тільки на рівні лідерів.
10: І відмічають, ми посилились на полі бою, і це дає можливість нам бути більш впевненими в будь-якому форматі майбутніх дискусій з американською стороною, безумовно, з російською стороною. Так, треба робити все, щоб тристоронні зустрічі були, або це тристоронні зустрічі плюс європейські партнери. Ну, подивимось, на що погодиться Росія.
8: За результатами зустрічей у Москві та Києві у Білому домі розповіли, адміністрація Дональда Трампа проведе аналіз перемовин та визначить подальші кроки. Близько півночі в неділю американські переговорники виїхали з Києва у потязі з символічною назвою «Peace Express» – «Експрес миру». Інна Білак, Слава.
0: Про головні справи і міжнародні важливі для нашої підтримки говоримо з нашими постійними політичними експертами Даніелем Шеліговським з Польського інституту міжнародних справ. Вітаємо.
11: Вітаю.
0: І Іриною Красноштан, експерткою Центру української перемоги. Вітаємо.
12: Вітаю.
0: Що ж, Трамп у True Social привітав перемогу ультраправих у Саксонії. Ми в попередній частині нашої програми говорили про операцію «Карфаген». В Україні черговий антикорупційний скандал, а тим часом держсекретар Рубіо бачить перспективи мирної угоди з Росією після візитів американських посланців. Давайте розпитувати Даніеля Шеліговського. Як, власне, все це впливає на подальший розвиток подій? І, передусім, наскільки реальні перспективи миру? Чи погодиться на це Путін? І наскільки наближає нас до цього миру цей дипломатичний вояж Віткофа і Кушнера? Прошу вам слово.
11: На жаль, від держсекретаря Рубіо я перспектив поки що, принаймні, взагалі не бачу політичної волі в Росії для того, щоб війну закінчити. Але маю сказати наступне. Це маленька дипломатична перемога для президента Зеленського. Те, що Віткоф і Кушнер приїхали у Київ, тому що це вибиває російський наратив про те, що це перемовини американсько-російські, Україна взагалі десь там осторонь залишається. Це дуже важливо. Але питання прогресу, я прогресу взагалі поки що не дивлюсь, не бачу. Все одно, основне питання – це підготовка України до зимового сезону, питання ППО, питання, я думаю, також поставки американських енергоносій і так далі. Тобто важливе з точки зору підготовки України до зими приїзд в Київ, але прогрес по питанні підготовки або закінчення війни, ми ще зовсім далеко від цього.
1: Зараз питання до вас, пані Ірино. Я так розумію з того, що сказав сам президент Зеленський, що цей візит Стива Віткофа і Джареда Кушнера в Києві та в Москві, він допоміг зробити якийсь можливий канал контактів і просто переговорів між Росією та Україною. Ви вважаєте, що щось з того буде ще в цьому рику, чи вважаєте, що це тільки зараз ще ілюзія і ще немає такої шанси, щоб робити переговори, навіть в цьому рику?
12: Ми чули декілька згадок про те, що можливо відновиться тристоронній трек перемовний, Однак якихось передумов прямо в даний момент я до цього не бачу, тому що я не бачу, в принципі, готовності з російської сторони серйозно підходити до перемовин. Однак, ну, можливо, будуть якісь дійсно тристоронні зустрічі, чи принесуть вони прорив на дипломатичному треку. Тут я згодна з Даніелем, що я не очікую такого прориву, але все одно відновлення дипломатичних перемовин – це завжди позитивно, тому що ми можемо принаймні говорити про якісь певні тактичні речі, тобто продовження обмінів, наприклад, або, ну, ми бачили, що під час візитів делегації було тимчасово, не було ударів, наприклад, по Києву, і, можливо, теж це можна було би якось розширити, так, якісь принаймні тимчасові можливості припинення вогню по певним об'єктам, але, знову ж таки, це лише можливості, а поки що якихось серйозних передумов немає.
1: А сам президент Зеленський ще сказав, що він розраховує на зустріч з президентом Трампом ще у вересні. Ви вважаєте, що, ну, такий зустріч може щось хорошого дати просто для України, для цього шляху перемовин? Що може просто очікувати президент Зеленський від того зустрічу?
12: Ну, загалом, зустріч з президентом Трампом – це було би позитивним кроком, і дійсно є така можливість, принаймні логістично, так, під час Генеральної асамблеї в Сполучених Штатах. Однак, що тут можна говорити не тільки про дипломатичний трек, у нас є ще низка питань, які нам важливо було би обговорювати з американською стороною, це в тому числі питання патріотів, так, і самого постачання, купівлі за європейські гроші і передачі нам цього обладнання, а також питання ліцензій. Ми не чули нічого про те, щоб перемовники піднімали це питання. Звичайно, це не в їх, якби, сфері компетенції, але ми публічно не чули якогось прогресу по питанню ліцензій для України.
0: Я от хочу просто запитати Матеуша і Даніеля. Ви постійно буваєте в Україні, ви підтримуєте Україну. Матеуш як журналіст, Даніель як політичний експерт, як міжнародний оглядач, як аналітик, який несе цю інформацію пізніше до європейських колег, до аналітичних центрів. І часто слухаю ваші розмови також між собою про Україну і про її майбутнє. Зараз маємо надзвичайно критичну ситуацію. Очевидно, що із ваших прогнозів ми чуємо, із прогнозів пані Ірини, наших експертів, ми чуємо із прогнозів світових медіа, що візити американських перемовників не наближають нас до миру, а видання Bloomberg пише, що результативність цих візитів за їхніми оцінками, за оцінками в Кремлі, згідно їхніх джерел, є надзвичайно низькою. І от ви, як люди, наближені максимально до України, читаєте весь цей масив інформації про операцію «Карфаген». Що ви думаєте про цю історію? Який конструктив у ній бачите? І як адвокатуєте Україну при тому, що, як бачимо, це часом буває надзвичайно складно? І, Матеуш, можливо, скажи кілька слів про те, власне, як ти, як журналіст, працюєш з цією темою, і що чуєш від своїх європейських співрозмовників щодо того, як зараз цей антикорупційний скандал перед важкою зимою, в умовах нестачі антибалістики, коли все і так суперскладно, може впливати на нашу підтримку. Коли ми бачимо, як Росія розгортає свій диверсійний штаб просто по всій Європі, і ми бачимо, як це впливає на процеси, на геополітику, ми бачимо на результати виборів в Німеччині, у Саксонії. Тобто, як при всіх цих складних умовах, власне, не втрачати віру? І що ти говориш зараз про Україну європейцям і з європейцями?
1: Ну, я впевнений, що Україна не втратить віру. Питання в тому, що будуть говорити політики. Бо після того, що я про це говорив із дипломатами, і там трішки з польськими політиками, ну, це така ситуація, в якій просто частіше, ну, не просто підтримувати Україну, бо завжди хтось може сказати, пропаганда, російська дезінформація, о, бачите, допомога не йде на фронт, не йде до військових, не йде до людей, йде до, ну, просто корупціонерів. І це для мене особисто страшна ситуація. Я знаю, що військові про це думають, бо якраз вчора я навіть говорив з військовими, які зараз воюють під Ліманом, там контрнаступ пішов маленький, там відбили знову, ну, просто шматочок території від росіян. за ціну своєї крові. І вони бачать, що в Києві просто в Генпрокуратурі такий скандал, і хтось просто використовує війну до, ну, просто до того, щоб робити шахрайство, забирати грошей людям, старшим людям. Ну це, розумієш, для мене це якась страшна недоброчесність. І найцікавіше для мене в українських медіях, про це сказав сам Віталій Портніков. Давно я такого острого, острої відповіді не бачив, але я дуже також і шаную те, що каже Віталій. І ну, вважаю, що добре, найважливіше в цій ситуації, що українці самі про це розбираються, що людей про це кажуть, що медіа про це кажуть, і НАБУ з тим воює, це потрібно. Потрібно це випалати вогнем. Я
0: дякую, вважаю. Пане Даніелю.
11: Ну, я думаю, тут два моменти. Перший момент, коли розмовляти з західними колегами, політиками, то їм треба усвідомлювати те, що є інтереси, державний інтерес, є інтерес Євросоюзу, всього Заходу разом, а про нього треба дбати незалежно від того, що відбувається в Україні. Це стратегічний інтерес. Другий момент – це говорити з українцями в Україні. Тобто, ну, просто… Буду повторювати це кожного разу. Не давайте аргументи всім людям, які проти вас хочуть працювати. Не тільки росіяни, але є багато різних середовищ в Європі, в США, які тільки чекають на такі всі помилки, які в Україні трапляються.
0: Давайте послухаємо Ірину Красноштан. Пані Ірино, як ви зараз адвокатуєте українські питання на європейській арені і серед ваших колег, серед ваших співрозмовників? Але теж на останок нашої програми дамо по хвилині нашим експертам, як, власне, нам бути в цих умовах кризи антибалістики, звідки її брати? Ми бачимо, що держави-члени Євросоюзу погодилися на закупівлю для України перехоплювачів на суму 3-2 мільярди євро в рамках кредиту ЄС на загальну суму 90 мільярдів. Але де брати ракети, коли попереду такий важкий час? Прошу.
12: Ну, в першу чергу, як адвокатувати Україну на міжнародному рівні, звичайно, кожен такий корупційний скандал, він створює нам додаткові виклики, тому що вже говорилося, це і наративи погані, які просуваються, і це питання того, куди витрачаються гроші, платники податків, звичайно, зацікавлені в тому, щоб це було прозоро. Однак, дуже важливо, що в багато наших європейських партнерів, вони розділяють все-таки корупціонерів і українське суспільство, яке воює, і яке виживає, і, зокрема, те, що ми бачимо останні пакети підтримки, які надані Україні і під час оголошення, під час засідання контактної групи «Рамштайн» і від Європейського Союзу, ось ці додаткові 3,2 мільярди, все-таки є розуміння, що український народ, як такий, потребує підтримки. Більше того, що антикорупційні органи працюють, тому що, якщо ми подивимося, ну, це просто ключові посадові особи, а НАБУ та САП були спроможні вести такі операції, і це теж потребує поваги.
0: І це надзвичайно важливо, і саме це є і вселяє надію, що антикорупційні органи здатні проводити, реалізувати справи попри всі перепони на такому високому рівні проти фактично топ-посадовців, які мають причетність до цієї корупції, і здатні утримувати це в таємниці аж до моменту, власне, оприлюднення цього розслідування. І те, про що говорить Даніель Шеліговський, і з цим погоджується Віталій Портников, якого ти, Матео, вже згадував, що зараз головні сподівання України все ж таки на ці діпстрайки, на удари по російських військових об'єктах, по об'єктах енергетики, для того, щоб росіяни відчували ціну цієї війни. Матео, ще 20 секунд тобі на завершення.
1: Ну, я тільки хочу просто сказати, що я вірю, що ну, корупційні схеми були, будуть, на жаль, я думаю, і ще потрібно буде з ними воювати в Україні. Ну, це так. І так, як ми сказали, навіть якби Україна вступила в Європейський Союз, то також потрібно буде з тим просто боритися. Але найважливіше, що Україна підтримує просто своїх воїнів. Військові тримають фронт, лінію фронту. Рік тому, я думаю, Даніель згоден зі мною. Ми навіть не думали, що так буде добре на лінії фронту, як є
0: дякую.
1: Зараз. Ну, тяжка зима до нас, але для нас, але буде для нас, але...
0: Ірина Красноштан, Даніель Шеліговський, Матеуш Лаховський і Марія Гурська. Ви дивились «Гаряче питання» від тепер ще середи. До зустрічі!

0: У нас буде представлений монітор пацієнта, що доволі така велика рідкість для машин саме кейсовак оброньованих. Тут у нас є така панель, да? Її можна, ну, її зазвичай заповнює саме людина, яка буде працювати на цьому автомобілі.
1: Нікіта з позивним Чакі показує, чим обладнаний броньований санітарно-евакуаційний автомобіль «Новатор 2С». Хлопець має досвід роботи бойовим медиком, тому чудово розуміє, як саме спеціалізований транспорт може врятувати життя.
2: Ця машина, вона пристосована для медичної евакуації. Да? У нас тут, як ви бачите, є 4 ліжка, да, які можуть розкладатися, та є місце саме для роботи медика.
1: На «Новаторі» працює і Вікторія Кара, командирка роти тактичної евакуації. Вона розповідає, чому броньований транспорт важливий на передовій.
3: У нас він обладнаний це нагрівачами для крові, для проведення трансфузії, донорської крові, коли людина вмирає тут і зараз, і також всім необхідним по тактичній евакуації. Тобто, щоб в русі ми змогли швидко надавати допомогу та рятувати людей. Це забезпечення дихальних шляхів, це апарати штучної вентиляції легень, це нагрівачі хороші, які допомагають, і також боротьба з гіпотермією.
1: «Новатор 2С» розробила компанія «Українська бронетехніка». Машина призначена для евакуації поранених із передової та надання їм першої допомоги. Броня захищає екіпаж і пацієнтів від куль та мінних уламків.
4: Це автомобіль евакуації з переднього краю бійців чи поранених. Він предназначений для перевезення 4 осіб в лежачому стані або до 6 осіб в сидячому стані. Автомобіль має максимальний рівень захисту «Станах-2». І протибалістичний, і протимінний захист.
1: У медичних силах кажуть, потреба в таких автомобілях залишається постійною, адже під час евакуації вони регулярно потрапляють під вогонь.
5: Потреба складає біля 400 засобів щодо сил оборони. Заявка на партнерів зараз біля 200, ми теж очікуємо. Тому попит є постійно, оскільки це теж, на жаль, є розхідний матеріал, бо вони уражаються, оскільки вони застосовуються в небезпечних зонах, відповідно, ураження їх є регулярним.
1: Один «Новатор 2С» коштує близько 15 мільйонів гривень. Близько сотні таких машин уже використовують наші екіпажі. Виробник заявляє, потужності дозволяють випускати понад 1000 таких автомобілів на рік.

Дорогі друзі, зараз у нас будуть мобільні телефони. Це дуже цікава модель. Кнопочний телефон для тих, кому потрібно телефонувати, а не займатися якимись сторонніми речами на телефоні. І насправді такі телефони зараз переживають якби нове народження, нову хвилю популярності. Це пов'язано з тим, що ну за нинішніх умов нам дуже важливо тримати зв'язок, а такі телефони добре тримають заряд батареї. Заряду батареї цього телефону вистачає на цілий тиждень, а якщо ви мало ним користуєтеся, то навіть довше. І він, ну, це, знаєте, телефон із категорії невбиваємих, тому що в нього ще й металевий корпус, тобто якщо раптом десь він там впаде, йому нічого від цього не буде. Що ще тут є такого хорошого в цьому телефоні? Ну, він відчувається, що в нього металевий корпус, хороший динамік, окремо є кнопка ліхтар. Причому цей ліхтар буде вмикатися навіть без цього, ну, без розблокування. Ось тут посередині конкретно є кнопочка, і тут ліхтарик, причому він дуже добре світить. І крупні цифри на екрані, кнопочки не западають, вони так розташовані, що ми конкретно от натискаємо кожну кнопку. Це важливо, і це важливо в першу чергу для людей старшого віку, яким, в принципі, такі телефони, ну, від початку вони саме розроблялися для людей старшого віку. Також такі телефони можна брати дітям теж, тому що, власне, тут є основні функції, щоб дитина завжди була з вами на зв'язку, і теж, якщо десь там випаде, не розіб'ється. І крім цього, тут є така цікава штука у цього телефона. Він може служити вам в якості повербанка. У нас є декілька моделей цих телефонів, але тільки в цьому є отака от цікавинка. Тобто, бачите, тут от окремо отак от закривається порт, так? І у вас є, дивіться, спеціальний порт для зарядки. Це для піднавушники, а от посередині USB-шка. Тобто, ось тут ви заряджаєте його, і якщо вам раптом треба підзарядити якийсь ваш гаджет, то ви сюди вставляєте шнур, і він у вас перетворюється на повербанк. Отака ось штука. Класна. Скажіть. Він у нас є в двох кольорах. Сірий і помаранчевий. Ну, тобто, у них корпус однаково чорний. Але ось тут оздоблення можуть бути помаранчеві, можуть бути такі сіренькі. Ну і при цьому на нього дуже адекватна ціна. Дуже адекватна ціна. Тому зараз на час нашої презентації в студії ми, звичайно, вам подаруємо хорошу знижку. І вже, до речі, до нас телефонує. От у нас до нас пан Микола телефонує зараз з приводу цього телефону. Пан Сергій. Пан Петро телефонує зараз до нас. Прекрасно, друзі, прекрасно. Ну що ж, зараз на час презентації коштує цей телефон 1299 гривень. І їх у нас не так багато, тому презентація буде тривати менше, ніж півгодинки, вже хвилин 20 у вас залишається, аби замовити цей телефон саме за актуальною ціною. Тому я вас запрошую зараз робити ваш вибір. І ще раз наголошую, що особливістю цієї моделі є в першу чергу те, що вона має функцію повербанка. Тобто ви, власне, можете від цього телефона зарядити ще один телефон. Як би це дивно не звучало, але насправді це актуально. Цей телефон, він добре дзвонить, хороший динамік. Що тут ще є? Тут ще є радіо, звичайно, тут можна поставити карту пам'яті, якщо не помиляюся, до 32 гігабайт. Можна сюди або музику улюблену закачати, або, наприклад, аудіокнигу і теж слухати з задоволенням, з радістю, з легкістю. От. Тому зараз запрошую вас зателефонувати. Оці дві моделі, вони ідентичні, просто одна сіра, інша помаранчева. Друзі, продовжуйте телефонувати. Зараз у вас ще є прекрасна можливість до нас долучитися. Зберігаємо на пару хвилин. І вам ось цю ціну. Телефонуйте.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стончуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
1: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Перше випробування для гірників у Лізі Чемпіонів. Чи вдасться команді Турана розпочати єврокубковий шлях з перемоги? Вболівайте 10 вересня о 19:45 ексклюзивно на Мегого.

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
3: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: прапор України на Кінбурні, півострів під повним вогневим контролем ЗСУ.
1: Ворог, як би він не називався, він наразі в дуже глухій обороні знаходиться.
0: Радіоперехоплення. Російські військові масово тікають з позицій.
1: Постійні випадки, що вони бігуть звідти. Ми фіксуємо постійні випадки, ну, причому масово теж. І весь хаос, який відбувається в радіоефірі, тобто ми ж це чуємо і бачимо.
0: Чому Кінбурн стратегічно важливий для армії Російської Федерації?
1: Там невелика відстань, насправді. І до Херсонської області в напрямку Криму, там все 40-50 кілометрів. Тому, звісно, вони будуть тримати будь-якою ціною, тому що це відкриває рух. І з Кримом історія дуже важка буде.
0: Цивільних готують до захисту Одеси.
1: Якщо, не дай Бог, там висадка десантна, і ворог прийме таке рішення, все ж таки спробувати захватити Одещину, да? Тобто це, ну, великий додатковий, ну, наш мобресурс, це наші люди, які навчені вже, які стануть строєм. Це, ну, це тисячі людей.
0: Чому у Соловйова з Кабєєвої в Одесі вже немає росіян?
2: Навіщо Одеса має повертатися?
3: Тому що це російське місто. Тому що місто російської слави.
2: А росіяни у ньому залишилися?
1: Це така комбінована велика системна структурна робота. І в результаті у російських пропагандистів Одеса це вже ніяке не русське місто.
0: Командир оперативно-тактичного угруповання «Одеса» Денис Носіков, родом з Криму.
1: Крим – це моя родина, я майже знаю все взагалі.
0: Ексклюзивне інтерв'ю про південну ділянку фронту для «Крим Реалії».

0: Український прапор на Кінбурзькій косі. Сили оборони Півдня України змусили російські війська відступити з займаних позицій. Армія РФ евакуює особовий склад.
1: На. Добрий вечір.
2: І добрий вечір.
3: Я диспетчер.
0: Наприкінці червня українські соцмережі вибухають новиною: Кінбурнська коса звільнена. Що ж насправді там відбувається? Куди відступила армія РФ? Та які унікальні спецоперації проводять там Збройні сили України? Про все це, а також як до захисту Одеси долучають цивільне населення? Та чому зараз розпочали будівництво кругової лінії оборони? Крим реалії розпитаю командира оперативно-тактичного угруповання «Одеса» Дениса Носікова.

0: полк. Ну і він тільки називається штурмовий на даний час. Тому що не про які штурми на даний час взагалі не йдеться. Якщо коротко, то сили оборони України на даний час 100% домінують. Ворог, як би він не називався, він наразі в дуже глухій обороні знаходиться. І, наприклад, підрозділи от этого полка, наприклад, штурмові роти, на даний час вони називаються підрозділи КТ, підрозділи контролю території.
1: Це росіяни самі себе так називали?
0: Так, так, так, да. Це в нас по перехопленню.
2: Екіпаж виявив...
3: Деталі спецоперації командир не розголошує, лише каже, у взаємодії з іншими підрозділами вони нанесли ряд артилерійських та авіаударів опозиціям російських сил на Кінбурнській косі. Перерізання логістики та втрати змусили армію РФ відійти з північних та західних ділянок коси вглиб півострова. Через відсутність постачання боєприпасів, продовольства та палива ЗСУ фіксують масові спроби втечі російських військових з позиції.
0: Вони намагаються користуватись, наприклад, там, да, будь-якою спробою, там, наприклад, погодних умов, наприклад, да, тобто, наприклад, там позавчора там, по-моєму, там трошки погода була, і вони намагались там 8 одиниць автомобільної техніки завести і якось попрятати, щось привезти, і хоч якісь транспортні засоби попрятати, щоб хоч щось було. Всі 8 одиниць були знищені. Ці солдати теж. Тобто у нас там постійні випадки, що вони бігуть звідти. Ми фіксуємо постійні випадки. Ну, причому масово теж. Коли ну, не підвозиться там, да, там різноманітні, звичайна річ, там боєприпаси, продукти харчування, вода, да, там, коли постійно вогневе ураження, вони там з одної нори перебігають на іншу. Коли постійно гинуть ті, кого вони поруч бачать, і так далі, і так далі. І весь хаос, який відбувається в радіоефірі, тобто ми ж це чуємо і бачимо. Ну і в зв'язку з тим, що постійно відбувається мінування логістичних шляхів, в тому числі і протипіхотними мінно-вибуховими засобами, кудись втікти теж не завжди виходить. Тому це все, да, таке повна, певна, да, там територія, ну там капкан називаємо, наприклад, да. Ну, звісно, це панічна історія. Ну.
1: А що ви чуєте по цим перехопленням? Як вони це обговорюють?
0: Тобто майже постійна паніка, майже постійні команди сидіти і нікуди не бігти, тримати там і так далі, і так далі. Тобто, це ж ми, у нас же ж не тільки артилерія.
4: Армата! Постріл!
0: Або безпілотна складова працює. Дуже все багато. Наприклад, ми висаджуємо там на беках, наприклад, там НРК, які теж катаються, да, є, наприклад, лісосмуга, де там, наприклад, там з повітря дуже важко працювати. Ну, в певний бліндаж може заїхати НРК, невеликий, наприклад, наприклад, стемки. І, наприклад, щось трошки вибухає реально. Так, що брьовна летять, да, у цього там бліндажа, наприклад.
3: Вперше у світі в історії війн саме на Кінбурнську косу ЗСУ безпілотною морською платформою доправили і висадили наземний роботизований комплекс, який дистанційно вів бій. Такі технології використовують, каже командир, передусім для збереження життя особового складу, адже берегова лінія коси, як і її територія, замінована.
0: Коли, наприклад, беками з урахуванням всього цього замінованого допливають наші НРК, висаджуються і працюють. Це теж певний елемент паніки, тому що де це мінування? Звичайний солдат не розуміє. Ну, і знищуються також, ну, наприклад, там їхні там розрахунки там ПТРК, да? Там, які повинні протидіяти.
5: Спостерігаю ціль, розрахунок БПЛА противника.
3: На Кінбурнській косі наразі зосереджено понад

0: 2,5 тисячі особового складу армії РФ. Вони базуються переважно у лісистій місцевості, а також в населених пунктах Покровське, Васильівка та Покровка. Там чимало підвалів, різноманітних укриттів та бліндажів.
1: Вони розподілені плюс-мінус по всій території Кімбурзької коси. В різноманітних укриттях, бліндажах і так далі. Ми щодобово знищуємо біля 20 бліндажів, наприклад, з ворога. Це просто знищується. Скільки там, ну, взагалі знищено ворог, крім авіації, артилерії і так далі, всі складові працюють. Порахувати, ну, 100% ми не можемо, але це дуже великі втрати.
0: Армія РФ на Кінбурзькій косі опинилась у пастці, каже командир. Туди російські війська підтягують свої резерви з Оріхівського та Мелітопольського напрямків, які щоразу знищують сили оборони України. Та попри втрати, противник намагається втриматись на Кінбурзькій косі. Півострів має стратегічне значення для російської армії. Звідти вони можуть обстрілювати південне узбережжя Миколаївщини, а ще це ключ до контролю над Дніпровсько-Бузьким лиманом.
1: Їм ніхто не дозволить відійти ні далі, ні вправо, ні вліво. Це вихід на Херсонську область, ну і так далі, і так далі. Там невелика відстань, насправді. І до Херсонської області в напрямку Криму, там все 40-50 кілометрів. І будь-які середні засоби БПЛА туди вже достають. Це та ж сама логістика, ну і так далі, і так далі. І окуповані території. Тобто там вже за рахунок, ну, досить недорогих засобів БПЛА можна дуже серйозно працювати звідти. Тому, звісно, вони будуть тримати будь-якою ціною, тому що це відкриває рух. І з Кримом історія дуже важка буде.
0: Кінбурзька коса відкриває шлях до Криму, рідного дому Дениса Носікова. Командир народився в Красногвардійському і виріс в Керчі.
1: Я ще школярем, ми ж дуже активні були і вивчали Крим. Я всі гори облазив, і Раманкош, і так далі. Всі повністю, всю історію Криму реально. Знаєте, що этот в Криму? Були ендеміки, ті свої вовки, свої кримські, вони були рижі. Їх вже немає давно, але вони були унікальні такі, наприклад, реально. Крим – це моя родина, я майже знаю все взагалі. Тому.
2: Коли ви останнє в Керчі були?
1: Мабуть, до 14-го року, в 13-му, мабуть, році. Тому що у 2001 році я закінчив школу, і ми кожне літо, ну хоч на тиждень, на два, але літом в Крим, ну, з друзями всі і так далі, приїжджали відпочивати. Кожне літо, обов'язково.
0: Ще з дитинства, каже військовий, пам'ятає, наскільки значущою була присутність Росії в Криму. І як РФ вже тоді грала на почуттях кримчан та поширювала свою пропаганду.
1: Ой, дуже важка тема. Я був навіть в школі, к нам этот Лужков приїжджав тоді, його там всі зустрічали.
3: Привіт, дорогі севастопольці!
4: Привіт, дорогі севастопольці!
1: Якщо питання Севастополя, наприклад, то, ну, кримчани всі знають. Росія працювала, ну, на контрасті, в яких умовах служили і жили, наприклад, наші, да, там, моряки і російські, наприклад. Що у них було постійно там більша заробітна плата, да, там забезпечення і так далі. Ну і вся історія пропаганди, то, звісно, ну, дуже багато людей хотіло просто банально, по-людськи, так як у них. То, що вони служили поруч, наприклад, да? Одні більш забезпечені, більш заможні, більш поважні і так далі. Інші, наприклад, менш. Да? І отак все. Тобто, ну, Росія була присутня в Криму потужно постійно. Я з самого дитинства пам'ятаю.
0: Після закінчення школи Носіков вступив до Харківського авіаційного університету. Потім працював в правоохоронних органах. Під час антитерористичної операції у складі спецпідрозділу «Фантом» податкової міліції Державної фіскальної служби України виконував завдання на Донбасі. Після окупації Криму, каже, з усіма там обірвав зв'язок. Частина його друзів підтримали анексію, проте згодом у своєму виборі розчарувались.
1: Що відбувалось в Криму? На жаль, на превеликий жаль. Більшість, звісно, кримчан, і, на жаль, моїх знайомих, це правда, дуже раділи тому, що відбувається. На превеликий жаль.
4: Росія!
1: Але через же рік, плюс-мінус через перший рік, більших з цих людей вже дуже пожаліли про це. Коли почали туди масово понаїжджати, да, чи як там виразитись, ці росіяни, то дуже всім швидко стало зрозуміло того, що не було в Україні, да, відчуття якихось сортів, знаєте, там перший сорт, другий сорт. І була така атмосфера, що товариші росіяни, які приїжджали, що це перший сорт, а кримчани – це якийсь другий сорт. Майже всі мої знайомі, друзі, які підтримували там Росію, майже всі наркотик закінчився. Все. Перестали це робити, все. І дуже хотіли, щоб Україна вже повернулася. От і все.
0: На початку повномасштабного вторгнення Денис Носіков добровільно пішов на фронт, боронив Київ. А вже в липні 2022-го виконував завдання на Харківському напрямку в районі села Дементіївка. Брав участь у контрнаступі. Спочатку був призначений головним сержантом роти, а потім виконуючим обов'язки командира роти.
1: Ми виконували бойову задачу в районі населеного пункту. Був такий, зараз є. Називається Дементіївка. Дуже важка історія там була.

0: Путін з часом, назовем так, все було дуже-дуже складно. Змінювалось керівництво батальйону по різним причинам. І мене призначили заступником начальника штабу, тому що пішли з посад все керівництво нашого батальйону.
1: Підрозділи 242-го окремого батальйону ТРО, яким він згодом командував, виконували завдання в Бахмуті та під Кліщівкою на Донеччині.
0: Найважче були втрати, як і у будь-яких людей. Тому що нормальний командир будь-якого рівня все одне живе життям своїх військовослужбовців, сім'ям і наших загиблих, безвісті зниклих. Все одно це особовий склад, все одно це і доповіді, і ми постійно обіжаємо свої підрозділи всі.
1: В Одесі командир уже майже 2 роки. В серпні 2025-го його призначили начальником регіонального управління сил ТРО «Південь», а з жовтня того ж року – командиром оперативно-тактичного угруповання «Одеса». Окрім бойової роботи, каже, вони будують фортифікації, кругову оборону узбережжя, до захисту міста та області залучають цивільних. Як результат, додає, російські пропагандисти навіть почали відмовлятись від своєї риторики.
0: Десь плюс-мінус 3 тижні тому, да, там в ефірі отих там Соловйових, інших цих всяких там товаришів, Одеса перестала бути русським городом.
2: Одеса вернеться.
3: Одеса повернеться додому.
4: А навіщо?
3: Потрібно запитати Марію Захарову.
4: Ну, запитайте Марію Захарову, навіщо Одеса має повертатися?
3: Тому що це російське місто. Тому що місто російської слави.
4: А росіяни у ньому залишилися?
3: Залишилися.
4: Серйозно, де ви їх там знайшли?
0: Це теж результат великої-великої роботи, яку ми там проводимо. Да? Питання ж не тільки там Кімбурського напрямку. Там ми ж будуємо, да, там наші там фортифікаційні інші споруди кругову оборону, да. Тобто нащо ми це робимо? Питання профілактики, да. Нам треба, щоб ворог, да, відмовився від своїх намірів взагалі. Щоб він бачив, що відбувається, і взагалі відмовився від намірів. Покидають свої посади, скажімо так, там деякі проросійські діячі, які тут дуже-дуже багато років були. Да, і дуже багато речей відбувається. Це така комбінована велика системна структурна робота. І в результаті у російських пропагандистів Одеса – це вже ніяке не русське місто.
1: Цивільних залучають до різних завдань, вчать керувати дронами, тренують на своїх полігонах. Створення добровольчих формувань територіальних громад дозволено за законодавством України.
0: Тобто ми їх задіюємо в екіпажі FPV-перехоплювачів. Ті ж дуже багато цивільних людей виконують ці задачі, які є членами ДФТГ. В різних громадах. Плюс на випадок, якщо не дай Бог, там висадка десантна, і ворог прийме таке рішення, все ж таки спробувати захватити Одещину, да? Тобто це великий додатковий наш мобресурс, це наші люди, які навчені вже, які стануть строєм. Це тисячі людей.
1: Щодобово Одещину та місто Одеса атакує орієнтовно до 500 шахедів. Їх армія РФ запускає з окупованого Криму та Херсонщини. По ним ЗСУ працюють не лише з суходолу, а й з моря, щоб збити ще на підльоті до міста.
0: якщо в середньому на даний час десь 85% плюс-мінус ми всі разом знищимо. Плюс-мінус. Людям це важко пояснювати, розумієте? Тут така історія, що якщо там з 50 шахедів там один, там, не дай Бог, да, прилетить в якийсь будинок, да, то для людей ця робота марна, на жаль. Люди – ці люди. І про ці речі розмовляти дуже чутлива тема, я така неблагодарна. Масово перевчаємо на FPV-перехоплювачі і нарощуємо кількість екіпажів цих перехоплювачів, теж різноманітних. Да, там. Історія ешелонована, да, там декілька ешелонів. Всі ці засоби комбіновані, їх дуже багато. Приймають участь в захисті неба, да, називаємо так, всі складові оборони.
1: Одеса командиру нагадує його рідний Крим. Атмосферою і особливим запахом моря. Його, каже, не сплутати ні з чим.
0: Мене можна там, да, там зав'язаними очима привезти в якийсь населений пункт Приморський, да? Я чітко скажу, що це біля моря. Запах моря і так далі, воно, я зараз дуже хочу і дуже сподіваюся, що коли прийде час, як мінімум, просто банально приїхати в свій дворик, де ти виріс, і просто там посидіти, якщо чесно. Просто. Це такі міста, знаєте, міста дитинства і все таке. Просто банально.
1: Алла Хосяніська, Анна Кудрявцева, Бурксмазур, Крим Реалії, Радіо Свобода.
5: Мобільний телефон, говорячи про те, що ой, це такий сучасний, класний телефон, стільки функцій, і сенсорний екран, і такі можливості, а ви, по-перше, з половиною ви не можете розібратися в функції, половина вам і не потрібна в цілому, тому що мобільний телефон, він нам потрібен для чого здебільшого? Для зв'язку, щоб бути на зв'язку. Тут гучний динамік, що важливо, ви його почуєте, якщо ви старша літня людина, вже є проблеми. І не тільки з зором, тут бачите цифри, які великі, але зі слухом, де він гучний, він дійсно дзвонить достатньо гучно. І якою буде ціна? Такі телефони насправді зараз в магазинах. Ви такий вже практично. Така доступна? Серйозно? Менше 1000 гривень, 999. Так це новий телефон, на секунду. Новесенький телефон з коробочки, новусенький. Це не те, що десь в ломбарді ви купуєте, так? Уже БУ, джива, не бити або що. Вони дуже приємні, легесенькі, попри те, що тут гарна батарея. Насправді, в руці практично не відчувається. Тут така і панель хороша, яка не буде псуватися. Бачите, позаду є ліхтарик, камера, до речі, камера-ліхтарик. Як увімкнути ліхтарик? Давайте вам покажу. Щоб розблокувати, зверху натискаєте і на зірочку натисли. Затискаєте, бачите, нулик, тут ліхтарик намальований, якщо, щоб не забули. Ви просто затискаєте нулик і вам вмикається ось, вмикається ліхтарик. Прийшли додому, а ви не можете ключем потрапити в замочну скважину. Вже собі кнопочку затисли. Можна паралельно щось робити і набирати когось із ліхтариком. І так само, щоб вимкнути, ви затискаєте на кнопочку, вимикаєте його. Ось ліхтар вимкнено, тому дуже зручно. Дивіться, навіть на дві сім-карти. Якщо у вас, наприклад, одна дитина на одній сім-карті, інша на іншій сім-карті, ви можете підтримувати з ними зв'язок. Ось. Що стосується самого меню, ви маєте все необхідне. Ось контакти, повідомлення можете писати, ось дзвінки, журнал виклики, щоб не шукати в контактах, а сюди бігом перейти. Якісь, наприклад, галереї, якісь світлини, тут загальні влаштування, музику виберете, Ось, тобто ігри навіть є, можна собі чомусь буде навіть і розважити, музику послухати, календар ви маєте. Ну, тобто дуже зручний. Ось, дуже компактний, комфортний, зручний, надійний. Це не те, що впало, розбилося. Ось, або вже десь подряпався. І виглядає дуже стильно, мені дуже подобається. Ось, зокрема, можна і навушники сюди ось стромити. Зараз покажу, бачите, вихід під навушники. Для зарядку. Зарядку ви отримуєте. Та, то що Type-C. Круто. Така, знаєте, зараз універсальна зарядочка подібна Type-C. Супер. Ставили, зарядили. Якщо ви, в принципі, будете користуватися ним як для дзвінків, так, телефонувати, приймати дзвінки, вам його вистачить на тиждень, здається, з такою батареєю, яка тут. Вам дійсно його дуже-дуже надовго вистачить. Ось, тому це крутезний. Слухайте, мені так він подобається. Це один з моїх улюблених наразі мобільних телефонів саме по дизайну. І важливо, щоб телефон був надійний. Що не для чого телефон? Всі ці різні смартфони, це вже, знаєте, таке, що краде час. Те, що просто, ну, насправді, взяв той телефон, вже одразу залипаєш. Подивіться на людей в метро, десь в транспорті. Все, кожен зомбі в телефоні. Я пам'ятаю, колись я потягом їздила в свої студентські роки, їздила потягом в університет, з університету. Боже, я як пригадую ці золоті часи, коли не те, що люди в купе спілкувалися, вже там до середини поїздки вже весь вагон ділився, хто що, в чого, в кого є попоїсти, всі спілкувалися, а зараз кожен заходить, навіть добрий день почуєш добре, навушники в вуха і все, в телефонах сидять. Ось тому це настільки краде час, краде увагу. Люди не помічають, як сезони міняються, як не знаю, як люди довкола змінюються. А це телефон, який має основні ключові функції. Телефон потрібен для того, щоб подзвонити, щоб прийняти дзвінок, написати у випадку, якщо подзвонити не можна, бо ви там будете, наприклад, заважати, або щось там попередити, або там нетерміново можете написати, якісь і фото зробити, і календарик у вас є, і ліхтарик у вас є, більш ніж потрібна функція. І не буде такого, що ви щось накласили, якісь понатискали кнопки, кудись незрозуміло, куди зайшли. Дзвоните своїм дітям, я не можу розібратися, що робити, як тепер мені бути, як що куди натискати, як звідсіля вийти. Зручний, зрозумілий, те, що треба. Тому треба брати однозначно. 2 хвилини у вас є на те, щоб замовити його за спеціальною ціною. Тому поспішайте.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Поранені військові зникли безвісти. Полонені переселенці з'явилися в Україні під час російсько-української війни. Вони мають свої проблеми, на які ми, як медійники, суспільство та держава не можемо закривати очі. Тож у цій студії будемо обговорювати ці труднощі. Це проєкт «По-живому». Мене звати Христина Парубій. Вітаю.
1: Сантехніка, електрика. Поліці замальовувати сколи.
2: На цьому кадрі ветеран Юрій Новіцький показує свої інструменти, аби зробити черговий ремонт квартирі.
3: Що там у нас? Трьохфазні мийки, підкапотки, тобто очищаємо повністю автомобіль від будь-якого бруду.
2: А це Олег Гарадій показує власну справу – автомийку. Цих чоловіків об'єднує українське військо, а ще проблема, з якою вони зіткнулися, повертаючись до цивільного життя – пошук роботи. Пан Юрій служив у 125-й окремій важкій механізованій бригаді Збройних сил України. З перших днів повномасштабного вторгнення Росії на Україну долучився до війська. На початку 23-го року військовий дістав поранення на Донеччині.
1: Не 6 поранень, пробита легеня, лопатки половину вирвало. Біцепс правий, тут перебиті сухожилля і нога. Ще може щось забув, а ще тут чуть-чуть. Зараз це стріляли і танки, і все, що хоч, міномети. І відповідно вижити там це дуже повезло. Це шукаєш все життя гармонії, не знаходиш, а потім розумієш, ти там вижив і не мав вижити, бо там реально. Стільки разів ті операції і відкачували, і тому подібне, і ти думаєш, не просто так ти виживаєш, ти мусиш щось, ще якийсь сенс тому надати і щось знайти в тому житті.
2: Півроку Юрій проходив реабілітацію за кордоном, а потім повернувся додому і почав шукати роботу. Через поранення чоловіку не вдалося втілити давню мрію – стати масажистом. Офісна робота чи малорухливий спосіб життя йому не підходили, адже аби втамувати сильний біль, чоловіку необхідно постійно рухатися та виконувати фізичні вправи. Пробував працювати у різних сферах, проте не вдалося.
1: Стикався практично постійно з тим, що не хочуть брати ветерані, бо вони там нарвані. Ну, в більшості випадків є такі ось варіанти. Але я ніби не такий сильно, хіба місцями, то почав, дуже хотів звертатися, але потім зрозумів, що інші болячки вилазять, треба займатися здоров'ям і роботою, відповідно, треба за щось жити.

0: дрони, роботи на дронах. Працював, знайшли з побратимом складати дрони, оце там антени різні. І, в принципі, якось воно було нормально, бо ти робиш щось корисне, щось нормальне для перемоги. А потім через місяць нам сказали більше не приходити. Невідомо чому, ми нормально справлялися на рівні з іншим. Сказали, що студентам дешевше платити. І після того якось відпало робити щось для когось. Хочеться, ну, щоб... Ну, тому що це тисяча в день за 8 годин роботи тяжкої, по суті, було. Акуратної, але деякі, ну, все боліло, і ти розумієш, що тебе там не потребують. Дуже було незрозуміло, як то нас з двох ветеранів після поранення вигнали з роботи.
1: Попри всі спроби влаштуватись на роботу та зрозуміти, чим хоче займатись, згадав своє покликання з дитинства.
0: Я себе згадав, що з дитинства все любив ламати. Там. Все, що було, якісь іграшки, все там потрощені, всі годинники розібрані. Назад я ніколи не міг нічого зремонтувати і зрозумів, що, напевно, то моє. Так і, напевно, почав щось зремонтувати. Складати оті шафи, меблі, сантехніка. Хоча по професії взагалі вчитель музики, то не співпадає це все разом.
1: Сьогодні Юрій – майстер дрібного ремонту. Чоловік вже має власних клієнтів, які регулярно звертаються по допомогу в побуті. У майстерні цього чоловіка завжди гучно. Адже тут пан Олег з хлопцями займається професійним доглядом за автомобілями.
2: Я завжди цікавився автомобілями і до повномасштабки я також займався автомобілями, тільки я ремонтував їх. Але оскільки травми хребта даються в знаки, не можу робити якісь важкі роботи чи довго стояти важко. Тому я вирішив, що мені треба робити якусь легшу роботу і вирішив зайнятися детейлінгом. Це теж ніби пов'язано з автомобілями, але не такі фізичні великі навантаження я отримую, як там в ремонт, коли робиш ремонт автомобіля.
1: З початку повномасштабної російської агресії на Україну чоловік служив у підрозділах Головного управління розвідки. Далі – Чернігівські та Донецькі напрямки. Працювати на себе вирішив після звільнення зі служби. Пройшов курс навчання та відкрив ветеранський бізнес.
2: Було трохи складно, це не відбулося одразу, типу я звільнився і одразу ж взявся за роботу. Насправді ні, теж мав деякі психологічні там складнощі і... Насправді трошки метався, що не знав, що, за що братися, типу, а вже потім, як я, скажімо так, я зрозумів, що мій стан нормалізувався, і я подумав, блін, ну ти ж хотів цим займатися, що ти думаєш? Бери і роби те, що ти хотів.
1: Пан Олег по сьогодні розвиває власну справу. Виграв грант і має на меті не лише вдосконалювати бізнес, а й залучати до команди побратимів.
2: Я був в ветеранському корпусі, наголошував теж там хлопцям, хто не має роботи, хто хоче навчитися, хоче розвиватися, звичайно, будь ласка, завжди запрошуємо. Ветерани взагалі в пріоритеті, нехай приходять, це мої побратими.
1: Пошук роботи під час повернення у цивільне життя для військових стає великим викликом. Зараз в Україні вже налічується близько 1 800 000 ветеранів. Більшість з них стикаються із низькою заробітною платою.
3: Людина, яка після 30 000 зарплати у мирному часі потрапила в військовий світ, де зарплата дещо зросла, дещо збільшилася. Всі пам'ятають, зокрема, як 100 000 – це не було якоюсь фантастикою на бойових, а насправді 100 000, зокрема, і я заробляв, коли був на бойових, 100 000 премії. Це певним чином тебе змінює. І повернутися назад, працювати за 30 000, тобі вже здається, що це нижче твоєї гідності. Це є дуже великий поріг, який дуже важко переступити.
1: Лише за попередній рік понад 57% ветеранів і ветеранок зіткнулися із труднощами працевлаштування після служби. Такі результати дослідження оприлюднив Український ветеранський фонд. Найбільш поширеними називали невідповідність заробітної плати потребам, проблеми з фізичним здоров'ям, власний психоемоційний стан та дискримінацію.

Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових ценцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових ценцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стоншуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.

0: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Перше випробування для гірників у Лізі Чемпіонів. Чи вдасться команді Турана розпочати єврокубковий шлях з перемоги? Вболівайте 10 вересня о 19.45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Війна.
2: Ракети для патріотів у світі є.
1: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
3: You don't have the cards right now.
1: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
4: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: У нас буде представлений монітор пацієнта, що доволі така велика рідкість для машин саме кейсовак оброньованих. Тут у нас є така панель, да? Її можна, ну, її зазвичай заповнює саме людина, яка буде працювати на цьому автомобілі.
1: Нікіта з позивним Чакі показує, чим обладнаний броньований санітарно-евакуаційний автомобіль «Новатор 2С». Хлопець має досвід роботи бойовим медиком, тому чудово розуміє, як саме спеціалізований транспорт може врятувати життя.
0: Ця машина, вона пристосована для медичної евакуації. Да, у нас тут, як ви бачите, є 4 ліжка, да, які можуть розкладатися, та є місце саме для роботи медика.
1: На «Новаторі» працює і Вікторія Кара, командирка роти тактичної евакуації. Вона розповідає, чому броньований транспорт важливий на передовій.
2: У нас він обладнаний це нагрівачами для крові, для проведення трансфузії, донорської крові, коли людина вмирає тут і зараз, і також всім необхідним по тактичній евакуації. Тобто, щоб в русі ми змогли швидко надавати допомогу та рятувати людей. Це забезпечення дихальних шляхів, це апарати штучної вентиляції легень, це нагрівачі хороші, які допомагають, і також боротьба з гіпотермією.
1: «Новатор 2С» розробила компанія «Українська бронетехніка». Машина призначена для евакуації поранених із передової та надання їм першої допомоги. Броня захищає екіпаж і пацієнтів від куль та мінних уламків.
3: Це автомобіль евакуації з переднього краю бійців чи поранених. Він предназначений для перевезення 4 осіб в лежачому стані або до 6 осіб в сидячому стані. Автомобіль має максимальний рівень захисту «Станах-2». І протибалістичний, і протимінний захист.
1: У медичних силах кажуть, потреба в таких автомобілях залишається постійною, адже під час евакуації вони регулярно потрапляють під вогонь.
4: Потреба складає біля 400 засобів щодо сил оборони. Заявка на партнерів зараз біля 200, ми теж очікуємо. Тому попит є постійно, оскільки це теж, на жаль, є розхідний матеріал, бо вони уражаються, оскільки вони застосовуються в небезпечних зонах, відповідно, ураження їх є регулярним.
1: Один «Новатор 2С» коштує близько 15 мільйонів гривень. Близько сотні таких машин уже використовують наші екіпажі. Виробник заявляє, потужності дозволяють випускати понад 1000 таких автомобілів на рік.

0: Генеральний прокурор України Руслан Кравченко йде з посади. Ще у понеділок в день він не збирався писати заяву, проте після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським змінив ці плани. Ім'я Руслана Кравченка згадується в контексті операції «Карфаген», у рамках якої антикорупційні органи затримали заступника начальника департаменту міжнародного співробітництва ОГП Сергія Кропиву. Кравченко ж заперечує причетність до схеми сприяння кол-центрам, за от, власне, через яку його підлеглий отримав цю підозру. Але у п'ятницю в кабінеті Генерального прокурора України відбулися обшуки. Тимчасовою виконувачкою обов'язків генпрокурора має стати перша заступниця Марія Вдовиченко. Але обшуки також були і у неї. І, як стверджує народний депутат України Олексій Гончаренко, вона також написала заяву про звільнення. Хто буде керувати офісом Генерального прокурора? У які скандали потрапляли попередники Кравченка на цій посаді? Та що треба зробити для очищення репутації прокурора? Ну і головне питання, а що ж далі? Ми його ставимо у прямому ефірі в будні о 20.15, перепрошую. Вітаю всіх, моє ім'я Катерина Некреча, дякуємо всім нашим глядачам, всім, хто дивиться нас онлайн, в Ютубі, на каналі Еспресо, всім, хто дивиться нас в телевізійному ефірі, обов'язково підписуйтесь на нас в соцмережі, а, до речі, в коментарях під нашим відео в Ютубі ви можете ставити і свої запитання протягом ефіру, я особисто стежу за тим, що відбувається в чаті, і ці ваші запитання будемо також ставити в нашому ефірі, тим більше стараємося поставити їх от цікавим відповідачам, цікавим експертам, які дійсно можуть нам розкрити очі на те, що відбувається, і разом шукаємо відповіді на питання головне, а що ж далі. Так от, президент України Володимир Зеленський планує направити подання про звільнення генерального прокурора Руслана Кравченка до Верховної Ради, так має відбуватися за процедурою. Про це Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами сьогодні, 8 вересня. Він пояснив, що напередодні зустрічався із Кравченком, із керівниками НАБУ і САП. І далі я процитую: «Впевнений, ви розумієте, про що говорили. В мене була достатньо довга зустріч з генпрокурором, він написав відповідну заяву, і подання буде направлено до Верховної Ради», так сказав Володимир Зеленський. Коментар щодо операції «Карфаген» президент дав аж на четверту добу після обшуків в офісі генерального прокурора, а також затримання заступника начальника департаменту міжнародного співробітництва ОГП, от Сергія Кропиви, про якому з вами багато вже чули, та інших фігурантів, власне, в рамках цієї операції «Карфаген». Напередодні ввечері от видання «Українська правда» повідомило про зустріч президента України Володимира Зеленського з генпрокурором Русланом Кравченком і керівником фракції «Слуги народу» у Верховній Раді Давидом Арахамією. І тут треба пояснити, що за законом про прокуратуру президент має внести до парламенту подання щодо звільнення генпрокурора, а Верховна Рада уже має винести це питання на голосування. Сьогодні факт зустрічі з Кравченком підтвердив Володимир Зеленський. Після розмови Руслан Кравченко фактично докорінно змінив плани щодо своєї роботи, тому що ще в день 7 вересня генпрокурор заявляв, що не збирається у відставку, він не винен. І якщо говорити про відставку, то це має рішення бути його команди, президента чи Верховної Ради. А увечері, вже після зустрічі з українським президентом, от пан Кравченко написав у своєму Фейсбук наступне.
1: Подав заяву про відставку з посади генерального прокурора. Це політичне рішення, і я прийняв його свідомо. Не хочу, щоб посаду генерального прокурора використовували як інструмент політичного протистояння. Моя позиція щодо звинувачень залишається незмінною.
0: Ось маємо такі цитати, тобто розуміємо, що пан Кравченко, по-перше, він не є нині підозрюваним, це треба розуміти, так, хоча обшуки у нього проводилися на плівках, які в своєму розслідуванні опублікували НАБУ та САП, зокрема, там в Ютубі це відео є, так, там також немає там прямого вказання саме на Кравченка, є лише по батькові Андрійович, яке співпадає, є лише згадка про такого потужного, могутнього шефа Шафа, який має багато зв'язків і таке інше. Тому, власне, також маємо говорити і про те, а що ж в Генпрокуратурі буде далі, а коли, власне, буде ця відставка, і хто буде виконуючим обов'язки, чи як це має виглядати. Ну і головне питання, а що далі взагалі з цією системою, як глобально вона має бути очищена, хто це має робити. Ми зараз протягом ефіру все це будемо обговорювати. Наш перший гість в цьому ефірі – Сергій Лещенко, радник Офісу Президента України. Пане Сергію, добрий вечір.
2: Вітаю. Ну, давайте зразу я чітко окреслю, що я висловлю свою точку зору, не точку зору Офісу Президента. Тому, якщо вам треба офіційна позиція, то це не від мене вона буде лунати, а від посадових осіб.
0: Добре. Сергію, я хотіла якраз у вас це уточнити. Я пам'ятаю ваше попереднє включення в наш ефір, ви це чітко підкреслюєте. Добре, тоді з громадянином Сергієм Лещенко поговоримо, але якщо ви, якщо мої питання будуть десь вам відгукуватися і ви зможете щось прокоментувати про певні факти, то будь ласка. Я хочу вас запитати от таку інформацію, чи подав уже, чи є у вас інформація Володимир Зеленський пропозицію про звільнення генпрокурора до парламенту?
2: У мене інформації немає, я не володію.
0: Поки невідомо. Ну, але чули від президента, що це планується та зробити. Хочеться тоді особистою вашу точки зору? Ну, ви все одно працюєте так чи інак в Офісі Президента України, тому ви, як громадянин, знаєте більше якоїсь інформації.
2: Я працюю, чуєте мене?
0: Я вас чую.
2: Позаштатний радник.
0: Позаштатний радник Офісу Президента України. Ви так чи інак ближче до президента і до всіх цих процесів, ніж я, ніж наші глядачі. Тому цікаво через вашу призму сприйняття почути вашу думку. Як вам взагалі це розслідування НАБУ та САП, Карфаген? Чи дивилися ви його про роль, власне, Кропиви, про Музу, так, і все, що ми як суспільство почули? Вам особисто, як було це чути, це дивитися?
2: Моя особиста точка зору, що антикорупційні органи ефективно виконують свою роботу. І я радий, що був депутатам, які входили в комітет Верховної Ради в минулому скликанні, який створив ці антикорупційні органи. Нас було 150 депутатів, які, попри весь хейт, ненависть, інформаційні замовні кампанії, попри тиск, захистили НАБУ, захистили САП, захистили антикорупційний суд. Ми створили ці органи. Вся законодавча база по НАБУ, САП і антикорупційному суду створена нами. 15 людей, членів антикорупційного комітету. І, на жаль, тодішній президент наш Порошенко не підтримував це завзяття, і він провів спецоперацію, щоб зняти тодішнього керівника комітету Єгора Соболєва, коли він долучив до нашого комітету юриста компанії «Рошен», який нарушив баланс голосів, і тоді Соболєва зняли. І це суттєво уповільнило антикорупційну реформу, тобто, підсумовуючи сказане, я вважаю, що антикорупційні органи – це здобуток України. Я вважаю, що корупція – це не український винахід, вона є скрізь у світі, а країни відрізняють тільки те, якою є реакція і ставлення до корупції. Якщо корупція покривається, якщо викривачів б'ють, саджають в тюрми, вбивають, то це диктатура. Якщо корупцію викривають і потім летять голови, то це демократична країна. І Україна знаходиться в таборі демократичних держав. Тому я цьому радію і вважаю, що нам всім пощастило, що в нас є антикорупційні органи.
0: Так, пане Сергію, тут нагадаю, ви ж також були народним депутатом України, обрані якраз від блока Петра Порошенка. Так, просто ремарка.
2: Я був обраний. Ви даєте мені говорити, чи ви будете...
0: Просто це підкреслю як факт вашої біографії, тому що розумію, що не всі наші глядачі це можуть пам'ятати.
2: Я обраний був народом України, а не Петром Порошенком. Я був обраний як позапартійний народний депутат. Позапартійний.
0: Так, так.
2: І я не належав до жодної політичної партії, окрім партії «Демократичний альянс» за все своє життя. Тому те, що люди обираються за партійними списками, у нас тоді в партійному списку були члени 8 партій і кілька сот позапартійних громадян.
0: Пане Сергію... Так, хочеться уточнити, це факт з біографії, і дякую, що ви уточнили, хто саме за що голосував. Хочеться у вас, і насправді, як ремарка, також, ну, добре, що минулого року, минулого літа, напевно, сталися картонкові протести, і все ж таки повноваження НАБУ та САП не вдалося там зрізати, що їхня діяльність продовжується, і за останній рік ми багато таких розслідувань побачили, що, правда, дійсно, судових вироків ще немає, це важливий момент. Хочеться у вас уточнити щодо термінів. Ви, тим більше, як і журналісти, як народний депутат в колишньому, і зараз як громадянин, який коментує ці теми. Ось дивіться, оце розслідування Карфаген, воно було опубліковано 5 вересня. Ще 7 вересня Руслан Кравченко говорив, що не буде йти з цієї посади, він не винен, і от лише там президент, парламент чи його колеги можуть там йому сказати, що він має йти з посади. Після зустрічі з президентом вчора ввечері це змінилося. От на вашу думку, чи взагалі в таких ситуаціях очільник органу такого, так, от як тут генпрокурор, чи має він нести політичну відповідальність одразу? Чи має бути це миттєва реакція написання заяви на звільнення? Тому що він або знав про ці схеми і нічого з цим не робив, і брав в них участь, або не знав про ці схеми, що також свідчить певну про непрофесіоналізм, що під його носом таке робиться, а він не знає. На вашу думку, чи не заповільна така реакція, що аж президент мав довго з ним говорити для того, щоб пан Кравченко все ж таки написав таку заяву?
2: Так, давайте. По-перше, ви пишете знову радник Офісу Президента про викриття корупції. Я в цьому ефірі не представляю жодної точки зору Офісу Президента. Я представляю свою позицію як громадянин. Якщо вам не цікава моя позиція,
0: зараз заберемо цей титр
2: Офісу Президента, то тоді вам треба звертатися в Офіс Президента до посадових осіб, щоб вони щось коментували з цього приводу. Що стосується мого особистого ставлення, то це ганебна ситуація, і генеральний прокурор не може в такий спосіб бути або співучасником з одного боку, або з іншого боку бути в невіданні того, що відбувається в його, скажімо так, посадовому оточенні. І, звичайно, реакція на це має бути швидкою і однозначною. Це відставка. І в даному випадку пану Кравченку треба було брати приклад з пана Костіна, попереднього генпрокурора, який взяв на себе миттєво політичну відповідальність за ситуацію з прокурорами, які отримували інвалідності. Пам'ятаєте, здається, в Хмельницькому МСЕК, там була така керівниця, яка була теж під слідством, і пан Костін сказав, я до цього взагалі не причетний, жодного стосунку не маю, але я беру політичну відповідальність і подаю прохання про відставку. І пан Костін гідно пішов, отримав, власне кажучи, нормальне продовження своєї кар'єри, став послом України в Нідерландах, тому що він є фаховий юрист, який потрібен на цьому напрямку, тому що в Нідерландах він представляє інтереси України, в тому числі в міжнародних судових юрисдикціях, щоб отримати справедливі вироки міжнародних судів. Отак треба було діяти пану Кравченку. Це моя особиста точка зору.
0: Так, так, ви це підкреслюєте.
2: Загалом нам в Україні, моя точка зору, нам в Україні з генпрокурорами дуже рідко щастить. У нас були ганебні випадки, коли генпрокурорів призначали без юридичної освіти, і під це спеціально Порошенко міняв парламент, щоб свого кума посадити. І потім ця
0: людина закривала. Пане Сергій, ви згадуєте про Порошенка вже вдруге, але він був давно при владі. Давайте, з 2019 року в Офісі Президента. Я вас чую, я прошу вас також почути мене.
2: Я громадянин України.
0: Колега-журналіст. Ви як колега-журналіст. Також маєте розуміти, що я маю ставити запитання в програмі.
2: Я закінчу свою точку зору. Можна або ви будете говорити
0: давайте
2: з собою,
0: коротко, у мене ще є цікаве питання для вас.
2: Мені не треба бути в цьому ефірі, і ви самі з собою говорите, і я не беру участь в ефірі. Або ви вислуховуєте мою повну відповідь, і тоді ми спілкуємося.
0: Це має бути діалог. Будь ласка,
2: я представляю, самого себе, а не Офіс Президента. Так от, я стверджую, що ганебна практика призначень генпрокурорів, вона тягнеться з далекого минулого. І Пшонка такий самий був саботильник Януковича, який став генпрокурором, і Луценко, саботильник Порошенка, який справу по вишкам Бойка просто продав. Ви знаєте, що в нас Бойка досі сидить в парламенті.
0: Пане Сергію,
2: сидить на справі.
0: Ми не маємо часу, на жаль, вислуховувати, знаєте, за всю історію України. Ми сьогодні будемо говорити і згадувати різних прокурорів. Пане Сергію, я вас дуже прошу. Як колишній журналіст, маєте зрозуміти, що має звучати питання, і ви зараз виводите нас зовсім в іншу тему.
2: Або ви мене будете слуховувати, або ви мене не кличете в ефіри більше.
0: Пане
2: тому
0: Сергій,
2: що мені ефіри, де ви будете мені розказувати, де я маю зупинитися, в таких ефірах і участь
0: я
2: не беру.
0: Я хочу вам
2: тому,
0: поставити уточнення.
2: Або ви мене дослуховуєте, або ви спілкуєтесь самі з собою. Отже, я закінчую свою точку зору.
0: 20 секунд. Попри
2: те, що ваш канал належить однопартійцю Порошенка, я скажу в цьому ефірі, що ганебна практика призначення кумів і саботильників президентів була при Порошенку. І Луценко став таким ганебним прикладом. Більше того, без вищої юридичної освіти. І Кравченко понесе свою відповідальність за все, що він робив. Якщо він вчиняв злочини, навивручить йому підозру, він піде під суд і буде та відповідати. А я гордий тим, що ви створили антикорупційні органи, які будуть це робити.
0: Так, антикорупційні органи, їм вже 10 років. Вони створені були дещо раніше.
2: Створені були в 2000...
0: Ніж...
2: 2000... 2014 році, коли створений був Нацпарламент, в якому я працював 5 років, саме мій комітет, в якому я був всі 5 років, захистив і створив ці антикорупційні органи. Спочатку створив, потім захистив.
0: Пане Сергію, дозвольте уточнити, і що ви думаєте про таку думку? Ось чому ж не одразу пан Кравченко написав заяву? Є думка заступниці виконавчого директора Центру протидії корупції Олени Щербан, що Кравченка, український президент, був готовий звільняти ще раніше, але генпрокурор мав таку підтримку від народних депутатів, зокрема від пана Арахамії, і тому він відчував, що ось є у нього такий певний імунітет, можливо. А для депутатів він, і, власне, там згадує вона прізвище Арахамі, знову ж таки, він був хорошою кандидатурою, тому що він був гарантом їхньої безпеки. Що ви думаєте про таку думку?
2: Я перший раз цю думку чую, і ця думка мене не стосується ніяк. У людини є така точка зору, нехай вона її транслює. У мене немає жодної інформації, чому він написав заяву зараз, а не пізніше, які в нього стосунки з Арахамі і так далі. Будь ласка, запрошую цю людину, нехай вона коментує.
0: Так, пане Сергію, я вас запитую якраз як громадянина, тому що колись-то в Україні будуть вибори, і ми з вами підемо на виборчі дільниці і будемо голосувати за ті чи інші політичні партії, за тих чи інших депутатів,
2: вибори,
0: і тому це важливо.
2: Для того, щоб були вибори, треба за країні, щоб закінчилась війна.
0: Безумовно.
2: Під час виборів не буде в нас, під час війни не буде виборів.
0: Ви згадуєте про те, як і згадали такий екскурс в історію, був, як змінювалися антикорупційні органи, що вони взагалі з'явилися. На вашу думку, от ви кажете, ганебна практика призначати там кумів, там собутильників, ви сказали, ну щось таке, тобто якихось своїх людей, умовно кажучи. На вашу думку, чи взагалі призначати генерального прокурора, це якби нормальна практика, в тому сенсі, чому немає конкурсу? От, наприклад, сам же пан Кравченко, він брав участь там в конкурсах до НАБУ та САП, але не пройшов. Так? Чи не має бути якихось також конкурсів для того, щоб людина чесно була, виграла їх, доброчесна була, щоб це було публічно, а не щоб її призначав там президент і Рада підтримувала це, наприклад. Тому що вже навіть за каденції Володимира Зеленського з 2019 року вже там кілька, зараз взагалі останній рік, так багато корупційних таких от навіть розслідувань НАБУ та САП або журналістських розслідувань. Тобто, здається, що дійсно є такий певний запит у громадськості на те, щоб більш прозорою була система і призначень, і конкурсів. Чи ви, як громадянин, підтримували би таку ідею, щоб дійсно посада генпрокурора була саме за обранням через відкритий прозорий конкурс?
2: Повідомляю вам, що коли я був депутатом парламенту, я і група депутатів-антикорупціонерів подавали законопроект про призначення генпрокурора на конкурсі. Президент Порошенко цей законопроект блокував. Він не був ухвалений в нашому парламенті. Тому не перебивати мене зараз.
0: Зараз інший парламент. Давайте про сьогодення.
2: Зараз інший парламент. Запитуйте в інших депутатів нинішнього скликання, як вони вважають за потрібне призначати генпрокурора. Я в своєму скликанні парламенту минулому подавав такий законопроект, який був заблокований президентом Порошенка. Моя відповідь така.
0: Зараз інший президент, можливо, монобільшість у цього іншого президента підтримала би таку ідею?
2: Запитайте депутатів цього скликання. Я не входжу до цього скликання.
0: Ну зараз

0: конкурс – це панацея. У нас на конкурсі призначалося багато посадових осіб, які потім виявилися ні на що не спроможними. Згадайте, як у нас керівників Національного агентства запобігання корупції на конкурсах обирали, і потім там спочатку 5 їх було, потім там одного обирали, все це було чисто формальність і пшик. Потім у нас на конкурсі обирали керівника бюро економічної безпеки, вже рік людина на посаді. Сказати, що в нас зникла злочинність в частині податкових злочинів, я думаю, що ні ви, ні я цього не можемо. Тому конкурс – це не відповідь на питання, як побороти корупцію, але це додає прозорості. З цим я, повторюся, згодний. Я був тим, хто про це подавав законопроекти, ще коли це не було трендом. А загалом, що стосується практик нинішнього парламенту, то ставте запитання депутатам нинішнього скликання. Вони мають таку функцію, на відміну від мене.
1: Так, приймати такі рішення. Ви на початку, наскільки я почула, ви, в принципі, так сказали, що добре працюють антикорупційні органи, НАБУ та САП, що вони займаються таким розслідуванням. Тобто, якби і на посаду генпрокурора, і його там заступників, да, прокурорів в генпрокуратурі призначали таким чином, як це відбувається в НАБУ, це було б позитивним сигналом, я так розумію. Тобто ви б схвально до цього, як громадянин, поставилися б?
0: Як громадянин, я свою позицію висловив під час роботи депутатом 8-го скликання 14-19 років, подавши законопроект на цю тему.
1: Дякую.
0: Який стосувався обрання генпрокурора на конкурсі.
1: Дякую.
0: Чому президент Порошенко це заблокував, запитайте Порошенка.
1: Так, і чому Володимир Зеленський це не ініціює? Ми можемо запитати лише у Володимира Зеленського, не у вас.
0: Я не депутат нинішнього скликання, тому я не можу цю тему коментувати.
1: Пане Сергію,
0: я свою позицію висловив.
1: Дякую. Так, радник Офісу Президента чи позаштатний радник Офісу Президента України?
0: Я позаштатний радник Офісу Президента. У мене немає робочого місця, немає обліку відпрацьованого часу, немає зарплати.
1: Угу. Пане Сергію,
0: це, власне кажучи, діяльність громадська.
1: Ну, я вам бажаю, щоб все склалося, як би ви того хотіли, якщо вам треба робоче місце, щоб воно з'явилося, принаймні. Сергій Лещенко був сьогодні нашим гостем, позаштатний радник Офісу Президента України, але нам коментував усі ці теми як громадянин України. Нагадаю, в колишньому народний депутат також України, який прийшов не від партії, та, але був в блоку Петра Порошенка. Так, у нас далі є багато цікавого, як і обіцяла. І ось пан Сергій, до речі, почав згадувати там певні прізвища називати. Ну і ми вирішили насправді також поговорити про те, якими були генеральні прокурори. І от пан Руслан Кравченко, четвертий генеральний прокурор, призначений за каденції президента України Володимира Зеленського, тобто з 2019 року. Його попередники йшли з посади після звинувачень у відсутності результатів, недостатній боротьбі зі зрадниками, а також після корупційних скандалів. Моя колега Юлія Дмитришин зараз на зв'язку, і вона нагадає, кого і за що звільнили з офісу генпрокурора. Юлю, вітаю, передаю слово тобі.
2: Катю, вітаю. Володимир Зеленський є президентом вже 7 років, і протягом цього часу посаду генерального прокурора очолювало четверо посадовців, двоє з яких були звільнені на тлі корупційних скандалів. Чинний генпрокурор Руслан Кравченко повідомив про свою відставку 7 вересня у своєму телеграм-каналі і, власне, після антикорупційної операції НАБУ і САП «Карфаген». Розслідувачі викрили злочинну організацію, яка сприяла шахрайським кол-центрам. І за інформацією антикорупційних органів, керівником організації був Сергій Кропива, заступник начальника департаменту міжнародного співробітництва в Офісі генерального прокурора. Як заявив прокурор САП, Сергій Кропива діяв за повної підтримки генпрокурора Руслана Кравченка. Натомість сам Кравченко стверджує, що він не був залучений до цієї організації і, відповідно, не використовував свої повноваження для її діяльності. До речі, заяву Кравченка про відставку вже прокоментували у Єврокомісії. Там зазначили, що зазвичай вони не коментують якісь окремі випадки, але тут Європейський Союз дотримується політики нульової терпимості до корупції, і боротьба з корупцією є ключовою вимогою для будь-якої країни, яка претендує стати членом Європейського Союзу. Наразі я пропоную згадати й попередників Руслана Кравченка на цій посаді. Першим генпрокурором на каденції президента Зеленського був Руслан Рябошапка. Він очолив офіс генпрокурора у серпні 2019 року. І під час президентських виборів він був радником Зеленського з правоохоронної та антикорупційної політики. А до цього працював у Національному агентстві з питань запобігання корупції. Але вже у березні 2020 року пішов у відставку. І Володимир Зеленський тоді заявляв, що Руслан Рябошапка не досяг результатів на своїй посаді. Зокрема, йому закидали, що він не розслідує справ щодо топ-корупціонерів. І натомість Рябошапка відповідав, що покарання топ-корупціонерів

0: топ-корупціонери має займатися НАБУ і САП, а він на них впливу ніякого не має. Зараз Руслан Рябошапка є партнером адвокатської компанії «Азонс». Другою генпрокуроркою стала Ірина Венедіктова, перша жінка в історії України, до речі, на цій посаді. І Венедіктова була експерткою з правових питань у передвиборчій компанії Зеленського. Згодом вона прийшла до Верховної Ради за списком «Слуги народу», але на початку 2020 року вона вирішує припинити свої депутатські повноваження за власним бажанням, і в березні того року Володимир Зеленський призначає її генеральною прокуроркою. Її ж звільнення пов'язане з масовим відстороненням посадовців через викриття колабораціонізму у державних органах у липні 2022 року. У Офісі президента тоді пояснювали, що генпрокурорка недостатньо працювала над очищенням свого відомства від колаборантів і державних зрадників. Натомість сама Венедіктова сказала, що Київ не є окупована територія, тому колаборантів в її офісі не було. А у листопаді 2022 року президент України Володимир Зеленський призначив її посолкою у Швейцарії. Третім генпрокурором став Андрій Костін. Він обійняв цю посаду 28 липня 2022 року, а у жовтні 2024 року написав заяву на звільнення. Це сталося у зв'язку із викриттям 50 прокурорів у Хмельницькій області, які нелегально, незаконно оформили собі інвалідність. І у квітні 2025 року Зеленський призначив Костіна послом у Нідерландах. Натомість у мене вже все. Це вся інформація, яку мені вдалося зібрати. Катю, передаю тобі слово.
1: Юлю, дякую. І далі ми от поговоримо про те, що головний фігурант операції НАБУ і САП, Карфаген Сергій Крупова, потрапив до офісу генерального прокурора одразу на керівну посаду. Це сталося влітку 2022 року. Це призначення відбулося без конкурсу, бо тодішня генпрокурорка Ірина Венедітова визначила, що Крупова матиме статус державного службовця, а не прокурора. На час воєнного стану Верховна Рада дозволила призначати працівників на такі посади без конкурсного відбору. А вже в липні минулого року був ухвалений законопроєкт, який дозволив призначати без конкурсу прокурорів в офіс генерального прокурора та в регіональні прокуратури. Далі ж ми будемо говорити з нашим наступним гостем. Це Віктор Чумак, колишній заступник генпрокурора, народний депутат України 7-8 скликання. Пане Вікторе, я вітаю вас.
2: Добрий вечір, слава Україні.
1: Героям слава. Я так коротко вашу біографію, яка стосується цієї теми, що з 11 вересня 2019 року ви головний військовий прокурор України, з 4 січня 2020 року заступник генерального прокурора України Руслана Рябошапки, з 6 березня виконувач обов'язків генпрокурора 2020 року, але от до 17 березня ви були лише на цій посаді, адже саме тоді парламент і призначив Ірину Венедиктову генпрокурором. Ми от щойно з Сергієм Лещенком говорили, як з громадянином України, але згадували ще минуле його, в тому числі, депутатство. І ось пан Сергій каже, він був депутатом, він тоді подавав законопроєкт, який завернув Порошенко, для того, щоб все-таки конкурс відбувався на таку посаду генеральним прокурором. На вашу думку, але вже минулі роки, відколи є монобільшість, є президент Зеленський, в тому числі. На вашу думку, все ж таки те, що на таку важливу посаду, от немає тут реформи, та, і людина призначається все ж таки там президентом, і за це голосує парламент, але немає такого конкурсу, якби це, наприклад, як це виглядає в НАБУ, про що це може свідчити? Чи це є інтереси певних політичних груп, наприклад, та? Чи це просто руки до цього не дійшли?
2: Перше, по Лещенку і про законопроект щодо конкурсу. Це ми подавали разом. У 2016 році такий законопроект був поданий мною, Лещенка, там, по-моєму, Заліщук Світлани, Наєм, Наталія Новак, Павло Різаненко. Нашою групою було подано такий законопроект щодо конкурсного відбору на посаду генерального прокурора. Ну, тоді його навіть ніхто не розглядав, тому що ніхто не хотів. Тепер друге питання, про яке ви говорите, про призначення, порядок призначення генерального прокурора. Порядок призначення виписаний в Конституції. І по Конституції він, прокурор, призначається, звільняється за поданням президента Верховної Ради України. От. Посада ця політична, посада дуже вагома. Тому в 96-му році, коли виписували Конституцію, в принципі, ніхто не думав про те, що з прокурорами от будуть такі величезні проблеми. Тому що перший прокурор Віктор Шишкін, який був, була людина високоморальна, була людина високопрофесійна. І навіть думки не можна було, що на цю посаду може прийти хтось такий, після якого або щодо якого можуть бути відкриті провадження і звинувачення у корупції. Ну, допоки не прийшов Піскун. І там, коли не сталося проблеми з купівлею доміків на Лазурному побережжі, там, на Лазурному узбережжі. От, і тоді вже виникли якісь питання. Тому, в принципі, ця, вроді би, як посада, вона була з запобіжниками. Її призначення і звільнення було запобіжниками. Тобто це не особисто вибір президента, а президенту треба було узгодити це з представницькою владою, законодавчою владою, з парламентом. Да? І парламент міг відхилити особу, яка, в принципі, ну, була, скажімо так, одіозна, яка була недоброчесною, яка мала складні стосунки з цим же самим парламентом. Тобто, вроді би, це як була там система стримання і противаг. Але вже коли стали в парламенті, стали збивати парламенти під більшість під президентів, окремих президентів, тому що раніше у нас парламенти більш були суб'єктні, і, в принципі, з президентами вели певний діалог. Але потім вже, от починаючи з 2014 року, коли президентом став Порошенка, там менш суб'єктність парламенту, тому що, в принципі, ви мене чуєте, що з мене
1: пропало? Так, чую. І котика вашого бачимо, до речі, за вами.
2: А, ну вибачайте, вона в мене зірка екрану.
1: Це прикрашає, тільки прикрашає наш ефір.
2: Вибачайте, я її не можу її зупинити, тому що вона буде м'яукати, кричати і рватися. Тому краще, щоб була сиділа там ззаді і мені заважала.
1: Читаючи такі новини, ми її можемо зрозуміти, тому...
2: Так, коротше, і от, розумієте, і от з того часу, в принципі, вірніше, навіть раніше завжди всі президенти шукали свого, так би мовити, в лапках свого генпрокурора. Чому? Тому що вся українська правоохоронна система, вона заточена була і до сих пір заточена, крім НАБУ і САП, я про це окремо скажу. Вона заточена була на дві головних задачі по відношенню до правлячої політичної групи людей. Я не називаю її елітою, я кажу правляча політична група, там партія, президент і таке інше. Да? Правляча політична група людей. Вона була заточена під дві задачі для них. Це стримування політичних опонентів, коли вся правоохоронна система, а на вершині цієї пірамідки правоохоронної системи стоїть прокуратура, може в будь-який час політичного опонента осадити через там кримінальне провадження по відношенню до там найближчих родичів, проведення певних кримінально-правових заходів по відношенню до самого політичного опоненту і таке інше. Або, тому що в нас дуже сильне переплетіння політики і бізнесу, або щодо, ну, я би так сказав, боротьби, ну, незаконної боротьби і, скажімо так, неконкурентної боротьби з бізнесовими конкурентами. От це була дві головні задачі нашої правоохоронної системи. Вона більше нічого. Ну, якщо говорити про якийсь там захист прав інтересів громадян, то це відбувалося дуже рідко і теж тільки в випадках, які були дуже гучні. От вона під це заточилась. Тому у нас кожна, в принципі, група правоохоронців мала свої завдання, мала свої сфери впливу, там, наприклад, я не знаю, ну от зараз про кол-центри йдуть, але кол-центр – це остання, скажімо так, остання тема, але ж були там наркоторгівля, проституція, відповідала там частина Нацполу і прокуратура, частина СБУ і прокуратури і таке інше, митниця, контрабанда. І все це розподілялося між різними групами правоохоронців, в тому числі прокурорів. Але створення НАБУ і САП, створення НАБУ особливо в 2014 році, коли, в принципі, для того, щоб обрати голову НАБУ, прийшлося проводити конкурс, і цей конкурс дуже сильно злякав Петра Олексійовича Порошенка. Дуже сильно злякав, тому що, в принципі, він втрачав інструмент призначення, звільнення. От політики втратили на НАБУ інструмент тиску адміністративного на керівника НАБУ. Щоб його призначити, аби його звільнити, в них немає цього інструменту. Президента немає цього інструменту. І він дуже тоді сильно налякав Петра Олексійовича Порошенка, і тоді, в принципі, почалася боротьба за конкурс. Не за призначення вже когось, а за призначення за конкурс. Ну, наприклад, зірвали перший конкурс на ЗК. Призначили на 3 осіб замість необхідних хоча б 4 для того, щоб ці особи там обрали між собою голову на ЗК. Призначили в 16-му році, 16-му році 3 осіб на ЗК, і там через те, що один потім вийшов, це який я був, і тож я не міг піти туди, тому що це зразу робилося, орган робило нелегітимно. Перезапуск на ЗК відбувся набагато пізніше. От. Потім була боротьба вже за, скажімо, не просто конкурси, а вже правила проведення конкурсів. Скільки буде там представників України, а скільки буде представників наших партнерів. Чи будуть вони мати вирішальний голос, чи ні. І от саме боротьба за конкурси, за конкурсні умови, за того, кого провести в цей конкурс, стала просто визначальною, коли стало таке питання щодо визначення людей, там, наприклад, там, на ДПС, на цього, в НАЗК, в Національне антикорупційне бюро. Ви пам'ятаєте, що туди хтось приводив лижника в комісію там італійського.
1: Пане Вікторе, тобто ви говорите про те, по суті, да, що і був певний страх втратити контроль над такими важливими органами,
2: це
1: і ви згадали про потоки. Ну, якщо ми запитаємо, вийдемо на вулицю до людей, то ну та всі скажуть, знаєте, як в народі, що хто кришує, то зрозуміло, як правоохоронці, і тут в цій справі Карфаген, це також наочно видно. У мене до вас таке питання, який, от у нас є ще 2 хвилини, але що далі робити, як реформувати цю систему, чи як через детектори брехні призначити на цю посаду там того ж генпрокурора, чесну людину, як далі діяти і під час воєнного стану для того, щоб наступні генеральні прокурори, ну вони просто контролювали, що відбувається, і чесно працювали в інтересах українського народу?
2: Ну, дивіться, я скажу дуже непопулярну річ. Я скажу так, що, в принципі, як тимчасові заходи покращення роботи системи, треба запроваджувати конкурси. Це абсолютно точно. В самій системі. Це абсолютно точно. Конкурси – це абсолютно точно. Але це не вирішує повністю питання, тому що питання стоїть не про те, яка погана система, а яка погана система влади в цілому політичної. Тому що політична влада в нас базується на негативному відборі. От в чому величезна проблема. Саме політична влада базується на негативному відборі, куди проходять не найкращі за меритократичними принципами, а або свої, або люди, які купують навіть у виборців свої посади на цій владі. І от тут, розумієте, тут же залежить все від громадян. І наскільки громадян свідомо буде робити політичні вибори свої. Президента, свого депутата, депутата місцевої влади. І якщо ми навчимося вибирати меритократів, тобто людей, які опираються на реальні цінності, які є доброчесними, які дуже серйозно там відносяться до своєї власної репутації, тоді вже не буде цієї проблеми, тому що вони самі будуть контролювати призначення таких же самих меритократів в систему правоохорони. Тому що в будь-якому разі будуть, якщо це будуть не меритократи, а їх антонім, да, там, скажімо, а їх протилежність какістократи, тобто самий негативний вибір, да, то вони будуть і тягнути за собою таких і в правоохоронну систему, і в органи виконавчої влади, і в будь-які інші, і в судові. От, тому, в принципі, питання глобальне стоїть – навчитися обирати нам.
1: Навчитися обирати, коли будуть вибори, пане Вікторе, зараз це не на часі.
2: Питання в тому, що оця вся система і Кравченка, і все інше. Кравченка, до речі, ви там сказали, це ви про КРПУ сказали. Це продукт цієї системи за 30 років, розумієте? Це не просто він з'явився з нікуди, він не є там чимось окремим вакуумі, тому що вакууму влади не буде. Влада якраз заповнювала це своїми людьми. І от вона заповнювала саме такими людьми. А Рибошапку і Чумака зняли за те, що, в принципі, за 6 місяців, які там були Руслан Рибошапка і Чумак в прокуратурі, ми зуміли звільнити 708 прокурорів, які не могли пояснити, звідки в їх бабусі, дідусей БМВ і Ауді.
1: Дякуємо вам, пане Вікторе, дякуємо за вашу думку. Віктор Чумак, колишній заступник генпрокурора, народний депутат України 7-8 скликання, поділився своїм досвідом і своїми рецептами. Далі ж до ефіру запрошуємо Мартину Богуславу. Це голова антикорупційного центру «Межа». Мартина, добрий вечір. Ще так. Тоді, поки ми зараз підключаємо пані Мартину, ось є інформація, що Генеральний прокурор України Руслан Кравченко готував атаку на антикорупційні органи до того, як написав заяву про відставку. Про це стверджує видання «Українська правда». За інформацією УП, вранці в понеділок, 7 вересня, органи прокуратури отримали розпорядження систематизувати всі наявні матеріали щодо НАБУ і САП. Це могло бути ознакою того, що генпрокурор планував контратакувати антикорупційні органи, так припускають журналісти, наголошую. Також під час обшуків першої заступниці Кравченка Марії Вдовиченко ви знайшли матеріали, які свідчать про стеження за керівниками антикорупційних органів, їхніми родинами та підлеглими. У своїй статті УП також повідомила з посиланням на джерела антикорупційних органах, що представники Офісу Генерального прокурора могли отримувати приблизно 7 тисяч доларів щомісяця з кожного кол-центру, якщо під прикриттям з ОПГ працювали ОГП, перепрошую, працювало бодай 100 кол-центрів, це вже 700 тисяч доларів нелегального доходу на місяць. Тож, Мартина Богуславець, наша наступна гостя. Вітаю, добрий вечір. Мартино, щодо цієї інформації від журналістів «Української правди», що генпрокурор міг готуватися та певну таку атаку на антикорупційні органи, чи у вас є така інформація, чи ви це підтверджуєте, чи схоже це на правду?
3: Це не потрібно навіть слухати журналістів, антикорупційних активістів. Це на 101% є правдою, бо варто просто послухати останні заяви керівництва Національного антикорупційного бюро та САП, які безпосередньо говорять, що вони знають, зрозуміло, що в них найкращі джерела витоків якихось правоохоронних органів, що на них така атака готується. Ба більше, в мене особисто є багато знайомих серед детективів НАБУ, які говорять про те, що за останній рік проти великої кількості з них також відкривалися насправді кримінальні справи, піднімалися старі кримінальні справи. Просто це не було так гучно, про це так всі голосно не говорили, але піднімалися і справи з боку СБУ, якісь придумані штучні зв'язки, і справи з боку ДБР за колишні ДТП. Все це робиться, аби, от знаєте, як це називається, смерть 10 порізами, ми це так називаємо, висмикувати по одному детективу, висмикувати по прокурору, таким чином блокувати роботу. Найгірше, що зараз буде, буде відбуватися наступне. Так, заблокована зараз, можливо, якась атака з боку Офісу Генерального прокурора, яка планувалася, бо з останньої інформації, яка відома, то сьогодні, ми так розуміємо, підозру вже отримала і сама Вдовиченко на руки. Я так розумію, що чекаємо офіційного підтвердження цієї інформації. Я думаю, що заяву написав Кравченко із наших джерел не просто так. Я думаю, що найближчим часом буде публікація другої частини плівок НАБУ. І фактично Банкова і влада хоче, аби в них діючий генпрокурор не отримав підозри, тому що десенько хочуть його зараз позбутися, щоб це вже був, мовляв, який екс там генпрокурор. Але, друзі мої, найгірша атака на антикорупційну інфраструктуру, вона ще попереду. І все це буде відбуватися не з боку генпрокуратури, а з боку СБУ. А от з боку СБУ в них там все класно, ніхто з СБУ не звільнений. І пан Поклад, який зараз є фактично і керує насправді негласно СБУ. Справа в тому, що атака буде спрямована на керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури, на пана Олександра Клименка. Про це вже Клименко говорить теж публічно. Що буде відбуватися? Увага! Міндічі, Чернишови, Мудрі, будь-які всі ці справи, ми бачимо, от цей кейс абсолютно ганебний, генпрокуратури, все це ми бачимо виключно тому, що дуже добре працює спеціалізована антикорупційна прокуратура і НАБУ. Але без САП, без цієї антикорупційної прокуратури, ми б не чули б цих справ в суді, ці справи б до суду не доходили, всі ці прокурори не читали б абсолютно ганебних, жахливих плівок, які ми слухали. От і все. Влада дуже добре розуміє, що тут треба просто хакнути НАБУ, точніше хакнути САП, і ланцюжок розірветься. А що буде? В липні 27-го року, відповідно до закону, офіційно закінчується офіційний строк повноважень Олександра Клименка. Це діючий керівник САП. Ми розуміємо, що якщо він знову подасться на конкурс, він його точно переможе. Ідеально чиста репутація, результати роботи ми бачимо Клименка. От я один результат роботи хотіла би навіть продемонструвати. нам хочуть пояснити, що це все, мовляв, неправда, і що то ніякий такий сейф, він, значить, не знаходиться десь в офісі генпрокурора, і все це, мовляв, видумки.

0: детективів НАБУ. Значить, це неправда, тому що вчора я була на суді у ВАКСі. Це офіційна фотографія із сейфу власне Карфагену, одного із прокурорів. Ми так розуміємо, що в іншому приміщенні просто не приміщує офісу генпрокурора. Ось всі ці сейфи.
1: Мартино, дякую вам. Я розумію, що то ви кажете, що це справжнє фото, точно, да, бо були дійсно такі коментарі різні, що ні. У нас 20 секунд до кінця ефіру. Я вам дякую за участь і за ваші коментарі. Бачу, що на вас реагують і вам також пишуть коментарі. Подяку наші глядачі в Ютубі. Мартина Богуславець, голова антикорупційного центру «Межа», була нашою гостею. І, звісно, вже завтра, 20:15, в ефірі «Еспресо» ми продовжимо ставити питання. А що далі? А що далі? Долучайтеся до обговорення. Мене звати Катерина Некреча. Бережіть себе і вже до завтра.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

Зараз усі збирають те, що виросло на городі. У нас починається активний період консервування. Правда? Ми вже насолоджуємося благами, все, купу сил вкладали, а зараз вже земля нам віддячує сторицею. Так от, звичайно, для цього потрібно, ну, якось його приборкати, щось з ним зробити, щоб не втратити там жодного помідорчика, жодного огірочка. І вирішили, що наступна наша пропозиція, саме набір кастрюль урожайний, у цьому буде дуже допомагати нашим господинькам. Ну що ж, це справжній хіт продажів. У нас не просто кастрюлі, а вони ще й з кришками. А ці кришки легко зберігати, ви бачите, так, ручки міцні, ручки надійні. До речі, про надійність ручок я також перед цим дивилася, як же вони припаяні, а припаяні вони також чудово. Тобто навіть якщо такий об'єм величезний, зрозуміло, кастрюлька буде важкувата сама по собі, вони не відірвуться і в жодному разі там нічого на ноги не вильється і нам не доведеться потім прибирати. Чудова нержавійка, вона, до речі, має гарну плотність, мені це також дуже до смаку. Чому? Тому що коли плотна сама по собі нержавійка, ми вважаємо, що це такі вічні кастрюльки. Скільки буде коштувати ця чудова пропозиція, нагадаю? Менше 2000 гривень. Так, а якщо я вам скажу, що ось така кастрюлька з найбільшеньких, вона сама може 2000 гривень коштувати. Уявляєте? Одна. А тут у нас ще не всі сюрпризи. Дивіться, дівчата, не всі сюрпризи. Окрім того, що вже дуже вигідно саме по собі придбати ці кастрюлі, а в мене ще для вас є ось такий подарунок. Ще й чайник буде. Чайник, який сповістить вас про те, що водичка вже закипіла, тому що тут у нас свисточок, бачимо. Та? Ви поставили, лягли дивитися улюблений серіал, думаєш, а чайку гарно поп'ю. Горіли у вас чайники? Горіли. А тут не згорить, бо він буде свистіти так, що якщо то вам і сусіди ще постукають у стінку, скажуть, у тебе щось не так. Так, і в мене ще один подарунок. Правильно, в цих кастрюльках все ж потрібно помішувати. А чим це робити? Рукою ж ти не станеш це робити. Ну, ось такий гарненький черпачок сьогодні до вашої уваги в якості подарунку. Все вірно. Дивіться, який він гарнюній. Боже мій. Слухайте, ну він дуже-дуже милий. Давайте я сюди в це викладу, щоб ми з вами бачили. Та, ось такі чудові подарунки ще до вашої уваги. Не знаю чому, мені цей черпачок дуже сподобався. Також нержавіюча сталь. Знову ж, легко чистити. Зараз уже дуже багато засобів, бо в мене одна знайома каже, ти знаєш, от хочу таку кастрюлю, але боюся, що ну от замацькаю її. Кажу, слухай, ну в тебе чайник такий стоїть, ти ж його не замацькаєш. Ну так, знаєш, там в мене є спеціальні засоби. Кажу, ну так, а хто тобі заважає це в кастрюлі робити, там також чудова нержавіюча стальця. До речі, є такий ще народний спосіб, як такі кастрюлі мити, щоб вони виблискували як новесенькі. Це взяти на 3 літри води, розвести ложечку оцту і протерти. Так, протерти і потім м'якеньким рушничком стерти все зверху, щоб вона не залишалася вологою. Так що майте на увазі, за такими кастрюлями доглядати дуже і дуже просто. І ще, знаєте, часом навіть простіше, ніж за емальованими, бо емальовані кастрюлі, як не крути, вони все-таки можуть ну, з певним часом уже трішечки тріскати. І коли тріскає емаль, то це не тільки там негарно виглядає, та Бог з ним часом, гарно-негарно це таке. Але все одно ми хочемо, щоб все у нас було чудово. Сам факт того, що туди будуть забиватися рештки їжі, того, що ми готуємо. І таким чином це, по-перше, буде не гігієнічно, а по-друге, їх складно вимити до кінця. А нержавіючка, тим більше, що тут у нас харчова нержавійка, вона якраз і розрахована на той момент, щоб ми, коли миємо, вона відмивалася просто ідеально. Розумієте? Ідеально. На ній нічого там не осідає, якщо гарно помити. Ми легко її можемо начистити, навіть якщо там щось потрапило, побігло. Не біда абсолютно, з нержавійки все прекрасно відмивається. Дівчата, поки є шанс, поки є можливість, обов'язково обирайте. Ви замовляєте оцей набір кастрюль урожайний, і вже чайник з черпачком буде приїжджати до вас, і ви будете насолоджуватися.

0: Війна.
1: Ракети для патріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
3: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
4: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
3: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщенкою, новини з Христиною Яцьків, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
4: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
3: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
5: Хочеш знати правду? Я не слабша за чоловіків. Я так само тримаю зброю, так само заходжу на позиції, так само прикриваю побратимів. Війна не питає, хто ти. Вона лише перевіряє, наскільки ти готова. Хочеш знати правду? В цьому строю ми всі рівні, бо відвага немає статі. Звертайся до рекрутингового центру Сил спеціальних операцій.
6: Іду на ви!
7: Іду на ви!
8: Іду на ви!
9: Іду на ви!
10: Іду на ви!
11: Росіяни тероризують Київ. Пошкоджені багатоповерхівки, медичний заклад, супермаркет, телеканал, склади. Є загиблі та поранені. А у столичному виші посвячували першокурсників у студенти під час тривоги. Справа Карфаген. Суд відправив за ґрати ще одного фігуранта. Але головне питання – що змусило генпрокурора Кравченка передумати та подати у відставку? Трамп поговорив із Путіним про завершення війни. Кремлівський диктатор традиційно відхрестився від агресії проти Європи. Що відомо про телефонну розмову із Зеленським?

0: події сьогоднішнього дня, підбиваємо підсумки та разом з нашими експертами намагаємося пояснити, що ж відбулося сьогодні. Росія завдала сьогодні масованого комбінованого удару по Києву, застосувала балістичні та крилаті ракети і повідомляли про ймовірне використання цирконів, а також реактивні безпілотники. Повітряні вибухи та атаки тривали майже 5 годин. В день повторилися, і станом на вечір відомо про 5 загиблих та щонайменше 29 поранених в столиці. Рятувальникам вдалося визволити близько 13 людей з пошкоджених будівель. Також ворожий дрон «Камікадзе» вдень атакував будівлю телеканалу «Ми, Україна», наслідки якого частково зруйноване приміщення та поранено 6 працівників цього медіа. Руйнування та пожежі з переважно складів, офісів, гаражів зафіксовано в Голосіївському, Солом'янському, Дарницькому, Подільському та Шевченківському районах. На Київщині від нічних та денних атак постраждали кілька районів, зокрема в Борисполі уламками поранено дворічну дитину. Ну, а в Білій Церкві зафіксовані значні пошкодження складів та підприємств. Власне, про це будемо зараз говорити, про те, як Київ намагається адаптуватися до щоденних обстрілів столиці. Будемо говорити зараз з нашим першим гостем. Це Олександр Сергієнко, директор аналітичного дослідницького центру «Інститут міста». Пан Олександр, вітаю вас.
1: Доброго вечора, доброго здоров'я всім.
0: Власне, як змінилися зараз протоколи в столиці, власне, після запровадження цієї дворівневої системи тривог? Чи вже всі розібралися? І що треба вдосконалити, на вашу думку?
1: Як вам сказати? Є заяви мера Віталія Кличка, є повідомлення в телеграм-каналі прем'єр-міністра пана Сергія Корецького. Але, власне, нормативних документів поки що на вчора я не знайшов. Жодних нормативних документів. Зрозуміло, що два рівня загроз. Але логічно було б, щоб загрози вищого рівня вони стосувалися всіх, а загрози жовтого рівня вони стосувалися б лише тих підприємств, установ, де є велике скупчення людей. От, тому що якщо в маленька якась там зубопротезна лікарня, там десь в черзі сидить двоє чи троє людей, і один сидить в кріслі, то влаштовувати їм вихід в підвал і все таке інше – і причому в обов'язковому порядку, як на мене, це не дуже логічно, по-перше, а по-друге, це взагалі просто неможливо проконтролювати. А якщо є якісь нормативи, які неможливо проконтролювати, то люди ними просто нехтують. Отже, якщо є нові правила поведінки під час тривог, то значить має бути за ним, за додержанням цих правил, контроль і має бути покарання. Інакше це просто там якісь струси повітря і нічого більше. Люди зрозуміло, що не зараз ще не пристосувалися до нових змін, і це, на жаль, тут влада не допрацьовує, крім оголошення двох рівнів тривог, очевидно, треба якісь більш детальні роз'яснювальні заходи. Все-таки я ж кажу, що має бути нормативна база, бо без цього все це благі наміри.
0: Ну, а це нормативна база, яку має ухвалити Київська міська державна адміністрація, чи це має бути ініціатива самого уряду, яка спускається згори, на вашу думку?
1: Розумієте, ініціативи уряду, вони занадто загальні. Я вважаю, що треба передати максимум повноважень на місця, щоб це було не лише КМДА. Насправді у нас в Києві безпекою займається Рада оборони Києва. Це до неї входять і міська адміністрація, і військова адміністрація, і представники Державної служби надзвичайних ситуацій – це орган, який ухвалює рішення щодо безпеки. Це з одного боку. З другого боку, якщо влада

0: може забезпечити, ну, хоча б, ну, скажімо так, забезпечити повну безпеку громадян, то громадянам треба надати можливість самим вирішувати, вживати заходів, як діяти. Ну, є багато ініціатив, там пан Корецький, прем'єр-міністр, говорив, що треба контролювати вартість перевезення таксі під час повітряних тривог. Але це абсолютна фантастика. Не можна проконтролювати тисячі машин таксі, які працюють в Києві, і слідкувати за їх цінами. І в кращому випадку, якщо накласти на них контроль, то таксисти просто оголосять італійську забастовку. Тобто не будуть працювати, не будуть їздити взагалі.
1: Дивіться, пан Корецький, він же ж прийшов з бізнесу, але він же ж повинен розуміти, що такі неринкові методи просто так не працюють.
0: Розумієте, він прийшов з «Нафтогазу», де величезний штаб, величезні гроші, всі підлеглі його залежать від його волі, тому він вважає, що він поворухне пальцем і все буде, як він поворухнув.
1: Добре, окей, але з таксистами давайте залишимо цю історію, але ідея сама, як забезпечити для людей, які не мають можливості, не мають цим про свої автівки, як забезпечити для них рух, от коли відбувається, тільки тривога закінчилася, я так розумію, з'являється оце вузьке горлишко, коли всі буквально виходять, ідуть на якісь зупинки трамваїв, умовно кажучи, які відновлюють рух, і тут сісти неможливо. Просто неможливо сісти в румунський транспорт.
0: Ви знаєте, ну, от може я скажу якісь крамольні речі, але якщо дозволяється рух громадського транспорту через мости, там критичні два мости, це Подольсько-Воскресінський і Південний, якщо дозволяється рух там автобусів і машин, то я не бачу великого сенсу, щоб не дозволяти рух метро кінець кінцем. Ризик буде один і той самий. Очевидно, слід вживати якихось заходів, щоб взагалі забезпечити безпечне пересування через мости. Можливо, лінію метро треба якось захищати, чи дроновими сітками, чи встановити там непрозорі екрани на цій лінії. Кінець кінцем, ми знаємо, що росіяни захищають Кримський міст просто димовими завісами. Можливо, нам теж треба елементарно, банально захищати наші мости дивовими завісами. От. Тобто тут треба нестандартні нові підходи.
1: Але мені здається, проблема в тому, що ніхто, всі бояться взяти на себе ініціативу, щоб потім не відповідати за будь-які наслідки. От мене таке враження зараз. Але я ж хотів спитатися про інше. Власне, ця історія з, як він називається, університет інтелектуальної власності, який якось пов'язаний з паном Ківаловим, до речі. Оця історія сьогодні, що там
0: підрахує.
1: Так.
0: Пан підрахує, так. Ми відомі, ну. Ну, розумієте, оце значить, що суспільство не готове до нових реалій. Якщо керівництво, ніби розумні люди, освічені, досвідчені, пройшли великий життєвий шлях, якщо вони дозволяють собі такі ляпсуси, це значить, що вони просто не усвідомлюють небезпечні ситуації.
1: Просто виявляється, що ніхто не зміг сказати, що це просто небезпечно. Це все ж відбувалося під час повітряної тривоги. І це не проста повітряна тривога сьогодні. Балістика, циркони, реактивні дрони, все, що хочеш.
0: Вибачте, ну у нас немає такого контролюючого органу. От чому я кажу про нормативні акти? Якби Кабінет міністрів поклав на ту ж національну поліцію обов'язок контролювати громадські заходи, переривати, штрафувати. Тобто тут потрібна ціла нормативна база, щоб примусити людей, керівників, посадовців діяти певним чином. А зараз, ну от вони зібрали, а вони жодної відповідальності, окрім моральної, вони не несуть. А так неправильно.
1: Здається, та на за 5 років війни нарешті цей час настає. З таку нормативну базу зібрати. Дякую за розмову. Олександр Сергієнко був директором аналітично-дослідницького центру «Інститут міста». Ну, а ми продовжимо. Я сьогодні скажу, що наше опитування до вас, воно пов'язано з інформацією, що в нас виявляється 30 мільярдів дірка в бюджеті. Про це сказав міністр фінансів. Небезпечна ситуація. Він сказав, що це найгірша ситуація з 22-го року, від початку вторгнення. І можуть бути різні обмеження видатків, які не пов'язані безпосередньо з обороною. Чого саме це торкнеться? А ми тим часом питаємо вас, а який ваш персональний мінімум видатків на місяць, на який би ви могли прожити? Варіант відповіді до 5 тисяч, 5-15 тисяч, 15-30 тисяч або понад 30 тисяч. Про це підіб'ємо підсумки наприкінці нашої години інформаційної. Ну, а зараз до теми гарячої, до теми розслідування справи «Карфаген», головного корупційного скандалу теперішнього тижня, який з минулого тижня до нас перекочував. Власне, сьогодні маємо новини. Генпрокурор Руслан Кравченко таки змушений був написати заяву на звільнення. При цьому він знову повторив, що то не його рішення, а політичне. І він не вважає, що повинен нести відповідальність за те, що чинили його підлеглі. Президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що перед тим він провів зустріч у справі, власне, цього виявлення злочинного групування в керівництві Генпрокуратури. Зокрема, Зеленський поспілкувався з керівниками НАБУ, САП та й самим генеральним прокурором Русланом Кравченком, який, очевидно, після цього і написав свою заяву. В самій справі «Карфаген» сьогодні, до речі, новий арешт. Вищий антикорупційний суд ВАКС взяв під варту адвоката Олександра Дидича. Його вважають довіреною особою головного фігуранта схеми Сергія Кропиви, канцлера. Дідича підозрюють в отриманні та легалізації тюньових грошей, які були введені в бухгалтерії пов'язаних ФОПів, того, що як альтернативу судом призначено заставу 15 мільйонів гривень. Ну і, власне, повертаючись до заяви Кравченка, тепер за законодавством парламент має дати своє схвалення на відставку генпрокурора. Для цього, відповідно, треба 226 голосів, ну а президент, в свою чергу, має подати на затвердження парламентом нову кандидатуру очільника ОГПУ, Офісу Генерального прокурора України. Ну і в нас на зв'язку є народні депутати, з ними будемо говорити, чого нам чекати найближчим часом в цьому сенсі. До нас долучається Олександр Бакумов, це народний депутат «Слуга народу», голова підкомітету з питань кримінального законодавства та протидії злочинності Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, та Андрій Левис, народний депутат України «Європейська солідарність». Вітаю вас, панове. Я б зараз питаюся, чи є у вас, на вашу думку, голоси на звільнення Кравченка, чи можуть бути тут якісь непорозуміння чи проблеми, якщо завтра, умовно кажучи, Зеленський винесе це на голосування? Пане Олександре, давайте з вас, напевно, почнемо. Ви все-таки, напевно, як представник монобільшості, більше то знаєте.
2: Я думаю, що не буде проблем із збиранням голосів щодо надання згоди відповідно Верховної Ради на звільнення генерального прокурора з посади. Ми бачимо, як зараз відбуваються відповідно події. Сьогодні комітет з питань правоохоронної діяльності мав засідати, і в принципі ми зібрались на засідання. У нас був порядок денний, але виходячи з того, що у нас є нова юридична реальність, тому що станом на вчора генеральний прокурор не оголошував про те, що він написав заяву на звільнення. Сьогодні це вже публічно пролунало в засобах масової інформації, в соціальних мережах. Враховуючи ці нові обставини, комітет вирішив не робити заслуховування по порядку денному, зокрема щодо функціонування і організації Офісу генерального прокурора, органів контролю, кадрових служб, а розглянути ці питання комплексно у питанні, коли буде внесена пропозиція президента щодо надання згоди Верховної Ради на звільнення генерального прокурора Руслана Кравченка із займаної посади. Тому ми, обговоривши це питання, дійшли згоди і ухвалили таке рішення, фактично погодившись на те, що комітет невідкладно збереться, як тільки Верховна Рада отримає відповідну пропозицію від глави держави.
1: Тут у нас виникне ситуація тоді, або в нас якийсь час керувати Генеральною прокуратурою офісом буде Марія Вдовиченко, яка є заступниця генпрокурора, і щодо неї теж є питання, вона фігурує в матеріалах справи операції «Карфаген» НАБУ. А по-друге, ну, питання є, тому що в нас це звучало в різних, зокрема, і інтерв'ю, наприклад, від журналістів-розслідувачів про те, що начебто існувала домовленість якась негласна щодо Кравченка, що він є генеральним прокурором, тому що він гарантуватиме, що не будуть порушуватися кримінальні справи щодо

0: впливових депутатів, зокрема і Давида Арахамії, керівника фракції «Слуг народу». Тому тут є оцей момент, чи тоді руйнується ця домовленість, якщо вона справді існувала, чи після цього депутати, які погодилися на скасування депутатської недоторканності, не опиняються в такій складній ситуації. Пане Андрію, вам слово.
1: Ну, насамперед, хочу сказати, що ми є всі заручниками одної тої самої проблеми, саме ручного управління державою, одною особою. І кейс, скажімо, конфлікту гурту Служби безпеки України, це показує, що відсутня координація і комунікація між такими відомствами. Більше того, під великим сумнівом є можливість впливу на ці структури. Тому що конфлікт, так, він з вулиці пішов, цей конфлікт, але в медіа і в соціальних мережах він досі триває, і нема кому навіть сказати фігурантам, хлопці, можливо, прикрити рот, поки йдуть розслідування, так? Тобто це все хаотизує ситуацію в державі. Так само і ситуація з Кравченком. Ну, сталося ця річ. Очевидно, що він, можливо, ймовірно, може бути і сам отримати підозру ближчим часом. Є якась одна заява, друга заява генпрокурора, але де-юре, ну, я так зрозумів зі співколеги, що документи до Верховної Ради ще не надійшов. Знову нас підвішене питання Генеральної прокуратури. Виконувати обов'язки може особа, яка має зв'язки з родичами, дуже близькими родичами, які мають російські паспорти, і яка, ну, сама генпрокуратура це сказала, причетна, можливо, до наступного наїзду на САП НАБУ, оскільки було знадено часопису відповідні матеріали, і це чомусь ВПУ вирішило сказати. Тобто хаотизується його орган. Тобто прийшла вже від оприлюднення інформації КФРН, ну, достатньо часу, це вже кілька днів. А ми не розуміємо, чи змінюється Кравченко, де документ, і хто буде виконувати ці обов'язки. І це під час такої страшної драматичної ситуації, і міжнародної, і безпекової. Ну, уявіть собі, що може думати звичайний громадянин, нормальний громадянин. Тут цілу ніч добре. Церковні шахеди, тут перестрілка між спецслужбами, і оці сейфи повні грошей, але немає ніяких політичних рішень. Тому це показує, що ситуація в державі хаотизується, і необхідно зараз владі консолідувати всі державницькі сили, почати говорити по-дорослому суспільству, а головне – робити інституційні зміни. Що зміниться, якщо якогось нового Шльоцака, перепрошую на слові, призначить генпрокурором, який буде виконувати знову ручні вказівки, тому скажу, як президента. Тому необхідно насамперед прийняти законопроект. Під які дресі підв'язано 900 мільйонів євро, це 15343, про конкурсне обрання генерального прокурора.
0: Одне з 10 зобов'язань перед Європейським Союзом, так.
1: І це чи довіру населення до влади.
0: Пане Олександре, що скажете? Чи яким має бути? Я розумію, що зараз м'яч на полі президента, він може подати кого завгодно, закон йому це дозволяє робити. Хоча, якщо чесно, я, до речі, от у вас до цього етеру, і як ви вважаєте, в яких країнах Європейського Союзу існує така практика, що глава держави за його поданням призначається або звільняється генеральний прокурор країни?
2: Давайте повернемось до...
0: Але я б відповів на своє запитання, якщо дозволите. В жодній країні Європейського Союзу такої практики немає. Така практика існує в Росії, в Білорусі, в Таджикистані, в Узбекистані, в Туркменістані, ну і так далі. В Білорусі, я казав. Та. Словом, це явно пережиток, скажімо так, совєтської, ще совєтського спадку, де Генеральна прокуратура виконувала зовсім інші функції. Ну і, напевно, нам треба повернутися до логіки, напевно, реформи ще 2014 року, яка в 2019 році була до певної міри перекреслена. Я нагадаю, що тоді під Руслана Рябошапку поверталися якісь повноваження щодо призначення всіх заступників одноосібно, а також директорів департаментів, що дозволило після Рябошапки, який 186 днів всього протримався на посаді, фактично новому генпрокурору призначати будь-кого.
2: Мені можна відповідати?
0: Прошу.
2: Давайте почнемо з того, що ніхто в цій державі одноосібно не призначає генерального прокурора. Українська конституція закріпила систему стримувань і противаг, відповідно до якої призначити генерального прокурора може дійсно глава держави тільки за згодою Верховної Ради України. Це те ж саме за цією процедурою відбувається і процедура звільнення, тільки за згодою парламенту. Також в системі стримувань і противаг існує ще один елемент – це висловлення недовіри, резолюції недовіри Верховною Радою України, що має наслідком відставку генерального прокурора. Оце вже політичне рішення. Відставка – це втрата довіри, якщо ми йдемо до теорії права. Все решта – то за особистим бажанням, у зв'язку з іншими обставинами, передбаченими законом про прокуратуру. Якщо ми говоримо про інші країни Європи, ми можемо подивитися, це залежить від того, а в якому статусі і яка форма республіки відповідно функціонує в тій чи іншій державі. Франції, Італії чи там Німеччині. Ми говоримо...
0: Зустрічне запитання відразу. Так, а ми йдемо в Євросоюз чи в якийсь інший союз? Ну, просто якщо вже ми порівнюємо з Євросоюзом.
2: Ми йдемо в Євросоюз, і ми маємо зберігати, дійсно, максимальну концентрацію влади там, де є демократична, відкрита, публічна дискусія і порядок добору. Саме там буде ухвалено виважене і правильне рішення. Для цього є український парламент. Якщо ми зараз з вами хочемо змінити процедуру, ну так нам не треба конституцію змінити. Ми ж розуміємо, що інститут прокуратури закріплений в основному законі держави. 131 прим. І там визначається. 85-й визначені повноваження парламенту. 106-й визначені повноваження президента. І там це закріплено. А під час дії правового режиму воєнного стану будь-які зміни до Конституції є забороненими. Вона фактично консервується для того, щоб під час воєнного стану не відбулось жодних змін до основного закону. Таким чином, якщо ми хочемо якось змінити, добре, можна йти в дискусію щодо порядку призначення генерального прокурора, однак я б не говорив про те, що зараз це приймається одноосібно.
0: Давайте дамо слово Андрію Левусу. Чи погоджуєтеся з колегою? Як вийти з цієї проблеми?
1: Я нічого не маю особисто до колеги. Я розумію, він дуже фахово це все пояснює. Реальність такою вона є, де юри, так? Але з іншого боку, трошки це смішно звучить, особливо опирання на Конституцію. Ну, яка Конституція? Та вона вже порушена 100 разів. Там вже стільки дірок, що немає як латати. Місцеве самоврядування знищено, свобода слова знищена, права громадян на політичну діяльність через інститут санкцій незаконно знищиться, просто прибирається політичних конкурентів. І це все, я розумію, воєнний стан, я сам учасник бойових дій, все розумію, що повинно бути більше дисципліни, скажімо так, в державі, більше порядок, і має бути мобілізовані для перемоги. Але в той самий час нам говорять про Конституцію, а самі катають муз по Іспаніях і на мільярд доларів, євро просто йдуть з кишені українських бідних громадян, витягують останні гроші, витримають через ці шахрайські концентри. Більше того, додумались забирати ці гроші ще наших союзників, європейців, і цинічно продати просто платників податків Європейського Союзу. Це ж така ганьба на весь світ, а тут говорити про Конституцію. Це також трошки перебільшення, що необхідно змінити Конституцію. Ніхто не забирає президента право подавати кандидатуру в генпрокурора в парламент. Мова йде про те, що попередньо буде відбір, експертний відбір, і закон може це цілком врегулювати. Це підтримує Європейський Союз. І зараз уряд визнає шалену дірку в бюджеті. Ми йдемо в страшну зиму. Нема ефективних, на жаль, поки що рішень ні по реактивних шахедах. Невідомо, коли будуть ракети проти Петріот, можливий блекаут, можливо, різні соціальні проблеми, так? Тому його треба вирішувати, приймати ці закони, які вимагає Європейський Союз, зокрема, і в частині боротьби з корупцією 5 законопроєктів, і про Генпрокуратуру, в тому числі отримувати ці кошти, і нарешті поговорити людям правду і по-дорослому вирішувати питання. А тут, з одного боку, у нас Конституція, а з іншого боку,

0: на відбір. Ви підняли питання в процедурі призначення. Я вам прокоментував, як процедура призначення визначена в основному законі держави. І нам її не змінити. Якщо ми хочемо додати додаткові елементи перед цими основними моментами проходження від президента до парламенту і навпаки, будь ласка, ніхто ж цього не заперечує. Більше того, я переконаний, більшість колег з виважену, об'єктивну, неупереджену попередню процедуру відбору підтримують. Я особисто її підтримую. А що ж ми зараз розробимо підміну? Починаємо із злочинності, з кол-центрів, закінчуємо місцевим самоврядуванням. Знищено, я би просив тримати дискусію в контексті питання. Моє особисте ставлення до того, що сталося, дивіться, ми не говоримо про корупцію. Про що ви говорите про корупцію? Це гірше, ніж корупція. Це, о, якщо підтвердиться те, що опублікували правоохоронні органи, це класична мафіозна система. Класична, інтегрована, вертикально побудована система, яка діє паралельно і спирається на державницький механізм шляхом правоохоронного свого, скажімо так, забезпечення. Я ж це як правник розумію. Тому тут не про корупцію речі, тут про страшні речі йде мова. А тому, коли до мене ставиться питання, чи ви за відставку, чи повинен піти генеральний прокурор у відставку і звільнитись, він має піти і звільнитись. Пане варіантів Олександр. Немає.
1: Пане Олександр.
0: І тому, повертаючись до вже вашої відповіді, бо я не люблю, коли ми в ефірі перекручуємо. Дуже люблю рівну і поважаю дискусію, коли ми дійсно професійно розмовляємо. Якщо ми говоримо про попередню процедуру добору, і кандидатів, які номінуються перед главою держави бути кандидатами на посаду Генерального прокурора України, дійсно такий механізм можна розробити, такий механізм можна ухвалити шляхом ухвалення закон про прокуратуру, внесення змін.
1: Окей, пан Андрій, підсумуємо.
2: Давайте працювати це воно.
1: Короткий підсумок. Насправді, мені здається, саме про це я і намагався сказати, що сьогодні парламент має проявити ініціативу, мені здається, в цій історії, тому що інакше, інакше я навіть не знаю, де ми зайдемо з такою динамікою. Дякую дуже, панове, за цю розмову. У нас були два сьогодні народні депутати. Це Олександр Бакумов, народний депутат «Слуга народу», голова підкомітету з питань кримінального законодавства та протидії злочинності комітету з питань правоохоронної діяльності, та Андрій Левус з фракції «Європейська солідарність». Ну, а ми, нагадаю, сьогодні запитуємо вас, який ваш персональний мінімум видатків на місяць до 5 тисяч гривень. Нагадаю, що мінімальна пенсія в Україні 2,5 тисячі. 15-30 тисяч чи понад 30 тисяч просто для того, щоб прожити наступний місяць. Про це будемо говорити.
3: О, бабусь, а що ти робив, коли була війна?
4: Захищала Україну.
5: Drone Force. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
6: Відкрито збірне критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
7: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього. А також нам потрібні репи.
8: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
6: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».

Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне

0: Відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових сенцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стончуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
1: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Кураброкс знає, здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Кураброкс. Усе починається з рота.
2: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Перше випробування для гірників у Лізі Чемпіонів. Чи вдасться команді Турана розпочати єврокубковий шлях з перемоги? Вболівайте 10 вересня о 19:45 ексклюзивно на Мегого.
3: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.

0: Спонсор показу «Нерухомість Ріелті». Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо». Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на «Еспресо».
3: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
0: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
3: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
0: Український фокус вечір. Щодня по буднях на «Еспресо».
4: В нас тим часом наступна вже є тема. Ми сьогодні поговоримо, дуже багато було подій міжнародних. Вони, ті, які стосуються нас, це, звичайно, це такий післясмак візиту Віткофа і Кушнера. Президент США Дональд Трамп сьогодні за результатами цього візиту провів годину телефонну розмову з Володимиром Путіним. Вони обговорили, власне, підсумки візиту Віткофа та Джареда Кушнера до Москви. Ну і Трамп наголосив на необхідності завершення війни, що, цитую, відкриє шлях до відновлення відносин між США та Російською Федерацією. Це супер вигідно для Москви. Обидва лідери оцінили результати поїздки посланців як позитивні. Ну от про це будемо зараз говорити. І не тільки про це. З нами на зв'язку Ростислав Хотин, міжнародний редактор Радіо Свобода. Ростислав, вітаю.
5: Вітаю, Андрію.
4: От, власне, цей факт розмови між Трампом Путіним і, сподіваємося, незабаром буде телефонна розмова з Зеленським, вона така проанонсована, поки що не бачив результатів. Як нам оцінювати це?
5: Ну, це що до нам почнемо відчувати маленька є. Зараз до нам на пошту, знову після ще місяць перевора, можливо, хотів відповідь до кошту поїхати. Москву вже рідко був 8 Кушна 4-4. Ну, можливо, перші з України. І Трамп відчуває намік, що треба тримати. Тому і поголошує, бо пісков день говорить і американських спецслантів.
4: Так, Ростиславе, мусимо, напевно, перенабрати, бо щось маємо якісь проблеми трошечки саме зі звуком. Зараз спробуємо це полагодити просто зараз. Нагадаю, що також сьогодні в нас є 36-те відбулося засідання в форматі «Рамштайн». Там є певні підсумки вже. Стосовно цього всього маємо ми заяви Бориса Пісторіуса, міністра оборони Німеччини, ось, який сказав, що всі зусилля зараз потрібні бути спрямовані на те, щоб Україну цієї зими підтримувати. Це критична зима, критично важливий час. Також під головуванням, до речі, міністра оборони Великої Британії Веса Стрітінга відбувається від «Рамштайн». Ну і, до речі, маємо хорошу теж новину. Це те, що в нас Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що Євросоюз зможе нам профінансувати закупівлю зброї саме з кредиту в 90 мільярдів. Це теж важливий момент, який дозволить нам цю зиму пережити. Сподіваємося, звичайно. Ну і є в нас також цікава інформація з Угорщини, яка висилає 10 російських дипломатів. Росіяни вже погрожують жорсткою відповіді. Не знаю, що це насправді означає. Сам Петер Мадяр, прем'єр-міністр Угорщини, сказав, що це не означає те, що Угорщина повністю розриває всі дипломатичні контакти з Російською Федерацією. Тим не менше, вони вважають, що ці дипломати займалися не тою діяльністю, яку називають дипломатією. Є вже з нами Ростислав Хотин, повертається. Отже, повертаючись до цієї оцінки того, що відбулося, цих телефонних розмов, і загалом, чи відбувся справді прорив якийсь після цієї зустрічі Віткофа і, власне, Путіна?
5: Ну, прорив, може, і не відбувся, але важливо, що перезапущений після шестимісячної перерви переговорний процес, тому що Іран зовсім перебрав на себе всю американську увагу. Не було зовсім переговорного процесу за участі американців. От, і тому ясно, що це треба вітати. Те, що вони вперше прибули до Києва, та й в балансі з Москвою, так мовити, спочатку Москва, а потім Київ. Але тим не менше, вони прибули до Києва перший раз, і це вже теж важливо. І нагадаю, що в неділю під час переговорів в Києві Віткофа і Кушнера Пісков, речник Кремля Дмитро Пісков, сказав, що телефонна розмова президента Путіна і президента Трампа не планується. Але, тим не менше, вона сьогодні відбулася вівторок, і вони розмовляли годину, хай з перекладачами, тобто це трошки повільне, так мовити, темп розмови. Тим не менше, Трамп відчуває, що є динаміка, що є переговорний процес запущено. Трамп відчуває, що треба ловити цей момент, треба просувати, дотискати, він вважає, і Київ, і Москву. Тобто він не тільки вважає, що Москву дотискати, а і Київ також. Оце ще один нюанс дуже важливий, про це пам'ятати. Далі, очевидно, що Вітков і Кушнер дадуть брифінг якийсь Трампу про переговори в Москві і в Києві. Вони говорили про якісь нові ідеї, поки що не оголошують, які це нові ідеї. От та російська позиція, яка була озвучена після переговорів в Москві, вона все ще таки залізобетонна. Знову якісь оце усунення першопричин конфлікту, от там, ну тобто знову якісь наполягання на очевидно виводі Збройних сил України до цього Донбасу, очевидно, це десь так читається між рядками. Тобто знову якась гарантія позаблоковості України, бо це ж перша причина одна, тільки, як вони кажуть, перша причина. Так що поки що ми не бачимо якихось публічних зсувів в російській позиції, але тим не менше Вітков і Кушнер говорять, та й Зеленський також про якісь нові ідеї. Подивимося, що це за нові ідеї. Подивимося, чи буде телефонна розмова Трампа і Зеленського. Принаймні, планується, поки що українська сторона дуже хотіла, щоб відбулася не тільки телефонна розмова, а й очна зустріч Трампа з Зеленським, коли український президент буде перебувати в Нью-Йорку на Генасамблеї ООН в другій половині вересня місяця, цього місяця. Так що це дуже важливо, щоб Зеленський пробріфував його напряму, так би мовити. А також ті всі заяви про потребу захисту України взимку, про потребу зимового пакету перехоплювачів для патріотів. Ці всі речі краще озвучувати Трампу особисто, а не публічно через медіа там, чи через переговорників. Тобто Трамп має це чути сам особисто, щоб допомогти українцям зараз, Україні, пережити цю зиму і дати для антиперехоплення балістичних російських ракет, ракети перехоплюючи до систем Петріот. Це теж дуже важливо. Далі, що ще ми почули з тих переговорів, які були в Києві? Ми почули один момент, це те, що все ж таки найголовніша, найболючіша проблема – це проблема територіальна, це проблема Донбасу. Все впирається в Донбас, території. Росія відтак знову наполягає на виведенні українських сил з Донбасу, як я вже сказав. От, і тут вона поки що безкомпромісна, і це є загвоздка. Але Путін боїться також, що якщо він не подасть російській громадській думці якийсь, так мовити, здобуток Донбас, то це ставить під сумнів навіть питання навіть особистої безпеки Путіна. Другий момент – це те, що ми почули в Києві. Це те, що все ж таки ну, є намагання якось поновити переговорний процес, щоб він був від динаміка. І те, що долучились європейці, це дуже важливо для Києва. Те, що американці погодились на те, що були радники з питань безпеки лідерів Німеччини, Франції і Британії в Києві, це дуже важливо. Тому що присутність європейців посилює українські позиції. Як не крути, а Київ сильніший, коли європейці залучені до переговорного процесу, коли вони також сидять за столом переговорів, це посилює позиції України. Як не крути. А ще важливо, щоб європейці також з американцями, не дай Боже, не били горшки, бо це грає на руку Росії, а все ж таки, хай там якісь ідуть критики постійно Європи, Євросоюзу з боку Америки, американської адміністрації, європейці критикують. Це вже таке стало модно в Вашингтоні. Треба на це не треба реагувати на це. Треба з американцями працювати. І не дай Боже, щоб російська стратегія на розділення Європи і Америки увінчалась успіхом. Так що поки що отак от якось воно виглядає. на цьому, подивимося, динаміка така, що десь щось, як казав Кирило Буданов, Нью-Йорк Таймс буквально кілька днів тому в інтерв'ю, можливо, щось активізується між виборами в Думу 18-20 вересня, які відбудуться в Росії, ну так звані вибори, ми ж розуміємо, що це за вибори в Росії, і американськими проміжними виборами на початку листопада. Отут варто чекати активізації переговорного процесу між Америкою, Європою і Україною, і Америкою, Америкою, Україною і Росією, от, можливо, за європейську участь. Андрію.
4: Власне, ця європейська участь дуже непокоїть Кремль, і Пісков про це вже сказав, що це ускладнює процес, те, що бере участь, продовжує Європа в переговорних процесах можливих, і сказав, що європейці роблять все, щоб не дати цій війні завершитися. Це сьогодні він таке сказав, речник Кремля. Тут, до речі, цікавіше, на сам кінець питаюся, момент в Угорщині, яка висилає аж 10 російських дипломатів, здавалося, зовсім ще недавно це був би фантастичний сценарій. Що можемо сказати про події в Будапешті?
5: Ну, по-перше, треба розуміти, що Будапешт і Угорщина не така вже велика дипломатична махіна, але там десятки-десятки російських, чомусь працюють десятки-десятки російських дипломатів. Тобто, ясно, що за даними західних розвиток, де 40% з усіх дипломатів Росії в країнах Європейського Союзу, це дипломати під прикриттям, це шпигунська діяльність здійснюється. Тобто, із 2000 російських дипломатів в Європейському Союзі, столицях Європейського Союзу, десь 840% це фактично шпигуни Служби зовнішньої розвідки або ФСБ, чи ГРУ російського, от, спецслужб. Так що це один момент. Другий момент. Ясно, що за Орбана така ситуація з висловкою дипломатів, це було неуявно, це не можна було уявити собі. А Петр Мадяр ставить свою, так мовити, підпис під цим по-новому, розчерк свій, пера робить свій по-новому. Тобто, що Росія вже не є партнером, Росія не є тим більше другом, навіть партнером не є. Так що, в принципі, да ще 10 дипломатів, розумієте, не одного-двох, от, да 10, да ще й оголосили, бо зазвичай, коли висилають, то не дуже оголошують. А тут Будапешт хотів публічності, розголосу хотів, що теж показово. Це дуже нетипово, це дуже тверда лінія. Але подивимось, чи скористається з цього Україна. Поки що на інших аспектах відкриття кластерів і добра Угорщини ми теж не бачимо. Тобто Росію свариться з Росією, це добре для України, але поки що не бачимо якогось послаблення угорської твердої позиції щодо євроінтеграції України, відкриття кластерів.
4: Побачимо. Ростиславе, дякую за розмову. Ростислав Хотин, міжнародний редактор Радіо Свобода, був в нашому етері. Ну і в нас, нагадаю, сьогодні опитування, який ваш персональний мінімум видатків на місяць, який дозволяє вам дожити, умовно кажучи, до цей місяць пережити. Варіанти відповіді до 5 тисяч гривень, 5-15 тисяч, 15-30 тисяч або понад 30 тисяч. Йдеться про персональні гроші саме для вас, не для родини. А поки що в нас більшість тих людей, які проголосували, обрали варіант до 5 тисяч. Це дуже небагато і це дуже скромно насправді. Ми зараз про цю тему будемо говорити. Єврокомісія обговорила дефіцит українського бюджету з прем'єром Корецьким. Перед тим міністр фінансів, нагадаю, Сергій Марченко в інтерв'ю Євроньюз заявив, що Україна опинилася в найскладнішій ситуації з 2022 року. Бракує понад 32 мільярди доларів. Це означає, що нам, можливо, доведеться відкласти деякі платежі, не пов'язані з війною, через брак ліквідності, сказав Марченко. Що ця фраза взагалі означає, будемо говорити з нашим наступною гостею. Це Юлія Сірко, народна депутатка України, фракція «Голос». Пані Юлі, вітаю вас.
6: Добрий вечір.
4: 32 мільярди доларів – це величезна діра в бюджеті. Насправді, як так сталося, що попри величезні транші, ми опинилися в такій якійсь фінансовій скруті? Чи можна було краще якось до цього бути готовим? От про це все зараз будемо говорити. Але я розпочну з нашого опитування. Давайте і вам його теж адресуємо. Такий ваш персональний мінімум, за скільки гривень ви могли би прожити тисяч, напевно, місяць?
6: Ну, думаю, що якщо включаючи оплату комуналки, я думаю, що мінімум 1015 точно треба. Середня заробітна платня в Україні десь 27 тисяч, і насправді люди, які живуть на 27 тисяч, вони більшість цих грошей витрачають, ну, скажімо так, проїдають за місяць на комуналку, на продукти, на дітей. Тобто це ще залежить від того, скільки членів сім'ї у вас і скільки вам треба годувати.
4: Власне, так. Я, до речі, ще є кілька цифр. Вони, я не знаю, чи потребують коментаря, але вони мені видалися достатньо цікавими. Я просто так подивився, що в нас, наприклад, мінімальна пенсія зараз 2,5 тисячі. Це 50 приблизно євро. А мінімальна пенсія в найбіднішій країні і найменше, власне, мінімальна пенсія Європейського Союзу, це Болгарія, це приблизно 250 євро. Я так подумав, з чим це можна порівняти? Можна, звичайно, порівняти з мінімальною пенсією, наприклад, такої країни, як Люксембург, але краще порівняти це з пенсією окремо взятого прокурора Генеральної прокуратури з прізвищем Кропива, який має в 41, здається, рік чи 42 пенсію вже в 24 тисячі гривень. Тобто це більше 500, там близько 500 євро. Ну, така цікава якась арифметика, але мені здається, що тут є щось теж про соціальну справедливість, про яку в нас люблять казати і політики, і урядовці.
6: Це соціальна справедливість, яку треба навести зі спеціальними пенсіями, тому що у нас виходить так, що середня то 2,5, просто у одних це 100 тисяч, а у інших там 1800, так? І є проблема з тим, що у нас неадекватні спеціальні пенсії, які треба, ну, як мінімум переглянути на воєнний стан, а як максимум взагалі переглянути, тому що, ну, є питання.
4: Ну, я так пам'ятаю, що в 2014 році здавалося, що це питання закрили. Тоді була думка, що, в принципі, не має бути цих спецпенсій. Всі тоді цитували ще живого Бендукідзе, який казав, що пенсія – це суто соціальний інструмент. І вона приблизно має бути у всіх однаково. Це просто те, що дозволяє людині триматися на плаву, умовно кажучи, якщо в неї немає інших там накопичень і так далі. І він там наводив приклад Австралії, дуже успішної країни, де відносно скромні пенсії. Ну, наприклад. І вони приблизно...
6: Ну, він забув сказати, що в Грузії взагалі не було пенсій до того, як, власне, вони почали реформи. Тому, так, і якби різні країни по-різному влаштовані, я би так сказала. Тобто, якщо у вас є повноцінна зайнятість, люди працюють, вони, власне, повинні мати пенсію. І питання тільки в тому, що якщо ти більше працюєш, ти маєш і довше працюєш, ти маєш більшу пенсію. Якщо ти не працював, то ти маєш той мінімальний мінімум, на який ти здатен прожити. Тому тут питання ще і соціальної справедливості, і справедливості того, що якщо людина важко працює 40 років, то безумовно вона повинна мати більшу пенсію. Але точно не прокурор Кропива, який працював 20 років і якось напрацював таку велику пенсію. Я вже не кажу зверху до цього пенсіонера, скільки він встиг ще приграбастить. І, власне, ну, така, м'яко кажучи, чергова некрасива історія.
4: Ну, власне, на вашу думку, все-таки, як в нас виникла така дірка в 32 мільярди, як нам тепер з тим всім жити?
6: Ну, дірка виникла по двох причинах. Перше, невиконання Україною, перш за все, урядом тих зобов'язань, які він набрав. Тому що вони не обіцяли з три короба, підписали велику кількість документів і забули її виконати. Це попередній уряд, ну і цей поточний теж щось не біжить виконувати. Тому тут питання в тому, якщо вони розраховували на ці гроші, і ці гроші були прив'язані до конкретних виконання конкретних зобов'язань, в тому числі і прийняття законодавчих актів на рівні Кабінету міністрів, не тільки на рівні Верховної Ради. Тобто розпорядження і постанови Кабінету міністрів, яких пан Корецький нарахував 44 штуки невиконаних, вартістю майже, здається, чи 12, чи 15 мільярдів доларів, то я думаю, що Кабінет міністрів повинен показати приклад і швидко виконати ту роботу, яку він наобіцяв, і для того, щоб Україна починала закривати дірки. Інша частина відповідальності лежить на парламенті, на монобільшості, яка теж наобіцяла багато всього. Ну і якщо наобіцяли, треба виконувати. Тому тут питання, що із цих 32 мільярдів доларів, насправді цифра завищена, їх немає, цих 32 мільярдів. Я думаю, що реальна сума десь біля 23-27 мільярдів, які потребує Україна до кінця року. І ці гроші, власне, можна отримати, виконавши ті зобов'язання, і ці гроші є. Вони просто в Україну не прийшли, тому що Україна не виконала ті зобов'язання, які вона набралася в рамках 90-мільярдного кредиту європейського. в Світового банку, ну і там ще цілий перелік міжнародних організацій.
4: Хочу просто уточнити, лишається у нас пару хвилин, а там є то в тому числі, наприклад, зобов'язання по реформі Генпрокуратури?
6: Звичайно.
4: Дивіться,
6: там є зобов'язання по реформі, там є по ДБРу, там є по виконанню тих, що Україна перекладає з року в рік, морочачи голову міжнародним партнерам.
4: Бачите, в якій ми пікантній ситуації. Якщо нам, наприклад, не додадуть гроші, тому що ми, наприклад, не реформуємо Генпрокуратуру, а ми дізнаємося, що там займаються тим прокурори, що шахрайським чином найбідніше населення, пенсіонерів здебільшого, дурять цими телефонними дзвінками, обіцяючи, що вони там виграли 300 тисяч, перешліть нам 1000, і вони ваші, і так далі. І це якісь гігантські суми, теж, там же ж цей ринок цих кол-центрів оцінюють мільярди гривень. Це мільярди гривень, які люди зі своїх пенсій витратили, крихітних. Ну, тобто, це так. Зараз моральний аспект відставимо, але просто я хочу спитати, якщо Європа справедливо не додасть нам грошей, і, умовно кажучи, їх не вистачить на пенсії, знову ж таки, або на якусь соціалку, то постраждають же ж світово не корупціонери і не мафіози у владі, а постраждають, знову ж таки, найбідніші люди. І це якось страшенно несправедливо. Як розірвати це порочне коло?
6: Дивіться, я думаю, що ситуація буде розвиватися таким чином. Перше, видатки на оборону і безпеку будуть захищені. Далі будуть захищені соціальні видатки, це пенсії, соціальні виплати і вчителі, і там лікарі. Всі інші видатки будуть обрізані. І до кінця року ми закриємо цю дірку шляхом того, що ми виконаємо зобов'язання перед армією, перед обороною і виконаємо соціальні зобов'язання. Ніяких проєктів, марафонів, там оцього всього маразму, який насправді треба обрізати, і без цього не буде. Ось і все. Тому так працює бюджет. Для цього навіть не треба приймати окреме законодавство. Є механізм чітко прописаний, який говорить про те, що якщо грошей не вистачає, то фінансується тільки самі необхідні видатки. Самі необхідні видатки – це видатки на ведення війни, на грошове забезпечення військовими і на всі соціальні виплати. Тому якби колапса не станеться.
4: Дивіться, у нас була 1000 так, там, кілометрів залізниці, там кілька тисяч. Там, без
6: 3000.
4: 3000. В нас 1000 Весна зараз, у нас все там 1000 була Зеленського.
6: Це все обріжеться.
4: Але то, що вже виплатилося, воно вже виплатилося.
6: Воно виплатилося, але є, повірте мені, дуже багато видатків, яких вартує обрізати, які можна обрізати. Тому якби цей механізм в Україні, знаєте, як імунітет. Коли нападає якась вірус чи бактерія, імунітет починає працювати. В таких ситуаціях спрацьовує фінансовий імунітет, який захищає самі необхідні видатки. Все решта зупиняється.
4: Що ж, це вже якийсь помірний, але оптимізм. Дякую дуже за розмову. Юлія Сірко була з нами, народна депутатка України, фракція «Голос». Говорили про діру в бюджеті. Виявляється, вона чуть менша, ніж ми сподівалися, можливо, 27 мільярдів. І якось, будемо сподіватися, що дамо собі раду, попри всі зусилля деколи представників у владі, щоб ми ради собі не дали. Що ж, панове, дякую дуже всім, хто сьогодні був з нами. Я, до речі, зараз скажу наш результат опитування. Не так багато людей сьогодні проголосувало. 38% наших глядачів кажуть, що готові прожити менше, ніж за 5 тисяч на місяць. Ну, слухайте, насправді це неймовірна стійкість нашої нації, як люди можуть помовляти собі в усьому. 31% готові прожити до 15 тисяч місяць, 15% до 30 тисяч вкладуться, ну а 17% треба більше 30 тисяч для того, щоб дотягнути до наступної надходження фінансово. Дякую всім, хто сьогодні був з нами, побачимося вже завтра о 9 годині, ну і бережіть себе.

0: події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
1: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
0: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьким, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
1: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
0: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
2: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Та малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua.
2: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
3: Ого, суперсил.
4: Бери, Вог! Там сосиска, відпад!
5: Київстар, тебе бери. Ми тихунаву хочемо додивитись.
6: Угу. Без блін в соцмережі.
7: Хай буде Київстар тебе.
8: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Назустріч вам.
9: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
10: Інно, ще зболить? Візьми Deep Relief.
11: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief – потужно діє там, де болить.
12: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
13: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, перелік, стрес.
14: Знову стиснилась.
13: Щось серце погано.
15: Тримай Корвалмент.
16: Корвалмент. Заспокой своє серце.
17: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
18: Нормовен.
19: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
20: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
21: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
22: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
23: Я Ярослава Магуча, олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту. Чому я обираю Рео? Рео відновлює водно-електролітний баланс. Рео запобігає зневодненню. Я не погоджуюсь на альтернативи. Якщо вода, то Рео.
24: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона.
25: Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
26: Плюшки вересня. Здоров'я на 12 балів. Знижка 10% на пластир All Fan в аптеках подорожник. Бам та Ощад.

0: Колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, у його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Перевір.
0: Наш сад – це феномен. Плекаємо його.
2: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
3: Коли серце нагадує про себе, Кратал. Кратал – природна сила для вашого серця.
4: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
5: Маєте право на відстрочку від мобілізації? Вам необхідно її оформити. Зробити це можна 2 способами – через застосунок «Резерв Плюс» або завітавши до Центру надання адміністративних послуг. Якщо ви обрали застосунок «Резерв Плюс», запустіть його. Відкрийте розділ «Сервіси». Далі – запит на відстрочку. Та вкажіть підставу. Система автоматично перевірить дані в державних реєстрах. Якщо їх недостатньо, ви отримаєте відповідне повідомлення і буде необхідно подати документи через ФНАП. До Центру надання адмінпослуг ви маєте звернутися особисто. Візьміть паспорт, ідентифікаційний код та паперові чи скановані документи, які підтверджують ваше право на відстрочку. Прийшовши до ЦНАПу, зверніться до адміністратора, який допоможе вам потрапити до потрібного фахівця. Маєте право? Підтвердіть його документально.

0: Війна.
1: Ракети для Петріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо. Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
3: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
3: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.

0: Вітаю, мене звати Юрій Фізер, і це означає, що в ефірі програма «Євроінтеграція». Це програма, в якій я разом із гостями, яких я запрошую або сюди до студії, або вони доєднуються до мене через інтернет, говоримо про наш поступ до об'єднаної Європи. По-перше, чому ми там повинні бути, що для цього потрібно зробити, що ми робимо, ну, звісно, що нам не вдається, а не вдається таки доволі багато на даному етапі, ну, і як виправляти помилки, які постають перед нами. Ну що ж, гості дозволяють нам в цьому всьому розібратися. І щотижня різні теми, тому й кожен гість допомагає нам розібратися саме в цих конкретних темах. Ну і сьогодні в ефірі дві визначальні теми. Дипломатична битва в Євросоюзі за відкриття переговорних кластерів та європейський енергетичний щит України перед складною воєнною зимою. У першій частині проаналізуємо результати зустрічі очільників Міністерств закордонних справ в Ірландії. Дублін прагне розблокувати переговори щодо нашого вступу, а Брюссель анонсує новий санкційний пакет проти Росії та передачу ракет-перехоплювачів. Проте Будапешт знову ставить ультиматуми. І от чи зламає європейська більшість опір Угорщини? А от у другій частині говоритимемо про загрозу російських атак на енергетику та порятунок через європейську мережу ЕНСОЕ. Скільки мегаватів здатні надати сусіди, чи витримають мережі на кордоні та як уникнути тотальних блекаутів? Усі подробиці та фахова аналітика від наших експертів сьогодні у «Євроінтеграції». Ну, але перед тим, як перейти до обговорення заявлених тем і представити першого гостя перед першою темою, я вже традиційно пропоную до вашої уваги добірку новин, які пов'язані з нашим поступом до об'єднаної Європи. І сьогодні розпочинаю з такого. Європейська комісарка з питань розширення Марта Кос розраховує на якомога швидше відкриття всіх переговорних кластерів щодо вступу України до складу Європейського Союзу. Про це вона заявила перед початком неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС в ірландському містечку Віклоу. За словами єврокомісарки, офіційний Київ уже виконав свою частину роботи, необхідну для відкриття нових блоків переговорів. Вона підкреслила, що тепер європейська спільнота так само має виконати власні зобов'язання перед Україною. Ну і при цьому пані Кос наголосила, що очікує на невідкладний запуск переговорного процесу за всіма напрямами, які наразі чекають на відкриття. Ну от Угорщина за жодних обставин не підтримує прискорений вступ України до Європейського Союзу. Про це заявила міністерка закордонних справ України Аніта Орбан. За її словами, позиція Будапешта щодо можливого членства Києва залишається незмінною. Якщо Київ досягне завершального етапу переговорів та виконає всі вимоги, тоді остаточне рішення ухвалюватимуть громадяни Угорщини на всенародному референдумі. Окрім цього, очільниця угорського зовнішньополітичного відомства наголосила, що Будапешт надав Києву термін до 31 грудня для внесення змін до освітнього законодавства щодо угорськомовної меншини в Україні. І при цьому пані міністерка Орбан додала, що відповідний проєкт закону вже підготовлений, проте український парламент його досі не ухвалив. І раніше угорська сторона на технічній нараді вже заблокувала наступні процедурні кроки у перемовинах щодо інтеграції України та Молдови до Європейського Союзу. Росія веде системну та масштабну дезінформаційну кампанію, аби дискредитувати європейську інтеграцію України. Про це заявила посолка Європейського Союзу в Україні Катерина Матернова на конференції, присвяченій протидії багатовимірним загрозам під час війни. За її словами, спільний аналіз Європейської служби зовнішніх справ та Українського центру протидії дезінформації виявив близько 250 тисяч неправдивих публікацій лише за 16 місяців. Сумарно ці матеріали набрали майже 1,4 мільярда переглядів. Дипломатка зазначила, що держава-агресорка вкладає значні ресурси та залучає фахівців задля створення видимості правди там, де її немає. Очільниця представництва підкреслила, що євроінтеграція полягає на насамперед у втіленні цінностей свободи слова, прозорості та незалежності роботи ЗМІ, де Україна навіть в умовах війни демонструє відчутний розвиток. Угорщина знову заблокувала просування країни до відкриття другого та третього переговорних кластерів. На першому після літньої паузи засіданні робочої групи Ради Євросоюзу з питань розширення Будапешт відмовився затвердити результати оцінювання для Києва. Як стало відомо з джерел у Брюсселі, ситуація залишається без змін. Представники Угорщини, так само як і в липні, висловили готовність погодити скринінг лише третього кластера для Молдови. Утім, такий сценарій, який фактично розділяє рух України та Молдови до Євросоюзу, не підтримує більшість столиць блоку на чолі з державою, що головує в об'єднанні – Ірландією. Ну що ж, і я готовий перейти до обговорення тем, які я заявив на початку цієї програми, але перед тим, як представити першого на сьогодні гостя і почати це обговорення, я пропоную вам подивитися перший на сьогодні сюжет. Дивимося разом.
1: Посилення протиповітряної оборони, нові санкції проти Росії та реакція Європи на гібридні атаки Москви. У Віклоу в Ірландії завершилась неформальна зустріч міністрів закордонних справ Євросоюзу. Україна була одним із центральних питань переговорів. Головний практичний запит Києва – боєприпаси для протиповітряної оборони. За словами високої представниці ЄС закордонних справ Каї Калас, держави-члени оголосили про додаткові поставки засобів ППО Україні. Час конкретні обсяги та перелік озброєння публічно не розкрили. Євросоюз уже виплатив Україні майже 9 мільярдів євро у межах програми Ukraine Support Loan. Додатково схвалено ще 6 мільярдів євро, зокрема на протиповітряну оборону. Окремий блок переговорів стосувався Росії. ЄС готує нові санкції, серед іншого, проти російського військово-промислового комплексу. Брюссель також каже про відповідь на диверсії, кібератаки, шпигунства та втручання у європейські справи. Безпосереднім приводом став інцидент в аеропорту Лейпцига. Німеччина пов'язує спробу атаки дрона з Росією. Кая Кала заявила, що цей випадок має ознаки державного тероризму. Міністри також говорили про Газу та Західний берег. ЄС продовжить підтримувати план миру для Гази. Зазначив, міністри обмінюються позиціями, але не ухвалюють юридично обов'язкових рішень. Тому ключові домовленості мають бути оформлені вже на наступних офіційних засіданнях Ради ЄС.
0: Ну що ж, починаємо. В Ірландії відбулася зустріч міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу, і де одним із головних питань став, звісно, європейський поступ України. Дублін прагне відкрити решту переговорних кластерів, а головна європейська дипломатка Кая Калас анонсувала новий пакет санкцій проти Москви та закликала терміново надати Києву ракети-перехоплювачі для протиповітряної оборони. Проте на заваді знову стає Будапешт. В угорському міністерстві закордонних справ уже категорично заявили, що за жодних обставин не підтримують прискорений вступ України. То чи здатна європейська єдність подолати цей спротив, та чи допоможе ірландське головування зрушити переговори з мертвої точки? З'ясовуємо просто зараз. І до мене у студії долучається експерт з європейської інтеграції, доктор філософії, доцент кафедри порівняльного і європейського права Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка Богдан Веселовський. Пане Богдане, вітаю вас.
2: Вітаю.
0: Дякую, що долучилися.
2: Вітаю, дякую за запрошення.
0: Як завжди, чекаю вашої фахової відповіді на поставлені мною запитання, тому що ці відповіді потрібні для розуміння того, де ми зараз перебуваємо на нашому шляху до Європейського Союзу. І почнемо, давайте, якраз от з цього засідання міністрів закордонних справ. Зрештою, там відбувся навіть і засідання міністрів оборони країн-членів Європейського Союзу. І, як я вже сказав, одним із ключових питань це було питання нашого вступу до Європейського Союзу. І Дублін чітко заявив, що керівництво цієї країни до кінця цього року, а Ірландія до кінця цього року головує у Раді ЄС, прагне розблокувати всі ці кластери. Ви так само оптимістично це все очікуєте?
2: Я думаю, що тут нам вартує розглянути спочатку взагалі питання ось розширення Європейського Союзу в тому ключі, що ЄС більш оптимістично вже дивиться на це питання, тобто вже не просто якісь розмови про стратегічний поступ, а саме шукає оптимальні варіанти для прискорення оживлення цього процесу. Як ми знаємо, нещодавно на вихідних провалився референдум у Ісландії. Вони хотіли допомогти самі собі надати геополітичного виміру цьому процесу через Ісландію і, можливо, додати Чорногорію і показати, ось, дивіться, ЄС все-таки розширюється, перша черга є, а ті країни, вони підтягуються, ну, для того, щоб створити ілюзію і розуміння у громадян держав-членів про те, що дійсно ця політика жива і дійсно щось воно робиться. А зараз виходить, що потрібно знову повертатися до нашої ось цієї трійки Україна, Молдова плюс Західні Балкани, знову щось робити, тобто збираються такі неформальні зустрічі і шукають можливості. Саме щодо відкриття, як влучно було зазначено, відкрити два кластери з Україною, так само, як і з Молдовою. Угорщина не проти відкрити третій кластер для Молдови лише. Відповідно, інші держави це блокують, бо кажуть, що ці дві країни йдуть у зв'язці. І тут ми повинні зауважити про те, що оптимізм базується на тому, що дійсно вимога для того, щоб кластери були просто відкриті, ми не говоримо про прогрес у них, ми говоримо про відкриття, тобто оцей політичний акт. І оцей прогрес він Україною був досягнутий тим, що ми виконали ті преумови, які вже були поставлені, ще коли був Орбан. Відповідно, коли прийшов до влади Мадяр, з ним було погоджено те, що план буде внесено зміни до плану імплементації наших зобов'язань щодо національних меншин, і він розблокує цей процес. Однак це не сталося. Я думаю, що трошки пізніше ми обговоримо саме, на мою лише фахову думку, чому саме Мадяр так вчиняє. Але бачите, як ми теж чуємо обережну дуже тезу про прискорене. Тобто вони не заперечують повністю те, що наприкінці своєї каденції Орбан казав ніколи Україна. А тут вже говориться саме ось про прискорене. Тобто вони вважають, що відкрити всі кластери одразу, це ви ставите в нерівні умови з Західними Балканами, з країни Західних Балкан, і хтось образиться.
0: Знаєте, в вашій відповіді я оптимізм почув, а з іншого боку не дуже його почув. Але давайте послухаємо, що сказав міністр закордонних справ України Андрій Сапіга про наш євроінтеграційний поступ. І тоді до вас ще одне запитання буде. Слухаємо.
1: Немає перешкод, і це поділяють всі країни, які були за столом. Жодного заперечення не було і немає перешкод, що стримували б відкриття цих кластерів, окрім політично мотивованих якихось, скажімо, знаєте, інтерпретацій. Тому ми це проговорили і будемо далі працювати, аби відкриття кластерів відбувалося якомога швидше.
0: От перше питання у мене було до вас стосовно оптимізму, чи він є з боку наших європейських партнерів. От Андрій Сабіга сказав, що ми оптимістично дивимося на те, як ми будемо виконувати вимоги, які ставлять перед нами, і от в терміни, які ми собі думаємо, що ми в ті терміни поставимо. От український оптимізм ви поділяєте? Тобто, чи готові ми до цього?
2: Ми готові, і не може українська влада не бути оптимістична, ну, в тих умовах, що ми є. А Андрій Сибіга, як політик, керується суто тима домовленостями, які були досягнуті. Тобто були, як я сказав, були домовленості внести зміни, Україна внесла, тому, будь ласка, м'яч на вашому полі, шукайте там, домовляйтеся і відкривайте. Водночас ми не повинні скидати із рахунків дипломатичну роботу із Угорщиною, я думаю, що вона ведеться. І тут знову ж таки, не хочу забігати наперед, але думаю, просто скажу тезу, що Мадяр балансує все-таки між своїми виборцями, тими 50%, які розгромно його привели до влади, дуже той класний такий був поступ, да, запит на революційні зміни. І все-таки з електоратом Орбана йому потрібно показати себе проугорським політиком, який за Угорщину, і сподобатися їм. А тому він не так проти, як просто тягне час, щоб, я думаю, виконати дві умови. Перше, йому потрібно щось таке досягнути, чого не досягнув Орбан, і подати це угорському виборцю, як, що дивіться, це не Україна не була договороздатна, чи Європа. А це ось наш колишній лідер не міг ось це пролобіювати або протягнути. І друге, це, звичайно ж, я думаю, знову ж таки, показати відновлення політичного діалогу між Україною і Угорщиною, тобто зустрітися з Володимиром Зеленським. Як ми пам'ятаємо, ця зустріч була обумовлена, але ще не відбулася. Але, знову ж таки, для чого зустрічатися, якщо немає якогось, можливо, прориву в очах Угорщини? Нещодавно, буквально позавчора, була новина на сайті віце-прем'єр-міністра з європейської інтеграції Всеволода Ченцова про те, що незабаром уряд внесе в парламент якісь зміни до закону України про освіту. Я думаю, що це ми не бачили ще цих змін, але я думаю, що це ті самі зміни, які десь буде компроміс між угорською і українською позицією щодо цих освітніх прав нацменшин. І якщо Рада це прийме і відповідно відбудеться зустріч, я думаю, що і незабаром і будуть розблоковані ці кластери. Тобто, підсумовуючи, я не виключаю, що є певна домовленість неформальна про те, що вони будуть відкриті, тому є оптимізм Андрія Сібігі. Водночас є певний тиск на Угорщину, водночас є певна дипломатична гра з Угорщиною, для того, щоб по стратегії він-він всі виграли.
0: Тоді ще одне запитання стосовно Угорщини, щоб закрити, принаймні настільки, наскільки ми можемо в цій програмі закрити так. Цю тему. В новинах я дав інформацію про те, що міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан сказала про те, що навіть якщо Україна виконує всі взяті на себе зобов'язання, питання вступу України, тобто питання підтримки вступу України в Угорщину буде винесено на загальнонаціональний референдум. Це може бути небезпечно? Тобто, які настрої в Угорщині зараз стосовно євроінтеграційних прагнень України? Тобто, чому я питаю? Тому що ми можемо виконати все, що від нас Брюссель вимагає. І тут Угорщина каже, що ні, громадяни не хочуть, щоб Україна вступала до Європейського Союзу. І тоді, наскільки це небезпечно? І ще одне запитання. І чи буде мати тоді Брюссель якісь важелі впливу, щоб переконати Будапешт в такому випадку, якщо будуть проти?
2: Ми опиняємося в дуже небезпечній пастці, коли зарання починаємо прогнозувати ось такі політичні чутливі теми. Чому? Тому що ми зараз говоримо взагалі про відкриття лише кластерів, тобто в нас ще оцей навіть міні-крок не виконано. А ми говоримо про отримання якоїсь певної суспільної, давайте так сказати, суспільно-політичної згоди на те, щоб проголосувати вже на останньому етапі, коли оця одностайність треба, за членство. Чому зараз ось багато йде вже розмов про те, що давайте реформуємо, буде кваліфікована більшість на відкриття, а от коли приймати державу, то тоді вже одностайність. Відповідно, щодо референдуму, це можливо провести як і зараз, як і потім. Тому що Мадяр ішов із таким порядком денним на вибори. Він же як казав? Він казав, що європейська інтеграція України – це питання 15 років плюс референдум в Угорщині. Водночас, світ мінливий настільки, звідки ми знаємо, що буде там 15 років, чи буде Мадяр при владі, якщо він сам себе обмежив у Конституції тепер двома термінами. Тобто це все такі питання для того, щоб зняти якийсь ось цей тиск з боку популістичних, давайте скажемо так, правих, ультраправих виборців того попереднього уряду. Бо не потрібно забувати, що в Угорщині після парламентських виборів ще місцеві вибори. А місцеві село класно голосує за партію Орбана Фідес. Угу. І тисі треба показати, що вона не просто виграла парламент, що вона виграла і місцеві вибори. Тому ось ці меседжі, вони внутрішньополітичні, внутрішньонаціональні, дуже гарно заходять. Водночас, коли ми стикнемося вже з стадією, буде договір на столі про приєднання України і скажуть, давайте голосувати. Угорщина може провести цей референдум, треба дивитися її законодавство. Зараз я не готовий дивитися, чи є в них такий консультативний референдум, наприклад, як в Нідерландах, чи він зобов'язує якось уряд. Але дійсно, якщо Угорщина проти, уряд може сказати, ну ось у нас немає мандату від народу для того, щоб на Європейській Раді проголосувати за сам же договір. І взагалі потім його ратифікувати у парламенті. Бо як ми розуміємо, коли буде договір про приєднання, потрібно ратифікацію всіх 27-х чи скількох там буде вже держав-членів ЄС на той момент.
0: Ну, справді, це буде потім. Може бути потім. Зараз треба відкривати кластери і відкривати якомога швидше ці кластери. Але я не міг не запитати це питання, щоб принаймні зрозуміти, а що в даному випадку. Ще одна тема, яка обговорювалася на зустрічі в Ірландії, це, очевидно, були чергові антиросійські санкції. І от давайте послухаємо, що про це сказала очільниця європейської дипломатії Кая Калас.
3: Разом з комісією ми працюємо над новими пропозиціями щодо посилення санкцій. Деякі міністри також знову порушили питання використання заблокованих російських активів. Обговорення продовжиться. Була широка підтримка ідеї запровадження заборони на в'їзд до ЄС для колишніх російських комбатантів та посилення візових обмежень для російських туристів.
0: Європа пробудилася з санкціями чи ні? От після тих всіх заяв, які лунають з європейських столиць, Італія каже, що Росія збирається втручатися у перебіг парламентських виборів у 27-му році. Іспанія каже, що Росія причетна до створення міграційної кризи в ексклаві Сеута. Данія каже про те, що Росія збирається гібридні атаки робити проти безпекового сектору. Росія прокидається? Тобто, що чекати від цих санкцій? Не Росія, а Європа прокидається?
2: Європейський Союз і так ухвалив вже безпрецедентну кількість пакетів санкцій, да? Тобто ЄС ніколи не робив нічого такого проти жодного іншого суб'єкта на міжнародній арені, як проти Росії. І тому все частіше, складніше своїм громадянам, державам-членам ЄС пояснювати, що дійсно вони ухвалюють надалі. Чому це 21-й пакет, вже 22-й, чому не вистачило 20 попередніх, що це таке, піднімають

0: то Німеччині. І я думаю, що коли Таяні говорить про міністр закордонних справ Італії, про втручання в італійські вибори, коли говорить Іспанія, вони усі копіюють модель Німеччини, тобто шукати для громадян, а як Росія, що ми не просто бездумно, це Джо Байден віддав дуже багато чогось Україні, тобто що ми не просто підтримуємо Україну, а ми захищаємо себе, свої країни, і тому ми повинні підтримати саме ось таким ось ключем. А що робити із санкціями? Звичайно, три кити, на яких вони стояли, стоять і будуть стояти, це збереження тих існуючих, боротися із обходом санкцій і, звичайно ж, посилювати ось це, те, що Кая Калас оголосила, і Німеччина, що суто будуть ідентифіковані підприємства і що будуть вводитися вже вторинні санкції, в тому числі розбиратися із європейськими гравцями, акторами в бізнесі, що вони постачають обхідними шляхами Росії мікросхеми, запчастини і так далі. Тому тут ключова теза, я думаю, потрібно сказати, не як посилити санкцію як таку, яка війде гарно в Official Journal of European Union, да, в офіційний журнал, а класний маяк буде, коли якийсь мікрочіп не доїде просто до російського підприємства.
1: Так, але дивіться, пане Богдане, ну ми, здається, говоримо це чи не з 22-го року, про це, що посилити санкції, які би обмежили обхід запроваджених обмежень. З 22-го року так, щось роблять, але все одно Росія постійно отримує ці чіпи.
0: Спеціальний представник Саліван з європейських санкцій, є спеціальний представник, він колись дуже влучно сказав, коли приїжджав в Україну, він сказав від цитату, що це постійна якась як спортивна рибалка. Тобто ми щось одне закриваємо, ніби рибу випускають далі у ставок, ми одне закриваємо, а інше виникає. Тобто, що не вистачає лише, ми можемо ввести, але все рівно має покладатися на якийсь орган нагляду, який так і не створений. Тобто, значить, на органи нагляду усіх держав, кожна держава повинна це фіксувати, і самі підприємства застосовувати свої комплайнс-правила. А для того, щоб вони були зацікавлені в цих комплайнс-правилах, в їх десь посилити, відповідно, мають бути посилення. А що їм буде за це, якщо вони не дотримаються цього?
1: Ну, треба ці посилення. Так, ну і маємо ще одну цитату головної євродипломатки Каї Калас. І цього разу вона якраз говорить про те, наскільки Україні потрібні ракети-перехоплювачі до систем протиповітряної оборони «Петріот». Давайте послухаємо пані Калас, а потім запитання.
2: Україні бракує перехоплювачів. Ми знаємо, що деякі країни мають перехоплювачі, термін придатності яких скоро закінчиться. Було б дуже добре, якби їх надали Україні. Так держава зможе захищати своїх громадян. Ми також проводимо інформаційно-роз'яснювальну роботу з країнами поза Європейським Союзом, щоб отримати перехоплювачі для захисту цивільного населення. Звичайно, це дуже важко. Водночас також триває робота зі створення європейських перехоплювачів разом з Україною.
1: Пане Богдане, ну про це говоримо останнім часом дуже багато, але зараз говорить про це головна євродипломатка. Коли дипломати починають говорити на такі військові теми, зокрема, що стосується російської війни в Україні і наших потреб в цій війні, це про щось може свідчити?
0: Це свідчить про те, знову ж таки, повертаючись до нашої попередньої тези, що шукають виправдання для громадян держав-членів ЄС про те, як ми повинні забезпечити свою безпеку, чому ми повинні підтримувати допомогу Україні, тому що зростають ультраправі, праві настрої. На черзі в місцеві вибори, ну вони тривають перманентно в різні періоди, в федеральній землі Німеччини обирають свої місцеві парламенти і уряди, відповідно, зараз загрозлива ситуація у землі Тюрінгії, да, де може вперше прийти до влади альтернатива до Німеччини, причому повну, як то кажуть, фул хаус, тобто і прем'єр-міністр, і весь парламент підконтрольний, і Мерц зараз кинув всі сили, щоб протидіяти цьому, тому що там губернатор, такий кандидат від альтернативи, який каже, що він там хоч і на рівні маленької землі, але він прибере там все, і треба з Росією дружити, він там і поїде і в Росію, і все, тобто це загроза. Відповідно, президентські вибори у Франції, і тому, коли вони ось це говорять, я не думаю, що тут про бездіяльність щодо того, що ми не будемо постачати щось Україні. Тобто Україні постачається, але давайте менше про це говорити. Тобто Україна сама знає, якої треба номенклатуру, озброєння. Ми це постачаємо як можемо.

0: Водночас, наскільки я розумію, коли дипломати починають говорити, значить таємно-кулуарно не домовилися про щось. Але відповідно, потреба є, виникає, от коли тебе обступили журналісти з мікрофонами, і потрібно це сказати чітко, для того, щоб ці самі держави почули, ви ж чули, як вона правильно сказала, деякі. Financial Times називає чітко ці дві держави, це Іспанія і Греція. Тобто це Греція, мало того, має установку ППО Петріот, яку може передати, але не знімає, бо каже, що її є теж загрози. А Іспанія має ракети. Відповідно, готуючись до ефіру, я бачив вже оновлення, що Іспанія надає Україні ці ракети, тобто домовилась і погодилася. Тобто цей тиск неформальний американський, бо Америка теж тисне, і Європи, ЄС, да, досягнув свого. Я думаю теж, чому Іспанія це зробила, і тут ключ. І тут теж цікаво зв'язати, зараз візит мер Барселони приїхав про відбудову, говорити на регіональному рівні в Україну. Тобто Іспанія хоче теж закрити десь свої якихось дві проблеми. Це те, що Дональд Трамп сказав, що для мене не існує Іспанія на карті світу, бо вона в НАТО нічого не дає. Тобто вони хочуть показати ось цей свій ВНСок. І другий, в Іспанії після Сеути, після міграційної кризи, є великі проблеми із ЄС, із центральним рівнем. Тобто Іспанія в такій вилці для того, щоб покращити свій імідж саме не для громадян, можливо, Іспанії, але для внутрішньополітичної еліти Європейського Союзу. Щодо Греції складніше, звичайно ж, там є певний проросійський настрій, але водночас ми...
1: А наскільки цей проросійський настрій впливовий?
0: Ну, ось багато хто говорить про те, що в Україні є гарний політичний діалог із греками, із Грецією. Цьому сприяє і наша обширна діаспора в Україні грецька, що в нас немає якихось проблем, нерозуміння. Але є такі два ключі, які говорить Греція, що ось, наприклад, саму Петріот установку вона не передасть. Тобто це червона лінія. І червона лінія про те, що Греція там не відслідковує ці танкери тіньового флоту і навіть там є базою для переливання нафти. Тобто, тому що це буде на шкоду її економіці, її портам. Тобто вони ось так для себе окреслили. І знову ж таки, не знаючи, що там в внутрішньому діалозі, але я думаю, що діалог і ведеться і натиснути і на Грецію. І думаю, що якісь важелі можуть знайтися. І на завершення, думаю, що все ж вартує сказати про те, що швидкостей, потужностей ЄС, так, і звичайно, Америка не допомагає у тих об'ємах, як допомагала, не вистачає, щоб закрити усі наші потреби. А тому для того, щоб кожен пакет якось виправдовувати допомоги, потрібно вже, бачите, переходити до тез, що Росія сама зашкоджує безпеку Європи. І я думаю, що Росія з цим класно справляється.
1: Дивіться, ну і щоб завершити оце якраз про пані Кала, скажіть, будь ласка, от те, що вона говорить, ви сказали, консолідує народи всередині Європейського Союзу, консолідує зараз сам Європейський Союз. Коли дипломатка такого найвищого рівня в Європейському Союзі говорить про це на додаток до того, що говорять представники оборонних відомств, і які також переконували своїх громадян, свої уряди в тому, що потрібно давати Україні, чи це просто міністрам не вдалося це зробити, оборони, і за справу взялися дипломати?
0: Ні, я думаю, що міністри оборони обговорюють технічні речі, хоча міністри оборони це теж політики, це ж не генерали в мундирах, які тільки воюють. Так, ми говоримо тут про те, просто коли дипломат починає говорити, це означає, що більше важелів на неформальних каналах не залишилось.
1: Ну і давайте, підсумовуючи це засідання міністрів закордонних справ в Ірландії, тепер вже, що Україна повинна до кінця цього року, тобто до головування Ірландії в Раді ЄС, що Україна повинна зробити, от першочергові і не тільки кроки для того, щоб просунутися активно далі?
0: Я думаю, що в нас є два треки. Перший – це виконувати вже ті бенчмарки, які були у відкритих кластерах, це тобто кластер 1 і 6. Відповідно, законопроекти, які треба Раді ухвалити, і вона, на жаль, їх провалює для того, щоб виконати маяки Ukraine Facility, МВФ. Да, ми зараз не говоримо ту сторону, що там Міністерство фінансів понапідписувало, чому там не узгодили. Це інший би був би ефір і ціла тема. Да. Але водночас ми повинні говорити про те, що вони настільки тісно переплетені, що якщо виконується щось на той мільярд, на 3 мільярди для того, щоб профінансувати як і оборону, так і наші соціальні виплати, тобто пряму підтримку до держбюджету, по суті, ці самі законопроекти і потрібні, щоб закрити якийсь бенчмарк у кластерах, які як і відкриті, так і ще й не відкриті. Ми ж не забуваємо про ту домовленість неформального відкриття фронтлоудінг, да, коли Україні неформально передали. Тобто ми свої маяки деякі знаємо, і ми думаємо, що вони не зміняться. Просто коли політично відкриються, Україна вже ухвалить ці закони, і вони запрацюють, о, окей. Ну, ставимо галочку, і ще одну, і так потроху ми будемо. Тут ще важливо глядачам сказати про те, що коли кластер відкривається вже повністю, ну, тобто є оця політична згода, відбувається міжурядова конференція, далі є так звана робоча група в складі Ради ЄС щодо нагляду і моніторингу за цим виконанням, і ось вона готує періодичний так званий IBAR, який розшифровується як Interim Benchmark Assessment Report. Тобто це вже буде окремо ще один плюс звіт, да, у нас їх є багато, але ще буде один плюс звіт, як Україна виконує бенчмарки, ось ці індикатори у відкритих кластерах. І якщо там буде негативна оцінка, а скоро вже буде перший цей Interim Benchmark Report, якщо там буде негативна, це теж потужна певна шкода по суспільній думці цих держав, які вагаються, які нам, можна сказати, протидіють, про те, що ось дивіться, от ми хоч вам один вже відкрили, а ви в одному нічого не виконуєте. Тобто це перший трек. Другий трек, звичайно, те, що ми говоримо кожен ефір, я думаю, з іншими експертами ви про це говорите, це дипломатична робота, це ось, якщо в нас є зараз конкретна означена проблема, це Угорщина. Тобто, говорити із мадіром, розуміти, як це привести в життя. Тобто, я думаю, що це треба зустріч, а зустрічі мають передувати конкретні результати, які він продасть угорському народу. І не скидуємось з рахунку, що там щось говорила вже і Болгарія про меншини, і інші. Тобто, нам потрібно робити свою роботу. Да, нам треба робити свою роботу, і відповідно, я думаю, що ЄС буде робити і свою роботу.
1: Маємо мету, рухаємося до її виконання. Пане Богдане, дякую вам за участь у програмі, дякую вам, за, як завжди, за зрозумілі пояснення і відповіді на ті питання, які я вам поставив. Богдан Веселовський, доктор філософії, доцент кафедри порівняльного і європейського права навчально-наукового інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, був гостем першої частини євроінтеграції. Перед тим, як представити свою другу гостю і перейти до обговорення другої заявленої на сьогодні теми, пропоную вам подивитися і другий на сьогодні сюжет. Дивимося.
2: До початку опалювального сезону в Україні залишається трохи більше місяця. Росія вже заявляє про підготовку до нових ударів по українській енергетиці. Водночас міста мали підготуватися заздалегідь. На РНБО були ухвалені плани стійкості. Станом на початок серпня в Україні готовими були близько 62% котелень та 58% житлового фонду. Уряд встановив контрольний орієнтир, що найменше 80% готовності на початок вересня, а завершити основні роботи планують до 1 жовтня. У Києві ремонтують тепломережі та котельні, встановлюють резервні джерела живлення і створюють дублюючі джерела тепла. Столиця також планує збільшити розподілену генерацію, щоб залежність окремих районів від великих енергооб'єктів була меншою. У Дніпрі, за даними міста, виконано близько 75% запланованих робіт. Встановлено сотні генераторів та інверторів, ремонтують аварійні ділянки тепломереж і котли. Запорізька область робить ставку на когенерацію. Планується встановлення 59 установок загальною потужністю 115 мегаватів. Такі об'єкти можуть одночасно виробляти електроенергію, тепло. Для прифронтових міст проблема має додатковий вимір. Харків, Миколаїв та Запоріжжя готують резервне обладнання і джерела живлення для критичної інфраструктури, враховуючи ризик повторних пошкоджень енергетичних об'єктів. Підготовка до зими переходить від ремонту окремих елементів до створення резервних систем. Генератори, когенераційні установки, модульні котельні та запаси аварійного обладнання мають забезпечити роботу інфраструктури, якщо основна мережа буде пошкоджена або знеструмлена.
1: Триває євроінтеграція. І в цій частині програми про таке. Міністерство оборони Росії відкрито заявляє про підготовку до нових масованих ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Попереду чергова важка воєнна зима, і наша головна страховка зараз тримається на інтеграції з Європейським Союзом. І ще наприкінці літа Україна нарощувала експорт струму, проте з настанням холодів ситуація розвертається. Київ веде переговори з Брюсселем про суттєве збільшення лімітів імпорту електрики через європейську мережу ЕНСОЕ. Скільки мегаватів здатна передати нам Європа? Чи витримають мережі на кордоні пікові навантаження та чи загрожують українцям тотальні блекаути? З'ясовуємо про це зараз. І до нашого ефіру долучається членкиня Наглядової ради Незалежного аналітичного центру We Build Ukraine, секретарка Комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу 8-го скликання Вікторія Войціцька. Пані Вікторія, вітаю вас і дуже дякую, що долучилися.
3: Вітаю вас, пан Юрію, і наших глядачів. Дякую за запрошення.
1: Пані Вікторія, ну ви та людина, яка допоможе віддати відповіді на питання, які зараз якраз на тлі оцієї заяви, навіть яка пролунала із російського міністерства війни, та зрештою на тлі того всього, що відбувається у нас з обстрілами, ви та людина, яка зараз дасте відповіді на питання, які цікавлять українське суспільство. І почнемо, давайте, з такого. От російське військове відомство вже відкрито анонсує масовані атаки на енергетичні об'єкти України перед зимою. Наскільки наша енергосистема зараз, і тут я хочу оцих поділити, два слова виділити, відновлена та захищена, порівняно із завершенням дуже непростого минулого опалювального сезону?
3: Пане Юрію, ви абсолютно праві в тому, що ворог не залишає своїх планів спробувати занурити Україну в суцільний морок і в холод, але ми з вами також маємо розуміти декілька моментів. Перше, це те, що насправді минулу зиму ми вижили, і не зважаючи на страшні погодні умови, суворі морозні температурні режими, Україна встояла і наша енергосистема не розвалилася. Так, ми мали тривалі дійсно періоди відсутності електропостачання. В певних містах були серйозні проблеми, в тому числі і столиця, і з теплопостачанням. Але все одно ми вижили. Тому, коли ми говоримо про підготовку до наступної зими, яка вже от-от нам постучиться в двері, ми маємо усвідомлювати декілька моментів. Перше, це те, що насправді ми дійсно багато зробили щодо підготовки до зими у відновленні об'єктів, які були пошкоджені, і будівництві нових об'єктів, я говорю перш за все, які генерують електроенергію. Це перше. Друге, коли ми говоримо про захист об'єктів, тут у нас, скажімо так, є декілька нюансів, які полягають в наступному. Перше, багато об'єктів, які фактично забезпечують постачання електроенергії від великих об'єктів генерації електроенергії до споживачів, вони захищені, але вони захищені перш за все від можливих атак дронами. Коли ж ми говоримо про атаки ракетами, і в тому числі і балістикою, тут у нас з вами все одно якраз і залишається місце дуже вразливе. Ми не можемо з вами побудувати саркофаги над великими теплоелектростанціями, над ТЕЦ, над гідроелектростанціями. Це просто фізично неможливо, нема таких рішень. Для підстанцій високовольтних у нас є рішення, але ще раз наголошую, що вони не можуть нас повністю захистити. Які рішення тут є? Це глобальна децентралізація, яка стосується і енергетики, і логістики, і економіки. Всього, що тільки можна децентралізовувати, це якраз робить зараз Україна. І за допомогою наших європейських партнерів паралельно, що дуже важливо, формує стратегічний запас обладнання для того, щоб пришвидшувати процеси відновлення пошкоджень, які точно будуть, і ми вже знаємо приблизно, які об'єкти можуть стати цілями, і ми вже, в принципі, маємо відповідний досвід швидкого реагування на такі виклики. Але сказати, що це буде катастрофічна зима, така, якого в нас ніколи не було і нам буде дуже важко. Ну от я би, чесно, такі би вислови не використовувала і не лякала би людей. Буде важко, буде складно, але скажіть, коли під час повномасштабного вторгненням нам було легко. Зараз у нас ситуація з обладнанням краще, наприклад, аніж була в 22-му році. Ми прожили зиму 22-го року і дуже холодну, складну зиму 25-26 року, тому я б не нагнітала ситуацію. Не буде легко, але так, щоб була катастрофа, я такого сценарію не бачу.
1: Пані Вікторія, а давайте ще поговоримо про оцей енергоміст, енергоспівпрацю, яку ми маємо із Європейським Союзом. І от 4 роки тому Україна здійснила історичний крок, остаточно від'єдналася від енергомережі Росії та Білорусі і синхронізувалася з європейською ЕНЦО. І от я нагадаю, що у квітні Верховна Рада ухвалила закон, який створює правові умови для об'єднання українського та європейського ринків електроенергії. Ну, фактично, українська енергосистема вже працює синхронно з континентальною Європою і до ЕНЦОЕ. Україна приєдналася в березні 2022 року, через кілька тижнів після початку повномасштабного вторгнення. І відтоді Україна може імпортувати електроенергію з країн ЄС у разі дефіциту та експортувати її за наявності надлишку. І ми повністю від'єднані від системи, яка пов'язувала нас із Росією. Ну і тепер йдеться про наступний рівень – об'єднання ринків. Закон передбачає так званий market coupling – синхронізацію торгівлі на ринку на добу вперед та внутрішньодобовому ринку з європейськими торговельними зонами. Це означає, що електроенергія зможе купуватися і продаватися європейськими торговельними зонами. І електроенергія зможе купуватися між Україною та країнами ЄС за узгодженими правилами, цінами та обсягами. У 2026-му можливості імпорту електроенергії з Європи вже зросли до 2450 мегаваттів, а взимку на тлі важливих пошкоджень української генерації та мереж доступ до європейського ресурсу стає одним із механізмів покриття дефіциту. Ну і от питання тоді до вас. Серпнева статистика зафіксувала, що суттєвий експорт електроенергії з України до Європи. Проте взимку ситуація, як я вже сказав, буде протилежною. Поясніть глядачам, чому виникають такі сезонні коливання і за рахунок чого нам вдалося продавати надлишки влітку?
3: Так, насправді у нас спостерігається не сезонне, як таке коливання, а, на жаль, результат обстрілів і пошкоджень і виведення великих споживачів промислових із загального пула споживачів електроенергії. Металургійні заводи, в тому числі і Метінвеста, в тому числі ArcelorMittal і ще інші підприємства, які знаходяться у нас в східній частині України, вони зазнали дуже серйозних руйнувань. І ці великі споживачі, вони фактично перестали купувати і забирати великі об'єми електроенергії, яку ми виробляли для власних потреб, для виробництва. І ці об'єми, вони вивільнилися, і ми змогли фактично їх направляти на європейський ринок. Це перше. Друге, це те, що ми спостерігали з вами останні два роки. Дуже стрімке зростання, збільшувалися об'єми генерації електроенергії від об'єктів альтернативних джерел електроенергії генерації, такі як сонячні великі електростанції, вітрові електростанції. Дуже активно вони реалізовували ці проекти навіть під час війни. І це також дозволяло нам генерувати більше електроенергії, аніж той попит, який існував особливо протягом якраз липня-серпня. Що дозволило нам експортувати певні об'єми невеликі, ну тобто вони суттєві, але це не так, що половину об'єму забрала Європа. Але ми, до речі, Європі дуже допомогли, тому що в Європі спостерігався якраз зворотня ситуація у зв'язку із тим, що великі промислові об'єкти, атомні електростанції, теплоелектростанції європейські, вони були вимушені виключатися, припиняти своє виробництво електроенергії через те, що не вистачало води в відповідних річках. Тобто ми, нам допомагали європейці, коли нам було дуже важко протягом попередніх періодів і зим. А влітку ми так само продемонстрували свою готовність і ми дали руку допомоги нашим європейським партнерам і споживачам, і перекривали ті об'єми електроенергії, які не вистачали в тих чи інших регіонах, саме за рахунок української генерації. Взимку у нас з вами сонечко не світить стільки годин, як влітку. І, відповідно, ми не можемо розраховувати на сонячні електростанції як одне із там допоміжних джерел генерації електроенергії для потреб всієї країни. Тому цей об'єм буде значно менший, в два, а може навіть в три рази менший. Тому за умови, а ми розуміємо, що ще і будуть спроби вивести великі теплоелектростанції, ТЕЦ із нашої енергосистеми, які генерують електроенергію. Плюс буде ворог намагатися розірвати якраз ланцюг постачання від наших атомних електростанцій в нашу енергосистему до споживачів. Тут якраз дуже допоміжним буде можливість імпортувати електроенергію від наших європейських партнерів. Водночас хочу нагадати, що так, це є коло, яке нам може допомогти врятувати нас від тривалих відключень електроенергії, але ворог, до речі, і зараз цілиться на об'єкти, які знаходяться в так званих прикордонних зонах. Ми з вами бачили, наприклад, обстріли навіть прикордонних пунктів, тому оці точки перетину, через які здійснюється експорт і імпорт електроенергії, також можуть стати об'єктами атак з боку Росії. І, відповідно, може поставити під загрозу повний об'єм електроенергії, який ми отримаємо від імпорту.
1: Пані Вікторія, от ви сказали про те, що, ну, і ми всі це розуміємо, що взимку, у морозні дні, ми будемо просити наших партнерів із Європейського Союзу допомагати нам. А от скільки нам може бути потрібно додаткової кількості електроенергії в морозні пікові дні? І от скільки в такі дні можуть нам партнери давати? Тобто розрив великий?
3: Зараз, як ви вже зазначили в підводці, у нас є можливість імпортувати порядка 2,5 гігават потужності, і вони у нас є для того, щоб перекрити наші потреби. Робота йде над тим, щоб збільшити ще на 1,5 гігавата цих потужностей. Для просто розуміння глядачів, нам з нашої енергосистеми зараз вона приблизно на 16 гігават, 16. Пан Шмигаль там звітував про більшу навіть цифру. У мене є сумніви, наскільки воно дійсно відповідає дійсності. Але 18-20 гігават – це те, що нам потрібно для того, щоб спокійно, без будь-яких відключень, пройти зиму. Минулої зими у нас ворог вибив такий об'єм, що залишив порядка 10 гігават потужності нашої генерації. Лише 10 гігават були нам в найсуворішу зиму доступні. Відповідно, коли йде мова про 2,5 гігават, ну це 25% від того, що у нас було. Тобто це суттєво, це дійсно великий об'єм. І якщо ми встигнемо разом з партнерами ще додати 1,5, відповідно, це вже буде 40% від того мінімального рівня, який в нас був, це велика допомога. Але також треба пам'ятати, що ворог б'є і по об'єктам передачі, де у нас фактично на правому березі знаходиться вся основна наша генерація, це атомна генерація, плюс імпорт електроенергії з Європи, але є обмеження, технічні обмеження, навіть зараз існує по передачі цих всіх об'ємів з правого берега на лівий берег. Тому можлива ситуація, коли МАЗ буде і наша генерація атомна, як базова основна, і можливість імпортувати електроенергію в збільшених об'ємах в Європі, але лівий берег буде відчувати більший тиск з точки зору того, що в них буде менше можливості мати об'єми електроенергії, які їм потрібні. Тому що є технічні ще обмеження, просто лінії передачі з правого берега на ліве. Це важливий нюанс, який треба розуміти.
1: Пані Вікторія, ну і ще одне, мабуть, це вже на завершення запитання. Імпортна європейська електроенергія значно дорожча за вітчизняну генерацію. То от хто оплачуватиме ці кіловати, мегавати, гігавати? І чи немає ризику того, що за європейське світло доведеться платити підвищенням тарифів промисловості та бізнесу?
3: Безумовно, це все лягає на плечі промисловості і бізнесу, тому що саме промисловість і бізнес мають можливість купувати, контрактувати, імпортувати електроенергію із Європи. І дійсно ціни на електроенергію в Європі, вони мають тенденцію на збільшення. На останню чергу, до речі, це є результат війни в Перській затоці, яка блокує, через яку заблоковано фактично постачання більше 25% як нафти, так і нафтопродуктів і скрапленого газу, які використовуються в Європі для генерації електроенергії. Вже зараз ми бачимо, що в Європі суттєво збільшується вартість електроенергії через те, що здорожчується вартість того ж самого газу, який використовується для його генерації. Тому, на превеликий жаль, врешті-решт, наприкінці ланцюжка за все заплатить український споживач і той споживач, який буде купувати українську продукцію на там, західних європейських тих самих ринках, якщо ми говоримо про продукцію, яка йде на експорт. Але у нас, на жаль, є вибір невеликий. Або платити дорожче і мати електроенергію, і мати працюючу промисловість, підприємства, мати за що платити людям зарплати, за які потім купуються товари і послуги, або не мати електроенергії, мати простоючі потужності, людям відповідно зарплати не платяться, або незначна частина. Тобто, на превеликий жаль, у нас невеликий вибір у всій цій ситуації. Невеликий.
1: Ви відповідали на це питання і сказали про те, що пересічний споживач, тобто громадяни України, заплатять за це підвищенням цін на товари, і це очевидно. Я змушений поставити ще справді останнє запитання. А платіжки пересічного споживача можуть змінитися?
3: Ми бачимо, що вже змінюються платіжки, наприклад, за воду. Київ прийняв рішення про те, щоб збільшити тариф на воду фактично в два рази. І це все обумовлено тим, що підвищується ціна на електроенергію. Відповідно, так, платіжки у нас також можуть бути переглянуті, особливо враховуючи те, що в рамках Ukraine Facility Україна взяла на себе зобов'язання, а Ukraine Facility напряму підв'язана до 50 мільярдів фінансової допомоги євро, яку ми мали би отримати від наших європейських партнерів. Так от там один з пунктів, саме в розділі енергетики, сказано про те, що Україна має перейти на модель вразливого споживача, який буде платити відповідно значно менше ціну на електроенергію, на інші відповідно там ресурси, аніж всі інші, хто умовно має можливість, економічну можливість платити ринкові ціни за відповідну електроенергію, тепло, газ і так далі. Чи це станеться, я не знаю. Я дуже сподіваюся, що ведеться робота з нашими партнерами для того, щоб надати нам фінансову допомогу, щоб пройти цей період якраз переходу до ринкових цін, де в нас велика кількість людей, які потребують допомоги, які є вразливими споживачами і не впаде, як сніг на голову серед літа, на них підвищення тарифів, щоб вони отримують відповідну допомогу. На це я дуже розраховую.
1: Пані Вікторія, я вам дуже-дуже дякую за участь у програмі, за те, що ви пояснили глядачеві, який дивиться нашу програму, а чого очікувати перед зимою, черговою складною зимою через обстріли енергосектору України. Дуже дякую вам за той посил, який ви сказали, а ви неодноразово упродовж програми сказали, що не потрібно нагнітати і панікувати. Ми готуємося до цієї зими. Вікторія Войціцька, членкиня наглядової ради аналітичного центру WeBuild Ukraine, була гостею другої частини програми «Євроінтеграцію», в якій говорили про підготовку, енергетичну підготовку до зими. На цьому змушений ставити крапку. Зустрінуся з вами вже через тиждень. Будуть нові гості і будуть нові теми, але буде, як завжди, цікаво. Я, Юрій Фізер, вам це обіцяю. До зустрічі.
4: Коли серце нагадує про себе, Кратал. Кратал – природна сила для вашого серця.

0: зарплата. Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
1: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
2: Ого, суперсил.
3: Бери, Вох! Там сосиска, відпад!
4: Київстар тебе бери. Ми тихунаву хочемо додивитись.
5: Угу. Безлім соцмережі.
6: Хай буде Київстар тебе.
7: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
8: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
9: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
10: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
11: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
12: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але з нервовості. Перелік. Стрес.
13: Знову стиснулось.
12: Щось серце погано.
14: Тримай Корвалмент.
15: Корвалмент. Заспокой своє серце.
16: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
17: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
18: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
19: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
20: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
21: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. CuraProx знає, здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. CuraProx. Усе починається з рота.
22: Нежить буває таким грізним. В тебе ніс не дихає, а в мене тече.
23: Від грізного нежиттю маємо Снотті. Щоб носик не грозив, Снотті знімає закладеність носа. Щоб носик не дощив, Снотті виводить слиз та патогени.
24: Зі Снотті носик не грозив.
23: Снотті, щоб носик дихав, а не грозив. Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона. Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
25: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
26: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набріку, від запалення.
25: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.
27: Плюшки вересня. Здоров'я на 12 балів. Знижка 10% на краплі та капсули Уролесан в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.

0: Колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, у його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Перевір.
0: Наш сад – це феномен. Кликаємо його.
2: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут Актив Плюс.
3: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Перше випробування для гірників у Лізі Чемпіонів. Чи вдасться команді Турана розпочати єврокубковий шлях з перемоги? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.

Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу для сухих і втомлених очей.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворогу.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стончуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.

0: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
1: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
0: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
1: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
0: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

Вітаю вас, це новини Слави. Мене звати Христина Яцьків і одразу до найголовнішого. Майже безперервно ворог атакує українську столицю. У Дніпровському районі дрон влучив у 9-поверхівку. Загинула жінка, 5 постраждалих, серед них 2 дітей. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації. Постраждалим надається медична допомога, на місці працюють екстрені служби. Загалом кількість постраждалих внаслідок російських атак у Києві зросла до 12. В тому ж районі сталося загоряння в складській будівлі. 2 мирних жителів вбила Росія. Ще одна людина дістала поранення внаслідок російських ударів по корабельному району Херсона та передмістю. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Також ворог вдарив по селищу Комишани, постраждав чоловік, в нього вибухові травми, поранення спини та контузія. І російські війська вдарили шахедом по потягу Харків-Ізюм. Внаслідок удару постраждали 8 людей, повідомили у ДСНС. Влучання сталося по залізничній станції поряд із селом Іскра. Загорілися 2 вагони. Рятувальники разом із вогнеборцями місцевої пожежної охорони ліквідували вогонь.

Російські загарбники масовано атакували Миколаїв зночі та протягом ранку. Попередньо одна людина загинула, ще п'ятеро постраждали, повідомили в ДСНС. Пошкоджені житлові будинки, кафе, магазини та складські приміщення. На одній із локацій спалахнула масштабна пожежа. Рятувальники працюють на місцях, гасять вогонь та розбирають пошкоджені будівлі. Серед постраждалих внаслідок російського удару по пункту пропуску Старокозаче є громадяни Молдови. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ країни. Чоловік дістав поранення під час атаки російського безпілотника, але відмовився від госпіталізації та продовжив поїздку автомобілем до Кишинева. Зазначимо, внаслідок удару загинули двоє громадян України, ще двоє людей постраждали. Інформацію про можливі пошкодження або знищення молдовських транспортних засобів наразі перевіряють у МЗС Молдови. І там рішуче засуджують російські атаки, наголошуючи, що удар стався поблизу кордону і становить загрозу для життя людей і безпеки прикордонних громад. 3200 кілометрів від державного кордону Україна вперше уразила Ямало-Ненецький автономний округ Росії, повідомляють моніторингові канали. Місцева влада підтверджує атаку та заявляє, в результаті падіння БПЛА відбулося загоряння на одному із промислових об'єктів. Ймовірно, на Новоуренгойському заводі з підготовки конденсату до транспорту. Підприємство є одним із ключових об'єктів газоконденсатної інфраструктури регіону. Тим часом у Головному управлінні розвідки заявили про ураження російського фрегата «Адмірал Ессен» у Новоросійську. У ніч проти 9 вересня оператори Департаменту активних дій спільно із іншими складовими сил оборони атакували інфраструктуру військово-морської бази РФ та сам корабель. Внаслідок удару на палубній надбудові фрегата виникла пожежа. Зазначимо, «Адмірал Ессен» є носієм крилатих ракет «Калібр», які Росія використовує для ударів по Україні. УГУР наголошують, що сили оборони вже неодноразово вражали цей корабель. Зокрема, фрегат атакували в березні та серпні цього року. Цієї ж ночі в Новоросійську також спалахнула пожежа на території мазутного термінала, а сили оборони підтвердили ураження військово-морської бази РФ. Польща та США підписали угоду про кредитну гарантію на 4 мільярди доларів для закупівлі американського озброєння. Домовленість уклали в межах американської програми Foreign Military Financing. Польща планує продовжити закупівлі винищувачів F-35, танків «Абрамс», вертольотів «Апачі» та розвідувального обладнання. Міністр оборони Владислав Косюняк-Камиш заявив, що рішення про закупівлі ґрунтуються на аналізі сучасних бойових дій, зокрема російсько-української війни. Він також закликав США переносити частину виробництва озброєнь до Польщі та розвивати спільні підприємства. Загальний обсяг американського фінансування Польщі в межах програми після цієї угоди сягне 20 мільярдів доларів. Суд ЄС відхилив позов Угорщини проти використання доходів від заморожених активів російського Центробанку для оборони України. Суд пояснив рішення відсутністю юрисдикції в цій справі. Будапешт оскаржував рішення ЄС щодо фінансування військової допомоги Києву через Європейський фонд миру. Угорщина стверджувала, що Брюссель проігнорував її право на вето під час ухвалення цього рішення. За даними видання Euronews, через цей механізм Київ отримує 3-5 мільярдів євро на рік. Водночас у березні 2025 року ЄС вирішив не конфісковувати самі заморожені російські активи.

0: Частина київських театрів продовжуватиме вистави під час жовтого рівня повітряної загрози. Нові правила запровадили після переходу столиці на диференційовану систему оповіщення, де жовтий рівень означає дронову небезпеку, а червоний – масовану дронову, ракетну або ракетно-дронову загрозу. Під час червоного рівня вистави зупинятимуть, а глядачів закликатимуть перейти в укриття. До зажовтого рівня відвідувачі зможуть залишатися в театрі на власний розсуд, а вистави триватимуть за графіком. Якщо глядач вирішить піти через тривогу, деякі театри дозволятимуть обміняти квиток на іншу дату або ж виставу. Про такі правила вже повідомили, зокрема, театр імені Лесі Українки, Київська опера, театр драми і комедії на Лівому березі і Молодий театр. Ікони для військових, благодійні аукціони та регулярні поїздки на передову. Так уже багато років займається волонтерською діяльністю іконописець Лев Скоп. Його роботи стають оберегами для захисників, а ікони допомагають збирати тисячі доларів на потреби війська. Більше в сюжеті Емми Стадник.
1: Цей храм у Новошичаї на Дрогобичині для багатьох став місцем сили. Тут моляться за тих, хто нині боронить Україну і згадують тих, хто не повернувся з війни. Для іконописця та волонтера Лева Скопа цей храм – ще й особливий пункт перед кожною поїздкою на фронт. Саме він свого часу став ініціатором створення тут пантеону героїв.
2: Коли Левко прийшов, він побачив і зразу сказав: «Отче, це не тільки гарне графічне таке, бачите, тут мальовничі краєвиди, але отже, ми робимо пантеон».
1: Ще кілька років тому ця будівля була майже руїною. Храм звели у 1925 році, а вже за радянських часів закрили і перетворили на господарське приміщення. Після пожежі наприкінці 80-х він залишався без даху. Тепер у храмі архистратига Михаїла і пантеоні українських героїв зберігається унікальний іконостас, а на стінах – десятки образів, присвячених святим і воїнам, які віддали життя за Україну.
3: Я дав жінці ікону святого Дениса, син загинув, вона приїхала додому і дзвонить, знаєте, що сталося? А я ж на воєнних дошках, може, в неї якби поцарапані, все. А дома на цій іконі світло впало і тут засвітилося, ну, блік, якраз де смертельна рана була.
1: Пантеон для пана Лева не окрема історія. Усе, що відбувається тут, продовжується у його майстерні. Він займається іконописом десятиліттями. Але від початку російсько-української війни його ікони отримали ще одне призначення. Вони стали способом підтримати військових.
3: Ми всі розуміємо, що це доля, ми всі тверезі з тому. Але так, він бере ікону, ставить, а тут обстріл, а він молиться. А він то, потім дзвонить до жінки: «Ой, Левка, ікона врятувала». Один машині їдуть обстріли, йому так собі ставлять, на капоти ставлять ікони.
1: Для своїх робіт художник використовує традиційні пігменти та надзвичайні основи. Це старі дошки зі зруйнованих чи давніх храмів, деревина з прифронтових міст, а інколи речі, які самі пройшли через війну. Є навіть ікони, написані на військових ящиках. З 2015 року поїздки на фронт стали регулярною частиною волонтерської роботи іконописця. Тож частину створює безпосередньо у прифронтових містах.
3: Оточно такі, як тут в мене безпорядок був в Краматорську. Бо я ніколи фотки виставляю, то ніяк не можуть люди зрозуміти, чи то я в Краматорську, чи то я тут. Ну, я там почав малювати. І знов таки пауза, поки до Краматорська доберешся, знов ікони. Ну, там намалюєш, роздаєш. Ну, тоді я зрозумів, я всі фарби, отакі в баночках, скляночках, торба заготовок і їду.
1: Роботи Лева Скопа часто стають благодійними лотами на аукціонах. Один із таких образів у Чикаго продали за 10 тисяч доларів. Усі кошти спрямували на потреби українського війська. Тож одна ікона може пройти шлях від майстерні до фронту, а може залишатися у приватній колекції та водночас перетворитися на допомогу для тих, хто воює.
2: Він особисто разом з нами волонтерами з 15-14 року і до сьогодні він персонально на гонтах, на дошках звіни привезених, він подарував понад 6,5 тисяч ікон тільки для воїнів, для різних підрозділів, не рахуючи пантеон, не рахуючи якихось особистих.
1: Для пана Лева волонтерство давно стало частиною життя. Він знову вирушає на фронт з іконами, допомогою та бажанням бути поруч із тими, хто боронить Україну. Одні його образи залишаться у військових як обереги, інші допоможуть зібрати кошти для армії. А сам він каже, знову повертається туди, де на нього чекають.

На цьому у мене поки що все. Більше оновленої інформації на вас очікує на старті наступної години, тож не пропустіть. А далі наш ЕТР продовжує «Український фокус вечір».

0: Український фокус вечір. Радий вітати вас у вечорі в середу. Мене звуть Василь Зима. Протягом наступних двох годин я та мої колеги разом з вами будемо говорити про найголовніше і оперативно повідомляти про те, що відбуватиметься під час нашого етеру. Вітаю вас на славі. Дякую, що ви з нами. І розпочинаємо із того, що поговоримо про ситуацію в Дніпрі. Ворог атакував місто вночі, в ніч на 9 вересня. Масована атака, постраждалі, багато руйнувань, людей діставали з-під завалів. Про стан постраждалих, ситуацію із наслідками цієї атаки будемо говорити із Катериною Немченко, депутаткою Дніпропетровської обласної ради. Пані Катерино, вітаю вас, дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
1: Вітаю, слава Україні!
0: Героям слава! Отже, масштабна атака, людей діставали з-під завалів, численні руйнування. Що відомо про стан потерпілих, характер пошкоджень, перш за все, житлового фонду?
1: Якщо більш детально сказати про сьогоднішню нічну ранкову атаку, бо вона відбулася приблизно у 4-й ранку, це була повітряна тривога, але, як ми розуміємо, всі жителі і приватних, і багатоповерхових будинків просто спали в себе вдома. І ця атака, вона була спрямована на житловий квартал, де є змішані приватні і багатоповерхові будинки. Вона відбулася в прямо от половина з атак відбулася удари саме по цивільних, ну, навіть не будинках, а території біля будинків, тому будинки максимально зруйновані, багато дуже, близько 30 приватних будинків зруйновано і понад, там уточнюється ще понад 20 багатоповерхових будинків поруч, які були, вони також не зруйновані, але дуже-дуже пошкоджені, тому що, ну, це було дуже гучно і дуже масовано, скажімо так, саме на цю локацію. Якщо казати про постраждалих, то вони є, слава Богу, немає загиблих, всі живі, але є госпіталізовані люди, це чоловік і жінка близько 50 років, вони з пошкодженнями і з отруєннями газом, і з іншими пошкодженнями уламками. Вони госпіталізовані і знаходяться зараз, як кажуть лікарі, у стані середньої тяжкості. Сподіваюся, що і саме їх життю нічого загрожувати не буде. І також є така дуже зворушлива, але, слава Богу, ну, скажімо так, якщо люди живі і майже здорові, то позитивно закінчена в цьому історія, там, де чоловік

0: Валів, і слава Богу, що всі, вся сім'я жива. Ну, в них є, звичайно, поранення і ушкодження, але вони не госпіталізовані. Єдине, що тепер в цих людей немає будинку, і це не єдина така історія. І такі, ну, слава Богу, що всі живі, але те, що в людей настільки пошкоджена будівля, це також...
1: Тобто, фактично, знесена будівля. Тут, знаєте, ще ряд запитань дуже швидко, але тут важливо акценти, принаймні, розставити, розуміти. Удар по АТП був автобусно-тролейбусному парку, я так розумію, що це комунальне, пошкоджені десятки автобусів. Чи є розуміння, як це може вплинути на перевезення, чи не вплине? Ну, в будь-якому разі, зараз в такий час, напевно, це суттєва проблема для міського транспорту. Будь ласка.
0: Звичайно, це перша атака саме на депо, і тролейбусні, трамвайні, автобусні депо вже в Дніпрі атакували. Звичайно, що це спричиняє величезні, ну, ті доби, на які ці вирішуються, звичайно, це спричиняє логістичні колапси, але місцева влада максимально, ну, скажімо так, знаходить альтернативні шляхи, тобто довезення пасажирів по, ну, по місту різними видами транспорту, воно все ж таки відбувається, наскільки це можливо, ну, не відчувається, скажімо так, цього пересічному мешканцю, але, звичайно, що це проблема і це величезне навантаження, яке лягає на комунальні підприємства, на, ну, в принципі, всіх працівників, які в змозі щось з цим зробити.
1: Ну і також ворог атакує автозаправні станції на Дніпропетровщині. Масований обстріл безпілотниками, артилерію, постраждала заправка там в одному з районів Криворізької області, Дніпровського району, в інших районів. Ну, це протягом всього літа відбувалося і продовжує відбуватися зараз. Як це впливає, знову ж таки, на забезпечення, на роботу транспорту, комунального, спеціального транспорту, службового транспорту, ну і також людей, бізнес, як це позначається, будь ласка. І як вдається, можливо, знаходити, я не кажу там якісь секрети розказати, але знаходити вихід з цієї ситуації. Я знаю, що на Дніпропетровщині в регіонах люди знаходять певні моменти, як заправлятися, але, ну, тобто, є варіанти, будь ласка.
0: Ну, якщо казати саме про забезпечення логістики по місту, да, про Дніпро і про комунальний весь транспорт, то, ну, ситуація більш-менш контрольована і нормальна, тобто на це палива вистачає і ситуація, ну, нормальна, скажімо так, але звичайно, що це впливає на ціну перевезень. Вже в Дніпрі зараз автобуси, маршрутки по 25 гривень, в принципі, так само, як і в Києві, наскільки мені відомо, то раніше все було нижче, і звичайно, що це, ну, якби б'є і по економічній ситуації, і також людей, які кожного дня кудись пересуваються транспортом. Ну, але це, можна сказати, що це виправдано, тому тут ми якби все розуміємо. Якщо казати про приватні автомобілі, то, ну, я на своєму прикладі не можу сказати, в мене немає автомобілю, я не стикаюся, але те, що я знаю, що, в принципі, на заправках вистачає палива, але тільки звучить повітряна тривога, з заправок люди просто вибігають, виїжджають, ховаються, де тільки можливо, тому що удар може статися в будь-який момент, ну, навіть і без повітряної тривоги може статися, але в будь-якому разі, що це дуже небезпечно знаходитися під час тривоги, і люди максимально убезпечують себе цим, тому що вся ситуація, вона ніяк не, ну, не контролюється, не забезпечується, щоб люди щось могли з цим робити, тому тільки кожен сам, скажімо так, себе може зберігати життя.
1: Дякую дуже, пані Катерино. Дякую, що долучилися до нашого етеру. Дякую за коментарі. Катерина Немченко, депутатка Дніпропетровської обласної ради. Також нагадаю, що ворог б'є по складах, що також впливає на постачання продукції місту, також по поштових відділеннях, відправленнях. Багато, багато є проблем на Дніпропетровщині, таких самих проблем, як, скажімо, на Київщині, Сумщині, Чернігівщині, Херсонщині. Десь більше, десь менших, але ми розуміємо, що в Одещині також сьогодні в Одесі сталася геть страшна історія. Чоловік загинув просто вночі під час, ну, уламок прилетів в будинок. Зараз будемо говорити про загрози, удари, вирішення цих проблем Україною спільно з нашими партнерами також. І будемо запрошувати до розмови Володимира Хандогія, президента Української асоціації зовнішньої політики, надзвичайного і повноважного посла. Пане Володимире, вітаю вас, дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
2: Доброго вечора.
1: Після смертельних ударів ворога по Києву, по Київщині, не лише по Києву, по Київщині, по інших багатьох регіонах нашої держави, президент України Володимир Зеленський закликав світ не дати Росії відчути безкарність узимку. Давайте спробуємо зрозуміти, як Україна і наші партнери, не весь світ, звичайно, наші партнери зможуть дати Росії відчути, не відчути цю безкарність узимку. Про що, перш за все, мала б іти мова, щоб ефективно спрацювало в протидії цим ворожим

0: атакам і ворожому терору фактично проти України? Будь ласка.
1: Ну, найбільш ефективною відповіддю має бути надання Україні додаткових озброєнь. І про це, власне, йде мова. Звісно, можна говорити і робити політичні заяви. Це важливо, це робиться. Всі засуджують на словах дії Російської Федерації. Ну, не всі, але більшість, принаймні, всі наші партнери. Але все одно це залишається такою риторикою. А для нас важливо отримати перед зимою відповідну кількість, необхідну кількість тих озброєнь, які нам допоможуть втриматися протягом цієї зими. Ну, всі ми знаємо, що мова йде передусім про озброєння для ППО, зокрема, снаряди чи там ракети для тих засобів, які здатні збивати балістичні ракети Російської Федерації. Отже, всі прекрасно розуміють і номенклатуру товарів, і зараз всі наші дипломатичні зусилля зосереджені саме на цьому. Робота з нашими партнерами, союзниками, з тим, щоб збільшити кількість тих озброєнь, які мають бути в Україні. Ну, треба сказати, що певні позитивні моменти ми маємо, про це говорив президент Зеленський, от останнє засідання Рамштайну, і конкретні переговори, наприклад, навіть, здається, сьогодні в Норвегії відбулися відповідні переговори. Отже, потрібні конкретні кроки з боку наших партнерів для того, щоб зміцнити український потенціал оборонний. І таким чином це стане зрозуміло Росії, що продовження такої війни, ну, це безперспективна затія, яку вони продовжують виконувати.
0: Вчора була заява від Пентагону, ввечері я прочитав про те, що війна може тривати довго, тому варто налаштовуватися на тривалу допомогу Україні. Ну, завжди варто налаштовуватися на тривалу, не доведеться тривало підтримувати, добре, доведеться, ми були готові, але в будь-якому разі є заява від держсекретаря Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо, він заявляє, що перемовини України та Російської Федерації можуть відновитися вже найближчими тижнями, США готують план. Давайте ми цей план, напевно, зараз не побачимо перед собою, але в будь-якому разі давайте спробуємо зрозуміти, з того, що відомо стало на зараз, які є передумови того, аби ці перемовини України та РФ, зокрема, відновилися? І чи це буде відновлення того, що було призупинено певний час, чи це якась інша якість перемовин має бути?
1: Ну, коротка відповідь, я не знаю. І, мабуть, мало хто знає, що ж там у цьому новому плану, який пропонують там, чи який анонсували американці. Ми пам'ятаємо, вже кілька таких варіантів існувало в минулому, і 22, 28 пунктів, потім 18 пунктів, але справа полягає в тому, чи це прийнятно, чи готова, скажімо так, Росія говорити конкретно на теми мирного завершення війни, або, якщо не завершення війни, то на які кроки готова піти Росія, щоб припинити вогонь саме зараз і сьогодні. Отже, хотілося б побачити перед усім, що там в цьому плані. Чесно кажучи, я особисто не будую якихось ілюзій щодо того, що там Рубіо там, чи хтось з американців запропонують нам якісь пункти плану, і все відразу стане на своє місце. Я думаю, вправі ті люди, які кажуть, що війна буде продовжуватися, ну, якщо не ставити якісь там конкретні рамки часові, то довго, я думаю, це те слово, яке насправді відповідає дійсності. Будемо бачити.
0: Та, будь ласка, завершіть думку.
1: Та, будь ласка.
0: Є заява речника МЗС, давайте зараз ми її послухаємо, якраз продовжимо, він додасть, як то кажуть, бар в нашу розмову. Георгій Тихий про формат перемовин і позицію України щодо цього, це речник Міністерства закордонних справ України. Давайте послухаємо його і продовжимо.
2: Ми також готові до відновлення тристороннього формату роботи, і на нашу думку, саме формат зустрічі лідерів залишається найбільш ефективним в цьому ключі, але будемо дивитися за розвитком подій, наскільки з російського боку буде готовність взагалі в якісь формати заходити. Нагадаю, від них залежить, чи буде просуватися дипломатичний процес, Україна до нього готова.
0: Україна до нього готова. Тут дуже важливо взагалі готовність і участь наших європейських партнерів. Маємо розуміти, що Україна є частиною Європи та континентально, історично, культурно, духовно, політично та є. Можна оформити це ще в членством в ЄС, але в будь-якому разі Україна є частиною Європи. І безпека України – це безпека Польщі, Балтії, Німеччини, багатьох інших, Румунії, Молдови, інших країн Європи. На вашу думку, тиск, позиція Європи, реакція є у Росії. Вони дуже, до речі, не люблять, коли Європа втручається з своїми пропозиціями, з тим, що вона хоче брати участь в перемовинах. Але Лавров сказав, що не треба там кіпішувати. Це така його мова, така трохи не зовсім дипломатична. Що ви там взагалі? Ми дух енд коридж будемо відроджувати. Тому участь Європи дуже, як то кажуть, як знаєте, як зубний біль для Росії. Вони не хочуть цього. Але на вашу думку, в якому форматі Європа могла б бути присутня, і чому для Європи також важлива безпека в Україні і своє розуміння цієї безпеки. Тому що президент Зеленський казав, що без участі європейських країн не можуть бути ніякі перемовини, не можуть бути ніякі угоди. Будь ласка. Чим це нас посилює, перш за все, от саме участь європейських лідерів і загалом європейських країн? Будь ласка.
1: Ну, по-перше, треба ще раз нагадати, що у нас є порозуміння з європейськими державами про те, що все, що стосується України, буде вирішувати Україна. Але при цьому Україна виступає за залучення, якомога тісне залучення наших європейських партнерів до тих перемовин, які, можливо, які евентуально будуть з російською стороною. Тому про це вже давно говорять. Я думаю, що вже, скажімо, більшість держав світу, ну, тих, які нам допомагають, зрозуміли, що без участі європейських держав, ну, навряд чи можна очікувати якісь зрушення серйозні, тим більше, що ми знаємо, і не будемо цього приховувати, що основний тягар фінансування, надання нам закупки озброєнь, це тягар лежить на наших європейських партнерах. Отже, про це більш-менш всередині європейської спільноти з Україною є порозуміння. Єдине, ви праві, що Росії це абсолютно ніяк не вигідно, скажімо так, і це дійсно такий подразнювач, коли на переговорах з'являються представники європейських держав. Але прикметно, що от останні переговори, які відбулися з представниками адміністрації Сполучених Штатів, з Віткофом і Джаредом Кушнером, то паралельно, я не знаю, чи на всіх там переговорах були присутні європейські представники, але паралельно відбувалися, і вони були залучені і причетні до тих розмов, які були в Києві. І це якраз, як кажуть, напружило, скажімо, російську сторону, і Лавров висловився з цього приводу дуже негативно щодо того, щодо участі європейців. Адже головне завдання і така, знаєте, ну, надзавдання для російської сторони – це от прямі переговори між Сполученими Штатами і Російською Федерацією про будь-що. Про Україну, там ще про ще якісь питання. І це говорить з їхньої точки зору про те, що от вони рівновеликі до Сполучених Штатів Америки. Ну, як максимум, Росія може, так мовити, прийняти концепцію, коли до цієї двійки долучиться, скажімо, Китай, і тоді вже це буде така, знаєте, трійка. Тут... І оця трійка, вона й буде керувати всім світом.
0: Тут дуже важливо...
1: Але Європа буде з нами працювати, я думаю, що це перспективно.
0: Дуже важливо, звичайно, залишати, зберігати і посилювати роль Сполучених Штатів Америки. Ми прекрасно розуміємо, що до США дослухається Росія, до США дослухається Китай, до США дослухається або змушений дослухатися більшість тих країн, які сьогодні безпосередньо чи опосередковано фінансують російську війну. Це правда, насправді. Митні там тарифи, інакші речі, США мають можливість впливати. Плюс вони продають зброю Україні, вони розробляють технології, вони збільшують виробництво, скажімо, тих самих ПАК-3. Це дуже важливо. І тут дуже важливо, хто буде представляти український інтерес у Сполучених Штатах Америки. Колишня пані посол Стефанішна сказала, що вона зробила хорошу роботу, певні має досягнення. Ну, очевидно, президент знає, які там досягнення, він же її призначав. І тут важливо, хто буде послом. Президент сказав так, що я запросив від СБУ та НАБУ інформацію про кандидатів у посли в США, не називаючи прізвищ цих кандидатів. Коли буде інформація, я їх когось з них призначу, але я маю розуміти, що не буде, як то кажуть, несподіванок, коли людина опиниться на посаді, якісь квартири незрозумілі, ще якісь, можливо, оборудки, ну таке. На вашу думку, наскільки це буде ця перевірка дасть гарантії, як то кажуть, тефлоновості цієї людини, перш за все, прийняття цієї людини Сполученими Штатами Америки, і які задачі зараз ця людина має виконати? І чи є реально зараз в оточенні президента, чи, можливо, не в оточенні людини, яка могла б дійсно цю посаду, не посаду, цю роботу потягнути? Вона непроста. Особливо вибори в листопаді у США. Це дуже складно, але от...
1: Ну, дивіться, тут кілька таких зауважень, можна сказати. По-перше, давайте не будемо перебільшувати все-таки роль посла, в принципі, в здійсненні зовнішньої політики нашої держави. І не будемо такі завищені очікування, що ось приїде посол і все піде так, як треба. Посол – дуже важлива фігура. Необхідно, щоб він був в країні перебування, щоб він проводив відповідну роботу, але все ж таки це людина, яка виконує ті доручення, які він отримує. Це перше. По-друге, що стосується оцих спецперевірок, я сам кілька разів був послом в різних державах, і я знаю, це завжди було, це була аксіома, що кожний посол перед призначенням проходить спецперевірку. Наскільки вона ефективна, наскільки, так би мовити, вона виявляє ті чи інші нюанси, які необхідні для того, щоб зробити рішення про призначення, це вже інше питання. В наші, в мої роки, це завжди була дуже важлива складова призначення посла. Зараз я не знаю, як проходять такі, і чи проходять взагалі такі перевірки, тому що нам інколи доводиться чути і слухати про те, що раптом от посол виявився от таким чи таким. І тут всі розводять руками, а як же він отримав цю посаду. Тому це важливо, що ця перевірка і вже те, що президент приділив цьому увагу, і він наголосив на тому, що саме він очікує від компетентних органів свої заключення з цього приводу. Це говорить про те, що збільшилися, мені здається, вимоги до призначення посла. Те, що чи є люди є, звісно, їх багато, є різні представники, які могли би зайняти цю посаду. Тут йде, скажімо так, дискусія, а чи там потрібний, так би мовити, професіональний дипломат, чи, знаєте, є така інституція, як політичні призначенці, посли, можливо, для Вашингтона було б краще мати людину з політичної сфери, яка б могла більш активно працювати із своїм керівництвом і з представниками політикуму Сполучених Штатів Америки. Але такі люди є. Тобто так. Будемо чекати. Це прерогатива президента. Тут лунають різні прізвища, я не хочу їх повторювати, ми всіх чули. І будемо сподіватися, що скоро буде.
0: В будь-якому разі зараз просто вже, знаєте, тут, як то кажуть, ціна помилки дуже зростає в такі критичні моменти для України. Дійсно, це має бути людина, щоб, знаєте, не помилилася ні ця людина, ні президент. В результаті був результат. Маємо результати певні в нашій роботі з Європейським Союзом. Ну, зокрема, Україна продовжує працювати над відкриттям кластерів і працюють також наші партнери. Є певні проблеми з цим, ми про це поговоримо, чому ці проблеми виникають із відкриттям другого і третього кластеру. Перший кластер вже відкрито. Але взагалі, що таке кластери? Чому вони важливі і потрібні? Давайте подивимось наш матеріал, в якому мої колеги розкажуть більше.
3: Україна на порозі відкриття нових переговорних кластерів із Євросоюзом. Із 6 наразі відкриті 2. Перший – основи та 6-й – зовнішні відносини. Водночас другий – внутрішній ринок та третій – конкурентну спроможність і інклюзивне зростання – знову заблокувала Угорщина. 8 вересня робоча група Ради ЄС із питань розширення не змогла погодити результати скринінгу за цими напрямами. Будапешт пояснює свою позицію питанням прав угорської меншини в Україні та очікує від Києва додаткових кроків. Тим часом Київ продовжує виконувати євроінтеграційні вимоги. Верховна Рада ухвалила закони для наближення українського законодавства до права ЄС, зокрема у сферах технічного регулювання, митної політики, конкуренції та роботи внутрішнього ринку. Україна також завершила адаптацію законодавства за всіма переговорними розділами. Виконання реформ має і прямий фінансовий результат. За програмою Ukraine Facility ЄС перераховує Україні кошти після виконання визначених реформ. Зокрема, у червні Київ отримав майже 2 мільярди 800 мільйонів євро після виконання 11 та 20 реформи для 7 виплати. Загалом, за програмою Україна вже отримала майже 30 мільярдів євро. Водночас ці гроші не є оплатою саме за відкриття кластерів. Вони прив'язані до виконання реформ, які водночас наближають Україну до членства в ЄС. час. Єврокомісарка із питань розширення Марта Кос раніше наголошувала, якщо Україна виконує свої зобов'язання, Євросоюз також має виконувати свої. Вона виступає за якнайшвидше відкриття решти кластерів і очікує, що переговорний процес України з ЄС продовжиться попри угорське блокування. Тепер Київ очікує політичного рішення держав ЄС щодо розблокування кластерів. Відкриття решти чотирьох стане наступним етапом переговорів про членство, а швидкість цього процесу залежатиме і від подальших реформ в Україні, і від готовності країн Євросоюзу підтримувати подальше розширення.
0: У нас є програма уряду, якою передбачено в 27-му році відкриття кластерів усіх необхідних, вирішення цього питання. На вашу думку, станом на зараз, які є передумови того, що це відбудеться, які є проблеми з цим в відкриттям з Європейським Союзом, і де, можливо, з нашої сторони вони є? Тобто, які є реальні, на вашу думку, часові рамки того, аби це відбулося?
1: Ну, судячи з усього, це особливо з останнього засідання, на якому розглядалися ці два кластери, про які йде мова, і, знову ж таки, блокування з боку Угорщини, то говорити про якісь часові рамки, мені здається, зараз було б передчасно. Ну, наша позиція, вона відома, вона була артикульована до кінця року відкрити всі кластери, наскільки я розумію. Тому, мені здається, тут говорячи про блокування Угорщини, нам треба все-таки ширше подивитися на цю проблему. І насправді, на мій погляд, там, мабуть, не тільки йде про конкретику якусь, що там наші якісь законодавства не відповідає якимось там очікуванням угорської сторони і порушує права там угорської меншини, таке інше. Тобто, це питання, ми так, знаєте, завжди говоримо, що угорці блокують, тому що вони там дуже піклуються про угорську меншину. Це правда, але там причини більш такого глибокого порядку. І от зовсім недавно угорська сторона і Мадяр, зокрема, говорили про те, що вони в принципі виступають проти пришвидшеного вступу держав до Євросоюзу. І, а те, що Україна отримала, скажімо так, фаст-трек, ну, це очевидно, це всі розуміють. І тому такий пришвидшений темп вступу України і Молдови, він може негативно вплинути на так мовити, рішення про вступ до Євросоюзу інших держав, які вже довший час, так мовити, стоять, скажімо так, у черзі і таке інше. Отже, справа не тільки і не стільки в законодавстві щодо національних угорської національної меншини в Україні, а от в більш широкому плані. І тому мені здається, що Європейський Союз все-таки повинен глобально подивитися на цю проблематику і прийняти свої внутрішні рішення, які би, скажімо так, передбачали неможливість того, що одна з держав буде блокувати рішення багатьох чи навіть більшості чи всіх.
0: І от чи є підстави, в Угорщини блокувати ці рішення відкриття кластерів? Давайте послухаємо Тібора Томпу, він є головою угорської громади Києва та Київської області. Власне, він в етері українського фокусу зазначив, чи ті підстави, які озвучуються Угорщиною офіційною, офіційним Будапештом, сьогодні є реальністю щодо того, що вони не дозволяють нібито відкрити кластери.
4: Уже не згадується на сьогоднішній день про нібито утиски угорської національної меншини в Україні. Мало того, Аніта Орбан сказала, що йдуть дуже інтенсивні консультації і позитивні рухи в тому напрямку, що з угорською меншиною фактично в Україні все гаразд. Тому я дуже-дуже сподіваюся, що ці питання будуть зняті.
0: Так, питання будуть зняті, підстав нема, вважає Тібор Томпа. А знову ж таки, тоді виникає запитання, дуже коротко, це якісь є інакші інтереси? Чи, можливо, це історія між Угорщиною і Брюсселем, а Україна тут просто як карта, не коректне слово, але нехай, яка використовується для вирішення інших питань? Просто це, якщо так може бути, це не зовсім добре.
1: Ну, я зрозумів ваше запитання, воно, в принципі, має право на існування, але те, що я сказав, тут проблема все-таки більш широка і глибока. Це рішення щодо набуття членства і темпи його просування цього рішення. Тому, знаєте, сподівання про те, що вони будуть зняті, ці зауваження угорської сторони, ну вони вже, так би мовити, виглядають дещо смішними, тому що вони повинні бути зняті, але вони не знімаються. І от останнє засідання і продемонструвало, що Угорщина не має наміру знімати свої застереження чи своє вето на відкриття цих двох кластерів. І вже говорить не тільки про національну меншину, а про те, про що я говорив, що от темпи повинні бути однакові для всіх і таке інше. Оце треба швидко Європейському Союзу всередині зібратися. Це їхня проблема. Всі прекрасно розуміють, що Україна виконує своє домашнє завдання, в тому числі і по угорським меншинам. Законодавство, яке прийнято, яке от ще будуть відповідні закони перейматися, воно абсолютно повністю відповідає всім європейським стандартам. Отже, але механіка, технологія прийняття рішень в Європейському Союзі вимагає модифікації. І тому у Угорщині можуть бути і інші, так би мовити, скажімо, мотиви, чому вони ставлять питання про... Можливо, мова йде про позицію інших держав, які є кандидатами на вступ до Європейського Союзу.
0: Так, там все складно. Знаєте, я просто хочу встигнути ще одне запитання вам поставити. Ну, теж стосується Угорщини, то, можливо, ваша фахова думка. Суд Європейського Союзу відхилив позов Угорщини, яким вона намагалася оскаржити рішення про використання заморожених російських активів для фінансування військової допомоги Україні через Європейський фонд миру. Ми зараз відсотки беремо з цих активів, але от навіть тут ми бачимо, що все ж таки там є свої певні історії в Угорщині, ЄС, і може бути навіть якісь третій вплив, чи тут немає третього впливу, але воно всерігає в те, що є невирішені питання якісь певні, які діють всупереч інтересів не лише України, а й всього ЄС, бо безпека України – це безпека ЄС. Буквально хвилинки часу.
1: Ну, якщо коротко, питання використання активів Російської Федерації – це такий самостійний трек, і там також йдуть дуже серйозні дискусії, і, зокрема, Бельгія відіграє, як ми знаємо, там основну роль в вирішенні цього питання. І те, що рішення Європейського суду було, і воно відхилило позов Угорщини, це дуже важливий аргумент. І будемо сподіватися, що принаймні питання з процентами чи відсотками, які... в принципі, дозволено, які вже використовуються, буде вирішено остаточно. Що стосується тіла цих коштів, які там заморожені лежать у відповідному фінансовій установі, то це головне питання, яке треба вирішувати. І от знову ж таки, питання процедури прийняття рішень. Це важлива проблема, яка стоїть перед Європейським Союзом сьогодні, яку треба вирішити. Не можуть бути заручниками однієї держави, всі інші держави, які вважають за необхідне, за можливе прийняти те, що інші рішення.
0: І всі інші держави, які багато в чому сьогодні фінансують діяльність тих держав, які не мають такого розміру економік, але... Володимир Хандогій був з нами, президент Української асоціації зовнішньої політики, надзвичайний повноважний посол. Ну і зараз ми долучаємо до розмови Андрія Демченка, речника Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, вітаю вас, дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
5: Мої вітання, студія.
0: Ворог атакує не лише Україну, ворог атакує інші держави, принаймні літають дрони на території Молдови, на території Румунії, на території інших держав, і також б'ють активно вороги і по пунктах пропуску, які сьогодні пропускають не лише цивільних, вони пропускають вантажі, і багато в чому забезпечують і життя економіки, і бізнесу, і логістики України. Отже, ворожі дрони атакували пункт пропуску Старокозачі на Одещині, Молдова засудила російський удар по пункту пропуску на кордоні з Україною, але яких збитків це завдає? Є. Наскільки це уповільнює рух товарів і послуг, і як вдається відновлювати спільно з молдовською стороною ось подібні пункти пропуску? Тобто, як сьогодні, наскільки це дошкульність є сьогодні? Будь ласка.
5: Ну, оцінку, наскільки це завдає збитків щодо перевезення товарів, можуть дати ті органи, ті державні структури, які забезпечують там митне оформлення, зокрема Державна митна служба. В цілому, якщо говорити про пункт пропуску Староказачі, то це тисячі людей за добу, які перетинають цей напрямок як на виїзд, так і на в'їзд в Україну. І це сотні транспортних засобів, зокрема це близько сотні вантажівок, які за добу курсують, використовуючи цей пункт пропуску для перетину кордону, знову ж таки, як на виїзд, так і на в'їзд. Тут є і забезпечення можливості пропуску автобусного сполучення, а також, звісно, є що говорити про звичайних громадян. Вони активно слідують через цей напрямок своїми особистими легковими автомобілями. Тому в цілому те, що робить Росія, це такий продовження факту терору проти нашої країни. І загалом можу відмітити, що це вже п'ятий пункт пропуску на Одещині, який атакувала Росія за останній час. Чотири з них це було на кордоні з Молдовою і один на кордоні з Румунією. Але знову ж таки, якщо говорити про Україну, то в першу чергу під час такого терору, коли ворог б'є по пунктам пропуску, робиться все можливе для того, щоб забезпечити безпеку людей. І коли ми розуміємо, що повітряні засоби, які запускає противник в той чи інший регіон, і, зокрема, що йде загроза, наприклад, може бути загроза прикордонній інфраструктурі, то пропускні операції призупиняються. Так само було і в Староказачі цієї ночі, так само було і по іншим пунктам пропуску. Люди максимально швидко виводяться за пункт пропуску, розосереджуються для того, щоб не допустити скупчення і не допустити жертв. Але цього разу, наприклад, на жаль, ворог вдарив не лише по самому пункту пропуску, ворог вдарив і по території біля, через що, на жаль, загинуло двоє цивільних людей, ще троє отримали поранення. Ну і знову ж таки, окрім того, що люди розосереджуються, Державна прикордонна служба, ну, власними силами, скажімо так, робить все можливе для певних кроків щодо безпеки людей і їхнього укриття. Але ворог продовжує підтверджувати свій статус країни-терористки, бо він розуміє, що в цей момент на кордоні, на цій прикордонній інфраструктурі, на Староказачі або на інших пунктах пропуску, звісно, можуть бути люди. Але Росії на це плювати, і вона прицільно б'є і по пунктам пропуску.
0: Так, на жаль. В нас буквально ще по дві хвилинки запитання, два запитання, вони дуже важливі. Чи фіксується проникнення ДРГ, диверсійно-розвідувальних груп, ворога з боку Білорусі станом на зараз? Якщо так, то наскільки це серйозні і масштабні роботи, чи поодинокі випадки? Будь ласка.
5: Ну, попри те, що кордон з Білорусію і напрямок цей загалом для нас є загрозливим, і ми продовжуємо нарощувати наші оборонні можливості, це і щодо інженерного облаштування лінії кордону, фортифікаційних укріплень, нарощення мінно-вибухових загрожень. В той же час ні нарощення якогось угрупування на території Білорусі зараз не фіксується в безпосередній близькості до нашого кордону. Так само, на щастя, ми не бачимо, щоб, ну, власне, як ви відмітили, диверсійно-розвідувальні групи намагалися зайти на нашу територію саме з Білорусі. Але, ще раз зазначу, допоки Білорусь перебуватиме під впливом країни-терористки, поки Білорусь буде підтримувати Росію, цей напрямок він для нас в цілому залишатиметься таким, якому буде приділятися значна увага в плані безпеки. І, знову ж таки, всі складові сил оборони нашої країни, перебуваючи фактично в обороні по кордону з Білорусю, діятимуть відповідно на будь-які виклики, які можуть іти з Білорусі, в тому числі щодо спроб заходу на нашу територію диверсійно-розвідувальних груп.
0: До Умані восени щоразу з'їжджаються на могилу цадика Нахмана хасиди з усього світу, зокрема з Ізраїля. На святкування Рош Гашана – це Новий рік, їхній прибуло вже понад 15 тисяч паломників. Як відбувався перетин кордону, організація, можливо, були певні проблеми? Також я знаю, що прибули правоохоронці з, ну, це не ваша, як то кажуть, юрисдикція зараз роботу правоохоронців коментувати. Але в будь-якому разі прибули також правоохоронці, які мають в Умані відстежувати, там також певним чином співпрацювати і забезпечити порядок спільно з українськими правоохоронцями. Але якщо говорити про кордон, чи були певні проблеми, порядок, інформування хасидів, можливо, хто вперше в час війни приїздить, як поводитися, якісь, можливо, матеріали роздавалися, як це взагалі виглядало? Будь ласка.
5: Ну, зрозумієте, що паломники хасиди, вони не з якоїсь конкретної країни, да? Країни, це різні держави, і для різних держав можуть бути різні умови в'їзду в Україну, але в цілому, фактично, прибуття паломників хасидів ми почали фіксувати ще в 20-х числах серпня. Але тоді, ну, так кожного дня ця кількість могла коливатися і бути різною, там, від кількох сотень до кількох десятків за добу на в'їзд в Україну. Активно паломники хасиди почали прибувати останні два дні, вчора і позавчора, але фактично і сьогодні, і завтра їхня активність щодо прибуття в Україну буде досить високою. За вчорашній день, до прикладу, кордон перетнуло 7800, близько 7800 паломників хасидів. Днем раніше трішки більше 3000. Сьогоднішній день вже будемо аналізувати завтра. Ну і, власне, завтрашній день також буде активним щодо в'їзду паломників хасидів в Україну. З початком їхнього вже нового року, який в цьому році починається 11 вересня, прибуття вже буде мінімальним, або фактично зведеться до нуля, і в подальшому вони почнуть вибувати за межі України. Але як прибувають в Україну, і станом на зараз нами зафіксовано трішки більше вже 17 тисяч паломників хасидів станом на ранок сьогодні, які прибули в Україну. Однак частина з них вже навіть і виїхала за межі України, можливо, там не маючи можливості перебувати довший час на території нашої країни. Загалом на виїзд ми зафіксували виїзд близько 1200 паломників хасидів. В той час, знову ж таки, такі організаційні моменти, коли відбувається підготовка до їхнього прибуття, до якої залучена і поліція, і Міністерство внутрішніх справ в цілому, знову ж таки, і прикордонники, надається організаторам такі певні роз'яснення щодо умов в'їзду в Україну, якихось особливостей, щоб там виділялося по пунктам пропуску окремі смуги, цього немає. Нагадаю, що до повномасштабного вторгнення, як правило, коли вони прибували, особливо через аеропорти, то для цього, знову ж таки, якраз робилася можливість їхнього розмежування з іншими пасажирами, виділялися або там окремі термінали, або окремі смуги. Зважаючи, що весь пасажиропотік зараз перебуває у нас виключно через автомобільні пункти пропуску або залізницю, то пунктах пропуску для автомобільного сполучення якихось окремих смуг руху для паломників хасидів не робиться. Але зазначу, що паломники хасиди активно перетинають кордон із Молдови і за останні два дні активно використовують ділянку кордону з Польщею та Румунією.
0: Дякуємо дуже, дякуємо за фахові коментарі. Андрій Демченко був з нами, речник Державної прикордонної служби України. Ось читаю інформацію про те, що в Польщі, в Мазовецькому воєводстві потяг зіткнувся із вантажівкою на залізничному переїзді. На жаль, є загиблий в цій трощі. Більше про те, що сталося, будуть говорити в новинах за 5 хвилин. Ну, а наш етер триває, багато цікавого попереду. Будьте з нами, новини ніколи не закінчуються.

Я Олександр Морщенко, вітаю. Це «Економіка». Найближчі хвилини розповім про підготовку до опалювального сезону. Дізнаєтеся про нові 2000 гривень. Чи впливають вони на інфляцію? Найцікавіше починаю розповідати. Отже, пошкодження безпрецедентні. Україна може залишитись без орієнтовно 72% металургії. Російські обстріли найбільших підприємств галузі України у серпні призвели до різкого зменшення виробництва продукції. Отже, десь орієнтовно за місяць мінус 277 тисяч тонн. Це великий показник, кажуть аналітики. Зокрема, про це свідчать і дані об'єднання підприємств «Укрметалургпром». Наприклад, «Запоріжсталь» повністю зупинила роботу внаслідок російських обстрілів балістичними ракетами. Також удари по металургійному комбінату України «ArcelorMittal» Кривий Ріг призвели до того, що дійсно тимчасово певні потужності цього гіганта зупинили виплавку сталі. І нагадаю, що це дійсно удар не тільки по галузі, по робочих місцях, це удар і по макроекономічній стабільності, і по фінансовій стабільності, адже валютна виручка від галузі підтримує національну валюту. Ідемо далі. Газ у Європі злетів до трирічного максимуму через наближення зими та низькі запаси. Трейдери зараз квапляться закачувати паливо до підземних сховищ через повільні ось його темпи. Невизначеність навколо взагалі судноплавства через Ормузьку протоку примушує компанії оперативно купувати паливо із інших альтернативних джерел. Про це повідомляють аналітики агенції Bloomberg. Під час торгів ось у вівторок, наприклад, базові контракти, які укладаються наперед, зросли майже на 3,5%. Це значний стрибок, кажуть експерти. Менш ніж за місяць до початку опалювального сезону підземні сховища Європейського Союзу заповнені лише на 67%. І це менше від традиційної норми. На ось Україна випереджає свій план закачування газу у свої підземні сховища. До зими готуються в уряді, повідомив очільник Міненерго Денис Шмигаль. Вже зберігається у наших підземних засіках понад 14 мільярдів кубометрів газу. Ідемо далі. Введення в обіг банкноти номіналом 2000 гривень не означає, що Україна повертається до економічних реалій 90-х років і не матиме впливу на інфляцію через курс гривні. Про це розповів голова Нацбанку Андрій Пишний. Він пояснює, що поява нового номіналу пов'язана зі змінами в економіці та готівковому обігу, а не із запуском додаткової емісії, тобто додаткового друку коштів немає. Просто відбувається певна заміна купюр і такий обіг грошей в економіці. Я ще не тримав цю таку дійсно гарну купюру, яку ви щойно бачили, але цікаво нею розрахуватися. Ну, будемо, думаю, стежити за тим, наскільки ця купюра буде визнана споживачами фінансових послуг нами, українцями. Ну, якщо ми говоримо про гроші, стежимо за курсом гривні. Давайте подивимося свіжі дані від Національного банку України на сьогодні. Продовжує нас валюта зміцнюватись кілька днів поспіль. Бачимо, опускається в ціні польський злотий 11 гривень 96 копійок. Євро 51 гривня 63 копійки також втрачає в ціні і відносно гривні опускається американський долар 44 гривні 46 копійок. Ціни на нафту продовжили зростати. Відбувається це через удари Сполучених Штатів по Ірану. Зокрема, проблеми в Ормузькій протоці існують і зростають через ескалацію барель на світовому ринку в своїй ціні WTI понад 94 долари за барель. І марка Brent майже 100 доларів за барель. Майже 2% додала ця марка за останню добу. Будемо стежити за новинами зі світу грошей. Я Олександр Морщенко прощаюсь. Ефір триває. Дивіться нас.

0: Новини на Славі. Мене звати Христина Яцьків. Говоримо виключно про найголовніше і до російських атак. Росіяни вдарили дроном по багатоповерхівці у Запоріжжі. Одна людина постраждала, про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Виникла пожежа у квартирі на 7-му поверсі житлового будинку. На місці працюють оперативні служби. Одна людина загинула та ще п'ятеро постраждали внаслідок російської атаки на Київ, повідомили в ДСНС. У Дніпровському районі загорівся 9-поверховий житловий будинок. Вогонь охопив приміщення з 1-го по 4-й поверхи. Пожежу на площі 30 квадратних метрів рятувальники ліквідували. Також із будинку врятували 4 людей, серед них 2 дітей. Російський реактивний БПЛА влучив у 24-поверхівку у Дарницькому районі Києва. На рівні 11-го та 12-го поверхів зруйновані стіни і спалахнула пожежа. Під час ліквідації наслідків пожежі та завалів ДСНС евакуювали 23 людини. 6 людей отримали поранення, 3 госпіталізували, зокрема поранення дістала вагітна жінка. На місці працюють рятувальники та мобільний штаб для допомоги постраждалим.
1: Це все з самого ранку. Ми з дітьми збирались в школу, летить палаючий шматок просто нам вікно. Гучний взрив, я вся в крові посічена осколками, дитина в осколках. І просто все, що я пам'ятаю, це обвал скла на мене, на дитину. І вся хата в диму. І ще можу сказати, що зараз буде зі мною працювати психологи, психіатри. І додому попасти неможливо. Нехай люди просто тривогу не сидять вдома, тому що тут все дуже-дуже опасно.
2: Я сюди переїхала 3 місяці назад. До цього я жила на 23Б. У нас вже був приліт ракети. У нас вже був приліт ракети по будинку. От, а сьогодні ще раз сталося. Дочка в коридорі була, вона спала там, ми її там клали. Вона каже, я від звуку вдарилася головою об стіну, не сильно, але така трошки перелякалась.
0: Вранці також росіяни вдарили по Краматорську на Донеччині, повідомляє Донецька обласна прокуратура. Били 5 авіабомбами ФАБ-250. За уточненою інформацією постраждало 9 людей. Пошкоджено 27 приватних домоволодінь та авто. А в польському місті Кельце триває один із найбільших оборонних ярмарків Європи за участі понад 1000 гравців галузі, політиків та урядовців. Україну представляють понад 30 компаній. На заході працює наша Інна Білак. Інно, вітаю! Які заяви прозвучали, які угоди уклали? Розповідай.
3: Вітаю, колеги. Почну, власне, з українського представництва на виставці. Стенд України в Кельцях щонайменше вдвічі більше, ніж у всі попередні роки. Україна презентує чимало своїх інновацій, що здебільшого пройшли тестування на полі бою. І саме такий український досвід цікавить партнерів, які заявляють один за одним про те, що мусять готуватися не тільки до гібридних загроз, а й до можливих агресивних конфліктів. Це тільки невелика частина українського стенду. Дрони «Лелека», «Пташка», «Фурія», «Пекло», «Паляниця», «Рам-Х-2», ракети «Пільха» та «Нептун», «Фламінго», «ФП-7» та «ФП-9», які пов'язують із проєктом «Фрея», першої антибалістичної ракети, яку спільно вироблятимуть Україна та Європа, як альтернативу «Петріот». Тут у Кельці, за повідомленням компанії «Файрпойнт», будуть відбуватися обговорення цього проєкту. Водночас виставка має подвійне дно. Тут за зачиненими дверима показуються новинки техніки під грифом «Секретно» та укладають договори. Далеко не всі з них, зрозуміло, оголошують для публіки. Однак про декілька розкажу. До прикладу, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Каміш розповів, що Канада буде закуповувати обладнання для України в Польщі. Також українська компанія із Запоріжжя «Івченко Прогрес» та польська оборонна компанія «ПЗЛ Дефенс» підписали угоду про виробництво реактивного двигуна до ракет і дронів у Польщі. Ця українська компанія, до речі, розробила двигуни до літаків «Мрія» та «Руслана», а поляки вперше будуть виробляти дрони. Про ще одну угоду Славі розповім посол України в Польщі Василь Боднар. Прошу послухати.
4: Дійсно, я якраз тільки що звідси прийшов з підписання однієї з угоди між Львівським авіаремонтним заводом і польськими колегами для виробництва. Вони домовились про виробництво наземної техніки, яка буде обслуговувати літальні апарати. Це один із практичних кроків, які показують важливість розвитку співпраці саме в тому, що ми будемо потребувати не тільки на сьогоднішній день під час війни, але, можливо, придасться для обслуговування аеропортів, аеродромів в час миру, коли ми зможемо відкрити польоти цивільної авіації.
3: Також вперше Україна показала низку своїх новинок. Компанія «Українська бронетехніка» представила безпілотний модуль, який автоматично виявляє, супроводжує та знищує дрони за допомогою дробовиків. А Державне конструкторське бюро «Луч» показало роботу модернізованої пускової установки зенітних ракет «Корали» і саму ракету. Її позиціонують як засіб перехоплення повітряних і балістичних цілей. Авіаційний експерт Анатолій Харчинський у коментарі «Слава» сказав, що вважає, що «Корал» може бути протидією російським реактивним дронам, які докучають цивільним містам українським, зокрема. Давайте послухаємо.
5: «Корал», яка система, це, до речі, система саме ракета, яка може працювати в комплексі з будь-якими радарами і, відповідно, наводитися на фінальній стадії вже за рахунок власної головки наведення. Тобто це та технологічне питання, яке повинно нам допомогти протидіяти такій загрозі. Питання лише в масштабуванні.
3: Ну і Україні присвячені в Кельцях низка заходів. Сьогодні була закрита зустріч, яка присвячена співпраці України та Канади. Завтра планують 7-годинну панель, присвячену співпраці Польщі та України. Ми ці виставки, ми ці зустрічі намагаємося усі відвідати і будемо розповідати вам, колего.
0: Дуже дякую, колего, за включення і за важливу роботу на заході. Нагадаю, що це була Інна Білак у польському місті Кельце, де триває один із найбільших оборонних ярмарків Європи. Україна там теж представлена. Ну і, власне, ми слідкуємо за найяскравішими презентаціями. Ну а поки до справ театральних та й безпекових. Частина київських театрів продовжуватиме вистави під час жовтого рівня повітряної загрози. Нові правила запровадили після переходу столиці на диференційовану систему оповіщення, де жовтий рівень означає дронову небезпеку, а червоний – масовану дронову, ракетну або ракетно-дронову загрозу. Під час червоного рівня вистави зупинятимуть, а глядачів закликатимуть перейти до укриття. За жовтого рівня відвідувачі зможуть залишатися в театрі на власний розсуд, та вистави триватимуть за графіком. Якщо глядач вирішить піти через тривогу, деякі театри дозволятимуть обміняти квиток на іншу дату або ж виставу. Про такі правила вже повідомили, зокрема, театр імені Лесі Українки, Київська опера, театр драми і комедії «На лівому березі» та «Молодий театр». І саме в ці хвилини в українській столиці триває нагородження премією імені Василя Стуса. На місці працює наша кореспондентка Катерина Галко. Катю, вітаю. Розкажи, будь ласка, чи відоме вже ім'я цьогорічного лауреата?
6: Вітаю, Христину, вітаю наших глядачів. Тож, фактично, кілька миттєвостей тому стали відомі імена навіть двох лауреатів, що інновацію та цьогоріч. Дуже цікаво. Швиденько нагадаю, що у ці хвилини відбувається нагородження премією імені Василя Стуса. Це вже 37-ма церемонія нагородження, і цьогоріч маємо двох лауреатів. Першим лауреатом став український перекладач, письменник, науковець, філолог, дуже визначний перекладач античної літератури Андрій Судомора. Інший лауреат, точніше лауреатка, нею стала письменниця, публіцистка, докторка історичних наук та професорка історії Олена Стяжкіна. Про те, що говорять про цих видатних українських науковців, письменників, можете почути у прямій трансляції наживо на YouTube-телеканалі «Еспресо». Так само можете там переглянути і те, що кажуть про лауреатів, інші видатні українські постаті. Я ж зазначу, що премію імені Василя Стуса вручають літераторам, митцям, режисерам, музикантам, культурним менеджерам та громадським діячам за внесок в українську культуру і стійкість громадянської позиції. Цього року кандидатів висувало журі на чолі із письменником та президентом PEN Ukraine Володимиром Єрмоленком. Лауреат і лауреатка цьогоріч отримують грошову винагороду нагороду і статуетку. Її спеціально для цієї премії розробили дизайнер Дмитро Покрасьон і скульптор Станіслав Кадочников. Взагалі премія імені Василя Стуса, вона одна із найдавніших українських премій у царині культури, ще давно, у 1989 році. Її заснувала Українська асоціація незалежної творчої інтелігенції. І вже от в 2016 році знову нагородження цією премією підхопили українські ПЕНКи, Могилянська бізнес-школа та видавництво «Дух і літера». Вони і донині продовжують цю ініціативу. І от уже більше 70 є українських і закордонних лауреатів цієї премії. Дякуємо всім за внесок в українську культуру, за те, що вони розвивають наше слово, нашу науку. От будемо вітати лауреатів, дізнаватися усі деталі, поки передаю слово Христині. І загалом нагадую те, що можете переглянути наживо трансляцію премії на нашому YouTube-каналі.
0: Дякую тобі, Катю, за роботу. Катерина Галко для нас з вами відслідковує щорічне вручення премії імені Василя Стуса. Надзвичайно важливий захід для України і українців. На цьому я з вами попрощаюся. Мене звати Христина Яцьків. Але етер продовжать мої колеги, зокрема в українському фокусі «Вечір». Будьте зі славою та еспресо.

0: Український фокус вечір, друга година нашого етеру. Попереду дуже багато цікавої та важливої інформації, цікаві та важливі гості. Будемо говорити про енергетику, про стан енергетики, про перспективи, про можливе енергетичне перемир'я. Воно завжди вигідне для нас, але зрозуміємо також, що енергетика – це та больова точка, якою сьогодні вдається тиснути на ситуацію в Російській Федерації. Сьогодні от нам розповідала Христина Яцьків про те, що вперше за всю історію повномасштабної війни, та взагалі, в принципі, за всю історію стосунків між незалежними Українами та незалежною Російською Федерацією, наш дрон долетів за більш ніж 2000 кілометрів на території Російської Федерації, вразив певний об'єкт на території Уренгоя. Це відомий газогін Уренгой Помари Ужгород. Це свідчить про те, що діставати можна не лише ворогові українців, але й українцям ворога. Тому тут, як то кажуть, боляче обом, але про це можна буде говорити. Також буде з нами сьогодні, хто буде з нами дещо пізніше. Зараз запрошую до розмови Станіслава Ігнатєва, енергетичного експерта, проректора Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. Вітаю вас, пане Станіславе, дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
1: Україні.
0: Героям слава. В очікуванні важкої зими, всі, хто міг про це говорити, вже сказали, що варто готуватися, зима буде важка. Готується Україна, готуються наші партнери, про це заявляють і в Сполучених Штатах Америки. Але чи можливе на зиму енергетичне перемир'я з Російською Федерацією? Джерело про візитку Віткофа і Кушнера повідомляє, що нібито така розмова, така тема обговорювалася. Давайте зараз без політичної складової, військової складової, суто технічно. Чи можливо це, на вашу думку? І наскільки б це сьогодні дало можливість нам пройти цю важку зиму?
1: Ну, скажімо так, запізно. Пізно готуватися до енергетичного перемир'я. Питання в тому, що по електроенергетиці ситуація достатньо зрозуміла. Укренерго непогано виконала домашнє завдання. Наприклад, жаль, що в його ворог поставив це домашнє завдання. А по теплогенерації, зокрема в місті Києві, вже немає сенсу говорити про енергетичне перемир'я. Там бачу з вікна, третій день вже горить п'ята ТЕЦ, шостої ТЕЦ вже фактично майже немає, четвертої фактично немає ТЕЦ. Тобто по Києву там ситуація буде достатньо важка і по теплозабезпеченню
0: столиці. Буде, коли вдарять морози, ви маєте на увазі, чи коли вона може бути важка? Тобто коли почнеться реально зимовий період і треба буде витягувати?
1: Ми енергетики це називаємо осінньо-зимовий період. ОЗП, тобто це те, що ми в побуті називаємо опалювальний період, фактично це осінньо-зимовий період, коли ми будемо заходити в період опалення. Тому тут непроста ситуація буде по теплозабезпеченню в столиці, в інших містах, на багатьох об'єктах був, в різних містах, не буду зупинятися, щоб не інформувати ворога, але там ситуація непогана в багатьох, і в моєму рідному Харкові, і в тому самому Львові, Хмельницькому, непогана ситуація по підготовці до зими. В столиці програла цю битву за зиму. Ну і відповідно до цього будемо в столиці всі разом готуватися до достатньо непростої зимівлі і проходження цього періоду.
0: Тут ще важливо, що не буде, як то кажуть, недоторканих областей або недосяжних областей. Звичайно, крилаті ракети, дрони злітають по всій Україні, але ми розуміємо, що їх збивати трошки простіше. Є авіація, є певні сили та засоби, балістика складніша для збиття зараз, але є інформація про те, що ворог удосконалює свою балістику і вона зможе досягати західних областей нашої держави, тому маємо розуміти.

0: психічному захисту витягувати цю важку зиму. Я навіть зараз не кажу про удари, про морози і інші навантаження, які можуть лягти на плечі енергетики.
1: Ну, треба відверто говорити, що буде дефіцит системний по електропостачанню. Наприклад, на сьогодні на ранок ми мали майже 3,2 гігават-години дефіцит в електропостачанні для нашої країни. Ця система буде продовжуватись до 6 гігават, а це як на рівні Запорізької атомелектростанції, тимчасово окупований. От такі будемо дефіцити ми будемо мати в морози, в сильну зиму. Тому треба відверто розуміти, що ранком будемо мати 2-3 години по 2-4 черги одночасне відключення. І на вечір будемо мати, ну і це, ну так, якщо не буде аварійних ситуацій, якщо не буде там суттєвих прильотів, то треба розуміти, що будемо і на вечірні години мати 4-6 годин до 6 годин, вечірні години будемо мати відключення на вечірній час в стабільному електропостачанні побутових споживачів. На сьогодні зараз бізнес цю ситуацію на своїх плечах тримає і тут. І, до речі, користуюсь вашим етером, хочу привітати, якраз вихідними був День підприємця, то привітати наших всіх бізнесменів і подякувати їм за те, що вони зараз на своїх плечах.
0: А ще можна подякувати, я приєднуюсь до вітань підприємців, нашим партнерам, зокрема, Естонія оголосила про, ну, внески бувають і робота триває довгий час, але от остання інформація, Естонія оголосила про додатковий внесок у розмірі 100 тисяч євро до Фонду підтримки енергетики України, Німеччина виділяє додаткові 250 мільйонів євро внеску до Фонду підтримки енергетики України. Посольство Польщі подарувало Харкову потужні генератори для критичної інфраструктури. Наскільки, як то кажуть, готові і на низькому старті зараз наші партнери для того, аби надавати запчастини, деталі, все, що вилітатиме, що буде нищитися, фінансуємо інші моменти. Будь ласка. У нас буквально 2 хвилинки, але...
1: Стільки з Харкова повернувся, був в п'ятницю в Харкові. Харків готовий. Харків готовий, це моє рідне місто. Ну, в мене емоції переповнюють, наскільки Харків зараз підготовлений, і дуже багато там куплений котелень, і генератори, всього іншого. По Києву ситуація достатньо непроста. Вузьке місце – це буде південь України, це Херсон, це Миколаїв. Одесі також збираюсь днями в Одесу, але Одесі також приготуватися, на превеликий жаль, але там допоможе ситуація проходження по теплу і допоможе зараз розташування Одеси біля моря, і я думаю, що там не буде такої складної зими, як, наприклад, це...
0: Тобто навіть попри обстріли все одно вже станом на зараз зрозуміло, що будуть відключення, буде певна, буде дефіцит, і до цього треба бути готовим і сподіватися, навіть якщо буде перемир'я, воно не вирішить проблему з тим, що світла все одно певний час не буде. Дякую вам дуже, що долучилися. Дякую за коментарі. Станіслав Ігнатів, генетичний експерт, проректор Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. Не все, про все встигли поговорити, часу обмаль, але ми будемо запрошувати експертів продовжувати говорити про енергетику. Ну, а зараз час говорити про події, які сталися поза межами нашої держави. Світ сьогодні, Юрій Фізер, про найголовніше. Юрій, вітаю, будь ласка, тобі слово.
2: Вітаю тебе, Василь, вітаю всіх, хто долучився до нас у цій порі. Сьогодні про таке. У Польщі кажуть, що Путін повторює помилки Третього рейху, Берлін закликає Україну купувати більше німецької зброї, а президент Сербії розпустив парламент країни. Про це та інше вже за мить у рубриці «Світ сьогодні» на Славі. Ну, починаю з такого. Сполучені Штати хочуть протягом найближчих тижнів розробити дорожню карту для відновлення переговорів між Україною та Росією. Про це під час візиту до Колумбії заявив державний секретар США Марко Рубіо. За його словами, нещодавні консультації за участю спецпредставників американського президента у Києві та Москві були змістовними. Тож Марко Рубіо наголосив, що Вашингтон сподівається прокласти шлях до поновлення переговорного процесу та знайти прийнятне рішення для всіх задля завершення війни. Володимир Путін повторює фатальну помилку Третього рейху часів Другої світової війни. Про це заявив віце-прем'єр-міністр і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. За його словами, нацистський режим наприкінці війни так само атакував Лондон.

0: балістичними ракетами та вбивав цивільних, проте все одно зазнав краху. Очільник польської дипломатії наголосив, що удари по українських містах жодним чином не впливають на здатність українського війська боронити рідну землю, а загарбницький терор не зламає опір. Навпаки, він згуртовує людей навколо влади під час війни. Україна має активніше купувати зброю у німецьких виробників. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль. За його словами, Берлін наразі незадоволений кількістю замовлень від Києва. Він наголосив, що ФРН є найбільшим донором фінансової та військової підтримки України, тому національна промисловість Німеччини повинна від цього вигравати. Пан міністр піднімав цю тему в розмові з Володимиром Зеленським під час візиту до Києва і підкреслив, що Берлін раніше уже закликав український уряд гарантувати обов'язкову участь німецьких підприємств у закупівлях. Країни-кандидати на вступ до Європейського Союзу мають відмежуватися від руху МАГА президента США Дональда Трампа та бути вкрай обережними з його представниками. Про це під час заходу в Брюсселі заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос. За її словами, залежність майбутніх членів блоку від інших суперечить довгостроковим інтересам Європи. Вона зазначила, що нині євроінтеграційний процес уперше стикається з відвертими супротивниками, серед яких є Росія, а також із тиском ідеологів американського руху, які переконують у занепаді європейської цивілізації, економіки та демократії. У Далласі, а це американський штат Техас, сьогодні розпочинається перший в історії американської політики дводенний проміжний з'їзд республіканської партії. Захід покликаний згуртувати консервативних виборців та підтримати кандидатів до парламенту напередодні виборів у листопаді. Ключовими темами обговорення стануть захист кордону, економіка та енергетика в межах програми «Америка понад усе». Головними промовцями заходу виступлять президент Дональд Трамп та віце-президент Джей Ді Венс. Аналітики розглядають цю подію як масштабний передвиборчий мітинг. Ну і, до речі, сам з'їзд розпочнеться сьогодні о 23-й за Києвом. На Далащині буде 4-та пополудні. Цікаво, що частина конгресменів від Республіканської партії вирішила пропустити зустріч, тому захід має бути цікавим, а більше деталей вже завтра. Ну і президент Сербії Олександр Вучич підписав укази про розпуск народної скупщини, це парламент країни, та призначення дочасних парламентських виборів на 25 жовтня. Так він задовольнив звернення уряду. Своє рішення сербський лідер пояснив напругою у суспільстві та політичними розбіжностями, а зволікання поставило би під загрозу збереження демократії. Президент закликав провести перегони мирно із взаємною повагою і при цьому заявив, що залишить президентську посаду вже за кілька днів після оголошення парламентських виборів. Ну і, до речі, правління керівної у Сербії сербської прогресивної партії одностайно вирішило висунути Вучича першим номером виборчого списку та кандидатом на посаду прем'єр-міністра. Ну і на завершення. У Швейцарії стався вибух на гідроелектростанції Рітом у муніципалітеті Квінто на півдні країни. Двоє людей дістали поранень. Про це повідомила поліція кантону Тічино. Це сталося сьогодні вранці. Через потужний вибух частина споруди обвалилася. За попередніми даними причиною стала несправність трансформатора під час пускових випробувань. Аварія трапилася на старій станції, де лише нещодавно встановили нове електричне обладнання перед плановим оновленням усього комплексу. Ну і на цьому змушений поставити крапку. Більше буде вже завтра і точно більше буде у нашому подальшому ефірі, тому не перемикайте.
1: Та ну що ж, дякую дуже Юрію Фідру за те, що розповів про події, які сталися поза межами нашої держави. Буквально за мить до нас долучиться гість, з яким будемо говорити про Україну та про Польщу, про наші стосунки. Знаєте, багато хто може подумати, чому це важливо. І я вам скажу, чому це важливо. Тому що важливо, коли ти маєш партнера біля своїх кордонів, і не просто партнера, а країну, яка має одну з найбільш розвивається економік, безпековий сектор свій фінансує і розвивається, Польща. Треба робити все, щоб бути, знаєте, кажуть, на одній хвилі. Сьогодні будемо говорити із Петром Лукасевичем. Він є тимчасовим повіреним у справах Польщі в Україні. Вітаю вас, пане Петр. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
2: Дякую за запрошення. Вітаю вас. Вітаю. Слава тобі.
1: Так. Отже, маю для вас ряд запитань. Ваші заяви щодо необхідності вшанування українських жертв волинського злочину викликали дискусії та критику серед деяких польських політиків. Як, на вашу думку, дипломати обох країн можуть вивести тему історичної пам'яті з політичного поля в суто наукове? Можливо, не лише в суто наукове, але точно з поля політики.
2: Trzeba przede wszystkim pamiętać, co powiedziałem w Ołyce na uroczystości.
3: Що я сказав у Волиці на тоді на заході, що ми схиляємо голови перед жертвами українського насильства на Волині під час Другої світової війни, але також ми схиляємо голови перед українськими жертвами під час Другої світової війни, які також мали місце. Також варто підкреслити, що я сказав, що немає ніякої симетрії поміж цими злочинами, котрі тоді трапилися. І ми повинні спільно для себе зробити висновки, котрі полягатимуть у тому, що крайній націоналізм, який представляла би будь-яка сторона, веде до кривди, до злочинів. І тоді ми вшанували у злочині Волиці польські жертви українських націоналістів на Волині. Мені складно коментувати ті суперечності, які викликали мої слова. Я вважаю, що роль дипломата полягає роль польського дипломата в Україні і роль українського дипломата в Польщі полягає насамперед у тому, щоб стримувати настрої, щоб будувати стосунки на основі правди, які би спиралися на правду, особливо в історичних питаннях. Вони мають спиратися на правду, на примирення. Я також підкреслюю, що для того, щоб такі стосунки були добрими, необхідно, аби ми проводили процеси пошуку ексгумації і в Україні жертв волинського злочину, і також, щоб ми проводили такі роботи у Польщі, де знаходяться також місця поховання чи захоронення українців, які загинули під час Другої світової війни у Польщі. Цей процес триває уже 2 роки завдяки домовленостям міністрів закордонних справ обох країн, завдяки порозумінню між міністрами Сікорським та Сибігою, а також під патронатом прем'єра Туска і президента Зеленського. Ми хочемо, щоб цей процес тривав, щоб не було бюрократичних, адміністративних перешкод у цьому процесі.
1: Ви нещодавно відвідали презентацію інфраструктури жертви польсько-українського конфлікту 39-47 років. Захід проводився за ініціативою, власне, президента Зеленського, про яку ви згадали, щодо оприлюднення архівних документів за історію українсько-польських відносин періоду, знову ж таки, 39-47 років. Які є зрушення в питанні надання дозволів на проведення ексгумації польських жертв волинського злочину в Україні?
2: Як вспомняємо, нема в тій хвилі, не бачимо в тій хвилі жодних перешкод.
3: На цей момент ми не бачимо ніяких адміністративних, бюрократичних перешкод для проведення процесів пошукових робіт, ексгумації. Це дуже добре, це дуже велике досягнення поміж нашими країнами. Я нагадую, що така блокада ще існувала 2-3 роки тому. Те, що вдалося цю блокаду подолати, це дуже значне досягнення наших урядів, нашої дипломатії і наших істориків. Також це надзвичайно цінне досягнення. Щодо конференції, яку організувала пані міністр Ірина Верещук спільно із Олександром Алфьоровим, директором Українського інституту національної пам'яті та з іншими відповідальними за архіви, за історичні дослідження, я вважаю, що це був значний прогрес. Дуже добре, що Україна відкриває свої архіви. Я нагадаю, що польські архіви також відкриті для дослідження, для українських істориків, і я ставлюся до цієї ініціативи виключно у таких категоріях, що вона сприятиме поглибленню історичних досліджень, а відомо, що ці історичні дослідження також основа для будування доброї політики між нашими країнами. Це дуже цінно, що такі ініціативи виникають з обох сторін, і з польського боку, і з українського боку.
1: Власне, в Україні в Україні презентували цифрову базу даних жертв польсько-українського конфлікту 39-47 років. Над нею працював, зокрема, інститут, Український інститут національної пам'яті. От я пропоную послухати голову Інституту національної пам'яті України Олександра Алфьорова, що він сказав з цього приводу.
4: Наша база відкрита і вона знаходиться в інтернеті. Тому, відповідно, жодних проблем доступу. Чи треба ті бібліотеки, чи архів вже не існує. Ця база буде наповнюватися ще тисячі і тисячі позицій. Це перший крок. Ми сьогодні бачили презентацію 2700 випадків. Найближчим часом ми цю цифру зможемо підняти до 5000.
5: Це важливий захід для всіх дослідників польсько-українських відносин періоду Другої світової війни і післявоєнного періоду, і для тих, які розуміють, як важливу роль цей період і інтерпретація цього періоду відігрває в польсько-українських відносинах на даний момент, сьогоднішній. Тому я радий, що він відбувся.
1: Ми послухали Алфьорова і також Лукша Адамського, польського історика, експерта з питань Східної Європи, публіциста із 26-го року, директора Центру діалогу імені Юлія Морошевського. Цей діалог триває і відбувається. Дуже коротко, тут важлива тенденція. Чи дійсно ось це відкриття архівів, збільшення розкритої інформації, вона більше проливає світла і веде наші народи, суспільства, істориків, політиків до зближення і вирішення тих питань, які довший час існували і на яких, давайте говорити чесно, дуже любить паразитувати і розігрівати їх агресор, яким є Російська Федерація. Будь ласка.
2: Так, очевидно, кожна наша розмова історична
3: повинна будь-яка наша історична розмова повинна спиратися на розуміння того, що на наших суперечках, на нашому протистоянні, на нашому непорозумінні користуються тільки росіяни, котрі є нашим спільним ворогом. Щоразу я висловлюю вдячність захисникам України за те, що вони захищають свою батьківщину, і також за те, що вони захищають нашу частину Європи перед варварською Росією. Ми повинні усі ці наші непорозуміння з минулого у дусі порозуміння повинні якомога швидше з'ясувати, щоб займатися справами теперішнього часу, стратегічного партнерства Польщі та України, допомоги, яку Польща надає Україні в часи війни, а також і майбутнього України у Європейському Союзі. І я сподіваюся, що колись також і майбутнього в НАТО. Варто зазначити, що одне із гасел Українського інституту національної пам'яті звучить таким чином, що минуле будує майбутнє. І я хочу зазначити, що теперішній час найбільше будує наше спільне майбутнє.
1: І знаєте, є спільне майбутнє, є спільне сьогодення, воно сьогодні теж непросте, є співпраця, є підтримка, але є багато українців в Польщі, є політики, є представники в суспільстві різні, які по-різному ставляться до українців, є ті, які були збуджені і збурені певними заявами політичними, певними настроями, може десь і поведінкою окремих людей з України, які також не всі себе ведуть ідеально. І от є прояви напади, є певна ксенофобія. Як сьогодні це вирішується в Польщі? І чи оті, ота жорстка позиція, яку зайняла польська влада, польський уряд, перш за все, правоохоронні органи, вона дійсно зменшує цей запалик, тако понижує градус, і ті гарячі голови, які, ну, так дуже добре ожили для себе в цей час, вони починають трохи, як то кажуть, присідати. Чи це поки що не дає результатів і прояви ці, які були такі. Давайте зараз послухаємо зараз коментар з цього приводу речника МЗС України Георгія Тихого, який раз відзначив роботу польських органів.
6: Нам хотілося би, звісно, знижувати цю напругу. Я вам останнє скажу, за нашими відчуттями, все-таки найкритичніший момент, мабуть, в українсько-польських відносинах найбільш напружений станом на зараз. Він позаду. І ми зараз у фазі, в тій динаміці, в якій ми хотіли би заліковувати ці відносини і знижувати градус напруги, яка точно нікому не потрібна, крім тих, хто сидить у Москві.
1: Результати, ще раз, такої жорсткої позиції, яку займає уряд щодо проявів, покарання, вироків вже є навіть у певних справах. Чи це дійсно дає результат?
3: Зверніть, будь ласка, увагу на те, що польська поліція, прокуратура, польські правоохоронні органи щоразу надзвичайно гостро, дуже точно реагують на будь-які акти ксенофобії, насильства на польських вулицях відносно іноземців, у тому числі також і українців на території Польщі. Дуже серйозно наш уряд ставиться і влада Польщі ставиться до такого типу інцидентів. Їх не так і багато. Статистика показує, що справді відбуваються такі інциденти, вони не масові все ж таки. Це незначна частка злочинів, котрі вчиняються в Польщі. Я звертаюся і до засобів масової інформації, і до публічних осіб, щоб навіть у дусі ось слів прес-секретаря речника Міністерства закордонних справ говорити таким чином, щоб не стимулювати ще більшої напруги.
1: Тут дуже важливо для мільйона українців, які перебувають на території Польщі, інформація. Як наразі трансформується політика Польщі щодо перебування мільйонів українців на її території? Чи планується скорочення або зміна форматів соціальних виплат і пільг для громадян України?
3: Українці у Польщі, так теж звертаючись до попереднього питання, українці у Польщі становлять значну частину польського суспільства. Біженці, котрі живуть у Польщі, коли, в принципі, проживаючи 5 років у Польщі, стали хоч і не громадянами, але частиною польського суспільства. Вони працюють, створюють бізнес, платять податки, платять соціальні внески. Звісно, складно зберігати ситуацію 22-го року, коли з'явилася велика маса біженців, котра прибула в Польщу. Складно зберігати ту ж саму ситуацію впродовж 5 років. Змінюється ситуація щодо соціальної підтримки, суспільної підтримки. І схожим чином, як і інші європейські держави, котрі в себе також приймають українських біженців, ми регулюємо, ми не обмежуємо соціальних прав, але ми регулюємо соціальні привілеї схожим чином, як вони регулюються щодо поляків та щодо іноземців, котрі живуть у Польщі.
1: Я дуже дякую.
3: І точно, вже відповідаючи на ваше питання, ми зараз не бачимо, немає планів різкого скорочення зміни системи соціальної допомоги щодо українців, особливо відносно тих, котрі найбільш потребують цієї підтримки у Польщі.
1: Я дуже дякую, що долучилися, дякую за ваші фахові коментарі і дуже помічні для багатьох українців, які сьогодні перебувають в Польщі. Петро Лукасевич був з нами, тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні. Так, ну що ж, і ми рухаємось далі, ще багато цікавої та важливої інформації, дуже предметної інформації для вас. Культура теж предметна, до речі, і от саме зараз новини культури, далі в нашому етері дивимось.
7: Вже завтра в український прокат виходить стрічка «Санаторій Горького. Поєдинок». Це історичний трилер, знятий одразу трьома країнами – Україною, Польщею та Ірландією. І я думаю, що нашу публіку має зацікавити цей фільм, тому що, ну, по-перше, історичні трилери, вони зазвичай дуже добре сприймаються, тому що напруга, інтрига, і ти переживаєш за головних героїв, а, по-друге, сама тема близька, хоч і події відбуваються в Польщі, але якраз автори описують нашого спільного із поляками ворога. І я думаю, що, вочевидь, це такий акт культури у вигляді фільму, який точно буде так чи інакше сприяти такому примиренню українців і поляків. І згадок про те, що у нас спільного більше, ніж відмінного, і ворогів у нас спільних значно більше, ніж якогось розбрату. Отже, ця стрічка режисера Лукаша Полковського. А він розповідає про 39-й рік і про те, як представники НКВС зібрали в покинутому санаторії представників польської інтелігенції, музикантів, вчених і так далі, і так далі, і пробують якось їх або задобрити, або присувати. Одним словом, їм потрібно, аби ці люди стали на їхній бік. І головним героєм цього фільму стає піаніст Кароль Грабовський, в якого є величезна кількість відзнак, багато шанувальників, він загалом користується і популярністю, і повагою серед поляків, і тому представники НКВС вирішують вербувати саме його, ламати саме його, і тому що вважають, що коли саме Кароль погодиться співпрацювати з НКВД, то і всі інші підуть слідом за ним. Давайте подивимося уривок із цього фільму.
8: Але якщо поглянути, тут вершки польської інтелігенції.
9: Наше завдання тут агітувати, а не вбивати.
10: Ці агітки нам, звісно, згодяться. Дупу підтирати. Завербувати такого музиканта, як ви, для них, це як отримати глобальний рупор пропаганди.
9: Мені дуже шкода, що в Польщі більше не існує. Але мистецтво не знає кордонів.
7: Як я вже сказала, що це історичний трилер, і безумовно, я дуже сподіваюся на те, що глядачі оцінять напругу, яка має бути у фільмі в таких жанрів, і хочеться знову ж таки обговорення після цього фільму, тому що у нас дуже багато розмов про образи росіян саме у наших стрічках. Вважається, що нині багато фільмів, в яких є росіяни, і знаєте, тут, що називається, думки українців розділяються, тому що одні кажуть, що взагалі не потрібно нам ніяких росіян у цих фільмах, інші кажуть, ну а як же ж ми можемо обійтися, якщо ми зараз знімаємо ігрові стрічки про росіян і про теперішніх росіян, і про якісь історичні наші перипетії, то безумовно повинні ми і зображати їх також. Але тут ще є одне нарікання, мовляв, у цих наших фільмах багато так званого ура-патріотизму, і тому образи саме росіян виходять занадто спрощеними, а це погано, тому що ворога, як ми вже неодноразово переконалися, недооцінювати не варто. Навіть якщо ми говоримо про кіно, то там все одно ось цей пласт розуміння і вивчення нашого ворога існує, і тому от постає питання, як саме їх зображати. Ну, поки що, якщо ми візьмемо фільми останніх років, то все ж таки там переважають росіяни карикатурні, дуже часто згадується аналогія із тим, як у радянських фільмах зображали нацистів. Ми можемо згадати стрічку, наприклад, «Конотопська відьма», там взагалі росіяни зображені значно краще, ніж українські персонажі. І це була також одна із критик цього фільму. Ми можемо згадати скандальний фільм «Буча», де російського полковника зіграв В'ячеслав Довженко. Це один із наших найкращих героїв. І так вийшло, що він виявився, російський полковник, найяскравішим і навіть місцями найбільш, ну не те, щоб симпатичним, найбільш цікавим персонажем у цього фільму. І тому, напевно, що нашим кінематографістам варто працювати ще над складністю росіян у кіно. І тому цікаво подивитися саме ось цю стрічку, яка «Санаторій Горького поєдинок», нагадаю, вона вже відзавтра виходить у прокат. І судячи з усього записання, то якраз там буде ось цей цікавий образ ворога, ну, який, наприклад, великий жаль, не змінюється аж до цього часу.
1: Дякую дуже Ліні Чеченні за завжди цікаву розповідь про ту чи іншу подію із старої культури. І літо, очевидно, повертається. Ну, так, я можу лише за Київ говорити, так в Київ точно. От чого варто очікувати завтра, нам розповість Наталка Діденко, яка долучається до нашого етеру. Пані Наталі, вітаю, будь ласка.
11: Вітаю, Василь, вітаю, дорогі наші глядачі. Звісно ж, ми поговоримо про погоду, чому це така зараз спека і як довго вона триватиме. Ну, як завжди, магнітні бурі і усілякі інші цікаві речі за секунду. Зараз така пора, розпочалася осінь, ще дуже багато фруктів і овочів, вони просто неймовірні на цих розкладках, на наших ярмарках, базарчиках. І тому ми поговоримо сьогодні про вітаміни, яких ще досить багато, але чи всі вони нам підходять, чи всі вони потрібні, і взагалі, які вітаміни, де їхня, так би мовити, батьківщина. Ну, найпопулярніші вітаміни та їх призначення – це вітамін D. Він зараз дуже популярний, якось практично ледь не кожен сімейний лікар його виписує, дуже часто принаймні, зміцнює кістки, підтримує імунітет і допомагає засвоювати кальцій. Ну, омега. Омега-3 покращує роботу серця, мозку, судин. Вітамін С знаменитий, вітамін С. Зараз його можна наїдатися в природньому вигляді, так би мовити. Він захищає клітини. Магній – це те, що нам дуже потрібно, адже цей вітамін заспокоює нервову систему, покращує сон. Ох, чи йому це вдасться, але будемо сподіватися. Вітаміни групи В. Обмін речовин, знову ж таки, здоров'я нервів. Ну, вітамін С, ми знаємо, що його дуже багато в цитрусових, у смородині, квашеній та свіжій капусті, ще можна свіжу, в гарбузах і брокколі. Вітамін А – це морква, гарбуз, хурма і взагалі такі помаранчеві і червоні овочі та фрукти. Вітамін D, про який я вже згадувала, звичайно, що це у сонячні дні, особливо влітку, дарує нам, власне, це сонце, але певний дефіцит настає вже восени, особливо взимку. Це послаблює імунітет, стан, до речі, кісткової тканини, тому доза вітаміну, звичайно ж, повинна коректуватися вашим сімейним лікарем. Ну, вітамін С, як я вже сказала коротко, але він, от, власне, відповідає за синтез колагену, відновлює тканини, ну, принаймні, прискорює і підтримує судини. Тому, звичайно, у багатьох фруктах, овочах навіть є вітамін С. Тому можна налягати, тим більше, як я вже сказала, що ну, надзвичайно багато зараз тих розкішних, красивих і смачних вітамінів. Ну і вітаміни групи В – це така dream team серед вітамінних груп, відповідає за роботу нервової системи. Це такі вітаміни як В1, В6, В9 – фолієва кислота. І їхній дефіцит проявляється у втомі, тривожності і проблемах із сном. Тому ось вітаміни групи В, звичайно ж, ви обов'язково повинні порадитися, ще раз нагадую, з лікарем. Але ось такі найпопулярніші вітаміни можна приймати і, так мовити, синтетично, і в природньому вигляді. Дуже нам треба підтримувати зараз своє здоров'я. Йдемо ми далі і говоримо про магнітні бурі. Зараз до вашої уваги, як завжди, прогностична діаграма. І завтра, 10 вересня, як ви бачите, порівняно з учора і сьогодні, ситуація спокійніша, стабільніша, ну такі невеликі коливання якісь, тому ми тут сильно довго не затримуємося і переходимо, власне, до прогнозу погоди. Завтра, 10 вересня, погода буде дуже цікава в Україні, адже залишається у більшості областей ще ну, просто спека, літо, а ось на заході через діяльність атмосферного фронту з'явиться невеликий дощ, ну це десь друга половина дня, можливо, і, як ви бачите, температура повітря невисока, вже 21-24 градуси, подекуди навіть 18-20 градусів, і на Закарпатті лише, і в Чернівецькій області ще затримається ну, така висока температура повітря. Але на заході, наголошую, завтра вже буде така свіжіша погода. У північних областях завтра просто спекотно, 27-28 градусів, місцями до 29-30, ну це при такому більш інтенсивному сонечку. Тому, будь ласка, завтра зважте на ось таку спекотну погоду мешканців північних областей. На сході України завтра також висока температура повітря, все ще таке, як літо ніби, 26-27 градусів, місцями до 28, це і Харківщина, і Луганщина, і Донеччина. Сухо, тепло, сонячно. У центральній частині України погода подібна. Практично скрізь дуже тепло, 26-28 градусів. Подекуди може вискочити і вище, і дуже багато сонця. От, власне, завтра насолоджуйтесь і запасайтеся ось цим безцінним природнім вітаміном D від сонця. Ну, також мешканці південної частини України отримують завтра дуже багато вітаміну D у вигляді сонячної погоди, практично ясної. Висока температура повітря, як ви бачите, 25-28, і при сонечку такому активнішому, можливо, і вище. У Києві завтра очікується погода спекотна, 27 градусів, місцями десь, можливо, так в районі 2-3 години дня і до 29-30, опадів не передбачається, дощі малоймовірні, суха погода і також багато дуже сонця. Як завжди, зараз дійснимо таку коротку подорож усією Європою. Розпочинаємо ми з Великої Британії. Отже, завтра, 10 вересня, у Лондоні погода, ну, така свіжувата, але досить комфортна, принаймні, як для Лондона, плюс 19 градусів, без опадів, мінлива хмарність. У Парижі. У Парижі завтра погода чудова, 22 градуси максимально, і також сонечко, сухо, без дощів. У Мадриді 10 вересня температура повітря вже, ну, на щастя, не 35 градусів, а лише 29, сонячно. Ну, тобто після такої лютої тривалої спеки це вже щось, якась заявка на полегшення спеки. У Римі дуже спекотно, 31 градус, все ж таки вже вересень, як не кажіть. Буде погода, ну, без істотних опадів, але локальні дощі ймовірні завтра у Римі. У Берліні температура повітря порівняно, звичайно, з Римом зовсім невисока, але для Німеччини добре, плюс 18 градусів, сонячно та сухо. В Осло погода останнім часом суттєво не міняється, весь час от коливається температура повітря в межах від 18 до 20, ну і завтра до плюс 19. І також сонячно, норвежці також насолоджуватимуться вітаміном D. У Празі завтра погода комфортна, без опадів, 21 градус. І у Варшаві завтра очікується місцями невеликий дощ, максимальна температура повітря плюс 18 градусів, але при проясненнях, якщо сонечко, то може бути на кілька градусів і вище. Що в Україні найближчим часом? Ось ця зниження температури повітря, про яке щойно говорили, яке очікується завтра у наших західних областях, вже 11-12 вересня воно пошириться на значну частину території України. Це не буде сильне похолодання, сильних холодів не видно, на щастя. Ну, ще й рановато, чесно кажучи, адже вересень місяць. Тому ось завтра, ще раз повторюю, завтра у більшості областей України спека, на заході свіжіше повітря, яке пошириться найближчими днями практично на всю територію України. Усім здоров'я! Багато потрібних вітамінів, головне – безпеки, і уважно стежимо разом за уточненими прогнозами погоди.
1: Дякую дуже, Наталя Стіденко, за інформацію про погоду. Тер триває, будьте з нами.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: Ультраправі здобувають більшу і більшу прихильність у Європі. Напередодні ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» перемогла на виборах у федеральній землі Саксонія-Ангельт. Попри те, що це результати лише регіональних виборів у Німеччині, вони здійняли хвилю занепокоєння провладних сил по всій Європі. Про що це свідчить і як може позначитись на Україні? Говоримо про це у BBC Україна, у студії Тетяна Мартинюк. Уперше після Другої світової війни в Німеччині ультраправі сили здобули більшість на виборах. Цими вихідними у федеральній землі Саксонія-Ангельт пройшли місцеві вибори. Місця в земельному уряді виборювали Християнсько-демократичний союз канцлера Фрідріха Мерца, Соціал-демократична партія Німеччини та ультраправа «Альтернатива для Німеччини». Зрештою, ультраправі здобули переконливу перемогу – майже 44%, а це більш ніж удвічі за результат попередніх виборів. ХДС на другому місці – 17% та соціал-демократи на третьому місці – трохи більше 9%. І з чим переможець партія «Альтернатива для Німеччини» йшла на ці вибори і що про неї відомо? АДН заснували у 2013 році. Спочатку вона позиціонувала себе передусім як євроскептична сила, але поступово у заявах почала більшити правих гасел – боротьба з міграцією, націоналізм і критика традиційних партій. На цих виборах АДН змогла перетворити невдоволення виборців міграційною політикою, економічними проблемами та роботою федерального уряду на переконливий результат. Її лідер у Саксонії-Ангель, 35-річний Ульріх Зігмунд, ще до виборів заявляв, що партія прагне отримати абсолютну більшість і самостійно сформувати уряд. Ця політична сила також виступає проти санкцій щодо Росії, хоче відновити економічні зв'язки з Москвою та повернути російський газ до Німеччини. А ще вона проти подальшої європейської інтеграції і пропонує відмовитися від євро, а в перспективі і взагалі вийти з ЄС. Позиція щодо війни в Україні, АНД виступає проти подальших санкцій проти Росії та військової допомоги Києву. Переконливі результати виборів Ульріх Зігмунд назвав історичними і заявив, що партія готова співпрацювати з усіма політичними силами, які хочуть вести кращу політику. Водночас, за його словами, вимоги політсили, зокрема щодо різкого скорочення міграції, не переглядатимуть. То що, власне, спонукало німецьких виборців віддати голоси за ультраправу силу і які політичні настрої нині панують у німецькому суспільстві? Про це далі у сюжеті.
1: Німеччину важко назвати країною, де заведено розмахувати прапорами. Але це видовище на мітингу «Альтернативи для Німеччини» говорить багато про що. Чорно-червоно-золотий німецький прапор – одне з головних гасел, які АДН просуває на цих виборах – національна гордість. У партії стверджують, Німеччина надто зациклилася на своєму нацистському минулому, і це підірвало впевненість країни у власних силах.
2: Друга світова війна вже не має до нас жодного відношення. Це в минулому. Ми маємо дбати про себе, про наше сьогодення, і врешті-решт знову стати тим німецьким народом, яким ми колись були, країною поетів і мислителів.
1: Під прицілом партії опинилася й сама культура. Цей місцевий театр, як і багато інших, значною мірою фінансується державою. І тут відчувають загрозу, оскільки АДН обіцяє позбавити фінансування те, що називають антинімецьким мистецтвом.
2: Це гра з нацистською пропагандою.
1: Справді?
2: Так, я б сказав, саме так, безумовно. Неймовірно, що ці формулювання знову запускають у тій самій безглуздій формі, як і колись.
1: В АДН стверджує, що німецька культура пам'яті перетворилася на свого роду комплекс провини. Вони так кажуть.
2: Ви не мусите відчувати провину, особливо якщо народилися після Другої світової. Але ви зобов'язані осмислити все це, аби воно більше ніколи не повторилося. Це частина нашої ДНК у Німеччині.
1: Німецька культура пам'яті – це зобов'язання відверто дивитися в очі Голокосту та жахіттям Другої світової війни. Але в цьому регіоні АДН прагне, щоб у школах менше уваги приділяли тій епосі. Що ви скажете тим, хто вважає, що ваша вимога більш патріотичного бачення Німеччини в деяких випадках зводиться до применшення нацистського минулого цієї країни?
2: Це найприродніша річ у світі. Майже в кожній країні люди пишаються своєю державою, своєю культурою, своєю спадщиною. Але в нашій країні це, на жаль, більше не так. Хочемо це повернути. Ми маємо багатогранну історію, що сягає глибини віків. І ми хочемо викладати її повністю, з усіма злетами і падіннями, але з гордістю та позитивним поглядом.
1: Партія, яку тривалий час звинувачують у небезпечному переписуванні історії, заявляє, що відстоює новий патріотизм. І попри те, що внутрішня розвідка на цих землях визнала АДН правоекстремістською організацією, саме тут вони вперше наблизилися до реальної влади.
0: Земельні вибори у Саксонії-Ангель – це вибори регіонального значення, але їхній результат викликав чималий міжнародний резонанс, а деякі політичні аналітики вже назвали їх політичним землетрусом. Французький міністр у європейських справах назвав перемогу ультраправих у Німеччині важким моментом для Європи та зауважив, що націоналізм та ксенофобія ніколи не будуть рішенням. Негативно відреагували польський прем'єр Дональд Туск, зауваживши, що радіти перемозі ультраправих у Польщі можуть лише зрадники. Натомість Дональд Трамп відреагував на подію позитивно. У соцмережі True Social він написав: «Люди нарешті втомилися від абсолютно жахливих імміграційних правил і норм, які так сильно зашкодили Німеччині». А Кремль та російські державні ЗМІ одразу ж назвали результат історичною перемогою і доказом того, що німецький опір західній політиці щодо України зростає. Перемога АДН стала серйозним політичним ударом по уряду канцлера Фрідріха Мерца. Та попри поразку своєї політичної сили на місцевих виборах, він запевнив, що курс на підтримку України для Німеччини лишатиметься незмінним. Канцлер відхилив заклики лідерки АДН піти у відставку через поразку на місцевих виборах і звинуватив її у згубній політиці.
3: Ви підтримуєте Україну?
4: Ми підтримуємо Україну і будемо підтримувати її і надалі, бо це захист і нашої свободи тут, у серці європейського континенту.
3: Kein Wort von Ihnen dazu, Frau Weidel.
4: Панна Вейде, ви ні слова не сказали про те, що сталося в аеропорту Лейпциг 4 серпня. Вам смішно. Там є чітка відповідальність, про яку вам відомо. Цю атаку багато місяців планували в Росії, і вона була напряму націлена проти Німеччини. Лише щасливий збіг допоміг уникнути матеріальних збитків і втрати життя. Ви, пане Вайдель, є і завжди будете деструктивною силою.
0: То чим пояснити зростання популярності ультраправих сил в Європі як результат перемоги альтернативи для Німеччини на перших із серії місцевих виборів? Ось думка дослідника німецької політики та автора низки книг на цю тему Джона Камфнера.
2: Це тривожний день для Німеччини, це тривожний день для ліберальної демократії у Європі та за її межами. Я завжди казав, що те, що відбувається тут, у Німеччині, є частиною тих самих масштабних тенденцій, які ми спостерігаємо, зокрема, у Сполучених Штатах, де на тлі приходу до влади Дональда Трампа та його величезної підтримки серед суспільства, вони тепер закріплені в американській стратегії національної безпеки, яка передбачає підтримку ультраправих так званих патріотичних партій. І ми побачимо це ще більше, коли у Франції пройдуть президентські вибори. Але для Німеччини, особливо з огляду на її історію, перспектива приходу до влади ультраправої партії, а ця партія справді ультраправа, особливо тут, у цьому та сусідніх регіонах, уже за кілька тижнів після оголошення результатів виборів матиме сейсмічні наслідки, навіть якщо ця земля, Саксонія-Ангальн, невелика і лише одна з 16 федеральних земель Німеччини. Риторика Ульріха Зігмунта перегукується з Дональдом Трампом. Він каже, що Трамп його взірець. Він іде на конфронтацію. Він говорить людьми, які виступають проти нього. А той факт, що німецька газета «Der Spiegel», яку вважають своєрідним класичним лівоцентристським тижневиком, є частиною цієї великої столичної еліти у своєму баченні світу і називає його найнебезпечнішою людиною Німеччини, лише грає йому на руку. Для нього це чудово, адже саме це він не хоче чути. Він і його прихильники ходили по різних газетних кіосках, намагаючись скупити всі примірники. А потім він навіть підписував їх перед захопленими прихильниками і казав: «Викладайте їх на eBay чи подібних сайтах і подивіться, як зростуть на них ціни». Саме це вони й зробили. Тож він має надзвичайну харизму, як у соцмережах, так і під час особистих зустрічей, яка, наважуся сказати, перегукується з кінцем 1920-х і 30-ми роками. У цьому можна провести якісь історичні паралелі, але водночас це дуже сучасне і дуже глобальне явище.
0: Що ж, чи стали результати виборів в Саксонії-Ангельт прецедентом і чи варто очікувати далі на ланцюгову реакцію щодо підтримки ультраправих сил по всій Європі? Говоримо із нашим гостем, політолог-міжнародник, старший аналітик у Західному інституті в Познані Віктор Савідноки, з нами на зв'язку. Вітаю, пане Вікторе. Чому результат місцевих виборів та перемога ультраправої сили так переполошила Європу? От якими можуть бути політичні наслідки?
5: Дуже довго, зважаючи на політику центристську, яку провадила спочатку канцлерка Меркель, а пізніше її наступникова Шольц, і з якими гаслами, зрештою, прийшов до влади і нинішній німецький канцлер Фрідріх Мерц, зокрема через його обіцянку знизити вдвічі рейтинг альтернативи для Німеччини, всі сподівалися, що Німеччина якраз збереже такий поміркований курс, попри всі заворушення в політичному житті навколишні країни. Ну і також частково є в цілої низки держав, які межують із Німеччиною, побоювання з їхній історичний досвід, пов'язаний з Другою світовою війною. Відповідно, новини про те, що партія, яка серед іншого вимагає ревізії історичної політики Німеччини, здобуває навіть такий стосовно невеликий федеральній землі такий значний успіх, що де-факто є закрок від створення земельного уряду однопартійного, то це, мовно, викликає доволі суттєві побоювання.
0: Ну, а яка ситуація із ультраправими течіями в інших європейських країнах і на що налаштовані виборці?
5: Якщо йдеться про ультраправих в інших державах, то альтернатива для Німеччини тут є свого роду винятком через те, що вона і, мабуть, Австрійська партія Свободи трохи розминаються з тим трендом, який можна спостерігати серед інших ультраправих або ж правих популістичних партій в Європі, котрі намагаються охопити ширші кола виборців і деякою мірою лагодити свою риторику, або ж де-факто лагодити її через співпрацю із центристськими партіями в коаліціях. З альтернативою для Німеччини так не діється, так само це не діється і з партією Свободи, попри те, що партії Свободи, на відміну від АФД, вдавалося впродовж багатьох років, починаючи ще з другої половини 80-х, співправити в Австрії на федеральному і на земельних рівнях. Проте ці партії ставлять на те, щоб цілий час радикалізувати свою риторику і від цього не відходять. І це, власне, створює серед іншого ось такі побоювання, які пов'язані цими двома партіями.
0: Пане Вікторе, от є побоювання щодо допомоги Україні з боку Німеччини і інших європейських країн. На що можна розраховувати за результатами цих виборів?
5: Федеральні землі не є компетентними в питаннях зовнішньої чи оборонної політики. Відповідно, якщо йдеться про збройну допомогу Україні або ж підтримку України на міжнародному рівні, то тут за це відповідає федеральний уряд, і Фрідріх Мерц сьогодні в Бундестазі під час бюджетних дебатів запевнив, що він надалі продовжуватиме збройну допомогу Україні. Цього від нього, зрештою, очікують і його виборці через те, що він також оголосив про те, що Російська Федерація відповідальна за
0: збройні
5: атаки в аеропорту Вайця.
0: Дякую. Віктор Савінок, політолог, міжнародний, старший аналітик у Західному інституті в Познані, був з нами на зв'язку. Дякую за вашу експертизу. І якщо вам цікаві більше відеоматеріалів від команди BBC Україна, рекомендую завітати на наш YouTube-канал. Там, до речі, щойно вийшла нова серія подкасту моїх колег «Американський серіал» і далі невеликий уривок нової серії під назвою «Важке літо Трампа».
6: Ну, не соромно йому прагнути багатства під час президентської каденції. Ну, не соромно йому розказувати, що він любить автократів. Ну, не соромно йому сваритися з партнерами, підважувати безпеку своєї держави, сваритися з Канадою. Йому це все не соромно, йому нормально. Але, звісно, ми бачимо, що рейтинги його тануть. те, що в Америці кажуть, під водою, underwater, тобто більше людей його не любить, ніж не любить, більше людей не підтримують його політику, ніж підтримують. Але що цікаво, що для Дональда Трампа це не показник. Він дуже часто на погані рейтинги каже, несіть інші рейтинги, несіть хороші рейтинги, значить ці рейтинги погані, несіть нові.
7: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
8: Захищала Україну.
9: Drone Force. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
10: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
11: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони автоводні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні рейди.
12: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
10: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».

0: Пілотники вночі атакували пункт пропуску Старокозача на кордоні з Молдовою. Двоє людей загинули і троє дістали поранень. Зараз от ви побачите наслідки удару. Побиті будівлі, понівечений автобус, розкидані уламки. Пункт після обстрілу призупиняв свою роботу. І це вже п'ятий обстріл пунктів пропуску на південних рубежах України за останній час. Також напередодні російський дрон залетів спочатку до Молдови, потім до Румунії, а потім повернувся до Молдови і впав у полі. Яку мету Росія переслідує ударами по південних воротах України? Чому на пунктах пропуску досі немає укриттів? Та як Молдова і Румунія реагують на проникнення російських дронів у свій повітряний простір? Ну і що буде далі? Саме це питання ми ставимо у будні о 20:15 в ефірі «Еспресо» та на всіх платформах. З вами Катерина Некреча. Вітаю вас. Якщо ви дивитесь нас в Ютубі, обов'язково підпишіться і беріть участь в обговоренні усього, що почуєте під час цієї передачі. Пишіть свої коментарі і ставте свої запитання. Ну, отож, російські військові вночі атакували міжнародний пункт пропуску Старокозача на кордоні з Молдовою. Там загинуло двоє цивільних, які перебували біля пункту пропуску. І ще троє людей отримали поранення. Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер. Серед поранених є громадянин Молдови. Рятувальники евакуювали автобусами 16 людей на безпечну відстань. Під удар потрапила також прилегла територія. Спалахнули пожежі. Це вже п'ятий удар окупантів по українських пунктах пропуску на кордоні з Молдовою, з Румунією. Про це зазначив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Про попередні обстріли нагадає моя колега, журналістка програми «Що далі» Юлія Дмитришин. Юлю, вітаю. Розкажи, будь ласка, усе, що відомо.
1: Катю, вітаю. Росія почала атакувати українські пункти пропуску на кордонах із Молдовою та Румунією ще минулого місяця. І перша така атака сталася 20 серпня. Тоді російські дрони влучили по території Реніської громади. Це поблизу міжнародного пункту пропуску Рені. Про удар повідомляв Володимир Зеленський. Однак, власне, наслідки влучання він не уточнював. Наступного дня, 21 серпня, росіяни атакували пункт пропуску Табаки. Тоді дрони пошкодили будівлі та споруди пропускного пункту. Про це повідомляло Південне регіональне управління Держприкордонслужби. Рятувальники загасили пожежі, інформації про постраждалих не було. 25 серпня був атакований інший пункт пропуску, це Виноградівка. Він також знаходиться на кордоні із Молдовою. Він навіть призупиняв роботу. Інший удар стався у ніч на 1 вересня. Російські шахеди влучили у будівлю пункту пропуску Орлівка, який забезпечує поромне сполучення між Україною та Румунією. І Державна прикордонна служба опублікувала інформацію про удар, однак про загиблих чи постраждалих у повідомленні не йшлося. А вже у ніч на 9 вересня росіяни вдарили по пункту Старокозачому, міжнародному автомобільному пункту пропуску на кордоні з Молдовою. Внаслідок цієї атаки загинуло двоє людей, ще троє постраждали. Дрони влучили в інфраструктуру пункту пропуску та на прилеглу територію, куди евакуювали людей. Таким чином, за останній час Росія атакувала чотири пункти пропуску. Чотири, власне, на кордоні з Молдовою і ще один на кордоні з Румунією. У мене наразі все. Катю, передаю тобі слово.
0: Юлю, дякую за оновлення цієї інформації. Треба сказати, що через російську атаку пункт пропуску Старокозача на кордоні з Молдовою тимчасово призупинив свою роботу і до 15-ї години там не оформляли людей на транспорт та транспорт для перетину цього кордону. Про це повідомляли у Державній прикордонній службі. Відтак багато українців були змушені змінити маршрут та вирушити на інші пункти пропуску. Чималий ажіотаж утворився, зокрема, на пункті пропуску Маяки Паланка, і наша журналістка Ірина Давосир поспілкувалася з однією з пасажирок, яка їхала в бік Молдови. І ось якою була ситуація на маяках в цей час.

0: року пункту пропуску Тудора теж було багато автомобілів у напрямку України. Про обстріл Старокозачого прикордонники нічого не казали.
1: Ну от таке оновлення, таку інформацію ми маємо. Напишіть, до речі, якщо ви користуєтеся тими прикордонними пунктами, коли перетинаєте кордони, їдете з України або ж приїжджаєте сюди. Пишіть в коментарях це. Далі ж ми поговоримо з речником Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України Ігор Перегняк. Долучається до нашого ефіру. Пане Ігоре, добрий вечір.
2: Добрий вечір, студія.
1: Дякуємо, що долучилися. Розкажіть, будь ласка, про обставини атаки. Скільки це було дронів, які це дрони, куди влучили, все, що можете сказати.
2: Сьогодні вночі Російська Федерація вкотре завдала удари по прикордонній інфраструктурі, зокрема по пункту пропуску Старокозаче. Здійснила декілька ударів як по самому пункту пропуску, так і по прилеглі території. Це були биплати по шахет.
1: Пане Ігоре, хто постраждав і хто загинув під час атаки? Це пасажири, які перетинали кордон, чи це працівники, так, ті, хто там працювали? Яка у вас інформація?
2: Під час повітряної небезпеки ми моніторимо повітряний простір у взаємодії з силами оборони України, знаємо заздалегідь і орієнтуємося про польоти ворожих БПЛА, і негайно було об'явлено евакуація, яку здійснювали прикордонники в пункті пропуску. Терміново всі були евакуйовані і за межі пункту пропуску. Прикордонники завдяки своїм вмілим діям зробили так, щоб, слава Богу, жертв було менше. Наразі, що стосується жертв, це дві людини загинуло і три дістали поранення.
1: Тобто була інформація про небезпеку і була евакуація, і евакуювалися і прикордонники, і там цивільних, які були там на пункті пропуску, їх також вивезли подалі.
2: Так, коли у нас вже чітко відпрацьований алгоритм, як і в всіх пунктах пропуску, коли така тривога є, і коли ми знаємо, що є така небезпека, всі пропускні операції призупиняються, всі, хто знаходиться в пунктах пропуску, евакуюються. Це як і суміжні служби, які виконують свої завдання, так і безпосередньо ті пасажири, водії, які перетинають державний кордон, евакуюються з пункту пропуску.
1: Пане Ігоре,
2: так.
1: Та, перепрошую, а скільки часу є на цю евакуацію, тому що розуміємо, що на півдні, власне, російські безпілотники досягають своїх цілей дуже швидко, тобто скільки є часу ось на таку евакуацію, на таку реакцію?
2: Ми знаємо, що зараз БПЛА всі ці мають деякі і реактивну тягу, тому ми орієнтуємося на те, що це треба робити негайно, і ми це робимо негайно. Ми буквально прикордонні наряди бігають по пункту пропуску, всіх інформують, щоб негайно покинули пункт пропуску, а також за територію пункту пропуску. І от я кажу, завдяки таким діям наших прикордонників вдалося врятувати набагато більше людей.
1: Пане Ігоре, у соцмережах багато є нарікань від пасажирів, в тому числі, що на пункті пропуску немає укриттів, то ви кажете, що там треба відійти якомога далі, фактично лишається або варіант там потрапити в цю евакуацію від прикордонників, або на своєму авто від'їхати, або там бігти пішки в поле, як я розумію. Чи, можливо, ви так з колегами прикордонники відправляли певне звернення до інших органів влади для того, щоб організувати такі укриття?
2: Щодо укриттів і облаштування пунктів пропуску, це завдання інших державних органів, це не покладено це не є компетенція Державної прикордонної служби України.
1: Можу зазначити
2: те, що прикордонники все зробили для того, щоб

0: і за допомогою своїх власних засобів врятувати людей.
1: Було би зручніше, якби укриття були от там вже на місці або поряд?
0: Ну, бачите, війна диктує свої умови, і звісно, що ми маємо, ну, відповідні державні органи мають реагувати на ці виклики, які наразі є, тому я вважаю, що так, такі укриття треба передбачати.
1: Тим більше, коли є, я так розумію, буквально хвилини на евакуацію.
0: Так, на евакуацію досить незначний час, який кожна хвилина грає свою роль.
1: Дякуємо вам, пане Ігоре. Далі ми будемо говорити і в тому числі от, там, з депутаткою з Одеси, і будемо піднімати також це питання. Та щодо укриттів, розуміємо, що нагальна потреба в цьому є. Ігор Перегняк, речник Південного регіонального управління Державної прикордонної служби, був нашим гостем. Ще раз закликаю вас писати в коментарях про свій досвід. Ну, а декілька днів тому, 6 вересня, російський дрон атакував прикордонну інфраструктуру Ізмаїльського району. Тоді тимчасово призупиняв роботу пункт пропуску Орлівка на кордоні з Молдовою. 1 вересня той самий пропускний пункт, але для паромного сполучення опинився під ударом російського шахеда. Прикордонники зафіксували влучання в будівлю, на території виникли пожежі, які локалізували вже рятувальники. Нам вдалося поспілкуватися з одною з очевидець російського обстрілу. Жінка якраз стояла у черзі, щоб перетнути кордон з Румунією. Водій автобуса вчасно зреагував та врятував пасажирів. Давайте послухаємо, що розповіла очевидець.
2: Ми їхали автобусом, у якого була реєстрація на проходження кордону з 19 до 20 години. Перед нами був лише один автобус. До нас дійшла черга після опівночі, тому на початку першої години ночі всі вже були в автобусі. Я зайшла останньою. Тоді пролунала повітряна тривога, водій попросив усіх пасажирів вимкнути GPS, а прикордонник дав команду виїжджати. Ми терміново виїхали за територію пропускного пункту, орієнтовно на 500 метрів. І тут почали лунати вибухи. Наш автобус стояв у повній темряві, під деревом. Таке було в нас укриття. Коли розповідаю, накривають сльози.
1: Там пропуску Стара Козача на кордоні з Молдовою користуються тисячі людей за добу. Про це у програмі «Український фокус. Вечір на Слава» розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Пропоную послухати, що він розказав про значення цього транспортного коридору.
3: Якщо говорити про пункт пропуску Стара Козача, то це тисячі людей за добу, які перетинають цей напрямок як на виїзд, так і на в'їзд в Україну. І це сотні транспортних засобів, зокрема це близько сотні вантажівок, які за добу курсують, використовуючи цей пункт пропуску для перетину кордону. Знову ж таки, як на виїзд, так і на в'їзд. Тут є і забезпечення можливості пропуску автобусного сполучення, а також, звісно, є чого говорити про звичайних громадян. Вони активно слідують через цей напрямок своїми особистими легковими автомобілями. Тому в цілому те, що робить Росія, це таке продовження факту терору проти нашої країни. І загалом можу відмітити, що це вже п'ятий пункт пропуску на Одещині, який атакувала Росія за останній час. Чотири з них це були на кордоні з Молдовою і один на кордоні з Румунією. Але знову ж таки, якщо говорити про Україну, то в першу чергу під час такого терору, коли ворог б'є по пунктам пропуску, робиться все можливе для того, щоб забезпечити безпеку людей. І коли ми розуміємо, що повітряні засоби, які запускає противник в той чи інший регіон, і, зокрема, що йде загроза, до прикладу, може бути загроза прикордонній інфраструктурі, то пропускні операції призупиняються. Так само було і в Староказачі цієї ночі, так само було і по іншим пунктам пропуску. Люди максимально швидко виводяться за пункт пропуску, розосереджуються для того, щоб не допустити скупчення і не допустити жертв.
1: Тож до нашого ефіру долучається депутатка Одеської районної ради Валентина Шульц. Валентино, добрий вечір, дякую за долучення до нашого ефіру.
4: Вітаю.
1: Тож, Валентино, це вже п'ятий пункт пропуску на Одещині, що зазнав російських атак за останній час. Чотири з них на кордоні з Молдовою, один Орлівка на кордоні з Румунією. Чи, на вашу думку, і далі Росія буде продовжувати от такі удари саме по таких локаціях?
4: Ну, дивлячись на кількість, збільшену кількість таких ударів, то я думаю, що так, тому що вони заблокували повністю експорт-імпорт в протоці Чорного моря, в Дунаї, тому що кожного дня, ну, от протягом вже більше 2 місяців на Одещину летять різні засоби ураження, це і балістика, і реактивні шахеди, і шахеди. Кожен час лунає повітряна тривога, а зараз ворог почав бити по суходольним логістичним шляхам, щоб завдати економічних збитків, а також тероризувати просто звичайних людей, які перетинають кордон.
1: Якщо говорити про готовність, скажімо так, ну там місцевої районної обласної ради, і хто має зайнятися облаштуванням, на вашу думку, укриттів? Тому що от ситуація, коли серед ночі ти в автобусі або просто там посеред вулиці і оголошується тривога, ну, є досить і досить страшною, так просто скажу, і з тих цитат очевидців, які ось ми наводили, і з того, що нам розказав представник Держприкордонслужби, там буквально є хвилини на те, щоб відбулася евакуація, або ж треба бігти в поле, та або ж там, ну, водії, які можуть зорієнтуватися, полишать це місце. Чи є у вас відповідь на питання, а чому не облаштовані укриття на пунктах пропуску?
4: Так, дійсно, ситуація дуже жахлива, як і на таких пунктах перепуски, так і ми бачимо і Укрзалізниця, коли людей висаджують посеред поля. Але на пунктах перепуски, на кордоні, ну, якщо вже ворог почав атакувати ці пункти перепуски, мають бути встановлені мобільні укриття, щоб люди були в безпеці. Все ж таки вже триває не перший рік повномасштабного вторгнення, і я думаю, що треба було над цим попрацювати. Щодо виділення коштів, я вважаю, що це має займатися як і обласна адміністрація військова, так і місцеві ОТГ, до яких належать ці пункти перепустки. Якщо немає коштів, то мають звертатися до міжнародних партнерів, щоб встановити ці мобільні укриття, щоб унеможливити ці жертви. Тому що сьогодні внаслідок такої атаки загинуло 2 людини і поранення отримало 3 людини, які перебувають зараз в лікарні. І жертв могло бути набагато більше, і дякуючи Богу, що водій дуже швидко зорієнтувався, що людей розсередоточили, і що більшість людей перебувала, скажімо так, в безпеці.
1: Але от, пані Валентино, ви кажете, жертв могло бути набагато більше, але жертв могло бути і набагато менше, або взагалі не бути. Так, якби якось цей процес, ну, готувався, чому цього не відбулося? Тобто, хто за це відповідальний? Ви є депутаткою районної ради Одеської, розумію, так? Ви апелюєте там, можливо, до обласних депутатів. У вас так, і розуміємо, що це не ваш район, та, але тим не менше у вас досвід балотування був і до парламенту. Тобто, ви знаєте, очевидно, певні закони і такі зони відповідальності. Тобто, хто би мав за ці роки підготувати або після таких трагічних випадків зараз зайнятися цим питанням, щоб люди не бігали посеред поля, рятуючись не за ці секунди та хвилини, та, а щоб вони просто знали алгоритм дій, де укриття, де вони можуть перечекати тривогу?
4: Так, звісно, це має відповідати військова адміністрація. Тому що саме військова адміністрація відповідає за безпеку в районі. Вони також видають, от коли пляжі у нас, наприклад, в Одесі відкриваються, вони дають дозвіл, там перевіряють ці пляжі, і вони надають дозвіл, і перевіряючи там встановлені мобільні укриття, так і на пунктах перепуску, вони мають прийняти всі необхідні заходи вжити, щоб найближчим часом там були мобільні укриття, щоб всі люди, які перетинають кордон, щоб вони були в безпеці, а також люди, які працюють на митниці.
1: Ми наводили цитату пасажирки пані Нінель. Вона проходила кордон з Румунією 1 вересня. Ось вона пише, почали лунати вибухи. Наш автобус стояв у повній темряві під деревом. Таке в нас було укриття. Коли розповідаю, накривають сльози. Загалом, пані Валентино, якщо говорити про таку таку підготовку. От ви кажете, військова адміністрація. Ми за нагоди, звісно, запрошуємо до ефіру. Хотіли б розпитати детальніше представників військової адміністрації про підготовку. Але за вашими спостереженнями, чи за ці роки, чи, можливо, за це літо, не знаю, за останній період велися, ведеться розбудова укриттів, хоча б там тимчасових, від уламків, та от покращення якихось підвалів, існуючих вже, або ж будівництво чогось нового, безпечнішого?
4: Дуже повільно. От по Одесі я знаю про велике укриття, це в Пересічському районі, і встановлене були мобільне укриття вздовж узбережжя під час літнього курортного сезону, але перебуваючи з дітьми на морі, я побачила, що їх недостатньо для такої великої кількості відпочиваючих цих мобільних укриттів. І на майбутній сезон курортний їх потрібно встановлювати якомога більше, тому що балістика дуже швидко летить, ці реактивні шахеди, вони теж дуже швидко літять, їх збивають, і люди гинуть від цих уламків. Да, є пляжі, які відкриті біля висоток, там, де можна сховатися в паркінгу. До речі, є дуже такі, скажімо так, свідомі забудовники, які під час повітряної тривоги, вони відкривають рулети паркінгу, вони пускають людей, там всюди таблички, всюди написи, лавочки встановлені, тому що я теж інспектувала таких декілька укриттів, які розположені біля пляжа, але людям, які перебувають в місті, тим паче там в новому місті, їм потрібно перше звертати увагу, де знаходяться стрілки, де знаходяться бомбосховище, щоб під час повітряної тривоги швидко зорієнтуватися і бути в безпеці. Я сподіваюся, що все ж таки приймуть всі міри, щоб були встановлені мобільне укриття на пунктах кордону, на пунктах перепуску, щоб наші всі українці, всі люди, які приїжджають в Україну, щоб вони були в безпеці, щоб родини не знали такого горя.
1: Пані Валентино, якщо є у вас там в повноваженнях така можливість хоча б передати це прохання, то ви, певно, від громади зробіть це. Будемо так само за це вдячні. Ми продовжимо ставити запитання про це. Можливо, це якось допоможе дійсно облаштувати пункти пропуску і щоб наші громадяни та іноземні громадяни не були аж такими вразливими до російських атак. Валентина Шульц, депутатка Одеської районної ради, була нашою гостею. На сьогоднішні повітряні удари Росії по Україні, в тому числі на обстріл пункту пропуску Старокозаче, відреагував президент України Володимир Зеленський. Я процитую його допис в телеграм-каналі, власне, що він написав. Так от, на жаль, замало реагування міжнародної спільноти на ці удари, які фактично щодня забирають життя людей, але реакція потрібна. Москва не повинна увійти в зиму з розумінням, що ракетний і дроновий терор зійде їй з рук просто так. Агресію потрібно зупиняти тут і зараз, щоб вона не поширювалася далі, написав Володимир Зеленський. Таку заяву зробив. Я просто ще раз додам, ми запрошуємо і будемо далі запрошувати за можливості, насправді, представників і військових адміністрацій, які мали б розбудовувати ці укриття, тому що та одна... І запрошували ми на цей ефір, насправді, там нам відмовили, сказали, що не зможуть. І надалі наше запрошення лишається актуальним, тому що можна апелювати і потрібно апелювати, певно, до міжнародних партнерів, аби вони і надалі підтримували ще більше Україну. Але тим часом, що робимо самі ми для захисту власних громадян, чи розбудовуються укриття? От простий такий приклад і, насправді, просте питання. Ну і ще питання, наскільки критичними є ці пункти пропуску для України? Української логістики, чому Росія б'є по них? Розпитаємо про це Сергія Вовка, директора Центру транспортних стратегій. Пане Сергію, добрий вечір.
5: Так, доброго вечора.
1: Тож, пане Сергію, якщо Росія продовжить такі удари, як це може вплинути на пасажиропотік, на логістику, та на перетин кордону там і окремими громадянами, в тому числі, коли ми говоримо про там вантажні перевезення?
5: Якщо говорити на вантажні перевезення, про вантажні перевезення, з цим набагато простіше, то потрібно розуміти, що в будь-якому випадку і Молдова, і Румунія, і Польща – це лише додаткові варіанти для українського експорту. Вони не можуть замінити ні в якій, на жаль, не можуть замінити ні в аграрному, ні в промисловому секторі наші нагальні потреби. Якщо говорити безпосередньо про Молдову, то Її позиція якраз є найбільш, скажімо так, сприятливою для українського експорту, тому що молдовська сторона, і, зокрема, молдовська залізниця, хоче заробити непогано на українському експорті. Вони нам навіть обіцяли кордон на 4,5 мільйони тонн вантажів на рік. Це небагато, якщо сказати відверто, тому що там, умовно, місячна потреба експорту України – це біля там, 5-6 мільйонів тонн вантажів, в залежності від сезону. Але, тим не менше, це сприятливий канал, тому що, наприклад, ситуація з Польщею набагато складніша в силу політичних причин. Румунія теж зацікавлена в українському експорті, оскільки на її території розташований, скажімо так, основний пункт, порт виходу – це порт Констанца, але там теж є певні політичні моменти, і саме головне – велика завантаженість самого порту Констанца, яка не сприяє активному експорту. Тому я би говорив про те, що ці удари, вони не можуть нанести якось критичного, скажімо так, впливу на логістику, але, безумовно, політично це така дуже дражлива територія, дражлива точка, оскільки ми всі чудово розуміємо, що удари по прикордонним пунктам – це, по-перше, це дуже близько до кордону. Тобто тут невелика похибка, а ми знаємо, що дуже часто російська зброя має ці похибки, можуть призвести до того, що удари можуть бути нанесені по території сусідніх держав. Тобто, чи є це промацування терпимості НАТО в випадку Румунії, коли дрони залітають, чи терпимості Молдови? Ну, я тут не готовий коментувати, це більше політичне і військове питання. Але, безумовно, влада цих країн має реагувати на це, не тільки Україна, а й влада країн, в безпосередній близькості до яких наносяться військові удари.
1: Реакція насправді є. Ми далі наведемо цитату Майя Санду, і у нас буде експерт з Румунії, з яким ми про ці питання і поговоримо. У вас же хочеться ще уточнити. Ну, ви кажете, наразі там це таких серйозного немає значення. Але глобально, якщо це є одна зі таких тактик Російської Федерації, та ми розуміємо просто, що у нас зараз через сухопутний шлях доставляються вантажі та на експорт. Це важливо, це в гроші для бізнесу, тобто для української економіки. Якщо Росія ось так на півдні продовжить це робити, та на цих пунктах пропуску, тобто що це в перспективі, яких проблем та може завдати Україні така історія, якщо ці пункти пропуску будуть постійно закриватися, ненадійно працювати, відповідно логістика має через це мінятися?
5: Ми з вами поговорили про вантажний напрямок, якраз з точки зору пасажирського напрямку, то якраз зараз Кишинів, зокрема, і аеропорти Румунії – це одна з основних точок виходу для українських чи то бізнес-туристів, чи то людей, які подорожують в силу інших причин. І тому, можливо, якраз психологічний ефект від цих ударів, він може бути набагато більш відчутним. Тим більше ми бачимо, що зараз основні зусилля Росії направлені не стільки на безпосередньо військову шкоду, тому що ми розуміємо, що ніякої військової шкоди від цих ударів по містам, їх насправді, ну, воно є дуже обмежено. Вони намагаються похитнути нашу психологічну стійкість. І тут очевидно, що для пасажиропотоку такі удари можуть бути набагато більш дошкульними, оскільки вони дійсно змушують людей стояти в чергах, вони створюють зони невпевненості, вони створюють дуже багато додаткових питань, зокрема, які стосуються в тому числі і укриттів в прикордонних пунктах, яких дуже часто немає, бо вони є недостатні по capacity тих людей, які мають там ховатися. Тому психологічний ефект тут істотний, і в довгостроковій перспективі, безумовно, це такий, якщо можна сказати, посил від країни-агресора про те, що ми хочемо обрізати будь-які канали зовнішньої логістики, будь-то пасажирської чи вантажної логістики, для того, щоб максимально обмежити і можливості економіки, і максимально обмежувати можливості, ну, людей для того, щоб просто здійснювати подорожі в тих умовах, коли, на жаль, ці подорожі безпосередньо з території України є наразі неможливими. Тому це дійсно серйозний фактор, на нього потрібно реагувати. Ну, я ні в якій мірі не хотів сказати, що це ніяким чином не вплине. Просто з точки зору вантажу потоку, я хотів сказати, і ще раз акцентую на цьому увагу, ніякої альтернативи чорноморським портам у нас немає. То ми маємо їх розблокувати.
1: Ну, але давайте, пане Сергію, давайте говорити просто про те, що є сьогодні. Та? І я от не зовсім погоджуюся з тим, що ви кажете, в першу чергу це психологічний тиск, безумовно. Так, це великий моральний тиск. Все ж таки українці, які мають по роботі або там подорожувати, або виїжджати до рідних, вони можуть це зробити, просто це ще довше може, да? Десь локаційно їм зручніше на півдні перетинати кордон, якщо це неможливо, їм треба їхати далі на захід, це просто довше, дорожче, виснажливіше. Але якщо говорити про прицільність російських ударів, вони ж багато в чому направлені зараз, останніми місяцями ми бачимо, на руйнування української там логістики, економіки. Так, і це ми бачимо як удари по складах в тому числі. Якщо у нас лишається лише один нині сухопутний коридор, він, звісно, не дорівнює тим об'ємам, які можна через море вивантажувати, так, кораблями, але це все, що маємо, ну, сухопутні коридори, то якщо Росія продовжить далі тиснути на це, чи є ризик того, що логістика буде тако заблокована всередині України, або лише там західні кордони будуть можливими і треба через всю Україну вести ті товари там з Одеси та з півдня, в принципі, та для того, щоб їх продати?
5: Ну, частково Дунайський канал, безпосередній Південний канал, тобто експорт через Румунію, він дійсно є серйозним наразі, хоча його потужності обмежені для імпорту значною мірою товарів, тому що через Констанцу заходить основний імпортний вантажопотік, який йде в контейнерах, а потім транспортується до України іншими видами транспорту, наприклад, автомобілями там, чи залізницею за можливості. Тобто це серйозне експортне плече, імпортне плече, перепрошую, в поточних умовах. Тобто, безумовно, да, Росія намагається обмежити наші логістичні можливості, ну це є очевидним. Інше питання, що наша, ну, за ті часи, які ми мали протягом всієї війни, просто 2022 року, ми маємо дуже велику стійкість, можливо, не зовсім правильне слово, скоріше флексибильність, тобто можливість використовувати різні канали. Але у випадку імпорту ми можемо дійсно змінювати оперативно пасажиропотоки якимось чином, а у випадку експорту, на жаль, ні європейська система, ні система, наприклад, східного коридору, я маю на увазі, через Дунай і через Румунію не в стані переварити ті обсяги, які потрібні українській економіці. І це, на жаль, призводить до того, що ми недоотримуємо валютну виручку, підприємства змушені зменшувати обсяги виробництва, тобто Росія намагається нас витіснити з тих традиційних ринків, на яких ми є. І в експорті, на жаль, на даний момент, я би сказав, що дедлайн в нас, напевно, ну десь листопад-грудень, якщо до цього випадку не будуть знайдені рішення, то і посівна наступного року буде під загрозою, і, на жаль, ситуація в промисловому секторі, вона теж буде надзвичайно складною. З точки зору імпортних товарів, то, безумовно, ми маємо можливість перестраховуватись через західні країни, на увазі західні з точки зору України, тобто через Польщу, Словаччину, для того, щоб здійснювати імпорт. Але, безумовно, Румунія для нас теж також і важлива, і транзит через Молдову теж і дієвим варіантом. Тобто, тут психологічний посил Росії полягає в тому, що ми будемо намагатися закривати всі можливості, які є, очевидно. І вони намагаються цими ударами це демонструвати. І наше питання – це, напевно, в чіткій співпраці з тими країнами, для яких це безпосередньо несе загрозу вже безпекову, я підкреслюю, не тільки економічною, а й безпекову, тому що це дуже близько. Шукати варіанти протидії і шукати можливості для того, щоб через дипломатичні, можливо, навіть і військові засоби, тому що ми бачимо, що Румунія реагує в тому числі і військово, коли вона піднімає свою авіацію, для того, щоб збивати якісь повітряні судна, які несуть загрозу її території. Ну, шукати засоби протидії. На жаль, дійсно, дуже складний час, дуже складний період, але, ще раз, ми маємо бути, ну, тут максимально флексибельними, і в випадку імпорту ми можемо це робити, але в варіанті експорту це буде складно.
1: І ви сказали, що у нас є час до зими, для того, щоб от на експорт відправити весь товар?
5: Ну, я говорю про те, що якщо ми не знайдемо варіант до листопада-грудня, то просто внутрішні можливості для збереження збіжжя в Україні, вони будуть обмежені, вони будуть просто заповнені. Відповідно, українські фермери не зможуть реалізовувати, а коли вони не можуть реалізовувати, то вони не мають коштів для того, щоб закупити необхідні повномастильні матеріали, насіннєвий матеріал, добрива і тому і все, що їм потрібно, то щоб ефективно зробити посівну наступного року. Тобто, розумієте, такий кумулятивний ефект.
1: Так, так, воно все пов'язано, так, розумію, від того доходу, так, наступний рік також залежить. Дякую, що ви це пояснили, розкрили суть. Сергій Вовк, директор Центру транспортних стратегій, був нашим гостем. Говорили ми з ним про ту економічну шкоду, яку можуть переслідувати російські війська, завдаючи таких ударів по прикордонню. Атаку на міжнародний пункт пропуску Старокозача засудила президентка Молдови Майя Санду. Вона нагадала, що російський безпілотник змусив Молдову тимчасово закрити наш повітряний простір. Президентка сказала, що фронт Росії просувається далі на захід. Саме тому для України нагально потрібна протиповітряна оборона.
2: Ми засуджуємо ці атаки та цю жорстоку війну. Наші думки з жертвами та з Україною. Молдова продовжуватиме посилювати повітряне спостереження та оборону разом із нашими європейськими партнерами. І я закликаю надати Україні більшу підтримку у сфері протиповітряної оборони.
1: Отож, інцидент з російським дроном, про який згадує пані Санду, стався в Молдові напередодні, 8 вересня, орієнтовно о 16:20. Національна армія помітила невідомий безпілотник, який залетів до Молдови зі сторони України. Повітряний простір в Молдові тимчасово обмежило, утім далі безпілотник вилетів вже до Румунії, а через деякий час повернувся до Молдови. Він то зникав з радарів, то виринав біля різних населених пунктів. І зрештою, приблизно о пів на шосту молдовські екстрені служби отримали повідомлення про падіння безпілотника на околиці села Старі Михайляни в окрузі міста Ришкани. Тож падіння безпілотника спричинило 4 пожежі. Уламки дрона, які дослідила молдовська поліція, мають характеристики російського дрону типу Герані. Що буде далі та до яких сценаріїв готуються у Європі, зокрема в Румунії, в Молдові, обговоримо далі з нашим наступним гостем. Це Марін Герман, політолог, лектор сучасного університету імені Штефана Великого. Вітаю вас в нашому ефірі.
6: Доброго вечора.
1: Дякуємо, що долучилися. Я хочу у вас, ну, в контексті того, що Росія чим далі, тим більше б'є, насправді, і по прикордонню, біля кордонів з Румунією, Молдовою. Ми от бачимо і реакцію, от Майю Санду навели, і те, що російські безпілотники і в Молдові, і в Румунії бувають. От, на вашу думку, загалом, боже, ви там перескажете, нам розкажете, якою є реакція і готовність якось відбивати ці атаки? Чи є розуміння того, що їх може ставати дедалі більше, і вони можуть ставати дедалі небезпечнішими для громадян Молдови, Румунії?
6: Звичайно, є таке розуміння, і серед основних дискусій на рівні суспільства ця тема комунікації влади з суспільством. Якщо говорити про Румунію, наприклад, румунські громадяни півночі Румунії отримали на телефон повідомлення, що протягом 90 хвилин може з неба падати певні об'єкти. І, звичайно, формулювання це не дуже щасливе. Тобто люди були дезорієнтовані, про що йдеться. Не було чітко вказано, що це дрон, пов'язаний з війною або щось інше. І, звичайно, про це говорять. Адже вже п'ятий рік широкомасштабного вторгнення Росії проти України, і не було ще налагоджено достатнього рівня комунікації Україні, яка межує з Україною. Ну і, звичайно, широке обговорення питання щодо необхідності знаходження і навіть вивчення, можливо, українського досвіду щодо захисту від дронів, адже кожного разу піднімати винищувачі F-16 щодо моніторингу цього простору над країною, це, ну, дещо дуже, скажімо так, неефективний метод. Він дуже дороговартісний. Ну і останнє, це необхідність більш плідно співпрацювати із Молдовою, адже вже, от як показує досвід останніх днів, останнього року, це не проблема певної країни. Дрон залітає в одну країну, вилітає з іншої, потім повертається в третій. І тут варто, ну, більше говорити про такий трикутник безпеки і про необхідність знайдення спільних механізмів протидії цьому.
1: Які механізми, які ідеї цих механізмів обговорюються? Зокрема, можливо, там представники влади про це говорять, або військові, чи можлива спільна система захисту українсько-румунського кордону, наприклад, так, обміну даними, радіолокаційного контролю, ППО в Україні, там мобільні групи, наприклад, працюють, да, для того, щоб назадіювати таку потужну авіацію якимось більш, можливо, дешевшими, простішими способами протистояти таким ударам?
6: Перший механізм – це, звичайно, щось робити спільно, а саме спільно боротися проти цих дронів, якщо така мовою румунського суспільства, щоб разом з українськими колегами не дозволяти цим дронам доходити аж до половини країни, скажімо так. І для цього потрібно підтримувати Україну з одного боку, з іншого боку вивчати досвід, як з цим боротися. Але є величезні такі фрагменти спільного кордону, особливо на Дунаї, де, скажімо так, географічно це нібито один географічний простір, а насправді це дві країни, і там досить важко, коли з одного боку Дунаю в румунському селі ти знаходишся в країні НАТО, а через 50-60 метрів там вже Україна, там війна. Ну, тобто, насправді, юридично, політично і безпеково це досить складно зробити через те, що Румунія членом НАТО, є свої закони, є свої закономірності, свої порядки, і Україна не є членом НАТО, тому досить важко навіть на юридичному рівні це якось налагодити. Ну, і не в останню чергу в румунському суспільстві досить часто обговорюються механізми захисту Молдови, адже це маленька країна, вона близька культурно, мовно з Румунією. І хто буде у випадку певної ескалації думати і забезпечувати безпеку Молдови? Це запитання, це велике запитання без відповіді на цей момент. Але, звичайно, Румунія вже сьогодні повідомила всі ті інформації на рівні НАТО щодо можливості знайдення цього механізму. Потрібна, скажімо так, політична воля не тільки на рівні Бухареста, але, звичайно, вироблення відповідних механізмів у співпраці з Брюсселем.
1: Ну, і наостанок таке питання. Ви кажете, що це складно, тому що дійсно тут НАТО, тут ось за кілька метрів, кілометрів уже війна російсько-українська. Це рішення знайти складно і його шукають? Чи рішення знайти складно, його не шукають і не знайдуть, на вашу думку? Ну, поки ситуація не є, можливо, такою аж критичною, знаєте.
6: Дозвольте висловитись наступним чином. Рішення шукають активно, але із запізненням. Тобто це рішення повинно було десь знайдене у 22-23 році. Тобто це дійсно показує нам, що війну в Україні було сприйнято як щось далеке. І румунське суспільство, як і інше суспільство, втомилося від новин про війну, і не очікувало, що війна аж так близько, і от може щось вибухнути на території Румунії. І це когнітивна війна, це інформаційна війна, і це, як кажуть румунські експерти в рамках безпеки, спеціально зроблено Росією для того, щоб перевірити, що саме зробить країна НАТО, і які червоні лінії реакції, і наскільки оперативно на це можна відреагувати. І Румунія про це знає, і наступного разу воно буде. Потрібно відреагувати швидше і до того знайти відповідний механізм. В іншому випадку воно повториться і буде гірше і гірше. І всі про це кажуть, всі про це знають, і потрібно якось пришвидшити серйозність сприйняття викликів безпеки в цьому регіоні.
1: Дякуємо, що долучилися і поділилися такою важливою інформацією. Марін Герман, політолог і лектор Сучавського університету імені Штефана Великого, був нашим гостем. Ось говорили про те, як на такі загрози від російських шахедів реагують безпосередньо в Румунії, які реакції в Молдові, і що буде далі, чи готові наші сусіди, котрі деякі з них є членами НАТО, реагувати. Ну, бачите, довгий процес, але, як запевнив наш гість, що готують варіанти якісь, та розмірковують про це. Ну, і, власне, ми в цьому ефірі поговорили про те, для чого Росія б'є по українських пунктах пропуску, як це може нашкодити логістиці та і в результаті навіть посівні наступного року. Ну, і головне питання, що далі? Це питання ми ставимо щодня в будні о 20:15 в ефірі телеканалу «Еспресо» на всіх наших платформах. Долучайтеся, якщо ви дивитесь нас в інтернеті, підписуйтесь, ставте ваші вподобайки і пишіть ваші коментарі. З вами була Катерина Некреча. До зустрічі завтра. Бережіть себе.

0: зарплата. Твоя нова зарплата чекає тебе на роботу.ua.
1: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
2: Ого, суперсил. І що, брать?
3: Бери вог! Там сосиска відпад.
4: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитися.
5: Угу. Без лін соцмережі.
6: Супутник бери. Нам треба супутник.
2: Ну, хай буде Київстар тебе.
3: Тю. Розходимося.
7: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
8: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
9: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
10: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, перелік, стрес.
11: Знову стиснилась.
10: Щось серце погано.
11: Тримай Корвалмент.
12: Корвалмент. Заспокой своє серце.
13: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
14: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
15: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
16: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет-пластер з лідокаїном. Аргет – потужний пластер від болю у спині.
17: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
18: Інно, щось болить? Візьми Дип-реліф.
19: Дип-реліф містить два компоненти, що діють на біль. Дип-реліф потужно діє там, де болить.
20: Я Ярослава Магуча, олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту. Чому я обираю Рео? Рео відновлює водно-електролітний баланс. Рео запобігає зневодненню. Я не погоджуюсь на альтернативи. Якщо вода, то Рео.
21: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона.
22: Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
23: Плюшки вересня. Здоров'я на 12 балів. Знижка 10% на Фервекс в аптеках Подорожник, ПАМ та Ощад.
24: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Перше випробування для гірників у Лізі Чемпіонів. Чи вдасться команді Турана розпочати єврокубковий шлях з перемоги? Вболівайте 10 вересня о 19:45 ексклюзивно на Мегого.
25: Коли серце нагадує про себе, Кратал. Кратал – природна сила для вашого серця.
26: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
27: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
26: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
27: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
26: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
28: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: страйк у Новоросійську. Сили оборони уразили військово-морську базу та пошкодили носій калібрів. Пентагон закликав готуватися до тривалої війни в Україні. Тим часом в Росії активна прихована мобілізація. Російська агресія рухається на захід. Так відреагувала на російський удар по пункту пропуску на молдовському кордоні президентка Майя Санду.
1: Це тепер головне. Мене звати Андрій Зайчук, і ми в цій програмі намагаємося аналізувати головні події сьогоднішнього дня. Я також вам оголошу традиційно наше опитування, з яким ми звертаємося до наших сьогодні глядачів, тобто до вас, чи готові ви до затяжної війни. Варіант відповіді – так, тримаюся з усіх сил, живу одним днем, ні, але де дітися? Думаю про переїзд. Можете також писати свої коментарі, свої варіанти. Для цього треба пройти на одну з наших трансляцій на YouTube. Я традиційно прошу вас також при цьому ставити лайки під трансляцією чи вподобайки, якщо вам так більше подобається, та підписуватися на нас, на ці канали, якщо ви того ще не зробили. Це важливо для нас. І важливо, насправді, для того, щоб в Україні було більше людей, які отримують якісну журналістику. Мені здається, що це є цінно. Ну і до важливої події, новини, яка для нас є втішною. Головна база Чорноморського флоту Росії Новоросійськ зазнав масованої атаки українських безпілотників. Це сталося сьогодні вночі, і внаслідок цієї атаки було вражено об'єкти портової інфраструктури, військово-морську базу, а також зафіксовано руйнування і жертви в самому місті. До речі, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що це був удар українських сил оборони, і потрапили під цей удар об'єкти військової, насамперед, гавані, нафтовий термінал, ну а також військові кораблі носії ракет «Калібр». Зокрема, йдеться про фрегат «Адмірал СН». Це, здається, п'ятий раз, як він був вражений, але цього разу, схоже, це може бути фатальне ураження, оскільки стверджують наші моряки, що вразили його українською крилатою ракетою «Нептун» протикорабельною. Ну і російська влада запровадила наразі в новоросійську режим надзвичайної ситуації. Будемо зараз говорити про цю атаку, ну а також про успіхи українських дронів далекобійних, тому що сьогодні в нас також зафіксований новий рекорд. Аж до крайньої півночі Росії добралися українські ракети, українські реактивні дрони і вразили на відстані майже, ну, FP-1, тобто українські дрони, далекобійні вразили нафтопереробної галузі підприємство. На відстані майже 3000 кілометрів вони вперше дізналися, що війна може бути так близько. Про це теж будемо говорити. Зараз з нами на зв'язку Андрій Риженко, капітан першого рангу, заступник начальника штабу ВМС України в 4-20-х роках. Пане Андрію, вітаю вас.
2: Добрий вечір, пане Андрію.
1: Ну, насамперед спитаюся, звичайно, про цю атаку на Новоросійськ. Чим вона цікава, в чому її особливість? Я так розумію, що ті нові FP-1 модифікації дронів були використані. Ну, і тут відразу було одночасно ураження різних об'єктів інфраструктури, і ще й сусідні отримали так само регіони російські удари по протиповітряній обороні та авіації.
2: Ну, дійсно, удар був нанесений по головному порту Російської Федерації в Чорноморсько-Азовському регіоні, Новоросійськ. Це саме великий порт регіону. І, до речі, всього Чорного моря, його річний тонаж вантажів складає 150 мільйонів тонн. Це дуже багато. Це 4 рази більше, наприклад, ніж до війни проходило через Одесу або Миколаїв, кожен з тих портів. І дійсно, ну, плюс до цього хочу нагадати, що більшість кораблів нових Чорноморського флоту, вони з 2023 року були перебазовані також в морську гавань порту Новоросійськ. Крім того, там знаходиться, ну, ми знаємо, що так званий Каспійський нефтяной термінал, завдяки якому перекачується нафта з регіону Казахстана і подається, ну, на експорт іншим користувачам. Тобто удар був комплексний, дійсно було застосовано всі складові сил безпеки і оборони, Удар був нанесений крилатими ракетами і дронами FP-1. Ну, от дуже відомо, це дійсно враження фрегата «Адмірал Ессен». Ракети «Нептун» нібито вона влучила в надбудову. І, ну, в принципі, ракета «Нептун» дуже потужна. Це не дрон, це вже 400 кілограм вибухівки. І, в принципі, навіть при влучанні одної такої ракети, дійсно, корабель може отримати дуже серйозні пошкодження, які не дозволять його використовувати тривалий час. Я хочу нагадати, що оцей корабель «Фрегат Ессен» був перший корабель, який був атакований українською крилатою ракетою 3 квітня 2022 року. Але тоді вони знаходились в морі, вони збили ракету, але рештками ракети був пошкоджений цей корабель, і він десь декілька тижнів простояв в Севастополі на ремонті. Але, ну, ми це зафіксували. Після цього він виконував завдання, стріляв крилатими ракетами. От зараз він перебував в Новоросійську. Відомо, що минулого місяця його атакували дронами, а зараз був удар якраз крилатої ракети. Я думаю, що на протязі декількох днів ми отримуємо супутникові знімки, і там буде чітко видно характер пошкоджень, і можна буде сказати досить впевнено про його подальшу долю. Крім Ессена, було також, наскільки мені відомо, вражено декілька кораблів носіїв калібрів. Це корвети типу «Буян-М». От вони також там є. Я думаю, що декілька, ну, можливо, декілька десятків ракет усіх калібрів, які могли би бути запущені по Україні, вони тривалий час запущені не будуть якраз через оцей удар. Крім того, було також нанесено удар по економічній складовій Новоросійська, по нафтотерміналу, по зерновому терміналу, що також, в общем-то, зменшує можливість підживляти оцей військовий бюджет Росії у війні проти нас. Ну і також, то, що ви сказали, було нанесено удар по системі ППО, яка охороняє цей порт, і по аеродрому також це важливо, тому що ця авіація також вона залучається як для морських дій, для протидії нашим морським дронам, так і на суходолі. Тому комплексний удар, ну тут головне, щоб усі ці удари, вони якось давали такі певні ефекти, які створювали вирішальну умову для якогось такого, для якоїсь оперативної мети, операційної мети. Тобто, ну, треба звільняти вже і наші захоплені узбережжя, і води, і так далі. Ну і це, що стосується морської складової. Ну і, звичайно, це впливає на поповнення бюджету Росії для ведення війни проти нас на всій лінії фронту.
1: Ну, це, здається, не перша зовсім атака новоросійська, звичайно, але наймасштабніша, напевно, точно. І зараз там досі триває надзвичайна ситуація, режим, який оголошений. Росіяни також заявляють про те, що постраждали і цивільні населення, там є жертва, є руйнування цивільної забудови, і що загалом було випущено понад 500 безпілотників. Власне, чому можуть бути ось такі наслідки, власне, для цілого міста, чому досі там може бути надзвичайна ситуація, режим?
2: Ну, я так розумію, що просто сам порт по собі дуже великий. І при влучанні в нафтовий термінал, влучанні в військові об'єкти, тому що, ну, наскільки мені відомо, там не тільки цей фрегат, в общем-то, отримав пошкодження, звичайно, ну, наслідки будуть фактично для всього міста. Тим більше, що Новоросійськ, він сам такий, ну, місто таке, ну, досить компактне навколо оцієї бухти Семеської, воно оточено оцим такою горною грідою. Тобто, ну, там виходить, що оцей дим, він, ну, якщо це там пожежа серйозна, він не дуже, можливо, в залежності від напряму повітря, він може там розсасуватися чи ні. Ну, я думаю, що оце наслідки якраз викликали оцю надзвичайну ситуацію. От, ну, тут треба розуміти, що, ну, те ж саме виникає в нас, і в Одесі, і в Миколаєві, в інших портах. І якщо б Росія не 24 лютого 2022 року не розпочала цю війну, то, ну, цього нічого не було. До речі, оцей фрегат, він Також брав участь в одній з перших операцій на Чорному морі по захопленню острова Зміїний. От також наносив удар по ньому і так далі.
1: Ну і, до речі, цей удар по виробництву паливо-енергетичного комплексу в Новому Уренгої. Це ж новий рекорд, там майже 3 тисячі кілометрів. І це є буквально такий же російська Арктика. Це, тобто це справді далеко вже за Уралом. Це такий Сибір. Як, що можете сказати про цей удар?
2: Ну, в Росії декілька десятків оцих нафтопереробних заводів із потужностями від 25 мільйонів тонн на рік, там до декілька мільйонів тонн. І я, в принципі, знаю, що більшість цих НПЗ вже було уражено силами безпеки і оборони України. Це значно, воно від 36 до 52% бюджету Російської Федерації, вони складаються з прибутку від продажу нафти і газу. Ну, в основному зараз і нафтопродуктів. Тому що цього не було, такі удари наносяться. Сили безпеки і оборони мають доступ до розвідувальних даних, постійно їх аналізують, постійно вдосконалюються оці Deep Strike дрони. Території дуже величезні Російської Федерації, засобів протиповітряної оборони не вистачає на всю територію. Плюс треба додати, що навіть можливо їх саме розвинути системи, такі як F-400, вони не дуже гарно можуть виявити до безпілотники, тому що вони летять на невеликій висоті, у них невелика поверхня, тому при
1: але чекаємо українську балістику заанонсовану на які ракетні удари на цю осінь. Мені здається, це може сильно змінити зараз ситуацію.
2: Ну, українська балістика, я навіть думаю, вона не буде мати такий радіус дії, як от безпілотники.
1: Ну, очевидно, були заявлені 800 кілометрів, наскільки я пам'ятаю, 850, принаймні, Штілерман про це казав.
2: Вже по тисячі кілометрів.
1: Що ж, дякую дуже за коментар, Андрій Риженко, був з нами капітан першого рангу, заступник начальника штабу ВМС України в 2020 роках. Ну, а ми продовжимо зараз тему війни, звичайно, і всі сьогодні цитують заяву, слова, точніше, заступника міністра оборони США. Насправді, США не мають такої посади, як міністр оборони, але ми так для себе перекладаємо ті всі посади держсекретарів з різних напрямків. Елбриджа Колбі, який сказав, що війна в Україні цілком можливо триватиме ще місяці, а можливо і роки, до цього треба бути готовим. Це, до речі, дуже різко, звичайно, контрастує з тими заявами Кушнера, Віткофа, які після зустрічі з Путіним заявляли про суттєвий прогрес у спробах Вашингтону поставити крапку в цій війні. Ну і маємо також ми прогнози такі, зокрема, пише агенція Bloomberg з посиланням на обізнані джерела, що Путін збирається наступні 6 місяців інтенсивно атакувати насамперед цивільну інфраструктуру. Ну а що сказав Елбридж Колбі, можемо просто зараз послухати з вами.
3: Як вам усім добре відомо, Росія відновлює свої збройні сили та оборонний промисловий потенціал. Ми маємо бути готовими до тривалого конфлікту та до того, що потреби України зберігатимуться протягом найближчих місяців і років. Ми також маємо бути готовими до інших ймовірних непередбачених обставин.
1: Що ж, ну а з нами вже Микола Сунгуровський, директор військових програм Центру Розумкове. Пане Микола, вітаю вас.
4: Вітаю, добрий вечір.
1: Добрий вечір. Як вам заява Колбі про те, що війна може тягнутися ще роками? Як ви от сприймаєте ці слова?
4: Ну, тут я не бачу нічого несподіваного, насправді. Це прикро про це говорити, але він казав правду. Тобто, якщо, ну, скажімо так, говорити термінами холодної війни, то весь цей затяжний конфлікт між Западом і Росією, який триває вже, ну, закінчення, якщо не раніше, закінчення Другої світової війни, то весь цей процес можна поділити на 4 фази. Холодна війна, тепла, в якій ми зараз перебуваємо, гаряча, Тобто повномасштабний конфлікт із застосуванням конвенційних сил. Ну і пекельна фаза – це вже ядерна зброя. Так от, скажімо так, от цей період, ця фаза, тепла фаза, в якій ми зараз перебуваємо, вона може тривати, ну, невизначений час, наближаясь до межі гарячої фази. Я повторюю, це стосовно Європи, не України. Бо з Україною тут окрема справа. Ця війна вже триває століттями.
1: Пане Микола,
4: вона закінчиться на чиюсь користь.
1: Я насправді не знаю, чи ви знайомі з тим прогнозом, який пише Bloomberg, з посиланням, знову ж таки, на обізнані джерела, який план Путіна на наступні там півроку, принаймні, але

0: відмовиться. Бо це, ну, скажімо так, запорука його режиму. Його особисто. А за своє особисто він тримається обома руками. Тобто, якогось, скажімо так, гарного закінчення для нас я поки що не бачу. Угу. Хоча, ну, скажімо так, судячи по тим зведенням з фронту, якщо перелом, якщо не наступив, то наближається. Ми бачимо, скажімо, наші більш рішучі контрнаступальні дії під Ліманом. Угу. Ми бачимо, скажімо так, певні успіхи на північній ділянці фронту. Тобто, поки що ми тримаємо, скажімо так, стратегічну рівновагу, і це вже наш стратегічний успіх.
1: Ви кажете, що треба...
0: Нам протистоїть не хтось, а Росія.
1: Ви кажете, що треба розраховувати зараз буде на свої сили в першу чергу, але також, ну, важливий контекст. Колбі про це каже на засіданні Рамштайн. Він каже, в принципі, про те, що треба бути готовим до підтримувати Україну наступні ті місяці, які будуть критичними. От, власне, підсумки, якщо короткі, цього Рамштайну, маємо, ну, там, 250 мільйонів євро, наприклад, на дрони, на зброю від Нідерландів. Чи цього всього достатньо загалом?
0: Ну, важко сказати, бо тут треба знати, скажімо так, повний обсяг завдань Збройних сил. Про це знають лише командування. Тобто, виходячи з цього обсягу завдань, особливості цих завдань, випливають і потреби в озброєнні. Ну, те, що, скажімо так, говорить і Хмара, і Драпати на Рамштайні казали, що нам треба от стільки-то ракет, стільки-то дронів. Це все, скажімо так, узагальнені цифри. Але вони випливають з конкретних завдань, тактичних, оперативних, стратегічних. Тобто я не можу зараз сказати, от скільки нам потрібно, бо я не знаю цього. Це оперативна обстановка, вона таємна. Вона не розкривається нікому. І те, що навіть наше командування, ну, я маю на увазі Хмару і Драпатова, на Рамштайні представили план війни, я впевнений, що там також, так сказати, особливих деталей там не було. Uh-huh. Але були якісь узагальнені дані про потребу в операціях. І цюди випливає, скажімо, ти потребує і в Збройних силах, і в особовому складі, і не лише в озброєнні, а й в силах, і в засобах підтримки. Угу. Інженерних засобах, скажімо, радіозв'язку, медичних засобах і так далі, і так далі. Тобто це не так просто бачку порахувати. Але тут я хотів би сказати, що Колбі також казав, що, скажімо, ну так, це один із варіантів, що буде тривала війна, але ми маємо бути готовими до несподіваних, скажімо так, поворотів подій. Uh-huh. І тут я би зазначив такий поворот подій, не зовсім традиційний, і який, ну, скажімо, не лише для нас, а для Європи. Бо той тиск, що Росія робить зараз на Європу, одна із цілей цього тиску – це припинити підтримку України. Тобто зосередитися на власних потребах оборони. Тобто чим більше країни Європи будуть витрачати на себе, тим менше піде на Україну. Так от один із варіантів розвитку таких подій може бути взагалі, скажімо так, добровільна відмова європейських країн від свого майбутнього. Бо нарощуючи цей тиск, який зараз робить Росія, це і дрони, це і диверсії, це і прямий терор, угу, і так далі, і так далі. Плюс нарощування власного потенціалу, плюс створення на кордонах з Європейським Союзом і НАТО, побудова нових баз, тобто демонстрація

0: Це я ще вважаю демонстрацією сили. Він вважає, що от таким чином він може нагнати страхів додаткових на європейські країни, особливо на суспільства. І через це домогтися виконання своїх вимог, своїх оцих от ультиматумів. Тобто зараз Європі, скажімо, разом з тим, що вона надає підтримку Україні, разом з тим, що окремі країни, особливо які межують з Росією, нарощують свої військові потенціали, треба не забувати про от цю скриту загрозу впливу на суспільство. Тобто вони можуть, і ми бачимо на прикладі от тих виборів, які відбулися, наприклад, в Німеччині, а незабаром вони відбудуться у Франції. Я не знаю, хто там переможе. І от таким чином Путін намагається, ну, скажімо так, або чекає на те, що оцей політичний ландшафт Європи зміниться на його користь. І він зможе домогтися виконання своїх ультиматумів добровільно з боку європейських країн.
1: Тобто, простіше кажучи, Путін вважає, що час все, що працює на нього, і він зможе перетерпіти і пережити всі ті загрози. До речі, про ескалацію. Російське англомовне видання в екзилі Moscow Times пише про те, що начебто сотням тисяч росіян видають такі приписи в військоматах, які дозволяють в разі чого їх одномоментно всіх мобілізувати чи закликати прибути власне до військоматів. Чи все-таки це не підготовка до цієї восени масової мобілізації і поповнення російської армії?
0: Скоріше за все так. Тобто Путін зараз до виборів він побоюється оцих от, скажімо, акцій невдоволення з боку росіян. А після виборів йому, чи, ну, скажімо так, боятися вже нема чого. Тобто, якщо оця мобілізація відбудеться у відкритому, скажімо так, вигляді, то це після виборів. Зараз іде, вона вже давно йде, скрита мобілізація. Але вона, ну, скажімо так, спрямована на те, щоб поповнювати ті втрати, які зараз Росія зазнає на фронті. А вже нова мобілізація, вона розрахована на те, щоб створювати якісь нові сили. І Путін цього не скриває. Він говорить про створення якихось там угрупувань на півночі для того, щоб нападати з боку Сум на Київ і так далі. Тобто це, ну, настільки все прозоро, що, ну, тут а можливо, це, ну, скажімо так, якась нова замануха з боку КГБшного діда.
1: Якщо вважати, що частина цієї стратегії, про це, якщо дозволити знову повернутися до публікації Bloomberg Путіна, є те, що важка зима, обстріли, удари по енергетичній структурі, опалюванню і так далі, вона може підірвати, зробити життя, власне, цивільних нестерпним. Це те, що вони зараз намагаються робити в Києві, кожен день просто турбуючими цими атаками, які завдають не так багато шкоди, як буквально роблять дуже психологічний сильний тиск зараз на киян, що ми всі це розуміємо. Але, не знаю, в цьому контексті я б от згадав, не знаю, як вас, а мене дуже здивувало опитування цього тижня. 71% українців сказали, що вони, попри все, почуваються щасливими зараз. Мене здивувала ця цифра, тому що вона рівно дорівнює тій цифрі, яка була в 21-му році, до повномасштабного вторгнення.
0: Ну, це говорить про те, що, скажімо так, відчуття свободи і незалежності, це не пусте місце. Це не пусте місце. Вона щось означає для наших українців. Для всіх, для переважної більшості українців. І це можна не лише пишатися, а це треба використовувати як базу, як чинник стійкості нашої держави. На це спиратися. Але тут є і інші, ну, скажімо так, нюанси. Бо маючи такі настрої, чомусь у нас існує проблема з мобілізацією. Чомусь існують проблеми з самовільним залишенням частин. Це як сюди вписується? Тобто це комплексна така, комплексне явище, з яким треба розбиратися дуже уважно, дуже ретельно, дуже обережно. Бо це люди. Це не якісь машини, це люди.
1: Дякую дуже за розмову. Микола Сунгуровський був з нами, директор військових програм Центру Розумкова. Ми пробували підняти надзвичайно складні питання сьогодні. Чого нас, що нам чекати від наступних місяців? І продовжимо зараз тему, насправді, можливих перемовин, того, що змінюється в переговорному треку, чи він, власне, перезапускається, як це все виглядає зі США. Але перед тим, нагадаю, що сьогодні наше запитання до вас звучить так. Чи готові ви до затяжної війни? Варіанти відповідей: так, тримаюся з усіх сил. Або живу одним днем. Ні, але де подітися, думаю про переїзд. Також можете запропонувати свій власний варіант відповіді в коментарях і трансляції на YouTube. Якщо ви нас дивитеся по телевізору, для цього прошу прийти на одну з трансляцій на YouTube, щоб проголосувати. І не забудьте при тому підписатися на нас в соцмережах, поставити лайк під трансляцію. Отже, Сполучені Штати готують дорожню карту для відновлення переговорів між Україною та Російською Федерацією. Про це заявив держсекретар Марко Рубіо. Речник Кремля Дмитрій Пісков також підтвердив, що відновлення переговорного треку в тристоронньому форматі цілком можливе. Що це насправді означає? Будемо зараз розбиратися з Марією Ліновською, кореспонденткою Independence Avenue Media, яка до нас включається зі Сполучених Штатів. Марія, вітаю.
2: Вітаю вас, вітаю наших глядачів.
1: Свіжа новина, поки що Financial Times про це написали, про те, що схоже, що Вітков і Кушнер не змогли досягти результатів, і новим головним переговорником цих процесів може бути сам очільник Центрального розвідувального управління, чи Центральної розвідувальної агенції, як правильно би було сказати, Джон Редкліф. Наскільки достовірною виглядає ця інформація, що би це змінило загалом в самих цих процесах?
2: Якщо ми пофантазуємо, що ця інформація відповідає дійсності, то для України це, очевидно, був би дуже хороший сигнал, тому що Джон Редкліф, директор ЦРУ, є одним із небагатьох посадовців в адміністрації Трампа, який показує президентові Сполучених Штатів, що Україна цю війну не програє, що в Україні доволі сильні військові позиції, що Росія не всесильна і непереможна, і його голос, на жаль, серед посадовців адміністрації в меншості, але досить сильний, тому в Сполучених Штатах навіть після перемовин Віткова Кушнера з Путіним порівнювали ось ці два треки і їх світоглядну різницю в тому, що Вітков настільки захоплений Путіним і всім, що російські лідери йому говорять, що він передає цю ж інформацію, не критично аналізуючи її американському президентові в той час, як і інші посадовці, такі як Редкліф, який як директор розвідки має іншу інформацію, яка базується на фактах, на ситуації на полі бою і переконує президента в тому, що потрібно продовжувати допомагати Україні, принаймні ділитися розвідданими, тому що в Україні є хороший потенціал протистояти Росії. Я побачила буквально кілька хвилин тому, що вийшла заява однієї з посадовець Білого Дому, яка спілкується з пресою, про те, що ця стаття не відповідає дійсності, що вона базується на якихось невідомих джерелах. Вони повністю спростували цю статтю, написали, що це абсолютний фейк, що невідомо, хто розповсюджує таку новину, і що їм прикро, що Financial Times пише про це, але знаємо, що в адміністрації Білого Дому часто спростовують новини, які все ж таки відповідають дійсності. Тому тут треба буде чекати якихось конкретних вже результатів, побачити, чи дійсно Редкліф буде залучений на якомусь етапі до перемовин. Знаємо, що Володимир Зеленський хоче зустрічатися із Дональдом Трампом на полях Генасамблеї ООН вже буквально цього місяця. Тому треба дивитися, хто буде стояти поруч з американським президентом і брати участь в цих перемовинах. А якщо також говорити про те, що відбувається з перемовинами, цю заяву Рубіо, про те, що вони готують дорожню карту, то тут нового нічого немає, сторони не змінили свої переговорні позиції, не знайшли компромісу, є абсолютно червоні лінії як в Росії, так і в Україні, з якими складно порозумітися, і тому дійсно шукають цю дорожню карту, але це дорожня карта для того, щоб зрозуміти, як поновити перемовини за посередництво Сполучених Штатів. Саме на цьому зараз сконцентровані і, як бачимо, Держдепартамент, і представники президента Трампа, які наголошували на тому, що перший крок – це буде відновлення переговорів на тристоронньому рівні. Говорять про те, що таким майданчиком, знову ж таки, може бути Генасамблея ООН. Але ось я говорила буквально вчора з експертом, колишнім послом Сполучених Штатів в Польщі Даніелом Фрідом. Він каже, що неважливо, який це буде майданчик, важливо, чи має Росія намір змінювати свою позицію і справді брати участь добросовісно в перемовинах, а не робити вигляд. І також цікава вийшла буквально теж кілька хвилин назад стаття Financial Times, один із оглядачів опублікував свій аналіз, який дуже цікаво описує взагалі проблему зараз американської дипломатії з підхід Віткофа і Кушнера, який базується на тому, як вони, знову ж таки, під час прес-конференції в Україні розповідали, що в них підхід бізнесовий. Вони із бізнес-світу і приносять в ці перемовини, в ці дипломатичні зусилля такий окремий підхід, який базується на тому, щоб знайти рішення і стимули для країн завершити війну. Вони говорять, вони дивляться на це з точки зору якоїсь вигідної угоди, і їхня логіка, і міряють вони по собі в тому, що якщо є стимул співпрацювати з Сполученим Штатом, з Росією і з Україною, то для чого вести війну, якщо можна просто заробляти гроші? Але для них, для бізнесмена ця економічна вигода може бути хорошим стимулом, але для Путіна – ні. Путін веде загарбницьку війну, і його мрія – це повернення України до російського впливу, яка не може бути оцінена жодними післявоєнними інвестиціями. В той час, як президент Зеленський представляє країну, яка загалом бореться за своє виживання і не думає про інвестиційні проекти, які будуть після війни, тому що перше чергове завдання – це вижити перед фантазіями цими експансіоністськими російського лідера. Ну і інша небезпека, також пише оглядач, полягає в тому, що якщо судити за такою логікою, бізнес-логікою, то Росія дійсно є більшою, більш привабливою, має більше ресурсів, і, можливо, цим пояснюється таке намагання півтора роки задобрити Росію, знайти якісь морквинки, які зможуть переконати Росію бути більш, іти краще на компроміс. Але також експерти заявляють, що немає поки що інших важелів впливу, які Сполучені Штати озвучують. Вже було намагання півтора роки вести ці перемовини без тиску на Росію. Це не діє. Це показало себе як абсолютно недієвий інструмент. І про це говорив навіть Марко Рубіо, коли він сказав на початку літа, що перемовини зайшли в глухий кут. Тому якщо Сполучені Штати не змінюють свої тактики, але очікують якийсь інший результат, то зараз у Сполучених Штатах це експерти оцінюють як трохи дивну позицію, але говорять також про те, що США намагаються відновити переговорний процес саме зараз, тому що вже в розпалі проміжні вибори до Конгресу у Сполучених Штатах. Рейтинг Дональда Трампа зараз найнижчий за його другий президентський термін. І, як пишуть республіканці, деякі в деяких штатах намагаються навіть відійти трохи, зробити дистанцію із президентом, щоб не асоціюватися з ним, щоб він не впливав на їхній рейтинг. Тому адміністрація шукає зараз шляхи, де можна отримати ці політичні дивіденди для того, щоб покращити рейтинг і президента, і його партії перед проміжними виборами. Ну і, звісно, якщо вдасться якимось магічним чином залагодити війну Росії проти України, як каже Кушнер, таким чином, що це було справедливе завершення і що воно було дійсно тривале, а не просто припинення вогню. Ну, це дійсно могло би принести такі результати політичній партії президента.
1: Ну, залишимо ті магічні сподівання, напевно, спеціалістам з цієї галузі. Але от Елбридж Колбі, якого заява дуже багато в нас обговорюється сьогодні, вчорашня на Рамштайні, про те, що війна може тривати роками, і союзники, так розумію, в тому числі Сполучені Штати, повинні бути готові роками Україну підтримувати в цьому відбитті агресії російської. Це Колбриджа, це Колбі Елбриджа, це його особиста думка. Чи це є думка Пентагону, це думка військових, чи це думка республіканців, адміністрації Трампа, власне. І що можемо сказати про Елбриджа Колбі, що це за людина, наскільки він користується авторитетом?
2: Ну, Елдрідж Колбі взагалі один з найавторитетніших зараз у Сполучених Штатах за цією адміністрацією військових стратегів. І його особливість в тому, що він послідовно виступає за те, що Сполученим Штатам треба зменшувати свій вплив, свою допомогу Європі і концентруватися на своїй основній загрозі, головному ворогу Сполучених Штатів – Китаї. І він намагається зробити ось цей розворот взагалі військової стратегії, стратегії національної безпеки з загроз в Європі, загроз Росії до того, що відбувається в Індотихоокеанському регіоні. Його ідея в тому, щоб задобрювати Росію для того, щоб відділити її від Китаю, яку як експерти, які займаються цим регіоном, послідовно говорять, що це неможливо. Але якщо дивитися на його заяви зараз, то Головна теза його заяви в тому, що не можна планувати оборонну політику, виходячи з припущення, що війна скоро закінчиться. І це дуже цікаво почути з уст американського посадовця Пентагону, тому що в Сполучених Штатах ми бачимо, зараз відбуваються два треки. Один дипломатичний, на якому намагаються відновити перемовини, намагаються посадити сторони за стіл перемовин для того, щоб досягти якихось компромісів і зрушити ситуацію з мертвої точки. Але з іншого боку, військовий шлях – це підготовка до того, що швидкого миру може не бути, і тоді Америка вже в традиційній своїй в традиційному цьому руслі, як Пентагон спілкується з європейськими союзниками, Європа має сама відповідати за власну безпеку. Якщо війна, як виглядає, не закінчиться цієї зими, і про це говорили також на прес-конференції в Україні, то потрібно планувати це так, що війна може тривати ще дуже довго. Сполучені Штати, як знаємо, мають власні проблеми з запасами зброї після тривалої війни в Ірані. Ось буквально вчора вночі лише в Йорданії, здається, використали десь 60 ракет до Петріотів через атаку з боку Ірану. Він говорить простою мовою про те, що Сполучені Штати не можуть і не будуть допомагати так багато, як вони це робили раніше, і Європі потрібно це враховувати і планувати самі, як вони будуть відповідати на ці загрози і агресію з боку Російської Федерації.
1: На сам кінець ще хотів спитати все-таки про це екзотичне привітання Дональда Трампа політиків з АФД, ультраправих в Німеччині, які в одному з регіонів Саксонії. Власне, це регіон, який входив до колишньої НДР. І це офіційно найдепресивніший і найбідніший регіон Німеччини зараз. Привітав їх з перемогою на регіональних виборах земельних до земельного парламенту. Я бачу, що Фрідріх Мерц навіть скасував телефонну розмову, заплановану з Трампом. Тобто це він реально ображений. Чи Трамп справді підтримує АФД?
2: А чому ні? АФД відповідає тим самим популістським заявам, які має мага-аудиторія і мага-рух у Сполучених Штатах. Це є проти виступання проти міграції, це є зменшення допомоги для України і поновлення хороших зв'язків із Росією. Тобто тут ідеологічно абсолютно чітке співпадіння, і не дарма МАГА зараз фінансують створення ось цих аналітичних центрів консервативних в Європі для того, щоб просувати все більш консервативну повістку не лише в Сполучених Штатах, а й в сферах, країнах свого впливу. Тобто МАГА претендує вже не лише на суто американську історію, а на світовий такий рух. Тому тут немає абсолютно ніяких парадоксів в тому, що президент Сполучених Штатів підтримує перемогу цієї політичної сили. Але також цікаво, що ось Кирил Дмитрієв, це російський перемовник, написав буквально сьогодні, що Американська торговельна палата в Росії публічно підтримала пропозицію провести російсько-американсько-німецький бізнес-форум за участю цієї партії, назвавши це позитивним і своєчасним кроком до відновлення діалогу і здорового глузду. Тому, звісно, гравці, які виступають за поновлення зв'язків із Росією, між Сполученими Штатами і Росією, будуть це підтримувати. Бачимо, що, знову ж таки, адміністрація Сполучених Штатів сфокусована на тому, щоб досягти економічної співпраці з Росією більше, ніж вони сфокусовані на мирних зусиллях. Вони дивляться на цей приз, який попереду, і шукають шляхи, як до цього призу дійти. І тому вони тут абсолютно співпадають із цією німецькою політичною силою, яка має, по суті, ту саму ідеологічну платформу.
1: Марію, дуже дякую за цю розмову, за роз'яснення. Марія Ульяновська була з нами, включалася одна зі Сполучених Штатів, кореспондентка Independence Avenue Media. Ну, а в нас ще одна тема попереду. Я скажу для тих наших глядачів, які дивляться нас на YouTube, що у вас є ще можливість, якщо ви того, що не зробили, проголосувати, взяти участь в нашому опитуванні. Воно є на наших трансляціях. Мене дуже тішить насправді цифри, я вже їх оголошу наприкінці. У нас лишається ще близько 10 хвилин. І ще в нас є одна тема. Важливо, росіяни атакували пункт пропуску Тудора Старокозачі на кордоні України та Молдови. Повідомляється про двох загиблих. Це цивільні громадяни України. Вони просто намагалися перетнути кордон. Також повідомляється про щонайменше одного пораненого громадянина Молдови, який, правда, не потребував госпіталізації. Роботу зараз пропускного пункту зупинили. Президентка Молдови Майя Санду вже відреагувала. Вона, коментуючи події, сказала, що те, що сталося, це є доказом того, що російська агресія рухається на Захід. Також молдовська влада запевнила, наголосила, тому що продовжує підтримувати Україну і залишається з нею солідарною. Ну і, власне, про те, куди може завести така ескалація між Москвою і Кишиневом, будемо зараз ми говорити з нашим наступним гостем. Це Ростислав Клімов, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма». Пане Ростислав, вітаю вас.
3: Добрий вечір.
1: Ну, в мене просте питання. Чи можемо ми казати, що станом на зараз Москва, по суті, розпочала повноцінну гібридну війну з Молдовою?
3: Насправді, якщо казати так, то не саме в цей момент ця гібридна війна розпочалась, оскільки, якщо звернутися до цифр, Старокозаче стало вже п'ятим пропускним пунктом, який, скажімо так, який Російська Федерація, по якому Російська Федерація зазнає ударів. Чотири з таких були пропускними пунктами з Молдовою, один з Румунією, відповідно, так. Крім того, якщо подивитись на кількість порушень порушення повітряного простору Російською Федерацією, в першу чергу дронами, порушення повітряного простору Республіки Молдова, то ця кількість за весь час повномасштабного вторгнення Росії в Україну сягає близько 70 таких порушень. Відповідно, так, ми можемо говорити, що таким чином Російська Федерація вже не з сьогодні, а протягом довгого часу здійснює використовує гібридні засоби заради того, щоб тим чи іншим чином вплинути на Молдову.
1: Наскільки активні і помітні дії спецслужб Російської Федерації зараз в Молдові?
3: Насправді, зазвичай такі дії, вони стають більш помітними під час електоральних процесів. Однак, наскільки мені відомо, і Міністерство оборони, і спеціальній службі безпеці було надано наказ щодо того, щоб вислідковувати російських агентів навіть в цей час, коли немає електоральних процесів. І ми можемо говорити про те, що уряд Молдови і спеціальні служби з цим справляються.
1: Власне, ми спостерігали за попередніми електоральними кампаніями, знаємо про велику кількість російськомовного населення в Молдові. Чи можна казати, що в Молдові існує своя п'ята колона, яка може тут бути недостатньо лояльною до ідеї євроінтеграції Молдови і так далі?
3: Та, безумовно, існує як і п'ята колона, існують так і люди, які просто виступають проти європейської інтеграції. Ми можемо звернутися до результатів того самого референдуму, під час якого громадян буквально питали, чи ви бажаєте конституційно затвердити євроінтеграційний шлях розвитку Республіки Молдови до ЄС. Відповідь результатом стало те, що різниця між тим, хто проголосував за і проти, була невеликою, але все ж більшість людей проголосувало за. І так, п'ята колона існує, так само варто звернути увагу на відверто проросійські політичні сили, які займають конкретні місця, наприклад, в парламенті. Необхідно звернути увагу на партію комуністів, на партію соціалістів, очільником якої є екс-президент Ігор Додон. Тому безперечно, Російська Федерація, використовуючи своїх агентів і використовуючи ті чи інші, наприклад, партії чи акторів у внутрішній політиці Республіки Молдова, намагаються розхитувати ситуацію. Однак ситуація наразі є доволі стабільною, і президентка Майя Санду і чинний уряд намагаються робити все, щоб протидіяти цьому.
1: Ну і чи є в Молдові розуміння серед більшості політичного істеблішменту і, можливо, громадян, що якби результатом війни між Росією і Україною став би вихід Росії до кордонів безпосередніх Молдови, то це мало би наслідки, і гібридна війна мала би перейти в зовсім іншу фазу?

0: першу чергу це розуміння є в чинного уряду і партії, яка зараз займає в парламенті, в молдовському парламенті монобільшість, і активні політичні гравці, проєвропейські політичні гравці заявляють на цьому, і вони підтверджують свою підтримку України і наголошують на тому, що наразі безпека України так само пов'язана з безпекою Республіки Молдова, і ми це можемо спостерігати по тих атаках, і як під час атак Російська Федерація навіть на території України, як зазнає і яких якої шкоди зазнає Республіка Молдова. От наразі ми бачимо, серед громадян Молдови немає жертв, однак сьогодні міністр оборони Республіки Молдова заявив про те, що дуже скоро можуть виникнути ситуації, коли в Республіці Молдова будуть і летальні випадки. В результаті російських атак будуть помирати люди. Тому, відповідно, розуміння це є, однак, на жаль, не у всіх.
1: Пане Ростиславе, ну і про українську громаду, чи про етнічних українців, краще сказати, напевно, які проживають на території Молдови. Так розумію, що найбільше їх, звичайно, є в Придністров'ї, невизнаному проросійському анклаві. Тим не менше, як я не раз чув про те, що українці, які етнічні українці, які проживають в Молдові, чи тим паче в Придністров'ї, фактично мають проросійські погляди. Чи Україна може і достатньо працює з цими людьми для того, щоб вони були лояльними до України, а не до Росії?
0: Насправді питання доволі важке. І в Придністров'ї є багато людей, які можуть одночасно мати і українське громадянство, і російське громадянство, і молдовське громадянство, і румунське громадянство, і тому саме ідентифікувати якогось етнічного українця, який займає відверто проросійську позицію, важко. Однак Україна однозначно має працювати в цьому напрямку, так. І ми маємо засвідчити про те, що здебільшого етнічні українці, які перебувають в Республіці Молдова і перебувають в Придністров'ї, зазвичай не обирають під час електоральних процесів проєвропейський напрямок розвитку. Однак я вірю в те, що Україна спроможна у поєднанні з молдовськими спроможностями вплинути, наприклад, створити відповідні умови для перебування українців, створити більше українських шкіл і забезпечити всім українців, щоб вони не продовжували під час виборів обирати проросійський або антиєвропейський напрямок розвитку.
1: Що ж, дуже дякую вам за розмову. Ростислав Клімов був з нами, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма». Говорили про гібридну війну, яку веде проти Молдови нашого союзника, колишньої республіки, так званої Совєтського Союзу, зараз Москва. І ми з Молдовою також є в спільному бажанні і треку для того, щоб приєднатися до Євросоюзу. Ну, десь там і Молдова нас, до речі, виправдала, і є чому повчитися в цій країни, в її власноруховій до євроінтеграції. Ну, я тим часом хочу оголосити вже результати нашого голосування. Наближається завершення нашої години інформаційної і аналітичної. Маємо ми наступні результати. Ми питали вас, нагадаю, чи готові ви до затяжної війни. І ось варіанти відповіді. Так, тримаюся з усіх сил, 41% наших глядачів. Живу одним днем. Це не найгірша, насправді, ідея, коли справді важко. 27%. Так само 27% – ні, але куди подінешся? І 5% думають про переїзд. Тобто лише 5% кожен 20-й справді не витримує вже цей тягар. Я, насправді, надзвичайно захоплений цими результатами. Вони показують, що справді українці незламні, принаймні ті, що лишилися, а лишилося нас багато. І ми готові до затяжної війни, ну, принаймні, якщо судити по тій аудиторії, яка дивиться телеканал «Еспресо», і це та аудиторія, якою можна справді пишатися. Що ж, ну, я дякую всім, хто сьогодні був з нами в цій інформаційній годині, дякую всім, хто сьогодні голосував. коментував лайком нашу трансляцію. Ми з вами побачимося вже завтра о 9:00. І завтра, перепрошую, завтра не будемо, завтра четвер, ми, нас немає, в п'ятницю ми повернемося, так мені підказують, я ще не знаю, насправді, тому що ми лише перший тиждень, нагадаю, в цьому слоті, як ми кажемо на своєму телевізійному жаргоні, опинилися. Дякую всім і традиційно бережіть себе, побачимось.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Володимир Зеленський у пошуках генерального прокурора. Посада стане вакантною невдовзі, оскільки чинний генпрокурор зібрався на вихід. Імовірно, він це робить не з власної волі, а на прохання президента, який більше не міг собі дозволити чекати. Зокрема, і через власне вразливе становище, коли практично усі наближені до глави держави люди опинилися на гачку в САП і НАБУ. Сценарії і наслідки, зокрема й політичні, нині у «Свобода Лайв». Я Власта Лазур. Отже, генеральний прокурор Руслан Кравченко йде у відставку. Ймовірно, що не з власної волі, а так вирішив президент і вже навіть анонсував звільнення Кравченка. За словами Володимира Зеленського, він зустрічався з керівниками САП і НАБУ, після чого і ухвалив відповідне рішення. Рішення президента ще має підтримати Верховна Рада. Депутати повинні зібратися і проголосувати за відставку генпрокурора. Фактично, звільнення генерального прокурора – це наслідок викриття НАБУ, що отримало назву «Карфаген». Справа стосується кришування шахрайських кол-центрів серед підозрюваних. Заступник керівника департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора Сергій Кропива на плівках НАБУ канцлер, наразі він у СІЗО. Слідство стверджує, що Сергій Кропива через злочинну організацію хотів легалізувати понад 90 мільйонів гривень. Окрім Кропиви, у справі фігурує ще п'ятеро людей, серед яких Єлизавета Івахненко, вона ж муза, за версією слідства, співмешканка Кропиви, яку залучали до переказу грошей через ФОПи і приховування доказів. Сам генеральний прокурор не має підозри, однак на записах НАБУ фігурує такий собі шеф. З матеріалів випливає, що шеф – колишній керівник Державної податкової служби. Звертаючись до шефа, канцлер називає його по-батькові – Андрієвич. Під ці параметри потрапляє генеральний прокурор України Руслан Андрійович Кравченко. Раніше він дійсно очолював податкову службу. З розмов Кропиви також випливає, що він захоплюється своїм шефом, прагне колись збудувати таку ж імперію, як збудував шеф. А ще, судячи з матеріалів справи, Кропива брався за різного роду приватні доручення шефа. Зокрема, координував проведення ремонту в будинку генпрокурора в Козині. Цей будинок віднайшли наші колеги з видання «Бігус.Інфо». Площа дому близько 300 квадратів, оформлений від початку цього року на літню жінку, яка незадовго до цього відкрила ФОП. У декларації прокурора будинку немає, а вже ж. Згодом Кравченко і сам визнав, що він дійсно тут мешкає, каже, орендує, от лише віднедавна, від 1 травня, і оскільки будинок потребував ремонту, каже він, то Кропива дійсно міг щось там йому допомагати. У справі про шахрайські кол-центри насправді дуже багато різних епізодів. Нам не вистачить часу переказати все. Але, попри те, що для Руслана Кравченка немає підозри, питання щодо його рівня залученості у схему шахрайську і використання ним службового становища не зняті. І відповіді на ці питання мають дати антикорупційні органи. Цікаво, що ще рік тому, коли президент підписав закон про ліквідацію незалежності САП і НАБУ, тут якраз генеральний прокурор Руслан Кравченко збирався жити з антикорупційними органами, як він казав, великою дружньою сім'єю. Бо фактично, нагадаю, закон узалежнював САП і НАБУ від рішень генерального прокурора.
1: І ми будемо однією сім'єю. Вони будуть працювати по своїм кримінальним провадженням, ми по своїм. І разом будемо друг другу допомагати.
0: Сім'єю не склалося, завадив картонковий Майдан, а вже більш ніж за рік минулого тижня, от буквально за допомогою драбини, слідчі НАБУ і прокурори САП штурмували паркан Офісу генпрокурора, аби провести там обшуки в межах операції «Карфаген». За даними медіа, обшуки також тривали в заступниці Кравченка Марії Вдовиченко, а також у голови Одеської області Олега Кіпера. Він у минулому теж прокурор. За неофіційною інформацією, вони також написали заяви про відставку, але поки що вони це самі не коментували. Тим часом для Володимира Зеленського стоїть не просте завдання – обрати нового генпрокурора. Нагадаю, згідно закону, президент звільняє і призначає генпрокурора, але за згодою Верховної Ради. Що думають у Верховній Раді з цього приводу? Зараз про це будемо говорити з народними депутатами. До нашого ефіру долучається Сергій Демченко, представник «Слуги народу» і представник Комітету з питань правової політики. І з нами Софія Федина, представниця «Європейської солідарності». Я вас вітаю, доброго вечора.
2: Доброго вечора.
3: Добрий вечір.
0: Шановні народні депутати, може ви в курсі, хто там на лавці запасних може сидіти у Володимира Зеленського і кого він може запропонувати на роль генерального прокурора? Або, може, у вас є якісь ідеї? Не гріх і порадити ж комусь президенту? Сергію, що ви скажете?
3: На сьогоднішній день якась кандидатура ще не обговорюється, якихось кандидатур з боку президента озвучено не було. А гадати ми можемо, як пальце в небо. Ми можемо, наприклад, взяти того ж пана Юрія Луценка. Будь ласка, готовий генпрокурор.
0: Юрія Луценка, який при попередніх владах працював генпрокурором. Ви маєте на увазі це?
3: Я більше шуткую, я просто про те кажу, що на сьогоднішній день. Я не серйозно, що про це говорити. Треба мати кандидатів, які вже запропоновані або обговорювалися. Поки що таких кандидатів немає.
0: Пані Софія Федина, може у вас є якісь ідеї?
2: Погоджуюся з тим, що кандидатів немає, але перед тим, як шуткувати, треба згадати, що Луценко повернув 1,5 мільярда януковичівських крадених коштів в державний бюджет, на що в свій час і запускалася ракетна програма. І коли прийшла нова влада, давайте згадаємо, які були умови для призначення генерального прокурора, як про того прокурора, що мені підозру підписував, як там говорилося, 100% своя людина. Да? От коли призначається 100% своя людина, а не та людина, яка має відповідати нормам закону і діяти згідно з законом, тоді виходить так, як виходить.
0: Але, знаєте, багато хто зараз може нам нагадати про те, що під свого часу, під Юрія Луценка, навіть закон змінювали, щоб призначити його генеральним прокурором. Тому
2: так, змінювали, і я цього не оправдовую, але я просто нагадую, що генеральний прокурор, зокрема, має робити те, щоб держава не страждала від масованих розкрадань коштів тих чи інших злочинців. А в даному випадку про генпрокурору Луценко і його команду вдалося повернути вкрадені Януковичем кошти в державний бюджет. Це просто факт.
0: Добре, тепер ще з приводу призначення. Чи правильно я розумію, що призначатися генеральний прокурор буде по-старому? Ось кого президент обере, той і буде. Бо, Сергію, багато місяців поспіль я чую різні заяви від народних депутатів про те, що все-таки має бути конкурс, так як є конкурси на керівника САП, НАБУ, прозорий, і що це є одна із вимог європейських партнерів, ну, в контексті європейської інтеграції. То спробуєте швиденько за новими правилами, може, конкурс з законом спеціальним та впровадити? Я знаю, що закони такі лежать у Верховній Раді. Чи будемо очікувати на старі сценарії, Сергію?
3: Знаєте, я, напевно, консервативний прихильник виконання положень Конституції, тому це старий порядок чи новий, не знаю. Це порядок, який відповідає положенням Конституції. І я пропоную все-таки всім слідувати в нашій державі цьому основному акту, який не тільки основний, але й діючи на сьогоднішній день.
0: Просто розумієте, якщо слідувати, як ви кажете, старому акту, то ось була Ірина Венедіктова, поїхала послом в Швейцарію, залишивши після себе дуже багато питань, зокрема, і щодо власної професійності. Був Андрій Костін, так само, поїхав послом у Нідерланди. Зараз Кравченко, не знаю, може теж послом кудись поїде. Тобто ми бачимо дуже багато питань до тих генеральних прокурорів, яких призначає президент, як ви кажете, за старими актами.
3: Я не є фанатом жодної з цих осіб, яких ви назвали, які були на посаді генерального прокурора. І погоджуюсь з вами, що мої очікування точно були набагато вищі, ніж сталося. І те, що ми отримали від цих посадових осіб на їх посадах. Я хотів би, наприклад, просто хоча б від останнього генерального прокурора на сьогоднішній день почути якийсь звіт, щоб зрозуміти все-таки його позицію, що трапилося. Тому що на сьогоднішній день я чую, що це нібито ініціатива президента. З іншого боку, є заява безпосередньо від генерального прокурора, заява про відставку. Ви знаєте, коли трапляється така історія в лавах прокуратури, це складова системи правосуддя, ну, на мою думку, це для держави трагедія, і ця трагедія має бути і політично пояснена, ну і юридично хотілося б зрозуміти, як взагалі така історія можлива, якщо вона підтвердиться дійсно матеріалами кримінального провадження. Ну, поки що ми точно можемо казати про плівки, да, де ми чуємо відповідні записи, я би сказав би, чіткого непрофесіоналізму з боку учасників цих записів і чіткого аморальної поведінки в межах чи під час воєнного стану, війни в нашій державі. Це безперечно, і це вже трагедія для нашої держави, і це вже чорна пляма для наших партнерів, ну, на нашій державі, для наших партнерів. Це треба виправляти, і новому генеральному прокурору буде що робити, і буде дуже важко. Але мені здається, що це проблема саме з невихованості тих людей, які потрапляють на відповідні посади.
0: Вони не самі туди потрапляють. Їх, дивіться, генерального прокурора призначає президент. Ну,
3: Ми зараз кажемо насамперед про інших посадових осіб, які безпосередньо пред'явлені підозри в цьому кримінальному провадженні.
0: Дивіться, Сергію, оця посадова особа, Сергій Кропива, якому підозру оголошено, він теж не просто так з'явився в офісі генпрокурора. Його призначила Ірина Венедіктова, він був колегою її чоловіка, здається, теж по правоохоронних органах, призначила без конкурсу, ми знову повертаємося до конкурсів, і створила під нього спеціальний департамент. Тому це ми знову повертаємося до того, як президент призначає генеральних прокурорів і чи не треба Верховній Раді у цей процес втрутитися. Що ви думаєте, пані Софія Федина?
2: Ну, властиво, вже давно йде оця дискусія, що генеральний прокурор має обиратися за конкурсом, за подібною процедурою, як керівництво САП і НАБУ. Є різні, скажімо так, більш позитивні, більш негативні аргументи, чому так треба, чому так не треба, але ми бачимо, що в цій державі, де ми маємо тотально зелену кругову поруку, то тільки САП і НАБУ сьогодні проявляють реальну сміливість робити щось згідно з законом. І якраз вони ловлять не просто когось там, а тих, хто мав би захищати закон і мав би передусім діяти згідно з законом. І саме в цьому середовищі ми зараз бачимо прояви ось таких страшних корупційних дій. Тому я думаю, що як мінімум для перехідного етапу, для того, щоб відновлювати демократичні процеси в українській державі, нам треба було би знайти можливість, щоб прокурор перестав бути політично залежним від президента України. А другий момент, що надзвичайно важливо, що все-таки ми відстояли САП і НАБУ рік тому, але якраз тоді і загубилися ось ці от призначення. І по суті САП і НАБУ стали в певній мірі підзвітні генеральному прокурору. І тут ми маємо таку дуже зараз дивну колізію. І ще мене в тому всьому дуже дивує, що дуже часто є візити тих чи інших антикорупційних органів на наради з президентом. Не знаю, що вони там говорять, я так розумію, що це не порушує ніяких норм, але просто так виглядає, там Вова, там шеф, там Р2, там ще щось. Ну, я бажаю успіху САПі НАБУ копати ще глибше. Третій момент. Давайте згадаємо, що коли знімали депутатську недоторканність, то тоді склалася ситуація, що саме генеральний прокурор може розчерком пора зняти недоторканність того чи іншого депутата. І якщо прокурор свій, то зі своїх він не знімає недоторканність. А якщо свої будуть зараз щось неправильно голосувати, з них можна познімати недоторканність. Я як депутатка, з якої першої зняв недоторканність новонавернений прокурор Рябошапка, який отримав ці нові компетенції, розумію, що ця ситуація може стати певним своєрідним поводочком для тих, хто має голосувати чи не голосувати за звільнення чи призначення того чи іншого генерального прокурора в контексті монобільшості, чи то пак вже легше казати мономеншості. Але цей фактор так само треба враховувати у всіх розрахунках. І останнє, ну насправді це страшна ганьба для української держави, це страшний сором перед нашими західними партнерами. Якщо ми згадаємо взагалі про кол-центри, то за даними червня 26-го року, у нас близько тисячі концентрів діяло, в яких було задіяно понад 60 тисяч працівників, які обікрали людей понад 1 мільярд доларів. І якщо це все відбувалося під дахом, образно кажучи, під дахом Генпрокуратури, то насправді нам зараз буде дуже і дуже важко домовлятися про будь-які транші, будь-які можливості, будь-яку допомогу Україні. Тому це треба було би кардинально треба виправляти, передовсім ідучи, відповідаючи вимогам наших західних партнерів в контексті боротьби з корупцією.
0: Софія, я все-таки не зрозуміла, що ви пропонуєте? Бо опозиція завжди критикує. Ви що пропонуєте? Як призначати? Ви кажете, прокурор не має бути політичним призначенцем. Це за якої процедури тоді його варто обирати, призначати?
2: Дивіться, зараз те, що основне, з того, що я почала, що варто обирати генпрокурора за процедурою, за участі міжнародних партнерів, за прикладом САП і НАБУ.
0: Але це означає, що треба прийняти відповідний законопроект.
2: Так,
0: це
2: вони лежать
0: час
2: в Верховній Раді. Ми кожного пленарного засідання вимагаємо, щоб, зокрема, цей законопроект стояв в порядку денному. На жаль, 26 голосів Європейської солідарності не впливають на формування порядку денному. Це залежить від мономеншості на чолі з Стефанчуком і ОПЗЖ.
0: Монобільшості.
2: Ну, мономеншості, тому що 118-160 голосів – це не є монобільшість.
0: Як ви думаєте, а часом, ну, раптом ви знаєте, а от за старою давньою традицією не поїде чинний генеральний прокурор послом кудись. От в США є, знаєте, вакантне місце, ні?
2: Було би смішно, якби не було сумно, але насправді всі сумно піджартовують, що швидше за все будуть так намагатися зробити.
0: А серйозно, Сергію, ви так думаєте? Президент може його послом кудись відправити?
3: Я не думаю, що пан Кравченко поїде кудись послом. Я не знаю його непрофесійних таких якостей, не такого бажання ні з боку президента, ні з боку на сьогоднішній день ще Генерального прокурора України. Я хотів лише додати те, що, на мою думку, наступний Генеральний прокурор має шанс стати саме тим, який змінить і дійсно виправдає звання прокуратури як складової системи правосуддя. Лише в тому випадку, коли за нього проголосує одноголосно вся Верховна Рада. Mm. Я би хотів би, щоб знайшлась така кандидатура, яку підтримують всі фракції, групи Верховної Ради, і опозиція, і провладні.
0: Ну, давайте так. Я розумію, що це гадати на кавовій гущі, але от у вас є на прикметі така людина чи такі люди, Сергію? От що ви думаєте, щоб от прям абсолютно більшість збере людина?
3: В мене є така людина, навіть не одна така людина,
0: поділіться.
3: Треба, я не поділюся з приводу того, щоб ці люди ще мали шанс стати генеральним прокурором, якщо дійсно так складеться.
0: Софія, а ви маєте таку людину на прикметі?
2: Я не правник, тому я вважаю, що це мають займатися фахові люди.
0: Ну, запропонувати нікого не волієте. Дуже коротке питання до вас двох. А от станом на зараз, як я сказала, підозри для генерального прокурора немає. Як все-таки з тих матеріалів справи, з якими ви ознайомились в публічному просторі, як ви розумієте його роль чи ступінь залученості генерального прокурора Кравченка до кришування кол-центрів? Сергію?
3: Я правник, і я виключно оцінюю згідно публічної позиції пана Кравченка. Він публічно озвучив, що він до цього не причетний. Іншої позиції, ані під правоохоронних органів, ані до інших осіб, я поки що офіційної не чув. Тому пропоную саме її використовувати відповідно до закону. Ну, якщо тільки особисто комусь невідомо щось інше.
0: Софія, а ви що скажете? Як ви розумієте ступінь залученості?
2: У мене однакова позиція, що в контексті, хто такий Вова, що в даній ситуації з генеральним прокурором, якщо він про це не знав, то значить він некомпетентний. Якщо він знав і цього не зробив, і не зупинив ці дії, то значить він був співучасником. І тут, на жаль, вибір занадто простий.
0: Але мене дивує позиція, не те, що позиція, а от поведінка чи комунікація антикорупційних органів, Софія, бо вони дали зрозуміти, що, ймовірно, Кравченко є фігурантом цієї схеми, тому що Кропива каже, що шеф збудував цю імперію і так далі, але при цьому підозри йому не оголосили. І тут би або вже...
2: А можливо, чекають на угоду зі слідством? Ви яка так... допоможе розкрити ще щось набагато ширше, і вони йому дають шанс? Я не знаю, але це мої здогадки.
0: Добре, дякую вам, народні депутати. Сергій Демченко, представник «Слуги народу», і Софія Федина, представниця «Європейської солідарності», були на Радіо Свобода. Дякую. Ну, а ми продовжуємо, попри те, що для Руслана Кравченка немає підозр, дійсно, і питання його рівня його залученості до схеми шахрадських кол-центрів або використання ним службового становища підозрою там не доведені, не озвучені, але ці питання не зняті, і на них дійсно має відповісти слідство. Я ж нагадаю, що на плівках НАБУ фігурує шеф, про якого постійно згадує Сергій Кропива, а опис шефа потрапляє якраз під опис шефа потрапляє генпрокурор Руслан Кравченко, але офіційно про його роль і місце у цій справі слідчі наразі не кажуть. Натомість, завдяки новим плівкам НАБУ в межах операції «Карфаген», суспільство дізналося, наприклад, про стиль життя заступника начальника департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора Сергія Кропивин. Не перша людина в Офісі генпрокурора, тим не менш, його псевдоканцлер на плівках. Він, за версією слідства, заробляв на кришуванні шахрайських кол-центрів, гроші витрачав на дорогі покупки, нерухомість. Зрештою, ця широко відома теза про королівський спосіб життя, ну, належала саме йому.
4: Я так не могу просто, знаешь, ходить на работу, чтобы ходить. Там, жить, чтобы жить. Надо, если делать, то все будет. Ну, я люблю лучше. И королеву. Вырвать так миллион, знаешь, как это.
0: Ця теза найбільше. Кропиві 42 роки. До цієї справи НАБУ він практично не відсвічував в пресі. Майже непомітною в 2022 році прийшла новина про те, що генеральна прокурорка Ірина Венедіктова без конкурсу взяла на керівну посаду колишнього колегу свого чоловіка. І якраз цим колегою її чоловіка виявився Сергій Кропива. Під нового співробітника Венедіктова тоді навіть створила новий департамент, який має відповідати за економічні злочини і кібербезпеку. А Кропиву взяли на роботу не як прокурора, а як державного службовця. Власне, завдяки чому він і очолив департамент без конкурсу, і тоді в прокуратурі казали, що Кропива, мовляв, буде займатися менеджерством. Ну і ось минає 4 роки. За цей час Кропива устиг попрацювати заступником голови Одеської ВА Олега Кіпера, у якого, за даними медіа, також відбувалися обшуки, і знову повернутися в офіс генпрокурора. Наші колеги з громадського детальніше дослідили шлях Сергія Кропиви, його статки і навіть паспорти родичів. Зараз ми про це поговоримо детальніше. До ефіру долучилася Ярослава Вольвач, керівниця відділу розслідувань громадське. І, наскільки я розумію, ви, Ярославо, і досліджували Сергія Кропиву. Доброго вечора.
5: Добрий вечір. Так. Це розслідування мого авторства, я його робила. І стосується воно нерухомості, яку оформив Сергій Кропива на своїх родичів, швидше за все, на своїх родичів, на родичів дружини, на саму дружину, а виключно офіційно, тобто тої нерухомості, яка є, ну, от за документами на поверхні.
0: Багато статків?
5: Дивіться, тут важливо підкреслити, що зазвичай ми в журналістських розслідуваннях глибоко копаємо, та? Тобто ми досліджуємо і нерухомість, пов'язану з родиною, і дивимося ринкова вартість, не ринкова вартість. В цьому випадку ми говоримо виключно про офіційно оформлену нерухомість на родичів Сергія Кропиви і виключно офіційні ціни, тобто ціни вказані в документах, договорах купівлі-продажу на цю нерухомість. І якщо брати от по цьому мінімуму, то це понад 1 мільйон доларів.
0: А як, ви скажу так, за який період часу Сергій Кропива нажив всі ці статки? Це за час роботи в прокуратурі, чи може в нього там спадок отримав колись дуже давно?
5: Та, дивіться, оці всі набутки, вони почалися у 2020 році і тривали відтоді по, ну, от, власне, там момент вже затримання пана Сергія, якщо говорити про його родичів, тобто спочатку нерухомість почали набувати батьки, мама набула в 2021 році земельну ділянку і будинок у Лісниках під Києвом. Ми його показували у матеріалі, як виглядає ця нерухомість. Так само були набуті квартири у ЖК Файнатаун, у ЖК Юніт Хоум. Цих квартир досить багато, але насправді безліч. Був набутий приміщення площею 500 квадратних метрів. Власне, там знаходиться спортзал, який зараз зачинений. Купа нежитлових приміщень та була оформлена так само на родичів. І це період з 20-го року по, от, власне, момент затримання. Та, власне, на момент 2020 року у Сергія Кропови вже були посади у кіберполіції в Києві. І далі він так само працював на керівних посадах. І, власне, 22-й рік, та, коли він працює вже в прокуратурі, і в цей же там період часу, ну, фактично прокурором Києва є Олег Кіпер, у якого Кропива пізніше працював заступником вже в Одесі, заступником по цифровому розвитку,

0: власне, от з останніх набутків перед вже затриманням було оформлено саме на пані Єлизавету. І так само автівка також була оформлена на неї в цей же період часу. Тобто, так, фактично, ми говоримо про проміжок 2020-2026 рік.
1: Хочу зараз зрозуміти шлях Сергія Кропиви. Він в 22-му році... До цього він працював в правоохоронних органах. В 22-му році він потрапляє в прокуратуру, працює якийсь період в Києві, потім що працює з Олегом Кіпером, який на той час так. був прокурором Києва. Потім Кіпера призначають в Одесу. Він там очолює Одеську область, фактично стає чиновником, так? І так. цей Олег Кропива йде за ним туди.
0: Іде за ним.
1: А потім в якийсь момент він повертається до Кравченка в Київ уже.
0: Так, потім повертається до Кравченка, власне, 2023-2024 рік. Це період, коли Сергій Кропива був заступником Олега Кіпера в Одесі з питань цифрового розвитку, трансформації, ну і так далі, і так далі. І ось, власне, вже після цього, з 25-го року, він повертається в Київ на ось цю керівну посаду, будучи на якій його вже і, ну так, затримали.
1: В якому році, ще раз повторіть, він в Київ повертається?
0: Це 2025 рік.
1: Ну, фактично, от Руслан Кравченко влітку 25-го призначають генеральним прокурором. І я так розумію, що, що Кропива йде до Кравченка. Можливо, не знаю, він шукав собі кадри, які при йому порадив свого... заступника, наприклад.
0: Фактично, так. По часовим храмках, так, це виглядає так, збоку.
1: Ага, і потім виходить... Цікаво, дуже цікаво. Ви там також досліджуєте, наскільки я розумію, російські паспорти в оточенні чи в родини Олега Кропиви. А що там за історія?
0: Ну, дивіться, насправді питання дружини Сергія Кропиви, воно медіа не сильно досліджувалось та останнім часом, але тут варто сказати, що в Сергія Кропива є дружина. Вона існує, її звати Ірина.
1: Це не муза, це інша жінка,
0: це не
1: дружина.
0: Муза, це інша жінка, вона вказана в його декларації, тобто це не є велика таємниця. Ця жінка є, в них є діти, і це дійсно його дружина. Власне, коли ми досліджували, що це за людина, ми зрозуміли, що навіть зараз в тегах, в підписах її номеру, в телефонах інших користувачів, вона підписана не як Ірина Кропива, теперішнє та її прізвище, а як Ірина Рогавченко. І ми почали досліджувати, а де батьки, а які в неї родичі, і чи є там щось цікаве. І, власне, ми з'ясували, що в неї дійсно є батьки, і її батьки мають чинне російське громадянство, і матір, і батько. Більш того, в неї у самої був російський паспорт, отриманий нею у віці 14 років. Судячи з витоків з баз даних, він був виданий у Республіці Комі. Власне, там же були видані російські паспорти і її батькам. Вони з'явилися у них у 2003-2005 році, приблизно в такий період часу, тобто дуже давно. Це не історія про набуття російського громадянства от недавно, тобто це досить давня історія. Але тут важливо підкреслити, російський паспорт Ірини Рогавченко – яка вона ж Ірина Кропива, він не дійсний. От наразі він не дійсний. Тобто, швидше всього, вона вийшла з російського громадянства або закінчилась дія паспорту. Ну, так чи інакше, вона не є громадянкою РФ зараз. Цей паспорт не актуальний. А ось її батьки є громадянами Росії, і тут я би хотіла підкреслити.
1: А вони в Україні проживають?
0: Дивіться, ну це питання, на яке 100% відповідь я дати не можу, але можу сказати, що під час ось цих розмов Сергія Кропиви з його оточенням, які ми почули на плівках НБУ, так, ми почули ось цю версію Сергія Кропиви, яку він обговорював із кимось, про те, що, значить, походження коштів на оце все майно, можливо, він хотів пояснити тим, що є якісь родичі в його дружини, вони мешкають в Росії, і вони там заробляють кошти, і за рахунок того, що вони їздять туди-сюди, вони ніби як ці кошти привозили фізично сюди. Тобто, це не моя так гіпотеза, це те, що ми чули на плівках. Ну, відповідно, за нашими даними, тут може йтися якраз про цих батьків дружини Сергія Кропиви, які ну, дійсно, могли приїжджати в Україну, їздити в Росію, так, і, ну, за його ось цією версією привозити ці кошти. Єдине, що в цій версії не зовсім сходиться, це те, що

0: що бачимо їхні, звісно, офіційні там доходи в Росії, які вони були, і так далі. Але ми бачимо з витоків з баз даних, які кошти вони зберігають, батьки дружини Сергія Кропиви, на своїх там банківських рахунках в Росії. І ми не можемо говорити про те, що йдеться про якісь неймовірні суми. Тобто ми там бачили вклади на рівні 800 тисяч рублів, так? Або ну, от приблизно в цих межах. Тобто немає підстав вважати, що там це якісь мільйонери, які там сюди дійсно планували возити готівку. Але тут варто сказати, що батьки, ну, тобто тесті теща, да, фактично Сергія Кравченка, вони
1: Кропиви.
0: Вони оформлювали нерухомість тут в Україні на свої імена, цілком офіційно, будучи громадянами Російської Федерації. Тобто, якщо зайти в реєстр нерухомого майна, то там прямо чорним по білому буде написано, що набувач цього майна є громадянином Російської Федерації.
1: Це в якому році?
0: Це набуття було протягом 25-го року.
1: Навіть після вторгнення вже.
0: Навіть після вторгнення. Знову ж таки, тут йдеться не про якийсь один об'єкт нерухомості. Тут є три приміщення у житловому комплексі в Києві. Тут є квартири, є ще, знову ж таки, приміщення. І тут йдеться не про один рік, а про набутки протягом кількох років. Так само. І якщо батьки Сергія Кропиви оформлювали, ну, власне, будучи громадянами України, показуючи свої там українські документи, так, в цьому випадку йдеться про громадян РФ, які не приховували, що вони є громадянами РФ, і, власне, та, вони мають посвідку на проживання, ну, та, в Україні, але, ну, вони є громадянами РФ. І таким чином, попри те, що вони є громадянами РФ, вони оформлювали право власності, купували нерухомість протягом, ну, ось так, 21-25 років.
1: Дякую, Ярослава. Я лише скажу, що, насправді, там російські паспорти ж і в першій заступниці генерального прокурора Марії Вдовиченко ЦПК писали, так, що в неї після 14-го року батьки перейшли на бік Росії, брат служить військовим прокурором в Росії. І в самого генерального прокурора Руслана Кравченка теж батьки, здається, перейшли на бік Росії. Теж була про це інформація. І в дружина батька, і дружина Олега Кіпера теж має російський паспорт. Ну, тобто там дуже багато людей з цією проблемою, так би мовити. Дякую дуже. Ярослава Вольвач, керівниця відділу розслідувань громадське, була на радіо «Свобода». Ми говорили, зокрема, про статки. Аудит статків проводили Сергія Кропиви. Дякую дуже. Отже, генеральний прокурор іде у відставку. Як я сказала раніше, це рішення президента, і він дійсно вже анонсував звільнення Руслана Кравченка, який, нагадаю, працював трохи більше року на своїй посаді. Антикорупційні експерти свого часу критикували президента за це призначення, оскільки раніше Кравченко брав участь у конкурсах на керівників САП і НАБУ. І не пройшов їх. І, зокрема, не пройшов відбір на доброчесність. Але оскільки на посаду генерального прокурора конкурсів немає і відборів на доброчесність, то президент мав повне право призначити того, кого вважав за потрібне. Ну, а повертаючись до звільнення генерального прокурора, так от, за словами Володимира Зеленського, він зустрічався з керівниками САП і НАБУ, після чого ухвалив відповідні рішення. Я тут лише смію припустити, що такий крок з політичної точки зору був необхідний для президента, оскільки занадто багато людей з його оточення вже на гачку в НАБУ і САП, і це достатньо сильно б'є і по самому президенту. Зокрема, про політичні наслідки чергового викриття антикорупційних органів будемо говорити далі. Володимир Фасенко, політолог, долучається до нашого ефіру. Я вас вітаю. Доброго дня.
2: Добрий вечір, вітаю вас.
1: Я читала вашу аналітику на цю тему, і ви кілька днів тому писали про те, що політтехнологам президента зараз треба напружитися і думати про якийсь антикриз, тому що це все, ну, позначиться на президенту, і нині ми знаємо про це звільнення генерального прокурора, і, наскільки я розумію, це вже і є той антикриз, про який ви писали.
2: Ну, не лише те, що він зустрівся з керівниками НАБУ і САП. Потім от цей день був такий достатньо значущий в різних сенсах. Зокрема, це було професійне свято воєнної розвідки. Угу. Він в той день зустрівся із керівником воєнної розвідки Олегом Іващенка, з Покладом зустрівся, із Будановим. І чомусь мені здається, що тоді була спроба примирити от ці дві керівників двох інституцій. Ну, у Іващенка, мені здається, не було особливих проблем чи конфліктів з Покладом, але тим не менш. Для президента дійсно зараз оці ті конфлікти і проблеми – це виклик серйозний. Щодо прокуратури. Думаю, що так, безумовно, зустріч з керівниками НАБУ і САП вплинула на рішення по генпрокурору. Але, я нагадаю, були публікації, в тому числі в «Українській правді», що Зеленський збирався звільнити Кравченка ще в суботу.
1: Так.
2: Але тоді Арахамія переконав його не робити цього. І я ризикну припустити, що справа не лише в причетності Кравченка до цієї справи. Ну, як мінімум, політичну відповідальність він несе точно. Щодо юридичної, як там, знаєте, раніше наші політики любили такий вислів «в долі і в темі».
1: Угу.
2: Ну, тобто, в темі, чи знав він про те, що, чим займається його підлеглий, і чи був він в долі по цій темі. Оце дійсно питання для розслідування. Але, наскільки мені відомо, у Зеленського ще навесні були наміри змінити генпрокурора. Він вже не повною мірою довіряв Кравченка з різних причин, в тому числі Зеленський дійшов висновку, починаючи з ситуації навколо Єрмака, ситуація з Міндічгейт і пізніше. Кравченка, ну, на його думку, діяв недостатньо ефективно, іноді більше піклувався про свої власні інтереси, ніж про інтереси президента. Тому я думаю, що у президента були і власні мотиви звільнити Кравченка, а не лише це розслідування. Хоча само по собі воно теж, безумовно, створює потенційні додаткові ризики для президента. І зараз з високою вірогідністю президент спробує стабілізувати ситуацію, ну, зробити відповідні кадрові рішення і якось нейтралізувати от той негатив, який виникнув. Хоча ризики будуть, на мій погляд, уже не стільки з прокуратурою, скільки з продовженням розслідування НАБУ от по кол-центрах, яке може зачепити різних високих чинів в різних правоохоронних органах. От я думаю, це буде на перспективу більш серйозний ризик, ніж те, що зараз відбулося в прокуратурі. А в прокуратурі, безумовно, це, ну, коли і генпрокурор іде, і перша заступниця, і кілька високопосадовців цієї структури під підозрою НАБУ і навіть СІЗО, ну, це вже інституційна криза, це серйозна проблема, яку треба вирішувати. Тут йдеться не лише про заміну кадрів, треба навести лад в самій інституції.
1: Зараз ми про заміну кадрів ще поговоримо. Можна я уточнення? От ви сказали, ви нагадали точніше, що була інформація дійсно, що президент хотів ще раніше звільнити генерального прокурора, але, мовляв, Давид Арахамія, голова президентської фракції в парламенті, переконував його цього не робити. Наскільки для вас це правдоподібна версія? Ну, тобто, а чому Арахамія, в чому була зацікавленість Арахамії, могла бути?
2: Ну, є різні версії з цього приводу, але найбільш популярна і найбільш правдоподібна версія полягає в тому, що цей генпрокурор, ну, я так розумію, Арахамії були з ним добрі, нормальні стосунки, але в чому інтерес Арахамії і значної частини депутатського корпусу? Я нагадаю, що у нас скасована депутатська недоторканність,
1: так,
2: конституційна,
1: так,
2: але за законодавчою процедурою питання про відповідальність народних депутатів, кінцева інстанція, це генпрокурор.
1: Він має підписати рішення про здійснення процесуальних дій щодо депутатів.
2: Угу. Да. Так що це важливо. І тому для Арахамії дуже важливо, хто саме буде цією кінцевою інстанцією, хто буде на посаді генпрокурора. Я так розумію, що з Кравченко у нього були добрі нормальні стосунки. Ну і, можливо, Давид Георгійович, він також вважав, що ризики, можливо, непрямі для Кравченка. Ну, а коли, я думаю, що керівники НАБУ і САП надали президенту додаткову інформацію, я думаю, що Зеленський зрозумів, що не варто чіплятися за Кравченка. Тут є і ризики і репутаційні, і юридичні, тому краще дійсно зараз
1: скинути
2: баласт, ніж захищати Кравченка.
1: Я смію припустити, слухайте, ну Кравченко може образитися зараз і підписати підписати все, що попросять САП і НАБУ стосовно депутатів, щоб ті почали розслідування своє по депутатах, в кого що є.
2: Ну, дивіться, я не думаю, що це одного моменту станеться. Я думаю, що зараз Кравченко більше піклується не про помсту, а про те, як йому захищати власні інтереси.
1: Ну, можна ж на угоду піти, домовитися.
2: Ну, це так. Ну, я вам скажу, насправді Знаєте, я висловлю зараз контроверсійну таку версію, контроверсійну таке припущення. НАБУ і САП теж зараз розуміють, що є проблеми, які краще не чіпати раніше часу. Тому що це може дестабілізувати ситуацію в тому самому парламенті або там в якихось інших інституціях. От зверніть увагу. НАБУ давно могло б активно проводити розслідування на ринку зброї. Але чомусь не поспішають там рухатись. Я думаю, що це пов'язане з тим, що є серйозні побоювання, що якщо там почати масштабні розслідування, купу проблем можна виявити, але можуть бути вкрай негативні наслідки. Можна просто заблокувати роботу багатьох оборонних компаній, що вкрай негативно може вплинути на нашу обороноздатність. Тому в НАБУ теж, мені здається, достатньо раціонально оцінюють ситуацію. Якщо зараз, ну, умовно кажучи, при бажанні можна висловити підозру, сформулювати підозру в юридичному сенсі декільком десяткам народних депутатів. Я думаю, в цьому проблем не буде. Але це може дестабілізувати роботу Верховної Ради, як би ми там до неї не ставилися. А це вже буде такий загальнодержавний клопіт. От така суперечлива ситуація. Тому в НАБУ, в принципі, роблять свою справу, але теж розуміють, що є ситуації, де краще, можливо, не поспішати, а краще підготуватися, а потім вже завершити тоді, коли ризиків буде набагато менше і негативів.
1: Добре, а що ви думаєте з приводу потенційного генерального, ну, наступника Кравченка? Є у вас варіанти, на кого може робити ставку президент? І зорієнтуйте, бо виглядає так, що от мені так виглядає, що лава запасних не те, що мала, її немає, вона порожня.
2: Ні, ну не то, щоб вона зовсім порожня, але проблема з призначеннями, з бажаючими йти на роботу в такі інстанції, таких дійсно бажаючих все менше. Ми ж знаємо, яка була історія з призначенням міністрів. Президент особисто умовляв Шмигаля, щоб той погодився на посаду міністра енергетики.
1: Мемів було багато, всі зараз кажуть, що Шмигаль буде генпрокурором.
2: Ну, слухайте, знаєте, можна, Шмигаль робить свою роботу, і добре, що є люди, які роблять свою роботу.
1: Як Шмигаль.
2: Да, тому що деякі депутати, яким пропонували посаду міністра, відмовились категорично. Я знаю по міністру юстиції, ну не лише я знаю, там різні люди про це розповідають. Маслова умовлена міністра юстиції теж не з першої спроби, нібито особисто президенту довелося умовляти, тому що теж не хотів йти на роботу. Тому що поки ти депутат, ти маєш гарантований депутатський статус, поки ця Верховна Рада не припинить свої повноваження. А ти став міністром. Відповідальності набагато більше, проблем набагато більше. І невідомо, скільки ти попрацюєш міністром, тому що, як свідчить практика, рік можеш попрацювати, або тебе знімуть, або уряд піде в відставку. Тому бажаючих не дуже багато. З прокурором, нібито інша ситуація. Але всі ж бачать зараз, це вже четвертий генпрокурор, який фактично йде в відставку або звільняється при Зеленському. Що це теж як електричний стілець, і думаю, що теж бажаючих не дуже багато. Є такий традиційний запасний, якщо не помиляюсь, Іонушас, депутат Іонушас, якого...
1: Сергій Іонушас, голова комітету правоохоронної діяльності.
2: Так, він якраз очільник профільного комітету парламентського. Це традиційна історія. Як правило, керівники парламентських комітетів – це потенційний, скажімо так, кандидат на керівну посаду в тих чи інших органах влади по своєму профілю. І він був традиційно одним з кандидатів раніше. Чи погодиться він зараз? Не знаю. Чи є інші кандидатури? Наприклад, раніше теж називали Кіпера, як теж одного з потенційних кандидатів. Але зараз він, скоріше, кандидат, фігурант.
1: Зараз він в іншій справі. В нього інший етап робота.
2: І тому, дійсно, зараз проблеми з лавою запасних. Вона вкрай обмежена. І бажаючих піти на цю посаду теж буде небагато. Але так чи інакше нам потрібно, не лише Зеленському, державі потрібно, щоб все ж таки у нас з'явився генпрокурор. Щодо ідеї конкурсу, ідея абсолютно правильна. Але тут треба і законодавство змінити, і буде потрібен певний час. Я думаю, що цей процес треба вже розпочинати. Я маю на увазі підготовку необхідних законодавчих змін. Але на сьогодні, скоріше за все ж таки будуть вирішувати за традиційною процедурою. Ну і в інтересах Зеленського призначити свою людину. У нас, знаєте,
1: а якщо з таких старих кадрів, так би мовити, пан Малюк. Сьогодні жартували, можливо, він піде. Свириденко. Ну, без юридичної освіти, але були прецеденти.
2: Я згоден з вами, але розумієте, в чому тут нюанс? От з Кравченка. Кравченка був все ж таки прокурорський. Це важливо. Прокуратура – це особлива каста, як і СБУ, між іншим. Це особливі касти, держава в державі. І ми бачили от раніше і Рябошапка, і Венедіктова, і Костін. Чому вони врешті-решт програли? В тому числі і тому, що їх і сама прокуратура виштовхувала. Я пам'ятаю, там Венедіктова, коли починала, ну, вона прийшла, і вона спочатку не зовсім розуміла, що робити з прокуратурою. Вона ніколи там не працювала. І певний час просто, ну, скажімо так, адаптувалася. А потім, коли стикнулася з конфліктними ситуаціями, вона просто перекидала відповідальність на заступників, особливо, коли була справа Порошенка. І оце проблема. Прокуратура не всіх приймає. І знайти нового один прокурор з прокурорськи, боюсь, що зараз це неможливо, плюс є ризик. Прокуратура просто заражена різними, скажімо так, негарними хворобами. Ще з давніх часів. Я пам'ятаю, що років 20 тому у нас районні прокурори були тіньовими мільйонерами. Проблема корупції в прокуратурі, вона ж не зараз виникла. Це дуже давня проблема, на превеликий жаль. І тому, да, тут потрібна людина, яка б, ну, була
1: системою
2: президенту, і в той же час, ну, людина, яка б не стала новим фігурантом нових антикорупційних справ. І знайти таку людину буде вкрай важко. Тим більше і бажаючих буде дійсно не дуже багато.
1: Дякую дуже. Володимир Фесенко, політолог, був на Радіо Свобода. Ми говорили, зокрема, і про політичні наслідки Карфагену і інших корупційних викриттів. Дякую. У нас на сьогодні все. Я закликаю вас підписатися на сторінки Радіо Свобода, поставте лайк цій трансляції. Якщо у вас залишилися питання, думки, коментарі з приводу теми ефіру, поділіться в чаті під відео і до завтра.

0: Війна.
1: Ракети для Петріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
3: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Твоя зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
3: Ого, суперсил.
4: Бери, Вог! Там сосиска відпад.
5: Київстар тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
6: Без злім соцмережі.
3: Хай буде Київстар тебе.
7: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Назустріч вам.
8: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
9: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
10: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
11: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
10: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
12: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
13: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, перелік, стрес.
14: Знову стиснилось.
13: Щось серце погано.
14: Тримай Корвалмент.
13: Корвалмент. Заспокой своє серце.
15: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
16: Нормовен, нормовен. Легкий сміх здоров'я вен.
17: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
18: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
19: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Курапрокс знає, здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Курапрокс. Усе починається з рота.
20: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
21: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
22: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
23: Фламідез гель. Проти болю в спині та суглобах.
24: Плюшки вересня. Здоров'я на 12 балів. Знижка 10% на пластир All Fan в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.

0: Колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, у його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Перевір.
0: Наш сад – це феномен. Плекаємо його –

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
3: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
0: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьким. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
3: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
0: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.

0: Вітаю. Будь ласка, зверніть увагу на фото цієї дівчинки. Її звати Кіра Цибуля. Їй 13 років. Відомо, що коли почалося повномасштабне вторгнення, вона жила у селищі Кудрящівка Сіверсько-Донецького району Луганської області. А у вересні 2022 року стало відомо про її зникнення. Де вона перебуває зараз, невідомо. Я прошу кожного, хто бачить це відео, будь ласка, уважно вдивіться в обличчя Кіри. Якщо вам відома будь-яка інформація про неї, одразу повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія». Наш номер 116-00. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також хочу нагадати історію пошуку трьох сестричок з Бородянки у Київській області. Це 8-річна Маша, 15-річна Аня та 18-річна Даша Мельниченки, про долю яких нічого не відомо уже понад 4 роки. Звісно, зараз дівчата виглядають старше, ніж на цих фото, але ми дуже сподіваємося, що хтось із вас їх упізнає і допоможе отримати важливу інформацію. Отже, діти разом із мамою та батьком жили ось у цій п'ятиповерхівці у Бородянці за адресою Центральна 326. 1 березня 2022 року у їхній будинок влучила російська бомба. Важливо зазначити, що ані дівчаток, ані їхніх батьків серед жертв не знайшли. Більше того, за словами місцевих, родину Мельниченків приблизно за годину до бомбардування бачили в укритті. Утім, відтоді, а саме з 1 березня 2022 року, про долю сестричок нічого не відомо. Останній, хто спілкувався з дівчатами, це був їхній дідусь. І саме він звернувся до нас із проханням допомогти. Чоловік спеціально приїхав у Київ до служби розшуку дітей «Магнолія». І давайте послухаємо, що він нам розповів і які подробиці були відомі йому.
1: Дзвонив купошти, каже, де, як не відмічався, і їм всім 4 телефони, і я всіх дзвонив, ну. Зв'язку нема. Цей телефон не виключаєш, тримаєш, от, відзовуть, от. Каже, дідуся, поїде, коли підемо вже в басейн.
0: Коли ми спілкувалися з паном Олександром, ми попросили його описати, якими є дівчата і чим захоплюються, адже у пошуку важливі навіть найменші подробиці.
1: Дуже життєлюбні, дуже те саме. Старша грала на гітарі, співала, пройшла конкурс в дізель-шоу. Повинна була зніматися. Середня футбол, гандбол, співала. Я коли ходив на футбол, так вона її навіть удаляли з поля за те, що її там ударили по ногах, і вона отомстила. Казала, Маша, ця маленька, я вже навчилась плавати, а ти так далі не бачиш, як я плаваю. Кажу, що точно плаваю? Та Катя каже, що ти саме. Тож хоче показати, що вона теж. Нема. Зв'язку.
0: Пан Олександр розповів, що у день зникнення розмовляв зі своїм сином, тобто татом дівчаток. Вони сказали, що планують виїжджати з Бородянки. Утім, ввечері того дня у будинок влучила бомба і зв'язку з родиною Мельниченки відтоді немає. А вже після деокупації Бородянки пан Олександр приїжджав туди і місцеві розповіли, що нібито його родичі вивезли у Білорусь. Батька дівчаток затримали, а сестрички можуть перебувати у дитячому будинку у Білорусі. Однак, знову ж таки, ця інформація наразі не підтверджена.
1: До останнього хочеться, щоб вони вернулись. Хочеться. З кожним днем. Вони повинні йти. Не може бути, щоб з 5 телефонів ні один не зробив. Якщо забрали телефони, то хто-небудь повинен же звернути. Хто-то бачив. Хочеться обняти, поцілувати. А ні, щоб не було неопределеності.
0: Тож, прошу вас, вдивіться уважно в обличчя дівчаток. Якщо ви знаєте про них, бодай якусь інформацію, чи де вони можуть бути, будь ласка, одразу телефонуйте на нашу гарячу лінію 116-00. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні.

0: Вітаю, мене звати Юрій Фізер, і це означає, що в ефірі програма «Євроінтеграція». Це програма, в якій я разом із гостями, яких я запрошую або сюди до студії, або вони доєднуються до мене через інтернет, говоримо про наш поступ до об'єднаної Європи. По-перше, чому ми там повинні бути, що для цього потрібно зробити, що ми робимо. Ну, звісно, що нам не вдається, а не вдається таки доволі багато на даному етапі. Ну, і як виправляти помилки, які постають перед нами. Ну що ж, гості дозволяють нам в цьому всьому розібратися. І щотижня різні теми, тому й кожен гість допомагає нам розібратися саме в цих конкретних темах. Ну і сьогодні в ефірі дві визначальні теми. Дипломатична битва в Євросоюзі за відкриття переговорних кластерів та європейський енергетичний щит України перед складною воєнною зимою. У першій частині проаналізуємо результати зустрічі очільників Міністерств закордонних справ в Ірландії. Дублін прагне розблокувати переговори щодо нашого вступу, а Брюссель анонсує новий санкційний пакет проти Росії та передачу ракет-перехоплювачів. Проте Будапешт знову ставить ультиматуми. І от чи зламає європейська більшість опір Угорщини? А от у другій частині говоритимемо про загрозу російських атак на енергетику та порятунок через європейську мережу ЕНСОЕ. Скільки мегаватів здатні надати сусіди, чи витримають мережі на кордоні та як уникнути тотальних блекаутів? Усі подробиці та фахова аналітика від наших експертів сьогодні у «Євроінтеграції». Ну, але перед тим, як перейти до обговорення заявлених тем і представити першого гостя перед першою темою, я вже традиційно пропоную до вашої уваги добірку новин, які пов'язані з нашим поступом до об'єднаної Європи. І сьогодні розпочинаю з такого. Європейська комісарка з питань розширення Марта Кос розраховує на якомога швидше відкриття всіх переговорних кластерів щодо вступу України до складу Європейського Союзу. Про це вона заявила перед початком неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС в ірландському містечку Віклоу. За словами єврокомісарки, офіційний Київ уже виконав свою частину роботи, необхідну для відкриття нових блоків переговорів. Вона підкреслила, що тепер європейська спільнота так само має виконати власні зобов'язання перед Україною. Ну і при цьому пані Кос наголосила, що очікує на невідкладний запуск переговорного процесу за всіма напрямами, які наразі чекають на відкриття. Ну от Угорщина за жодних обставин не підтримує прискорений вступ України до Європейського Союзу. Про це заявила міністерка закордонних справ України Аніта Орван. За її словами, позиція Будапешта щодо можливого членства Києва залишається незмінною. Якщо Київ досягне завершального етапу переговорів та виконає всі вимоги, тоді остаточне рішення ухвалюватимуть громадяни Угорщини на всенародному референдумі. Окрім цього, очільниця угорського зовнішньополітичного відомства наголосила, що Будапешт надав Києву термін до 31 грудня для внесення змін до освітнього законодавства щодо угорськомовної меншини в Україні. І при цьому пані міністерка Орбан додала, що відповідний проєкт закону вже підготовлений, проте український парламент його досі не ухвалив. І раніше угорська сторона на технічній нараді вже заблокувала наступні процедурні кроки у перемовинах щодо інтеграції України та Молдови до Європейського Союзу. Росія веде системну та масштабну дезінформаційну кампанію, аби дискредитувати європейську інтеграцію України. Про це заявила посолка Європейського Союзу в Україні Катерина Матернова на конференції, присвяченій протидії багатовимірним загрозам під час війни. За її словами, спільний аналіз Європейської служби зовнішніх справ та Українського центру протидії дезінформації виявив близько 250 тисяч неправдивих публікацій лише за 16 місяців. Сумарно ці матеріали набрали майже 1,4 мільярда переглядів. Дипломатка зазначила, що держава-агресорка вкладає значні ресурси та залучає фахівців задля створення видимості правди там, де її немає. Очільниця представництва підкреслила, що євроінтеграція полягає на насамперед у втіленні цінностей свободи слова, прозорості та незалежності роботи ЗМІ, де Україна навіть в умовах війни демонструє відчутний розвиток. Угорщина знову заблокувала просування країни до відкриття другого та третього переговорних кластерів. На першому після літньої паузи засіданні робочої групи Ради Євросоюзу з питань розширення Будапешт відмовився затвердити результати оцінювання для Києва. Як стало відомо з джерел у Брюсселі, ситуація залишається без змін. Представники Угорщини, так само як і в липні, висловили готовність погодити скринінг лише третього кластера для Молдови. Утім, такий сценарій, який фактично розділяє рух України та Молдови до Євросоюзу, не підтримує більшість столиць блоку на чолі з державою, що головує в об'єднанні – Ірландією. Ну що ж, і я готовий перейти до обговорення тем, які я заявив на початку цієї програми. Але перед тим, як представити першого на сьогодні гостя і почати це обговорення, я пропоную вам подивитися перший на сьогодні сюжет. Дивимося разом.
1: Посилення протиповітряної оборони, нові санкції проти Росії та реакція Європи на гібридні атаки Москви. У Віклоу в Ірландії завершилась неформальна зустріч міністрів закордонних справ Євросоюзу. Україна була одним із центральних питань переговорів. Головний практичний запит Києва – боєприпаси для протиповітряної оборони. За словами високої представниці ЄС закордонних справ Каї Калас, держави-члени оголосили про додаткові поставки засобів ППО Україні. Водночас конкретні обсяги та перелік озброєння публічно не розкрили. Євросоюз уже виплатив Україні майже 9 мільярдів євро у межах програми Ukraine Support Loan. Додатково схвалено ще 6 мільярдів євро, зокрема на протиповітряну оборону. Окремий блок переговорів стосувався Росії. ЄС готує нові санкції, серед іншого, проти російського військово-промислового комплексу. Брюссель також каже про відповідь на диверсії, кібератаки, шпигунство та втручання у європейські справи. Безпосереднім приводом став інцидент в аеропорту Лейпцига. Німеччина пов'язує спробу атаки дрона з Росією. Кая Калас заявила, що цей випадок має ознаки державного тероризму. Міністри також говорили про Газу та Західний берег. ЄС продовжить підтримувати план миру для Гази. Зазначив, міністри обмінюються позиціями, але не ухвалюють юридично обов'язкових рішень. Тому ключові домовленості мають бути оформлені вже на наступних офіційних засіданнях Ради ЄС.
0: Ну що ж, починаємо. В Ірландії відбулася зустріч міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу, і де одним із головних питань став, звісно, європейський поступ України. Дублін прагне відкрити решту переговорних кластерів, а головна європейська дипломатка Кая Калас анонсувала новий пакет санкцій проти Москви та закликала терміново надати Києву ракети-перехоплювачі для протиповітряної оборони. Проте на заваді знову стає Будапешт. В угорському міністерстві закордонних справ уже категорично заявили, що за жодних обставин не підтримують прискорений вступ України. То чи здатна європейська єдність подолати цей спротив та чи допоможе ірландське головування – зрушити переговори з мертвої точки? З'ясовуємо просто зараз. І до мене у студії долучається експерт з європейської інтеграції, доктор філософії, доцент кафедри порівняльного і європейського права Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка Богдан Веселовський. Пане Богдане, вітаю вас. Вітаю. Дякую, що долучилися.
2: Вітаю, дякую за запрошення.
0: Як завжди, чекаю ваші фахові відповіді на поставлені мною запитання, тому що ці відповіді потрібні для розуміння того, де ми зараз перебуваємо на нашому шляху до Європейського Союзу. І почнемо, давайте, якраз от з цього засідання міністрів закордонних справ. Зрештою, там відбувся навіть і засідання міністрів оборони країн-членів Європейського Союзу. І, як я вже сказав, одним із ключових питань це було питання нашого вступу до Європейського Союзу. І Дублін чітко заявив, що керівництво цієї країни до кінця цього року, а Ірландія до кінця цього року головує у Раді ЄС, прагне розблокувати всі ці кластери. Ви так само оптимістично це все очікуєте?
2: Я думаю, що тут нам вартує розглянути спочатку взагалі питання ось розширення Європейського Союзу в тому ключі, що ЄС більш оптимістично вже дивиться на це питання, тобто вже не просто якісь розмови про стратегічний поступ, а саме шукає оптимальні варіанти для прискорення оживлення цього процесу. Як ми знаємо, нещодавно на вихідних провалився референдум у Ісландії. Вони хотіли допомогти самі собі надати геополітичного виміру цьому процесу через Ісландію і, можливо, додати Чорногорію і показати, ось, дивіться, ЄС все-таки розширюється, перша черга є, а ті країни, вони підтягуються, ну, для того, щоб створити ілюзію і розуміння у громадян держав-членів про те, що дійсно ця політика жива і дійсно щось воно робиться. А зараз виходить, що потрібно знову повертатися до нашої ось цієї трійки Україна, Молдова плюс Західні Балкани, знову щось робити, тобто збираються такі неформальні зустрічі і шукають можливості. Саме щодо відкриття, як влучно було зазначено, відкрити два кластери з Україною, так само, як і з Молдовою. Угорщина не проти відкрити третій кластер для Молдови лише. Відповідно, інші держави це блокують, бо кажуть, що ці дві країни йдуть у зв'язці. І тут ми повинні зауважити про те, що оптимізм базується на тому, що дійсно вимога для того, щоб кластери були просто відкриті, ми не говоримо про прогрес у них, ми говоримо про відкриття, тобто оцей політичний акт. І оцей прогрес він Україною був досягнутий тим, що ми виконали ті преумови, які вже були поставлені, ще коли був Орбан. Відповідно, коли прийшов до влади Мадяр, з ним було погоджено те, що план буде внесено зміни до плану імплементації наших зобов'язань щодо національних меншин, і він розблокує цей процес. Однак це не сталося. Я думаю, що трошки пізніше ми обговоримо саме, на мою лише фахову думку, чому саме Мадяр так вчиняє. Але бачите, як ми теж чуємо обережну дуже тезу про прискорене. Тобто вони не заперечують повністю те, що вона прикінці своєї... наприкінці своєї каденції Орбан казав «Ніколи Україна». А тут вже говориться саме ось про прискорене. Тобто вони вважають, що відкрити всі кластери одразу – це ви ставите в нерівні умови з Західними Балканами, з країни Західних Балкан, і хтось образиться.
0: Знаєте, в вашій відповіді я оптимізм почув, а з іншого боку не дуже його почув. Але давайте послухаємо, що сказав міністр закордонних справ України Андрій Сапіга про наш євроінтеграційний поступ. І тоді до вас ще одне запитання буде. Слухаємо.
1: Немає перешкод, і це поділяють всі країни, які були за столом. Жодного заперечення не було і немає перешкод, що стримували б відкриття цих кластерів, окрім політично мотивованих якихось, скажімо, знаєте, інтерпретацій. Тому ми це проговорили і будемо далі працювати, аби відкриття кластерів відбувалося якомога швидше.
0: От перше питання у мене було до вас стосовно оптимізму, чи він є з боку наших європейських партнерів. От Андрій Сабіга сказав, що ми оптимістично дивимося на те, як ми будемо виконувати вимоги, які ставлять перед нами, і от в терміни, які ми собі думаємо, що ми в ті терміни поставимо. От український оптимізм ви поділяєте? Тобто, чи готові ми до цього?
2: Ми готові, і не може українська влада не бути оптимістична, ну, в тих умовах, що ми є. А Андрій Сибіга, як політик, керується суто тима домовленостями, які були досягнуті. Тобто були, як я сказав, були домовленості внести зміни, Україна внесла, тому, будь ласка, м'яч на вашому полі, шукайте там, домовляйтеся і відкривайте. Водночас ми не повинні скидати з рахунків дипломатичну роботу із Угорщиною, я думаю, що вона ведеться. І тут... знову ж таки, не хочу забігати наперед, але думаю, просто скажу тезу, що Мадяр балансує все-таки між своїми виборцями, тими 50% які розгромно його привели до влади, дуже той класний такий був поступ, да, запит на революційні зміни, і все-таки з електоратом Орбана. Йому потрібно показати себе проугорським політиком, який за Угорщину, і сподобатися їм. А тому він не так проти, як просто тягне час, щоб, я думаю, виконати дві умови. Перше, йому потрібно щось таке досягнути, чого не досягнув Орбан, і подати це угорському виборцю, як, що дивіться, це не Україна не була договороздатна, чи Європа. А це ось наш колишній лідер не міг ось це пролобіювати або протягнути. І друге, це, звичайно ж, я думаю, знову ж таки, показати відновлення політичного діалогу між Україною і Угорщиною, тобто зустрітися з Володимиром Зеленським. Як ми пам'ятаємо, ця зустріч була обумовлена, але ще не відбулася. Але, знову ж таки, для чого зустрічатися, якщо немає якогось, можливо, прориву в очах Угорщини? Нещодавно, буквально позавчора, була новина на сайті віце-прем'єр-міністра з європейської інтеграції Всеволода Ченцова про те, що незабаром уряд внесе в парламент якісь зміни до закону України про освіту. Я думаю, що це ми не бачили ще цих змін, але я думаю, що це ті самі зміни, які десь буде компроміс між угорською і українською позицією щодо цих освітніх прав нацменшин. І якщо Рада це прийме і відповідно відбудеться зустріч, я думаю, що і незабаром і будуть розблоковані ці кластери. Тобто, підсумовуючи, я не виключаю, що є певна домовленість неформальна про те, що вони будуть відкриті, тому є оптимізм Андрія Сібігі. Водночас є певний тиск на Угорщину, водночас є певна дипломатична гра з Угорщиною, для того, щоб по стратегії він-він всі виграли.
0: Тоді ще одне запитання стосовно Угорщини, щоб закрити, принаймні настільки, наскільки ми можемо в цій програмі закрити так. Цю тему. В новинах я дав інформацію про те, що міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан сказала про те, що навіть якщо Україна виконує всі взяті на себе зобов'язання, питання вступу України, тобто питання підтримки вступу України в Угорщини буде винесено на загальнонаціональний референдум. Це може бути небезпечно? Тобто, які настрої в Угорщині зараз стосовно євроінтеграційних прагнень України? Тобто, чому я питаю? Тому що ми можемо виконати все, що від нас Брюссель вимагає. І тут Угорщина каже, що ні, громадяни не хочуть, щоб Україна вступала до Європейського Союзу. І тоді, наскільки це небезпечно? І ще одне запитання. І чи буде мати тоді Брюссель якісь важелі впливу, щоб переконати Будапешт в такому випадку, якщо будуть проти?
2: Ми опиняємося в дуже небезпечній пастці, коли зарання починаємо прогнозувати ось такі політичні чутливі теми. Чому? Тому що ми зараз говоримо взагалі про відкриття лише кластерів, тобто в нас ще оцей навіть міні-крок не виконано. А ми говоримо про отримання якоїсь певної суспільної, давайте так сказати, суспільно-політичної згоди на те, щоб проголосувати вже на останньому етапі, коли оця одностайність треба, за членство. Чому зараз ось багато йде вже розмов про те, що давайте реформуємо, буде кваліфікована більшість на відкриття, а от коли приймати державу, то тоді вже одностайність. Відповідно, щодо референдуму, це можливо провести як і зараз, як і потім. Тому що Мадяр ішов із таким порядком денним на вибори. Він же як казав? Він казав, що європейська інтеграція України – це питання 15 років плюс референдум в Угорщині. Водночас, світ мінливий настільки, звідки ми знаємо, що буде там 15 років, чи буде Мадяр при владі, якщо він сам себе обмежив у Конституції тепер двома термінами. Тобто це все такі питання для того, щоб зняти якийсь ось цей тиск з боку популістичних, давайте скажемо так, правих, ультраправих виборців того попереднього уряду. Бо не потрібно забувати, що в Угорщині після парламентських виборів ще місцеві вибори. А місцеві село класного голосує за партію Орбана Фідес. І Тисі треба показати, що вона не просто виграла парламент, що вона виграла і місцеві вибори. Тому ось ці меседжі, вони внутрішньополітичні, внутрішньонаціональні, дуже гарно заходять. Водночас, коли ми стикнемося вже з стадією, буде договір на столі про приєднання України і скажуть, давайте голосувати. Угорщина може провести цей референдум, треба дивитися її законодавство. Зараз я не готовий дивитися, чи є в них такий консультативний референдум, наприклад, як в Нідерландах, чи він зобов'язує якось уряд. Але дійсно, якщо Угорщина проголосує проти, уряд може сказати, ну ось у нас немає мандату від народу для того, щоб на Європейській Раді проголосувати за сам же договір. І взагалі потім його ратифікувати у парламенті. Бо як ми розуміємо, коли буде договір про приєднання, потрібно ратифікацію всіх 27 чи скількох там буде вже держав-членів ЄС на той момент.
0: Ну, справді, це буде потім. Може бути потім. Зараз треба відкривати кластери і відкривати якомога швидше ці кластери. Але я не міг не запитати це питання, щоб принаймні зрозуміти, а що в даному випадку. Ще одна тема, яка обговорювалася на зустрічі в Ірландії, це, очевидно, були чергові антиросійські санкції. І от давайте послухаємо, що про це сказала очільниця європейської дипломатії Кая Калас.
3: Разом з комісією ми працюємо над новими пропозиціями щодо посилення санкцій. Деякі міністри також знову порушили питання використання заблокованих російських активів. Обговорення продовжиться. Була широка підтримка ідеї запровадження заборони на в'їзд до ЄС для колишніх російських комбатантів та посилення візових обмежень для російських туристів.
0: Європа пробудилася з санкціями чи ні? От після тих всіх заяв, які лунають з європейських столиць, Італія каже, що Росія збирається втручатися у перебіг парламентських виборів у 27-му році. Іспанія каже, що Росія причетна до створення міграційної кризи в ексклаві Сеута. Данія каже про те, що Росія збирається гібридні атаки робити проти безпекового сектору. Росія прокидається? Тобто, що чекати від цих санкцій? Не Росія, а Європа прокидається?
2: Європейський Союз і так ухвалив вже безпрецедентну кількість пакетів санкцій, да? Тобто ЄС ніколи не робив нічого такого проти жодного іншого суб'єкта на міжнародній арені, як проти Росії. І тому все частіше, складніше своїм громадянам, державам-членам ЄС пояснювати, що дійсно вони ухвалюють надалі. Чому це 21-й пакет, вже 22-й, чому не вистачило 20 попередніх, що це таке, піднімають питання про обхід санкцій і так далі, і так далі. І я думаю, що в цьому ключі ми повинні говорити про те, що ЄС шукає основи для більшого виправдання і посилення. От як ми бачимо дрон в Лейпцигу, тобто Німеччина ухвалює нові санкції вже автономно від ЄС сама, пропонує якісь певні пан-європейські санкції так, для всієї Європи. Відповідно, це все не тому, що Німеччина... А ось ми не підтримали Україну, ось так, а дрон у Лейпцигу з'явився, і ми тепер її підтримуємо. Ні. Це для нашого громадяна, для всіх з федеральних земель. Ось дивіться, тепер небезпека суто Німеччині. І я думаю, що коли Таяні говорить про міністр закордонних справ Італії, про втручання в італійські вибори, коли говорить Іспанія, вони усі копіюють модель Німеччини, тобто шукати для громадян, а як Росія, що ми не просто бездумно, це Джо Байден віддав дуже багато чогось Україні, тобто що ми не просто підтримуємо Україну, а ми захищаємо себе, свої країни, і тому ми повинні підтримати саме ось таким ось ключем. А що робити із санкціями? Звичайно, три кити, на яких вони стояли, стоять і будуть стояти, це збереження тих існуючих, боротися із обходом санкцій і, звичайно ж, посилювати ось це, те, що Кая Калас оголосила і Німеччина, що суто будуть ідентифіковані підприємства і що будуть вводитися вже вторинні санкції, в тому числі розбиратися із європейськими гравцями, акторами в бізнесі, що вони постачають обхідними шляхами Росії мікросхеми, запчастини і так далі. Тому тут ключова теза, я думаю, потрібно сказати, не як посилити санкцію як таку, яка війде гарно в Official Journal of European Union, да, в офіційний журнал, а класний маяк буде, коли якийсь мікрочіп не доїде просто до російського підприємства.
0: Так, але дивіться, пане Богдане, ми, здається, говоримо це чи не з 22-го року, про це, що посилити санкції, які би обмежили обхід запроваджених обмежень. З 22-го року так, щось роблять, але все одно Росія постійно отримує ці чіпи.
2: Спеціальний представник Саліван з європейських санкцій, є спеціальний представник, він колись дуже влучно сказав, коли приїжджав в Україну, він сказав від цитату, що це постійна якась як спортивна рибалка. Тобто ми щось одне закриваємо, ніби рибу випускають далі у ставок, ми одне закриваємо, а інше виникає. Тобто, що не вистачає лише, ми можемо ввести, але все рівно має покладатися на якийсь орган нагляду, який так і не створений. Тобто, значить, на органи нагляду усіх держав, кожна держава повинна це фіксувати, і самі підприємства застосовувати свої комплайнс-правила. А для того, щоб вони були зацікавлені в цих комплайнс-правилах, в їх десь посилені, відповідно, мають бути посилення. А що їм буде за це, якщо вони не дотримаються цього?
0: Ну, треба ці посилення. Так, ну і маємо ще одну цитату головної євродипломатки Каї Калас. І цього разу вона якраз говорить про те, наскільки Україні потрібні ракети-перехоплювачі до систем протиповітряної оборони «Петріот». Давайте послухаємо пані Калас, а потім запитання.
4: Україні бракує перехоплювачів. Ми знаємо, що деякі країни мають перехоплювачі, термін придатності яких скоро закінчиться. Було б дуже добре, якби їх надали Україні. Так держава зможе захищати своїх громадян. Ми також проводимо інформаційно-роз'яснювальну роботу з країнами поза Європейським Союзом, щоб отримати перехоплювачі для захисту цивільного населення. Звичайно, це дуже важко. Водночас також триває робота зі створення європейських перехоплювачів разом з Україною.
0: Пане Богдане, ну про це говоримо останнім часом дуже багато, але зараз говорить про це головна євродипломатка. Коли дипломати починають говорити на такі військові теми, зокрема, що стосується російської війни в Україні і наших потреб в цій війні, це про щось може свідчити?
2: Це свідчить про те, знову ж таки, повертаючись до нашої попередньої тези, що шукають виправдання для громадян держав-членів ЄС про те, як ми повинні забезпечити свою безпеку, чому ми повинні підтримувати допомогу Україні, тому що зростають ультраправі, праві на настрої, на черзі в місцеві вибори, ну вони тривають перманентно в різні періоди, в федеральні землі Німеччини обирають свої місцеві парламенти і уряди, відповідно, зараз загрозлива ситуація у землі Тюрінгії, да, де може вперше прийти до влади альтернатива до Німеччини, причому повну, як то кажуть, фул хаус, тобто і прем'єр-міністр, і весь парламент підконтрольний, і мер зараз кинув всі сили, щоб протидіяти цьому, тому що там губернатор, такий кандидат від альтернативи, який каже, що він там хоч і на рівні маленької землі, але він прибере там все, і треба з Росією дружити, він там і поїде і в Росію, і все, тобто це загроза. Відповідно, президентські вибори у Франції, і тому, коли вони ось це говорять, я не думаю, що тут про бездіяльність щодо того, що ми не будемо постачати щось Україні. Тобто Україні постачається, але давайте менше про це говорити. Тобто Україна сама знає, яку їй треба номенклатуру, озброєння, ми їй це постачаємо як можемо. Водночас, наскільки я розумію, коли дипломати починають говорити, значить таємно кулуарно не домовилися про щось. Відповідно, потреба є, виникає, от коли тебе обступили журналісти.

0: тисне і Європи, ЄС, да, досягнув свого. Я думаю, теж, чому Іспанія це зробила, і тут ключ. І тут теж цікаво зв'язати зараз візит мер Барселони, приїхав про відбудову, говорити на регіональному рівні в Україну. Тобто Іспанія хоче теж закрити десь свої якихось дві проблеми. А це те, що Дональд Трамп сказав, що для мене не існує Іспанія на карті світу, бо вона в НАТО нічого не дає. Тобто вони хочуть показати ось цей свій ВНСок. І другий в Іспанії після Сеути, після міграційної кризи є великі проблеми із ЄС, із центральним рівнем. Тобто Іспанія в такій вилці для того, щоб покращити свій імідж саме не для громадян, можливо, Іспанії, але для внутрішньополітичної еліти і Європейського Союзу. Щодо Греції складніше, звичайно ж, там є певний проросійський настрій, але водночас ми...
1: А наскільки цей проросійський настрій впливовий?
0: Ну, ось багато хто говорить про те, що в Україні є гарний політичний діалог із греками, із Грецією, цьому сприяє і наша обширна діаспора в Україні грецька, що в нас немає якихось проблем, нерозуміння, але є такі два ключі, які говорить Греція, що ось, наприклад, саму Петріот установку вона не передасть, тобто це червона лінія, і червона лінія про те, що Греція там не відслідковує ці танкери тіньового флоту, і навіть там є базою для переливання нафти, тобто тому що це буде на шкоду її економіці, її портам. Тобто вони ось так для себе окреслили, і знову ж таки, не знаючи, що там в внутрішньому діалозі, але я думаю, що діалог і ведеться, і натиснути і на Грецію, і думаю, що якісь важелі можуть знайтися. І на завершення, думаю, що все ж вартує сказати про те, що швидкостей, потужностей ЄС, так, і, ну, і, звичайно, Америка не допомагає у тих об'ємах, як допомагала, не вистачає, щоб закрити усі наші потреби. А тому для того, щоб кожен пакет якось виправдовувати допомоги, потрібно вже, бачите, переходити до тез, що Росія сама зашкоджує безпеки Європи. І я думаю, що Росія з цим класно справляється.
1: Дивіться, ну і щоб завершити оце якраз про пані Кала, скажіть, будь ласка, от те, що вона говорить, ви сказали, консолідує народи всередині Європейського Союзу, консолідує зараз сам Європейський Союз. Коли дипломатка такого найвищого рівня в Європейському Союзу говорить про це на додаток до того, що говорять представники оборонних відомств, і які також переконували своїх громадян, свої уряди в тому, що потрібно давати Україні, чи це просто міністрам не вдалося це зробити, оборони, і за справу взялися дипломати?
0: Ні, я думаю, що міністри оборони обговорюють технічні речі, хоча міністри оборони – це теж політики, це ж не генерали в мундирах, які тільки воюють. Так, ми говоримо тут про те, просто коли дипломат починає говорити, це означає, що більше важелів на неформальних каналах не залишилось.
1: Ну і давайте підсумовуючи це засідання міністрів закордонних справ в Ірландії – тепер вже, що Україна повинна до кінця цього року, тобто до головування Ірландії в Раді ЄС, що Україна повинна зробити, от першочергові і не тільки кроки для того, щоб просунутися активно далі?
0: Я думаю, що в нас є два треки. Перший – це виконувати вже ті бенчмарки, які були у відкритих кластерах, це тобто кластер 1 і 6. Відповідно, законопроекти, які треба Раді ухвалити, і вона, на жаль, їх провалює для того, щоб виконати маяки Ukraine Facility, МВФ. Да, ми зараз не говоримо ту сторону, що там Міністерство фінансів понапідписувало, чому там не узгодили. Це інший би був би ефір і ціла тема. Да. Але водночас ми повинні говорити про те, що вони настільки тісно переплетені, що якщо виконується щось на той мільярд, на 3 мільярди для того, щоб профінансувати як і оборону, так і наші соціальні виплати, тобто пряму підтримку до держбюджету, по суті, ці самі законопроекти і потрібні, щоб закрити якийсь бенчмарк у кластерах, які як і відкриті, так і ще й не відкриті. Ми ж не забуваємо про ту домовленість неформального відкриття фронтлоудінг, да, коли Україні неформально передали. Тобто ми свої маяки деякі знаємо. І ми думаємо, що вони не зміняться. Просто коли політично відкриються, Україна вже ухвалить ці закони, і вони запрацюють, о, окей. Ну, ставимо галочку, ще одну, і так потроху ми будемо. Тут ще важливо глядачам сказати про те, що коли кластер відкривається вже повністю, ну, тобто є оця політична згода, відбувається міжурядова конференція, далі є так звана робоча група в складі Ради ЄС щодо нагляду і моніторингу за цим виконанням, і ось вона готує періодичний так званий IBAR, який розшифровується як Interim Benchmark Assessment Report. Тобто це вже буде окремо.

0: Беремо ще один плюс звіт, да, у нас їх є багато, але ще буде один плюс звіт, як Україна виконує бенчмарки, ось ці індикатори у відкритих кластерах. І якщо там буде негативна оцінка, а скоро вже буде перший цей interim benchmark report, якщо там буде негативна, це теж потужна певна шкода по суспільній думці цих держав, які вагаються, які нам, можна сказати, протидіють. Про те, що ось дивіться, от ми хоч вам один вже відкрили, а ви в одному нічого не виконуєте. Тобто це перший трек. Другий трек, звичайно, те, що ми говоримо кожен ефір, я думаю, з іншими експертами ви про це говорите, це дипломатична робота. Це ось, якщо в нас є зараз конкретна означена проблема, це Угорщина. Тобто говорити із мадіром, розуміти, як це привести в життя. Тобто я думаю, що це треба зустріч, а зустрічі мають передувати конкретні результати, які він продасть угорському народу. І не скидуємо із рахунку, що там щось говорила вже і Болгарія про меншини, і інші. Тобто нам потрібно робити свою роботу. Да, нам треба робити свою роботу, і відповідно, я думаю, що ЄС буде робити і свою роботу.
1: Маємо мету, рухаємося до її виконання. Пане Богдане, дякую вам за участь у програмі, дякую вам, за, як завжди, за зрозумілі пояснення і відповіді на ті питання, які я вам поставив. Богдан Веселовський, доктор філософії, доцент кафедри порівняльного і європейського права навчально-наукового інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, був гостем першої частини євроінтеграції. Перед тим, як представити свою другу гостю і перейти до обговорення другої заявленої на сьогодні теми, пропоную вам подивитися і другий на сьогодні сюжет. Дивимося.
2: До початку опалювального сезону в Україні залишається трохи більше місяця. Росія вже заявляє про підготовку до нових ударів по українській енергетиці. Водночас міста мали підготуватися заздалегідь. На РНБО були ухвалені плани стійкості. Станом на початок серпня в Україні готовими були близько 62% котелень та 58% житлового фонду. Уряд встановив контрольний орієнтир, що найменше 80% готовності на початок вересня, а завершити основні роботи планують до 1 жовтня. У Києві ремонтують тепломережі та котельні, встановлюють резервні джерела живлення і створюють дублюючі джерела тепла. Столиця також планує збільшити розподілену генерацію, щоб залежність окремих районів від великих енергооб'єктів була меншою. У Дніпрі, за даними міста, виконано близько 75% запланованих робіт. Встановлено сотні генераторів та інверторів, ремонтують аварійні ділянки тепломереж і котли. Запорізька область робить ставку на когенерацію. Планується встановлення 59 установок загальною потужністю 115 мегаватів. Такі об'єкти можуть одночасно виробляти електроенергію, тепло. Для прифронтових міст проблема має додатковий вимір. Харків, Миколаїв та Запоріжжя готують резервне обладнання і джерела живлення для критичної інфраструктури, враховуючи ризик повторних пошкоджень енергетичних об'єктів. Підготовка до зими переходить від ремонту окремих елементів до створення резервних систем. Генератори, когенераційні установки, модульні котельні та запаси аварійного обладнання мають забезпечити роботу інфраструктури, якщо основна мережа буде пошкоджена або знеструмлена.
1: Триває євроінтеграція. І в цій частині програми про таке. Міністерство оборони Росії відкрито заявляє про підготовку до нових масованих ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Попереду чергова важка воєнна зима, і наша головна страховка зараз тримається на інтеграції з Європейським Союзом. І ще наприкінці літа Україна нарощувала експорт струму, проте з настанням холодів ситуація розвертається. Київ веде переговори з Брюсселем про суттєве збільшення лімітів імпорту електрики через європейську мережу ЕНСОЕ. Скільки мегаватів здатна передати нам Європа? Чи витримають мережі на кордоні пікові навантаження та чи загрожують українцям тотальні блекаути? З'ясовуємо про це зараз. І до нашого ефіру долучається членкиня Наглядової ради Незалежного аналітичного центру We Build Ukraine, секретарка Комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу 8-го скликання Вікторія Войціцька. Пані Вікторія, вітаю вас і дуже дякую, що долучилися.
3: Вітаю вас, пан Юрій, і наших глядачів. Дякую за запрошення.
1: Пані Вікторія, ну ви та людина, яка допоможе дати відповіді на питання, які зараз якраз на тлі оцієї заяви, навіть яка пролунала із російського міністерства війни, та зрештою на тлі того всього, що відбувається у нас з обстрілами, ви та людина, яка зараз дасте відповіді на питання, які цікавлять українське суспільство. І почнемо, давайте, з такого. От російське військове відомство вже відкрито анонсує масовані атаки на енергетичні об'єкти України перед зимою. Наскільки наша енергосистема зараз, і тут я хочу оцих поділити, два слова виділити, відновлена та захищена, порівняно із завершенням дуже непростого минулого опалювального сезону?
3: Пане Юрію, ви абсолютно праві в тому, що ворог не залишає своїх планів спробувати занурити Україну в суцільний морок і в холод, але ми з вами також маємо розуміти декілька моментів. Перше, це те, що насправді минулу зиму ми вижили, і не зважаючи на страшні погодні умови, суворі морозні температурні режими, Україна встояла, і наша енергосистема не розвалилася. Так, ми мали тривалі дійсно періоди відсутності електропостачання. В певних містах були серйозні проблеми, в тому числі і столиця, і з теплопостачанням. Але все одно ми вижили. Тому, коли ми говоримо про підготовку до наступної зими, яка вже от-от нам постучиться в двері, ми маємо усвідомлювати декілька моментів. Перше, це те, що насправді ми дійсно багато зробили щодо підготовки до зими у відновленні об'єктів, які були пошкоджені, і будівництві нових об'єктів, я говорю перш за все, які генерують електроенергію. Це перше. Друге, коли ми говоримо про захист об'єктів, тут у нас, скажімо так, є декілька нюансів, які полягають в наступному. Перше, багато об'єктів, які фактично забезпечують постачання електроенергії від великих об'єктів генерації електроенергії до споживачів, вони захищені, але вони захищені перш за все від можливих атак дронами. Коли ж ми говоримо про атаки ракетами, і в тому числі і балістикою, тут у нас з вами все одно якраз і залишається місце дуже вразливе. Ми не можемо з вами побудувати саркофаги над великими теплоелектростанціями, над ТЕЦ, над гідроелектростанціями. Це просто фізично неможливо, нема таких рішень. Для підстанцій високовольтних у нас є рішення, але ще раз наголошую, що вони не можуть нас повністю захистити. Які рішення тут є? Це глобальна децентралізація, яка стосується і енергетики, і логістики, і економіки. Які всього, що тільки можна децентралізовувати, це якраз робить зараз Україна. І за допомогою наших європейських партнерів, паралельно, що дуже важливо, формує стратегічний запас обладнання для того, щоб пришвидшувати процеси відновлення, пошкоджень, які точно будуть, і ми вже знаємо приблизно, які об'єкти можуть стати цілями. І ми вже, в принципі, маємо відповідний досвід швидкого реагування на такі виклики. Але сказати, що це буде катастрофічна зима, така, якої в нас ніколи не було і нам буде дуже важко. Ну от я би, чесно, такі би вислови не використовувала і не лякали би людей. Буде важко, буде складно, але скажіть, коли під час повномасштабного вторгнення нам було легко. Зараз у нас ситуація з обладнанням краще, наприклад, аніж була в 22-му році. Ми прожили зиму 22-го року і дуже холодну, складну зиму 25-26 року, тому я б не нагнітала ситуацію. Не буде легко, але так, щоб була катастрофа, я такого сценарію не бачу.
1: Пані Вікторія, а давайте ще поговоримо про оцей енергоміст, енергоспівпрацю, яку ми маємо із Європейським Союзом. І от 4 роки тому Україна здійснила історичний крок, остаточно від'єдналася від енергомережі Росії та Білорусі і синхронізувалася з європейською ЕНЦО. І от я нагадаю, що у квітні Верховна Рада ухвалила закон, який створює правові умови для об'єднання українського та європейського ринків електроенергії. Ну, фактично, українська енергосистема вже працює синхронно з континентальною Європою і до ЕНЦО. Венесуели. Україна приєдналася в березні 2022 року, через кілька тижнів після початку повномасштабного вторгнення. І відтоді Україна може імпортувати електроенергію з країн ЄС у разі дефіциту та експортувати її за наявності надлишку. І ми повністю від'єднані від системи, яка пов'язувала нас із Росією. Ну і тепер йдеться про наступний рівень – об'єднання ринків. Закон передбачає так званий market coupling – синхронізацію торгівлі на ринку на добу вперед та внутрішньодобовому ринку з європейськими торговельними зонами. Це означає, що електроенергія зможе купуватися і продаватися європейськими торговельними зонами, і електроенергія зможе купуватися між Україною та країнами ЄС за узгодженими правилами, цінами та обсягами. У 2026-му можливості імпорту електроенергії з Європи вже зросли до 2450 мегаваттів, а взимку на тлі важливих пошкоджень української генерації та мереж доступ до європейського ресурсу стає одним із механізмів покриття дефіциту. Ну і от питання тоді до вас. Серпнева статистика зафіксувала, що суттєвий експорт електроенергії з України до Європи. Проте взимку ситуація, як я вже сказав, буде протилежною. Поясніть глядачам, чому виникають такі сезонні коливання і за рахунок чого нам вдалося продавати надлишки влітку?
3: Так, насправді у нас спостерігається не сезонне, як таке коливання, а, на жаль, результат обстрілів і пошкоджень і виведення великих споживачів промислових із загального пула споживачів електроенергії. Металургійні заводи, в тому числі Метінвеста, в тому числі як Селор-Мітала і ще інші підприємства, які знаходяться у нас в східній частині України, вони зазнали дуже серйозних руйнувань. І ці великі споживачі, вони фактично перестали купувати і забирати великі об'єми електроенергії, яку ми виробляли для власних потреб, для виробництва. І ці об'єми, вони вивільнилися, і ми змогли фактично їх направляти на європейський ринок. Це перше. Друге, це те, що ми спостерігали з вами останні два роки. Дуже стрімке зростання, збільшувалися об'єми генерації електроенергії від об'єктів альтернативних джерел електроенергії генерації, такі як сонячні великі електростанції, вітрові електростанції. Дуже активно вони реалізовували ці проекти навіть під час війни. І це також дозволяло нам генерувати більше електроенергії, аніж той попит, який існував особливо протягом якраз липня-серпня. Що дозволило нам експортувати певні об'єми невеликі, ну тобто вони суттєві, але це не так, що половину об'єму забрала Європа. Але ми, до речі, Європі дуже допомогли, тому що в Європі спостерігався якраз зворотня ситуація у зв'язку із тим, що великі промислові об'єкти, атомні електростанції, теплоелектростанції європейські, вони були вимушені виключатися, припиняти своє виробництво електроенергії через те, що не вистачало води в відповідних річках. Тобто нам допомагали європейці, коли нам було дуже важко протягом попередніх періодів і зим. А влітку ми так само продемонстрували свою готовність і ми дали руку допомоги нашим європейським партнерам і споживачам, перекривали ті об'єми електроенергії, які не вистачали в тих чи інших регіонах, саме за рахунок української генерації. Взимку у нас з вами сонечко не світить стільки годин, як влітку. І, відповідно, ми не можемо розраховувати на сонячні електростанції як одне із там допоміжних джерел генерації електроенергії для потреб всієї країни. Тому цей об'єм буде значно менший, в два, а може навіть в три рази менший. Тому за умови, ми розуміємо, що ще і будуть спроби вивести великі теплоелектростанції ТЕЦ із нашої енергосистеми, які генерують електроенергію. Плюс буде ворог намагатися розірвати якраз ланцюг постачання від наших атомних електростанцій в нашу енергосистему до споживачів. Тут якраз дуже допоміжним буде можливість імпортувати електроенергію від наших європейських партнерів. Водночас хочу нагадати, що так, це є коло, яке нам може допомогти врятувати нас від тривалих відключень електроенергії. Але ворог, до речі, і зараз цілиться на об'єкти, які знаходяться в так званих прикордонних зонах. Ми з вами бачили, наприклад, обстріли навіть прикордонних пунктів. Тому оці точки перетину, через які здійснюється експорт і імпорт електроенергії, також можуть стати об'єктами атак з боку Росії. І, відповідно, може поставити під загрозу повний об'єм електроенергії, який ми отримуємо від імпорту.
1: Пані Вікторія, от ви сказали про те, що, ну, і ми всі це розуміємо, що взимку, у морозні дні, ми будемо просити наших партнерів із Європейського Союзу допомагати нам. А от скільки нам може бути потрібно додаткової кількості електроенергії в морозні пікові дні? І от скільки в такі дні можуть нам партнери давати? Тобто розрив великий?
3: Зараз, як ви вже зазначили в підводці, у нас є можливість імпортувати порядка 2,5 гігават потужності, і вони у нас є для того, щоб перекрити наші потреби. Робота йде над тим, щоб збільшити ще на 1,5 гігавата цих потужностей. Для просто розуміння глядачів, нам з нашої енергосистеми зараз вона приблизно на 16 гігават, 16. Пан Шмигаль там звітував про більшу навіть цю цифру. У мене є сумніви, наскільки воно дійсно відповідає дійсності. Але 18-20 гігават – це те, що нам потрібно для того, щоб спокійно, без будь-яких відключень, пройти зиму. Минулої зими у нас ворог вибив такий об'єм, що залишив порядка 10 гігават потужності нашої генерації. Лише 10 гігават були нам в найсуворішу зиму доступні. Відповідно, коли йде мова про 2,5 гігават, ну це 25% від того, що у нас було. Тобто це суттєво, це дійсно великий об'єм. І якщо ми встигнемо разом з партнерами ще додати 1,5, відповідно, це вже буде 40% від того мінімального рівня, який в нас був, це велика допомога. Але також треба пам'ятати, що ворог б'є і по об'єктам передачі, де у нас фактично на правому березі знаходиться вся основна наша генерація, це атомна генерація, плюс імпорт електроенергії з Європи, але є обмеження, технічні обмеження, навіть зараз існує по передачі цих всіх об'ємів з правого берега на лівий берег. Тому можлива ситуація, коли МАЗ буде і наша генерація атомна, як базова основна, і можливість імпортувати електроенергію в збільшених об'ємах в Європі. Але лівий берег буде відчувати більший тиск з точки зору того, що в них буде менше можливості мати об'єми електроенергії, які їм потрібні. Тому що є технічні ще обмеження, просто лінії передачі з правого берега на ліве. Це важливий нюанс, який треба розуміти.
1: Пані Вікторія, ну і ще одне, мабуть, це вже на завершення запитання. Імпортна європейська електроенергія значно дорожча за вітчизняну генерацію. То от хто оплачуватиме ці кіловати, мегавати, гігавати? І чи немає ризику того, що за європейське світло доведеться платити підвищенням тарифів промисловості та бізнесу?
3: Безумовно, це все лягає на плечі промисловості і бізнесу, тому що саме промисловість і бізнес мають можливість купувати, контрактувати, імпортувати електроенергію із Європи. І дійсно ціни на електроенергію в Європі, вони мають тенденцію на збільшення. На останню чергу, до речі, це є результат війни в Перській затоці, яка блокує, через яку заблоковано фактично постачання більше 25% як нафти, так і нафтопродуктів і скрапленого газу, які використовуються в Європі для генерації електроенергії. Вже зараз ми бачимо, що в Європі суттєво збільшується вартість електроенергії через те, що здорожчується вартість того ж самого газу, який використовують для його генерації. Тому, на превеликий жаль, врешті-решт, наприкінці ланцюжка за все заплатить український споживач і той споживач, який буде купувати українську продукцію на там західних європейських тих самих ринках, якщо ми говоримо про продукцію, яка йде на експорт. Але у нас, на жаль, є вибір невеликий. Або платити дорожче і мати електроенергію, і мати працюючу промисловість підприємства, мати за що платити людям зарплати, за які потім купуються товари і послуги, або не мати електроенергії, мати простої чи потужності людям. Відповідно, зарплати не платяться або незначна частина. Тобто, на превеликий жаль, у нас невеликий вибір у всій цій ситуації. Невеликий.
1: Ви відповідали на це питання і сказали про те, що пересічний споживач, тобто громадяни України, заплатять за це підвищенням цін на товари, і це очевидно. Я змушений поставити ще справді останнє запитання. А платіжки пересічного споживача можуть змінитися?
3: Ми бачимо, що вже змінюються платіжки, наприклад, за воду. Київ прийняв рішення про те, щоб збільшити тариф на воду фактично в два рази. І це все обумовлено тим, що підвищується ціна на електроенергію. Відповідно, так, платіжки у нас також можуть бути переглянуті, особливо враховуючи те, що в рамках Ukraine Facility Україна взяла на себе зобов'язання, а Ukraine Facility напряму підв'язана до 50 мільярдів фінансової допомоги євро, яку ми мали би отримати від наших європейських партнерів. Так от там один з пунктів, саме в розділі енергетики, сказано про те, що Україна має перейти на модель вразливого споживача, який буде платити відповідно значно менше ціну на електроенергію, на інші відповідно там ресурси, аніж всі інші, хто умовно має можливість, економічну можливість платити ринкові ціни за відповідну електроенергію, тепло, газ і так далі. Чи це станеться, я не знаю. Я дуже сподіваюся, що ведеться робота з нашими партнерами для того, щоб надати нам фінансову допомогу, щоб пройти цей період якраз переходу до ринкових цін, де в нас велика кількість людей, які потребують допомоги, які є вразливими споживачами і не впаде, як сніг на голову серед літа на них підвищення тарифів, щоб вони отримують відповідну допомогу. На це я дуже розраховую.
1: Пані Вікторія, я вам дуже-дуже дякую за участь у програмі, за те, що ви пояснили глядачеві, який дивиться нашу програму, а чого очікувати перед зимою, черговою складною зимою через обстріли енергосектору України. Дуже дякую вам за той посил, який ви сказали, а ви неодноразово упродовж програми сказали, що не потрібно нагнітати і панікувати. Ми готуємося до цієї зими. Вікторія Войціцька, членкиня наглядової ради аналітичного центру WeBuild Ukraine, була гостею другої частини програми «Євроінтеграцію», в якій говорили про підготовку, енергетичну підготовку до зими. На цьому змушений ставити крапку. Зустрінуся з вами вже через тиждень. Будуть нові гості і будуть нові теми, але буде, як завжди, цікаво. Я, Юрій Фізер, вам це обіцяю. До зустрічі.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
3: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
4: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
5: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
6: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
7: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
8: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
9: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
10: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, перелік, стрес.
11: Знову стиснилась.
10: Щось серце погано.
11: Тримай Корвалмент.
10: Корвалмент. Заспокой своє серце.
12: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
13: Нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
14: Ого, суперсил.
15: Бери вог, там сосиска відпад.
16: Кистар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
17: Без блін соцмережі.
14: Хай буде Київстар тебе.
18: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
19: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти «Невраксил» сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – «Невраксил».
20: Нежить буває таким грізним. Тебе ніс не дихає, а в мене тече.
21: Від грізного нежитю маємо снотті. Щоб носик не грозив, снотті знімає закладеність носа. Щоб носик не дощив, снотті виводить слиз та патогени.
22: Зі снотті нос не грозить.
21: Снотті, щоб носик дихав, а не грозив. Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона. Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
23: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
24: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
25: Три проблеми вирішує один Фламідез гель – від болю, від набряку, від запалення.
26: Фламідез гель – проти болю в спині та суглобах.
27: Плюшки вересня. Здоров'я на 12 балів. Знижка 10% на Фервекс в аптеках «Подорожник», «Пам» та «Ощад».

0: Війна.
1: Ракети для патріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
3: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
4: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
3: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьків, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
4: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
3: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.

0: Мої вітання. Зараз мова піде про братика та сестричку, які зникли безвісти в Маріуполі, і про долю яких нічого не відомо. Тож, дуже сподіваюся, що хтось із вас зможе опізнати зниклих дітей і повідомити про них, бодай, якусь інформацію. Отже, це Горнаков Данило та Горнакова Софія. Хлопчику 11 років, а дівчинці 9. Зв'язок із дітьми обірвався ще на самому початку повномасштабного вторгнення Росії, а саме від 28 лютого 2022 року від них немає жодної звістки. Місце знаходження дітей невідоме. Ми наразі не знаємо, чи залишилися Данило та Софійка у тимчасово окупованому Маріуполі, чи, не дай Боже, їх депортували до Росії. Через те, що місто перебуває в окупації, процес пошуку, звісно, дуже ускладнений. Тож, насправді, дуже великі сподівання ми покладаємо на жителів Маріуполя, які можуть побачити це відео в інтернеті. Чи, можливо, цю програму побачать люди, яким вдалося виїхати з окупації, і вони щось знають про долю маленьких Данила та Софійки. Тож, я передусім звертаюся саме до вас. Якщо у вас є, бодай, якась інформація про братика та сестричку Горнакових, прошу повідомити на нашу гарячу лінію 116-00. Також за цим QR-кодом ви можете перейти до нашого чат-боту у Телеграмі, де також за бажання анонімно повідомити нам важливу інформацію. Кожна історія зниклої дитини – це нагадування, наскільки важливо робити все можливе, аби діти не залишалися наодинці із небезпекою. В умовах війни не лише дорослі, а й діти відчувають значний стрес через постійну напругу, часом обмеження звичного спілкування та відчуття безвиході, діти, а особливо підлітки, можуть замикатися у собі, ставати відстороненими та різкими. Особливо небезпечно, якщо поруч немає підтримки. Такий стан може перерости у протест і спонукати до втечі з дому. Психологи наголошують, у кризовій ситуації саме батьки та рідні мають стати джерелом спокою та емоційної підтримки для дитини. Також фахівці кажуть, дуже важливо говорити з дитиною та слухати її без засуджень і оцінок за її думки або страхи. Нетипова зміна у поведінці – це сигнал. Якщо дитина стала мовчазною, уникає розмов чи різко реагує, варто звернути на це увагу. Підлітки часто не говорять напряму, що їм важко, а показують це вчинками. Дайте зрозуміти дитині, втеча з дому не вихід, а будь-яка проблема може бути вирішена разом із дорослими. Психологи радять, за можливості залучайте дитину до спільних справ і рішень, як провести час чи як організувати побут. Це дає відчуття значущості і контролю. Також дитина має знати, що їй є до кого звернутися, аби отримати допомогу чи просто поговорити.
1: Розкажіть дитині, до кого вона може звернутися у разі необхідності. Звісно, в ідеальному варіанті це можете бути ви. Саме до вас вона має звертатись, коли відчуває потребу в цьому. Але іноді ви можете бути недоступні, ви можете бути на роботі, зайняті якимись іншими справами. І що робити тоді? Узгодьте це заздалегідь. Подумайте разом з дитиною, до кого вона може також звернутися. Може це буде хтось інший дорослий з сім'ї. Може це буде хтось з учителів або ж шкільний психолог. Крім того, узгодьте з дитиною антикризовий план. Як її вчиняти тоді, коли вона потрапляє в ситуацію, яка може нести загрозу? А якщо це трапилось на вулиці, куди бігти, як кликати про допомогу, як взяти таксі і доїхати додому? А дитина має мати гроші на це таксі. Тобто проробіть антикризовий план до найменших деталей. І що детальнішим він буде, то більше шанс, що він спрацює. І більший шанс, що ви врятуєте дитину від якоїсь великої небезпеки.
0: Якщо, не дай Боже, так сталося, що ваша дитина вдалася до втечі з дому і ви не змогли знайти її одразу, не зволікайте і телефонуйте до поліції. Також допомогу і консультацію можна отримати на гарячій лінії Служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-00. Дзвінки з українських мобільних операторів безкоштовні.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
3: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
4: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
3: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
4: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
3: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
5: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших супротивників. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Український фокус вечора. Раді вітати вас у вечорі в середу. Мене звуть Василь Зима. Протягом наступних 2 годин я та мої колеги разом з вами будемо говорити про найголовніше і оперативно повідомляти про те, що відбуватиметься під час нашого етеру. Вітаю вас на славі. Дякую, що ви з нами. І розпочинаємо із того, що поговоримо про ситуацію в Дніпрі. Ворог атакував місто вночі, в ніч на 9 вересня. Масована атака, постраждалі, багато руйнувань, людей діставали з-під завалів. Про стан постраждалих, ситуацію із наслідками цієї атаки будемо говорити із Катериною Немченко, депутаткою Дніпропетровської обласної ради. Пані Катерино, вітаю вас, дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
1: Вітаю, слава Україні!
0: Героям слава! Отже, масштабна атака, людей діставали з-під завалів, численні руйнування. Що відомо про стан потерпілих, характер пошкоджень, перш за все, житлового фонду?
1: Якщо більш взагально сказати про сьогоднішню нічну ранкову атаку, бо вона відбулася приблизно у 4-й ранку, це була повітряна тривога, але, як ми розуміємо, всі жителі і приватних, і багатоповерхових будинків просто спали в себе вдома. І ця атака, вона була спрямована на житловий квартал, де є змішані приватні і багатоповерхові будинки. Вона відбулася в прямо от половина з атак відбулася удари саме по цивільних, ну, навіть не будинках, а території біля будинків, тому будинки максимально зруйновані, багато дуже, близько 30 приватних будинків зруйновано і понад, там уточнюється ще понад 20 багатоповерхових будинків поруч, які були, вони також не зруйновані, але дуже-дуже пошкоджені, тому що, ну, це було дуже гучно і дуже масовано, скажімо так, саме на цю локацію. Якщо казати про постраждалих, то вони є, слава Богу, немає загиблих, всі живі, але є госпіталізовані люди, це чоловік і жінка близько 50 років, вони з пошкодженнями і з отруєннями газом, і з іншими пошкодженнями уламками. Вони госпіталізовані і знаходяться зараз, як кажуть лікарі, у стані середньої тяжкості. Сподіваюся, що і саме їх життю нічого загрожувати не буде. І також є така дуже зворушлива, але, слава Богу, ну, скажімо так, якщо люди живі і майже здорові, то позитивно закінчена в цілому історія, там, де чоловік, сім'я в приватному будинку, чоловік, жінка і їх син знаходилися в будинку, вони почули сирену і почули, що щось вже летить. Чоловік вистрибнув з вікна, а дружина з сином сховалися в підвал будинку. І прямо в їх двір відбувся приліт російської зброї, але якось не в сам будинок, а поряд, тому будинок знесло і засипало дружину з сином. В підвалі засипало всіма уламками будинку, і чоловік з усією пошуковою рятувальною групою допомагав знаходити їх і діставати з-під завалів, і слава Богу, що вся сім'я жива. Ну, в них є, звичайно, поранення і ушкодження, але вони не госпіталізовані, єдине, що тепер в цих людей немає будинку, і це не єдина така історія, і такі, ну, слава Богу, що всі живі, але те, що в людей настільки пошкоджена будівля, це також...
0: Тобто, фактично, знесена будівля. Тут, знаєте, ще ряд запитань дуже швидко, але тут важливо акценти, принаймні, розставити, розуміти. Удар по АТП був автобусно-тролейбусного парку, я так розумію, що це комунальні, пошкоджені десятки автобусів. Чи є розуміння, як це може вплинути на перевезення, чи не вплине? Ну, в будь-якому разі, зараз в такий час, напевно, це суттєва проблема для міського транспорту. Будь ласка.
1: Звичайно, але це вже, на жаль, не перша атака саме на депо, і тролейбусні, трамвайні, автобусні депо вже в Дніпрі атакували. Звичайно, що це спричиняє величезні, ну, ті доби, на які ці вирішуються, звичайно, це спричиняє логістичні колапси, але місцева влада максимально, ну, скажімо так, знаходить альтернативні шляхи, тобто довезення пасажирів по, ну, по місту різними видами транспорту, воно все ж таки відбувається, наскільки це можливо, ну, не

0: відчувається, скажімо так, цього пересічному мешканцю, але, звичайно, що це проблема і це величезне навантаження, яке лягає на комунальні підприємства, на, ну, в принципі, всіх працівників, які в змозі щось з цим зробити.
1: Ну і також ворог атакує автозаправні станції на Дніпропетровщині. Масований обстріл безпілотниками, артилерію постраждала заправка там в одному з районів Криворізької області, Дніпровського району, в інших районів. Ну, це протягом всього літа відбувалося і продовжує відбуватися зараз. Як це впливає, знову ж таки, на забезпечення, на роботу транспорту, комунального, спеціального транспорту, службового транспорту, ну і також людей, бізнес, як це позначається, будь ласка. І як вдається, можливо, знаходити, я не кажу там якісь секрети розказати, але знаходити вихід з цієї ситуації. Я знаю, що на Дніпропетровщині в регіонах люди знаходять певні моменти, як заправлятися, але, ну, тобто, є варіанти, будь ласка.
0: Ну, якщо казати саме про забезпечення логістики по місту, да, про Дніпро і про комунальний весь транспорт, то, ну, ситуація більш-менш контрольована і нормальна, тобто на це палива вистачає і ситуація, ну, нормальна, скажімо так, але звичайно, що це впливає на ціну перевезень. Вже в Дніпрі зараз автобуси, маршрутки по 25 гривень, в принципі, так само, як і в Києві, наскільки мені відомо, то раніше все було нижче, і звичайно, що це, ну, якби б'є і по економічній ситуації, також людей, які кожного дня кудись пересуваються транспортом. Ну, але це можна сказати, що це виправдано, тому тут ми якби все розуміємо. Якщо казати про приватні автомобілі, то, ну, я на своєму прикладі не можу сказати, в мене немає автомобілю, я не стикаюся, але те, що я знаю, що, в принципі, на заправках вистачає палива, але тільки звучить повітряна тривога, з заправок люди просто вибігають, виїжджають, ховаються де тільки можливо, тому що удар може статися в будь-який момент, ну, навіть і без повітряної тривоги може статися, але в будь-якому разі, що це дуже небезпечно знаходитися під час тривоги, і люди максимально убезпечують себе цим, тому що ця ситуація, вона ніяк не, ну, не контролюється, не забезпечується, щоб люди щось могли з цим робити, тому тільки кожен сам, скажімо так, себе може зберігати життя.
1: Дякую дуже, пані Катерино, дякую, що долучилися до нашого етеру, дякую за коментарі. Катерина Немченко, депутатка Дніпропетровської обласної ради, також нагадаю, що ворог є по складах, що також впливає на постачання продукції місту, також по поштових відділеннях, відправленнях. Багато, багато є проблем на Дніпропетровщині, таких самих проблем, як, скажімо, на Київщині, Сумщині, Чернігівщині, Херсонщині, десь більше, десь менших, але ми розуміємо, що в Одещині також сьогодні в Одесі сталася геть страшна історія, чоловік загинув просто вночі під час, ну, уламок прилетів в будинок. Зараз будемо говорити про загрози, удари, вирішення цих проблем Україною спільно з нашими партнерами також. І будемо запрошувати до розмови Володимира Хандогія, президента Української асоціації зовнішньої політики, надзвичайного і повноважного посла. Пане Володимире, вітаю вас, дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
2: Доброго вечора.
1: Після смертельних ударів ворога по Києву, по Київщині, не лише по Києву, по Київщині, по інших багатьох регіонах нашої держави, президент України Володимир Зеленський закликав світ не дати Росії відчути безкарність узимку. Давайте спробуємо зрозуміти, як Україна і наші партнери, не весь світ, звичайно, наші партнери зможуть дати Росії відчути, не відчути цю безкарність узимку. Про що, перш за все, мала б іти мова, щоб ефективно спрацювало в протидії цим ворожим атакам і ворожому терору, фактично, проти України, будь ласка.
2: Ну, найбільш ефективною відповіддю має бути надання Україні додаткових озброєнь. І про це, власне, йде мова. Звісно, можна говорити, робити політичні заяви. Це важливо, це робиться. Всі засуджують на словах дії Російської Федерації. Ну, не всі, але більшість, принаймні, всі наші партнери. Але все одно це залишається такою риторикою. А для нас важливо отримати перед зимою відповідну кількість, необхідну кількість тих озброєнь, які нам допоможуть втриматися протягом цієї зими. Ну, всі ми знаємо, що мова йде передусім про озброєння для ППО, зокрема, снаряди чи там ракети для тих засобів, які здатні збивати балістичні ракети Російської Федерації. Може, всі прекрасно розуміють і номенклатуру товарів, і зараз всі наші дипломатичні зусилля зосереджені саме на цьому. Робота з нашими партнерами.

0: партнерами, союзниками з тим, щоб збільшити кількість тих зброєнь, які мають бути в Україні. Ну, треба сказати, що певні позитивні моменти ми маємо, про це говорив президент Зеленський, останнє засідання Рамштайну, і конкретні переговори, наприклад, навіть, здається, сьогодні в Норвегії відбулися відповідні переговори. Отже, потрібні конкретні кроки з боку наших партнерів для того, щоб зміцнити український потенціал оборонний. І, відповідним чином, це стане зрозуміло Росії, що продовження такої війни, ну, це безперспективна затія, яку вони продовжують виконувати.
1: Вчора була заява від Пентагону, ввечері я прочитав про те, що війна може тривати довго, тому варто налаштовуватися на тривалу допомогу Україні. Ну, завжди варто налаштовуватися на тривалу, не доведеться тривало підтримувати, добре, доведеться, ми були готові, але в будь-якому разі є заява від Держсекретаря Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо, він заявляє, що перемовини України та Російської Федерації можуть відновитися вже найближчими тижнями, США готують план. Давайте ми цей план, напевно, зараз не побачимо перед собою, але в будь-якому разі давайте спробуємо зрозуміти, з того, що відомо стало на зараз, які є передумови того, аби ці перемовини України та РФ, зокрема, відновилися? І чи це буде відновлення того, що було призупинено певний час, чи це якась інша якість перемовин має бути?
0: Ну, коротка відповідь, я не знаю. І, мабуть, мало хто знає, що ж там у цьому новому плану, який пропонують там, чи який анонсували американці. Ми пам'ятаємо, вже кілька таких варіантів існувало в минулому, і 22, 28 пунктів, потім 18 пунктів, але справа полягає в тому, чи це прийнятно, чи готова, скажімо так, Росія говорити конкретно на теми мирного завершення війни, або, якщо не завершення війни, то на які кроки готова піти Росія, щоб припинити вогонь саме зараз і сьогодні. Отже, хотілося б побачити перед усім, що там в цьому плані. Чесно кажучи, я особисто не будую якихось ілюзій щодо того, що там Рубіо там, чи хтось з американців запропонують нам якісь пункти плану, і все відразу стане на своє місце. Я думаю, вправі ті люди, які кажуть, що війна буде продовжуватися, ну, якщо не ставити якісь там конкретні рамки часові, то довго, я думаю, це те слово, яке насправді відповідає дійсності.
1: Отже,
0: будемо бачити.
1: Та, будь ласка, завершіть думку.
0: Так, будь ласка.
1: Є заява речника МЗС, давайте зараз ми її послухаємо, якраз продовжимо, він додасть, як то кажуть, барв в нашу розмову. Георгій Тихий про формат перемовин і позицію України щодо цього, це речник Міністерства закордонних справ України. Давайте послухаємо його і продовжимо.
2: Ми також готові до відновлення тристороннього формату роботи, і, на нашу думку, саме формат зустрічі лідерів залишається найбільш ефективним в цьому ключі, але будемо дивитися за розвитком подій, наскільки з російського боку буде готовність взагалі в якісь формати заходити. Нагадаю, від них залежить, чи буде просуватися дипломатичний процес. Україна до нього готова.
1: Україна до нього готова. Тут дуже важливо взагалі готовність і участь наших європейських партнерів. Маємо розуміти, що Україна є частиною Європи та континентально, історично, культурно, духовно, політично. Та є, можна оформити це ще в членством в ЄС, але в будь-якому разі Україна є частиною Європи. І безпека України – це безпека Польщі, Балтії, Німеччини, багатьох інших, Румунії, Молдови, інших країн Європи. На вашу думку, тиск, позиція Європи, реакція є у Росії. Вони дуже, до речі, не люблять, коли Європа втручається з своїми пропозиціями, з тим, що вона хоче брати участь в перемовинах. Лавров сказав, що не треба там кіпішувати. Ну, це така його мова, така трохи не зовсім дипломатична. Що ви там взагалі? Ми дух енд коридж вже будемо відроджувати. Тому участь Європи дуже, як то кажуть, як знаєте, як зубний біль для Росії. Вони не хочуть цього. Але, на вашу думку, в якому форматі Європа могла б бути присутня, і чому для Європи також важлива безпека в Україні і своє розуміння цієї безпеки? Тому що президент Зеленський казав, що без участі європейських країн не можуть бути ніякі перемовини, не можуть бути ніякі угоди. Будь ласка. Чим це нас посилює, перш за все, от саме участь європейських лідерів і загалом європейських країн? Будь ласка.
0: Ну, по-перше, треба ще раз нагадати, що у нас є порозуміння з європейськими державами про те, що все, що стосується України, буде вирішувати Україна. Але при цьому Україна виступає за залучення, якомога тісне залучення наших європейських партнерів до тих перемовин, які, можливо, які евентуально будуть з російською стороною. Тому про це вже давно говорять. Я думаю, що вже, скажімо, більшість держав світу, ну, тих, які нам допомагають, зрозуміли, що без участі європейських держав, ну, навряд чи можна очікувати якісь зрушення серйозні. Тим більше, що ми знаємо, і не будемо цього приховувати, що основний тягар фінансування, надання нам закупки озброєнь, це тягар лежить на наших європейських партнерах. Отже, про це більш-менш всередині європейської спільноти з Україною є порозуміння. Єдине, ви праві, що Росії це абсолютно ніяк не вигідно, скажімо так, і це дійсно такий подразнювач, коли на переговорах з'являються представники європейських держав. Але прикметно, що останні переговори, які відбулися з представниками адміністрації Сполучених Штатів, з Віткофом і Джаредом Кушнером, то паралельно, я не знаю, чи на всіх там переговорах були присутні європейські представники, але паралельно відбувалися, і вони були залучені і причетні до тих розмов, які були в Києві. І це якраз, як кажуть, напружило, скажімо, російську сторону, і Лавров висловився з цього приводу дуже негативно щодо того, щодо участі європейців. Адже головне завдання і така, знаєте, ну, надзавдання для російської сторони – це от прямі переговори між Сполученими Штатами і Російською Федерацією про будь-що. Про Україну, там ще про ще якісь питання. І це говорить з їхньої точки зору про те, що от вони рівновеликі до Сполучених Штатів Америки. Ну, як максимум, Росія може, так мовити, прийняти концепцію, коли до цієї двійки долучиться, скажімо, Китай, і тоді вже це буде така, знаєте, трійка. Тут... І оця трійка, вона й буде керувати всім світом.
1: Тут дуже важливо...
0: Але Європа буде здатна працювати, я думаю, що це перспективно.
1: Дуже важливо, звичайно, залишати, зберігати і посилювати роль Сполучених Штатів Америки. Ми прекрасно розуміємо, що до США дослухається Росія, до США дослухається Китай, до США дослухається або змушена дослухатися більшість тих країн, які сьогодні безпосередньо чи опосередковано фінансують російську війну. Це правда, насправді. Митні там тарифи, інакші речі, США мають можливість впливати. Плюс вони продають зброю Україні, вони розробляють технології, вони збільшують виробництво, скажімо, тих самих ПАК-3. Це дуже важливо. І тут дуже важливо, хто буде представляти український інтерес у Сполучених Штатах Америки. Колишня пані посол Стефанішна сказала, що вона зробила хорошу роботу, певні має досягнення. Ну, очевидно, президент знає, які там досягнення, він же її призначав. І тут важливо, хто буде послом. Президент сказав так, що я запросив від СБУ та НАБУ інформацію про кандидатів у посли в США, не називаючи прізвищ цих кандидатів. Коли буде інформація, я їх когось з них призначу, але я маю розуміти, що не буде, як то кажуть, несподіванок, коли людина опиниться на посаді, якісь квартири незрозумілі, ще якісь, можливо, оборудки, ну таке. На вашу думку, наскільки це буде... Ця перевірка дасть гарантії, як то кажуть, тефлоновості цієї людини, перш за все, прийняття цієї людини Сполученими Штатами Америки, і які задачі зараз ця людина має виконати. І чи є реально зараз в оточенні президента, чи, можливо, не в оточенні людини, яка могла б дійсно цю посаду, не посаду, цю роботу потягнути. Вона непроста. Особливо вибори в листопаді у США. Це дуже складно, але от...
0: Ну, дивіться, тут кілька таких зауважень, можна сказати. По-перше, давайте не будемо перебільшувати все-таки роль посла, в принципі, в здійсненні зовнішньої політики нашої держави. І не будемо такі завищені очікування, що ось приїде посол і все піде так, як треба. Посол був дуже важлива фігура. Необхідно, щоб він був в країні перебування, щоб він проводив відповідну роботу, але все ж таки це людина, яка виконує ті доручення, які він отримує. Це перше. По-друге, що стосується оцих спецперевірок, Я сам кілька разів був послом в різних державах, і я знаю, це завжди було, це була аксіома, що кожний посол перед призначенням проходить спецперевірку. Наскільки вона ефективна, наскільки, так би мовити, вона виявляє ті чи інші нюанси,

0: тому, що саме він очікує від компетентних органів свої заключення з цього приводу. Це говорить про те, що збільшилися, мені здається, вимоги до призначення посла. Те, що чи є люди є, звісно, їх багато, є різні представники, які могли би зайняти цю посаду. Тут йде, скажімо так, дискусія, а чи там потрібний, так би мовити, професіональний дипломат, чи, знаєте, є така інституція, як політичні призначенці, посли, можливо, для Вашингтона було б краще мати людину з політичної сфери, яка б могла більш активно працювати із своїм керівництвом і з представниками політикуму Сполучених Штатів Америки. Але такі люди є. Тобто будемо чекати, це прерогатива президента. Тут лунають різні прізвища, я не хочу їх повторювати, ми всіх чули, і будемо сподіватися, що скоро буде.
1: В будь-якому разі, зараз просто вже, знаєте, тут, як то кажуть, ціна помилки дуже зростає в такі критичні моменти для України. Дійсно, це має бути людина, щоб, знаєте, не помилилася ні ця людина, ні президент, в результаті був результат. Маємо результати певні в нашій роботі з Європейським Союзом, ну, зокрема, Україна продовжує працювати над відкриттям кластерів і працюють також наші партнери. Є певні проблеми з цим, ми про це поговоримо, чому ці проблеми виникають із відкриттям другого і третього кластеру. Перший кластер вже відкрито. Але взагалі, що таке кластери? Чому вони важливі і потрібні? Давайте подивимось наш матеріал, в якому мої колеги розкажуть більше.
2: Україна на порозі відкриття нових переговорних кластерів із Євросоюзом. Із шести наразі відкриті два. Перший – основи та шостий – зовнішні відносини. Водночас другий – внутрішній ринок та третій – конкурентну спроможність і інклюзивне зростання – знову заблокувала Угорщина. 8 вересня робоча група Ради ЄС із питань розширення не змогла погодити результати скринінгу за цими напрямами. Будапешт пояснює свою позицію питанням прав угорської меншини в Україні та очікує від Києва додаткових кроків. Тим часом Київ продовжує виконувати євроінтеграційні вимоги. Верховна Рада ухвалила закони для наближення українського законодавства до права ЄС, зокрема у сферах технічного регулювання, митної політики, конкуренції та роботи внутрішнього ринку. Україна також завершила адаптацію законодавства за всіма переговорними розділами. Виконання реформ має і прямий фінансовий результат. За програмою Ukraine Facility ЄС перераховує Україні кошти після виконання визначених реформ. Зокрема, у червні Київ отримав майже 2 мільярди 800 мільйонів євро після виконання 11 та 20 реформи для 7 виплати. Загалом, за програмою Україна вже отримала майже 30 мільярдів євро. Водночас ці гроші не є оплатою саме за відкриття кластерів. Вони прив'язані до виконання реформ, які водночас наближають Україну до членства в ЄС. Єврокомісарка із питань розширення Марта Кос раніше наголошувала, якщо Україна виконує свої зобов'язання, Євросоюз також має виконувати свої. Вона виступає за якнайшвидше відкриття решти кластерів і очікує, що переговорний процес України з ЄС продовжиться попри угорське блокування. Тепер Київ очікує політичного рішення держав ЄС щодо розблокування кластерів. Відкриття решти чотирьох стане наступним етапом переговорів про членство, а швидкість цього процесу залежатиме і від подальших реформ в Україні, і від готовності країн Євросоюзу підтримувати подальше розширення.
1: У нас є програма уряду, якою передбачено в 27-му році відкриття кластерів усіх необхідних, вирішення цього питання. На вашу думку, станом на зараз, які є передумови того, що це відбудеться, які є проблеми з цим в відкриттям з Європейським Союзом, і де, можливо, з нашої сторони вони є? Тобто, які є реальні, на вашу думку, часові рамки того, аби це відбулося?
0: Ну, судячи з усього, особливо з останнього засідання, на якому розглядалися ці два кластера, про які йде мова, і, знову ж таки, блокування з боку Угорщини, то говорити про якісь часові рамки, мені здається, зараз було передчасно. Ну, наша позиція, вона відома, вона була артикульована до кінця року відкрити всі кластери, наскільки я розумію. Тому, мені здається, тут говорячи про блокування Угорщини, нам треба все-таки ширше подивитися на цю проблему. І насправді, на мій погляд, там, мабуть, не тільки йде про конкретику якусь, що там наші якісь законодавства не відповідає якимось там очікуванням угорської сторони і порушує права там угорської меншини, таке інше. Тобто, це питання, ми так, знаєте, завжди говоримо, що угорці блокують, тому що вони там дуже піклуються про угорську меншину.

0: Це правда, але там причини більш такого глибокого порядку. І от зовсім недавно угорська сторона і Мадяр, зокрема, говорили про те, що вони, в принципі, виступають проти пришвидшеного вступу держав до Євросоюзу. А те, що Україна отримала, скажімо так, фаст-трек, ну, це очевидно, це всі розуміють. І тому такий пришвидшений темп вступу України і Молдови, він може негативно вплинути на так мовити, рішення про вступ до Євросоюзу інших держав, які вже довший час, так мовити, стоять, скажімо так, у черзі і таке інше. Отже, справа не тільки і не стільки в законодавстві щодо національних угорської національної меншини в Україні, а от в більш широкому плані. І тому мені здається, що Європейський Союз все-таки повинен глобально подивитися на цю проблематику і прийняти свої внутрішні рішення, які би, скажімо так, передбачали неможливість того, що одна з держав буде блокувати рішення багатьох чи навіть більшості чи всіх.
1: І от чи є підстави, в Угорщині блокувати ці рішення відкриття кластерів? Давайте послухаємо Тібора Томпу, він є головою угорської громади Києва та Київської області. Власне, він в етері українського фокусу зазначив, чи ті підстави, які озвучуються Угорщиною офіційним Будапештом, сьогодні є реальністю щодо того, що вони не дозволяють нібито відкрити кластери.
2: Уже не згадується на сьогоднішній день про нібито утиски угорської національної меншини в Україні. Мало того, Аніта Орбан сказала, що йдуть дуже інтенсивні консультації і позитивні рухи в тому напрямку, що з угорською меншиною фактично в Україні все гаразд. Тому я дуже-дуже сподіваюся, що ці питання будуть зняті.
1: Так, питання будуть зняті, підстав нема, вважає Тібор Томпа. А знову ж таки, тоді виникає запитання, дуже коротко, це якісь є інакші інтереси? Чи, можливо, це історія між Угорщиною і Брюсселем, а Україна тут просто як карта, не коректне слово, але нехай, яка використовується для вирішення інших питань? Просто це, якщо так може бути, це не зовсім добре.
0: Ну, я зрозумів ваше запитання, воно, в принципі, має право на існування, але те, що я сказав, тут проблема все-таки більш широка і глибока. Це рішення щодо набуття членства і темпи його просування цього рішення. Тому, знаєте, сподівання про те, що вони будуть зняті, ці зауваження угорської сторони, ну, вони вже, так мовити, виглядають дещо смішними, тому що вони повинні бути зняті, але вони не знімаються. І от останнє засідання і продемонструвало, що Угорщина не має наміру знімати свої застереження чи своє вето на відкриття цих двох кластерів. І вже говорить не тільки про національну меншину, а про те, про що я говорив, що от темпи повинні бути однакові для всіх і таке інше. Оце треба швидко Європейському Союзу всередині зібратися, це їхня проблема. Всі прекрасно розуміють, що Україна виконує своє домашнє завдання, в тому числі і по угорським меншинам. Законодавство, яке прийнято, яке от ще будуть відповідні закони перейматися, воно абсолютно повністю відповідає всім європейським стандартам. Отже, але механіка, технологія прийняття рішень в Європейському Союзі вимагає модифікації. І тому у Угорщини можуть бути і інші, так би мовити, скажімо, мотиви, чому вони ставлять питання про... Можливо, мова йде про позицію інших держав, які є кандидатами на вступ до Європейського Союзу.
1: Там все складно. Знаєте, я просто хочу встигнути ще одне запитання вам поставити. Ну, теж стосується Угорщини. Тут, можливо, ваша фахова думка. Суд Європейського Союзу відхилив позов Угорщини, яким вона намагалася оскаржити рішення про використання заморожених російських активів для фінансування військової допомоги Україні через Європейський фонд миру. Ми зараз відсотки беремо з цих активів, але от навіть тут ми бачимо, що все ж таки там є свої певні історії в Угорщині ЄС, і може бути навіть якісь треті третій вплив, чи тут немає третього впливу, але воно всерігає в те, що є ну, невирішені питання якісь певні, які діють всупереч інтересів не лише України, а й всього ЄС, бо безпека України – це безпека ЄС. Буквально хвилинки часу.
0: Ну, я, якщо коротко, питання використання активів Російської Федерації – це такий самостійний трек, і там також йдуть дуже серйозні дискусії, і, зокрема, Бельгія відіграє, як ми знаємо, там основну роль в вирішенні цього питання. І те, що рішення Європейського суду було, і воно відхилило позов Угорщини, це дуже важливий аргумент, і будемо сподіватися, що принаймні питання з процентами чи відсотками, які в принципі, дозволено, які вже використовуються, буде вирішено остаточно. Що стосується тіла цього, цих коштів, які там заморожені і лежать у відповідному фінансовій установі, то це головне питання, яке треба вирішувати. І от знову ж таки, питання процедури прийняття рішень. Це важлива проблема, яка стоїть перед Європейським Союзом сьогодні, яку треба вирішити. Не можуть бути заручниками однієї держави, всі інші держави, які вважають за необхідне, за можливе прийняти те чи інше.
1: І всі інші держави, які багато в чому сьогодні фінансують діяльність тих держав, які не мають такого розміру економік, але... Володимир Хандогів був з нами, президент Української асоціації зовнішньої політики, надзвичайний повноважний посол. Ну і зараз ми долучаємо до розмови Андрія Демченка, речника Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, вітаю вас, дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
3: Мої вітання, студія.
1: Ворог атакує не лише Україну, ворог атакує інші держави, принаймні літають дрони на території Молдови, на території Румунії, на території інших держав, і також б'ють активно вороги і по пунктах пропуску, які сьогодні пропускають не лише цивільних, вони пропускають вантажі, і багато в чому забезпечують і життя економіки, і бізнесу, і логістики України. Вже ворожі дрони атакували пункт пропуску Старокозача на Одещині, Молдова засудила російський удар по пункту пропуску на кордоні з Україною, але яких збитків це завдає? Є. Наскільки це уповільнює рух товарів і послуг, і як вдається відновлювати спільно з молдовською стороною ось подібні пункти пропуску? Тобто, як сьогодні, наскільки це дошкульність є сьогодні? Будь ласка.
3: Ну, оцінку, наскільки це завдає збитків щодо перевезення товарів, можуть дати ті органи, ті державні структури, які ну, забезпечують там митне оформлення, зокрема Державна митна служба. В цілому, якщо говорити про пункт пропуску Староказачі, то це тисячі людей за добу, які перетинають цей напрямок, як на виїзд, так і на в'їзд в Україну. І це сотні транспортних засобів, зокрема, це близько сотні вантажівок, які за добу курсують, використовуючи цей пункт пропуску для перетину кордону. Знову ж таки, як на виїзд, так і на в'їзд. Тут є і забезпечення можливості пропуску автобусного сполучення, а також, звісно, якщо говорити про звичайних громадян, вони активно слідують через цей напрямок своїми особистими легковими автомобілями. Тому в цілому те, що робить Росія, це такі продовження факту терору проти нашої країни. І загалом можу відмітити, що це вже п'ятий пункт пропуску на Одещині, який атакувала Росія за останній час. Чотири з них це були на кордоні з Молдовою і один на кордоні з Румунією. Але знову ж таки, якщо говорити про Україну, то в першу чергу під час такого терору, коли ворог б'є по пунктам пропуску, робиться все можливе для того, щоб забезпечити безпеку людей. І коли ми розуміємо, що повітряні засоби, які запускає противник в той чи інший регіон, і зокрема, що йде загроза, до прикладу, може бути загроза прикордонній інфраструктурі, то пропускні операції призупиняються. Так само було і в Староказачі цієї ночі, так само було і по іншим пунктам пропуску. Люди максимально швидко виводяться за пункт пропуску, розосереджуються для того, щоб не допустити скупчення і не допустити жертв. Але цього разу, наприклад, на жаль, ворог вдарив не лише по самому пункту пропуску, ворог вдарив і по території біля, через що, на жаль, загинуло двоє цивільних людей, ще троє отримали поранення. Ну і знову ж таки, окрім того, що люди розосереджуються, Державна прикордонна служба, ну, власними силами, скажімо так, робить це можливе для певних кроків щодо безпеки людей і їхнього укриття. Але ворог продовжує підтверджувати свій статус країни-терористки. Бо він розуміє, що в цей момент на кордоні, на цій прикордонній інфраструктурі, на Староказачі або на інших пунктах пропуску, звісно, можуть бути люди. Але Росії на це плювати, і вона прицільно б'є і по пунктам пропуску.
1: Так, на жаль. В нас буквально ще по 2 хвилинки на запитання, 2 запитання, вони дуже важливі. Чи фіксується проникнення ДРГ, диверсійно-розвідувальних груп, ворога з боку Білорусі станом на зараз? Якщо так, то наскільки це серйозні і масштабні роботи, чи поодинокі випадки? Будь ласка.
3: Ну, попри те, що кордон з Білорусію і напрямок цей загалом для нас є загрозливим, і ми продовжуємо нарощувати наші оборонні можливості, це і щодо інженерного облаштування лінії кордону, фортифікаційних укріплень, нарощення мінно-вибухових загороджень. В той же час ні нарощення якогось угрупування на території Білорусі зараз не фіксується в безпосередній близькості до нашого кордону. Так само, на щастя, ми не бачимо, щоб, ну, власне, як ви відмітили, диверсійно-розвідувальні групи намагалися зайти на нашу територію саме з Білорусі. Але, ще раз зазначу, допоки Білорусь перебуватиме під впливом країни-терористки, поки Білорусь буде підтримувати Росію, цей напрямок він для нас в цілому залишатиметься таким, якому буде приділятися значна увага в плані безпеки. І, знову ж таки, всі складові сили оборони нашої країни, перебуваючи фактично в обороні по кордону з Білорусю, діятимуть відповідно на будь-які виклики, які можуть іти з Білорусі, в тому числі щодо спроб заходу на нашу територію диверсійно-розвідувальних груп.
1: До Умані восени щоразу з'їжджаються на могилу Цадика Нахмана хасиди з усього світу, зокрема з Ізраїля. На святкування Рош Гашана – це Новий рік, їхній прибуло вже понад 15 тисяч паломників. Як відбувався перетин кордону, організація, можливо, були певні проблеми? Я також знаю, що провели правоохоронці з, ну, це не ваша, як то кажуть, юрисдикція зараз роботу правоохоронців коментувати. Але в будь-якому разі прибули також правоохоронці, які мають в Умані відстежувати, там також певним чином співпрацювати і забезпечити порядок спільно з українськими правоохоронцями. Але якщо говорити про кордон, чи були певні проблеми, порядок, інформування хасидів, можливо, хто в перший час війни приїздить, як поводитися, якісь, можливо, матеріали роздавалися, як це взагалі виглядало? Будь ласка.
3: Ну, зрозумійте, що паломники хасиди, вони не з якоїсь конкретної країни, да, країни світу. Це різні держави, і для різних держав можуть бути різні умови в'їзду в Україну, але в цілому фактично прибуття паломників хасидів ми почали фіксувати ще в 20-х числах серпня. Але тоді, ну, так кожного дня ця кількість могла коливатися і бути різною, там, від кількох сотень до кількох десятків за добу на в'їзд в Україну. Активно паломники хасиди почали прибувати останні 2 дні, вчора і позавчора. Але фактично і сьогодні, і завтра їхня активність щодо прибуття в Україну буде, ну, досить високою. За вчорашній день, до прикладу, кордон перетнуло близько 7800 паломників хасидів. Днем раніше трішки більше 3000. Сьогоднішній день вже будемо аналізувати завтра. Ну і, власне, завтрашній день також буде активним щодо в'їзду паломників хасидів в Україну. З початком їхнього вже нового року, який в цьому році починається 11 вересня, прибуття вже буде, ну, мінімальним, або фактично зведеться до нуля, і в подальшому вони почнуть вибувати за межі України. Але як прибувають в Україну, і станом на зараз нами зафіксовано трішки більше вже 17 тисяч паломників хасидів станом на ранок сьогодні, які прибули в Україну. Однак частина з них вже навіть і виїхала за межі України, можливо, там, не маючи можливості перебувати довший час на території нашої країни. Загалом на виїзд ми зафіксували виїзд близько 1200 паломників хасидів. В той же час, знову ж таки, такі організаційні моменти, коли відбувається підготовка до їхнього прибуття, до якої залучена і поліція, і Міністерство внутрішніх справ в цілому, і, знову ж таки, і прикордонники, надається організаторам, ну, такі певні роз'яснення щодо умов в'їзду в Україну, якихось особливостей, щоб там виділялися по пунктам пропуску окремі смуги, цього немає. Нагадаю, що до повномасштабного вторгнення, як правило, коли вони прибували, особливо через аеропорти, то для цього, знову ж таки, якраз робилася можливість їхнього, ну, розмежування з іншими пасажирами, виділялися або там окремі термінали, або окремі смуги. зважаючи, що весь пасажиропотік зараз перебуває у нас виключно через автомобільні пункти пропуску або залізницю, то пунктах пропуску для автомобільного сполучення якихось окремих смуг руху для паломників хасидів не робиться. Але зазначу, що паломники хасиди активно перетинають кордон із Молдови і за останні два дні активно використовують ділянку кордону з Польщею та Румунією.
1: Дякуємо дуже. Дякуємо за фахові коментарі. Андрій Демченко був з нами, речник Державної прикордонної служби України. Ось читаю інформацію про те, що в Польщі, в Мазовецькому воєводстві потяг зіткнувся із вантажівкою на залізничному переїзді. На жаль, є загиблий в цій трощі. Більше про те, що сталося, будуть говорити в новинах за 5 хвилин. Ну, а наш етер триває, багато цікавого попереду. Будьте з нами, новини ніколи не закінчуються.

Я Олександр Морщенко, вітаю. Це «Економіка». Найближчі хвилини розповім про підготовку до опалювального сезону. Дізнаєтеся про нові 2000 гривень. Чи впливають вони на інфляцію? Найцікавіше починаю розповідати. Отже, пошкодження безпрецедентні. Україна може залишитись без орієнтовно 72% металургії. Російські обстріли найбільших підприємств галузі України у серпні призвели до різкого зменшення виробництва продукції. Отже, десь орієнтовно за місяць мінус 277 тисяч тонн. Це великий показник, кажуть аналітики. Зокрема, про це свідчать і дані об'єднання підприємств «Укрметалургпром». Наприклад, «Запоріжсталь» повністю зупинила роботу внаслідок російських обстрілів балістичними ракетами. Також удари по металургійному комбінату України «АрселорМітал» Кривий Ріг призвели до того, що дійсно тимчасово певні потужності цього гіганта зупинили виплавку сталі. І нагадаю, що це дійсно удар не тільки по галузі, по робочих місцях. Це удар і по макроекономічній стабільності, і по фінансовій стабільності. Адже валютна виручка від галузі підтримує національну валюту. Ідемо далі. Газ у Європі злетів до трирічного максимуму через наближення зими та низькі запаси. Трейдери зараз квапляться закачувати паливо до підземних сховищ через повільні ось його темпи. Невизначеність навколо взагалі судноплавства через Ормузьку протоку примушує компанії оперативно купувати паливо із інших альтернативних джерел. Про це повідомляють аналітики агенції Bloomberg. Під час торгів ось у вівторок, наприклад, базові контракти, які укладаються наперед, зросли майже на 3,5%. Це значний стрибок, кажуть експерти. Менш ніж за місяць до початку опалювального сезону підземні сховища Європейського Союзу заповнені лише на 67%. І це менше від традиційної норми. На ось Україна випереджає свій план закачування газу у свої підземні сховища. До зими готуються в уряді, повідомив очільник Міненерго Денис Шмигаль. Вже зберігається у наших підземних засіках понад 14 мільярдів кубометрів газу. Ідемо далі. Введення в обіг банкноти номіналом 2000 гривень не означає, що Україна повертається до економічних реалій 90-х років і не матиме впливу на інфляцію через курс гривні. Про це розповів голова Нацбанку Андрій Пишний. Він пояснює, що поява нового номіналу пов'язана зі змінами в економіці та готівковому обігу, а не із запуском додаткової емісії, тобто додаткового друку коштів немає. Просто відбувається певна заміна купюр і такий обіг грошей в економіці. Я ще не тримав цю таку дійсно гарну купюру, яку ви щойно бачили, але цікаво нею розрахуватися. Ну, будемо, думаю, стежити за тим, наскільки ця купюра буде визнана споживачами фінансових послуг нами, українцями. Ну, якщо ми говоримо про гроші, стежимо за курсом гривні. Давайте подивимося свіжі дані від Національного банку України на сьогодні. Продовжує нас валюта зміцнюватись кілька днів поспіль. Бачимо, опускається в ціні польський злотий 11 гривень 96 копійок. Євро 51 гривня 63 копійки також втрачає в ціні і відносно гривні опускається американський долар 44 гривні 46 копійок. Ціни на нафту продовжили зростати. Відбувається це через удари Сполучених Штатів по Ірану. Зокрема, проблеми в Ормузькій протоці існують і зростають через ескалацію барель на світовому ринку в своїй ціні WTI понад 94 долари за барель. І марка Brent майже 100 доларів за барель. Майже 2% додала ця марка за останню добу. Будемо стежити за новинами зі світу грошей. Я Олександр Морщенко прощаюсь. Ефір триває. Дивіться нас.

0: зарплата. Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
1: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
2: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут Актив Плюс.
3: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але з нервовості – перелік. Стрес.
4: Знову стиснилась.
3: Щось серце погано.
4: Тримай Корвалмент.
3: Корвалмент. Заспокой своє серце.
5: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
6: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
7: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
8: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
9: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
10: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
11: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
12: Ого, суперсил.
13: Перевог! Там сосиска відпад.
14: Київстар тебе бери. Ми тихунаву хочемо додивитись.
15: Без злім соцмережі?
16: Хай буде Київстар тебе.
17: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
18: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
19: Я Ярослава Магуча.
20: Я не погоджуюсь на альтернативи. Якщо вода, то Рео.
21: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона.
22: Нежить буває таким грізним. Тебе ніс не дихає, а в мене тече.
21: Від грізного нежиттю маємо Снотті. Щоб носик не грозив, Снотті знімає закладеність носа. Щоб носик не дощив, Снотті виводить слиз та патогени.
22: Зі Снотті носик не грозить.
21: Снотті, щоб носик дихав, а не грозив.
7: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
23: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набріку, від запалення.
7: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.
24: Плюшки вересня. Здоров'я на 12 балів. Знижка до 30% на Орасепт та Орасепт Гербал Кідс в аптеках «Подорожник», «БАМ» та «Ощад» до кінця місяця.

0: Колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, у його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Перевір.
0: Наш сад – це феномен. Плекаємо його.
2: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Перше випробування для гірників у Лізі Чемпіонів. Чи вдасться команді Турана розпочати єврокубковий шлях з перемоги? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.

0: Мій тато захисник України.
1: Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
2: Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
3: Мій тато для мене найкращий.
1: Тато – мій герой.
4: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
5: Я його дуже чекаю.
2: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
1: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
0: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
2: Дякую, тато, що нас захищаєш.
3: Дякую, тато.
0: Дякую, тато.
5: Дякую тобі, тато.

0: 12-річна Варвара Чечина, 14-річний Артем Шелуха та 12-річний Олександр Новіков. Усі ці діти проживали на території правобережжя Херсонщини. І усі зникли ще на початку повномасштабної війни. Навіть попри те, що правобережжя Херсонщини вже давно деокуповане, інформації про зниклих діток так і немає. Можливо, хлопців та дівчинку, як і багатьох дітей, вивезли до Росії. Саме тому я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою вдасться з'ясувати місце перебування зниклих. Варвара Чечина. Дівчинці зараз уже 12 років. У неї кругле обличчя та довге русяве волосся. Дитина проживала у місті Береслав. Артем Шелуха. Він зник у селищі Білозерка. Нещодавно хлопцю виповнилося 14 років. У нього овальне обличчя та темні очі. А це Олександр Новіков. У листопаді хлопцю має виповнитися 13 років. У нього овальне обличчя та коротке світло-русяве волосся. Хлопчик зник безпосередньо в обласному центрі, у місті Херсон. Можливо, зниклі діти перебувають і в Україні, але на тимчасово окупованих територіях. Відтак важливо знати будь-які деталі. Тож, якщо хтось бачив Варвару, Артема чи Олександра, або знає, де вони можуть перебувати зараз, одразу повідомте нам. Пам'ятайте, що навіть на перший погляд несуттєва інформація про можливе місце перебування дітей може стати дуже важливою. На службу розшуку дітей «Магнолія» можна телефонувати у будь-який час доби за коротким номером 116-00. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Якщо раптом ви знаходитесь на тимчасово окупованій території і не маєте можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі або шукайте нас у Фейсбуці. Я розповів вам історії лише трьох дітей, які зникли через повномасштабне вторгнення Росії. Загалом, від початку ж війни ми отримали вже кілька тисяч звернень про допомогу у розшуку. Звісно, що переважно більшість дітей знайшли і зараз із ними все гаразд. Та, на жаль, доля багатьох і досі лишається невідомою. І допомогти їх відшукати може кожен. Повірте, усього хвилина вашого часу може стати вирішальна. Зайдіть на сайт служби розшуку дітей «Магнолія» у розділ «Зниклі діти України». Тут можна переглянути усі фото зниклих. Можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати. Водночас, на жаль, і на підконтрольних Україні територіях також зникають діти. І як показує досвід служби розшуку дітей, переважна більшість із них – це підлітки, які найчастіше вдаються до втечі через свої переживання та якісь невирішені проблеми. Ми поспілкувались на цю тему із психологом та зібрали чимало порад для батьків, які можуть запобігти раптовій втечі дитини з дому.
1: Сьогодні значна частина життя дітей проходить онлайн. Саме в інтернеті та соціальних мережах вони шукають підтримку, спілкування та визнання. На жаль, деякі люди свідомо шукають в соціальних мережах дітей, щоб завойовувати їхню довіру та віддалити від рідних. Поступово вони створюють у дитини відчуття особливого зв'язку, через що вона починає вірити, що ніхто інший не здатен зрозуміти її так добре, як незнайомець в інтернеті. Тому важливо контролювати не лише час у гаджетах, а насамперед будувати довірливі стосунки з дитиною. Якщо дитина довіряє батькам, вона сама розповість про підозрілі знайомства чи дивні пропозиції. Пам'ятайте, найкращий захист в інтернеті – це не тотальні заборони та страх, а відкрите і безпечне спілкування в родині.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. Stopcrime.ua

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua.
2: Ого, суперсил.
3: Бери, Вог! Там сосиска відпад.
4: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
5: Угу. Без влім соцмережі.
2: Хай буде Київстар тебе.
6: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Назустріч вам. Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
7: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
8: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
9: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але з нервовістю. Перелік. Стрес.
10: Знову стиснилась.
9: Щось серце погано.
10: Тримай Корвалмент.
9: Корвалмент. Заспокой своє серце.
11: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
12: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
13: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
14: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
15: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
16: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив плюс.
17: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
18: Я Ярослава Магучик, олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту. Чому я обираю Рео? Рео відновлює водно-електролітний баланс. Рео запобігає зневодненню. Я не погоджуюсь на альтернативи. Якщо вода, то Рео.
19: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона.
20: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
21: Тетя Бет знову тут!
22: Ставки, кефи, каші, матчі, гейми, сети, топ-подачі, футбол, баскет, бокс, хокей. Тетя Бет завжди good games.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: Безпілотники вночі атакували пункт пропуску Старокозача на кордоні з Молдовою. Двоє людей загинули і троє дістали поранень. Зараз от ви побачите наслідки удару. Побиті будівлі, понівечений автобус, розкидані уламки. Пункт після обстрілу призупиняв свою роботу. І це вже п'ятий обстріл пунктів пропуску на південних рубежах України за останній час. Також напередодні російський дрон залетів спочатку до Молдови, потім до Румунії, а потім повернувся до Молдови і впав у полі. Яку мету Росія переслідує ударами по південних воротах України? Чому на пунктах пропуску досі немає укриттів? Та як Молдова і Румунія реагують на проникнення російських дронів у свій повітряний простір? Ну і що буде далі? Саме це питання ми ставимо у будні о 20:15 в ефірі «Еспресо» та на всіх платформах. З вами Катерина Некреча. Вітаю вас. Якщо ви дивитесь нас в Ютубі, обов'язково підпишіться і беріть участь в обговоренні усього, що почуєте під час цієї передачі. Пишіть свої коментарі і ставте свої запитання. Ну, отож, російські військові вночі атакували міжнародний пункт пропуску Старокозача на кордоні з Молдовою. Там загинуло двоє цивільних, які перебували біля пункту пропуску. І ще троє людей отримали поранення. Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер. Серед поранених є громадянин Молдови. Рятувальники евакуювали автобусами 16 людей на безпечну відстань. Під удар потрапила також прилегла територія. Спалахнули пожежі. Це вже п'ятий удар окупантів по українських пунктах пропуску на кордоні з Молдовою, з Румунією. Про це зазначив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Про попередні обстріли нагадає моя колега, журналістка програми «Що далі» Юлія Дмитришин. Юлю, вітаю. Розкажи, будь ласка, усе, що відомо.
1: Катю, вітаю. Росія почала атакувати українські пункти пропуску на кордонах із Молдовою та Румунією ще минулого місяця. І перша така атака сталася 20 серпня. Тоді російські дрони влучили по території Реніської громади. Це поблизу міжнародного пункту пропуску Рені. Про удар повідомляв Володимир Зеленський. Однак, власне, наслідки влучання він не уточнював. Наступного дня, 21 серпня, росіяни атакували пункт пропуску Табаки. Тоді дрони пошкодили будівлі та споруди пропускного пункту. Про це повідомляло Південне регіональне управління Держприкордонслужби. Рятувальники загасили пожежі. Інформації про постраждалих не було. 25 серпня був атакований інший пункт пропуску. Це Виноградівка. Він також знаходиться на кордоні із Молдовою. Він навіть призупиняв роботу. Інший удар стався у ніч на 1 вересня. Російські шахеди влучили у будівлю пункту пропуску Орлівка, який забезпечує поромне сполучення між Україною та Румунією. І Державна прикордонна служба опублікувала інформацію про удар, однак про загиблих чи постраждалих у повідомленні не йшлося. А вже у ніч на 9 вересня росіяни вдарили по пункту Старокозачому, міжнародному автомобільному пункту пропуску на кордоні з Молдовою. Внаслідок цієї атаки загинуло двоє людей, ще троє постраждали. Дрони влучили в інфраструктуру пункту пропуску та на прилеглу територію, куди евакуювали людей. Таким чином, за останній час Росія атакувала чотири пункти пропуску. Чотири, власне, на кордоні з Молдовою і ще один на кордоні з Румунією. У мене наразі все. Катю, передаю тобі слово.
0: Юлю, дякую за оновлення цієї інформації. Треба сказати, що через російську атаку пункт пропуску Старокозача на кордоні з Молдовою тимчасово призупинив свою роботу і до 15-ї години там не оформляли людей на транспорт та транспорт для перетину цього кордону. Про це повідомляли у Державній прикордонній службі. Відтак багато українців були змушені змінити маршрут та вирушити на інші пункти пропуску. Чималий ажіотаж утворився, зокрема, на пункті пропуску Маяки Паланка, і наша журналістка Ірина Давосир поспілкувалася з однією з пасажирок, яка їхала в бік Молдови. І ось якою була ситуація на маяках в цей час.
2: Сьогодні зранку на пункті пропуску Паланка-Маяки був величезний хвіст з автомобілів та автобусів. Нас висадили з автобуса якомога ближче до пункту пропуску, і ми пішли проходити пішки. Перед шлагбаумом чекали в черзі, бо потрапили на перезмінку. Нам пояснили, що висіла система. Чекали трохи більше 2 годин. після чого нас пропустили всередину пункту пропуску. Зібрали паспорти, перевірили та віддали. Це було швидко. Співробітники працювали, старалися. Було видно, що спочатку їм було незрозуміло, як діяти, але потім усе поступово налагодилося. Також велика черга на в'їзд з боку Молдови. З боку пункту пропуску Тудора теж було багато автомобілів у напрямку України. Про обстріл Старокозачого прикордонники нічого не казали.
0: Ну от такі оновлення, таку інформацію ми маємо. Напишіть, до речі, якщо ви користуєтеся тими прикордонними пунктами, коли перетинаєте кордони, їдете з України або ж приїжджаєте сюди, пишіть в коментарях це. Далі ж ми поговоримо з речником Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України Ігор Перегняк. Долучається до нашого ефіру. Пане Ігоре, добрий вечір.
3: Добрий вечір, студія.
0: Дякуємо, що долучилися. Розкажіть, будь ласка, про обставини атаки. Скільки це було дронів, які це дрони, куди влучили, все, що можете сказати.
3: Сьогодні вночі Російська Федерація вкотре завдала удари по прикордонній інфраструктурі, зокрема по пункту пропуску Старокозаче. Здійснила декілька ударів як по самому пункту пропуску, так і по прилеглі території. Це були БПЛАТи по шахет.
0: Пане Ігоре, хто постраждав і хто загинув під час атаки? Це пасажири, які перетинали кордон, чи це працівники, так, ті, хто там працювали? Яка у вас інформація?
3: Під час повітряної небезпеки ми моніторимо повітряний простір, взаємодії з силами оборони України, знаємо заздалегідь і орієнтуємося про польоти ворожих БПЛА. І негайно була об'явлена евакуація, яку здійснювали прикордонники в пункті пропуску. Терміново всі були евакуйовані і за межі пункту пропуску. Прикордонники завдяки своїм вмілим діям зробили так, щоб, слава Богу, жертв було менше. Наразі, що стосується жертв, це дві людини загинуло і три дістало поранення.
0: Тобто була інформація про небезпеку і була евакуація, і евакуювалися і прикордонники, і там цивільних, та, які були там на пункті пропуску, їх також вивезли подалі.
3: Так, коли у нас вже чітко відпрацьований алгоритм, як і в всіх пунктах пропуску, коли така тривога є, і коли ми знаємо, що є така небезпека, всі пропускні операції призупиняються, всі, хто знаходиться в пунктах пропуску, евакуюються, це як і суміжні служби, які виконують свої завдання, так і безпосередньо ті пасажири, водії, які перетинають державний кордон, евакуюються з пункту пропуску.
0: Пане Ігоре,
3: так.
0: Та, перепрошую. А скільки часу є на цю евакуацію? Тому що розуміємо, що на півдні власне російські безпілотники досягають своїх цілей дуже швидко, та? Тобто скільки є часу ось на таку евакуацію, на таку реакцію?
3: Ми знаємо, що зараз БПЛА всі ці мають деякі і реактивну тягу, тому ми орієнтуємося на те, що це треба робити негайно, і ми це робимо негайно. Ми буквально прикордонні наряди бігають по пункту пропуску, всіх інформують, щоб негайно покинули пункт пропуску, а також за територію пункту пропуску. І от я кажу, завдяки таким діям наших прикордонників вдалося врятувати набагато більше людей.
0: Пане Ігоре, у соцмережах багато є нарікань від пасажирів, в тому числі, що на пункті пропуску немає укриттів, та, то ви кажете, що там треба відійти якомога далі, фактично лишається або варіант там потрапити в цю евакуацію від прикордонників, або на своєму авто від'їхати, або там бігти пішки в поле, як я розумію. Чи, можливо, ви так з колегами прикордонники відправляли певне звернення до інших органів влади для того, щоб організувати такі укриття?
3: Щодо укриттів і облаштування пунктів пропуску, це завдання інших державних органів, це не покладено у це не є компетенція Державної прикордонної служби України.
0: Ну, але так між нами
3: можу
0: говорить.
3: Зазначити, можу зазначити те, що прикордонники все зробили для того, щоб і за допомогою своїх власних засобів врятувати людей.
0: Було б зручніше, якби укриття були от там вже на місці або поряд?
3: Ну, бачите, війна диктує свої умови. І, звісно, що ми маємо, ну, відповідні державні органи мають реагувати на ці виклики, які наразі є. Тому я вважаю, що так, такі укриття треба передбачати.
0: Тим більше, коли є, я так розумію, буквально хвилини на евакуацію.
3: Так, на евакуацію досить незначний час, який кожна хвилина грає свою роль.
0: Дякуємо вам, пане Ігоре. Далі ми будемо говорити і в тому числі от, там, з депутаткою з Одеси і будемо піднімати також це питання. Та щодо укриттів, розуміємо, що нагальна потреба в цьому є. Ігор Перегняк, речник Південного регіонального управління Державної прикордонної служби, був нашим гостем. Ще раз закликаю вас писати в коментарях про свій досвід. Ну, а декілька днів тому, 6 вересня, російський дрон атакував прикордонну інфраструктуру Ізмаїльського району. Тоді тимчасово призупиняв роботу пункт пропуску Орлівка на кордоні з Молдовою. 1 вересня той самий пропускний пункт, але для паромного сполучення опинився під ударом російського шахеда. Прикордонники зафіксували влучання в будівлю, на території виникли пожежі, які локалізували вже рятувальники. Нам вдалося поспілкуватися з одною з очевидець російського обстрілу. Жінка якраз стояла у черзі, щоб перетнути кордон з Румунією. Водій автобуса вчасно зреагував та врятував пасажирів. Давайте послухаємо, що розповіла очевидець.
2: Ми їхали автобусом, у якого була реєстрація на проходження кордону з 19 до 20 години. Перед нами був лише один автобус. До нас дійшла черга після опівночі, тому на початку першої години ночі всі вже були в автобусі. Я зайшла останньою. Тоді пролунала повітряна тривога, водій попросив усіх пасажирів вимкнути GPS, а прикордонник дав команду виїжджати. Ми терміново виїхали за територію пропускного пункту, орієнтовно на 500 метрів. І тут почали лунати вибухи. Наш автобус стояв у повній темряві, під деревом. Таке було в нас укриття. Коли розповідаю, накривають сльози.
0: Пунктом пропуску Стара Козача на кордоні з Молдовою користуються тисячі людей за добу. Про це у програмі «Український фокус. Вечірна слава» розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Пропоную послухати, що він розказав про значення цього транспортного коридору.
4: Якщо говорити про пункт пропуску Стара Козача, то це тисячі людей за добу, які перетинають цей напрямок як на виїзд, так і на в'їзд в Україну. І це сотні транспортних засобів, зокрема, це близько сотні вантажівок, які за добу курсують, використовуючи цей пункт пропуску для перетину кордону. Знову ж таки, як на виїзд, так і на в'їзд. Тут є і забезпечення можливості пропуску автобусного сполучення, а також, звісно, якщо говорити про звичайних громадян, вони активно слідують через цей напрямок своїми особистими легковими автомобілями. Тому в цілому те, що робить Росія, це таке продовження факту терору проти нашої країни. І загалом можу відмітити, що це вже п'ятий пункт пропуску на Одещині, який атакувала Росія за останній час. Чотири з них це були на кордоні з Молдовою і один на кордоні з Румунією. Але знову ж таки, якщо говорити про Україну, то в першу чергу під час такого терору, коли ворог б'є по пунктам пропуску, робиться все можливе для того, щоб забезпечити безпеку людей. І коли ми розуміємо, що повітряні засоби, які запускає противник в той чи інший регіон, і, зокрема, що йде загроза, до прикладу, може бути загроза прикордонній інфраструктурі, то пропускні операції призупиняються. Так само було і в Старокозачі цієї ночі. Так само було і по іншим пунктам пропуску. Люди максимально швидко виводяться за пункт пропуску, розосереджуються для того, щоб не допустити скупчення і не допустити жертв.
0: Тож до нашого ефіру долучається депутатка Одеської районної ради Валентина Шульц. Валентино, добрий вечір. Дякую за долучення до нашого ефіру.
5: Вітаю.
0: Тож, Валентино, це вже п'ятий пункт пропуску на Одещині, що зазнав російських атак за останній час. Чотири з них на кордоні з Молдовою, один Орлівка на кордоні з Румунією. Чи, на вашу думку, і далі Росія буде продовжувати от такі удари саме по таких локаціях?
5: Дивлячись на збільшену кількість таких ударів, то я думаю, що так, тому що вони заблокували повністю експорт-імпорт в протоці Чорного моря, в Дунаї, тому що кожного дня, протягом вже більше 2 місяців на Одещину летять різні засоби ураження, це і балістика, і реактивні шахеди, і шахеди. Кожен час лунає повітряна тривога, а зараз ворог почав бити по суходольним логістичним шляхам, щоб завдати економічних збитків, а також тероризувати просто звичайних людей, які перетинають кордон.
0: Якщо говорити про готовність, скажімо так, місцевої районної обласної ради, і хто має зайнятися облаштуванням, на вашу думку, укриттів? Тому що от ситуація, коли серед ночі ти в автобусі або просто там посеред вулиці і оголошується тривога, є досить страшною, так просто скажу. І з тих цитат очевидців, які ось ми наводили, і з того, що нам розказав представник Держприкордонслужби, там буквально є хвилини на те, щоб відбулася евакуація, або ж треба бігти в поле, водії, які можуть зорієнтуватися, полишать це місце. Чи є у вас відповідь на питання, а чому не облаштовані укриття на пунктах пропуску?
5: Так, дійсно, ситуація дуже жахлива, як і на таких пунктах перепуску, так і ми бачимо і Укрзалізниця, коли людей висаджують посеред поля. Але на пунктах перепуску, на кордоні, якщо вже ворог почав атакувати ці пункти перепуску, мають бути встановлені мобільні укриття, щоб люди були в безпеці. Все ж таки вже триває не перший рік повномасштабного вторгнення, і я думаю, що треба було над цим попрацювати. Щодо виділення коштів, я вважаю, що це має займатися як і обласна адміністрація військова, так і місцеві ОТГ, до яких належать ці пункти перепустків. Якщо немає коштів, то мають звертатися до міжнародних партнерів, щоб встановити ці мобільні укриття, щоб унеможливити ці жертви. Тому що сьогодні внаслідок такої атаки загинуло 2 людини і поранення отримала 3 людини, які перебувають зараз в лікарні. І жертв могло бути набагато більше, і дякуючи Богу, що водій дуже швидко зорієнтувався, що людей розсередоточили, і що більшість людей перебувала, скажімо так, в безпеці.
0: Але от, пані Валентино, ви кажете, жертв могло бути набагато більше, але жертв могло бути і набагато менше, або взагалі не бути. Так, якби якось цей процес готувався, чому цього не відбулося? Тобто, хто за це відповідальний? Ви є депутаткою районної ради Одеської, розумію, так? Ви апелюєте там, можливо,

0: що саме військова адміністрація відповідає за безпеку в районі. Вони також видають, от коли пляжі у нас, наприклад, в Одесі відкриваються, вони дають дозвіл, там перевіряються ці пляжі, і вони надають дозвіл, і перевіряючи там встановлені мобільні укриття, так і на пунктах перепуску, вони мають прийняти всі необхідні заходи вжити, щоб найближчим часом там були мобільні укриття, щоб всі люди, які перетинають кордон, щоб вони були в безпеці, а також люди, які працюють на митниці.
1: Ми наводили цитату пасажирки пані Нінель, вона проходила кордон з Румунією 1 вересня, ось вона пише, почали лунати вибухи, наш автобус стояв у повній темряві під деревом, таке в нас було укриття, коли розповідаю, накривають сльози. Загалом, пані Валентино, якщо говорити про таку підготовку, от ви кажете, та військова адміністрація, ми за нагоди, звісно, запрошуємо до ефіру, хотіли б розпитати детальніше представників військової адміністрації про підготовку, але за вашими спостереженнями, чи за ці роки, чи, можливо, за це літо, не знаю, за останній період велися, ведеться розбудова укриттів, хоча б там тимчасових від уламків та от покращення якихось підвалів, існуючих вже, або ж будівництво чогось нового, безпечнішого?
0: Дуже повільно. От по Одесі я знаю про велике укриття, це в Пересіцькому районі, і встановлене були мобільне укриття вздовж узбережжя під час літнього курортного сезону, але перебуваючи з дітьми на морі, я побачила, що їх недостатньо для такої великої кількості відпочиваючих цих мобільних укриттів. І на майбутній сезон курортний їх потрібно встановлювати якомога більше, тому що балістика дуже швидко летить, ці реактивні шахеди, вони теж дуже швидко літять, їх збивають, і люди гинуть від цих уламків. Да, є пляжі, які відкриті біля висоток, там, де можна сховатися в паркінгу, до речі, є дуже такі, скажімо так, свідомі забудовники, які під час повітряної тривоги, вони відкривають ролети паркінгу, вони пускають людей, там всюди таблички, всюди написи, лавочки встановлені, тому що я теж інспектувала таких декілька укриттів, які розположені біля пляжа, але людям, які перебувають в місті, тим паче там в новому місті, їм потрібно перше звертати увагу, де знаходяться стрілки, де знаходяться бомбосховище, щоб під час повітряної тривоги швидко зорієнтуватися і бути в безпеці. Я сподіваюся, що все ж таки приймуть всі міри, щоб були встановлені мобільне укриття на пунктах кордону, на пунктах перепуску, щоб наші всі українці, всі люди, які приїжджають в Україну, щоб вони були в безпеці, щоб родини не знали такого горя.
1: Пані Валентино, якщо є у вас там в повноваженнях така можливість хоча б передати це прохання, то ви, певно, від громади зробіть це. Будемо так само за це вдячні. Ми продовжимо ставити запитання про це. Можливо, це якось допоможе дійсно облаштувати пункти пропуску і щоб наші громадяни та іноземні громадяни не були аж такими вразливими до російських атак. Валентина Шульц, депутатка Одеської районної ради, була нашою гостею. На сьогоднішній повітряні удари Росії по Україні, в тому числі на обстріл пункту пропуску Старокозаче, відреагував президент України Володимир Зеленський. Я процитую його допис в телеграм-каналі, власне, що він написав. Так от, на жаль, замало реагування міжнародної спільноти на ці удари, які фактично щодня забирають життя людей, але реакція потрібна. Москва не повинна увійти в зиму з розумінням, що ракетний і дроновий терор зійде їй з рук просто так. Агресію потрібно зупиняти тут і зараз, щоб вона не поширювалася далі, написав Володимир Зеленський. Таку заяву зробив. Я просто ще раз додам, ми запрошуємо і будемо далі запрошувати за можливості, насправді, представників військових адміністрацій, які мали б розбудовувати ці укриття, тому що та одна і запрошували ми на цей ефір, насправді, там нам відмовили, сказали, що не зможуть, і надалі наше запрошення лишається актуальним, тому що можна апелювати, і потрібно апелювати, певно, до міжнародних партнерів, аби вони і надалі підтримували ще більше Україну, але тим часом, що робимо самі ми для захисту власних громадян, чи розбудовуються укриття? От простий такий приклад, і насправді просте питання. Ну і ще питання, наскільки критичними є ці пункти пропуску для України, української логістики, чому Росія б'є по них? Розпитаємо про це Сергія Вовка, директора Центру транспортних стратегій. Пане Сергію, добрий вечір.

0: Так, доброго вечора.
1: Тож, пане Сергію, якщо Росія продовжить такі удари, як це може вплинути на пасажиропотік, на логістику та на перетин кордону там і окремими громадянами, в тому числі, коли ми говоримо про там вантажні перевезення?
0: Якщо говорити на вантажні перевезення, про вантажні перевезення з цим набагато простіше, то потрібно розуміти, що в будь-якому випадку і Молдова, і Румунія, і Польща – це лише додаткові варіанти для українського експорту. Вони не можуть замінити ні в якій, на жаль, не можуть замінити ні в аграрному, ні в промисловому секторі наші нагальні потреби. Якщо говорити безпосередньо про Молдову, то її позиція якраз є найбільш, скажімо так, сприятливою для українського експорту, тому що молдовська сторона, і, зокрема, молдовська залізниця, хоче заробити непогано на українському експорті. Вони нам навіть обіцяли кордон на 4,5 мільйони тонн вантажів на рік. Це небагато, якщо сказати відверто, тому що там, умовно, місячна потреба експорту України – це біля там 5-6 мільйонів тонн вантажів, в залежності від сезону. Але, тим не менше, це сприятливий канал, тому що, наприклад, ситуація з Польщею набагато складніша в силу політичних причин. Румунія теж зацікавлена в українському експорті, оскільки на її території розташований, скажімо так, основний пункт, порт виходу – це порт Констанца, але там теж є певні політичні моменти, і саме головне – велика завантаження самого порту Констанца, яка не сприяє активному експорту. Тому я би говорив про те, що ці удари, вони не можуть нанести якось критичного, скажімо так, впливу на логістику, але, безумовно, політично це така дуже дражлива територія, дражлива точка, оскільки ми всі чудово розуміємо, що удари по прикордонним пунктам – це, по-перше, дуже близько до кордону. Тобто тут невелика похибка, ми знаємо, що дуже часто російська зброя має ці похибки, можуть призвести до того, що удари можуть бути нанесені по території сусідніх держав. Тобто, чи є ось це промацування терпимості НАТО в випадку Румунії, коли дрони залітають, чи терпимості Молдови, ну, я тут не готовий коментувати, це більше політичне і військове питання, але, безумовно, влада цих країн має реагувати на це, не тільки Україна, а й влада країн, в безпосередній близькості до яких наносяться військові удари.
1: Реакція насправді є. Ми далі наведемо цитату Ймая Санду, і у нас буде експерт з Румунії, з яким ми про ці питання і поговоримо. У вас же хочеться ще уточнити. Ну, ви кажете, наразі там це таких серйозного немає значення. Але глобально, якщо це є одна зі таких тактик Російської Федерації, та ми розуміємо просто, що у нас зараз через сухопутний шлях доставляються вантажі та на експорт. Це важливо, це в гроші для бізнесу, тобто для української економіки. Якщо Росія ось так на півдні продовжить це робити, та на цих пунктах пропуску, тобто що це в перспективі, яких проблем та може завдати Україні така історія, якщо ці пункти пропуску будуть постійно закриватися, ненадійно працювати, відповідно логістика має через це мінятися?
0: Ми з вами поговорили про вантажний напрямок, якраз з точки зору пасажирського напрямку, то якраз зараз Кишинів, зокрема, і аеропорти Румунії – це одна з основних точок виходу для українських чи то бізнес-туристів, чи то людей, які подорожують в силу інших причин. І тому, можливо, якраз психологічний ефект від цих ударів, він може бути набагато більш відчутним. Тим більше ми бачимо, що зараз основні зусилля Росії направлені не стільки на безпосередньо військову шкоду, тому що ми розуміємо, що ніякої військової шкоди від цих ударів по містам, їх насправді, ну, воно є дуже обмежене. Вони намагаються похитнути нашу психологічну стійкість. І тут очевидно, що для пасажиропотоку такі удари можуть бути набагато більш дошкульними, оскільки вони дійсно змушують людей стояти в чергах, вони створюють зони невпевненості, вони створюють дуже багато додаткових питань, зокрема, які стосуються, в тому числі, і укриттів в прикордонних пунктах, яких дуже часто немає, бо вони є недостатні по capacity тих людей, які мають там ховатися. Тому психологічний ефект тут істотний, і в довгостроковій перспективі, безумовно, це такий, якщо можна сказати, посил від країни-агресора про те, що ми хочемо обрізати будь-які канали зовнішньої логістики, будь-то пасажирської чи вантажної логістики, для того, щоб максимально обмежити і можливості економіки, і максимально обмежувати можливості ну, людей для того, щоб просто здійснювати подорожі в тих умовах, коли, на жаль, ці подорожі безпосередньо з території України є наразі неможливими. Тому це дійсно серйозний фактор, на нього потрібно реагувати. Ну, ні в якому мілі не хотів сказати, що це ніяким чином не вплине. Просто з точки зору вантажу потоку, я хотів сказати, і ще раз акцентую на цьому увагу, ніякої альтернативи чорноморським портам у нас немає. Тобто ми маємо їх розблокувати.
1: Ну, але давайте, пане Сергію, давайте говорити просто про те, що є сьогодні. Та? І я от не зовсім погоджуюся з тим, що ви кажете, в першу чергу, це психологічний тиск, безумовно. Так, це великий моральний тиск. Все ж таки українці, які мають по роботі або там подорожувати, або виїжджати до рідних, вони можуть це зробити, просто це ще довше може. Та? Десь локаційно їм зручніше на півдні перетинати кордон. Якщо це неможливо, їм треба їхати далі на захід. Це просто довше, дорожче, виснажливіше. Але якщо говорити про прицільність російських ударів, вони ж багато в чому направлені зараз, останніми місяцями ми бачимо на руйнування української там логістики, економіки. Так, і це ми бачимо як удари по складах в тому числі. Якщо у нас лишається лише один нині сухопутний коридор, він, звісно, не дорівнює тим об'ємам, які можна через море вивантажувати, так, кораблями, але це все, що маємо, ну, сухопутні коридори, то якщо Росія продовжить далі тиснути на це, чи є ризик того, що логістика буде тако заблокована всередині України, або лише там західні кордони будуть можливими і треба через всю Україну вести ті товари там з Одеси та з півдня, в принципі, та для того, щоб їх продати?
0: Ну, частково Дунайський канал, безпосередньо Південний канал, тобто експорт через Румунію, він дійсно є серйозним наразі, хоча його потужності обмежені для імпорту значною мірою товарів, тому що через Констанцу заходить основний імпортний вантажопотік, який йде в контейнерах, а потім транспортується до України іншими видами транспорту, наприклад, автомобілями там, чи залізницею за можливості. Тобто це серйозне експортне плече, в поточних, імпортне плече, перепрошую, в поточних умовах. Тобто, безумовно, да, Росія намагається обмежити наші логістичні можливості, ну це є очевидним. Інше питання, що наша, ну, за ті часи, які ми мали протягом всієї війни, просто з 2022 року, ми маємо дуже велику стійкість, можливо, не зовсім правильне слово, скоріше флексибильність, тобто можливість використовувати різні канали. Але у випадку імпорту ми можемо дійсно змінювати оперативно пасажиропотоки якимось чином, а у випадку експорту, на жаль, ні європейська система, ні система, наприклад, східного коридору, я маю на увазі, через Дунай і через Румунію не в стані переварити ті обсяги, які потрібні українській економіці. І це, на жаль, призводить до того, що ми недоотримуємо валютну виручку, підприємства змушені зменшувати обсяги виробництва, тобто Росія намагається нас витіснити з тих традиційних ринків, на яких ми є. І в експорті, на жаль, на даний момент, я би сказав, що дедлайн в нас, напевно, ну, десь листопад-грудень, якщо до цього випадку не будуть знайдені рішення, то і посівна наступного року буде під загрозою, і, на жаль, ситуація в промисловому секторі, вона теж буде надзвичайно складною. З точки зору імпортних товарів, то, безумовно, ми маємо можливість перестраховуватись через західні країни, на увазі західні, з точки зору України, тобто через Польщу, Словаччину, для того, щоб здійснювати імпорт. Але, безумовно, Румунія для нас теж також є важлива, і транзит через Молдову теж є дієвим варіантом. Тобто, тут психологічний посил Росії полягає в тому, що ми будемо намагатися закривати всі можливості, які є, очевидно. І вони намагаються цими ударами це демонструвати. І наше питання – це, напевно, в чіткій співпраці з тими країнами, для яких це безпосередньо несе загрозу вже безпекову, я підкреслюю, не тільки економічною, а безпекову, тому що це дуже близько. Шукати варіанти протидії і шукати можливості для того, щоб через дипломатичні, можливо, навіть і військові засоби, тому що ми бачимо, що Румунія реагує в тому числі і військово, коли вона піднімає свою авіацію для того, щоб збивати якісь повітряні судна, які несуть загрозу її території. Ну, шукати засоби протидії. На жаль, дійсно, дуже складний час, дуже складний період, але ще раз, ми маємо бути тут максимально флексибельними. У випадку імпорту ми можемо це робити, але в варіанті експорту це буде складно.
1: І ви сказали, що у нас є час до зими для того, щоб от на експорт відправити весь товар?
0: Ну, я говорю про те, що якщо ми не знайдемо варіант до листопада-грудня, то просто внутрішні можливості для збереження збіжжя в Україні, вони будуть обмежені, вони будуть просто заповнені. Відповідно, українські фермери не зможуть реалізовувати, а коли вони не можуть реалізовувати, то вони не мають коштів для того, щоб закупити необхідні паливно-мастильні матеріали, насінневий матеріал, добрива і все, що їм потрібно, то щоб ефективно зробити посівну наступного року. Тобто, розумієте, такий кумулятивний ефект.
1: Так, воно все пов'язано, так, розумію, від того доходу, так, наступний рік також залежить. Дякую, що ви це пояснили, розкрили суть. Сергій Вовк, директор Центру транспортних стратегій, був нашим гостем. Говорили ми з ним про ту економічну шкоду, яку можуть переслідувати російські війська, завдаючи таких ударів по прикордонню. Атаку на міжнародний пункт пропуску Старокозача засудила президентка Молдови Майя Санду. Вона нагадала, що російський безпілотник змусив Молдову тимчасово закрити наш повітряний простір. Президентка сказала, що фронт Росії просувається далі на захід. Саме тому для України нагально потрібна протиповітряна оборона.
2: Ми засуджуємо ці атаки та цю жорстоку війну. Наші думки з жертвами та з Україною. Молдова продовжуватиме посилювати повітряне спостереження та оборону разом із нашими європейськими партнерами. І я закликаю надати Україні більшу підтримку у сфері протиповітряної оборони.
1: Отож, інцидент з російським дроном, про який згадує пані Санду, стався в Молдові напередодні, 8 вересня, орієнтовно о 16:20. Національна армія помітила невідомий безпілотник, який залетів до Молдови зі сторони України. Повітряний простір в Молдові тимчасово обмежило, утім далі безпілотник вилетів вже до Румунії, а через деякий час повернувся до Молдови. Він то зникав з радарів, то виринав біля різних населених пунктів. І зрештою, приблизно о пів на шосту молдовські екстрені служби отримали повідомлення про падіння безпілотника на околиці села Старі Михайляни в окрузі міста Ришкани. Тож падіння безпілотника спричинило 4 пожежі. Уламки дрона, які дослідила молдовська поліція, мають характеристики російського дрону типу Герані. Що буде далі та до яких сценаріїв готуються у Європі, зокрема в Румунії, в Молдові, обговоримо далі з нашим наступним гостем. Це Марін Герман, політолог, лектор сучасного університету імені Штефана Великого. Вітаю вас в нашому ефірі.
3: Доброго вечора.
1: Дякуємо, що долучилися. Я хочу у вас, ну, в контексті того, що Росія чим далі, тим більше б'є насправді і по прикордонню, біля кордонів з Румунією, Молдовою. Ми от бачимо і реакцію, от Майю Санду навели, і те, що російські безпілотники і в Молдові, і в Румунії бувають. От на вашу думку загалом, боже, ви там перескажете, нам розкажете, якою є реакція і готовність якось відбивати ці атаки? Чи є розуміння того, що їх може ставати дедалі більше, і вони можуть ставати дедалі небезпечнішими для громадян Молдови, Румунії?
3: Звичайно, є таке розуміння, і серед основних дискусій на рівні суспільства ця тема комунікації влади з суспільством. Якщо говорити про Румунію, наприклад, румунські громадяни півночі Румунії отримали на телефон повідомлення, що протягом 90 хвилин може з неба падати певні об'єкти. І, звичайно, формулювання це не дуже щасливе. Тобто люди були дезорієнтовані, про що йдеться. Не було чітко вказано, що це дрон, пов'язаний з війною або щось інше. І, звичайно, про це говорять. Адже вже п'ятий рік широкомасштабного вторгнення Росії проти України, і не було ще налагоджено достатнього рівня комунікації Україні, яка межує з Україною. Ну і, звичайно, широке обговорення питання щодо необхідності знаходження і навіть вивчення, можливо, українського досвіду щодо захисту від дронів, адже кожного разу піднімати винищувачі F-16 щодо моніторингу цього простору над країною, це, ну, дещо дуже, скажімо так, неефективний метод. Він дуже дороговартісний. Ну і останнє, це необхідність більш плідно співпрацювати із Молдовою, адже вже, от як показує досвід, останніх днів, останнього року. Це не проблема певної країни. Дрон залітає в одну країну, вилітає з іншої, потім повертається в третє. І тут варто більше говорити про такий трикутник безпеки і про необхідність знайдення спільних механізмів протидії цьому.
1: Які механізми, які ідеї цих механізмів обговорюються? Зокрема, можливо, там представники влади про це говорять, або військові, чи можлива спільна система захисту українсько-румунського кордону, наприклад, так, обміну даними, радіолокаційного контролю, ППО в Україні, там мобільні групи, наприклад, працюють, да, для того, щоб не задіювати таку потужну авіацію якимось більш, можливо, дешевшими, простішими способами протистояти таким ударам?
3: Перший механізм – це, звичайно, щось робити спільно, а саме спільно боротися проти цих дронів, якщо така мовою румунського суспільства, щоб разом з українськими колегами не дозволяти цим дронам доходити аж до половини країни, скажімо так. І для цього потрібно підтримувати Україну з одного боку, з іншого боку вивчати досвід, як з цим боротися. Але є величезні такі фрагменти спільного кордону, особливо на Дунаї, де, скажімо так, географічно це нібито один географічний простір, а насправді це дві країни, і там дуже досить важко, коли з одного боку Дунаю в румунському селі ти знаходишся в країні НАТО, а через 50-60 метрів там вже Україна, там війна. Ну, тобто, насправді юридично, політично і безпеково це досить складно зробити через те, що Румунія членом НАТО, є свої закони, є свої закономірності, свої порядки, і Україна не є членом НАТО, тому досить важко навіть на юридичному рівні це якось налагодити. Ну, і не в останню чергу в румунському суспільстві досить часто обговорюється механізм захисту Молдови, адже це маленька країна, вона близька культурно, мовно з Румунією, і хто буде у випадку певної ескалації думати і забезпечувати безпеку Молдови? Це запитання, це велике запитання без відповіді на цей момент, але, звичайно, Румунія вже сьогодні повідомила всі ці інформації на рівні НАТО щодо можливості знайдення цього механізму. Потрібна, скажімо так, політична воля не тільки на рівні Бухареста, але, звичайно, вироблення відповідних механізмів у співпраці з Брюсселем.
1: Ну, і наостанок таке питання. Ви кажете, що це складно, тому що дійсно тут НАТО, тут ось за кілька метрів, кілометрів уже війна російсько-українська. Це рішення знайти складно і його шукають? Чи рішення знайти складно, його не шукають і не знайдуть, на вашу думку? Ну, поки ситуація не є, можливо, такою аж критичною, знаєте.
3: Дозвольте висловитись наступним чином. Рішення шукають активно, але із запізненням. Тобто це рішення повинно було десь знайдене у 22-23 році. Тобто це дійсно показує нам, що війну в Україні було сприйнято як щось далеке. І румунське суспільство, як і інші суспільства, втомилося від новин про війну, і не очікувало, що війна аж так близько, і от може щось вибухнути на території Румунії. І це когнітивна війна, це інформаційна війна, і це, як кажуть румунські експерти в рамках безпеки, спеціально зроблено Росією для того, щоб перевірити, що саме зробить країна НАТО, і які червоні лінії реакції, і наскільки оперативно на це можна відреагувати. І Румунія про це знає, і наступного разу воно буде. Потрібно відреагувати швидше і до того знайти відповідний механізм. В іншому випадку воно повториться і буде гірше і гірше. І всі про це кажуть, всі про це знають, і потрібно якось пришвидшити серйозність сприйняття викликів безпеки в цьому регіоні.
1: Дякуємо, що долучилися і поділилися такою важливою інформацією. Марін Герман, політолог і лектор Сучавського університету імені Штефана Великого, був нашим гостем. Ось говорили про те, як на такі загрози від російських шахедів реагують безпосередньо в Румунії, які реакції в Молдові, і що буде далі, чи готові наші сусіди, котрі, деякі з них є членами НАТО, реагувати. Ну, бачите, довгий процес, але, як запевнив наш гість, що готують варіанти якісь та розмірковують про це. Ну, і, власне, ми в цьому ефірі поговорили про те, для чого Росія б'є по українських пунктах пропуску, як це може нашкодити логістиці та і в результаті навіть посівні наступного року. Ну, і головне питання, що далі? Це питання ми ставимо щодня в будні о 20:15 в ефірі телеканалу «Еспресо» на всіх наших платформах. Долучайтеся, якщо ви дивитесь нас в інтернеті, підписуйтесь, ставте ваші вподобайки і пишіть ваші коментарі. З вами була Катерина Некреча. До зустрічі завтра. Бережіть себе.

0: події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
1: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
0: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьків, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
1: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
0: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Зарплата. Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
1: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
2: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем у жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
3: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
4: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
5: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
6: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
7: Нормовен, нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
8: Інно, щось болить? Візьми Дип-реліф.
9: Дип-реліф містить два компоненти, що діють на біль. Дип-реліф потужно діє там, де болить.
10: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, переляк, стрес.
11: Знову стиснилась.
10: Щось серце погано.
12: Тримай Корвалмент.
13: Корвалмент – заспокой своє серце.
14: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
15: Ого, суперсил.
16: Бери, Вог! Там сосиска відпад.
17: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
18: Угу. Без злім соцмережі.
19: Хай буде Київстар тебе.
20: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
21: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластер з лідокаїном. Аргет – потужний пластер від болю у спині.
22: Чуть бед знову тут!
23: Ставки, кефи, каші, матчі, гейми, сети, топ, падач, футбол, баскет, бокс, хокей. Чуть бед завжди good games.

0: Buda Gigi Gigi Bad.
1: Терміново! Бачу знос двигуна!
2: Приступаємо до обробки! Двигун запрацює як новий! Хадо броня! Знос проганя!
3: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: Кришування кол-центрів та відмивання мільярдів гривень. В офісі Генпрокурора заявили, що вирішують питання про звільнення працівника, який фігурує в розслідуванні НАБУ і САП. У відомстві також зазначили, що розпочали службове розслідування після нічних обшуків у межах операції «Карфаген». У службових приміщеннях генпрокурора та його першої заступниці Марії Вдовиченко, бо, мовляв, під час слідчих дій детективи НАБУ отримали доступ до матеріалів інших кримінальних проваджень, які не стосувалися предмета розслідування. Зокрема, згадуються справи щодо можливих протиправних дій близьких осіб керівництва САП, а також працівників НАБУ та САП. Нагадаю, у НАБУ та САП заявили, що викрили злочинну організацію на чолі з керівником одного із структурних підрозділів Офісу Генпрокурора. За даними слідства, він налагодив збір хабарів із так званих кол-центрів, які ошукали тисячі українців та іноземців. Кошти, одержані злочинним шляхом, підозрювані легалізовували через низку схем. Зокрема, понад 20 мільйонів гривень було витрачено на придбання об'єктів нерухомості, коштовностей та цінного рухомого майна. Крім того, понад 12 мільйонів гривень становлять активи, які керівник організації легалізував шляхом перереєстрації майна на третіх осіб. Зокрема, йдеться про нерухомість у популярному апарт-комплексі поблизу Карпат. Ще більше 10 мільйонів гривень були розміщені на банківських рахунках близьких осіб під виглядом легальних доходів, нібито отриманих від підприємницької діяльності. Наразі викрито 5 учасників злочинної організації.
4: У серпні 2025 року на керівну посаду в Офісі Генерального прокурора було призначено так званого канцлера. Він налагодив схему одержання хабарів за сприяння Офісу Генпрокурора у діяльності кол-центрів та легалізації злочинних коштів.
5: Варто зазначити, що канцлер працював в інтересах особи, яка і наділила його повноваженнями та усвідомленням абсолютної безкарності. Назвімо його шеф.
1: Отже, в нашій країні війна, і тут щотижня в буквальному сенсі кримінальні серіали виходять. Цього разу серія під назвою «Карфаген». Тож, нагадаю нашим глядачам, НАБУ і САП заявляють, що викрили злочинну організацію, яку всередині 2025 року створив один із керівників структурного підрозділу Офісу Генерального прокурора. До неї, за версією слідства, входили чинні працівники прокуратури та наближені до організатора цивільні особи. Суть звинувачення дуже серйозна. Люди, які мали протидіяти злочинності, нібито систематично отримували гроші за те, щоб не заважати працювати шахрайським кол-центрам. Офіційно НАБУ у своєму повідомленні прізвище організатора не назвало, але у медіа вже з'явилася інформація і фото, що це Сергій Кропива. Українська правда повідомила, що НАБУ і САП затримали його 4 вересня. Отже, з нами зараз на зв'язку Мартина Богуславець, голова антикорупційного центру «Межа». І з нею будемо говорити про цю ситуацію, про цей кримінальний серіал. Пане Мартино, вітаємо вас в нашому етері.
6: Доброго дня, вітаю вас із стін Офісу Генерального прокурора України в Києві.
1: Ох, як цікаво. Це дійсно в нас тепер триває справжній серіал, можна сказати. Хочу вас запитати, хто такий шеф? Ось це зараз, напевно, головне питання цієї справи. Наскільки реально, що людина рівня Кропиви могла сама створити ось таку систему без політичного чи силового прикриття вище? І чи є якісь здогадки ось про цих людей, про які йдеться, власне кажучи, на плівках, так? Хто такі ще муза? І якщо НАБУ встановить, що канцлер не був верхівкою цієї піраміди, то до якого рівня державної влади теоретично може піднятися взагалі ця справа?
6: А ми більш ніж впевнені, що про шефа, який звучить на плівках, якого називає керівник Кропива цього злочинного групування як Андрійович, мова йде про генерального прокурора України, призначеного президентом України Зеленським, мова йде про Руслана Кравченка, Руслана Андрійовича Кравченка. А зараз ми намагаємося з'ясувати, де знаходиться Кравченко. За інформацією видання «Зеркало тижня», він знаходиться в одній з клінік Києва. А ми щойно якраз повернулися із цієї клініки на Печерських Липках, але зараз прес-аташе, власне, Кравченко говорить, що Кравченко знаходиться з самого ранку на робочому місці, в офісі генерального прокурора, то ми тут, а можливо, знайдемо Кравченка тут. Бо все ж таки нам видається, що він дійсно ховається зараз в лікарні від правосуддя. Це на моїй пам'яті найгучніший корупційний скандал, де на плівках звучить шеф Андрійович, а сьогодні за все мова йде про генерального прокурора України. Все підтверджуючим фактом є те, що і один із фігурантів інший на цих плівках говорить про те, що шеф от власне цього Кропиви, який організовував цю схему із пришивання кол-центрів, раніше працював податковий. А хто в нас на увагу барабан на дріб 3-2-1 працював раніше в податковій? Правильно, діючий генеральний прокурор України Руслан Кравченко Андрійович. Раніше він очолював податкову адміністрацію. Та й все інше свідчить про те, що швидше за все мова йде про генерального прокурора України. А він мовчить вже більше ніж 24 години в себе на офіційних сторінках. Це дуже не схоже на самого Кравченка. Офіс генерального прокурора за кожним постом, який з'являється кожних декілька годин, вибачте на слові, а позориться ще більше. Вчора вони говорили, що ні, обшуку в генерального прокурора і в його заступниці Вдовиченко не було, але сьогодні вони вже говорять, ні, обшук таки відбувся у приміщенні, яким користується генеральний прокурор України і його заступниця. Ну так, друзі мої, це і є обшук генерального прокурора України. Я не виключаю, що Кравченко може зараз переховуватися по медичних закладах або не виходити з заявою, бо мова йде про можливе власне знищення речових доказів, що є дуже небезпечним. А якщо він перебуває, власне, в лікарні, в якій намагалися також його знайти, то це також, аби не отримати якоїсь підозри, або не продовжувати слідчих дій. Все, що відбулося, це страшна ганьба для правоохоронної системи і системи прокуратури, яку організував і насправді, власне, і законно, відповідно до закону, призначив Зеленський. Це відповідальність політична Зеленського, і за цим всім спостерігає Захід. Бо я нагадаю, що Кропива, який зустрічався в нелегальних валютних обмінниках, брав кеш чорний за кришування кол-центрів, він в оцьому офісі за моєю спиною, він очолював департамент, він був одним із начальників департаменту міжнародної політики. І це просто на голову мені не налазить, коли я вночі переглядала його Фейсбук, і там фотка за фоткою з послами, з послом ЄС Матерновою, із Єврокомісією. І паралельно він кришує кол-центри, які розводять, в тому числі, на гроші не тільки українців, але й європейців. Через це буде страшний міжнародний скандал. Тому що європейські, власне, правоохоронні органи неодноразово через в рамках міжнародного співробітництва зверталися до української влади, до українських правоохоронних органів, наведіть нарешті влад своїми кол-центрами, тому що вони вибивають незаконно гроші із громадян Європейського Союзу. Зеленський, звичайно, там виступав заявами, вносили законопроекти, всяке таке, але виявилося, що генпрокурор Зеленського, якого ми просили десятками організацій рік тому Зеленського не призначати Кравченка. Кравченко два рази сам не прийшов перевірку на доброчесність, коли хотів іти працювати в НАБУ і САП. Ми просили Кравченка не призначати Зеленського, оскільки Кравченко для нас і сам є той, хто покриває корупцію. Але Зеленський нас не послухав. А важко уявити, який буде міжнародний скандал. Я більш впевнена, що буде опубліковано другу частину плівок. І я думаю, що там більше зрозуміліше буде про, власне, шефа, про якого ми говоримо, Андрійовича. Але тут навіть не варто якось конспірологію вдаватися, бо поведінка Кравченка сьогодні дуже чітко нам показує, що мова саме про генерального прокурора України. А КПВА звільнений. Так.
1: Якось от ви вже почали про це говорити, власне кажучи, якось дуже прогнозовано виглядає ось ця ситуація. 2 вересня президент Зеленський пише в телеграм-каналі, що відповідальність за шахрайські кол-центри повинна бути такою чіткою, так, та жорсткою, і не тільки для тих, хто є виконавцями в роботі кол-центрів, але й для тих, хто все це організовує, багатіє. І він направляє до Верховної Ради 2 законопроекти про посилення відповідальності за організацію шахрайських кол-центрів, і минає буквально кілька днів. І тут викривають цю злочинну організацію. Ви вірите, що це просто ось таке співпадіння?
6: Я вірю в те, що за останній рік Генпрокуратура намагалася продемонструвати нам, як виконання завдання Зеленського боротьби з кол-центрами, сьогодні прозвучала відповідь. Я, на жаль, розумію, що ми не можемо мовою оригіналу в етері національного мовника з вами говорити. Там все російською мовою, там все з матами. Я не хочу говорити зараз в ефірі на еспресо російською мовою і матами, але вони говорять про те, що нам потрібно показати бурну діяльність, як ми боремося з кол-центрами, і висвітлювати це в медіа. Бо, значить, прийшла вказівка зверху, маючи на увазі Банкову, нам потрібно показати зараз серпні, показати зараз бурну діяльність. Я хочу сказати, що зустрічатися діючим топ-посадовцям Офісу Генпрокурора із людьми, увага, які знаходяться в розшуці в Інтерполу. Це просто на голову не налазить. Замість того, затримати цих людей, вони зустрічалися з людьми, які знаходяться в розшуці Інтерполу, зустрічалися з ними в незаконних обмінниках. Вони би ті обмінники мали би арештувати і брати в них там чорний кеш. І складати його пачками на фотографії спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Пані Ірина, ми побачили, як ці пачки все в офісі генпрокурора, цього чорного кешу, який прокурори зустрічаються з людьми, які в розшуці в Інтерполу, в нелегальних обмінниках, брали за кришування значить кол-центрів.
1: Чим довше мовчить зараз Зеленський? Пані Мартино, на жаль, в мене ще є до вас дуже багато питань, правда, і я думаю, що ми їх ще обговоримо в нашому етері. Маємо прощатися, тому що у нас прямий етер. Я дякую вам, що ви долучилися до нашого етеру. Мартина Богуславець, голова антикорупційного центру «Межа». Ось такий кримінальний серіал, на жаль, триває в нашій країні. Єдине, що залишається постійним і стабільним, це те, що ми з вами маємо підтримувати наші Збройні Сили для того, щоб ми з вами перемогли. Тож, 5 вересня Стів Віткоф і Джаред Кушнер понад 3 години розмовляли з Путіним у Кремлі. З російського боку були Юрій Ушаков і Кирило Дмитрієв. Після зустрічі американці поїхали з Москви і сьогодні прибули до Києва. Це їхній перший офіційний візит в Україну у цьому форматі. Але хочеться спочатку трохи розповісти вам про зустріч спецпосланців із диктатором Путіним в Росії. Отже, Ушаков після переговорів сказав, що Путін знову говорив про необхідність усунення першопричин конфлікту і заявив американцям, що Росія нібито реально просувається на фронті та впевнена, що досягне поставлених цілей. Видання Reuters написало, що ознак Прориву немає. І Лемонт трактує це ще жорсткіше. Москва фактично повторила свої максималістські вимоги і не запропонувала нових умов. Є інформація, що видання Reuters отримали коментар людини близької до Кремля. І, за словами джерела, домовленості щодо лінії фронту практично неможливі, доки Путін не вважає завершенням захоплення решти Донецької області. І Путін вірить у доповіді військових, які стверджують, що це можна зробити до кінця року. Західні військові аналітики вважають такий сценарій малоймовірним через повільний темп російського просування. Ушаков сказав, що переговори вийшли далеко за межі українського врегулювання. Тож, поки війна не завершена, території України окуповані, а санкції залишаються одним із ключових інструментів тиску, Кремль уже говорить із людьми Трампа про майбутній бізнес США з Росією. Видання «Le Monde» знову ж таки звертає увагу саме на цей момент і трактує економічну частину як спробу Москви працювати через бізнесову логіку оточення Трампа. Далі ще більше шоку. На початку зустрічі Вітков сказав Путіну, що вони із Кушнером, Дмитрієвим та Ушаковим щойно говорили, що коли вийдуть на пенсію, у них залишаться неймовірні історії та спогади, і Путін буде на самому верху цих спогадів. Важко повірити, що таке дійсно говорять під час дипломатичної зустрічі президенту держави, яка веде загарбницьку війну. І саме під час цієї зустрічі, коли лунають такі слова, Росія запускає дрони по Запоріжжю, які прилітають в будинок, а на Харківщині вбиває цілу родину. І Путін говорить американцям, нам комфортно з вами працювати, і додав, що між сторонами існує дуже високий рівень довіри. І зараз із нами буде на зв'язку Олексій Гарань, професор політології Національного університету Києво-Могилянська академія, науковий радник фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Пане Олексію, я вас вітаю в нашому етері, і все те, про що я щойно розповідала нашим глядачам, впевнена, вам це все відомо, тож я вас прошу спочатку прокоментувати ось цю зустріч посланців Трампа у Кремлі. Як нам на це все реагувати, оскільки всі теплі розмови ось ці не дають нам ніякого позитиву?
7: Ну, по-перше, я хотів би сказати, що значна частина експертів, я в тому числі, і ви цитували тут провідні міжнародні видання, що не очікують чогось екстраординарного від візиту до Москви і до Києва. Тому що на що таке розраховувати, що буде якийсь прорив, малоймовірно, чесно кажучи. Я навпаки скажу, що я, чесно кажучи, побоююсь, а що ж це привезли Кушнер і Вітков з Москви. І чого я посміхаюсь, я згадую, що інвестбанкір Сергій Фурса, який веде програми на радіо НВ, він їх називає «Вітьок і Зятьок». От, мені здається, що дуже така влучна характеристика людей, які насправді не мають якихось офіційних посад, які є бізнесменами, але яких Трамп використовує. І я скажу, що дещо насторожує з того, що було в Москві, ви вже згадали про це, що якісь такі сигнали, що зустріч з Путіним тривала 3,5 години, оця дебільна заява, вибачте на слові, про те, що всі ці учасники подій будуть згадувати зустріч з Путіним на пенсії, яка це важлива подія в їхньому житті. Мене ще насторожило те, що з ними приїхав представник департаменту по санкціям. От, тобто, що вони, мабуть, він не був на зустрічі з Путіним. Джин Ланг, по-моєму. Але це говорить про те, що щось вони говорили. Тобто, можливо, зменшення цих санкцій. Ну, до речі, ми маємо сказати, що американські санкції, вони є менші порівняно з санкціями Європейського Європейського Союзу. Але тим не менше вони теж важливі для Сполучених Штатів.
1: Пане Олексій,
7: тобто,
1: ну дивіться,
7: присутність...
1: ви говорите про санкції, а я вас хочу запитати, чому під час переговорів ось про це припинення війни так окремо обговорюється, як то кажуть, великі взаємовигідні російсько-американські проєкти? І що Росія пропонує американському бізнесу в обмін на ось цю політичну домовленість?
7: Ну, дивіться, будь-які переговори, вони враховують глобальний контекст. І якраз Росія, це позиція Росії, вона полягає в тому, що вони кажуть американцям, слухайте, ну Україна це тільки одна з. Насправді є великі проблеми, де ми світові, де ми можемо взаємодіяти і бути вам корисним. І я думаю, що оскільки Трамп опинився в складній ситуації в Ірані, його цікавлять. Його цікавить позиція Росії. Чи може Росія якимось чином вплинути на Іран? А Путін, ось він. І він одразу може сказати, знаєте що, ми тут допоможемо, щоб там Іран не обстрілював ваші кораблі, наприклад. Для прикладу, так? Так що це не дивно, що Росія на цьому грає. Безумовно, вона грає на тому, на цих... що Трамп бізнесмен, у нього це домінує, бізнес-підхід. Ну, а що пропонує? Ну, пропонує чорті що, там такі, знаєте, міжгалактичний конгрес і так далі. Тобто, там був проєкт тунеля між Аляскою і Чукоткою, що всі експерти кажуть, ну, знаєте, це технічно на даний момент важко собі уявити. Вони пропонуються створення Арктики. У Росії є такий козир у зв'язку з глобальним потеплінням. Зараз збільшується важливість такого торгового шляху через Антарктику зі Сходу до Європи. От, Китай, до речі, до цього виявляє теж велику зацікавленість. От на всьому цьому Росія не намагається зіграти. Це, до речі, не нове, вони на цьому грали. Але знаєте що, я хотів би один штрих, я дивився матеріали про їх перебування, і от коли вони сідали в літак, Віткоф і Кушнер, тобто Віцьок і Зіцьок, в центрі зробили фото з Дмитрієвим, да, спецпредставник, так би мовити, Путіна, до речі, родом з Києва, здається. Кушнер його отапить, обнімає, знаєте, я так подивився, думаю, ого, як подружилися. Так от, в позитиві ви показали кадри, Зеленський зустрічає їх біля Михайлівського собору. Слухайте, і Зеленський з ними обнімається, так? Так що не все пропало. Ну, насправді в дипломатії це важливо, так? Тобто це демонстрація того, що ми близько дуже спілкуємося, довіряємо один одному. Тобто насправді це не так погано, те, що ми бачимо. Ну, тим більше, що враховуючи, що Кушнер зять Трампа, ми пам'ятаємо, як Трамп зневажливо кілька разів реагував на Зеленського. Тобто оця атмосфера здається позитивною, яка була в Москві, але ми маємо враховувати, що безумовно росіяни намагалися створити таке враження. Це тиск на Україну психологічний і на її керівників. Ну і давайте не забувати, що перед ними був у Москві Редкліф, так?
1: Так, тобто, але ми знаємо, що після його візиту тільки посилилися обстріли України, і ми розуміємо, що там була зовсім інша зустріч і інші розмови. Пане Олексію,
7: ми маємо розуміти, з чим приїхав Редкліф, тобто, очевидно, він приїхав з тим, що Путіну не подобало.
1: Так.
7: І Путін, як хлопець підворотні, він намагається надути щоки і навпаки показати, а я тут на вас ніяк реагувати не буду, і тому посилює ці обстріли. А насправді це досить були позитивні сигнали в тому сенсі, що позиція Америки, ну, принаймні, силових структур, от, наскільки їх слухає Трамп, це вже інша річ, що вона виходить з того, що тиск на Росію треба продовжувати.
1: Пане Олексій, ну дивіться, учора Путін говорив так з американськими переговорниками про мир, а вже сьогодні через російські удари ці самі переговорники не змогли прилетіти до Києва літаком, бо ми знаємо, що обстрілювали аеропорти. І от хочу вас запитати, як ви думаєте, що саме американці привезли сьогодні нам до Києва із Москви? Пропозицію Путіна чи все ж таки ось той американський план, який обіцяв Трамп, так? Чи скоригували вони його після розмови з диктатором? Як ви вважаєте?
7: Я тут можу тільки висловлювати припущення. Те, що ми чуємо там публічні заяви навколо цього, що дійсно Путін зараз в його голові Росія може перемогти. Він продовжує сподіватися на те, що йому вдасться переграти Трампа, що йому вдасться розколоти Європу. Він очікує на президентські вибори у Франції. Тобто він тягне час і думає, що це спрацює на його користь. При цьому він, очевидно, не враховує і те, що Україна теж почала зараз наносити дуже тяжкі для Росії удари по енергосфері, по російській економіці. Ну, але Путіну, очевидно, що і дають ці цифри, які він хоче слухати. Так? В усякому разі, мабуть, на даний момент він ще хоче продовжувати війну. Для нього дуже важлива символічна точка зору вийти на кордони Донецької області. Бо це він обіцяв ще на початку вторгнення, п'ятий рік війни, він цього зробити не може. Ми розуміємо, що Путін на цьому не зупиниться. Але Путін намагається це впарити американцям, що давайте все-таки, що я не відмовлюсь від цієї пропозиції і що я не буду її, що він буде діяти по-своєму.
1: Тобто все ж таки він хоче...
7: Очевидно.
1: Хоче дотиснути, наскільки я розумію.
7: Він хоче,
1: пане Олексію,
7: хоче нас
1: залишається,
7: дотиснути.
1: Пане Олексію, дуже мало часу залишається, буквально хвилинка. Я хочу вас запитати, от зараз триває вже другий раунд перемовин, так, і він зараз відбувається за участі радників із національної безпеки Франції, Великої Британії, Німеччини, які спеціально прибули до Києва. І от хочу вас запитати, навіщо їх так терміново зібрали саме сьогодні? Ми хочемо, щоб реакція була не лише українською, на те, що сьогодні скаже і запропонує Америка, щоб це все ж таки було скоординовано українсько-європейською реакцією?
7: Дуже, дуже дякую, дуже добре, що ви про це згадали, тому що насправді це дуже важливо. Європа займає більш проукраїнські позиції, вона нас підтримує. Ми пам'ятаємо, як європейські лідери літали до Трампа для того, щоб переконати його, що треба змінити підхід, що треба продовжувати Україні допомогу. Я думаю, що дуже важливо, що вони тут є на переговорах і що вони ну, не безпосередньо в цих переговорах, так? Але якби ці переговорчі сесії йдуть з американцями, з європейцями, і я думаю, що європейська позиція, вона це те, що буде нам допомагати. Ще раз, мені здається, я не думаю, що привезли якісь проривні ідеї, тому мені здається, що розраховувати на якісь прорив не варто, а присутність європейців, безумовно, це дуже, дуже добрий знак.
1: Я дякую вам, пане Олексію. Олексій Гарань, професор політології Національного університету Києво-Могилянська академія, науковий радник фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва.
8: Маємо нашого кореспондента Максима Кулика з Києва, який нам розповість, чи вдалося б насамперед дійти йому до ураженого корпусу СБУ. Зараз дізнаємося. Максиме, вітаю.
9: Вітаю, колего, вітаю, глядачі. На жаль, нам не дали доступ підійти до цієї будівлі, яка постраждала внаслідок атаки. На даний момент вся вулиця перекрита, людей не пускають, попереджаючи це тим, що небезпечно під час повітряної тривоги ворог знов може завдати атаки по цій будівлі. На даний момент, як я бачу, люди стараються обійти ці всі будівлі, щоб добратись до своїх цілей, до своїх робот і додому. Цю атаку, що сьогодні близько 15:30 ворог завдав удари по будівлі СБУ, а саме по кабінету тимчасово виконуючого обов'язку голови СБУ Олександра Поклади. Будівля знаходиться на вулиці Володимирській, яка зараз повністю перекрита. Так. Президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив це, що ціль ворога була саме поцілити в кабінет тимчасово виконуючого обов'язків. На момент удару Поклади в кабінеті не було. Наразі відомо від мера міста, що отримали поранення 7 людей. Угу. На місці влучання спалахнула пожежа. Тут досі продовжують працювати всі екстрені служби. Угу. Вибуховою хвилею також пошкоджено цивільну інфраструктуру. На жаль, я не можу вам описати, яку саме, тому що її не бачив.
10: Максиме,
9: також
10: дякуємо тобі наразі за інформацію. Був з нами Максим Кулик, наш кореспондент. Він просто зараз з центру Києва включається до нас. Повністю очеплене зараз місце влучання шахедів по будівлі Служби безпеки України.

0: Чи є вже зараз розуміння в очільника РДК, що відбулося 1-2 числа, що це власне було? І, можливо, отримали також відповіді, що є причиною цього всього. Так, бачимо вже. Вітаємо вас, пане Денис.
1: Добрий вечір, колеги, друзі.
0: Власне, я спитаю вас, чи ви зараз, станом вже на 4 число, маєте повну картину для себе, що сталося 1-2?
2: Ну, давайте ми почнемо.
1: Давайте, може, почнімо з невеличкої коректури. Я думаю, що не зовсім правильно було би говорити про певний конфлікт між СБУ і головним розвідувальним управлінням України. В кінці кінців безпосередніми учасниками стрілянини зі сторони Служби безпеки України були представники спеціальної служби. І, наскільки відомо, на даний момент, тому було би неправильно всю Службу безпеки України залучати до цього конфлікту, до цієї події, оскільки там є хлопці, з якими ми неодноразово працювали безпосередньо на фронті. Наскільки я знаю, Тимур дуже добре знає командира Альфа СБУ, тому давайте, може, якось намагатися тут не широкими такими мазками, а бути максимально уважними у своїх формулюваннях.
0: Це насправді резонне зауваження. Я спитаюся вас, у нас є досить серйозні звинувачення, які були оголошені щодо вашого заступника, пана Каплунова. Чому його не затримали в законний спосіб? Чи ви це зараз розумієте? І чому його відпустили після настільки серйозних звинувачень?
1: Я думаю, що справа полягає в тому, що якби його затримували в рамах законодавства відповідного, відповідна процедура була би, там мав би бути присутній адвокат, як мінімум, він мав би право з ним зв'язатися, а також він міг відмовитися від доступу до свого телефону, мав бути адвокат, але Степан є військовослужбовцем СБУ, при проведенні будь-яких слідчих дій мали би бути представники головного управління розвідки. І мені здається, що основним завданням працівників РК добратися до його телефону, оминаючи усі процедури. І тому вони таким чином, можна сказати, кримінальним чином вели себе, викрали його серед білого дня.
0: Чи ви розумієте, чому це взагалі сталося? Сьогодні я прочитав, ну, зокрема, от Володимир Фесенко пише про те, що, можливо, це була спроба там керівництва СБУ в такий спосіб підірвати авторитет Кирила Буданова, який вважається, умовно кажучи, з автором ідеї створення такого військового утворення, як РДК, яке ви очолюєте.
2: Ну, сказати,
1: важливо було би сказати, що РДК не є креатурою головного управління розвідки. Ми є підрозділом, яке вже відбулося влітку 22-го року. Ми маємо власний бренд і власну медійку, невеличкий бойовий шлях ми маємо, і ми війшли таким невеличким, але працюючим організмом у велику сім'ю ГУРУ. Завдяки Буданову нам вдалося так, як то кажуть, розвинути свою діяльність. І я думаю, що тут просто є певна, власне, гонка за певним заголовком, тому що співпраця з ворогом – це найгірше, що можна собі взагалі уявити, якщо ми говоримо про підрозділ, який веде бойові дії, бере участь в бойових діях. І тому ця вся історія мала на своїй меті певну дискредитацію РДК, можливо, усього підрозділу Тимуру. Наскільки ця атака була скерована проти Буданова, мені складно сказати, але в будь-якому разі те, що наші опоненти мітили на великий медійний скандал, це точно.
0: Чи ви стикаєтеся з певною недовірою серед інших підрозділів, просто тому, що ви є росіянами? Ми навіть зараз спілкуємося з вами через перекладача.
2: Я думаю, що...

0: Я думаю, що ми пройшли цю фазу ще влітку 22-го року, і загалом наш бойовий шлях доводить дуже виразно про нашу відданість справі захисту української територіальної цілісності. По великому рахунку, навіть зараз, коли я даю вам зараз це інтерв'ю, наші бійці ведуть бойову роботу спільно з іншими військовослужбовцями спецпідрозділу ТМУРО в секторі бойових завдань. Я думаю, що набагато яскравіше про нас свідчать наші дії. Величезна кількість бійців РДК отримали державні нагороди, зокрема Міністерство оборони України. Багато з наших бійців поклали своє життя заради оборони України. На жаль, добровольці надалі приїжджають до цієї країни на моє прохання, і доводити в 26-му році щось, що ми являємося захисниками України, я думаю, що вже не потрібно.
1: Ці історії на сам кінець питаюся. Є один момент. Можна сперечатися, наскільки законними були дії Служби безпеки України, але ні в кого немає сумнівів щодо того, що це є юридично правовий орган правопорядку, який діє так чи інакше на законних підставах. Але що робили озброєні військовослужбовці на вулицях мирного Києва вночі?
0: Ви задаєте це запитання лише представникам головного управління розвідки чи також представникам спецназу? Тому що я можу відповідати лише за себе.
1: Я маю на увазі, звичайно, працівників ГУР, я маю на увазі, звичайно, бійців РДК, які прийшли на допомогу, власне, в цій ситуації. Чи прийшли на... Дехто вживає слово «розборки», бо воно так виглядало, можливо, мешканцям, які просто виглядали, визирали у вікна в цей час.
0: Так, я, звичайно, розумію, як це виглядало, але справа полягає в тому, що стрілянина розпочалася десь біля 11-ї вечора, і було зрозуміло, що там відбуваються певні маніпуляції в помешканні Степана Каплунова, і люди, які намагаються їх здійснювати, вони озброєні. І тому ми всі є діючими військовослужбовцями, ми всі маємо табельну зброю, і маємо цілий ряд внутрішніх протоколів, згідно з якими ми пересуваємося містом, маючи при собі зброю. Я хотів би нагадати, що в тій ситуації, звичайно, складній ситуації, ми всі є цілями для ворожої розвідки, для диверсантів, і тому ми усі в будь-якому випадку завжди пересуваємося озброєними. Але я хотів би підкреслити окремо, що наш командир Тимур був безпосередньо в центрі подій, і від нього був наданий наказ не відкривати постріли, не здійснювати постріли, тому що ми перебували в спальному районі міста Києва. І з тієї самої причини ті, хто постраждав, це були люди з нашої сторони головного управління розвідки.
1: На сам же кінець, як має завершитися ця історія, на вашу думку? Якого ви хотіли би фіналу в цій історії, якщо дуже коротко?
0: В даній ситуації справа перебуває на контролі у пана президента і Генеральної прокуратури. З того, що я знаю, відбувається слідство, яке веде ДБР, тому я би дуже хотів, щоб, власне, перемогла справедливість. Я не вірю в причетність пана Каплунова, Степана Каплунова, до тих злочинів, в яких його звинувачують.
1: Пане Денисе, дуже дякую вам за цю розмову, за те, що трошки нам роз'яснюєте цю надзвичайно чутливу тему. Денис Капустін був з нами, командир російського добровольчого корпусу.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: нежить буває таким грізним. Тебе ніс не дихає, а в мене тече.
1: Від грізного нежитю маємо Снотті. Щоб носик не грозив, Снотті знімає закладеність носа. Щоб носик не дощив, Снотті виводить слиз та патогени.
2: Зі Снотті носик не грозить.
1: Снотті, щоб носик дихав, а не грозив.
3: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
4: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
5: Три проблеми вирішує один Фламідез гель: від болю, від набріку, від запалення.
4: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.
6: Знижка до 30% на Орасепт та Орасепт Herbal Kids в аптеках подорожних.

маєте право на відстрочку від мобілізації, вам необхідно її оформити. Зробити це можна двома способами – через застосунок «Резерв Плюс» або завітавши до Центру надання адміністративних послуг. Якщо ви обрали застосунок «Резерв Плюс», запустіть його. Відкрийте розділ «Сервіси», далі «Запит на відстрочку» та вкажіть підставу. Система автоматично перевірить дані в державних реєстрах. Якщо їх недостатньо, ви отримаєте відповідне повідомлення і буде необхідно подати документи через ЦНАП. До Центру надання адмінпослуг ви маєте звернутися особисто. Візьміть паспорт, ідентифікаційний код та паперові чи скановані документи, які підтверджують ваше право на відстрочку. Прийшовши до ЦНАПу, зверніться до адміністратора, який допоможе вам потрапити до потрібного фахівця. Маєте право? Підтвердіть його документально.

0: Мої вітання. Зараз мова піде про братика та сестричку, які зникли безвісти в Маріуполі, і про долю яких нічого не відомо. Тож, дуже сподіваюся, що хтось із вас зможе опізнати зниклих дітей і повідомити про них, бодай, якусь інформацію. Отже, це Горнаков Данило та Горнакова Софія. Хлопчику 11 років, а дівчинці 9. Зв'язок із дітьми обірвався ще на самому початку повномасштабного вторгнення Росії, а саме від 28 лютого 2022 року від них немає жодної звістки. Місце знаходження дітей невідоме. Ми наразі не знаємо, чи залишилися Данило та Софійка у тимчасово окупованому Маріуполі, чи, не дай Боже, їх депортували до Росії. Через те, що місто перебуває в окупації, процес пошуку, звісно, дуже ускладнений. Тож, насправді, дуже великі сподівання ми покладаємо на жителів Маріуполя, які можуть побачити це відео в інтернеті. Чи, можливо, цю програму побачать люди, яким вдалося виїхати з окупації, і вони щось знають про долю маленьких Данила та Софійки. Тож, я передусім звертаюся саме до вас. Якщо у вас є, бодай, якась інформація про братика та сестричку Горнакових, прошу повідомити на нашу гарячу лінію 116-00. Також за цим QR-кодом ви можете перейти до нашого чат-боту у Телеграмі, де також за бажання анонімно повідомити нам важливу інформацію. Кожна історія зниклої дитини – це нагадування, наскільки важливо робити все можливе, аби діти не залишалися наодинці із небезпекою. В умовах війни не лише дорослі, а й діти відчувають значний стрес. Через постійну напругу, часом обмеження звичного спілкування та відчуття безвиході, діти, а особливо підлітки, можуть замикатися у собі, ставати відстороненими та різкими. Особливо небезпечно, якщо поруч немає підтримки. Такий стан може перерости у протест і спонукати до втечі з дому. Психологи наголошують, у кризовій ситуації саме батьки та рідні мають стати джерелом спокою та емоційної підтримки для дитини. Також фахівці кажуть, дуже важливо говорити з дитиною та слухати її без засуджень і оцінок за її думки або страхи. Нетипова зміна у поведінці – це сигнал. Якщо дитина стала мовчазною, уникає розмов чи різко реагує, варто звернути на це увагу. Підлітки часто не говорять напряму, що їм важко, а показують це вчинками. Дайте зрозуміти дитині, втеча з дому не вихід, а будь-яка проблема може бути вирішена разом із дорослими. Психологи радять, за можливості залучайте дитину до спільних справ і рішень, як провести час чи як організувати побут. Це дає відчуття значущості і контролю. Також дитина має знати, що їй є до кого звернутися, аби отримати допомогу чи просто поговорити.
1: Розкажіть дитині, до кого вона може звернутися у разі необхідності. Звісно, в ідеальному варіанті це можете бути ви. Саме до вас вона має звертатись, коли відчуває потребу в цьому. Але іноді ви можете бути недоступні, ви можете бути на роботі, зайняті якимись іншими справами. І що робити тоді? Узгодьте це заздалегідь. Подумайте разом з дитиною, до кого вона може також звернутись. Може це буде хтось інший дорослий з сім'ї. Може це буде хтось з учителів або ж шкільний психолог. Крім того, узгодьте з дитиною антикризовий план. Як її вчиняти тоді, коли вона потрапляє в ситуацію, яка може нести загрозу? А якщо це трапилось на вулиці, куди бігти, як кликати про допомогу, як взяти таксі і доїхати додому? А дитина має мати гроші на це таксі. Тобто проробіть антикризовий план до найменших деталей. І що детальнішим він буде, то більше шанс, що він спрацює. І більший шанс, що ви врятуєте дитину від якоїсь великої небезпеки.
0: Якщо, не дай Боже, так сталося, що ваша дитина вдалася до втечі з дому і ви не змогли знайти її одразу, не зволікайте і телефонуйте до поліції. Також допомогу і консультацію можна отримати на гарячій лінії служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-00. Дзвінки з українських мобільних операторів безкоштовні.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
3: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо і долають усі перешкоди, аби на рівні з чоловіками здобувати перемогу України. Ці історії жінок на війні. Мене звати Христина Парубій. Вітаю. Вона хотіла долучитися до війська ще з юності, але вдалося їй це лише під час повномасштабної російської агресії. Катерина із позивним «Медея» – начальниця групи інструкторів у 103-й бригаді ТРО. За час перебування у війську їй доводилося тренувати в'язнів, які долучилися до Збройних сил України. Як їй це вдавалося? Дивіться далі.
4: Основою мого життя було барберство. Зателефонувала мама десь пів-сьомої ранку. Вона взагалі не телефонує так рано, тільки тоді, коли щось там станеться. Я взяла трубку, кажу, що сталося. Я вже йшла готовою з екіпіровкою, з індивідуальними засобами захисту. У мене не було тільки зброї. Це ж підрозділи сформовані з людей, які вийшли з місць позбавлення волі. Вони показують себе дуже ефективно. Я не хочу заслужитися до генерала, не маю такої цілі, але в армії я би хотіла залишитися. Мене звати Катерина, позивний Медея, мені 35 років. Зараз я служу у 103-й бригаді ТРО у Львівській на посаді начальника групи інструкторів. В загальному це була, мабуть, така з дитинства у мене міні-мрія. Якось мені подобалась ця тема. Після школи не вийшло, тому що мама мала інші погляди на це все. Коли почалося АТО, була маленька дитина. Ну, а вже в 22-му році тут вже, в принципі, ситуація, мабуть, склалась таким чином, що вже навіть не можна було не піти. Тому й вирішила, і в 22-му році трошки підтягнула форму, підтягнула знання саме в військовій справі. В тактичній медицині безпосередньо я навчалася. І 7 червня пішла на службу, мобілізувалась добровольцем. Основою мого життя було барберство. Я взагалі барбер. Останні роки свого цивільного життя я присвятила цьому. Повномасштабну війну я проспала. Я сама з Дніпра. І зранку мені зателефонувала мама десь пів-сьомої ранку. Вона взагалі не телефонує так рано, тільки тоді, коли щось там станеться. Я взяла трубку, кажу, що сталося. Вона в сльозах плаче, війна почалась. Я кажу, та ні, у нас все спокійно. А мені якось снився сон, і ці вибухи, що були, вони якось гармонійно досить зійшли в сон, що я навіть не подала ніякої там значущості цьому всьому і не звернула уваги на то. А це, виявляється, не зовсім сон був, а ну так от. Симбіоз відбувся в мене в мозку, що мені здалося, що це просто сон. А потім вже усвідомлення, коли прийшло, коли новини подивилися. Було таке відчуття невизначеності, і від того тривога була, такий страх був. Я 6 років свого життя до повномасштабки віддала спорту. Я займалася кросфітом і важкою атлетикою. Тобто фізична форма мені дозволяла цим вже бути готовою більш-менш до якихось виконань. Але не було знань стосовно безпосередньо от вузьких якихось напрямків, та сама тактика по бойовим діям або такмет. І я просто десь день на 10-й взяла себе в руки, почала шукати курси для цивільних, але з підготовкою от до війська. І вже коли я розуміла, що я не просто прийду і умру там, пішла, мобілізувалася. В принципі, я вже йшла готовою з екіпіровкою, з індивідуальними засобами захисту. У мене не було тільки зброї. У мене навіть рюкзак парамедика був з собою, з медикаментами, з турнікетами. Тобто я вже йшла готовою. Я не йшла просто так. З самого початку я попала в Маріупольську бригаду, 109-ту ТРОшну. Її якраз відновлювали після того, як майже повністю її знищили в Маріуполі, там багато людей попало в полон. Потрапила я в цю бригаду. З самого початку я була медиком, медиком взводу, в званні солдата. Так сказати, починала свій шлях поступово. До нас приїжджали туди інструктори, були закордонні, з Америки були, з Штатів приїжджали інструктори. Ну, якось само собою приходило все до мене. Тобто, якісь стартові знання в мене були, плюс навички спілкування з людьми, в соціумі багато часу проводила. Поступово навчилася, досвід приходив і в роботі. Все-таки ти несеш службу, різні моменти стаються. І цивільних дуже багато було поранених, на той період прилітало часто. Мій перший досвід був з цивільним пораненим в місті Покровськ. Прилетіло, просто був приліт по цивільній інфраструктурі. Були поранені цивільні люди і довелося накладати турнікет. Ну, типу, там нічого такого не було. Зверх були посічені ноги і була сильно поранена рука. Наклали турнікет, замотали ногу, відвезли в лікарню. Ну, типу, я просто до цього вже якось, не знаю, ставлюся специфічно досить. Я не можу сказати, що це було щось там. Для мене найважче, наприклад, це коли доводиться загиблих побратимів, от людей, з якими ти там служиш, коли доводиться саме загиблими мати діло. Це найважче. Якщо ти рятуєш, це круто. А коли вже нема шансів, це запам'ятовується, це важко. Це, мабуть, ніколи не буває. Я дуже багато пройшла, це ТРОшна бригада була, я там послужила в інженерних військах, в медичній роті, займалася навчанням особового складу саме тактичній медицині, тобто в мене було прагнення максимально багато взяти, максимально багато віддати. Потім я потрапила, перевели мене в інакшу бригаду, вже сюди на Сумський напрямок, 129-та важка механізована окрема бригада. Це група комунікацій штабу, тобто мені треба було там якось підвищувати авторитет бригади в суспільстві, займатися цим. Для того, щоб це зробити, треба було щось достойне показати. Я прийняла рішення створити такий пілотний проєкт міні-групи інструкторів. Цього не було взагалі в бригадах, ніде. Я підійшла до командування, показала план, спланувала, все зробила, зробила конспекти, зробила матбазу, позбирала, знайшла людей в бригаді. Мені, слава Богу, дали добро, не забороняли і зібрала людей, і ми почали працювати. Я отримала задачу підвищити авторитет бригади в суспільстві. А вже другою метою, потім, коли ми вже це все діло розкрутили, другою метою вже було підготувати людей і передати досвід. Тобто, в мене люди були, в мене всього 5 чоловік було, я їх зібрала, ми всі на рівні працювали. І от просто було метою дати максимально корисну інформацію, яка набута з досвіду. Був такмір, була тактика, була вогнева, була інженерна підготовка і був зв'язок. Оці напрямки ми намагалися підготувати людей максимально. Вони після БЗВП приходили, і ми вже далі з ними займалися. І перший підрозділ, з яким ми працювали, це досить специфічні були люди. Підрозділи «Шквал» – це ж підрозділи, сформовані з людей, які вийшли з місць позбавлення волі, які заключили. Вони ж дуже тонко відчувають людей слабих духом, скажімо так. І їм не важливо, хто це, чоловік це чи жінка. Я вам хочу сказати, що в деяких моментах, що стосується бойових дій, ті хлопці можуть показати, як треба працювати. Вони певну межу вже переступили, і їм дається це трошки легше. Тобто в них немає такого, знаєте, страху, немає там боязні показатися якимось там неправильним, не таким. В них, якщо вони хочуть навчитися, вони будуть вчитись, вчитись і вчитись. Головне просто тримати от їх трошки, направляти правильно. У цих людей вибудована є своя ієрархія, поколіннями вона там тримається. Вона там є. Вони чудово розуміють, що людину, навіть фізично, маленьку, але яка тримає свої кордони і досить сильну духом, морально стійку, вони чітко бачать і вони будуть нормально себе поводити, якщо вони бачать, що людина тримає своє слово, якщо людина знає, що вона робить, розуміє, що вона робить. І ці люди прийняли рішення піти у військо добровільно. Тобто вони могли лежати собі ще там декілька років, їсти умовно свою баланду, як вони її називають. Їх годують там безкоштовно, їм не обов'язково там працювати, їм є де спати, є що вдітися. Ці люди приймають рішення добровільно йти у військо. Вони чудово знають, що вони не попадуть в тиловий підрозділ. Вони знають, куди вони йдуть. І якщо порівняти з тими людьми, це ми почали працювати з ними в літку 24-го року, і якщо брати в порівняння з тими людьми, яких піймали і змусили йти в армію, то ви розумієте, у кого будуть переваги. Вони показують себе дуже ефективно. Вони приймали участь і на Сумщині в бойових діях, і в Курській операції. Одні з перших заходили. Дехто там досі може зв'язатися в якихось соцмережах, написати, подякувати. Дуже приємно, насправді. В цю бригаду я вже перевелася за власним бажанням. Я хотіла розвиватися безпосередньо в напрямку сержантського корпусу. Мені дуже цікаво. Я прийшла там курси, закрила сержантські, дуже багато там роботи проробила, плюс управлінські якості в мене були, тому що там сформувати підрозділ спочатку з 5 людей, потім більше, і з цього всього створився вже офіційний підрозділ інструкторів. Ну, по певних причинах там склалось так. Обставини я вирішила перевестися цю з важкою механізованою знову в ТРО. Мені запропонували посаду головного сержанта зенітної батареї, і вже на цю посаду я перевелась сюди. Тобто було дуже багато планів. Прослужила я в районі 2 місяців, я була на посаді на цій. Дуже багато роботи зробили, і, тобто починаючи від там, документації, закінчуючи копкою бліндажів. Абсолютно все. Від навчань, тобто намагалися максимально багато зробити. Дуже хотілося зробити максимально ефективний підрозділ. Але на все воля Божа, як говориться, чи командирська воля, чи діявано там. Потрапила я знову в підрозділ інструкторів. І згодом було прийнято рішення командиром бригади, головним сержантом бригади, поставити мене на посаду, очолити групу інструкторів, взяти на себе таку відповідальність, і зараз я вже очолюю цю групу. Тобто, розробляю там плани, планую навчання, все, що можна дістати, дістаю, все, що виходить, дістати, дістаю, все. Тобто, весь особовий склад, забезпечення його в тому числі, я намагаюся зробити максимально багато для них. Хлопці всі з бойовим досвідом, намагаюся працювати ефективно. Дуже приємно, насправді, коли помічають молодих перспективних військовослужбовців, яким дають шлях до розвитку, яким дозволяють це зробити. І це вселяє якусь надію. Зламати систему хочу. Я би не сказала, що в мене є ціль іти по кар'єрі. В мене нема такої цілі. Я не один раз відмовлялася від отримання офіцерського звання. Мені комфортно в сержантському корпусі. Якщо це толковий сержант, ці люди мають дуже велике значення для особового складу. Якщо толковий сержант, неважливо, який командир. Якщо в підрозділі файний сержант. Я просто пройшла шлях від... От я зараз в званні головного сержанта, я прийшла солдатом. Я би хотіла залишитися у війську, продовжувати розвиток в певному напрямку. Я просто розумію, що якщо підуть з армії люди, які прагнуть розвивати не зірочки та там на погонах, а саме армію, підтримувати людей, вчити, робити результат. То ну, буде біда. Мені би хотілося максимально багато людей стримати. Людей з головою. З бажанням головою стримати в армії, щоб це розвивалося. Я не хочу заслужитися до генерала, немає такої цілі, але в армії я би хотіла залишитися.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
3: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.